0: o director xeral para a defensa do Monte Manuel Francisco Gutiérrez comparece no Parlamento a petición propia para informar da actualización do plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. A voceira nacional do BNG Ana Pontón, acompañada da alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, mantén un encontro cunha representación sindical da planta de Nestlé no municipio, que convocou unha manifestación pro sábado contra a ameaza de despedimentos na empresa. Temos máis citas para hoxe. Na Biblioteca de Galicia, en Compostela, inaugúrase a exposición Tecendo Palabras para Cambiar o Mundo. En Vigo, a CIGA celebra un acto en memoria de Begoña Caamaño, homenaxeada no Día das Letras. Ponlle o seu nome ao Salón de Actos en recoñecemento ao seu labor sindical como presidenta do Comité de Empresa desta casa, da CRTVG. A Federación de Librarías e Editoras reivindica a rebeldía da lectura en galego cunha campaña e con descontos. Impulsa a campaña Rebélate, compra un libro, unha celebración colectiva ao redor da lectura, da cultura e do gozo de vivir en galego, que incluirá un 10% de desconto en libros en galego o vindeiro domingo, o Día das Letras. E aínda nos queda falarlles dos deportes. Sobre o GAN recibe hoxe o Lleida, e continúan os recoñecementos ao Obradoiro polo ascenso á ACB, entre outros coa recepción na Deputación da Coruña. Este martes a Federación Española anunciaba que a Coruña será a sede da final a 4 en Primeira FEB, na que se porá en xogo a segunda praza de ascenso. Celebrarase no Coliseum coruñés os días 6 e 7 do mes que ven, sempre que o Básquet Coruña se clasifique. Os cuartos nos que se a enfrontar o Menorca arrancan mañá o mellor de 5 partidos. En o fútbol, o Celta perdía 2-3 en Balaídos ante o Levante na antepenúltima xornada da Liga en Primeira, un pequeno paso atrás nas aspiracións de acadar praza europea, pero o adestrador Claudio Giraldez segue sendo moi optimista.
1: Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Veo al equipo vivo, veo al equipo con muchos recursos, con muchas opciones y tenemos dos partidos para sellarlo. Dependemos de nosotros mismos.
0: No meteorolóxico, ceo cuberto, parcialmente, chubascos máis ocasionais que nos dous últimos días e máis probables pola tarde.
2: Pois moito ánimo aos equipos de baloncesto galegos, o Básquet Coruña, que aspira a volver a CB a acompañar aí a...
0: Sí, con ese primeiro encontro de mañá.
2: E
0: o Breogán con esa cita
2: que pretende manterse.
0: Con esa cita está mantido, matemáticamente sí. Está mantido, xa pues, está renovado Luis Casimiro, adestrador, así que
2: tres equipos galegos na CB.
0: Sí, sí, o que dicíamos, dous son dous xa, tres de tres. Nos queremos tres de tres, non dous de tres.
2: Sería unha chulada, dende logo que sí. Pois, ves, non sabía eso que o Breogán que xa estaba matemáticamente salvado, cousa que me alegra porque pues bueno, evidentemente tamén é un dos históricos da máxima competición do baloncesto e bueno, pues unha mágoa o Celta, lamentamos esa
0: pero derrota. Xa escoitábamos a Giraldez, que sí. Él segue sendo moi optimista, está na súa man, así que o que teñen sí. Que facer, quedan dous partidos, o que teñen que facer é gañalos.
2: Sí, igual que o Deportivo tamén está na súa man ascender directamente a Primeira División, aínda quedan tres xornadas por disputar na Segunda División, pero bueno, veremos que o que sucede neste
0: día. Sí, achegándonos a ese Día das Letras, a ese domingo, a esa celebración de Begoña Caamaño.
2: Non queremos esquecer que compañeira desta casa, por suposto que
0: efectivamente, sí. Con moitos actos, xa o dicíais, na Biblioteca de Galicia, esa exposición Tecendo Palabras para Cambiar o Mundo, tamén esa campaña da Federación de Librarías de Galicia, da Asociación Galega de Editoras, Rebélate, compra o libro en galego, sí. Con ese desconto 10% para esa xornada. E pendentes que imos seguir, claro, pois temos aí esa nova xornada de folga no metal da provincia de Pontevedra, Industria e Comercio. Sí. Mañá vai seguir, será a terceira, con ese aviso de tres máis e non hai avances para a semana que ven. Esa primeira que convoca o metal da provincia da Coruña e seguirase falando dese positivo sí. Español, ese español positivo por antivirus seguiremos pendentes de todo o que teña que ver con este asunto, especialmente pendentes dese veciño de Cariño que, como le vamos dicindo toda madrugada, non é ese positivo confirmado, así o adiantaba la Voz de Galicia, así o confirmaba a Televisión de Galicia, así lle lo contamos o longo desta madrugada, o gallá que siga así, sí. Non só para él, senón para os outros 12, claro. Que deron negativo en dúas PCR.

0: Rs o Gallá na terceira tamén PCR siga sendo igual.
1: Un termo que nos leva a tempos pasados. Que, cos,
0: sí,
1: que
0: pero
1: se especulou
0: nos imos
1: moito, cos que se especulou moito tamén estes días pasados, non?
0: Sí, pero nos imos quedar coa actualidade efectivamente na que estamos, e tamén desexando que esas persoas que tiveron contacto cunha falecida e que están ingresadas en Alacante, en Barcelona, tamén sigan dando negativos. E o resto dos contactos que están por aí vixiados non son España, senón, como sabemos, en máis dunha vintena de países, pois que todo vaya transcorrendo como debería e como nos gustaría, cos dedos cruzados e sabendo, como repetía onte na Moncloa Tedros Adhanom Ghebreyesus, o director da OMS, que tendo en conta que o período de incubación é de 45 días, é máis que probable que sigan aparecendo positivos.
1: Casos, claro. Pero xa moito máis controlados, precisamente por iso, porque se pode seguir toda unha trazabilidade deses...
0: Sí, e o Gallá, claro. O Gallá, esa muller que está na UCI en Francia, o Gallá se sobrepoña e consiga superalo e non se sume a eses tres falecidos, a esas tres persoas que morreron, que xa son moitas.
1: Pois sí. Isa Vázquez, agora sí que che desexamos un bo descanso.
0: Igualmente, para todas e todos, e a mellor das xornadas pros que vayan dormir e logo se... ergan, que durman ben e que teña unha boa xornada, e pros que xa están e pras que xa están nesa xornada, que sexa a mellor posible, como sempre.
1: Moi ben, pois moitísimas grazas e como sempre un placer compartir contigo este tempo de radio.
0: Igualmente, máis que igualmente.
1: Ata a próxima, graciñas. Pois así entramos xa na derradeira hora deste Pensando en Ti de mércores 13 de maio. Quédanos aínda 50 minutos de radio en directo. Son as 5:10 da madrugada e podedes participar con nós chamándonos ao 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixarnos mensaxes de voz a través do WhatsApp do programa no número 687-967-147. E, por suposto, podedes entrar na páxina da nosa rede social Facebook Pensando en Ti e comentar nas nosas publicacións. E aí estaremos moi atentos a todo o que tedes que dicirnos. E, como é habitual neste programa, conversamos coa audiencia que se pon en contacto con nós. En este caso, saudamos a Monse de Carballo. Boas madrugadas. Como estás, Monse? Monse, boas noites.
2: Hombre, boas noites.
1: Que tal, como estás?
2: Eso dixo eu, que tal, boa... Ti non te aburriches aí, eh?
1: Non me aburrí.
2: Xa te vin a Carlos Pérez Santín,
1: sí.
2: Coscoito tamén cando... eu quería entrar para decirle, hombre, Carlos, como empezou o programa, párate aí. Como é, ó?
1: O do como que non, dis?
2: Iba a dicir, Carlos Presantín, boas noites.
1: Pois mira, seguro que o escoita isto que estás dicindo, así que, e se non o escoita ele agora en directo, fago yo chegar. Así que, imos facer unha cousa.
2: Como que non, iba a dicir eu, como que non está vostede aí, eh?
1: Mira, que che parece se facemos unha cousa? Como se ele estivera aquí, valo saudar e eu voulle facer chegar o teu saúdo directamente, vale?
2: Eso.
1: Pois veña, cando queiras, como se Carlos Tresandí estivera aí, imagínate que entras agora en directo.
2: Carlos Presantín, como que non, é? Estaba vostede aí e eu aquí en Carballo.
1: Pois aí queda, como que non?
2: Eso, como que non?
1: Xa verás que vai facer moita ilusión.
2: Ai, pero estaba che moi garboso, é?
1: Sí. Ti nunca escoitaras así fora do programa?
2: Non, é que, a ver, eu teño escoitado na radio, non? Porque eu levo escoitando a radio desde que teño uso de razón. Cando Marcial empezou pensando en ti. Imagínate que cantos anos para deso. E teño 58 anos.
1: Pois, claro que sí, xa eres unha histórica tamén.
2: Nunca cambié de canal, porque é un canal que, oye, crees que non, pois mira, te enteras de moitas cousas, mas é un canal, para min sempre foi formal, sabes, porque te enteras de moitas cousas, non de moitos canales que dan, eu que sei,
1: xa.
2: Pero

0: Desde que teño uso de razón e nunca cambiei o eito tá, que teño a radio tamén aí na, na cando estou fregando os cacharros e facendo de comer, pois foi o a Radio Galega.
1: Uh-huh.
0: E mira aquí, pui, previa aí unha man deles.
1: É que viñeron todos do programa.
0: Un tiña unha barba que dixen, oh, Dios mío, non queiro, non queira hora que vai vir o carajo do este o verán e aguantar semejante barba,
1: que mira ten, que o que lle ten que sudar a cara a ese home, Monse.
0: Ui, madre, é que o pelo dá moita moitísima calor.
1: Mira, e onte non escoitaches aquí a Carmen de Vilas?
0: Tamén. É que sin entrar tampouco non puden, que estaba Noemí, mas estaba unha señora aí.
1: Estábamos a tope. Ai,
0: pero tache manjar vosa.
1: Estábamos a tope onte.
0: Sí. Eño anda, me cajo en na mar. Bueno, que lle vas facer?
1: Bueno, é que había tanta xente... Claro, porque mira, entre que xa normalmente cando está Noé, pois tamén, como sempre temos un tema de conversa, chama máis xente. Pero que onte precisamente, estando claro. Carmen de Vilas, non dábamos feito.
0: Pois, ai, dame saludos, Raquel, pa ti.
1: Non me digas.
0: Uh-huh.
1: Que ben, pois devolvellos.
0: Ahora cando, mira que tuven, diro, mira, mañán se a deixo, uh-huh. Porque tamén está traballando miña irmán a máis nova aí,
1: sí.
0: Sonia,
1: sí.
0: Na carnicería.
1: Ajá,
0: no
1: super, dis.
0: Sí.
1: Uh-huh.
0: É a máis noviña.
1: Pero escoito o saludo que lle enviaches.
0: Sí, sí, é máis moi dixo. Mañán cando vexe xa o número daqui para que te chame.
1: Para que mande un audio, por exemplo, porque a mellor se si está dormindo, resultalle máis cómodo.
0: Bueno, eu doulle a nota aí, que anotei, non? Claro. Xa está.
1: Dalle después... o de WhatsApp tamén, por si acaso.
0: O do WhatsApp,
1: Sabes por qué? Porque ao mellor, sabes que pasa? O WhatsApp para nós é cómodo, por qué? Porque ao mellor hai xente que quere dormir, pero deixanos algún recado no WhatsApp, manda un audio, manda un saludo e nós despois poñemos.
0: Por despois cando termine de falar contigo, por despois o apunto no papel.
1: Claro. Claro. E así pois pues,
0: sí,
1: anímase a mandarnos unha mensaxe. E dis que tua irmá tamén traballa con ela.
0: Tamén.
1: Ah, no mesmo
0: está
1: supermercado.
0: Está traballando aí no familia. Está aí traballando, é moi lista,
1: Uh-huh. E hoxe non lles queres dedicar unha canción, hoxe?
0: Hoxe non lles queres dedicar máis, unha canción? É máis a que se acordou de min, pobreña, mira.
1: A Vicky de Vigo, que
0: é verdad. É máis ti que falaches de min tamén, cando, claro. Que dixaches ti non sei que do Galicia. No. Ai, de Jun Norris.
1: Eso, do Bar Galicia.
0: Ves?
1: Sí, porque claro, falaron aquí o outro día, cando estaba Tresandí, falaban de que tamén un día pois pues, fixeron un pouco como
0: sí, fixo gallo sucufar, que mataron a Chuck Norris antes de tempo.
1: E daquela, pois dixen, pois mira, sabedes quen vía moito a Chuck Norris? A nosa ointe Monse de Carballo, algo así dixéramos, me parece.
0: Sí, que dixestes tal cual.
1: Pois sí.
0: Ai, pero o Trasandín está che. Ai, é un home ben jarvos.
1: Sí, ai, justou, che, Monse.
0: De verdad.
1: Porque víchelo na no tele, caramba. Ai, non, ti tes bo justo. A vista te la ven.
0: Hombre, teño, recara, e mira que teño aquí ao meu lado o meu esposo. E mira, ti, agora que preso o Trasandín. Ai, me cajo, ou como que non?
1: É ben feito. A máis sabes que ten, que é moi bo rapaz.
0: É justo, mas moita sonrisa que ten.
1: Sí. Sí, pero sobre todo para min, o máis importante...
0: É moi arjallante, eso é moi arjallante, sí.
1: Eso ás veces está... Claro, eso é liante, pero para ben.
0: Notase ben, home, claro, para ben, claro que é para ben. Sí. Que o que digo non lle é para mal,
1: No, claro, sí, aparte, ti sabes o ben home. Que pasamos o outro día, o que nos cansamos de rir aquí, mentre estuveron, bueno. Juanra, que estaba aí ao outro lado do espello, ría que se mataba.
0: Pues mándalle unha canción aí para
1: pa
0: esas dúas persoas que están no hospital, como se chama?
1: A ver.
0: O que canta máis o outro, como é? Manuel de Berducido é o que canta quen é? Manuel de Berducido.
1: Manuel de Berducido, sí, o que canta, o que nos canta La Mochila Azul.
0: Eso. Ahora sei que está na casa, non?
1: Sí, agora xa lle deron alta, polo menos

0: As últimas noticias que temos son esas.
1: Bueno, pois agora ele ten que facerlle caso o que dix ou que lle dix ti. Porque se non é por ti, madre mía, non sei de que é ese home.
0: Bueno, claro. Hai moita xente que mira por él, afortunadamente.
1: Sí, pero claro,
0: ten que deixarse aconsellar un pouquiño máis pola xente.
1: Exactamente.
0: Que o quere, pola xente que o quere, sobre todo.
1: Exactamente.
0: Então, as mozas do super non lle dedicamos nada esta noite?
1: E despois, bueno, tamén a miña amiga Raquel, claro.
0: Vale. E a tua irmá, como se chama a tua irmá?
1: Sonia.
0: Sonia, moi ben, pois para Raquel e para Sonia.
1: Eso. É máis para esa muller que falou a Vicky.
0: Para Vicky de Vigo tamén.
1: Eso. Era o que estaba pachucha. Eu este día que a sentín parecín que...
0: Vicky de Vigo?
1: Non,
0: non sí. Estaba... Non, penso que chamou para falar... Ai, non me acordo que tema era, Juan Rati, lembraste? Ah, non, porque Vicky, claro, chamou para falar dun caso dunha señora que tiña que recorrer a servizos sociais
1: sí.
0: Porque tiña un familiar no hospital. Entón Vicky chamou para darnos... bueno, unha para falarnos da súa experiencia e dar un consello de a quen recurrir.
1: Sí. Pois, dalle un mándolle un abrazo, máis un biquiño. Eu se estuvera aquí en Carballo me gustaría conocerlas a esas tres que falaron ben de min, ves? Porque esas son personas. As que son personas xa se lle nota no falar. Me encanta, eu se estuveran aquí, jolín, aquí en Carballo, o día que veña, pero claro, o día que veña, pois, se a vida, pois, a mitad para tomar algo, que se xa.
0: Claro, porque...
1: E o mellor ainda te compraba un detallinho.
0: Que hai xente, pois, eso, que un pouco
1: que... A mí o que me vale as personas.
0: Claro.
1: Mira, as personas xa falan por si só. Xa se nota. Sí. Sabes o que xe digo?
0: Sí, eu estou de acordo.
1: Eu
0: estou de acordo
1: como
0: contigo,
1: dice... Como dice na aldea, sobran comentarios.
0: Sabes que pasa? Que
1: non todo se pode saber.
0: Que a xente, eu creo que a xente que te coñece e que te escoita e que che manda eses saúdos, eu creo que tamén pues, valoran que esa humanidade que tes, ese sentido do humor, que sempre tes unha risa para botar cando falamos, aínda que a veces é normal que moitas veces enfadaste con situacións de injusticia,
1: sí, bueno, pero
0: como todo o mundo. Pero a mí o que me gusta de ti é que sempre
1: caramba,
0: tes
1: unha
0: risa para botar cando chamas, e iso é maravilloso.
1: E ora está chovendo.
0: Aí, en Carballo, está chovendo agora.
1: Aí este día, sí. Este día choviu que non vexas ti. Este non se entera porque como está dormindo, pero claro. Aunque lle caia o trono, este...
0: Durme como un tronco, non?
1: Empeza a roncar, parece... Sabes o botafumeiros da catedral? Cando pasa por ali, tá. É cando botas un peido, os que cheiran, mira. Párate aí. Ahora mira, unha vez cando eu estaba nas monxas, na Ciudad Jardín, aquí na Coruña, non sabes?
0: Sí.
1: Que ten así dúas escaleiras perentí en triángulo. E chapáronse as adoratrices. Donde está o tempo?
0: Sí.
1: Donde din o tempo? Aquí en Galicia.
0: Sí.
1: Que sale aí na tele. Pois está ao lado.
0: Ah, vale.
1: E chamase as adoratrices. Eu estuve aí, en Ciudad Jardín. E un día, claro, pois era o único día que me daban de... Bueno, que nos daban aí de... Pa salir á calle, non? Pero primeiro había que ir á misa, viña xente de fora. E me dixo... Pónseme unha monxa. Bueno, ala... Ahora vamos a ir a misa, pero primeiro non hai que salir, non. Primeiro hai que ir a misa e despois sales. Bueno, isto que é de ponte, eu non fixen por mal, pensabras. Claro. Vas ter rir. E resulta que, claro, estaba andando a misa, e cando o cura estaba pasando así a página, a Madre Superiora estaba ali detrás miña. É claro, eu naquele momento o cura estaba todo calado, a xente ali toda calada. E resulta que estaba se me removendo o estómago. É claro, e sabes que os peidos, cando fan ruido, ou digo, cando non fan ruido...
0: Sí, é cando máis cheiran.
1: Ou digo, cando fan ruido, pois sona, pero cando fan...

0: Cando son así calcada é cando fan máis daño.
1: É cando huelen.
0: Cando pica,
1: claro,
0: pican nos
1: ollos. Estaba madre. E detrás estaba a madre superior e eu estaba, tiña ganas de ir ao baño e ao recoño. E agora como fago... Ui, perdón.
0: Sigue, sigue.
1: Que se me escapou.
0: Nada,
1: ai,
0: nada,
1: Dios mío.
0: Nada. Sigue.
1: Eu tamén parece que estou atontada. Pero é de verdade. E resulta que estaba a madre superior, é claro. E, oye, tanto tempo ali, o cura ali, que non daba terminal.
0: E ti con ganas de evacuar, non?
1: Tiña ganas de ir ao baño,
0: claro.
1: De tal, jolín, eso foi todo. E cando empecé eu, puf, os que fan ruido non cheiran, pero claro. os que fan así, puf, empezou ya ali, e xa sinto a madre superior, ui, que mal huele, alguna, pero en castellano, ui, que mal huele, una se debió de echar un pedo, ou tuvo que ser a monse. Pero claro, é do outro oficio máis así. Prru, prru, prru. Mira.
0: Ah, botaches dos tipos, non?
1: E ponse mo cura. Mira, había xente linda, se non tuvera, pero había xente boa. Me dixo, Montserrat, vai oste para fuera. Mira, empezou, me parecía Heidi. Empezou mos curuletes así de vergonza.
0: Non me extraña. Tu,
1: cando me mandou salir pa fora, ai, que vergonha, sempre mirando pa min, unha que estaba ali, chu, chu, chu, chu, chu, chu, atendía máis ao remixer nana, ao dar yo a levar e traer, porque sempre hai cotillas no medio.
0: Claro, pero oiche, ao final cheirou no todo.
1: Cajo un día, e aí sí, bueno, eu que fixo, purru, purru, claro, non. Ali foi, mira, pero foi moita cousa.
0: Ai,
1: que unha que estaba ali, moi saliu pa fora. Mira, agora me río. É de verdade.
0: Entón, si caches a misa toda, Dios mío.
1: Para cando cura, máis bonito é cando é. Montserrat, vai usted para fora.
0: É
1: como sabía que
0: libro
1: para fora.
0: Claro. Como sabía o cura que foras ti?
1: Porque debería ser que estaba eu de primeiro aquí sentado na silla.
0: Claro. No.
1: Ai, mira, de verdade. Que vergonza, que malo pasei. Pero, chico, a min o cura me interesou que di, pero a min parte sí, en parte non. Pero se teño gana de botar un peido, o voto é punto.
0: Claro. Era que carajo. Mais. A ver,
1: oi, chico,
0: mira, sabes o que me dicía sempre...
1: É como dicía mi irmán. Sí, ora, que... non botaste un peido... É así o comenteiro.
0: Sabes o que dicía sempre o meu amigo Damián Cortés? Dicía, vale máis perder un amigo que furar unha tripa.
1: Exactamente. Oiches. Esos son... É como a ti, como a cando te dixo aquela ointe que parecías Jesucristo. Eu estou con xo para dicir tamén. Pero está como da cabeza.
0: Pero superstar. Eu son Jesucristo superstar.
1: É hora de cortáchela, ño arredemo.
0: Oh, mira que melenaza teño. Un poquillo, verá.
1: Ten, sí, pero antes me gustaba así que a melena. Para que cortáchela un pouco, ves?
0: Si cortáchela vou cortar un pouco máis esta semana ou mellor, a según me dé o aire.
1: A según se dé o aire?
0: Claro, teño que ir ver as miñas chicas de peluquería Marzán, ali na onda a estación de tren, na Coruña. Entón, se determinamos de cortar as puntas, pois haberá que cortalas.
1: Bueno... Como ti máis te sintas a justo.
0: Eso é. Como cada un o seu, dicía que roubaba, Monse.
1: Un se lle mira o ollo do que ten mal.
0: Claro, mira unha cousa. Que canción lles queres dedicar a estas... A Manuel, e a Raquel, e a Sonia e a Vicky?
1: Unha aí que puxestes ti que me gusta moito como era.
0: A ver...
1: Ai...
0: Non te acordas do que dicía?
1: Arretar aí. Un día destes que puxeches ti unha que me gustou moito.
0: Ai, pois a saber. Se non porque decimos a Xatira... que poña unha que queira el.
1: Sí, pero... Mira, pon unha de Juan Pardo.
0: Vale,
1: punto.
0: Moi ben. Pois a que escolla Juanra, unha calquera de...
1: Pero, eso, pero mira que me poñes a que vos xa tú atenta...
0: Sí, que aí imos poñer, non te preocupes. Antes
1: bueno,
0: de que por lo
1: menos te
0: riches
1: un... Ves, por lo menos te riches un pouco, eu tamén.
0: Moitísimo, Dios mío. Moitas gracias, Monse.
1: Bueno.

0: tamén, Juanra, ti tamén. Di a canción aquí destes mozos de Son das Tabernas. Ben peinados, pero que estou escoitando? É unha radio de fondo aí. Hai alguén que está esperando para entrar que ainda non baixou o volume da súa radio ou do seu televisor, Juanra. Será posible eso? Que sexa unha ointe experimentada e veterana como Rosa de Valdoviño, que non estaba esperando para entrar xa coa radio baixada. Rosa, boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Pero ti, muller,
1: momento,
0: pero ti.
1: Dime.
0: Como pode ser que esteas esperando para entrar e ainda teñas a radio ou a tele a todo volumen?
1: Non tiña a tele, tiña a radio que eu da televisión vexo a pouco.
0: Pois ves.
1: Porque de noite non quero a televisión porque me cansan os ollos.
0: Normal.
1: Entón a radio escoito, e entón a televisión, se miro para ela, despois doime os ollos. Porque é moito tempo pa mirarte, non sabes? Entón, prefiero a radio, porque así a televisión hai que estar mirando para ela. Entón, a radio non, a radio escoita xa non estás a mirar nada. Encontro-me máis cómoda coa radio que coa televisión.
0: Pois,
1: porque a televisión tamén pois te dá claridade.
0: Claro, é dicir que estábamos aquí falando e tal, e eu escoitaba malá de fondo, alá, digo, pero vamos a ver, será unha persoa que chama por primeira vez, ou mellor, que non sabe que hai que baixar a radio tal, e tal, e cando me dijo Anra, non, que é Rosa de Valdoviño, digo, pero vamos a ver, pues esta muller xa ten a titulación superior de Pensando en Ti, xa sabe que en canto está agardando para entrar xa nos ten que escoitar polo teléfono e non pola radio.
1: Tenía aquí a radio na salita. Eu estaba na cociña.
0: Ai, vale, bueno.
1: Con a beber, que non sabes, como sí, a borracha.
0: Está ben, quedou nos... Bueno, viviches auga, non?
1: Ti non bebes de noite?
0: Sí.
1: Non bebes nada de noite?
0: Sí, que aquí de noite bebo un litro de auga, polo menos, pero despois, cando durmo de noite, tamén.
1: Ai, que cosa, ai, eu de beber de noite, hai xente que non bebe nada, pero eu de noite, pásame como a ti, eu de noite desperto, se me quedo un pouco dormida ou que seña... Eu de noite bebo un litro de agua, eh?
0: Eu de noite teño bebido tamén moito, cando era máis novo.
1: No, eu ainda agora, eh?
0: No, pero non me entendes, non, Rosa? Non me estás entendendo.
1: Gústame beber un pouco, gústame beber unha pouca de agua fresca, eh?
0: Claro, porque é do pozo. Eu cando era máis novo, os fins de semana de noite tamén tiña sede.
1: Ah, claro, cando era máis novo, se vas a Francia, e despois bebía el agua.
0: Claro.
1: No, eu por ir a Francia beba auga igual.
0: Xa sei.
1: Eu por culpa de iso, non. Sabes o que pasa? Vou te falar das festas, porque ben sabes que me juntan as festas.
0: Sí.
1: Este fin de semana, estuvemos de festa aquí, que tuvemos unha romería aquí, chamala, ó. Estuveron moi mal día, ó.
0: Anda.
1: Estuveron moi mal tempo en unha capilla que hai aquí en Pedroso, indo para San Sadurnino. Estaba todo moi bonito, tiñan todo moi moi preparadito, pero o tempo non lles deixou.
0: Anda.
1: Aquí esta romería vai ser raro que non seña a ebojosa da agua.
0: Sí.
1: Moito. Este ano, mira, ayer estuvo un día que ainda non houve queixa. Dixe, porque non había estar o día de hoxe, por ayer. Antes de ayer a mediodía aquí choveu moito.
0: Aquí tamén, chove bastante.
1: Ese trono que veo antes o sábado.

0: non cheiran, pero os que son silenciosos, como o freno hidráulico,
1: porque son trisados.
0: Eses son complicados, Eses pican, pican nos ollos, mi madre querida do Carme. Eu vin xente desmayándose,
1: Eso sabes, eu considero a persona telepase, Que iso non é fácil de aguantar.
0: No.
1: Porque vas para cal... tanto que esteña como ela pasou na iglesia, como se lle pasa... Eu penso que ainda é peor, non sei. Tamén, de momento, gracias a Deus, non me pasou e non me pode pasar. Pero eu penso que ainda é peor na cama.
0: No, na cama non, porque ti estás na cama e fas así que sábanas pa...
1: Na cama non, era na cama non se pode escapar o
0: Por traigo. Eso, pero na cama fas campanote. Que dá justo, fas, abrija hasta así, cerra hasta así, fas o cierre hermético, como as bolsas de congelados. Sabes, fas así, para que non salla, e cando xa está aí ben macerado, fas así.
1: Ai, chica pillanda, que é moito pior que tens que estar aí, e tens que estar aí co perfume... Tapado, é moito mellor destapar e botar a tubería para fora.
0: O mellor, eu sempre recomendo, cando un pon o pijama, é facer o sistema de machi embrado. Quero dicir, que é poñer os calcetins por riba do pantalón. O pantalón por riba da parte de arriba, tal. E entonces vai por capas todo e aí faiche cierre hermético. Non escapa nada. Bótalo e aí queda. Como, exactamente, como dijo Anra, como se fora un neopreno.
1: Non é fácil, eu polo menos digo que o que lle pase tamén ten unha desgracia boa, Porque non é dicir, se que che pasa un día, pasa, un día pasa lle calquera cousa a un. Pero unha persona que teña ese vicio, que teña que estar todo o ano con ese vicio, tampouco non é boa, non é boa comida,
0: Non, pero para iso é mellor comer sano.
1: Non, porque depende de onde esteñas e depende de onde vais.
0: Hai que comer sano, vale?
1: Se lle padre de ser así, a persona que está nese vicio no corpo non é fácil de quitarlo, Ainda lle leva tempo. E se unha quitada, se non se recúe toda a vida.
0: Bueno, pues haberá que facer terapia. Rosa, mándoche un bico moi grande para ir para Valdoviño, para toda a tua terra.
1: Aquí agora, sabes o que pasa? Aquí agora en Valdoviño, estes días con o tempo que ven, a xente acude pouco.
0: Bueno, a min dixeronme que hai xa un...
1: Ahora que sabes o que pasa, Pepe.
0: Que?
1: Ahora da quiñante xa empezan as festas.
0: Xo sei.
1: Aquí houve, aquí comellada soubo. Aquí tamén fixeron unha comellada o sábado das festas para axuda de... Para axuda de facer as festas.
0: E fuches?
1: Ahora da quiñante hai festas en todo.
0: Pois hai que aproveitar. Vale.
1: O caso non enfermar é estar un ben. Se queres gastos e non quedas na casa.
0: Eso mismo.
1: Eso é o que hai.
0: É o que hai, pois Rosa, un biquiño, coídate moito, ata outro día, vale?
1: Hasta outro momento, adiós.
2: Este é un mensaje para audiencias del Pensando en Ti.
0: Pero cañita.
2: Hay que escuchar la canción que vamos a dedicar en Radio Jalleja, tu amigo Cañita Brava.
3: Pues atención, oyentes de Pensando en Ti, Thinking About You, vimos con ese momento la canción dedicada, Dedicated Song, que nos trajo Monse Dende Carballo, Mons from Carvage, para sus amigas Raquel, Rachel, Sonia, Sen, Vicky de Vigo, por supuesto Manuel de Verducido, Manuel of Verducide, quiere dedicarle un temiña ese, temiña aquí hay... Aquí hay temiña, aquí hay temazo de Juan Pardo, John Brown, Juntos, Together, de Monse de Carvalho, para toda esta xentiña querida, do Pensando en Ti, Thinking About.

0: Porque ela, por ir dormir com um capelão, não sabe o que há de fazer.
1: Ah, isso,
2: Manolo.
1: Hoje
2: vai bastar de
3: esperta. Pois non sei se iredes dormir comigo. Eu, si vou dormir en breve, agardo que moitos e moitas de vos esteades xa preparando para erguervos, os que esteades traballando, que tamén prontiño poidades ir a descansar. Como sempre, foi un placer acompañarvos durante estas 5 horas de radio en directo. Volveremos mañá contra unha da madrugada, e agora quedades coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo. Coa Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Esta Galicia con ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais máis probables pola tarde este mércores, xa vai sendo mércores 13 de maio. Dous nomes hoxe en portada, José Luis Rodríguez Zapatero e Florentino Pérez, expresidente do goberno, polas informacións que apuntan a novas investigacións xudiciais que implicarían en operacións de branqueo de capitais a gran escala. Hoxe, o xornal El Mundo desvela que o empresario amigo de Zapatero, investigado no caso Plus Ultra, oculta en Miami case un millón de euros de orixe desconocido. E o presidente do Real Madrid, pola desconcertante, por momento surrealista e en todo caso insólita, rolda de prensa pasada tarde. En principio para convocar eleccións no Club Branco, pero que se acabou convertindo nun ataque desmedido á prensa e máis en concreto o diario ABC. Do máis comentado das últimas horas, xunto o patinazo de María Jesús Montero tildando de accidente laboral a morte de dous gardas civís na persecución dunha narcolancha fronte ás costas de Huelva. Onte, a candidata socialista tratou de sair ao paso, puntualizando que os axentes fareceran en acto de servizo, pero aínda así choveron as críticas das asociacións de gardas civís e hai coincidencia bastante generalizada hoxe entre os analistas en prensa en que isto acabou de reventar a campaña do PSOE en Andalucía. Pese ao intento de Sánchez de rendibilizar a crise do antivirus, que segue encallada no choque entre o goberno canario e o central, co presidente Clavijo acusando directamente a Moncloa de ocultar que había positivos no cruceiro. En esa dirección apunta unha información hoxe del Español que sinala que a OMS detectara xa un positivo en Cabo Verde que foi omitido no informe remitido ao goberno insular. Moitos escenarios informativos os que temos sobre a mesa esta mañá. Primeiro, as novas informacións en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Desvela El Mundo e confirma El País que o empresario amigo do expresidente, investigado no caso Plus Ultra, oculta case un millón de euros

En Miami, os investigadores da UDEF atoparon rastros nun ordenador que lle interviron e, tirando do fío, terían aflorado este depósito con cartos de orixe descoñecido e non declarados en contas no estranxeiro, que se suman os 300.000 en efectivo que lle interviron no seu domicilio. Julio Martínez Martínez, acusado de branqueo de capitais e organización criminal na causa que se investiga o rescate de Plus Ultra, operación moi controvertida dende o principio, que se investiga na Audiencia Nacional, se o rescate de 53 millóns concedido polo goberno de Sánchez a esta aerolínea hispano-venezolana se usou para blanquear diñeiro chavista. E onte desvelaba el Confidencial que a investigación tamén salpicaría directamente a Zapatero, que o expresidente tería movido fondos por varios países coa axuda de sociedades pantalla testaferros a través de operacións comerciais simuladas, coas que presuntamente tería pretendido lavar comisións ilegais por mediar ante gobernos e administracións públicas para favorecer a empresas do seu entorno. Como esta de Julio Martínez Martínez, análisis relevante que tería ingresado 700.000 euros de Plus Ultra e que a súa vez lle tería abonado 660.000 a ele e as súas fillas. Veremos que dimensión cobran estas informacións sobre Rodríguez Zapatero. De momento, silencio total do expresidente do propio Partido Socialista. Ningún comentario sobre estas acusacións das que lles piden cambio de explicacións ao PP a Zapatero, pero tamén a Sánchez.

0: de control e regulación. Unha boa mistura é o que pretendemos.
1: O presidente da Xunta que destaca que esta lei regula por primeira vez o dereito á desconexión digital fora do horario escolar, por exemplo, prohíbe grabacións de clases, difusión de exames en redes sociais ou regula o uso dos dispositivos móviles, restrinxe o uso individual ata quinto de primaria das pantallas e o uso pedagóxico do móvil só se permite dende terceiro da ESO e ponlle límites legais tamén o uso da inteligencia artificial.
0: A inteligencia artificial que nunca pode sustituir a ningún mestre ou mestra, pero que, dende logo, pode axudarlle moitísimo. Pero todo eso hai que poñelo negro sobre blanco e hai que saber como utilizarlo e tamén como limitarlo.
1: A directora do CEIP Agro do Muíño, onde se presentou o anteproxecto, agradece ese aval legal.
2: É moi importante para nós, como profesionais do ensino, contar cunha lei que nos dé a soporte legal. Sabemos que a transformación digital non consiste só en incorporar ferramentas tecnolóxicas, senón tamén en educar no pensamento crítico.
1: Está o texto precisamente nese proceso de recibir achegas antes da chegada ao Parlamento. A previsión é que entre en vigor en xaneiro de 2027. O Gaia dicía o presidente, acertemos entre todos.
3: Complícase copiar nas probas de acceso á Universidade de Galicia. É unha das comunidades que autoriza o uso de detectores de frecuencia para localizar dispositivos durante o desenvolvemento da Pau. Valeria Salazar, bos días.
4: Bos días. Os nanoauriculares, un auricular tan pequeno como un gran arroz, é un dos dispositivos máis usados en exames oficiais para copiar. Non se ve a simple vista e para sacalo de dentro da orella hai que usar un imán. Pero hai máis maneiras de contrarrestalos, os detectores de frecuencia de radio que se van usar na próxima prova de acceso á universidade. Uns dispositivos que permiten detectar estes auriculares e calquera outro que estea prendido dentro da aula e así garántese a integridade e a igualdade de condicións nos exames. Francisco Fraga é profesor de física da USC no campus de Lugo.
5: É moi difícil porque incluso son tan pequeniños que teñen que quitalos con un imán. É dicir, que os traen xa implementados na orella, é moi complicado. Eso sí que permite detectar de certas esa frecuencia, porque estes detectores poden detectar 2G, 3G, 4G, 5G, e a medida que te aproximas, pois hai unha señal ou acústica ou de outro tipo que dice que está o dispositivo funcionando.
4: Ademais de Galicia, usarán estes detectores nas comunidades como Aragón, Murcia e Cataluña. Outras 8 comunidades autónomas estudan a súa utilización.
3: Máis voces apostan por limitar o acceso a redes sociais á cativada. A presidenta da Comisión Europea defende acoutar ese acceso a nivel europeo e establecer unha idade mínima. Ursula von der Leyen quere ter unha proposta legal para este verán.
4: Durante a inauguración dunha conferencia internacional sobre inteligencia artificial e mozos no Parlamento danés, Ursula von der Leyen indicou que xa se creou un panel de expertos sobre seguridade nas redes para os nenos e anunciou posibles iniciativas legais.
6: I believe we must consider a social media delay. Depending on the results,
4: a presidenta da Comisión sinalou que calquera modelo restritivo depende dunha verificación de idade fiable e que en breve estará disponible unha aplicación con altos estándares de seguridade co obxectivo de integrala nos moedeiros digitais. Para iso, traballan conxuntamente a Comisión cos Estados membros. 10 países europeos, entre eles España, Francia ou Polonia, xa declararon a súa intención de introdución dunha idade mínima, unha idea que apoia o Parlamento Europeo.
3: Máis de 30.000 traballadores e traballadoras de industria do metal da provincia de Pontevedra están chamados a segunda das 3 xornadas de folga convocadas tras fracasar a negociación do novo convenio colectivo. CIGA, Comisión Obreira e UGT, que culpan a patronal e avisaron de outras 3 a vindeira semana, entre o 19 e 21, cualificaron de éxito a primeiras. Patronais que se queixaron da actuación dos piquetes responsabilizan as centrais de falta de acordo. A convocatoria terá continuidade de mañá e volvese a estender os 2 días ao comercio do metal, que dá emprego a unhas 10.000 persoas. O seu convenio leva ano e medio caducado e os 3 sindicatos abandonaron as negociacións o pasado xaneiro. Hanse repetido as movilizacións. Tamén se convocou unha xornada de folga no metal da provincia da Coruña con 15.000 traballadores e traballadoras polo bloqueo empresarial da negociación do novo convenio. E o que din CIGA, Comisión Obreira e UGT, que convocan paro para vindeiro martes. Avisan de que se a outra parte non cambia a súa postura, intensificarán as medidas de presión. E falamoslles agora do emprego público. O Supremo fixa criterio contra o abuso na contratación temporal de persoal laboral nas administracións públicas tras a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Unha sentenza que considerou

0: insuficientes as vías usadas por España para sancionalo. Pecha porta a fixeza de que encadeou contratos temporais se antes non superou un proceso selectivo, Isa Vázquez.
1: A contratación temporal de persoal laboral por parte das administracións en superar unha proba de acceso ao emprego público conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade non permite facelo fixo como consecuencia directa do abuso na temporalidade, porque se vulnerarían a Constitución e o Estatuto Básico do Empregado Público, e o que argumenta o Pleno da Sala do Social. Explica que as medidas axeitadas para previr e reparar ese abuso pasan por unha indemnización calculada atendendo os criterios fixados pola Xustiza Europea e por remitirlle a sentenza que o constate á Inspección de Traballo e á Seguridade Social para abrir o correspondente expediente sancionador. O Supremo si acepta converter en fixas as persoas que, superando unha proba selectiva para a contratación de persoal fixo, quedasen sen praza ou haber máis aspirantes que demostraron a súa capacitación que prazas, sempre que asinasen despois contratos de duración determinada e houbese un abuso na temporalidade. No Goberno non ven cambios na doutrina do Alto Tribunal tras o recente dictame europeo. CESIF di que a sentenza constata o abuso e que se está incumprindo a lei. Segundo Comisiones Obreras, non afecta ao persoal funcionario interino cuxo réxime xurídico é distinto.
0: A Fiscalía Provincial de Ourense alíñase co xuíz instrutor e pide que Gonzalo Pérez Jácome, alcalde da cidade das Burgas, sexa xulgado por un presunto delito de prevaricación administrativa por compaxinar o seu salario público con ingresos privados sen pedir antes a compatibilidade. A Audiencia Provincial deberá decidir agora, primeiro, se hai ou non xuízo e por que delitos.
2: A Fiscalía, no seu escrito, rexeita o recurso de apelación do alcalde ao considerar que sabía perfectamente que as súas actividades privadas eran incompatibles co seu sueldo como rexedor. O Ministerio Público di que se non o fixo foi porque sabía que ya ían de negar. Engade que non é crible, como sostiño o rexedor no seu recurso, que non desempeñara ninguna actividade na súa propia televisión, xa que os seus ingresos privados eran de 162.000 euros o ano, o dobre co seu sueldo como público. Tamén rexeita que o alcalde se ampare nun informe elaborado en 2019 polo daquela xefe de asesoría xurídica do Concello. A acusación pública fai seus os argumentos do instrutor, quen dixo que o documento carecía de rigor e fora feito ao gusto do alcalde. Entre tanto, Gonzalo Pérez Jácome respondeu a través das súas redes sociais e defendeu os seus ingresos privados e di que a moita honra que é lexítimo. Atangade que decenas de deputados teñen segundas vivendas arrendadas e tampouco pediron a compatibilidade. Pro alcalde denuncia o seu ruido político e explica o porqué do seguinte xeito. A Fiscalía ve agora indicios para ir a xuízo. É curioso, en 2024, pola mesma causa e nunha denuncia semellante, a mesma Fiscalía pediu o arquivo e arquivouse. Nin entón había caso, nin o hai agora, escribía Pérez Jácome.
0: Na Coruña, unha pelexa con arma branca na rúa de San Agustín entre dous homes saldase sen feridos e sen denuncia entre as partes. A policía tivo que perseguir a un dos implicados que se deu a fuga e outro segue aínda sen ser identificado.
2: Os feitos ocorreron a primeira hora da mañá de onte preto do mercado de San Agustín na Coruña. Dous homes comenzaron unha pelexa carreira dende a calle Real ata o mercado e rematando na praza de María Pita, onde ata os veciños dos pisos máis elevados saíron o balcón polos berros. Segundo o testemunho de certos viandantes, un deles portaba unha arma branca que uns identificaron como un goitelo e outros como un machete, coa que estaba a ameazar a un segundo home. A policía local trasladouse ao teu lugar e tras unha persecución a pé puido identificar a un dos implicados despois de ter sido trasladado ata as dependencias policiais. O home en cuestión non quixo interpor denuncia polo ocorrido e o segundo implicado non foi identificado polo momento.
0: O Tribunal de Instancia de Tui reitera que non é competente para lle encargar a UCO da Garda Civil a investigación do caso de Débora Fernández, a moza asasinada no ano 2002. Tampouco considera que haxan novos indicios para reabrir o caso por segunda vez, xa que foi sobresido e arquivado provisionalmente en xuño de 2024.
2: Hai agora un mes xa desestimara o recurso da familia da falecida para reabrir o caso e agora o xuíz da sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Tui, Praza 1, confirma novamente a providencia. Rexeita o recurso de reforma presentado pola familia da vítima, da viguesa Débora Fernández, desaparecida e atopada sen vida hai xa dúas décadas. Reitera que non é competente para encargar o caso a UCO, a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Daquela, o de abril xa decretara que non ten competencias para atribuir a instrucción do caso da desaparición e morte da moza, posto que as partes non poden elixir o corpo policial. Lembra tamén que a causa está provisionalmente sobresida e non consta indicio nin feito novo que xustifique a súa reapertura. Un auto contra que a familia pode interpoñer recurso de apelación

0: ante Audiencia Provincial de Pontevedra. De feito, xa denunciara múltiples erros, omisións e dilacións na investigación que, ao seu parecer, afectaron os interrogatorios, a toma de mostras biolóxicas e os análisis de dispositivos.
1: A Garda Civil do Miñaboiro, no Concello Coruñés Dames, investiga un mozo de 19 anos como presunto autor de 7 roubos con forza en garaxes deste concello. O seu obxectivo, o obxectivo principal do detivo, eran bicicletas de alta gama, ciclomotores e motocicletas.
0: A operación Nitram comezou a finais de marzo despois de que a Garda Civil detectara un repunte de roubos con forza en garaxes comunitarios en Bertramiráns nun intervalo de 15 días. Durante as pesquisas, os axentes puideron determinar un patrón común no método usado. Para acceder aos inmobles, manipulaban os mecanismos de apertura dos portais exteriores dos garaxes, forzando tanto as fechaduras físicas como os sistemas eléctricos. Ademais, todos os roubos facíanse en horario nocturno. O obxectivo da subtracción serán bicicletas de alta gama, ciclomotores e motocicletas, segundo explican dende o Instituto Armado.
2: Foron unhas 4 sustracción de motocicletas ou ciclomotores e 3 hurtos de bicicletas. Unha valoración de cada motocicleta ciclomotor uns 2.000-3.000 euros e cada bicicleta uns 1.000 euros aproximadamente.
0: O pasado 6 de maio, os investigadores localizaron o presunto autor dos roubos na cidade de Ourense, onde se atopaba residindo de forma temporal. Trátase dun veciño de Brión de 19 anos que conta con antecedentes penais por delitos similares.
2: Ten antecedentes por feitos similares de tamén hurtos ou roubos con forza en vehículos. Esta persoa, ao contar xa con antecedentes previos, pode xa estar exposto a peas de cárcere.
0: A Garda Civil recuperou a maioría dos efectos sustraídos, se entregou unos aos seus legítimos propietarios e realiza xestións para determinar a procedencia de outros obxectos intervidos. As diligencias instruídas foron remitidas ao Tribunal de Instancia da Garda de Santiago de Compostela.
1: Luz verde en segunda volta polo Consello de Ministros do proxecto de Lei de Xestión Pública e Integridade do Sistema Nacional de Saúde, unha futura norma que agora inicia andaina parlamentaria que derrogará a coñecida como a Lei 15/97 que abrigou a entrada de grandes grupos nos hospitais públicos. Con esta nova norma, quérese limitar a xestión indirecta a situacións excepcionais e con requisitos de calidade e de accesibilidade no servizo. A norma tamén prohibirá os contratos onde unha empresa privada suma a construción de infraestructura e a xestión da prestación sanitaria. Mónica García, ministra de Sanidade.
3: Esta ley refuerza el carácter público de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta ley limita la gestión indirecta a supuestos excepcionales, obliga a justificar y a evaluar cualquier tipo de externalización, mejora la transparencia, protege mejor el uso de nuestros recursos públicos y es una norma para dar más control y más garantías a uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar.
1: A Xunta traslada ya a Comisión Europea as alegacións á reforma do Regulamento Xeral de Costas que o Goberno Central trata de impulsar. A Xunta xa alegou ante o Ministerio de Transición Ecolóxica, pero din que, ante a falta de diálogo coas comunidades, optan agora por elevar a Europa as súas queixas. A Conselleira de Medio Ambiente explica que o regulamento que propón o Goberno xera inseguridade xurídica no litoral porque contradí a lei. Ángeles Vázquez.
4: A lei permite unha cousa e o regulamento, que órgano inferior, prohíbe esa mesma cousa. O regulamento o que pretende é limitar a concesión, as concesións, e a lei permíteos. O regulamento restrinxe prórrogas e a lei recoñeceas e impón, ademais, procedementos que na lei ni siquiera existen.
5: Radio Galega, onde estás ti?
1: Unha banda icona do rock, o Sobrensán Lo Suave, será recoñecida co premio honorífico dos 13º premios Martín Kodax da Música, unha distinción que cada ano rende homenaxe a figuras fundamentais da música pola súa traxectoria e contribución á música galega e que concede a Asociación Músicas ao Vivo. Nos, grazas entre outros a Lo Suaves, non podemos deixar o roco que quedamos ata 6:30.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Tres nomes hoxe protagonistas en portada: José Luis Rodríguez Zapatero, Florentino Pérez e María Jesús Montero, expresidente do goberno, polas informacións que apuntan a novas investigacións judiciais que o implicarían en operacións de branqueo de capitais a gran escala. Hoxe, o xornal El Mundo desvela que o empresario amigo de Zapatero, investigado no caso Plus Ultra, oculta en Miami case un millón de euros de orixe descoñecido. O presidente do Real Madrid, pola desconcertante, por momento surrealista, en todo caso insólita, rolda de prensa pasada tarde, en principio para convocar a seleccións no Club Branco, pero que se acabou convertendo nun ataque desmedido á prensa e máis en concreto o diario ABC. Do máis comentado das últimas horas, xunto ao patinazo de María Jesús Montero, tildando de accidente laboral a morte de dous gardas civis na persecución dunha narcolancha fronte ás costas de Huelva. Onte, a candidata socialista tratou de sair do paso, puntualizando que os axentes falecieran en acto de servizo. Pero ainda así, choveronlle as críticas das asociacións de gardas civis, e hai coincidencia bastante xeneralizada hoxe entre os analistas en prensa en que isto acabou de reventar a campaña do PSOE en Andalucía, pese ao intento de Sánchez de rendibilizar a crise do antivirus que segue encallada no choque entre o goberno canario e o central, co presidente Clavijo acusando directamente a Moncloa de ocultar que había positivos no cruceiro. En esa dirección apunta unha información hoxe en El Español que sinala que a OMS detectara xa un positivo en Cabo Verde que foi omitido no informe remitido ao goberno insular. Por certo que no estrictamente sanitario, confirmado que non é o galego do onde usou positivo ingresado no Gómez Ulla de Madrid, o Ministerio segue aínda sen aclarar a identidade do infectado, só apunta que segue estable aínda que con febre. Con moitos escenarios os que temos sobre a mesa este mércores 13 de maio.
0: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: Nos deportes, o Celta perdeu 2-3 en Balaídos diante do Levante na antepenúltima xornada de Liga de Primeira División. Esta derrota é un pequeno paso atrás nas aspiracións celestes de acadar praza europea. Ainda así, o adestrador céltico Claudio Giraldez é optimista de cara a conseguir o objetivo.
3: Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Veo al equipo vivo, veo al equipo con muchos recursos, con muchas opciones, y tenemos dos partidos para sellarlo. Dependemos de nosotros mismos. Es una realidad, y vamos a ver cómo acaba la jornada hoy para saber el número de puntos que necesitamos o no, pero me gustaría que no especulásemos con nada, que simplemente jugásemos a dejarnos todo lo que tenemos, y si lo conseguimos, genial, y si no lo conseguimos, lo hemos intentado todo el año, que es un año para mí muy completo y muy bueno.
2: De segunda división, La Opinión asegura que o Deportivo fará unha consulta vinculante aos seus abonados para pechar o cambio de nome do club para adecuálo ao topónimo. A Coruña avanzoulles aos representantes da súa masa social e do concello no primeiro foro social celebrado en Riazor. Entre outros plans, contemplase tamén un himno novo e un festival de música. E hoxe cita no baloncesto coa CB en Lugo, onde o Breogán recibe dende as 7 da tarde o Lleida. O adestrador Luis Casimiro vise preocupado por recuperar mentalmente os xogadores tras o éxito ante o Real Madrid en Madrid. Queren seguir sumando vitorias para intentar así conseguir o 10º posto na clasificación, que podería supoñer a participación do Breogán en competiciones europeas la vindeira temporada.
4: Que todavía hoy los jugadores, cuando vayan por la calle, les dirán que qué bien jugamos contra el Real Madrid, que qué bien que hicimos el último partido. Y estamos en la siguiente, tenemos que estar en la siguiente, y sabiendo que tenemos que estar muy concentrados, muy metidos en el partido, pues será un partido de mucha dificultad.

0: E aínda falándolles de baloncesto, a Coruña será a sede da Final Four en primeira FEP. A Federación designou a Coliseum da Coruña como sede desa Final Four de primeira FEP, sempre cando obteña a súa clasificación para disputar a citada fase que se vai desenvolver do 6 ao 7 de xuño, sempre cando o Básquet Coruña obteña esa clasificación. Así que a Coruña como sede dunha importante cita na que agardemos que cheguen os coruñeses e tamén acaden ese ascenso ao igual que o Mombuso Bradeiro.
1: Servizos informativos, Radio Galega.
0: Sete menos 25 da mañá, como a sempre hasta ahora, buscamos os diarios editados en Galicia para vermos cales son os titulares destacados nas súas primeiras. Un labor que fai Valeria Salazar.
2: A meirán de parte dos xornais abren nesta xornada coa decisión do Supremo de aceptar facer fixos só os interinos que aprobaran unha oposición sen lograr praza. Faro de Vigo salienta que o Alto Tribunal declarou que se está a vulnerar a Constitución e aseverou que encadear contratos non é a vía para gañar a plaza. El Progreso de Lugo amplía información e indica que o fallo só afecta o persoal da Administración e abre a porta a indemnizacións de ata 10.000 euros. Tamén, con respecto ao sector laboral, a Región de Ourense informa de que a metade das vacantes por xubilación en Ourense non contarán con relevo xeracional, unha situación que se viu reducida pola incorporación das persoas estranxeiras ao mercado laboral da provincia. Faro de Vigo e a Región de Ourense, pola súa banda, deciden informar sobre que o Tribunal Europeo apoia os diarios para que a empresa estadounidense Meta pague por empregar os seus contidos informativos. Outra das noticias destacadas da xornada que levan Faro de Vigo, La Opinión da Coruña e o Correo Gallego é que o valor dos cuidados familiares ás persoas dependentes acada os 5.500 millóns de euros, uns cuidados que, segundo as cabeceiras, recaen na maior parte dos casos nas mulleres do núcleo familiar. En páxina política, el Progreso de Lugo decide informar que a alcaldesa Elena Candia non terá salario nin funcións executivas no novo goberno municipal. La Región de Ourense, pola súa parte, decide salientar que a Fiscalía reafirma que o alcalde da cidade de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, debe ser xulgado por un presunto delito de prevaricación. O Diario de Pontevedra, pola súa parte, informa de que o goberno reducirá o copago farmacéutico ás rendas baixas sen aumentar o prezo ao resto dos usuarios. E relacionado co eido sanitario, La Voz de Galicia abre portada con que os inspectores de sanidade contactan con médicos de familia para reducir as baixas, sometendo así cada caso a revisión para determinar se é posible dar de alta aos pacientes. No que respecta ao sector da vivenda, La Opinión da Coruña informa de que a Xustiza avala o control das vivendas turísticas na Coruña e o Superior tumba o primeiro recurso contra a ordenación municipal destes pisos. A cidade só permitirá que operen en edificios enteiros, baixos e primeiros pisos e nunca sobre fogares familiares. Nesta mesma liña, o Atlántico salienta que as vivendas turísticas na cidade olívica inician o verán cun retroceso de 400 pisos menos con respecto o ano pasado, contabilizando 2.052 pisos abertos. No eido das infraestructuras, el Ideal Gallego informa sobre que o peche de Lavacolla impulsa Alvedro cun aumento de pasaxeiros en abril do 25%, acadando 134.100. Pola contra, el Correo Gallego salienta que o aeroporto de Santiago perde un terzo dos pasaxeiros en 4 meses e o Atlántico sinala que Peinador medra un 13% polo aumento dos voos a Barcelona. Tamén con relación ás infraestructuras, el Correo Gallego decide abrir portada con que o novo barrio don Sánchez Norte implica a expropiación na outra punta de Santiago, unha decisión que deixa os afectados inquietos. E en páxina de sucesos, o Diario de Arousa informa de que unha muller de 61 anos está a ser investigada por roubar 700 euros e bebidas nun bar.
1: Galicia por diante.
0: Tras mirar os titulares do presente, buscamos agora os titulares do pasado a través das nosas efemérides diarias, agora as dos 13 de maio. A primeira viaxe temporal neste 13 de maio lévanos ata Portugal, o ano 1917. Ese día, tres pastores nenos, Lucía dos Santos, Xacinta e Francisco Marto, afirman ter presencia da aparición da Virxen Cova da Iria, Fátima, Portugal. Nace así no catolicismo a advocación mariana da Virxe de Fátima. 100 anos despois, en 2017, o Papa Francisco canoniza os pastores Xacinta e Francisco. E algo máis que aconteceu nun 13 de maio para o mundo católico. Imos

0: Radio Galega.
1: Estamos a mércores, toca falar de libros. Na Semana das Letras Galegas, na que nos atopamos, e as portas do Día Grande, que este ano homenaxeará unha muller, a que foi a nosa compañera Begoña Caamaño, destacada na escrita polo carácter reivindicativo da muller a través de revisitar mitos, a proposta literaria desta semana é unha novela dunha muller nova, galega, que fala dunha rebelión de mulleres. Falámoslles da lucense Nerea Pallares e da súa novela Punto de Araña, publicada por Libros del Esteroide este ano en castelán e que Galaxia ten en galego dende hai case un ano. Novela que gañou o premio García Barros e que esta fin de semana recollía o premio Follas Novas. Así falaba precisamente Nerea Pallares dese premio dende o escenario do principal compostelán.
2: Esta sempre foi unha novela coral, porque é a de todas as que aquí falan por min. Así que vai por elas. Vai por todas as mulleres bravas que tecen as cousas no diario. Vai por cada unha das mulleres da miña familia, por cada unha das veces que calaron e limparon os anacos rotos cando alguén escachou diante delas os pratos contra o chan.
1: Pois hoxe afondamos no Punto de Araña coa propia Nerea Pallares.

0: Punto de Araña, publicado agora en Libros del Esteroide en castelán, en catalán en Periscopi e originalmente en Galaxia en galego, é a estrea da xornalista lucense Nerea Pallares no mundo da novela. Unha estrea que ven acreditada, ademais, con premios literarios de renome por contar, a través da mestura do realismo social e máxico, unha rebelión de mulleres de diferentes idades na Costa da Morte, en Camariñas. A decisión ven logo dun suceso que lle acontece a unha nena e fartas as mulleres de non teren voz propia nin poder real.
1: Ese é un pouco o detonante, o momento no que las din basta, non? Podería ser ese, podría ser outro. Realmente, elas, digo porque elas veñen aguantando unha situación pois que xa é insostible, non? Coa que non están nada contentas. Unha situación, pois finalmente, de violencia estrutural. Entón, é isto que as fai, de alguna forma, reaccionar e facer, ademais do problema que ten unha, o problema de todas, non? E dar unha resposta en comunidade, pero ao mesmo tempo tamén cada unha, co súa propia biografía e co seu propio historial de violencias ao final, pois ten os seus propios motivos tamén para estar farta e para unirse de alguna maneira

0: esa rebelión, a esa maneira de dar resposta a isto que lógicamente xa non se pode seguir tolerando, non, pola gravidade dos feitos neste caso.
1: A novela conta cunha narradora principal, Ari, pero tamén aparecen outras voces narrando. Pero quen é Ari e cal é a razón da súa importancia?
0: Ari é unha rapaza que chega a Camariña sen saber nada da vila, chega un pouco pois por intuición, non sabe moi ben que o que acaba levando ali. É certo que chega para encargarse do Museo Don Caixe, tamén para ser guía da vila, pero non sabe moi ben. Bueno, pois iso, é unha persoa itinerante, non sabemos moito tamén da súa biografía previamente, e chega ali, non sabe moi ben por qué, e o que lle pasa dende o principio é que todo lle resulta estranamente familiar, non? Isto é unha sensación que ten dende o principio, que pensa que xa estivo ali por alguna maneira, por algún motivo. Isto é algo que despois xa se vai saber por qué, non? Cando descubramos quen é esta Ari que chega a Camariñas. E tamén unha encaixeira moi experta, ela. E ten, bueno, un fío que ten un poder, digamos, especial que tamén teremos que descubrir. Podemos dicir que o seu fío ten unha capacidade de dar forma ao informe, de algún xeito, non? E tamén imos asistir, pois, como é a súa chegada á vila, a integración esta vila, co resto das mulleres. E creo que tamén esta mirada de Ari, que é a que vende fora, porque ademais pois son as mulleres da vila e polo tanto xa nos sitúan de cheo na cotidianidade do lugar, non? A mirada de Ari, un contrapunto neste sentido, e creo que a la estranxeira, que sirve tamén para as lectoras, pois para ir descubrindo cale o Camariñas que aquí se propón, non? Tanto para quen non coñece Camariñas en absoluto como para quen sí, pero porque aquí, claro, a proposta que hai é un pouco distinta do Camariñas real, non? Entón tamén a través de Ari creo que podemos ir descubrindo pouco a pouco en que consiste.
1: É que nese realismo social mesturado do realismo máxico, o tecer ten un papel moi importante, como tamén o teñen tres figuras, tres deidades chamadas as arañas.
0: Pois eu creo que están participadas de moitas cousas estas tres arañas, non? Que poderían ser unha, é certo, porque son tres entidades, pero que realmente para min funcionan por veces como unha soa, non? Porque repiten unhas as palabras das outras son de alguna maneira a mesma personaxe, non? Pero o feito de que sexan tres, eu creo que xa nos sitúa, pois sí, nos remite un pouco, se cadra, as Moiras, as Parcas, o máis inmediato, poden ser as tres bruxas de Masbec tamén un pouco, poden ser as nosas Mouras galegas tamén, non? Que eu creo que a figura da Moura como creadora, como fiandeira, pois tamén está aquí. Pero estas arañas, bueno, eu creo que tamén, pois fíxate que para min as arañas de Luis Bourgeois justamente sí que foron bastante importantes e bastante influintes, creo, pensando sobre todo na dualidade deste símbolo da araña, que sí que é a tecedora, non, o arquetipo da tecedora, pero que tamén, como a todo símbolo, pois é dual, e non se sabe moi ben si algo pois neste caso protector ou se algo temible, non? Porque son veneradas e temidas, sería aquí estas arañas. Entón, tamén de alguna forma eu creo que están, e pasa o mesmo coas arañas de Luis Bourgeois, non? Que non sabemos se nos protexen ou se nos poden danar, non? E para min, como o entorno na novela é moito máis que unha paisaxe, senón que é unha personaxe, pois eu creo que son estas arañas as que de alguna maneira están facendo que este entorno tome corpo, esta forza natural, non? E como acontece coas forzas naturais, pois cando chamamos por elas non se sabe moi ben que vai pasar, non? Se poden escapar ao noso control. E creo que é un pouco que ven o que evidencian estas tres.
1: Pero cal foi o detenante para apostar por esta novela e ese punto de vista coral das mulleres?
0: A min faltábame este punto de vista. Estamos falando dunha novela mariñeira, pero é unha novela mariñeira que se conta dende o punto de vista das que quedan na ribeira, non? E estas son pois as mulleres da vila. Entón a mí me parecía pois o máis natural que foran elas que contasen a historia, que a historia que se conta estivera posta en boca delas. E ademais, como unha historia tamén que fala de querer cambiar os tempos, non, e de transformar unha realidade, pois tamén que fora transgeneracional e que estiveran aí as adolescentes, as fillas destas primeiras protagonistas, pois tamén me parecía necesario, non? Tamén creo que, bueno, que estas adolescentes ademais fan que pois podamos situar a historia no tempo presente, non? Porque é unha historia que se conta no Camariñas actual.
1: Ella, Falar de Punto de Araña é falar dunha novela coral de moitas mulleres

0: con diferentes voces, da relación que teñen entre elas, das adultas as adolescentes, e iso notase na escrita, na traslación á escrita das novas formas de socialización e do tipo de linguaxe, algo que fixo no orixinal en galego como na versión que ela mesma realizou en castelán. A oralidade sempre, sempre está presente.
1: E a min gustoume dende logo poder facer adaptación a castelán eu mesma como autora, non? E digo como autora e non como traductora, porque, bueno, pois cando eres traductora teste que fingir de alguna forma o texto moito máis, non? E o tipo de decisións máis libres que podes tomar, as podes tomar se eres autora tamén do propio texto e da versión en castelán neste caso, non? Entón, bueno, sí que é certo que é unha novela que naceu dende o principio moi apegada á oralidade e eu quería que non perdese pois esta cualidade a hora de ser trasladada ao castelán. Así que sí que foi en gran parte pois bueno, un exercicio de reescritura e sobre todo nas partes nas que falan elas, as mulleres da vila, tanto as señoras como as súas fillas adolescentes, non? E un pouco pois o tipo de decisións que tomei para adaptalas pasan por reescribir, xa digo, a pegada a oralidade tamén esas partes, non? Un pouco un exercicio de facer que se falen, que se recolla cun dispositivo literario sí, pero que se recolla de unha forma pois a maneira que temos de falar na rúa.
0: A novela transcorre en Camariñas e o palillar está tamén moi presente, non só no feito físico artesanal, senón como unha linguaxe mística. Texto ten a mesma raíz que tecer, dai a reflexión da escritora, pensar o texto como un tecido.
1: Pensar o texto como tecido, dende logo que estivo pois no xermen original da novela dende o principio, non? Porque esta relación a mí me interesa moito. De feito, esta relación que coñecemos entre tecido e texto e que evidentemente pois se fai moi evidente, non? Estas expresións que temos na fala cotía, para min foi realmente pensar para a expresión perder o fío, unha relación de causa e efecto, e foi aí onde xurdiu un pouco a idea de toda a novela, non? De todo ese entramado. E tamén porque o que hai aquí, pois hai un tecido que é o que un tecido material, non? Cando se fala de palillar, pero tamén hai outra cousa que se está creando, outro tipo de rede, non? E esa outra rede tamén me interesaba moito, a rede que non é material.
0: Se a oralidade é unha constante en Punto de Araña, o visual a través das descripcións tamén.
1: A mí, cando escribo, as imaxes, dende logo, que son moi importantes, non? En falo de imaxes, para mí unha imaxe de literatura ten moitas cousas. Ten un aspecto visual, como dís, pero ten tamén, hai outras cousas que están formando parte dunha imaxe para mí, non? Todo aquilo que podemos sentir, que podemos ulir, está participado en moitas cousas, non? Neste caso concreto, dos traxes, dos que falas, cando suben a montaña, claro, ten todo un aspecto ritualístico que para mí era importante, e tamén porque creo, bueno, esta cousa de estar transmitindo algo de xeración en xeración é un símbolo este traxe, non? Este obxecto. E tamén porque ten un pouco, creo, unha característica de uniforme, de algo que cando nos poñemos, pois pasamos a ser outra persoa, estamos performando un rol de alguna maneira, non? E creo que isto un pouco a idea que hai con estes traxes que teñen guardados e que se pasan dunhas a outras.
0: Nerea Pallares revelase neste último ano como unha das voces máis frescas da literatura tanto en galego como en castelán, igual que outras mulleres novas galegas que están a publicar.
1: É moi boa noticia sempre que aparezan novas voces, porque cando aparecen novas voces eu creo que habitualmente achegan puntos de vista que quizáis faltaban, non? Sobre todo estas voces das autoras que comentas. Entón, bueno, eu creo que ademais é un paso un pouco natural, porque moitas veces eu creo que son as mulleres as que máis leen e máis escriben e polo tanto, se son as que están escribindo, tamén ten lógica que sexan por fin tamén as que están publicando.
0: Punto de Araña, en Galaxia e en Libros del Asteroide, unha especie de Lisístrata de Aristófanes bañada polo realismo máxico galego do século XXI.
2: Radio Galega.
0: Europa presume xa das pontes colgantes peonís máis longas do planeta batendo novos récords por diante das impresionantes construccións de Asia. Estruturas espectaculares suspendidas a centos de metros de altura que se converten nun novo reclamo turístico pros amantes da adrenalina, das paisaxes e das fotografías imposibles. Contanos máis, María Calvo.
3: En Hungría atopamos a ponte colgante peonil

máis longa do mundo é a Semblen Bridge, tamén coñecida como Ponte da Unidade Nacional. Inaugurada hai apenas 2 anos no nordeste do país, ten 723 metros de longitude e cruza un val forestal a máis de 80 metros de altura co chan acristalado na zona central. Moi preto queda a segunda do ranking mundial, a Sky Bridge 721. Na República Checa, como indica o seu nome, mide 721 metros e une 2 montañas nunha das zonas máis turísticas do país. Atravesala leva uns 10 minutos e o chan metálico deixa ver o baleiro baixo os pés. En terceiro lugar aparece Alemania co Skywalk Willingen de 665 metros, convertida xa nun dos grandes atractivos da rexión de Hesse. Pero Alemania destaca tamén por outras 2 grandes pasarelas colgantes, cunha longitude de 617 metros, Highwalk, preto de Rotenburg an der Fulda, está construída a uns 60 metros sobre o fondo do val. A Titan RT, nas montañas de Harz, foi durante anos a máis longa do mundo e segue impresionando cos seus 458 metros suspendidos sobre un encoro. Todas teñen algo en común, mesturan turismo, natureza e adrenalina nunha experiencia cada vez máis demandada en Europa, un fenómeno que está transformando antigas zonas rurais ou de montaña en auténticos destinos internacionais, iso sí, non aptos para os que sofren de vertixe.

0: Noco a cultura. Hai moitas convocatorias hoxe vinculadas precisamente coa semana na que estamos, con esa Semana das Letras. Hoxe, ás 11 da mañá, Santiago de Compostela inaugura esa exposición Tecendo Palabras para Cambiar o Mundo. Será na Biblioteca de Galicia. E ás 7 da tarde, en Vigo, o sindicato Aciga celebra un acto en memoria de Begoña Caamaño, figura homenaxeada no Día das Letras Galegas deste ano, e ponlle o nome ao Salón de Actos en recoñecemento ao seu labor sindical como presidenta do Comité de Empresa desta casa, da CESAGA agora, antes CR Tubega. Tamén saiban que a cantante Uxía Senlle lle rende tributo a Begoña Caamaño, homenaxeada co Gallo das Letras Galegas de 2026, a través do disco Indómitas, 9 ondas a Begoña Caamaño, que xa está publicado en plataformas e que se vai a estrear o sábado no Concerto das Letras que organiza o Consello da Cultura no Auditorio Mar de Vigo. E se antes xes falábamos dunha proposta literaria a fondo, agora facemos outro tipo de recomendación. A novela de estrea de Maite Gómez Molina, titulada La boca llena de trigo, e que publica Anagrama. É historia dunha nena prodixio, agora muller atrapada nun lenzo en branco, unha historia sobre azar, sobre a tensión entre a liberdade e a obediencia, sobre o desexo de ser honesto con quen é un, e o que leva consigo unha reflexión sobre a presión autoimposta, a pretensión e a precariedade emocional.
1: Radio Galega, Servizo Público.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: chocolate con leite ou leite con améndoas Lin, tableta 100 gramos, 1,99 €. E na carnicería, filetes de xamón de porco, quilo, 4,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: A Radio Galega celebra o 17 de maio cunha programación especial dedicada á figura de Begoña Caamaño.
9: Eu son a forza que venda as mareas. Eu son muller que rachou as cadeas.
8: Durante a Semana das Letras, reportaxes, voces expertas e pequenas pezas divulgativas sobre Begoña Caamaño fiarán a programación especial arredor da súa figura e

0: o seu legado. O domingo 17 de maio, Galicia por diante fará un amplo seguimento dos actos conmemorativos organizados pola Real Academia e a Xunta de Galicia. Ademais, a emisora ofrecerá un monográfico Letras Galegas 2026 realizado por Isabel Pichel, un espazo que afonda na vida e na obra de Begoña Caamaño e rende tributo ao legado da xornalista da Radio Galega. Letras Galegas 2026, Radio Galega.
1: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7:02, cordiales, muy buenos días. Desperta Galicia hoxe con ceos parcialmente cubiertos, con algunos chubascos ocasionais que van a ser más probables por la tarde. Este miércoles, xa vai sendo miércoles 13 de mayo. Un primeiro escenario hasta ahora en Ourense. En Melón, accidente mortal esta madrugada na 52. Un camión precipitouse dende unha ponte fixo a tesoira e foise fora da estrada. Alberto Rivero, que sabemos? Ora, bos días.
2: Que tal? Moi bos días. Circunstancia tráxica acontecida a la contra as 5 menos cuarto desta madrugada no concello de Melón, altura do quilómetro 263 da autovía da Rías Baixas. Un camión, como decías, Luis, fixo a tesoira, circulaba en dirección Vigo-Madrid. Quedou na propia autovía, pero o chofer ao abandonar o camión caiu por un terraplén de 30 metros de altura. Isto foi cando se abriu a porta da cabina por lado do chofer. Este saiu despedido por o terraplén de 30 metros de altura, causando ya morte no acto. Alí están traballando os bombeiros do Carballiño e Ribadavia, que precisamente xa rescataron o cadáver. Esta circunstancia e a traxedia neste momento está provocando o corte total da autovía da Rías Baixas en ambas direccións, de, como decimos, en Porto de Chan, altura do quilómetro 263,8 no concello de Melón. Por lo tanto, xa a propia Garda Civil de Tráfico está habilitando as variacións que hai que tomar neste momento na propia Cañiza, tamén no concello de Melón.
1: Iremos desactualizando calquera novidade sobre este sinistro cortada a 52 a altura de Melón. En portada hoxe tamén tres nomes: José Luis Rodríguez Zapatero, Florentino Pérez e María Jesús Montero. O expresidente do goberno, polas informacións que apuntan a novas investigacións judiciais que implicarían en operacións de branqueo de capitais a gran escala. Hoxe o xornal El Mundo desvela que o empresario amigo de Zapatero, investigado no caso Plus Ultra, culta en Miami case 1 millón de euros de orixe descoñecido. E o presidente do Real Madrid, pola desconcertante, por momentos surrealista, en todo caso insólita, rolda de prensa pasada tarde, en principio para convocar eleccións no Club Branco, pero que se acabou convertindo nun ataque desmedido á prensa, e máis en concreto o diario ABC. É do máis comentado isto das últimas horas. Xunto tamén o patinazo de María Jesús Montero, tildando de accidente laboral a morte de dous gardas civis na persecución dunha narcolancha fronte ás costas de Huelva. Ante a candidata socialista tratou de sair do paso, puntualizando que os axentes faleceran en acto de servizo, pero aínda así choveron ya as críticas das asociacións de gardas civis, e hai unha coincidencia bastante generalizada hoxe entre os analistas en prensa en que isto acabou de reventar a campaña do PSOE en Andalucía. Moitos escenarios os que temos sobre a mesa esta mañá, na que un dos grandes protagonistas, xa lles digo, é Florentino Pérez, non tanto por ter convocado eleccións á presidencia do Real Madrid, que iso é de menos, da surrealista comparecencia esta de Florentino Pérez cargando contra a prensa que acusa de confabularse para acabar con ele co equipo. Creen que mandan no club, pero teránme que votar a tiros, dicía o presidente do Real Madrid nunha rolda de prensa sobrada de perlas destas, comparecencia na que chegou a dicir que todos os anos hai liortas, como a protagonizada a semana pasada por Valverde e Tchouaméni no vestiario branco, e que acabou co uruguayo no hospital con traumatismo cráneo encefálico. E aínda remataba asegurando que o peor non é tanto que pasen esas cousas como que se filtren a prensa. Todo é culpa da prensa, e sobre todo o diario ABC, contra o que dispara a discreción o presidente do Real Madrid, descontento coa línea editorial deste xornal desaforado. Florentino Pérez, Elia Rúa, bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Sí, a primeira rolda de prensa de Florentino Pérez en 11 anos, a última vez que deu a cara ante os medios foi para ratificar no cargo a Rafa Benítez, non deixou indiferente a ninguén. Máis dunha hora durou e despachouse ben. Empezou xa a calzón quitado, fronte ao ruxe-ruxe

0: Escenarios informativos os que temos hoxe sobre a mesa. Analizamos a campaña de Andalucía, campaña cara aos comicios do domingo con Paula Achouza, que é cronista e xornalista do diario El País. Hola Paula, bos días.
1: Bo día, Luis. As vítimas foron dende o inicio as protagonistas da campaña en Andalucía. Primeiro, as dos cribados de cancro de mama, un asunto moi grave sobre o que aínda quedan pendentes moitas respostas e que usou a esquerda para remeter contra o goberno de Moreno Bonilla. Despois, a morte de dous gardas civís mentres perseguían unha narcolancha. Outro crime que pon de manifesto a necesidade de dotar de recursos dende o Estado a loita contra o tráfico de drogas, por moito que series de plataformas en liña contribúan a mitificar o negocio e as figuras. Pero falábamos da campaña andaluza e chegou o debate do luns e o presidente e candidato á reelección do PP sacou os mortos de Adamuz. Que mal fala en xeral dos políticos que se voten as vítimas a testa en vez de aproveitar o tempo para falar do seu modelo de xestión. As últimas enquisas sinalan que Moreno ten moi preto a maioría absoluta. Depender de Vox en Andalucía, cando el vende o perfil de moderado, sería un fracaso. Dase por sentado na esquerda un mal resultado de Montero que afectará sen dubidar o goberno central. E a pugna entre por Andalucía, co líder estatal de Esquerda Unida a cabeza, e adiante, os anticapis reconvertidos en andalucistas, pode deixar feridas na construción dun proxecto para Xerais. Penso que aínda estamos a mércores e se cadra Pedro Sánchez xa pensou como mudará o foco tras os resultados o luns.
0: Contamos que a Xunta agarda que a futura lei de educación digital entre en vigor a comezos do ano que ven. Entre tanto, avanza no proceso da chegas a esa futura norma que regulará o uso das pantallas e da inteligencia artificial no ensino. O presidente Rueda e o consellero de educación deron conta los detalles nun encontro coa comunidade educativa no CEIPA Agro do Muíño en Ame, Rocío Pernas.
2: Que tal, saúdos, bos días. É unha lei coa que Galicia quere anticiparse aos riscos das novas tecnoloxías e anticipase en toda España porque é a primeira destas características. O que busque é combinar o ensino de toda a vida, libro-libreta, co-digital, a transformación na que estamos inmersos tamén nas aulas, pero facelo con límites dun xeito seguro e con espírito crítico. En definitiva,
3: ensinar, proteger e acompañar. E non demonizar, dende logo, non ten ningún sentido, decir que é moi malo o modelo anterior ou o modelo novo sen ningún tipo de control nin regulación. Unha boa mistura é o que pretendemos.
2: O presidente da Xunta que destaca que esta lei regula por primeira vez o dereito á desconexión digital fora do horario escolar, por exemplo, prohíbe grabacións de clases, difusión de exames en redes sociais ou regula o uso dos dispositivos móviles, restrinxe o uso individual ata quinto de primaria das pantallas e o uso pedagóxico do móvil só se permite dende terceiro da ESO e ponlle límites legais tamén o uso da inteligencia artificial.
3: A inteligencia artificial que nunca pode sustituir a ningún mestre ou mestra, pero dende logo pode axudarlle moitísimo. Pero todo eso hai que poñelo negro sobre blanco e hai que saber como utilizarlo e tamén como limitarlo.
2: A directora do CEIP Agro do Muíño, onde se presentou o anteproxecto, agradece ese aval legal.
4: É moi importante para nós, como profesionais do ensino, contar cunha lei que nos dé a soporte legal. Sabemos que a transformación digital non consiste só en incorporar ferramentas tecnolóxicas, senón tamén en educar no pensamento crítico.
2: Está o texto precisamente nese proceso de recibir achegas antes da chegada ao Parlamento. A previsión é que entre en vigor en xaneiro de 2027. O Galla dicía o presidente, acertemos entre todos.
0: Por certo, en clave educativa, complícase copiar nas probas de acceso á Universidade. Galicia é unha das comunidades que autoriza o uso de detectores de frecuencia para localizar dispositivos durante as agora chamadas PAU.
5: Sí, os nanoauriculares, un auricular tan pequeno como grande rodación dos dispositivos usados en exames oficiais para copiar, non se ve a simple vista e para sacalo de dentro da orella hai que usar un imán. Pois ben, hai maneiras de contrarrestalos. Os detectores de frecuencia de radio que se van usar na vindeira proba de acceso á universidade. Uns dispositivos que permiten detectar eses auriculares e calquera outro dispositivo que este aprendido dentro da aula e así garantes a integridade e a igualdade de condicións nos exames. Francisco Fraga é o profesor de física da USC no Campus de Lugo.
6: quitar,
7: ¿no? É moi difícil, porque incluso son tan pequeniños que teñen que quitalos con un imán. É dicir, que os traen xa implementados na orella, é moi complicado. Eso sí que permite detectar de certas esa frecuencia, porque estes detectores poden detectar 2G, 3G, 4G, 5G, e a medida que te aproximas, pues hai unha señal ou acústica ou de outro tipo que dice que está o dispositivo funcionando.
5: Ademais de Galicia, usarán estes detectores comunidades como Aragón, Murcia e Cataluña. Outras 8 comunidades autónomas estudan a súa utilización.
0: E aínda lles contamos, ademais, en relación ao uso que fan as rapaces das redes sociais e das ferramentas digitais, que a Unión Europea, a presidenta da Comisión Europea, está plantexando, está defendendo o coutar o acceso dos rapaces, dos mozos da cativada a nivel europeo, establecendo unha idade mínima para que cedan as redes sociais. É o que dixo nas últimas horas von der Leyen, que quere ter unha proposta legal xa antes deste verán sobre esta materia.
5: Sí, foi durante a inauguración dunha conferencia internacional sobre intelixencia artificial e mozos no Parlamento danés, en Copenhague. Ursula von der Leyen indicou que xa se creou un panel de expertos sobre a seguridade nas redes para os nenos e anunciou posibles iniciativas legais.
8: I believe we must consider the social media delay. Depending on the results,
5: a presidenta da Comisión sinalou que calquera modelo restrictivo depende dunha verificación de idade fiable e que en breve estará disponible unha aplicación con altos estándares de seguridade co obxectivo de integrala nos moedeiros dixitais. Para iso traballan conxuntamente a Comisión Europea e os Estados membros. 10 países europeos, entre eles España, Francia ou Polonia, xa manifestaron a súa intención de introducir unha idade mínima, unha idea que apoia o Parlamento Europeo.
0: Máis cousas, o Supremo fixa criterio contra o abuso na contratación temporal de persoal laboral nas administracións públicas, tras a sentenza do Tribunal de Justiza da Unión Europea, unha sentenza que considerou insuficientes as vías usadas por España para sancionar. O pecha a porta o Supremo a fixeza de que encadeou contratos temporais e antes non superou un proceso selectivo.
9: A contratación temporal de persoal laboral por parte das administracións sen superar unha proba de acceso ao emprego público conforme aos principios de igualdade, mérito e capacidade non permite facelo fixo como consecuencia directa do abuso na temporalidade, porque se vulnerarían a Constitución e o Estatuto Básico do Empregado Público, e o que argumenta o Pleno da Sala do Social. Explica que as medidas axeitadas para previr e reparar ese abuso pasan por unha indemnización calculada atendendo os criterios fixados pola Xustiza Europea e por remitirlle a sentenza que o constate á Inspección de Traballo e á Seguridade Social para abrir o correspondente expediente sancionador. O Supremo si acepta converter en fixas as persoas que, superando unha proba selectiva para a contratación de persoal fixo, quedasen sen praza ou haber máis aspirantes que demostraron a súa capacitación que prazas, sempre que asinasen despois contratos de duración determinada e houbese un abuso na temporalidade. No Goberno non ven cambios na doutrina do Alto Tribunal tras o recente dictame europeo. CESIF di que a sentenza constata o abuso e que se está incumprindo a lei. Segundo Comisiones Obreras, non afecta ao persoal funcionario interino cuxo réxime xurídico é distinto.
0: Por certo, máis de 30.000 traballadores da industria do metal da provincia de Pontevedra están chamados a secundar a segunda das 3 xornadas de folga convocadas tras fracasar a negociación do novo convenio colectivo. CIGA, Comisión UGT, que culpan a patronal e avisaron de outras 3 a próxima semana, entre o 19 e o 21, cualificaron de éxito a primeiras. Patronais, que se queixaron da actuación dos piquetes, responsabilizan as centrais da falta de acordo. Tamén se convocou, por certo, folga no metal da provincia da Coruña, neste caso 15.000 traballadores os chamados a secundaros, neste caso polo bloqueo empresarial, tamén a negociación de novo convenio, e o que din siga a Comisión UGT, que convocan a folga pro vindeiro martes, neste caso. Advirten de que se a outra parte non cambia a súa postura, aínda van a intensificar máis as medidas de presión. E de Oriente Próximo, a guerra fai hoxe 2 meses e medio. O prezo do barril de petróleo cae, cos mercados pendentes dese frágil alto fogo entre Estados Unidos e Irán e do cumio de Donald Trump co seu homólogo chinés. Beijing di que vai seguir apoiando os esforzos de mediación de Pakistán. O presidente estadounidense, que xa viaxa cara a Pekín, anticipa que manterá con Xi Jinping unha longa conversa sobre a contenda, pero non será un dos temas principais, xa.
9: Porque teñen a Irán moi baixo control, por iso non cree que precisen axuda nin do seu aliado chinés nin de ninguén para gañar unha guerra que, segundo repetiu en incontables ocasións, xa gañaron. Antes de partir cara a China, dicía non que xa está gañada, senón que a gañarán, de forma pacífica ou doutra, mírese como se mire, porque ou os iranianos chegan a un acordo ou serán aniquilados, volví a advertir. Con 29.000 millóns de dólares gastados xa na guerra e sen perspectivas de que os combustibles vayan frear a senda alcista, a prensa preguntaba a Donald Trump ata que punto a situación financeira dos estadounidenses o impulsa a pechar un acordo de paz. El respondía que non pensa na situación financeira dos cidadáns do seu país, en absoluto, porque no único que pensa é en que non se pode permitir que Teherán teña un arma nuclear. Na República Islámica cargan contra a administración Trump. O ministro de Exteriores Abbas Araghchi asegura que o seu enfoque expansionista, a súa retórica ameazante e provocadora e a súa falta de vontade e sinceridade están obstaculizando os esforzos para poñer fin ao conflito e chegar a un pacto. Afirmando que o resultado da guerra definirá os conceptos de ben e mal, o voceiro do Ministerio de Exteriores, Ismael Bajaei, chama a comunidade internacional a rexeitar a barbarie e a dominación.
0: ...7.25, vai amencendo en Galicia, vai serguendo o país... ...este mércores 13 de maio, imos ver como vai facendo... ...imos ata Coruña, Cristina Lombaro, bos días...
6: ...moi bos días, unha nova xornada que comeza con nubes e claros... ...nos ceos da Coruña e Ferrol... ...11 graos de temperatura en ambas as cidades... ...e tráfico, polo momento, fluido...
0: ...Lugo e Malonso, bos días...
10: ...bos días, tráfico tamén fluido nestes momentos... ...hoxe co ceo en xeral bastante despexado... ...e 9 graos de temperatura...
0: E en Ourense, Alberto Rivero, como está a cousa logo de confirmar a Sete ese accidente en Melón? Bos días.
11: Sí, efectivamente, moi bos días. Comenzamos precisamente por o tema tráfico, porque está, como decíamos, cortada a autovía da Rier Baixa, a altura do quilómetro 263, un camión que se dirixía Vigo-Madrid e fixo Tiseira, e con tan mala sorte para o chofer que se abriu a porta de cabina e o chofer caiu por un terraplén de 30 metros, causando a morte. Mais era, como decimos, deste corte de tráfico aquí agora mesmo na autovía, tamén vai haber, Luis, corte de tráfico a tarde e noite, especialmente a rúas fundamentais de Ourense, Rebedelo e Progreso, que son dúas arterias da cidade, porque hoxe é o día de Fátima, e habrá a partir das 9:30 da noite a procesión de Fátima entre o barrio do Couto e a catedral de Ourense. En canto a este momento de tempo, hoxe non chove por o de agora en Ourense, si están parcialmente os ceos cubertos, temos 11 graus de temperatura e unha mínima de 2 graus e chegaremos aos 23 ao longo do día.
0: En as Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
12: Bos días, aquí está o ceo despexado, pero hai moitas néboas no interior da provincia. 12 graus en Vigo, 10 en Pontevedra.
0: Na zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día.
13: Bo día, Santiago esperta cos ceos cubertos, pero sen precipitacións, con brete máis densas, coa previsión de que se despexen nas primeiras horas da mañá. Os termómetros marcan 9 graus, pero cunha sensación térmica de case 7, por mor das ventadas de máis de 18 km e medio por hora. No que respecta a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
14: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Que previsións temos para hoxe, Joel Cizola, que tal? Moi bons días.
15: Bons días. Quedamos nesta xa de mércores en Galicia, nunha zona intermedia entre as altas e baixas presións, con circulación do norte. Por tanto, comeceremos o día con bastante nube, nube baixa. A medida que avanzando o día, irán abrindo os ceos. Quedaremos nunha tarde en xeral de ceos alternándonos cos claros, con chubascos que serán máis probables no extremo norte. Serán chubascos illaos e ocasionais. Os ventos soprando norte e noroeste serán frusos e temperaturas mínimas e máximas en liceo de descenso.
14: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
16: Galicia por diante.
0: E ainda lles contamos tamén a Liorta, pero xa con arma branca, que se vivía nas últimas horas na cidade da Coruña, en concreto en San Agustín, entre dous homes, e que se salda, en principio, sen feridos, e tampouco se denuncia entre as partes. A policía tivo que perseguir un dos implicados, que se dera a fuga, o outro segue ainda, se casen identificar, Valeria.
13: Os feitos ocorreron a primeira hora da mañá donte, preto do mercado de San Agustín, na Coruña. Dous homes comezaron unha pelexa a carreira dende a Rúa Real ata o mercado e rematando na Praza de María Pita, onde ata os veciños dos pisos máis elevados saíron ao balcón polos berros. Segundo o testemunho de certos viandantes, un deles portaba unha arma branca que uns identificaron como un coitelo e outros como un machete, coa que estaba a ameazar o segundo home. A policía local trasladouse a outro lugar e, tras unha persecución a pé, puido identificar un dos implicados despois de ter sido trasladado tras dependencias policiais. O home en cuestión non quixo interpor denuncia polo ocurrido e o segundo implicado non foi identificado polo momento.
0: E o Tribunal de Instancia de Tui reitera que non é competente Valeria para encargar a UCO da Garda Civil a investigación do caso de Bora Fernández, a moza que fora asesinada no ano 2002.
13: Hai agora un mes xa desestimar o recurso da familia da falecida para reabrir o caso e agora o xuiz da sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Tui Praza 1 confirma novamente a providencia. Rexeita o recurso de reforma presentado pola familia da vítima, da viguesa Débora Fernández, desaparecida topada sen vida hai xa dúas décadas. Reitera que non é competente para encargar o caso a UCO, a Unidade Central Operativa da Garda Civil. Daquela o 10 de abril xa decretara non ten competencias para atribuir a instrucción do caso da desaparición e morte da moza, posto que as partes non poden elixir o corpo policial. Lembra tamén que a causa está provisionalmente sobresida e non consta indicio nin feito novo que xustifica a súa reapertura. Un auto contra o que a familia pode interpoñer recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Pontevedra.
16: Galicia por diante.
0: Son as 7:30. Hai hoxe un protagonista da prensa, ese Florentino Pérez, a súa saída en tromba e contra todos nesa insólita, desconcertante comparecencia onte do presidente do Real Madrid contra a prensa, en concreto contra o diario ABC. O sinalado ABC titula hoxe en portada: Florentino Pérez tapa os fracasos do Real Madrid cun ataque desaforado a ABC, contra o xornal que o presidente convoca elección, se desafía aos seus enemigos a presentarse ao tempo que culpa os medios de comunicación de confabularse para acabar con el e co club branco. Retruca o diario de Vocento no seu editorial e cun artigo ademais do propio director Julián Quirós, no que conta el que o pouco de aterrizar na dirección do diario o chamou Florentino nun par de ocasións para expresarlle a súa disconformidade, queixarse de dúas informacións coa intención de que as cambiara, que como iso non pasou xa, nunca máis e a partir de aí. Ningunha coacción funcionou e tampouco agora o conseguirá, conclúe Quirós nunha edición hoxe da ABC, que é un artigo sobre o presidente do Madrid e moitos dos seus articulistas habituais, de Sostres a Luis Herrero pasando por Juanma Castaño. No resto da prensa ocupa tamén un pouco espazo. En El País, por exemplo, en portada titulan: Florentino Pérez explota contra a prensa nunha insólita intervención. El Mundo coincide no calificativo: insólita comparecencia, titula Orfeo Sánchez a súa crónica cun Florentino desnudo, xogando con que igual o rei anda desnudo por Palacio e ninguén llo di. El Confidencial apunta o que pode ser o seu competidor na selección ao Real Madrid: Riquelme ve o órdago de Florentino e o último aval da gran banca para presidir o Madrid. Enrique Riquelme, empresario alicantino, principal accionista de Cox, de presunto acento mexicano, segundo especulou onte Florentino Pérez, que di El Confidencial que xa prepara o camiño para postularse como candidato oficial á presidencia do Real Madrid. Moito espazo que ocupa hoxe esa intervención, insólita intervención de Florentino Pérez. Tamén moito espazo hoxe pro patinazo, chamemos de así, de María Jesús Montero, que xa comentábamos onte destas horas, iso de chamarlle accidente laboral a morte de dous gardas civis na persecución dunha narcolancha. La Razón: María Jesús Montero reventa a campaña, a maioría absoluta do PP xa só depende da abstención, di este xornal. Isto danos a puntiña, lamentan fontes socialistas citadas por ABC, que sinalan que o PSOE dá por finiquitada a campaña con este patinazo de Montero. El Mundo: medo absoluto no PSOE tra lo erro de Montero. Dirixentes andaluces temen un afundimento aínda maior do esperado e atisban a fin da súa carreira política. Entra nas quiniras directamente Artículo 14, OMS, o banco en Londres. Especula este medio co destino de Montero tras a de súa debacle o domingo. O araquiri de Montero achega o PSOE un cataclismo en Andalucía, titula de debate. Non entra isto directamente El País, o apunta que a damud e a morte de dos décadas de Gris están agriando esta recta final de campaña. Sobre a guerra do narco en concreto, apunta La Razón que o plan do Consello Xeral do Poder Judicial contra os narcos quedouse a medias. O informe que os xuices elevaron ao Poder Judicial tras o asesinato dos axentes en Barbate non se executou aínda tras 2 anos, denuncia este diario. Polo demais, capítulo de escándalos, hoxe hai varios en el mundo. Amigo e pagador de Zapatero oculta case 1 millón en Miami. O empresario Julio Martínez dispón de fondos en Estados Unidos que se suman os máis de 300.000 que lle interviron en efectivo no seu domicilio. Martínez, amigo persoal e pagador de Rodríguez Zapatero, deixou constancia da existencia deses depósitos en comunicacións que foron confiscadas durante o registro dos seus inmobles.

0: En el español avoltas con Coldo e as súas relacións coas mulleres. Hoxe contanos este diario que Ábalos aproveitou unha visita oficial a Feijóo en Galicia para ter outro trío con dúas prostitutas, as que Transportes lle deu salvoconductos na COVID como se foran asesoras do ministro. Os permisos de mobilidade para esas dúas mozas, Lucía e Elena, foron asinados e sellados pola xefa da Secretaría do Ministerio de Transportes. Ábalos pasou, conta el español, a noite do 8-9 de abril do 21 nun hotel de Santiago con esas dúas prostitutas que foron trasladadas dende Córdoba e Madrid. E en Voz Populi aínda tamén a conta dos whatsapps de Ábalos, pero neste caso de Ábalos con Susana Díaz, nos que se revelan, di Voz Populi, a guerra para derrocar a Sánchez. Facemos bo equipo, dicíalle el a él. O exministro ignorou a petición da expresidenta andaluza de que retornara a ortodoxia do PSOE para axudar a enterrar o sanchismo. A contas tamén da crise do antivirus, pero coas derivadas políticas. Por exemplo, en el Confidencial, Coalición Canaria avisa de que o choque con Clavijo pode afectar o seu voto no Congreso. A deputada Cristina Valido atópase á espera de que a dirección do partido decida cal será a relación agora que teñan co goberno a partir desta crise protagonizada polos gobernos central e canario. En el español sinalan tamén que a OMS detectou un positivo de antivirus en Cabo Verde, pero que lle foi omitido no único informe que recibiu o goberno canario. E a voltas tamén coa viaxe de Ayuso a México. En el país falan do misterio das vacacións de Ayuso, titula en portada este xornal, sinalando que a presidenta madrileña acusa o goberno de abandonar en México nun día diario relato inconsistente e dramático sobre o perigo que tería vivido Ari Ayuso, cuestionando el país, ademais, que fixo ela entre o venres e o domingo, facéndose eco xornal de que Sheinbaum suxeriu que igual se foi de vacacións a Riviera Maya. Outro enfoque distinto, moi distinto en La Razón: Ayuso entra ao choque con Sánchez por poñela en perigo en México. En Prensa Galega, varios titulares, quedámonos con dous. En La Voz contan que inspectores de sanidade están contactando con médicos de familia para reducir as baixas. O tema do absentismo, someten cada caso a revisión para determinar se se pode dar a alta o paciente, e as mutuas están propoñendo que sexa posible despedir o traballador en caso de absentismo reiterado. E en El Progreso, a conta do novo goberno local, Reigosa non terá salario nin funcións executivas no novo goberno. Candia recibe como alcaldesa a primeira visita da Xunta, conselleira de Vivenda, que presenta o proxecto para Parada. E moitos asuntos sobre a mesa, nesta mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal,
0: bo día. Con Rui Rodríguez, hola, moi bons días.
3: Que tal, bo día.
0: Se sumamos xa de entrada Antón Vieites, hola, moi bons días.
3: Que tal, bo días.
0: Para que nos conte isto, se posible contalo, de Florentino Pérez.
3: Se posible resumilo, non? Porque sí que é certo que hai que botar a vista moitos anos atrás. Había 10 anos e medio que non falaba Florentino Pérez nunha sala de prensa diante de todos os xornalistas, e que deu entrevistas, pero non unha sala de unha rolda de prensa como a que fixo onte. A última foi en decembro do ano 2015. Eu creo que o resumo foi que vai de menos a máis na rolda de prensa, non? Comeza con esa frase de que non está aí para dimitir, que sí que vai a convocar eleccións, pero despois vai facendo certas intervencións que desatan a risa un pouco, non? Nos xornalistas que había aí, como por exemplo as respostas que fai sobre os seus rumores na saúde persoal, de que non teña cancro, de que se lle recomendara unha clínica na China para ir a mirarse e tal. Desata esas risas nos xornalistas, e despois acaba nun ataque persoal contra os medios de comunicación, xa o dixe Justin en portada, contra o ABC, especialmente o grupo Vocento. Pero acaba dicindo tamén que tamén ataca o Barça. Dixo algo así como que el gañou 7 Champions e 7 Ligas, pero que se o Barça non pagara todo o que pagou no tema do caso Negreira, serían 14, é dicir que lle robaron 7 ligas, acusando aos árbitros e ao Fútbol Club Barcelona directamente. Tamén fixo referencia ao tema de Valverde e Xoamení, da pelea, dicindo que peleas hai todos os días, o que lle molestou era que saltase a prensa. O que está claro é que foi de menos a máis, con certos comentarios tamén que non viñan a conto, e que non houbo a conto, que un pouco unha rolda de prensa algo machista tamén, incluso do presidente do Real Madrid. Ese é un pouco o pequeno resumo que podemos facer da comparecencia de onte de Florentino Pérez.
0: Desconcertante, hilarante, surrealista, insólita. Suma hoxe calificativos, non sei se vostedes se queren poñer, María e Roy, algún concreto, pero hoxe en prensa sobran adxetivos para calificar esta incalificable comparecencia de Florentino Pérez.
2: Eu titularía que Florentino quixo ser Trump, ¿no? Porque onte, o máis puro estilo Trump, sentouse nesa rolda de prensa que dicía agora Antón, que facía máis de 10 anos que non facía, tratando de desviar a atención sobre a cuestión real, que é unha nova tempada en blanco do Real Madrid, e conseguimos, non? Porque hoxe vemos todas as portadas, non só deportivas, senón de xornais xeneralistas, abrindo con este tema e con todos esos adxetivos que son calquera cousa menos agradables. Ainda que hai como dúas correntes na prensa, non? Unha corrente que, de xeito case exclusivo, o que día que Florentino fai un adianto electoral, convoca eleccións e que, de algún xeito, reta, non? A que calquera que queira se poida presentar e que se presente dando a cara, non necesariamente a través de manobras oscuras dos medios de comunicación ou utilizando determinados medios de comunicación, e hai outro grupo de xornais que levan a portada precisamente eses calificativos, ese ataque directo que ou esa ofensiva, non? Que fixo a prensa, pero nomeadamente ao grupo Vocento. Ademais, cadrou no tempo que cando Florentino Pérez estaba comparecendo e atacando directamente ao xornalista con nome e apelidos do ABC, atacando a ese grupo, Ignacio Ibarra presentaba a súa dimisión, que todo hai que dicir, estaba xa avanzada, anunciada, e que seguramente non foi consecuencia do que estaba pasando na sala de prensa do Real Madrid, pero dende logo a coincidencia no tempo, non, ten ese efecto espello que lanza tamén bastantes mensaxes, aínda que hoxe o ABC pois na súa portada non escatima en na descripción dos feitos, que, como ben apuntaba Antón, pódese resumir dese xeito, pero paga a pena recuperar algunhas frases textuais que dan conta, non, do que pode ser a personalidade do señor Florentino Pérez, non? Reivindícase a sí mismo, reivindica a súa xestión, e coido que con razón. El ten un activo no Real Madrid difícil de rebatir, ten o control da institución, ten o equipo cunha estabilidade financeira que non existía cando el chegou, e ademais tivo ata aí relativamente pouco tempo a capacidade de dominar o relato. Esa capacidade foi a que perdeu, esa é a que lle estaba pasando factura, non? Por iso dixo aquilo de que de aquí non me van a sacar nin a tiros. Bueno, ten convocadas unhas eleccións, non debe haber moita xente que cumpra os requisitos para poder presentar, non? Entre eles un aval de 187 millóns de euros, que debe haber como 10, 15 persoas contadas que poidan facer isto, e a máis que o poidan facer nun corto período de tempo, non? Porque isto dai un marxe apenas de 15 días ás persoas que se queiran presentar para poder facelo. Pero en todo caso, a parte das eleccións, esa patada ou ese puño na mesa, non, contra a prensa, revela moitas cousas, sobre todo unha cuestión que non é menor, que tamén apuntaba Antón, que é o tema do machismo, non? Vimos a un home de outra época, vimos a un home que repartiu lavazadas a destro e sinestro, insisto, máis puro estilo Trump, pero eu vexo un obxectivo detrás de todo isto. Primeiro, amedrentar a prensa que non é afín. En segundo lugar, desviar o foco de atención, cousa que conseguiu, sen dúbida.
1: Vamos a ver, contar o que pasou onte é posible, entendelo sí que é máis complicado, non? Porque efectivamente, se o que Florentino Pérez quería era desviar a atención sobre o fracaso deportivo desta temporada e da anterior, pois conseguiuno, pero conseguiuno a que coste, non? A un coste moi alto, un coste reputacional moi alto,
2: incluso, ¿no?
1: Tanto para Florentino como para o Real Madrid, que non hai que esquecer o impacto que ten o Real Madrid non só en España, senón en todo o mundo, non? E non só a nivel deportivo, senón pois a todo tipo de niveis, ten impacto internacional. De feito, esta roda de prensa de onte eclipsou, pois desde a crisis do antivirus ata a comparecencia de Pedro Sánchez ata as noticias que vamos coñecendo de Ábalos, eclipsou, non, absolutamente todo, non? Eu creo que o Real Madrid, que se non é o mellor equipo do mundo, pois se acerca moito, non merece escenas que estamos vivindo últimamente, non tanto con esa pelesa no vestiario de dous xogadores como con esta comparecencia de Florentino Pérez, non? Eu creo que se Florentino Pérez o que quería era reconducir a crisis que está atravesando o Real Madrid, o primeiro que tiña que facer é empezar por facer autocrítica, non? Vamos a ver, os xornalistas non son os que se pegaron no vestiario, os xornalistas non son os que levan dous anos sen gañar absolutamente nada, os xornalistas non son os que tomaron a decisión de cesar a Xavi Alonso a mitad de proxecto, poñer a Arbeloa e finalizar a temporada como finalizaron. Eu creo que un pouco de autocrítica, polo menos, pois sería desexable se Florentino quere ter algún tipo de credibilidade, non? Que despois de todo o que dixo onte, parece difícil tomalo en serio. Realmente, bueno, creo que levaba eso 11 anos en dar unha roda de prensa, e agora se explico por qué, non? Desde logo moi moi adiestrado nestas cousas das comparecencias públicas non está, e por eso dixo o que dixo, non? Hai comentarios que non son aceptables lamentables, non? Eso de que está unha columna que escribe unha muller que non sei se sabe algo de fútbol. Bueno, Florentino Pérez vai ao fútbol todos os domingos, pelo menos ao Santiago Bernabéu. Eu, cando vou ao campo, desde logo vexo xa tantas mulleres como homes vendo os partidos, non? As mulleres poden opinar de fútbol exactamente igual que os homes e co mesmo coñecemento, non?
2: E a propia descalificación a Adol Hernández, non? Que estaba ali presente, bueno, dicendo, a ver, esa nena que ten dereito a falar tamén, que todos vostedes claro, son moi feos,
1: sí, esos comentarios paternalistas, esas bromas que xa non teñen cabida na sociedade, pois ten que facelo mirar, desde logo. Eu creo, para concluir, que se o que quería era calmar as augas, non o conseguiu. En principio, dar unha rolda de prensa coa situación que está vivindo o Real Madrid, pois podería ser unha boa idea, pero para outra cousa, non? Pois eso, para facer autocrítico, para reflexionar, para avanzar que medidas se van a tomar de tipo deportivo, pero conseguiu todo o contrario, non? Entón, se o que quería ademais era, digamos, despesar os rumores sobre o seu estado de saúde, pois pode ser que todos teñamos claro que non ten cancro, que non sei tampouco de onde saiu esa noticia, pero todos agora estamos pensando se Florentino Pérez realmente pois ten a cabeza no seu sitio para ser o presidente aceitado que merece o Real Madrid, non? Despois desta roda de prensa, pois é difícil pensalo.
0: Estaría ben saber se preparou con alguén esta rolda de prensa, se alguén lle aconsellou non facer este tipo de cousas, igual que estaría ben saber como preparou o debate de Antonte María Jesús Montero, ese preparou, se tiña preparada esta frase que tanto está dando que falar, de tildar de accidente laboral a morte de dos guardas civis na persecución dunha narcolancha, onde automatizábase puntualizando que morreron en acto de servicio, pero non lle aferrou a iso as críticas, a chuvia de críticas das asociacións de guardas civis, de policías nacionais e incluso do Partido Popular, que foi a saco contra a candidata do Partido Socialista con este comentario, que hoxe lemos en prensa, en varios xornais, que no propio Partido Socialista consideran que xa apuntilla para unha desconcertante campaña electoral a que está protagonizando ela.
2: Pois efectivamente, non? Non sei se preparou ou non preparou, porque o mellor tamén considera que con toda a súa experiencia xa non necesita preparar un debate a unhas eleccións, pero dende logo meteu a pata. Pero a mí o que máis me preocupa non é se ela mete ou non mete a pata nun debate electoral que lle poida prexudicar de cara ás eleccións que se van a celebrar dentro de 4 días en Andalucía, non? Senón se realmente pensa iso que di, ou se realmente pensou iso que dixo, non? Porque o grave realmente está aí, o grave realmente está no desprezo, na desconsideración, na reducción a accidente laboral, que xa de por sí sería suficientemente grave, pois unha morte, non, dúas mortes en acto de servizo de dous garda civis, non? Técnicamente non é o mesmo, economicamente non é o mesmo, pero coido que recoñecemento social tampouco pode ser o mesmo. Xa o fixo o goberno cando non asistiu, non? Onte comentábamolo. A mí pareceme indecente que ningún alto representante do goberno de España, nomeadamente o ministro do ramo, señor Marlaska, non estivese presente nese funeral, coa excusa de que estaba en Canarias. Non era preciso que estivese en Canarias, e ademais de Canarias alí é un saltiño de avión, e polo tanto non debe haber ningunha excusa para que o ministro Marlaska non estivese presente. Supoño que non quería volver a recordar ou a revivir os abucheos que recibiu en Barbate, pero eso valle no soldo, non? É unha parte importante da súa función de representación, e ali tiña que haber xente do goberno. Non a houbo, e despois poñémoslle a puntillo o colofón con estas declaracións de Montero. Bueno, a mí pareceme que esta cuestión, xa falábamos onte tamén, hai que tomala non só en serio, senón que hai que actuar sobre ela dende moitos puntos de vista, pero dende logo un deles do propio recoñecemento da labor que fai a policía e a Garda Civil, non recoñecemento verbal, senón recoñecemento a través dunha dotación de medios que neste momento non teñen e que deberan ter, porque o que estamos a ver non se pode soportar, non?
1: Bueno, a veces decimos que estes debates preelectorales pois non moven demasiado voto, non son decisivos para gañar as eleccións, pero desde logo si poden ser decisivos para perdelas e para perdelas con estrépito, non? En este caso, pois este tipo de disparates, como que dixo María Jesús Montero, non axudan para nada. María Jesús Montero, a este paso, despois dunha campaña que eu creo que absolutamente disparatada, pois vai camiño de empeorar os precarios resultados do PSOE en Andalucía, vai camiño firme evidentemente de facelo, non? Porque comparar a morte destes guardias civis cun accidente laboral que é un auténtico despropósito, incluso un insulto, non? Parece que os guardias civis, escoitando a María Jesús Montero, pois esbararon no porto, subiron ao barco e abriron a cabeza e morreron, non? Eso sería un accidente laboral. Esto non foi un accidente laboral, esto está máis preto de ser un asesinato cun accidente laboral. Ademais, chove sobre mollado, non? Despois da experiencia de Barbate, os guardias civis siguen queixándose da súa precariedade de medios, siguen queixándose de que os narcos están moitísimo máis preparados que eles, que saen a traballar casi coas mans atadas. Realmente, pois isto non pode ser, non? Sigue a Guardia Civil e a Policía Nacional sen ser profesión de risco, non? Este goberno leva 8 anos aí, esa situación sigue sin mudarse, eu creo que isto ten que mudarse, pero a voz de xa. Desde logo, en Andalucía, eu escoitei o dato, hai 30.000 guardias civis e policías nacionais exercendo, esta xente vota, súas familias tamén, os seus amigos tamén, dudo moito que vayan a votar a María Jesús Montero, que intentou arranxar o desaguisado, dicindo que, bueno, que morreron en acto de servicio, tardou unhas cantas horas tamén nesta media rectificación, pero eu creo que non é suficiente, non? Isto que dixo é un auténtico disparate, e esta rectificación ademais quedou a media sen que o goberno tampouco se afanase moito en poñer as cousas no seu sitio, que eu creo que eso, que calificar este ataque, porque os narcos o que querían é que os guardias civis accidentasen máis preto do asesinato que desde logo dun accidente laboral.
0: Poco después de que marchara de Sonte de esta mesa de análisis, saltaba en el Confidencial una información sobre Rodríguez Zapatero, apuntando a que podría estar siendo investigado por branqueo de capitais. Veremos si hoxe ten percorrido esa información nese medio, o xa hai outra información paralela do xornal El Mundo, que confirma xa en edición digital tamén o xornal El País, de que o empresario vinculado con Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, investigado no caso Plus Ultra na Audiencia Nacional, terían ya topado case 1 millón de euros en fondos en Miami que non estarían antes declarados e que sumarían os 300.000 en efectivo, tampouco declarados, que lle encontraron esta vez na súa casa cando lle registraron a vivenda. Que percorrido credes que pode ter a implicación de Zapatero en todo isto?
2: Pues haberá que agardar e ver, ¿no? Porque de momento este señor está sendo investigado na Audiencia Nacional baixo segredo, aínda que vemos que se están filtrando algunhas informacións, e todo dá voltas alrededor do mesmo, ¿no? Que se chama Plus Ultra de entrada. Hai un dato nesa información a que fa referencia, por unha banda, non? Que o chamativo, ese 1 millón de euros de momento que se lle encontrase fora sen declarar, ademais dos 300.000 euros en efectivo, que el mismo señor Martínez recoñeceu que non os declarara. Por lo tanto, cal é a orixe de 300.000 euros que non se declara? Esa é a primeira pregunta. E a segunda pregunta, ou a segunda afirmación, máis ben, é que esa información fala de que esas contas teñen unha antigüidade de máis de 10 anos. É dicir, hai que empezar a conectar, hai que empezar a ver cales son as conexións que análisis relevante que a empresa Julio Martínez ten con José Luis Rodríguez Zapatero, e sobre todo cales son esas conexións de presuntos comisionistas, ¿no? A cambio de pois intermediación ou tecer relacións internacionais, etcétera, etcétera. Non creo que estean moi tranquilos aqueles que están sendo investigados, e tampouco aqueles que dun xeito directo ou indirecto participaron, non, destes informes que facía análisis relevante. E digo de xeito directo e indirecto, porque falamos ou vemos a figura de Rodríguez Zapatero, pero sabemos que quen cobraba unha parte importante do que pagaba análisis relevante eran precisamente as fillas de Zapatero, non? Entón, bueno, veremos cales son todas as derivadas, pero de momento creo que temos moi pouca información para poder pronunciarnos,
1: ¿no? Desde logo, de momento non temos ningunha imputación formal nin temos ningunha condena, non? Pero eu lembro cando se decía tamén que realmente non había ningún informe da UCO apuntando a Santos Cerdán, cando Sánchez tamén decía que o da Aldama era todo unha inventada, non sei, eu creo que Zapatero non o ten nada ben, e non o ten nada ben porque a prensa non adoita a inventar as cousas, non? E ademais son varios xornais os que poñen o foco xa na figura de Zapatero. O Confidencial apunta, neste caso, pois a novas investigacións judiciais que o acorralan por blanqueo de capitales a gran escala, e ademais se fala aí pois de movementos de fondos a través de sociedades instrumentais, de cousas que desde logo non pintan ben para Zapatero, que non é un calquera, é un expresidente do goberno, é un expresidente do goberno que ademais andaba por aí internacionalmente actuando de mediador, non? E andaba nos mítines pois dando leccións, levantando campañas, bueno, sendo animador, digamos, de Pedro Sánchez, desde logo pois non falamos aquí de conductas nada exemplares, non sei se a credibilidade deste home pois pode aguantar moito máis. Aquí eu creo que isto trascende do plano meramente judicial, que será importante, veremos o percorrido que ten, pero tamén falamos do plano moral e do plano político. Creo que aquí, desde logo, Zapatero e o Partido Socialista non sen demasiado ben parado.
0: Profesor Bastos, hola, moi bons días.
4: Moi bons días.
0: Páxina económica co foco no Supremo, aclarando que os interinos non poden convertirse en fixos sen aprobar un exame de oposición.
4: Sí, no, a sentencia do Supremo ten como dúas... Según os medios, destaca unha ou outra. Unha dice que efectivamente cos que aprobaron plaza sí poden ser fixos. Os que aprobaron un examen e que non sacaran plaza primeira sí poden ser fixos. Pero en cambio, os que non aprobaron examen, como me parece correcto, pois non teñen dereito a ser fixos. Simplemente teñen, eso sí, teñen dereito a indemnización. Si entenden que cobraron de menos por non ter o posto adecuado a plaza que teñen. Tamén discuten sobre o número de anos que fai falta para que podan cobrar. Uns dicen 3, outros dicen 7. Están discutindo aínda, porque a sentencia supoño que tendrá que operativizarse en unha sentencia. Pero bueno, temos unha, hai unha sentencia que xa que ainda pode ser recurrida tamén a outros tribunais e sigue. Pero nunca, o que nunca se discute é o sistema de oposicións. Nunca se discute se o sistema de administración pública é o mellor que hai, porque hai moitos países do mundo que non teñen este sistema. E tamén se destaca outro punto, que a administración pública que persigue os precarios, que está todo o día criticando as empresas por precarios, é a que máis precarios ten, ou por menos ten tantos precarios como os demais e non os recoñece. E probablemente o que persigue os precarios é un precario.
0: Grazas, profesor. Volvemos con Antón Vieites, porque a marxe dese espectáculo pouco deportivo de Florentino Pérez, houbo máis noticias deportivas, neste caso sí, e unha dura, moi dura derrota do Celta onte.
3: Perdeu por 2-3 o equipo de Claudio Giraldez ante o Levante en Balaídos. Queda matemáticamente sen Champions porque venceu o Betis. Por lo tanto, Betis vai xogar a Champions por segunda vez na súa historia. E o Celta pois agarda picazos tanto de Athletic como a de Xetafe para ter esa vantaxe nas últimas dúas xornadas de Liga. Remontou o Levante, máis ben, en Balaídos, cun golazo de Dela dende 30 metros e un tanto de Roger Brugué dende o saque de esquina. E o Celta, o que está claro, é que non podía pretender xogar Champions despois de facer 0 puntos de 9 contra Oviedo, Alavés e tamén Levante na súa casa.
0: Que pasou?
1: Bueno, non xogar Champions, desde logo, tampouco é ningún fracaso. Eu creo que a principio de temporada, todos, máis ou menos os aficionados realistas do Celta, contábamos con non xogar Champions, entón eu por esta banda estou tranquilo. Creo que ir a Europa, coincido con Claudio Giraldez, é un premio sexa onde sexa, non sexa en Europa League ou sexa incluso na Conference. Pasou que o Celta realmente sí que se ten que facer mirar, que se miramos os resultados que tivo ao longo da temporada na casa, prácticamente estaría en postos de descenso, se non é que estaría en postos de descenso, non salvou a tempada, pois o rendemento fora de casa que foi extraordinario, non foi o mellor da historia. Desde logo non se poden facer estes números na casa, eu creo que sobre eso sí que hai que reflexionar, e despois que parece que cando Celta pode conseguir, digamos, un objetivo importante ou amarrar un objetivo importante neses partidos, non sei se medo a fallar ou medo a gañar ou que lle temblan as pernas, pero non é normal, non sempre que está Champions a tiro ou sempre que se pode amarrar a plaza europea, pois ao final se acaba pinchando en casa nun partido que creo que, bueno, desde logo dos 3 goles do Levante, 2 eran moi evitables.
2: Bueno, creo que hai que recoñecer o esforzo granota que estaba loitando por non descender, non? E iso tamén supoño que lle introduce...
1: Era un partido complicado,
2: claro, introducelle aí un ingrediente que non era un partido doado, pero efectivamente tende razón. O tema do Celta na casa, esa especie de, pues, non sei, medo escénico, non? A xugar diante dos seus e a gañar partidos, pois de cara a vindeira temporada seguramente haberá que darlle unha volta.
3: O Celta sai, perdón, o Celta peor, o segundo peor equipo como local en toda a liga, e o Levante sae do descenso despois de 24 xornadas coa vitoria de Maleidos.
0: Pois son datos interesantes, sí. O de por qué?
3: O de por a destra hoxe, preparando ese partido diante do Andorra, do domingo ás 2 da tarde. Veremos se ven Piqué, non? É unha das dos que pode estar aí no palco de autoridades do Depor, onde porque busca ese ascenso directo tamén no trito final da segunda división.
0: Que?
2: Eso vale ganar, eso vímolo diciendo todas las veces. Son esas tres últimas finais para poder acceder a ese ascenso de xeito directo e o Vallao consigan con Piqué ou sin Piqué no palco de autoridades.
1: Oye, con Andorra, porque lleven de meter cinco goles o Las Palmas, me parece que se hizo Racing en Santander. También es cierto que fue en Andorra, fuera de casa, no se hizo resultados, son exactamente iguales. Pero bueno, creo que tenga alguna opción todavía de meterse en playoff. Y no va a ser un partido doado, efectivamente. Hombre, o Deportivo que era más raro ascenso directo, pues ten que ganar los tres partidos. No se depende de otros.
0: Movimiento no sé si entendible, no Ourense.
3: No, nada entendible. Muy inesperado, dos jornadas do final. Ourense Club de Fútbol cesa ao técnico Dani Yasser. El sustituto va a ser un hombre do club, un da casa como Cándido Gómez.
0: Non se me esqueza, señor Vitis, que hai partidos de baloncesto hoxe moi interesantes.
3: Jornada intersemanal na Liga Endesa, 7 da tarde xoga o Breo no Pazo buscando a 14ª e o 10º posto nun día que ten que ser de festexos da renovación de Luis Casimiro, e o partidazo desta tarde 8 da tarde na Euroliga, o 5º e definitivo no Rocha Arena entre Valencia Basket de Panathinaikos, buscando Valencia Basket a primeira aparición na Final Four da súa historia, e o presidente do Panathinaikos declarado persona non grata no Rocha Arena, así que ten todos ingredientes.
0: Este partido puede ser muy interesante. Si mañana contamos es como acabo. Gracias María, gracias Roy, gracias a todos.
5: Radio Galega, servicio público as 24 horas.
0: Son as 8, saludos cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con ceos parcialmente cubertos, con algúns chubascos ocasionais máis probables hoxe pola tarde este mércores. Xa vai sendo mércores, 13 de maio. Primeiro escenario en Ourense, en Melón, un accidente mortal esta madrugada na 52, un camión precipitándose dende unha ponte. Alberto Rivero, hola, bos días, que sabemos?
7: Que tal, moi bos días, despertamos cunha noticia tráxica nesta mañá en Ourense, alá contra 5:45, un camión que fai a tixeira nun viaduto á altura de Melón, exactamente quilómetro 263, dirección Vigo-Madrid, provocaba que o camión si quedara sobre a autovía, pero abrirse a porta do condutor, este caiu por un terraplén de 30 metros de altura, causándolle de maneira inmediata ao falecemento. Foi xa rescatado o cadáver por parte dos bombeiros do Carballiño Ribeiro, que rescataron, como decíamos, o cadáver. O máis importante neste momento é de cara ao tráfico tamén, é que está cortada a autovía en ambas direccións, como decimos, a altura do quilómetro 263, están habilitadas, evidentemente, outras opcións como a Nacional 120 con saída na Cañiza e no propio concello de Melón.
0: Iremos ya actualizando calquera novidad. En portada hoxe tamén tres nomes: José Luis Rodríguez Zapatero, Florentino Pérez e María Jesús Montero. O expresidente do goberno, polas informacións que apuntan a novas investigacións xudiciais que o implicarían en operacións de branqueo de capitais a gran escala. Hoxe, o xornal El Mundo desvela que o empresario amigo de Zapatero, investigado no caso Plus Ultra, oculta en Miami case un millón de euros de orixe descoñecido. Dous, tamén protagonista, o presidente de Real Madrid, Polo, neste caso desconcertante comparecencia, por momento surrealista, en todo caso insólita esa rolda de prensa pasada tarde de Florentino Pérez, en principio para convocar eleccións no Club Blanco, pero que se acabou convertindo nun ataque desmedido á prensa, e máis en concreto o diario ABC, do máis comentado das últimas horas, xunto tamén o patinazo de María Jesús Montero, tildando de accidente laboral a morte de dous gardas civis na persecución dunha narcolancha fronte ás costas de Huelva. Onte, a candidata socialista tratou de sair ao paso puntualizando que os axentes faleceran en acto de servizo, pero aínda así choveronlle as críticas das asociacións de gardas civis. Se hai unha coincidencia bastante generalizada hoxe entre os analistas en prensa en que isto acabou de reventar a campaña do PSOE en Andalucía. Moitos escenarios informativos os que temos sobre a mesa esta mañá. A que xa lles digo que un dos grandes protagonistas é Florentino Pérez, non tanto por ter convocado eleccións á presidencia do Real Madrid, que iso é o de menos desta surrealista comparecencia súa, cargando contra a prensa que acusa de confabularse para acabar con ele co equipo, creen que mandan no club, pero teránme que votar a tiros, dicía Florentino Pérez nunha rolda de prensa sobrada de perlas destas, unha comparecencia na que llegó a decir que todos los años hay liortas, como a protagonizada la semana pasada por Valverde y Tchouaméni, vestiario blanco, y que acabó co uruguayo en hospital con traumatismo craneoencefálico. Y ainda remataba asegurando que o peor non é tanto que pasen esas cousas como que se filten a prensa. Todo é culpa da prensa e sobre todo o diario ABC, contra o que dispara a discreción Florentino Pérez, descontento coa línea editorial dese xornal. Desaforado esta pasada tarde o presidente do Real Madrid en esa comparecencia. Celia Rúa, bons días.
8: Hola, que tal? Moi bons días. Sí, a primeira rolda de prensa de Florentino Pérez en case 11 anos, a última vez que deu a cara ante os medios foi para ratificar no cargo a Rafa Benítez, non deixou indiferente a ninguén. Máis dunha hora durou e despachouse ben. Empezou xa a calzón quitado, fronte ao Ruxe Ruxe.
9: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
8: E nada máis empezar, marcou tamén primeiro albo a prensa e en concreto ABC.
9: Yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja.
8: Pero non só se tiramos do Innovello do Madrid, veteranos e noveis da prensa tamén levaron dardo.
9: Por los de mayo del 68 se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes, hombre, eso no. A base de darle bofetadas al Real Madrid, no. Aquí estaré yo para defenderles.
8: Intervención trufada tamén con apreciacións con aire machista.
9: Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. A ver, esa niña, joder, que no.

0: Para mí esta noticia, que xa, bueno, xa levamos moito tempo con ela, en recursos, nos recursos, cosas por o estilo, pues temos como unha derivada, ¿no? Como unha administración que está todo o día criticando a precariedade dos demais, que está criticando que as empresas, a precariedade do asalariado, ten precariedade en estos extremos, en casos a veces de contratos casi hasta fai pouco de por días, non? Eso é o que me chama a atención de toda esta noticia.
1: Grazas, profesor. Experta Galicia 13 de maio, vamos ver como o faímos ata Coruña. Cristina Lombao, hola, bons días.
2: Moi bons días, con nubes e claros, 12 graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico complicándose xe de xeito especial en Alfonso Molina en dirección ao polígono da Grela, tamén nese mesmo polígono da Grela na rúa Severo Ochoa, e por suposto na entrada á cidade pola Praza de Ourense, tamén na terceira rolda no encontro coa rotonda do Pavo Real.
1: Lugo en Malón, bons días.
3: Bons días, en Lugo temos 8 graus de temperatura e con nubes en aumento que van cubrindo o ceo. Hai tráfico lento nas incorporacións a Miguel de Cervantes e no resto normalidade.
1: Ourense, Pilar Abraldes, bons días.
4: Bons días, Neuas, e dos cubertos temos por aquí pola cidade 11 graus de temperatura. No tráfico seguimos pendente dese accidente no que morreu o chofer dun tráiler esta madrugada na 52 a última hora, que xa se pode circular por aí pola 52 en sentido Vigo. Segue cortada ao tráfico en sentido Benavente. Os vehículos desvíanse na Cañiza pola Nacional 120 e reincorpóranse á 52 en Melón, aí altura do quilómetro 263-800. Nun viaduto quedou esta mañanciña atravesado o tráiler. O seu chofer saiu despedido pola porta e caeu por un terraplén de 30 metros. O home morreu. Ao lugar acudiron, entre outros efectivos, os bombeiros do Carballiño Ribeiro, servizos sanitarios e Garda Civil de Tráfico. Alí segue ocupando parte da calzada o tráiler. Terá que retirálo un guindastre e a situación mantén parados camións, vehículos pesados nesta vía rápida que circulaban cando se rexistrou o accidente.
1: Vigo, Xosé Manuel Pérez, bons días.
5: Bos días, o ceo está despexado nas rías, pero hai moitos puntos da provincia cubertos pola néboa. 13 graus marca o termómetro en Vigo, 10 en Pontevedra. Hoxe vai ser un día complicado para o tráfico en Vigo porque os traballadores do metal protagonizan unha nova xornada de folga e vanse manifestar pola cidade a partir das 9:30. Nuns minutos comezarán a concentrarse nos estaleiros de Vigo.
6: Galicia por diante. Luis Ojea.
7: Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: chocolate con leite ou leite con améndoas Lin, tableta 100 gramos, 1,99 €. En a carnicería, filetes de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
11: Cando tes a presentación case terminada e de repente a pantalla queda en negro, saeche de dentro iso de
12: necesito vacas.
13: Sí, sí, e tamén sabemos que agora máis que nunca necesitas vacas Flex.
11: Cancelación ata un día antes, pase o que pase, con seguro opcional RACE e asistencia 24 horas para que a túa reserva sexa máis Flex que nunca. Condicións na web.
13: Alcón Viaxes, sabemos de viaxeiros.
14: Me siento hoy.
15: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
16: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos supercompetitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.

8 y media. Se hai un protagonista hoxe en prensa é Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, a súa desconcertante, insólita comparecencia a pasada tarde.

disparando contra todos, contra prensa, sobre todo, e máis en concreto contra o diario ABC. Ese sinalado diario ABC titula hoxe en portada: Florentino Pérez tapa os fracasos do Real Madrid cun ataque desaforado a ABC. Conta o xornal que o presidente convoca eleccións e desafía os seus enemigos a presentarse, o tempo que culpa os medios de comunicación de confabularse para acabar con el eco cup blanco. Retrucalle o diario de Vocento no seu editorial, e ademais cun artigo do propio director, Julián Quirós, no que conta que o pouco de aterrizar en la dirección do diario o chamou Florentino nun par de ocasións para queixarse dunhas informacións coa intención de que as cambiara, e que, como iso non pasou, xa nunca máis. Ningunha coacción funcionou e tampouco agora o conseguirá, conclúe Quirós nunha edición hoxe da ABC que suma artigo sobre todo isto, de moitos dos seus articulistas habituais, de Sostres a Luis Herrero, pasando por Juanma Castaño. No resto da prensa ocupa tamén non pouco espazo El País en portada: Florentino explota contra a prensa nunha insólita intervención, El Mundo coincide no calificativo insólita comparecencia, e titula Orfeo Suárez a súa crónica cun Florentino desnudo, xogando con que igual o rei anda desnudo por Palacio e ninguén llo di. El Confidencial apunta o que pode ser o seu competidor na selección do Real Madrid, Riquelme. Ve o órdago de Florentino e ultima o aval da gran banca para presidir o Madrid. Riquelme, empresario alicantino, principal accionista de Cox, de presunto acento mexicano, segundo especulou ante Florentino Pérez, e que di El Confidencial que anda preparando o camiño para postularse él como candidato oficial á presidencia do Real Madrid. En prensa deportiva, claro, as portadas son exclusivas e completas para Florentino Pérez. Titula Marca cunha palabra: desconcerto. Outra palabra en Mundo Deportivo: delirante. Sport, o xornal de Barcelona: real esperpento. Xoga con esas palabras este diario deportivo. Outro gran protagonista do día é María Jesús Montero e o seu patinazo antonte, chamándolle accidente laboral a morte de dous gardas civis na persecución dunha narcolancha en Huelva. La Razón sinala que María Jesús Montero reventa xa a campaña, a maioría absoluta do PP, di este diario, xa só depende da abstención. Isto danos a puntilla, lamentan tamén fontes socialistas citadas por ABC, que sinalan que o PSOE dá por finaquitada a campaña con este patinazo de Montero. El Mundo: medo absoluto no PSOE tras o erro de Montero. Dirixentes andaluces temen un afundimento aínda maior do esperado e atisman a fin da súa carreira política. Entra xa nas quinieras, artículo 14, o MS O Blanco en Londres, especulando este medio co destino que poida ter Montero tras a súa debacle o domingo. O araquiri de Montero achega o PSOE a un cataclismo en Andalucía, titula hoxe El Debate. En capítulo de escándalos sumamos hoxe varios. En El Mundo, por exemplo, contan que o amigo e pagador de Zapatero acusa case un millón en Miami. O empresario Julio Martínez Martínez, que dispón de fondos en Estados Unidos que se suman os outros máis de 300.000 euros intervidos en efectivo no seu domicilio pola UDEF. Amigo persoal, pagador de Rodríguez Zapatero, deixou constancia seica da existencia destes depósitos no exterior en comunicacións que lle confiscaron durante o rexistro da súa vivenda. El Español a voltas coa relación de Ábalos coas mulleres. Ábalos aproveitou unha visita oficial a Feijó para ter outro trío con dúas prostitutas ás que Transportes lle deu salvo conductos na COVID como asesoras. Conta hoxe Calabrés en El Español que os permisos de mobilidade para esas mozas, Lucía e Elena, foron firmados e sellados pola xefa da Secretaría do Ministerio de Transportes. Se publica, por certo, El Español todos os whatsapps que intercambiaron preparando esa viaxe, Ábalos e Coldo, falando desas dúas rapazas. Vox Populi fará de máis mensaxes de Ábalos, pero desta volta en clave políticos. Whatsapps con Susana Díaz. Susana Díaz a Ábalos, que revelan esas mensaxes a Guerra para derrocar a Sánchez. Non facemos mal equipo, dicíalle ela a él. O exministro ignorou, di Vox Populi, a petición da expresidenta andaluza de que retornara ela a ortodoxia do PSOE para axudar a enterrar o sanchismo. Da crise do antivirus hoxe derivadas en clave política. En El Confidencial lemos que Coalición Canaria avisa de que o choque con Clavijo pode afectar o seu voto no Congreso. A deputada Cristina Valido estapa a espera de que a dirección do partido decida finalmente cal vai ser a relación a partir de agora que teña Coalición Canaria co goberno no Congreso. É sobre o choque precisamente do goberno canario central. El Español apunta que o OMS detectou un positivo do antivirus en Cabo Verde, pero que foi omitido esa circunstancia no informe que lle mandou Moncloa o goberno canario. E aínda en prensa galega varios apuntes. En La Voz de Galicia, voltas co absentismo laboral, inspectores de sanidades contactan con médicos de familia para reducir as baixas, titula este xornal, que ademais conta que os inspectores someten cada caso a revisión para determinar se se pode dar a alta o paciente. E en El Progreso, co foco no novo goberno local,

0: Reigosa non terá salario nin funcións executivas no novo goberno municipal. Candia recibe como alcaldesa a primeira visita da Xunta a conselleira de Vivenda para presentar o proxecto para Paradai, destaca o xornal lucense. Moito hoxe en prensa, moito sobre a mesa de análise do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña Toda Vázquez, hola, moi bons días.
1: Hola,
0: Manuel Suárez, hola, que tal, bons días. Xosé Vázquez, hola, bons días.
2: ¿Qué tal?
0: Arsenio Cotola,
2: ¿qué tal? Bon día.
0: Moi bons días. E como cada mañá destas horas, a primeira lectura a de Vítor Rubido, hola, moi bons días.
3: Bons días, Luis, bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Estamos na recta final das eleccións andaluzas, unhas eleccións de moito relieve, xa que é unha das comunidades con máis habitantes e, ademais, tamén unha das comunidades que históricamente foi vital para o Partido Socialista e agora o é para o Partido Popular. Se creemos as enquisas, todo apunta a que o Partido Popular pode obter a maioría absoluta, aínda que está aí bordeando entre un escaño ou dous. En todo caso, estamos ante o que pode ser a gran debacle do Partido Socialista e a confirmación de que o PSOE, que está gobernando con Sánchez ao frente todo o país, leva xa anos dende as eleccións do 23 sin ter o respaldo da sociedade. É unha anomalía democrática que estamos a vivir que eu casi calificaría de emerxencia democrática, posto que estamos nunha situación certamente chocante. Solamente hai que ver o que está pasando no Reino Unido, onde xa máis de 80 parlamentarios laboristas, que equivalen ao PSOE de aquí, e están dicindo ao seu líder Starmer que ten que deixar a presidencia do goberno británico, precisamente porque non ten o respaldo da sociedade elección tras elección. Pois ben, o último gran acontecimento da formación de Pedro Sánchez é esta muller chamada María Jesús Montero, a toda poderosa vicepresidenta de Facenda do goberno de Sánchez, agora candidata a Andalucía, que non se lle ocorreu outra cousa que dicir que a morte de dous garda civís loitando contra o narcotráfico foi un accidente laboral. Esa mini valoración do traballo dos gardas civis, dos servidores públicos, contra o delito, contra aquelas persoas que loitan contra o ben común, como son os narcotraficantes, pois non cabe ninguna dúbida que coloca a María Jesús Montero, dende logo, nunha situación de indignidade política absolutamente impropia dunha democracia. O que sí é certo é que todo apunta que a debacle do PSOE nas eleccións autonómicas, conquira ou non conquira Moreno Bonilla a maioría absoluta, a debacle deberíalles facer reflexionar unha vez máis de que non teñen o apoio da sociedade e, por tanto, non deberían estar gobernando agora mesmo como están facendo. Bos días e ata mañá.
0: Ata mañá, unha aperta forte. Vítor Graciñas, agora falamos de Andalucía, da campaña en Andalucía, deste patinazo de María Jesús Montero, pero deixademe que saude antes a José Miguelez, que é director xefe do Deportes do Diario ABC. Hola, moi bons días, moi buenos días.
4: Hola, ¿qué? Buenos días.
0: Para interesarme cómo están viviendo este ataque en esta insólita comparecencia ayer de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.
4: Bueno, pues con perplejidad, son un poco asombrados del retrato que se hizo ayer de sí mismo Florentino, ¿no? Como pretendió desviar el tiro de una crisis, de la peor crisis que ha vivido el Real Madrid en los años de su mandato, escudándose eso en ataques, no solo a ABC, ¿no? Fue a toda la prensa en general, pero vamos, digamos, sin ninguna preocupación, porque yo creo que fue una comparecencia en la que se retrató a sí mismo, ¿no?
0: No sé si llevaba tiempo presionando al diario, si esta guerra del presidente del Real Madrid con ABC viene de lejos.
4: No, o sea, viene digamos en privado enfadándose por algunas informaciones y tal, pero no, yo creo que a veces no ha sufrido la presión que digamos en otras épocas se pudieron sufrir algunos medios, o sea, es decir, en las típicas llamadas de al director general o al director, eso no se han sufrido, sí, digamos, en muchas ocasiones nos ha hecho trasladar su malestar por ciertas informaciones, pero tampoco era una guerra hostil que nos mostrara demasiado fuerte, ¿no?
0: Varias de sus, a una concretamente, a una compañera suya, por los artículos que publica poniendo en cuestión su que sepa de fútbol.
4: No, bueno, bueno, eso fue una columnista nuestra, pero no de deportes,

0: sea así. E sento facer ese comentario que poda ademais incurrir en edadismo, pero sinto, porque ademais comportouse como un machista, casi tamén paternalista, non? E despois, se aquel non fixe autocrítica, eu vou facer unha crítica da nosa profesión. Eu non son corporativista, ou non me gusta o corporativismo, pero neste caso creo que sí o debo ser. É moi preocupante como está a profesión, porque onte houbo ataques persoais a compañeiros, e pola noite un programa no que eu, bueno, que vin mentras ceaba, estaban prácticamente defendendo ou xistificando o que dixera Florentino, e aparte dicían algo así como, bueno, atacaban os medios, que eses medios xa se encargarán de defenderse. Pareceme alucinante. Coincido con algo que decía, aquí non hai nunca autocrítica, en xeral, nin na política, e no deporte. Eu sempre pensei, falo, xa digo, condicionado por ser culé, que, bueno, do Madrid había algo que non se podía discutir, aparte dos éxitos deportivos, que era a dirección do club, non? A Florentino parecía algo incuestionable. Podías falar mal do entrenador, quero decir, falar mal, criticar os seus planteamentos, criticar como xaban xogadores, pero dabas por feito que o Madrid ía por bon camiño da man de Florentino, e da impresión de que non. A mí pareceme alucinante que a culpa sexa dos medios que informan de que dous tipos se pegan dous días seguidos nun vestiario. E encima o señor di que durante 26 anos que leva no club, que cada ano pasa todos os anos. Eu de verdade, eu dediqueime en tempos a deportes, vi cousas raras, pero home, que todos os anos haxa pelexas en todos os equipos, pareceme alucinante, de verdade. E logo eso, que non fai autocrítica. A ver, os resultados deportivos están aí este ano. Hai unha crise, houve unha crise deportiva, hai unha crise deportiva, hai unha crise, digamos, de imaxe co sucedido no vestiario, e agora o que pon de manifesto Florentino é que é unha crise institucional. A min realmente pareceme preocupante, e non o digo con ironía, sino o digo, digamos, de unha forma realista, cara onde camiña, porque dá a impresión de que non hai ningún capitán o fronte da nave.
1: Eu penso que a roda de prensa de onte, completando un pouco o que decían os compañeros de Florentino, é moi interesante desde moitos planos, non? Pero non solamente no deportivo. Eu estaba vendo, porque coincidiume que empezaba a rolda de prensa, e, hombre, simplemente por interese, por inquietude xornalística, dis, a ver, que di, non? Porque convocaron a rolda de prensa das 4 para 6 da tarde, pois é unha cousa con todo o que tiña o Real Madrid. E é unha rolda de prensa moi recomendable para todo o mundo. Teñes interés no deporte ou non o teñas. Porque cando terminou a rolda de prensa, a primeira cousa que che ven á cabeza é, esta é a España que temos, ¿no? Es decir, é unha España de directivos de calquer ámbito, da administración, da empresa privada, que creen que isto é normal. Entonces, nós temos o deber como xornalistas de decir que isto non se pode normalizar, non é normal. Non é normal que un presidente dunha compañía das máis importantes do IBEX, que presentou resultados pola mañá, saia pola tarde a facer unha acusación velada con nomes e apelidos contra xornalistas nun país como España. E hai que decirlo, e non é normal. E é triste por moitos motivos. Primeiro, porque eu penso que a traxectoria de Florentino Pérez a fronte do Real Madrid ninguén a pode poñer en cuestión. É dicir, é o presidente máis laureado, non necesita el decilo 14 veces na rolda de prensa, xa o sabemos. É o que máis títulos conseguiu, rescatou o Madrid unha situación de prácticamente quebra, bueno, está aí, non ten que justificar nada, non? E despois, claro, así se entende que faga dende 2015 que non dá unha rolda de prensa, porque eu de verdade que empatizo moito cos compañeiros de comunicación do Real Madrid
2: colgados da lámpara
1: onte, desexando que aquelo fora un mal sono, non? Unha pesadilla. Temos a Florentino Pérez onte sinalando a compañeiros xornalistas nunha rolda de prensa, e temos, non fai tantos días, a un expresidente do goberno sinalando con nomes e apellidos a compañeiros dos medios de comunicación por facer periodismo de investigación. Por eso digo que o de onte, na miña opinión, vai máis alá dunha rolda de prensa dun clube de fútbol, aínda que sexa o Real Madrid. Unha pena.
2: A ver, eu penso varias cousas. Primeiro, é de agradecer que nos tempos nos que estamos, no que todo está medido, o marketing impera, está todo colocado, hai gabinetes de prensa que xa nos dan os cortes, as imaxes...

0: os textos, as fotos, e nos parecemos meros amanuenses que reproducimos e cambiamos un pouco o titular, e que alguén saia unha roda de prensa e diga realmente o que pensa. Que isto para min é o novidoso de onte, é que sale alguén e tal. A mí lembrame a rolda de prensa que deu Rubiales, aquela de "no voy a dimitir". Lembrades aquela rolda de prensa que tamén foi un auténtico despropósito, non? E a min eu estaba na redacción, escoitaba os compañeiros de deportes que estaban coa televisión a todo meter, estaban as carcajadas eran escritas en toda a redacción de como estaba a reproducirse esta. Varias cousas, as presións aos medios. O ABC, o que ten unha campaña feita maravillosa, porque se as presións que sufrimos os medios de comunicación ás veces fan que teñas que andar medindo moito o que contas, como contas, porque hai moitísimas presións, o Real Madrid é un club moi importante e moitas veces pois hai que medir moito como contas a información, e cando se abre a esclusa xa todo o campo, e o ABC agora xa non ten nin que medir, porque evidentemente xa pode contar sen ningún tipo de cortapisas, e pareceme interesante. Pero estas presións existen tamén na parte política, existen a todos niveis, xente que chama, xente poderosa que chama os medios de comunicación para falar de algún compañeiro que igual... os xenerosos piden que o mandes para outra sección, e os non tan xenerosos piden que o botes directamente a calle. Estas cousas pasan. Pasa que somos, non nos gusta falar de nós, porque somos así como un pouco discretos, non somos a noticia, somos como árbitro, non temos que sair nós, teñen que sair os protagonistas, nós somos simplemente os que contamos o que pasa, pero non somos os protagonistas. E outra cousa que me pareceu interesante da rolda de prensa foi conta varias cousas do que pasan, que os estereotipos do fútbol que pensábamos que xa estaban erradicados e que xa non había, como por exemplo ese machismo brutal de falar da compañera do ABC dicindo que non sabe si entende fútbol, que eso non sei se fora un xornalista se diría o mesmo. E unha compañera que tamén estaba na rueda de prensa dicir que habla na niña que vosotros sois moi feos. O sea, ese tipo de comentarios casposos, rancios. As mulleres xornalistas que reciben moitas presións, hai o machismo, sobre todo nas redes, todos esos comentarios terribles que hai contra as mulleres xornalistas, no caso dos deportes son triplicados, quintuplicados e moitísimo máis, non? Polo feito simple de ser unha muller, tes que demostrar 50 veces máis que entendes de fútbol, 50 veces máis do que estás a falar, cousas que non se xulgan dunha maneira tan ríxida no caso dun home, e que onte Florentino Pérez deixou unos patentes todos en riba da mesa, todos eses topicazos antigos, rancios e casposos. Eu penso que os compañeros de comunicación do Real Madrid intentarían facer por todos os medios que esa rolda de prensa, que ademais non levaba as cousas preparadas, no. Es que se notaba, porque ti podes ter ese, a ver, non creo que fora o discurso máis acaído, pero bueno, pero por lo menos telo estruturado e saber o que vas a facer e as preguntas que llevan a facer, e quitarlle importancia ao que pasa no vestiario. Home, evidentemente ás veces hai problemas nos vestiarios, os egos son moi importantes e hai cousas, pero un traumatismo cranioencefálico igual é suficientemente importante para que non sexa un mero pique entre xente que quere xogar e ten os seus piques cos compañeros que tamén queren xogar. Ese tipo de tensión nos vestiarios existen, pero se chega a eses niveis de mandar a alguén ao hospital, igual sí que hai que preguntarse que o que pasa aí dentro.
1: A ver, se son tan frecuentes, sempre poden montar un ximnasio destes artes marciais mistas, que agora están moi de moda, non? Mas as cousas neses lugares fanse máis controlados, xeralmente non acaba ninguén no hospital, non? A ver, eu creo que no fondo que queda claro é que a prensa, pois que moita xente deu por morta, en este caso a prensa de papel, pois todavía pinta moito, porque co presidente do clube máis laureado da historia da humanidade, non? É un dos empresarios máis poderosos do país, sai a queixarse de que saen as cousas que pasan no vestuario na prensa escrita, cousa que non podería acceder, e non é por meterme con eles, ningún youtuber, polo Norma Serán, ou ningún medio destes, bueno, ninguna destas cousas novas que

0: din que son medios de comunicación que non son, pois sigue falando ben da, da profesión. Eu creo que ademais solamente podría contar un medio dos clásicos que ten moita fortaleza empresarial, porque para aguantar as presións tens que ter fortaleza empresarial, porque se eu estou solo diante do micrófono, mañá me chaman e me din como contes isto, imos te tratar mal, pero se nos tratas ben, pois te poñemos aquí un sitio no, no, que sei, no palco unha temporadinha ou tal, pois igual, claro, igual cedes, non? Porque a xente, pois, a carne é débil, como quen di, non? Que yo digan a Ábalos. A situación, claro, o que queda claro é que hai que ter unha estrutura forte para aguantar estas presións, e creo que Florentino, por iso dixe antes que eu creo que a roda de prensa vai para todo o contrario do que pretendía. Bueno, suponendo que supoñemos ben o que el pretendía, porque foi tan eso, tan delirante,
1: é difícil. A roda de prensa, claro, de onte que fai é justificar a situación do Real Madrid. Claro, así se entende, claro, porque o Real Madrid está na situación
0: por esta. Bueno, ou tamén serve para eso, para que non se fale, como agora este, non sei, igual a topa nos hooligans este na parte hooligan da tal, igual a topa aí acomodo e volve ser igual, es que non sei.
1: Calcar chiringuito, claro.
0: Claro, pero bueno, eu creo que demostra que todavía hai.
2: He coincidido con isto de que é unha cortina de fumo. O que pasa é que se foi das mans. Intentou que non se falase deportivamente, de que ten xogadores que non se levan precisamente ben. Aí o mellor teria que incorporar a Tupuria, que por certo é aficionado do Real Madrid recoñecido. Eu creo que a rolda de prensa de onte, que empezou, creo que unha medio mentira, eso de convocar eleccións, como dando unha imaxe de, digamos, de transparencia. Home, vamos a ver, quero decir, non se pode presentar calqueira as eleccións do Madrid, hai que ter mínimo 20 anos como socio e por riba ter, non sei, se 180, xa van subindo as cifras, non sei se 180, avalar 180, 190, 200 millóns de euros. Cousas que, por certo, condicións que estableceu el. É dicir, esa imaxe de aquí pode vir calqueira, eu non son, digamos, un, bueno, non vou querer utilizar a palabra dictador, pero bueno, non son un presidente, digamos, un pouco estricto. Non, aí non se pode presentar calqueira. Entonces empezou con eso. Eu creo que onte, por esa sensación moi extendida de que un se considera impune, e pode dicir o que lle dé. E bueno, polo que dixo onte tamén é inmune, non? Por esas alusións que fixo a súa saúde. E insisto, non hai nada de autocrítica. E eu creo, e xa digo que teño a mirada xuxa porque sou un culé, eu creo que un dos principais culpables do fracaso desta tempada do Real Madrid, o seu propio presidente, que no seu día desautorizou o anterior adestrador por un comportamento de neno dun xogador, non? Entón, creo que ele non acaba de querer recoñecer que ele ten parte da culpa do momento no que, polo que atravesa o Real Madrid.
3: Antes de ese episodio, Madrid-Arios, despois de ese episodio, acabou como acabou a temporada.
2: Xa, xa.
1: Que difícil é xestionar os egos, eh? E que risco teñen as persoas que foron moi importantes na súa trayectoria vital e profesional cando chegan á parte final da súa vida, non? E ademais, esa é outra lectura que quizás teñamos que facer, non? É triste ver unha persoa que empresarialmente ten unha das constructoras, eu creo que a segunda de Europa e unha das empresas máis exitosas do IBEX, referencia a nivel mundial, e que preside o club de fútbol ou uns dos clubs de fútbol máis importantes que hai no mundo, e velo pasar por esta situación é que dá má sensación, ninguén teña ou atrevemento ou a capacidade de decirlle que por aí non é a mellor maneira de rematar unha trayectoria profesional. É triste.
3: Deunos para moito esta comparecencia insólita onte de Florentino Pérez. Tennos entretidos en onte a tarde cando compareceu o presidente do Real Madrid. O gran protagonista hoxe da prensa escrita, e o que máis se está falando hoxe esa comparecencia. Pero hai outras moitas cosas das que falamos a continuación na tertulia no Faladoiro do Galicia por diante. Pero agora van ser as 9, saben que as 9 temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia. Logo con Xosé Vázquez Gago, Arsenio Coto, Manuel Suárez e Doda Vázquez seguimos analizando a actualidade do día.
4: Galicia por diante.
5: Hola, que tal? Moi bons días. Van dar xa as 9 da mañá. Sabe que o primeiro que facemos desta hora sempre conectar en directo Radio Galega para coñecer as claves nas que traballan esta xornada. Luís Ojea, bons días. Sabemos xa que o galego Ricardo Evia non é o pasaxeiro español contaxiado por antivirus, pero sí seguimos pendentes do estado de saúde dos cruceiristas e tamén, Luís, desa rifa política por traer o barco a Augas Canarias.
3: Buenos días, Almudena. Sí, estable, pero con febrícula. Foi o último que soubemos do español, non é galego, non é o galego do Ondius, o español infectado.

0: detectado positivo con antivirus. Moito máis grave está a cidadá francesa, que tamén empezará a dar síntomas unha vez desembarcada en Canarias, xa montada no avión no que estaba sendo repatriada cara a Francia. Eses dous casos, John III aínda dun cidadán norteamericano, detectáronse os tres logo do desembarco e o proceso de repatriación cada un aos seus países, no caso dos españois, o Gómez Ulla de Madrid. E iso levou onte, o fío dese choque político que te apuntas, o presidente canario Clavijo a suxerir que o goberno sabía e ocultou deliberadamente que había contagios dentro do buque antes de chegar o cruceiro a Canarias, algo que desmentiu o goberno, a ministra de Sanidade, que xustificou onte que non se fixeran probas PCR generalizadas no transbordo entre Cabo Verde e as Canarias. En todo caso, choque político continúa, e unha derivada política. Lemos hoxe nalgúns medios o impacto que iso pode acabar tendo nas relacións entre coalición canaria e o Partido Socialista no Congreso, nesta legislatura na que cada voto conta, nun momento de minoría parlamentaria na que está o goberno de Pedro Sánchez.
1: Bueno, falando de política, Luis, a candidata ao PSOE ás eleccións andaluzas, que son este domingo, inflama a campaña logo de considerar como un accidente laboral a morte de dous axentes da Garda Civil cando estaban perseguindo unha narcolancha en Huelva.
0: Ese patinazo de Antonte no debate electoral en Canal Sur está protagonizando e condicionando toda a campaña electoral en Andalucía. Falábamos antes no Galicia por Diante coa voceira de Jucil, non lle serve ese matización, puntualización contra en redes de María Jesús Montero, dicindo que foi unha morte en acto de servicio, para intentar matizarse, corrixirse en esa afirmación de tildando de accidente laboral a morte de ses dous guerras civis perseguindo unha narcolancha en Huelva, asunto que provocou numerosas críticas por parte das asociacións de Garda Civil e de Policías, tamén do Partido Popular. Ela non saiu máis cá en redes a facer esa mínima puntualización. Hoxe en prensa lemos que dentro do propio Partido Socialista consideran que ese patinazo é xa definitivo, que lle dá a puntilla definitiva a toda a campaña do PSOE en Andalucía. Agora, o vamos a comentar precisamente isto na tertulia no Faladoiro do Galicia por Diante, con Xosé Vázquez Gago, con Arsenio Coto, con Manuel Suárez e con Dolas. Que vos pareceu o patinazo? Xa falábamos onte, que vos pareceu o intento de saída de María Jesús Montero de esa situación? E que consecuencias credes que pode ter esta recta final de campaña?
2: Ver, sendo moi breve, o patinazo, o sea, o que dixo é unha cousa que non hai por onde collela. Creo que a rectificación é insuficiente e creo que ao PSOE vai lle costar uns cantos votos en Andalucía. Eu o que vexo es que non, porque tampouco foron ao funeral, non? Non foi ninguén do goberno, entón non acabo de...
3: Ela
2: sí foi. Ela sí, pero o que ten que ir o goberno. É decir, claro. Es que eles son funcionarios públicos que morren en acto de servicio, nunha acción que xa o dirá a xustiza o que é, pero...
3: Tiña que ir Fernando Grande Marlaska.
2: Pero, dende logo, está moi cerca un asesinato, o sea, se ellos investiron a posta, etc., está claro que no, eso non é un accidente laboral. Con todo, que sen quitarlle ningún peso os dramas, o drama que é un accidente laboral con resultado de morte, pero non é un accidente laboral, é outra cousa, é un servidor do Estado que tenta defender o Estado dos delincuentes, e o Estado somos tamén nós, decir, somos todos. Entón non entendo, e habería que preguntarse a quen beneficia, porque eu creo que nada é casual, é decir, eu, porque se a súa intervención ao debate non a leva preparada, en fin, eu creo que a leva preparada. Entón, a quen, por que se intenta que restar importancia ao que acontece? Se les quedaría para moito pensar, non me quero poner conspiranoico, pero a ver por que se lle quita importancia, a ver por que os guardias civiles, porque tampouco estamos falando de que estean invadindo, bombardeando Irán. Quer dizer, non precisan os medios, quer dizer, aos medios que precisaría a Garda Civil para poder perseguir a delincuentes que empregan lanchas de bastante tonelaxe, 60 toneladas, escoitei, de alta velocidade, existen, e podense mercar. E o Estado español ten unha cantidade de cartos considerable que le va tendo récord de recaudación nos cantos anos. Por que non se les dotan de medios? Es que eso, amigo, que me chama, decir, eu que vexo de fondo é iso, eh? Eu non, a parte da saída de Ton, etc., que ten unhas consecuencias electorais directas, pero, bueno, a saída de Ton o disparate este, decir que un accidente laboral, por eso non sei como chamarlle. Pero logo de fondo está todo o resto, decir, intento de quitar importancia, o feito de que esta xente non teña o equipamento necesario, o feito de que non vaya ninguén do goberno ao funeral como querendo facer, que, bueno, isto é unha cousa, un accidente laboral, algo rutinario, non é rutinario. É decir, entón, eu creo que hai esas dúas vertentes, é decir, a parte electoral, que eu creo que vai ter un prezo, evidentemente, e creo que

creo que la queda tocada xa no persoal, non falabas estes días, igual quedabas en carreira, bueno, creo ao final da súa carreira política, es que non vexo moi ben como pode, es que é moi difícil de votar, es decir, vostro sube con un voto sacará o Partido Socialista, pero es que non hai, quer decir, coa explicación que hai, moi difícil votala e non vai quedar e non ofrece a fiabilidade que ten.

0: que sea dramato. Dicir isto de é un accidente laboral e pretender que cole, sen máis, demostra que están fora do mundo.
1: Se Florentino Pérez onte escribía unha oda ás consecuencias da incontinencia verbal, María Jesús Montero fixo o mismo. Eu prefiro pensar que se equivocou falando de accidente laboral en vez de acto de servicio, pois froito o mellor dos nervos polos malos resultados que se aveciñan, que outra cousa, pensar que é unha mostra de que non ten empatía cara a dous mortos, as súas familias, os compañeiros de traballo. Eu prefiro pensar o primeiro, que foi, bueno, pois eso, un desliz polos nervos, por non saber, bueno, pois por non levar preparado mellor o debate, por non contar con esa pregunta a outro a que peca de falta de empatía con algo tan tan delicado como sucedido. Eu creo que digamos que o éxito, entre comillas, entre aspas, do PSOE o domingo sería que o PP non acade a maioría absoluta, porque parece evidente, segundo as sondaxes, que os resultados van do PSOE poden ser os peores da democracia nas autonómicas andaluzas, que ademais era un dos seus feudos, pero creo que agora é todavía máis difícil, non, con a raíz deste comentario da súa candidata, porque eu creo que a cidadanía, se é algo que non perdoa, é eso, esa falta de empatía coas víctimas.
2: Se había alguén detrás da campaña do PSOE en Andalucía, que eu, de verdad que vos lo digo, empezo a pensar que isto é unha improvisación diaria, se había alguén detrás da estrategia electoral da campaña do PSOE en Andalucía, a estrategia está morta. Quedan tres días, xa pode facer o que queira, porque no debate de Canal Sur de Antonte acabouse a campaña do PSOE en Andalucía, ¿no? Agora parece que están facendo chamadas aos teléfonos móviles, perdón, aos teléfonos fixos en Andalucía, con un bot telefónico botándolle medo a xente maior co tema da sanidade. Bueno, pois pues esta é outra evidencia da desesperación da propia campaña, cando tens que ir aí xa buscando este tipo de estratagemas para intentar reconducir a campaña, é mala cousa. Probablemente María Jesús Montero vai a sacar os peores resultados da historia do PSOE en Andalucía, nun dos seus bastións, pero hai unha cousa moi importante detrás disto. Si María Jesús Montero di, como dixo outro día no debate, que isto é un accidente laboral, a morte de dous guardas civis perseguindo a narcos na costa de Huelva, está o dicindo, e non hai que olvidalo, a man dereita de Pedro Sánchez. É dicir, que a mí me parece que é o grave de toda esta historia. Pedro Sánchez designouna e terá que asumir a responsabilidade dos resultados do PSOE en Andalucía, si son os que din as enquisas. Quer dizer, porque agora é moi fácil, e probablemente o lunes a mellor os análisis e as cousas van como está previsto, enterrar políticamente a María Jesús Montero. E morro o conto. Non, María Jesús Montero, todo o mundo coincidiu, en esta mesa xa se dixo en alguna ocasión, que era probablemente a peor candidata que podía presentar o PSOE en Andalucía. E foi unha designación directa de Pedro Sánchez. E a campaña, e os errores de campaña, tamén teñen unha responsabilidade clara na Moncloa. Cando ela fai as declaracións o outro día, dicindo o que dixo, eu teño como a sensación de que tiña un certo interés en lavarlle a cara a Marlaska, ¿no? Como si ela por un momento se olvidara de que era candidata á Junta de Andalucía polo PSOE e seguía sendo membro do Consello de Ministros de Pedro Sánchez, cousa que, bueno, que o enfrentamento moitas veces na defensa do teu territorio é moi habitual dentro dos partidos, e ela non utilizou correctamente a camisola de candidata á Xunta de Andalucía. Por iso que é importante non olvidarnos deste tema. O desastre de María Jesús Montero será o desastre de que era designou, ¿no? E non debemos asumir que cando se trate de enterrar políticamente, xa está, con enterrar políticamente a María Jesús Montero, aí se acaba o problema do PSOE, ¿no?
3: Sí, é que eu non penso en ningún momento que fora un erro, porque un erro é un lapsus que ti queres decir verde e dis branco. Non foi iso, non foi que se equivocara e que dixera algo que non era. Non, é que era un argumento que está utilizando o Partido Socialista. Están dicindo que é un accidente laboral para tentar de esquivar esa responsabilidade, todo ese Balbordo.

0: están montando os gardas civís porque saben que están en condicións precarias fronte a todo ese entramado que ten o narcotráfico, saben que é unha loita que teñen que manter, non sei se en igualdade de condicións, pero evidentemente cuns medios dos que agora mesmo non teñen, e que o goberno non lles está axudando niso. Están enfadadísimos. Se ti dis que é un accidente laboral, estás quitándolle responsabilidades, como dicía o compañero, como quitándolle responsabilidades ao goberno. María Jesús Montero tiña que elixir se a candidata ao goberno autonómico de Andalucía ou é a segunda do goberno. E parece que non selle que se lle esqueceu que xa non é a vicepresidenta de Pedro Sánchez, xa non é a compañeira no goberno de Marlaska, e que ten que ser a persoa que defenda os intereses de Andalucía, incluso ás veces en contra do seu propio goberno. E aí eu penso que perdeu pé as desculpas que mandou. Son insuficientes porque en realidade non é un erro, non é que meter a zoca e dixera, bueno, me equivoqueime, en realidade quería dicir unha cousa e dixen a outra. En realidade é unha tese que mantén o goberno de que en realidade a cousa non é tanto a súa culpa, é quitar as culpas do goberno. E eu penso que aí María Jesús Montero, que teña que elixir se é a candidata ou segue sendo de alguna maneira vicepresidenta, elixiu ser vicepresidenta non ser candidata.
1: A ver, efectivamente, e logo non vai ter, quero dicir, a situación na que vai quedar se evidentemente empeora o resultado previo, é unha situación, eu dicía outro día, non, que sinceramente tiña preocupación pola situación na que queda o Partido Socialista en todo o país, e que Andalucía era o granero de votos que tiña, era principal, e vai quedar, e se o perde e queda moi por debaixo do resultado, vai quedar moito máis atado ao PSC, que ten os seus propios intereses, que un partido ao lado, non? E logo, isto evidentemente é responsabilidade de que na nomeou, e efectivamente ela seguía, coincido, actuando como se fora a vicepresidenta do goberno.
0: Pasaron o argumentario.
1: Xa dixemos aí moitísimo tempo, cando empezou Pedro Sánchez a nomear, eu recordo, creo que estaba sentado por aquí, neste sitio, que estar senio, recordo unha das tertulias que faláramos de cando se nomearon, cando decidiu poñer a ministros de candidatos, e naquela tertulia a conclusión xeral foi que aquilo ia acabar mal, que era moi mala idea. E o resultado estamos vendo agora. É dicir, que os resultados foron todos malos, os que foron... E o de Andalucía eu creo que vai ser o peor con creces, polo lugar que é, pola campaña que se fixo, pola falta de contacto coa realidade que ten evidentemente María Jesús Montero, pola necesidade de manter un argumentario, un relato que non se comparece coa realidade, coa necesidade de quitarse importancia, de restarse importancia. E no fondo, que vai pasar, eu temo que vai ser o que adelantaba Manuel. Será ela, machacarán o luns completamente, e o presidente irá algún viaxe fora. Unha semana ou dous despois, pois falará de algo e dirá que, bueno, os resultados anunciados eran mellorables, pero xa estamos facendo unha renovación.
0: A victoria que está esperando, a victoria que está esperando Pedro Sánchez é que non haxa a maioría absoluta, porque aí é onde vais a ir dicendo gañamos, que seguramente os resultados non sexan vos, pero a victoria do Partido Socialista neste caso está na non maioría absoluta, porque aí é onde estou segura que sacará peito e dirá que todo
1: eso,
0: fenomenal.
1: Eso é como se lle toca a lotería, casi. Claro, o sea, claro. Coa campaña que están levando...
0: Pero que a victoria do Partido Socialista agora mesmo é que non vai ser de 30, que é o peor resultado da historia, é empatar co seu peor resultado e poder sair a dicir que non ten maioría e que é un fracaso. Non é a túa victoria, non? Pero que se podes expoñer diante da xente o fracaso de Juanma Moreno, aí estará a victoria, entre comillas, de Pedro Sánchez.
2: Que afixademos os que estamos falando, non? Que o fracaso de Juanma Moreno, desde a perspectiva do Solle, poda ser que non saque maioría absoluta e que Vox lle teña que dar un diputado, non? Ou dous para poder ser investido. Bueno, si este é o objetivo do partido do goberno, alternativa do goberno de España, apaga, vámonos.
1: Que gobernou 40
0: anos. Se ti foras asesor de Pedro Sánchez, que lle dirías que contara o luns?
2: Eu teria moi complicado.
0: A única maneira de poder vender algo bo vai ser iso, porque senón non sei que... Supoño que o presidente o luns estará en Madagascar.
3: Pero que é lógico que se afecte.

0: a esa posibilidade,
1: claro,
0: porque
1: ven a única que ten.
0: En Extremadura tardaron 4 meses en chegar a un acordo, houve seus rifirrafes, declaracións cruzadas, acusacións, etcétera, etcétera, e podes trasladar esa mensaxe que claro, a alternativa ao PSOE, a unión de os pactos PP Vox con certa inestabilidade entre os socios, ¿no? E que é o que lle queda en caso de que, porque bueno, é evidente que as enquisas lle dan un resultados estrepitosos en Andalucía, que repetimos que era un dos seus grandes feudos, o que lle queda é iso. E despois, xa que, por volver ao tema de dos dous gardas civis falecidos, é que desgraciadamente non é a primeira vez, xa morreron non hai moito outros dous, entón claro, eso a xente non olvida, eso vai a penalizar moito, non?
2: No, este capítulo de escándalos temos hoxe varios en prensa. Falábamos onte desa información del Confidencial sobre Rodríguez Zapatero e a investigación que segundo ese medio hai sobre a participación ou a implicación de Rodríguez Zapatero nunha operación de blanqueo de capitais a gran escala. Hoxe temos nova información sobre Rodríguez Zapatero, sobre o amigo de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, que está investigado no caso Plus Ultra, que tería casi 1 millón de euros de orixe descoñecido en Miami, non declarado. Confirma El País esa información que saca en prensa en papel o xornal El Mundo. E temos as declaracións de Sánchez, onte as primeiras declaracións de Pedro Sánchez, do presidente, sobre o xuizo de José Luis Ábalos, 5 semanas despois de que empezara o xuizo, xa concluída a vista oral, a espera de sentencia, que liquidou o presidente en dúas frases.
3: Claro, pero de Zapatero, a mí recordo un pouco cando empezaban as cousas que agora se están xulgando, ¿no? Es decir, van saindo informacións que van indicando que pode haber algo, que en investigación, entón todavía cedo, quero dicir, porque recordo cando se empezou a falar do tema de Ábalos, pois logo pasaron aínda dos anos ou varios anos. Entón é de esperar que se hai unha investigación, pois tarde todavía un tempo en dar datos que teñamos máis claros, non? O que está claro é que hai algo pasou, o sea, algo pasou. E o que me choque, tendo o discurso que ten Zapatero, que sempre apostou, non, públicamente por unha limpeza total, por a loita contra a corrupción, por a transparencia, pois eu voto moito de menos, se o dixe en alguna ocasión, que saia explicar todo en detalle. Non teria que ter ningún problema, non? A relación é esta, fixemos estes negocios, porque, claro, para que a explicación sexa completa hai que explicar que negocios fixestes, en que días, en que datas e de que xeito, non? Creo que non o imos ver. Entón, pois, habrá que esperar a que sexa a xustiza a que opere, porque, mentres tanto, pois, por vía sumarial, non? Ou por vía de licencias. E logo do presidente, falando 5 semanas despois do de Ábalos, pois, é un adianto do que veremos, non? O que dixía antes de Montero, quer dizer, unha serie de viaxes, unha viaxe fora, tal, logo unhas frases feitas, sen moito peso, e que respostan de calquera xeito a calquera, poderían poñelas para calquera cousa, é dicir, son frases ao uso, é resolto. E como non hai hai unha diferencia co de Florentino. Cando Florentino mete a zoca, hai unha unidade de decirlle as verdades, non? Dicir, mira, Florentino, fixestes mal, ou sea, unha unanimidade total. Cando o presidente non, eh? O presidente siga habendo un certo sector da opinión pública ou da opinión publicada que pode desaparecer 5 semanas, fai que non o sabe e deixan pasar, non? E iso explica moito a impunidade na que se move tamén, porque se tives unanimidade de exigencia de responsabilidades, tes que dalas, pero como non hai, pois estamos como estamos.
0: Sí. Bueno, coa cautela lógica, porque aínda está en fase de investigación, Zapatero non aparece como investigado por agora. O que pasa é que as informacións xornalísticas o que revelan son datos moi moi preocupantes, e para o PSOE sería terrible, porque non hai que esquecer que 2 secretarios de organización están investigados, un xa xulgado pendente de sentenza, e claro, Zapatero é unha peza de caza maior, non só porque fora expresidente, porque se xa un expresidente do goberno, é que unha persoa, un cargo público, un excargo público que que fixo moito polos resultados electorais, contribuí moito a que Pedro Sánchez siga no goberno. Quero dicir, mollouse frente a outros expresidentes, mollouse moito nas campañas, e foi unha persoa moi proactiva a favor de Pedro Sánchez.
1: Xa veremos co que falábamos onte do confidencial, da información confidencial e o que publica o Xe Mundo, se non estamos un paso máis cerca de outro fito histórico, que é a imputación dun expresidente do goberno nunha causa delictiva, que como esta é a legislatura das primeiras veces en todo, isto efectivamente non hai aínda moitos datos para entrar en materia, pero ten unha pinta fulera. É unha pinta fulera, veremos por onde avanza a investigación. Os medios, sobre todo medios desta relevancia, cando van con isto por diante, é porque xa van tendo, verdad? Sabémoslo ben, van tendo un certo respaldo detrás de información para ir demostrando que o publicaron ontra a verdad. E entón, eu entendo o nerviosismo de Zapatero, que por certo creo que ten un meeting en Cádiz, non sei se mañán ou pasado, para darlle a puntilla a María Jesús Montero, agora que estamos na feira de San Isidro, fai pouco que foi a feira de abril, pois igual é a puntilla de María Jesús Montero, e a ver que nos di, porque xa que Pedro Sánchez nos falou de algunhas cousas relevantes da actualidade española nos mítins destes días, o mellor Zapatero dá algunha explicación no mítin de Cádiz, que o dudo moito. A mí pareceme moi preocupante, porque aquí hai outras derivadas, non? É a derivada probablemente da financiación do PSOE, isto de ter un amigo que é detido, que defendes públicamente, que é outra das cousas que chama moita atención, como el no primeiro momento dice nas entrevistas que dá, ben medidas en medios, ben medidos, que era o seu amigo, non como Florentino, que foi a peito descoberto, ben medidas, dicindo que era sí, que pasa, é o meu amigo, isto dixo Zapatero. O amigo parece que ten unha conta de 1 millón de euros en Miami, que está sin declarar, que é unha cousa, bueno, pouco frecuente, que eu sepa non teño amigos que teñen contas en Miami con 1 millón de euros. Zapatero, que ademais xa coincidira nun bo con Aldama de Caracas a República Dominicana, que el tratou de explicarnos que era algo cotidiano, non había que darlle moita importancia, que era normal. A cousa, non hai moitos datos en riba da mesa de momento, pero a cousa non pinta ben por aí tampouco.
4: Bueno, de momento Zapatero non ten non está sendo investigado, é verdade que deu explicacións, igual non foron moi convincentes, pero el saiu e falou dos contratos que tiña e de quen lle pagara e como lle pagara. É verdade que algunhas das cousas que lle pagaron xa as quería eu para min, porque había, bueno, digamos que estaban ben cobradas, estaban igual un pouquiño por riba de prezo de mercado, non? Que esas cousas que cando te presentas algunha licitación tes que estar dentro do prezo de mercado, porque senón che cae unha investigación boa e igual tal. Eu deixaría que vayan sendo as investigacións e que vaya pasando. E co de Ábalos, o gallao presidente do goberno falara igual de todas as investigacións xudiciais que hai abertas, e que non se manifestara en contra de xuices, en contra de tribunais, en contra de algunha xente, ele e os seus ministros, se deixaran actuar sempre a xustiza como recomendan neste caso. Hombre, algo máis teria que decir, pero bueno, claro, como era alguén que tampouco coñecía moito, que foi o que dixo en outros momentos, a mí o que me chamou a atención do tema de Ábalos foi o das sobriñas de, non sei se pode decir, non sei se estamos en un horario que se poida decir destas cousas.
0: Os nenos creo que están no colexo.
4: Bueno, igual están almorzando para ir.
2: Destas horas xa están no colexo.
4: Xa están no colexo, como se nota que non teño fillos. O tema das amigas de Ábalos, esas festas que el montaba en Teruel, que é un sitio que para que lo digan que Teruel non existe, existe, e que teñan eses permisos en plena pandemia para poder sair a, bueno, a facer o seu traballo, que tamén había xente que eran esenciais, como éramos os xornalistas, pero parece que as prostitutas tamén, de alguma maneira, tamén eran esenciais.
2: En Teruel
4: é
2: aquí. Claro, dice en Teruel, pero sei que tamén en Galicia.
4: Sí, bueno. Alguma festa en Teruel, alguma festa en Galicia, que...
3: Sí, cando tivo a reunión aquela, creo que foi a que logo se anunciou o tren o Porto Estero de Coruña.
4: Aproveitou a reunión.
2: Foi...
4: A ver, os ministros normalmente ponen...
2: A noite do 8 ou 9 de abril do ano 2021.
3: Eso creo que é, claro. Que como se anunciou do posto. Pero bueno, máis aló do tema das...

0: prostitutas que ten o sea, a súa importancia.
1: Que a xente non se pudiera mover e que elas tiveran permiso, a mí parece me terrible.
0: Estaba a policía catalana, recordo, dándolle cotas, era unha señora na rúa, porque saía sin a mascarilla.
2: Porque eran asesoras.
0: Este día ainda topei as imaxes por aí nas redes sociais. Estes de festa. Tiñan, eso resumo.
2: Tiñan un certificado de asesoras, por eso se poden mover, eran asesoras do ministerio.
1: Para mí o problema xa non é que as montaran e que estiveran facendo festas, é que a xente tiña que estar metida na súa casa e non se podía mover, e elas tiñan un permiso. Que aí está, para min, o problema. Porque o ministro, a conduta que teña o ministro, bueno,
0: hai bastantes problemas,
1: sí.
0: O de son feminista, pero tá, bueno, en fin,
1: bueno, pero hai bastantes problemas. Bueno, hai cousas que xa como que xa xa vimos e xa estemos analizadas. Pero o tema de que a xente estivera na súa casa e que o ministerio lles dera o permiso, como tiñamos, como tiñas ti e como tiña eu, para poder ser xornalistas e estar nas rúas traballando e facendo o noso traballo, que a xente hombre, que as consideras esenciais e que o propio ministerio lles dera o permiso, porque o problema non está en que alguén considerase o dono do local no que traballan lles dera o permiso. O problema é que foi o ministerio quen as consideraba que tiñan que ter ese permiso para moverse cando todo o país estaba metido na casa e non se podía mover.
2: Era personal esencial, non cabe dúda, cada un ten as súas necesidades e el tiña as que tiña.
0: Eu creo que habla claramente da corrupción no do goberno.
2: Totalmente.
0: O tema, é dicir, que parece menor, pero non é menor. Se estás dando certificado oficial nun momento no que a xente estaba privada do seu dereito fundamental, que é o de deambular, que é un dereito fundamental de poder ir aos sitios, e iso faise dentro do goberno empregando institucións do Estado.
1: Claro,
0: e o responsable máximo fixo declaracións tras 5 semanas e fixo 2 frases
2: patadón adelante,
0: e aquí non pasou nada.
2: Sí,
0: pois iso fala moito de como está o país.
3: Eu sinto aludir a este tema con humor, porque é repugnante, non? Xa dixen que Ábalos debía ser ministro de Traballo en vez de Transporte polas colocacións, e agora vemos tamén que ademais é un defensor do oficio máis antigo do mundo. Eu o que me pregunto é que, ao marxe de todo o que estades comentando da gravidade de que se dean esos permisos en unha situación tan delicada, é que ninguén se daba conta. Quero dicir, ninguén ia contando este home fai ou en este ministerio se fan estas cousas.
2: É posible que ninguén se dera conta.
3: Sí, a mí é o que me chama a atención.
1: Por que Pedro Sánchez quita a súa confianza a Ábalos? Porque alguén lle contou.
0: Porque se me preguntas que... a mí, porque creo que se o sabía toda España. Existía o risco de telo ali e que estupara a cousa espectacularmente.
1: Porque
0: a teoría de que ele non o sabe, eu non son capaz. O meu cerebro recoñece que non casa.
1: Se ti compartes moito tempo con alguén, sabes cal son os seus defectos.
0: Nos gobernos sabes estas cousas.
4: No, Emilia, temos que ir pechando. Seguimos outro día abordando toda esta cuestión. Doda Vázquez, Manuel Suárez, Xosé Vázquez de Aguaseño. Conto moi bons días.
2: Moi bons días.
4: Bons días.
1: Ata mañá.
4: A 6 da mañá. Que volvemos agora a seguir Galicia por diante con Kiko Novoa. Que teñan moi bo día, señores. A dos cordís.
5: Radio Galega. Onde estás ti?
6: Rezos imbatibles en Rapimueble. Amoreable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más aforro, más ofertas, más barato. Financias tus compras en 6 cuotas sin intereses. Empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
7: Me siento hoy.
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Letra.

0: público continúa pechada a autovía e hai unha razón fundamental que aínda non se achegou ali un guindastre de grandes dimensións para retirar o camión que aínda que non levaba carga é un camión bastante grande e outra circunstancia tamén que se esparciu evidentemente o gasóleo e habrá que proceder á limpeza do firme para que non haya ningún outro tipo de accidente polo cal a autovía parece que aínda non vai abrir rapidamente. Hai desvíos na Nacional 120 entre a propia localidade da Cañiza na provincia de Pontevedra e Melonxa na provincia de Ourense a través da 120 para esquivar esta zona. Se che parece, rematamos con información de tráfico en Ourense tamén de tempo, de tráfico, decir que hoxe pola noite estará pichada a Rúa Progreso a partir das 9 e Hervedelo, xa que hai a procesión nocturna de Fátima, a máis multitudinaria da provincia, polo tanto que o teñan en conta todos os condutores, e en canto ás temperaturas frescas de primeira hora, 2 graus a mínima de Galicia, vemos agora que por momentos loce o sol, temos 12 grados na cidade e chegaremos ao longo do día 23.
1: Que destacamos en Vigo e Pontevedra nesta maña, Xosé Manuel Pérez?
2: Pois que a néboa cobre arestora a boa parte da provincia. Hai puntos da rede viaria onde cómpre circular con precaución porque a visibilidade é reducida. En Vigo, o termómetro marca 13 graus e 10 en Pontevedra. En canto ao tráfico, os condutores teñen hoxe por diante unha mañá complicada en Vigo porque os traballadores do metal xa están na rúa manifestándose. Arestora está cortada a avenida de Beiramar á altura dos Estaleiros, o que provoca atascos en Bouzas e na rúa Coruña. As movilizacións tamén provocan retencións na estrada de Camposancos. A marcha dos traballadores metalúrxicos arrincará dentro duns minutos para dirixirse ata a sede da Xunta percorrendo as principais arterias de Vigo.
1: Na Coruña e Ferrol, como está mañá, Cristina Lombao?
3: Pois despois de todo escoitado, temos unha mañá tremendamente tranquila, tanto na Coruña como en Ferrol. Ceo cuberto, 13 graus de temperatura, tráfico fluido, sen ningún tipo de incidencia.
1: Lugo, Beatriz Sánchez.
4: Pois temos 8 graus de temperatura en Lugo con nubes e claros no ceo. Previsión de chegar hoxe a unha máxima de 17. En canto, tráfico fluido sen complicacións.
1: En Santiago, Emilio Blanco.
5: Pois Santiago amence co mellor día no que vai de semana na véspera da festa da Ascensión. No ceo mestúranse os claros con algunhas nubes altas que non impiden o paso do sol. As temperaturas son parecidas a de días anteriores. Os termómetros marcan 11 graus a esta hora nunha xornada na que se espera unha máxima de 19. No referido á calidade do aire, Meteo Galicia sinala que se manterá nun nivel favorable en xeral durante toda a xornada. No tráfico hai circulación intensa esta hora por Antón Fraguas, cara a rotonda da Ponte Pedriña e na subida cara ao Hórreo. E no resto, o tráfico é fluido e non houbo ningún accidente nin na madrugada nin nestas primeiras horas da mañá. E con motivo das actividades da festividade da Ascensión, mañá a liña 1 do transporte urbano funcionará entre as 8 da mañá e as 3 da tarde como un día laborable, cunha frecuencia cada 16 minutos se prolongarase en todas as viaxes nese horario ao recinto feiral de Amio, onde se celebra a tradicional Feira dos Cabalos. As restantes liñas do transporte urbano prestarán o servizo dun festivo ao longo de todo o día, así como a liña 1 a partir das 3 da tarde.
1: Posimos cara a Meteo Galicia, a ver que tempo nos agarda para hoxe.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Irá aguantando ceos, en chuvias. Joel, contanos vos días.
7: Hola, moi bo día. Sí, hoxe mércores xa temos unha xornada xa máis tranquila que estes días pasados. Quedamos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións, con circulación do norte, que deixa unha mañá en xeral con ceos máis abertos na provincia da Coruña, tamén na provincia de Pontevedra, nubes baixas na provincia de Ourense, e tamén no norte da provincia de Lugo, debido a esa circulación do norte. E co transcurso do día irán se abrindo os ceos en moitas zonas de Galicia, quedará unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros. Esa circulación do norte fará que teñamos algún chubasco, algunha precipitación moi feble no norte da provincia de Lugo, e tamén crecerá nubes de evolución no sur da provincia de Ourense. Non descartamos tamén que teñamos algún chubasco nas horas da tarde, en tal caso pouca cosa, na zona especialmente da zona da Baixa Limia. As temperaturas hoxe van a ascender, xa valores en moitas zonas de Galicia que estarán en torno aos 18, mesmo por riba dos 20 na zona de Rías Baixas e no sur da comunidade.
1: Podemos ir adiantando un pouco do que vai ser esta fin de semana, Joel.
7: Sí, mañá sobe unha xornada moi semellante hoxe, circulación do norte, chubascos que van quedar restringidos á metade norte, en tal caso pouca cantidad de precipitación. O venres entrará unha fronte non moi activa na noite dos xoves ao venres, especialmente o venres de madrugada, que deixará xa chuvieiras, chuvias febles que se estenderán ao resto de Galicia, Con transcurso do día do venres se quedarán máis restringidas ao norte, no sur xa nos esperan, e na fin de semana teremos unha fin de semana un co paso novamente de outra fronte non moi activa, que deixará os ceos máis grises na metade oeste con precipitacións febles. As temperaturas

0: E a partir de mañá xoves descenderán, notaremos especialmente nas mínimas, con valores no interior por baixo dos 5 graus e máximas que en moitas zonas apenas chegarán aos 20.
1: Joel Cid, Meteo Galicia, moitas grazas, seguimos en contacto.
0: Gracias a ti, un saúdo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: chocolate con leite ou leite con améndoas Lin, tableta 100 gramos, 1,99 €. E na carnicería, filetes de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Boas, que tal?
11: Estou preocupado. Creo que teño diabetes. Precisamente estaba mirando en internet.
10: Mira, mellor pregunta ya a túa enfermeira.
11: Cada día, milleiros de persoas recorren a internet buscando respostas para os seus problemas de saúde. E iso pode xerar aínda máis incerteza. Se tes dúbidas, mellor pregúntalle a túa enfermeira. É unha mensaxe da Organización Colexial de Enfermaría.
12: Do 14 ao 17 de maio, achégate á Estrada a gozar dunhas xornadas cheas de gastronomía, deporte, música, cultura e moitas sorpresas máis na nova edición da Festa do Salmón. Cantos de taberna, mondra ou a París de Noia amenizarán a festa que rematará o domingo 17 cunha gran degustación popular do salmón na Praza da Constitución. 52ª Festa do Salmón da Estrada. Agardámoste.
13: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
14: Filetes de lombo de porco, 4,95 € o quilo. Pepota elaborada, 5,99 € a unidade.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Prevese unha xornada de folga con milleiros de traballadores secundando esta folga do metal, con manifestación incluída. Atención, que tamén se suman os empregados do comercio local nesta manifestación que vai discorrer polo centro de Vigo con saída en Beiramar. Por aí andamos nestes momentos, non? Comezou esa manifestación, Susana Ares, en Vigo.
2: Sí, comezou hai tan só uns minutos, está camiñando a cabeza desta manifestación por aquí pola avenida de Beiramar. A maior parte destas persoas, destes traballadores, estaban concentrados ás portas dun dos estaleiros máis importantes, dun dos estaleiros privados máis importantes, aquí é a zona onde están todos os estaleiros, e estaban ás portas de Armón, veñen camiñando por esta avenida de Beiramar, están pasando por diante dos estaleiros Freire, e está pechada a avenida Beiramar dende primeiras horas, dende a Rúa Coruña ata a Rúa Ánimas, o que está provocando pois importantes retencións, como escoitábamos a compañeiro Xosé Manuel, xa dende primeiras horas desta mañá na zona centro. Prevese pois unha situación semellante a do xoves pasado, con esa primeira xornada de folga que colapsou o centro da cidade. Agora van facer un percorrido por aquí pola avenida de Beiramar, e despois van a ir por Tomás Paredes, avenida Castelao, Gran Vía, Urzaiz, van rematar na Praza da Estrela, como en esa primeira xornada onde está a sede da Xunta de Galicia, polo que, como vos digo, pois vai, está previsto que esta mañá sexa unha mañá complicada en canto o tráfico aquí na cidade de Vigo, sobre todo agora xa vai sair de aquí desta avenida de Beiramar, pois ese percorrido polo centro da cidade provocará importantes retencións.
1: A que hora chegarán aproximadamente a Praza da Estrela, Susana?
2: Pois estábamos calculando primeiro, a primeira parada vai ser na Praza do Rei, se non me equivoco. O xoves pasado, polos cálculos que fixemos, o xoves pasado estaban na Praza do Rei sobre as 11 da mañá, a partir de aí pois Praza do Rei irán xa enfilando o centro, así que non sei dicirvos, pero mellor sobre as 12 e media, pois serían eses peches máis importantes, o que si hai piquetes dende primeiras horas da mañá, dende as 5 da mañá.

0: en diferentes polígonos, en diferentes zonas da provincia de Pontevedra. De momento non temos constancia oficial de ninguna incidencia, iremos vendo o longo da mañá. O que sí sabemos é que están pois paralizando actividade en moitas destas empresas da provincia. Aquí hai nesta provincia 3.500 empresas deste sector, uns 30.000 traballadores que pertencen a este sector e que están pois chamados a esta folga que convocan os tres sindicatos, CIGA, UGT e Comisións Obreiras, para demandar pois unhas melloras salariais, pero tamén condicións dignas en ese sector nese convenio que queren acordar coa patronal.
1: Os sindicatos agardan unha convocatoria masiva e hai moita xente, moitos empregados agora mesmo aí en Beiramar.
0: Sí, hai xa moitas persoas que están secundando esta manifestación. Eu só podo ver a cabeza de momento da manifestación porque están chegando aínda a esta zona na que me atopo, pero podemos ver xa moitísimos traballadores o que sí, pois vaise sumando os piquetes cada vez que, pois, polas rúas polas que van pasando, vanse sumando eses piquetes, co que despois pois veremos unha manifestación multitudinaria, seguramente, como a que vimos o pasado xoves.
1: Seguiremos falando en directo con Susana Ares, na Avenida Beiramar, en Vigo. Seguiremos en contacto con ela para ver como transcorre esa manifestación dos traballadores do metal, tamén traballadores do comercio local, que secundan esta marcha hoxe no centro de Vigo. Imos ao mercado. Na estrada temos a Raquel Touceda, que é copropietaria de Froitas e Hortalizas Río Ulla. Raquel, como está?
2: Bo día.
1: Está sendo bo día?
2: Está sendo bo día, sí, señor.
1: Que ben. Díganos un poquinho, Raquel, que podemos mercar? Que podemos atopar así frescos no seu establecemento?
2: Pois agora se empeza a ver chícharos do país, se empeza a ver pataquiñas novas, algúns pementos de tipo padrón... sobre todo fresas, no meu posto que hai é fresas.
1: Ah, sí. Son saborosas, de onde as traen?
2: Nos. Perdón?
1: De onde as traen os amorodos?
2: De Berres, producímolos nos, na nosa horta. Sí.
1: E que tal están saindo este ano?
2: Pois este ano moi bos, a verdad, non hai moita cantidade porque non, por culpa do tempo, non demos plantado toda a planta que queríamos. Pero a que temos producindo, pois pues, está dando un bo producto, a verdad.
1: E en que se nota? Como describiría o sabor dos os amorodos así en comparación de outros que nos chegan dende fora de Galicia?
2: Pois pues, simplemente que estes teñen sabor a fresa.
1: Ajá, pois pues mira, xa é que non lle pedimos nada máis.
2: Simplemente eso, e aparte que o podes levar para a casa e que te aguanta.
1: Anda.
2: Aguanta uns días, que non pasa como os que compras por aí.
1: Que hai que botar llenata e amazo para intentar un pouco ocultar o sabor, non fai falla.
2: No. Estas comense moi ben así solas.
1: Que ben. E que prezo temos?
2: Pois nós estamos las vendendo entre 5 e 7 euros. Depende do tamaño, depende no envase que vayan, porque temos las en caixas de 2 kilos, temos las en tarrinas de medio kilo, en tarrinas de kilo... Depende de eso, do tamaño da fresa máis do tamaño do envasado.
1: Pregúntame, Raquel, se despois de recibir premios empezou a subir os prezos tamén.
2: No.
1: Porque debe ser moi emocionante. Sí. No digo, o mes pasado recibiu un dos premios Mulleres da Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra pola súa explotación agrícola aí na estrada. Ten que ser algo moi emotivo, moi bonito.
2: Pois a verdad que sí, despois de 20 anos, pois que che recoñezan o traballo que estás facendo, pois está moi ben, porque ahora está de moda que a xente, por estes agroinfluencers, que se meten todos, que está moi bonito todo o que din, pero bueno, eu xa levo 20 anos, teño 41, imagínate, se empecé novo ou non.
1: Case leva máis tempo traballando a fronte do negocio que fora, ¿eh?
2: Sí, a verdade que sí.
1: E como empezou?
2: Dejé de estudiar e xa me puxen a traballar no que quería.
1: Ah, no que quería. ¿Tiña familia que estaba metida así no sector?
2: Sí, meus pais.
1: Ah.
2: Esto xa é empresa familiar.
1: ¿Y en o mesmo establecemento?
2: Sí. Ah. Y nos temos aparte, o sea, temos... Nos aquí estamos solo 2 días a semana, que en un posto na praza da estrada.
1: Sí.
2: E solo estamos 2 días a semana.
1: Mércores e sábados.
2: Sí, xusto. Ah. O resto estamos na casa porque aparte tamén temos gando. Entonces compaginamos un pouquiño a horta máis ao gando.
1: E decía Raquel que está traballando no que quería, porque que lle enganchou ver os seus pais traballando, foi o que lle fixo apetecer seguir así co negocio.

0: Eso é unha cousa, pero o sea, é unha das cousas que me chamou, pero outra porque me gusta estar ali ao aire libre, non teño un horario fixo, estou cos animales, nadie me protesta, nadie me nada. O sea, estou ben. É que non é unha cousa sola, eu creo que é a vida do campo, sinceramente.
1: Qué bonito.
0: Vas para ali, nadie te molesta, escoitas los pájaros, escoitas unha vaca berrar, pero nada máis.
1: E que bichería ten, Raquel?
0: Nos temos vacas de carne, para facer o abono. Porque para ter a mercancía boa hai que ter abono. Sin abono non se fai nada.
1: Xa. E cantas
0: para eso que as temos. Ahora mismo estamos en 30. Entre vacas e becerros temos 30 cabezas.
1: E que tal está indo? Porque claro, son 30, xa é un número importante.
0: Sí, a ver, nos temos... Pois ahora, por exemplo, temos casi mitad fora e mitad dentro. Temos mitad estaboladas, as que van tendo becerriños, temolas dentro. Son as que nos fan o esterco. As de fora están ali nunha finca facendo, cambiámolas cando non teñen erva e nada máis. O sea, non dan traballo ningún. Solo o traballo de cambiarlas de finca cando acaban a comida, nada máis. Dan algo máis de traballo as que están dentro.
1: Sí.
0: Porque ou as tes que botar, ou lle tes que levar a... herba para que coman, esas tens que estar máis pendiente delas. Pero as que están fora, traballo, ningún, a verdad.
1: E onde ten máis marxe de negocio? No esterco, das de dentro ou na carne das de fora?
0: Que non llevo tas conta o esterco. Pero bueno, o esterco é caro,
1: eh?
0: O esterco é caro, porque nos antes, fai uns anos, cando nos metimos a ter así máis vacas, era porque non encontrábamos esterco para as fincas, nin compensaba. O sea, notábalo na calidade dos produtos. Entonces dixemos, nada, hai que ter nos todo. Intentar facelo como se poida, vamos ao toxo ao monte, temos unha máquina que nos pica o toxo, traémoslo e con eso facemos ya cá máis vacas, e xa elas se encargan aí de facer o esterco.
1: Que ben o conta e con que emoción. Raquel, cando tuvo becerriños? Cales foron os últimos, pequeniños?
0: Pois fai 15 días naceu o último.
1: Anda.
0: E agora están 3 para parir en estes días tamén.
1: Nestes días xa, aí en... Oh, que ben.
0: Sí.
1: E que sente unha cando nace unha nova criatura, Raquel?
0: Pois nace alegría. O que pasa é que... Bueno, mentín. Non naceu fai 15 días. Fai 3 semanas que naceu o último e naceu morto. Este é o... sintes alegría cando nacen ben. Cando pasa así cousas malas, pois non sintes tanto, pero bueno, é lei de vida. Lei de vida. Cando unha vaca non dá parido, ou pasa mal e todo eso, pois ao final sintes un pouco de rabia.
1: Claro.
0: Polo menos a vaca está ben, é o importante.
1: Bueno, e ademais está cunha familia encantadora, con Raquel Touceda. Vai a mercar, ten as mellores froitas e hortalizas de media Galicia, Río Ulla, na Estrada, no posto da Praza de Abastos e na Estrada, froitas e hortalizas Río Ulla. Raquel, un prazer coñecela, moitísimas grazas.
0: Igualmente, pois moitas gracias a vos por atendernos.
1: E temos un queixazo Arzú. Joa, Begoña.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dan ganas de marchar a Berres, agarrar unha banqueta, sentarse pegados a morodos e pasar a tarde, a verdade.
1: Andar papando aí duramente, ¿eh? Sí, e despois.
2: Pasar pola corte e ver ese gando que ten Raquel Touceda. Pero bueno, imos co queixo. Hoxe temos unha proposta moi, moi sinxela, verdade. Son tan boiña que dixen, bueno, voume portar ben, que nesta semana estamos de festa en Santiago e temos que compartir alegría. A ver, as pistas son mar, area, sol. Con estas tres pistas temos que averiguar a palabra secreta.
1: Quien chame xa consigue o queixo Arzullo, así de cloclo, pero por riba a alegría de dignificar, non? O queixo acertando.
2: Claro. A ver, eu creo que hoxe é tan sinxelo que levarán queixo, pero levarán queixo xustificadamente porque van a averiguar que palabra queremos atopar con estas tres claves. Mar, area e sol. Vamos a agardar a ver se...
1: No teléfono, no 981-540-979 ou 981-540-989. Primeira persoa que chame e que acerte, levo queixo. Primeira persoa que chame e non acerte, levo queixo tamén.
2: Bueno, está chamando Isabel dende Ferrol. Isabel, moi bo día. Que tal, como estás?
3: Hola, bo día, ben.
2: Como están as cousas por Ferrol hoxe?
3: Ben, non chove.
2: Non chove, por fin non chove. Está día de dar un garbeo por aí adiante.

0: 10 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Regresamos a Vigo, en esa manifestación do sector do metal de Pontevedra para reclamar un novo convenio. A protesta partiu ás 9:30 dos estaleiros de Beiramar. Imos regresar cara a zona para ver como está transcorrendo nestes momentos. Susana Ares.
2: Pues normalidade, tranquilidade de momento, cada vez son máis as persoas que se suman a esta manifestación que saía, como dicíamos, pois sobre as 9:30 da avenida de Beiramar, agora vai discorrendo por Tomás Paredes e despois irá pola avenida de Castelao, chegará o barco de Alcampo, de Coia, aí será a parada nunha Praza do Rei, como vos dicía anteriormente, despois van por Gran Vía, Urzáiz, e rematarán, como dicíamos, na Praza da Estrela. Os piquetes comezaron tamén a primeiras horas da mañá, esta folga que está convocada polos tres sindicatos, CIGA, UGT e Comisións Obreiras, 3.500 empresas, máis de 30.000 traballadores afectados.
0: En a rede viaria, novo morto nas estradas, a vítima é un camioneiro que sufriu un accidente na 52, o paso por Melón, o condutor caeu, o baleiro.

0: Pilar Abraldes, máis datos.
1: Segue cortada a 52 en sentido Benavente entre a Cañiza e Melón por mor deste accidente sobre un viaducto da vía rápida. O tráfico desvíase pola Nacional 120. Aínda non retiraron o tráiler, acaba de movelo un guindastre. En canto a calzada quede despexada, seguirán os labores de limpeza xa que houbo unha perda importante de diésel. Encárganse, entre outros efectivos, os bombeiros do Carballiño Ribeiro, que asumiron a busca e o rescate do condutor do camión, un veciño de Cortegada, como dicías ti, de 50 anos. O accidente rexistrouse pouco antes das 5 da mañanciña e foi aparatoso. O tráiler se encarga, circulaba en sentido descendente, dirección Ourense, por este viaduto Melón-Fervenza, a esa altura do quilómetro 263-800. Cruzouse e a cabina quedou a marxe, a un lado do viaduto. O chofer caeu por un desnivel de 30 metros. Están aínda por determinar as circunstancias. Felipe Aguete e o mando do Parque de Bombeiros do Carballiño Ribeiro.
2: Un puente y la cabina quedó inclinada justo hacia el lateral de la vía. El conductor, la puerta se abrió y cayó al vacío. Estamos hablando de unos 30 metros de altura, desnivel, del puente hacia la zona de vaguada, que pasa un río por debajo, y con la consecuencia, bueno, esta persona falleció en el acto.
1: O alcance do accidente pudo ser ainda máis grave, xa que xusto debaixo do viaduto hai unha casa.
0: As asociacións da Guardia Civil reiteran as súas críticas a María Jesús Montero, consideran insuficiente a súa rectificación tras cualificar de accidente laboral a morte de dous axentes en Huelva cando perseguían unha narcolancha. Silvia López.
3: A candidata socialista á Junta de Andalucía publicaba onte unha mensaxe nas redes sociais onde trasladaba o seu apoio respecto a contornados falecidos e aclaraba que, por suposto, en palabras dela, estamos a falar de mortes en acto de servizo. Dende Jucil, a Asociación Profesional de Xustiza da Garda Civil, sosteñen que esas palabras están lonxe de supoñer unha emenda. Acúsana de falta de sensibilidade e descoñecemento da realidade. A voceira de Jucil, Mila Cívico, estivo esta mañá no Galicia por Diante.
4: Lo que buscábamos era que iniciara con unas declaraciones públicas diciendo, señores, me he equivocado, pido perdón o lo siento. Eso que ha dicho es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. La muerte de nuestros compañeros, rebajarlas a un accidente laboral es un insulto.
0: Cumín informal, dos ministros de Enerxía europeos con España reclamando acelerar la transición energética e prepararse para futuras crises. Son Iglesias.
5: Entre os distintos temas que figuran na axenda desta reunión informal está a necesidade de aplicar medidas que permitan ir reducindo a dependencia dos combustibles fósiles. Con este objetivo tratarán a proxección do mercado de gas máis aló de 2030 e falarán tamén de como mellorar a capacidade de almacenamento eléctrico. A ministra Sara Agensen dixo a súa entrada na xuntanza que a Unión Europea debe acelerar a transición energética cara a fontes renovables para afrontar futuras crisis.
6: Insisto, yo creo que la situación de España es mejor, principalmente por nuestra política energética, una política que aboga por la transición energética y, evidentemente, también por nuestra situación en cuanto a nuestra capacidad de refino y nuestra entrada de gas.
0: Moitos asuntos destacados nesta mañá, como sempre, como todos os días, non perdemos de vista a actualidade. Hoxe estamos especialmente felices porque imos entrar, pero ata cociña dun dos lugares que máis nos apetece estar nestes días, en xente con xente profesional, cos amigos de Berea.
7: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
0: Igual pensan vostedes que Tellas Berea é unha empresa pues, impersonal, están ali traballando, nos chama... No, no, en Berea son amigos, amigas, profesionais que están, sí, agardando para poder botarnos unha man, para que poidamos ter uns meses tranquilos cando cheguen as augas, para ter a mellor tella do país. Esta fantasía, esta empresa está en Mesía e hoxe teñen ademais a xentileza de abrirnos as súas portas. Aí está Iria Gosende. Como é esta gran empresa? Como é Tellas Berea? Iria.
8: Moi bo día, Kiko. Pois xa o dixeches ti prácticamente todo. Xe viñemos aquí ata o Concello de Mesía, na provincia da Coruña, a empresa de tellas de solución integral de cubertas Tejas Berea, que abrironnos as súas portas. A verdade é que foi entrar todo tella. A verdade é que impresiona velo. É unha
0: pero contanos
8: familiar...
0: un pouco como é, descríbenos. Porque claro. Podo dar a teoría, pero realmente non estou ali.

A ver, pero que fagoche descripción lojo do que vin nada máis entrar, non? Pois unha fábrica enorme con un montón de tellas, o sea, como ver

0: Y apellidas igual.
1: Sí, qué casualidad,
0: qué fantasía,
1: ¿verdad?
0: Qué maravilla de empresa.
1: Home, é a terceira xeración xa desta empresa familiar. Moi bo día, Lucía.
2: Moi bos días.
0: Hola, Lucía.
1: A máis estaba aquí escoitando, atenta, botando así algunha risa.
2: Sí, é que, a ver, pénsao, e a mí se me pon a pel de gallina de pensar que son a terceira xeración da familia que está aquí, sí.
0: Claro, porque non é o mesmo claro traballar que... para unha gran empresa que traballar para unha gran empresa, como neste caso Tellas Berea, pero que é unha empresa familiar, non? Que a fin de contas unha está tamén na súa propia casa.
2: Sí, porque eu tamén crecín aquí, ao final, claro. Eu, meu pai leva aquí desde que tiña 10 anos, entón eu pois crecín aquí tamén con él.
0: E como recorda iso cando era pequena, correndo entre Tellas e o seu pai?
2: Pois é moi diferente todo, é moi diferente. Sobre todo él, contame cando empezaron, que se facía prácticamente todo a man, e agora pois estamos prácticamente 100% automatizados, robotizados, entonces pois claro, o cambio é brutal.
0: Sí, Iria.
1: Que non sabía se lle querías dicir algo máis. É que, ademais, de ser a terceira xeración, estás a cargo do marketing e a comunicación da empresa, que, ademais de estar no ámbito da construcción, das tellas e demais, estades desenvolvendo outros proxectos en outros sectores, verdade?
2: Sí, porque para nos, claro, é moi complicado chegar ao cliente final, porque non se vendemos a través de distribuidores. Entón, queremos buscar outros métodos para que a xente pois, poda ver a tella na man, collela, tocala, ver os acabados, ver as diferentes formas que temos, non? E que non só vexan o lonxe no tellado. Entón, pois, agora empezamos con unha iniciativa da man de Paco Elola, da bodega de Paco Elola. Sí. Entón, estamos colaborando con eles. Durante o mes de maio estamos facendo as catas pois con o noso produto e máis con outros produtos gourmet de Galicia Calidade, como son pois os quesos de queixería Barral, as conservas de Real Conservera Española e máis os embutidos de Torre de Núñez. Todos servidos sobre as nosas tellas planas da gama eterna para que a xente que vai pois poda tocar a tella, poda ver o resistente que é, se poda ver pois todos os acabados e os diseños que facemos.
0: Visitas de 90 minutos... ¿Non?
2: Sí.
0: De luns a sábado, sí. De 11 a 1 da tarde, sí. Con un precio de 22 euros por persoa por vivir unha experiencia única. E hai un correo electrónico, enoturismo@pacolola.com, non? Aí temos que facer a reserva previa para poder concertar o día para gozar de Paco Elola e de Berea.
2: Sí, efectivamente, as visitas son con reserva previa, pode ser aí no correo que diseches ou no teléfono deles de Paco Elola.
0: Vale. E que pasa cando chamo por teléfono a Tellas Berea? Cando quero informarme, cando, non sei, teño unha casa, necesito retellar, cambiar, ou non sei moi ben que teño que facer, porque, en fin, non nos dedicamos a isto, buscamos os profesionais, eu levanto o teléfono, que pasa a outro lado? Lucía.
2: Bueno, pois nos recomendamos che o almacén máis cercano a túa vivenda para que podas comprar a tella, e máis recomendamos che pois instaladores que instalan con o noso sistema o Berea System, que é un sistema homologado, foi o primeiro sistema de instalación de cubertas homologado en España, polo cal instalamos a tella pois sin ningún tipo de masilla, todo é unha coberta microventilada para que a tella teña unha garantía de 50 anos, por non decir moitos máis, ¿no? Entonces, bueno, aquí tamén temos unha zona de exposición moi bonita que no que podedes vir e ver todos os acabados que temos, porque temos pois en cada modelo de tella máis de 12 acabados para todos os gustos, a verdad.
0: Temos aí, Iria, que ten un presuposto, non hai problema, que neste programa non hai ningún tipo de problema. Se queremos mercar o último berrido, algo que estea de moda, algo que lle guste a vostede especialmente, do que se sinta máis orgullosa tamén en Tellas Berea, que o que se leva agora?
2: Bueno, pois agora nos fai un par de anos inauguramos unha nova línea de producción pola cal fabricamos con moldes de escayola prensado, ¿no? Entón isto nos permite facer pois casi calquera forma que queiramos. Entón, pois a nova tella plana está moi de moda, facemos moitos acabados, incluso en verde, imitando madeira, imitando pizarra, entón pois esa é a máis chula para min agora mesmo.
0: Tella
2: para
0: plana.
2: Todos os gustos. Para todos, sí. Sí, sí.
0: E depois a instalación é moi complexa, podese facer en calquera vivenda, en calquera casa. Se, por exemplo, teño outro tipo de tella e quero renovar, facer algo máis actual.
2: A instalación é super sinxela. A ver, se tes pois placa de fibrocemento que tenga onda e queres poñer unha tella plana, así que tes que cambiar a placa ou poñer rastreles, pero

0: Despois é super sinxelo, é todo con tornillos, ganchos, un poquito, algún punto de espuma en algunas zonas do coberta, esa está, é moi sinxelo.
1: Bueno, hai que tener en conta que Tellas Berea, ademais de ser un exemplo, xa escoitaban, non? En deseño, en calidade, en reformularse, en facer cousas distintas, teño unha aposta clara tamén polo medio ambiente, non? Que isto é algo engadido, hai un compromiso tamén pola contorna, pola sociedade, que fai que Tellas Berea se xa unha empresa tamén moi peculiar nese sentido.
0: Sí, sí que é algo moi importante de verdad na nosa empresa o tema do respeto polo medio ambiente. Estamos certificados pois en minería sostenible, en gestión ambiental, despois tamén é super importante o entorno para nós. Estamos nun entorno rural, entonces apostamos moito polo emprego local.
1: Sí, sí. Teñen 70 traballadores, non?
0: A nosa contorno. Sí, xa somos 72.
1: Que son persoas, sí, que traballan pola zona, que viven pola zona.
0: Sí, a maioría somos xente que vivimos na contorna, pois en Mesía, en Boimorto, en Lanzá, en Arzúa. Eso é moi importante para nós.
1: Sí, sí. E vostede, Lucía, de que se sente máis orgullosa cando entra en Tellas Berea, cando pensa en no que significa para a súa familia, para os seus pais, e tamén no futuro, de que se sente máis orgullosa?
0: Pues de que consiguéramos chegar hasta aquí, a verdad. Sí. Despois de todo, porque ao final son casi 60 anos que imos facer o ano que ven. Uf. Polo que pasamos por moitas crisis e moitos momentos, e bueno, non vou falar en primeira persona porque eu aínda non estaba aquí na crisis, por exemplo, do 2008, pero meu pai e meus tíos e meu avó pois conseguiron levantar isto.
1: Sí, foi máis complicado ese momento.
0: Bueno, sí, a ver, foi complicado.
1: E a pandemia, imagino,
0: sí,
1: tamén.
0: Hubo que... Sí, sí, sí. Pero na crise da vivenda, pois tivemos que buscar outros mercados, nese momento empezamos a exportación, porque, bueno, aquí pois era moi difícil vender nese momento, que no que se paralizou todo.
1: Sí, sí. No, que ten moito mérito que unha empresa en Mesía dé a emprego a tantos traballadores, sen perder horizonte, cos pés no chan, entendendo o que significa contorna este país, porque tamén imagino que calquera empresa que veña de fora, multinacional, ponga pasta, de, bueno, vostedes marchen, e xa chega multinacional, merca todo, e a ver que pasa. No, vostedes son unha empresa 100% galega.
0: Sí, sí. Estamos aquí a terceira xeración e nada, sí, aquí seguimos, a verdad, seguindo este legado, o legado do meu avó.
1: Que ben. Iria, que? Mercamos algo por aí? Vos taches unha ollada a alguna tella en concreto? Sen problema, que hai moito que retellar neste estudio,
2: Nese estudio, sí, pero, bueno, o día que sei que teña que cambiar as tellas do noso tellado, pois xa sei a onde vir, non? Que hai onde escoller. E como ben dixo Lucía, hai para todos os gustos.
1: Sí, sí, sí. Pois nada, o que teñen que facer é chamar directamente a Tellas Berea se teñen algún tipo de dúbida, algún tipo de presuposto, sin ningún tipo de compromiso. Por outra parte, Lucía, que sempre nos dá moito medo levantar o teléfono, nada, por preguntar non cobran.
0: Sin problema. No, desde luego que no. E tamén temos o correo de info@tejasvera.com por se dame do coller o teléfono. No correo tamén estamos todo o día disponibles.
1: Pois é das cousas das que nos sentimos máis orgullosos aquí na radio, neste Galicia por Diante, que teñamos patrocinadores que sexan do país, que sigan confiando na terra, facendo cousas que sexan respectuosas coa contorna, co medio ambiente, que dean emprego e que o fagan sempre con moita paixón, que isto ao final, imagino, máis importante, Lucía, botarlle paixón a todo.
0: Sí, eu creo que se non che gusta o que faz, é moi difícil facelo ben. Entón, eso é máis importante.
1: Moitas grazas, Lucía, e toda a familia gracias. De Berea tamén por compartir radio conosco aquí na Galega.
0: Gracias, Kiko, gracias, Iria.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Chocolate con leite o leite con amendoas Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 €. En a carnicería, filetes de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
10: A mitoloxía está chea de xustificacións da conduta masculina e de subordinacións da feminina. Entón había que rescatar a todas as mulleres. Bueno, levase facendo dentro do feminismo dende aí moito tempo, pero sentíame tamén un pouco...

0: Motivada por iso, non? Por contar a historia posible de mulleres das que nunca se contou a historia.
1: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: Imos agora a compartir uns minutos con alguén moi especial. Moi especial para nós, moi especial para o país, moi especial para as letras, con este 17 de maio en horizonte. Refírome á irmá de Begoña Camaño, a Beatriz, que está conosco para humanizar tamén a figura de Begoña Camaño, que claro, é unha figura literaria, profesional para nós, imagínense, non, compañera da Radio Galega. Pero sempre nos interesa, para coñecer moitas veces o labor profesional de alguén, é mellor achegármonos á parte máis persoal, máis humana, máis cercana, que nos trae Isabel Pichel.

0: tus derrieres.
1: No Barrio do Calvario, no Outrora Lavadores, unha nai, Carmen Rascado, lé en voz alta o pé da cama das fillas Beatriz e Begoña. Begoña nacera o 14 de outubro de 1964. Hoxe falamos da infancia de Begoña Caamaño coa irmá Beatriz. Beatriz, benvida.
2: Hola, moi bo día. Moitísimas gracias por esta oportunidade.
1: Lavadoriñas, quedaba atrás a cañiza daquelas.
2: Sí, quedaba moito para atrás. De feito, bueno, nos empezamos a saber da cañiza o longo do tempo, porque aí estaban as orixes da nosa bisaboa materna. Logo foi a través dos contos das historias pouco a pouco que miña nai nos foi situando, pois eso, nas nosas orixes, no carácter desa nosa bisaboa, na vida tan extremadamente dura que tivo que levar. Era tamén unha historia apasionante, non?
1: Claro, e logo chegaron las mil mejores poesías en lengua española, entre outras, porque tamén Xulio Verne, outras historias e, por suposto, os clásicos, non? A Odisea, a Ilíada, esa formou parte da vosa infancia.
2: Bueno, a ver, as mil mellores poesías e eso, da nosa.
1: Sí.
2: E a Odisea, a Ilíada, da de Bego.
1: Eso xa foi colleita dela.
2: Sí, sí, claro, eu os 9 anos ou 10 anos non se me ocurría botar man de ese tipo de libros. Es decir, eso non é que nosa nai non o lera, sino que Bego, como fisgaba, o sea, non había libro que non que houbera na casa que non pasara polas súas mans, pois ela soa de por sí, o sea, de seu, lía ese tipo de cosas, lía os clásicos e lía calquera cousa. O sea, eu lembro, pois eso, o dixen varias veces, desde Pérez Galdós, que era, claro, o sea, non sei, era como inexplicable, ¿no? Eu miraba para ele e dicía, Dios, esta marciana, de donde nos saiu, ¿no?
1: Ramón Nicolás escribiu a nena que perdeu un zapato na lama, uh-huh. E di así, Bego, isto dicía bola mamá, hoxe tes que facer dous recados importantes. Colles a tua irmá Beatriz, ven agarradiñas das mans, primeiro a tenta de Alvarito, e pídelle un funil pequeno, unha xerra de cristal, das de litro. Estas cousas pasaban de ir aos recados.
2: Home, claro, pois claro que pasaban. O sea, eu, a de Paquita, por exemplo, aí o paraíso. Porque éramos nenos, o sea, a infancia naquela altura non era como a hoxe. Os nenos valíamos para cousas, ademais de ser libres e moi independentes, non? Entón, claro, había que ir á plaza e a ir a de Xulio para coller a carne ou peixe ou... E claro, sí, sí,
1: a ver,
2: eso era así.
1: E a que prefería xogar? O a cocho, a corda, a mariola, as chapas...
2: Bueno, como tiñamos tempo para xogar, o sea, pasábamos moitas horas na rúa, pois realmente xogábamos a todo. Máis ben, eu creo que Bego prefería os xogos, pois eso, como polis e calcos ou así, ¿no?
1: Nos días de chuvia xadrez, por exemplo, ou as damas tamén.
2: Claro, sí, claro, ou na casa inventando, xa sabedes, tamén dramatizando alguna historia ben lida ou ben vista en alguna peli histórica destas que antes se vían en familia.
1: Mira, abrimos con Le Petit Chauvel, que de sí. Dios Ressons, que creo que vos la enseñou unha profe.
2: Sí, sí, nos la enseñou María Xosé Queizán. Daquela íbamos a unha escola que estaba

0: nun piso, non tiñamos patio, nin tiñamos nada, era un piso e estábamos, éramos moi pocos nenos, íamos na mesma aula, había grupos pues, de o que era segundo, terceiro e cuarto de XB, ¿no? Estábamos, compartíamos a aula en grupos pequenos de 8 de rapaces como moito por curso, e efectivamente aí quen xa nos daba clase de francés era María Sequeizán, e aí efectivamente foi donde coñecimos a Brassens e a través de Petit Cheval, efectivamente.
1: Oi, que tamén ese lugar de lavadores teña unha gran tradición musical. Isto tamén se ve un pouco nese empeño, nesa curiosidade, e despois tamén defensa do que é a nosa música tradicional espallada cara a outras culturas e a súa vez recibindo tamén e observando con curiosidade outras culturas musicais que chegaban aquí á terra.
0: Bueno, sí, claro, porque do mesmo xeito que era curiosa cos libros e coa lectura, tamén o era coa música. A música nos chegaba máis pola parte de meu pai que pola da nosa nai. E el era, a ver, non era un gran experto, pero sí era melómano, lle gustaba, sempre había música na casa posta, non? E a partir de aí eu creo que e meu pai quen coñece a Fuxan os Ventos, por exemplo, e todos os discos tiñámolos na casa, todos os domingos ou sábados pola mañán Fuxan os Ventos soaba na nosa casa, todos nos sabíamos todas as cancións de Fuxan os Ventos. Entón, eu creo que esa parte tamén xa hai unha parte aí moi reivindicativa e moi de sentimento de patria e de seu, ¿no? De que tamén, o sea, isto axuda tamén a facer esa conciencia de país, de lingua, de tal, e efectivamente logo axuda a abrir e a mirar hacia moitos outros lugares, efectivamente.
1: Hai unha ducia de anos neste barrio no que había dous cinemas, o Palermo e o Avenida. Tamén lle dabades ao cine.
0: Home, que si lle dabamos. Era maravilloso, ademais. Aquelo dos cines de barrio é unha cosa. O sea, xa non existen casi cines que non sean multisalas. O dos cines de barrio era unha cosa magnífica. Pois eso, os fins de semana, o domingo, eu lembro, viñan amigos de meus pais a casa e entón eles quedaban na casa falando e atendendo o seu o que fora, e os rapaces o do barrio máis os amigos que viñan, por exemplo, destos amigos dos meus pais, pois como as 4 da tarde ou as 4 e media nos daban, non sei, un duro, dos duros, dos pesos, non sei o que nos daban daquela, e marchábamos ao cine, que non estaba pegado, o sea, non estaba lonxe para un adulto, sí. Pero para uns nenos de hoxe en día, desde logo, seguro que sí. Non había móviles, non había maneira de localizarnos. Nos marchábamos, entrábamos no cinema ás 4:30 da tarde e, non sei, ás 8, ás 9, a hora que fora, saíamos porque había programa doble en sesión continua, logo podíamos estar no cine horas vendo eso, dúas películas unha detrás da outra, e volvíamos pa casa e non pasaba nada.
1: Oi, que os anos 80 en Vigo coa movida foron convulsos, logo tamén a reconversión naval, e daí do Calvario pasaste esa coia porque era unha a vosa casa, unha das 42 afectadas por esa apertura dun novo vial, por un novo plan urbanístico, e houve que mudar, pero houve unha parte da casa mesmo que quedou aí á vista durante un tempo. Como vivistes ese proceso de cambio?
0: Bueno, a ver, foi duro, eu creo que en este caso teño que falar máis de min que dela, porque, o sea, entendendo que é un sentimento compartido e sabendo que foi algo así compartido, non? Foi como unha ruptura completa da infancia, un punto e final, non? Nos viñamos de esa vida pues casi ruralizada, non? De vivir así ceibos na rúa, a virnos a un barrio en desenvolvemento todavía, con torres, o sea, nos edificio eran 15 plantas, 4 vivendas por planta, é dicir, 60 veciños nunha torre vertical, nunha, o que entón era a Avenida de Samil, hoxe a Avenida de Castelao, sin semáforos, nin, o sea, nada máis que existía, pero non había maneira, o sea, non estaba nada urbanizado, non había maneira de cruzar aquela rúa, porque en aquel momento aquilo parecía unha auto.

0: había, ¿no? Era. Y bueno, prácticamente incomunicados, o sea, de vivir de un barrio donde todo el mundo sabía quién eras y de quién viña siendo, ¿no? A llegar a un sitio donde ni conoces a ninguém ni ninguém te conoce y además, bueno, tampoco ofrece ni siquiera facilidad de salir y relacionarte cómoda, ¿no?
1: Entón, pero imprime carácter, dende logo, os primeiros anos, os anos da vida de cada quen son os que marcan un pouco o temperamento, a personalidade do que vai a ser despois a figura que cheguemos a ser de adultas. Begoña Caamaño, a túa irmá, este ano é homenaxeada polas Letras Galegas. Na familia, como estades vivindo?
0: Bueno, pues na familia con moitísimo orgullo, con moitísima intensidade e con moita felicidade tamén, porque, bueno, non deixa de ser un reencontro e témola presente de novo con máis intensidade, ¿no? Decir, eu creo que os nosos mortos, os de cada un, non se van nunca, ¿no? Están sempre contigo, sempre te acompañan, pero de repente veo a quedarse este ano aquí con nós, ¿no? E eso nos permite, bueno, a mí por lo menos, eu vivo con muitísima alegría, con vego dentro, ¿no? E con muitísimo agradecemento de ver o trato que se lle está dando, canto afecto xerado ao redor, con canto afecto e con canto orgullo se fala dela, a xente se achega a ti, ¿no? A min, con tanto por vego, o sea, non sei, é moi moi agradable, moi satisfactorio.
1: Quedemos con unha imaxe a que ti ves nesa ollada da Begoña pequeniña que hoxe traemos a conto na túa voz.
0: Bueno, para min Bego era grande en todos os sentidos, era grande físicamente e era grande intelectualmente de pensamento. Eu admiraba a miña irmá, non podía ter máis sorte, entre comillas, na vida que con aquela irmá maior que tanto me ensinaba e que con aquel paso forte camiñaba pola vida xa sendo unha raparija.
1: Ai, Beatriz Caamaño, moitísimas grazas.
0: Grazas a vos.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
0: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Me siento hoy.
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
6: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
7: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
8: Propostas que nos ocuparán este sábado en Club Cultura da Radio Galega. Benvidas, benvidos. Begoña Caamaño na elaboración e presentación. Ola, boas tardes. Hoxe imos dedicar as dúas horas de Andando a Terra deste domingo a un país que por extensión xeográfica e por historia é casi un mundo.

0: o xornalismo e periodista como eres ti, eu penso que intentades ser parciales e na que ao final pois o AS e o Marca, por exemplo, a nivel futbolístico, periodístico, deportivo, pois tira máis hacia o Madrid, buscan os conflictos contra o Barcelona, o Sport contra o Madrid. É difícil, sí. Difícil. E despois, por exemplo, o que non me gustou nada, así que o, como tratou, por exemplo, a xornalista, a chica
1: que estaba facendo,
0: a compañeira de Fox, non te conozco, non sei, aí perdeu un pouquiño os papeles. E tamén insistir tanto como insistía co tema personal del, da súa empresa, do seu patrimonio. Evidentemente que como empresario é un dos mellores, sino o mellor empresario do país, xenera moitísimos postos de traballo tanto aquí como fora. Pero bueno, que a verdad que non, ao madridismo non lle interesa que o presidente do Real Madrid facture a súa empresa particular, facture 50 mil millóns de euros o ano. Creo que eso é algo irrelevante cando estás dando unha prensa, unha charla ante os periodistas despois de tantos anos, que a verdad é algo que debe hacer máis a menudo. Se notaba que non...
1: Sí, non había como 10 anos que non tiña unha conferencia de prensa.
0: Sí, se notaba que cando empezaron coa declaración, a preguntar os periodistas, se notaba que está falta de entreno de eso, de tener máis carisma, máis tranquilidade a hora de contestar as preguntas, non? Esos dos periodistas tampouco foron, digamos, non lle meteron aí o dedo nada onde podían hurgar. Pero bueno, o Madrid sí que tuvo moitas... Eu apoio, porque o que fixo polo Real Madrid...
1: Ti apostarías, porque continuase. Bueno, porque a todo isto, se queres presentarte como candidato a Real Madrid, tens que levar 20 anos de socio e ter un aval duns 187 millóns de euros. Que imagino, Benjamín, que sendo loteiro, tampouco teremos moito problema.
0: Bueno, pues a pena que no me tocara lotería, bueno, si me quedáramos a lotería este año, que no fuera de mundos afortunados, pudiera ir a selección. O sea, la verdad que esa también es una das cousas que debería de cambiar o Madrid nos estatutos, pois non exixir tanto esos 20 anos, eses cartos, co vicepresidente tamén teña 10 anos como socio. Al final son un pouco trabas, eu creo que van a ser unhas eleccións entre comillas, porque penso que non vai haber ningún candidato que se presente a selección. O sea, é unha pena, é unha mágoa, porque sería a forma ideal de que Florentino pois colla e diga, pois mire, teño un rival, eu aposto por este modelo, outro por outro modelo, debatimos e que sea o realmente os socios o que vayan a votar, pero que chegue ese momento da votación. Sí. Porque se ao final, como ano, elección tras elección, non hai ningún rival, pois creo que como a él mismo, creo que lle apetece que teña un rival. E máis, a él venía ayer ben realzar todo o que fixo hasta ahora, pois...
1: No, imagino que o que pretende, ¿no? O ter un rival ou lograr unha vitoria apoteósica, non? Que poda dicir, a ver, eu teño o apoio de todos os socios dunha forma supermasiva e, polo tanto, ninguén me pode discutir nada. Unha cousa máis, Benjamín, quen ten que ser o próximo adestrador do Real Madrid?
0: Creo que xa está máis que firmado, creo que vai ser Mourinho.
1: Pero gústache, emocionache.
0: Eu, sinceramente, fui un pro Mourinho. Na súa época me gustaba moitísimo, porque eu me gusta vivir o... Eu son de sangre quente no campo, me gusta a interacción, e Mourinho calentaba ese ambiente, involucraba tanto xogadores como aficionado, nos metían en moitos partidos. Pero futbolísticamente, creo que non é un adestrador destes tempos. O fútbol cambiou por completo. Non hai o fútbol de fai 10 anos. Ahora, pois, é moi físico, a defensa xoga moito co balón no pé. Entón, a ver, non o fixo mal no Benfica, que non estuvo a punto de deixarnos fora, dúas veces que tuvimos que ir a xogarnos contra él. Pero bueno, eu penso que o Madrid este ano vai a, con todo isto, depois dun mal momento, ao final é como calquera historia, son ciclos, é un péndulo.

Música de Tiruleque, moitos concellos, todos os concellos teñen actos, todos, tamén asociacións, actos, co Día das Letras. E quedamos agora coa terceira edición da Carballeira das Letras, en Bugallido, no concello de Ames, que teñen tamén un calendario moi amplo que comeza este venres cun faladoiro, con Ana Romanía, nosa compañeira, Andrea Núñez, Guadi Galego, e xa o sábado a festa, a gran festa da Carballeira, con moita música, como por exemplo, a partir das 8 serán o concerto de Tiruleque. As asociacións de Bugallido organizan esta gran festa da Carballeira das Letras.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalsas.es e deixa de sorprender pola maxa desta xoia natural da provincia de Lugo.
2: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
4: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
5: E de que vai este ano?
4: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
5: Contame máis.
4: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ato 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
5: Alabo. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
6: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E pota elaborada, 5,99 euros a unidade.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Coruña Sanz traiche ao Porto da Coruña a Alejandro Sanz, o artista español número 1.
9: ¿Quién me va a entregar sus emociones?
10: Alejandro Sanz, o próximo 18 de xullo no Porto da Coruña, en Coruña Sounds, entrada xa a venda.

0: Ven gozar de corazón partío, y si fuera ella, el alma al aire e moitas máis.
1: Coruña South conta co apoio do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia, porque é Concertos do Xacobeo.
2: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Andan os interinos da función pública intentando ver como lles afecta a eles persoalmente isto da sentenza que onte publicou o Tribunal Supremo, que sinala que poderá ser declarado fixo empregado público sen praza que aprobara un proceso selectivo e se demostra o abuso de temporalidade. Que máis que menos, onte foi correndo a redes sociais para ver que dicía Fabián Valero, o socio de Ceres Abogados e especialista en Dereito Laboral e Emprego Público. Fabián, como estás?
1: Hola, bo día, Kiko.
0: Supoño que en días como este terás a cantidade de entradas de xente que está preguntándose que opinas,
1: Bueno, a verdade é que como non somos moitos abogados laboralistas os que levamos temas de emprego público, está sendo unha temporada bastante estresante, pero bueno, aquí estamos loitando.
0: Sí. Bueno, isto é así, Fabián, é dicir, a administración terá que declarar fixo empregado que aínda se empraza, superara unha convocatoria e está en situación de temporalidade.
1: Sí, con un matiz, porque o problema da sentencia do Tribunal Supremo é que establece que pode acadar a condición de fixo unha persoa que efectivamente aprobou un proceso selectivo, pero non o superou. Cando falamos de non superar, significa que non obtivo praza. Poño un exemplo. Unha administración pública, calquera que sexa, convoca 50 prazas. Aproban ese examen 100 persoas. Pero só as 50 primeiras van a conseguir prazas porque son as que se convocaron. Sen embargo, o día seguinte de tomar posesión estas persoas, automáticamente pues, contrátase a outras 50 máis porque hai moitísimas máis prazas que están vacantes e non se ofertaron. Pois ben, esas persoas que aprobaron pero que non obtiveron praza, e se demostra que o día seguinte, como quen di, están contratadas para cubrir unha necesidade estructural e permanente, pois na medida en que aprobaron este proceso selectivo, poderían acceder a unha praza. Cal é o problema? Que o Tribunal Supremo establece que únicamente se aplicará este criterio para aqueles supostos en que a convocatoria na que aprobaron estas persoas é para obtención dun posto fixo, que, polo tanto, deixa fora a milleiros e milleiros de traballadores temporais das administracións públicas que aprobaron un proceso selectivo, a veces incluso conseguindo plaza, pero para un posto, en teoría, de naturaleza temporal, pero que se demostra co paso do tempo que é un posto estructural. Por tanto,
0: Nese caso non obterían a praza.
1: Nese caso non terían praza. Nos entendemos que é unha interpretación bastante discutible que se foi por parte do Tribunal Supremo da jurisprudencia do TJUE, porque se o que estamos aplicando son os principios de igualdade de mérito e capacidade, esas persoas temporais demostraron a súa valía superando un proceso selectivo, aprobando o mesmo. Sin embargo, van a quedar excluídos desta medida. Por tanto, entendemos que, por desgracia, creemos que isto non é máis que un paso, pero vai haber máis cuestións prejudiciais e vai a seguir esta controversia durante moitos, moitos anos.
0: Poñámonos entón só no caso no que alguén cumpre os requisitos que nos dicías. Que pasa? Que hai que facer? Isto vai ser automático? Hai que presentar denuncia? Que pode pasar?
1: Non, por desgracia, todas as persoas que queiran obter ben o recoñecemento de fixo, ben unha compensación por abuso de temporalidade, que é outra alternativa que establece a sentencia do Tribunal Supremo, teñen que demandar por un motivo moi simple. Se non se acredita mediante sentencia judicial que hai un abuso de temporalidade, non vas poder optar a ninguna das dúas medidas que establece o Tribunal Supremo.
0: E dicir que a denuncia iría máis que por obter a praza, por demostrar a temporalidade.
1: Claro, primeiro tens que demostrar que a temporalidade é abusiva e unha vez demostrada que esa temporalidade é abusiva, pois veremos, en función do caso concreto da persoa, se o que lle corresponde a fixeza ou o que corresponde é unha compensación. Pero todas esas persoas van ter que demandar. Cal é a novidade importante, por así decirlo, que establece o Tribunal Supremo seguindo o TJUE, que non é necesario que esa persoa perda o posto de traballo para poder reclamar ou a fixeza ou a indemnización. É dicir, calquer traballador en abuso de temporalidade, inda que a día de hoxe siga traballando na administración, pode reclamar. E pode reclamar esa compensación económica. Falamos de centos de miles de persoas.
0: Claro.

0: Lembro que hai cuestión de 2 anos aproximadamente, o Tribunal Superior de Xustiza deixou en suspensión a decisión sobre as persoas que reclamaban a fixeza a expensas do que dixera o Tribunal Supremo. Que pode facer agora o Tribunal Superior de Xustiza? Empezará a ditar sentenza? Tardará máis? Haberá ti como abogado e como experto, como ves?
1: O normal sería que, es decir, agora mesmo o tapón que tengo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e como el, moitísimos, o sea, case todos os Tribunales Superiores de Xustiza de España, é que teñen milleiros de asuntos pendentes de resolver esperando a sentencia do TJUE e do Supremo. O normal sería que empezasen a resolver estos asuntos. Cale a cuestión? Que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a súa vez, ten 2 cuestións prexudiciais pendentes de resolución por parte do TJUE. Cuestións prexudiciais que van máis aló do que resolveu o Supremo. E que, polo tanto, poden dar lugar a que o TSJ de Galicia, en particular, pois decida, se considera que a sentencia do Supremo non cumple con todas as expectativas das cuestións prexudiciais que eles mesmos plantearon, pois pode manter a suspensión destes procedimentos. Ou, incluso, non descartemos que o TSJ de Galicia ou calquer outro TSJ xulgado, visto que a sentencia do Supremo non alcanza, na nosa opinión, era de moitos xuristas, non alcanza os criterios que exixe a sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, plantexar novas cuestións prexudiciais.
0: E esperar a que volva a responder o Supremo e así que vaya todo no mesmo paquete, digamos, non?
1: Claro, es decir, estamos nunha situación que mentras non se dé unha resposta efectiva e completa que sancione e repare todo o dano provocado nos traballadores temporais, pois me temo que isto vai para longo. Tamén é certo que se somos optimistas, es decir, estamos algo mellor do que estábamos aí unha semana, no sentido en que agora xa sabemos que calquer persoa pode reclamar. Hasta agora o criterio do Supremo era que únicamente podían reclamar aquelas persoas que perderan o seu posto de traballo. Agora xa quedou claro que calquer traballador en abuso
0: Que este agora mesmo en abuso de temporalidade pode reclamar.
1: Inda que se teña xubilado, inda que limita voluntariamente o posto de traballo, inda que decida irse a empresa privada, es decir, calquer traballador actual ou incluso que xa non forma parte das administracións públicas pode reclamar ese abuso de temporalidade. Isto é importante. Que pasa? Entendemos que as sancións que se establecen económicas son netamente insuficientes. En cuanto a fixeza, entendemos que debería extenderse ao colectivo dos traballadores temporais que superaron un proceso selectivo.
0: Claro. Bueno, por suposto, esperar que as administracións dean o paso e digan, bueno, xa que isto que o Tribunal Supremo e entendemos que efectivamente hai un abuso masivo de temporalidade e que persoas están asumindo cargos e están asumindo postos que son estruturais, decir, non estamos falando porque a temporalidade pode existir, pois algún traballo en concreto, 15 días e tal, pero xente que ten contratos de temporalidade en prazas ou en postos estruturais, pensar que a administración vai mover ficha parece unha utopía, non?
1: A nosa experiencia é que non se vai a solucionar isto mentres non exista un cambio legislativo potente. Incluso, inda que se producise ese cambio legislativo, non sei se sería suficiente. Poño un exemplo. Se aprobou ali a Lei 2021, se recordades, co objetivo de estabilizar os traballadores temporais que levaban máis de 3 anos e tal. Ben, eses procesos selectivos acabaron. A lei establecía que o seu objetivo era que a temporalidade no sector público non fose superior ao 8%. Pois rematados eses procesos, a temporalidade no sector público está no 29%. Sí. Rematados procesos de estabilización. Poño un exemplo. No Sergas, a temporalidade está preto do 50% da plantilla.
0: Do 50% no Sergas.
1: Cerca do 50%. Non chega, pero está moi preto do 50% da plantilla. Entón, esta situación real.
0: Bueno, con ademais profesionais que seguen encadeando contratos que, bueno, que fan case que unha enciclopedia.
1: Bueno, nos temos casos que veñen con noso despacho que a vida laboral de traballadores de Sergas é de 20 folios.
0: De cantos?
1: 20 folios de vida
0: 20
1: laboral.
0: Folios.
1: 20 folios. Incluso coñecemos un caso, bueno, non vou dicilo porque afecta a casa que estamos a falar, pero bueno, coñecemos casos de xente que supera, o sea, que superou o millar de contratos.
0: Millar de contratos, ajá.
1: Máis de 1000 contratos.
0: Bueno. Pues nada, vamos para bingo. E efectivamente, se non hai un cambio na legislación, porque, claro, estás nos contando isto e ten unha obriga por parte de Europa, pon obriga as administracións incumpren esa obriga

0: Total, tampouco ten consecuencias, que máis dá, se non hai, non?
1: Mientras sigamos poniendo pequeños parches, esto como a vía de auga que se fai no Titanic. Se taponamos un dos camarotes, pero o resto sigue entrando auga, pois a situación non vai mellorar. Es decir, mientras non taponemos todo, que demos unha resposta global, tanto dende o punto de vista legislativo, que aquí teñen moitas responsabilidades, en este caso, o Parlamento, porque non adopta ninguna decisión para frenar esta situación, pero tamén unha resposta judicial máis contundente, pues seguiremos nesta voráxine de reclamacións, demandas, cada X tempo, pues cuestión prejudicial europea que nos volva a sacar os colores e teníamos que reformular a nosa jurisprudencia de logo. Sí, sí. Este é o problema.
0: Y bueno, y después digamos que os spin-off como se fose unha serie das propias sentenzas e da propia situación, non? Hai xente que se pregunta, por exemplo, se ten, unha vez que consolidaron o seu posto, se teñen que devolver a indemnización da extinción do contrato anterior.
1: Non, é dicir, aquí hai que distinguir entre persoas que perden o posto de traballo e persoas que reclaman esa indemnización por abuso mantendo o posto de traballo. É dicir, se ti reclamas unha indemnización por abuso, esta indemnización a percibes. Ese logo eres despedido por o motivo que es esa, pues terás dereito a indemnización que corresponda. E non se poden compensar nin disminuir a indemnización por despedimento. Porque son teñen diferente natureza. Uh-huh. Es decir, a indemnización por abuso ten por efecto reparar e sancionar esa situación de abuso de temporalidade e a indemnización por despido ten por efecto reparar a perda do contrato de traballo, por lo tanto, a situación de desemprego. Sí. Cuestión diferente é que eu poño un exemplo, presente agora unha demanda de abuso de temporalidade, recoñézanme unha cantidade, sigo como temporal durante 8 anos máis, e dentro de 8 anos volvo a reclamar outra sanción. Bueno, pues de esa sanción nova que pido por abuso se descontaría o que xa cobrei por abuso, por extinción. As de extinción e abuso van completamente por separado e non son compensables unha con a outra.
0: Sí, sí. Bueno, pódese dar o caso que a xente se vaya xubilando, de paso que asines, consolidas antes e xubilaste despois, porque, Fabián, con estas perspectivas de tempo, claro, o ser humano ten, digamos, que unha esperanza de vida duns 90 anos, pero a xustiza móvese en outros parámetros.
1: Sí, é dicir, non, por desgracia, temos agora mesmo casos de xente xubilada que está reclamando indemnización por abuso de temporalidade, porque chegou a 65, 66, 67 anos e seguía como temporal. E claro, a temporalidade ao final é precariedade, impídete organizar a túa vida de forma sostida. Sí, sí, sí. Mellor tes cando empezas de temporal, tes ao mellor a túa residencia pois en Santiago, tes que irte a hallar a Vila García, e como segues nese posto anclado, pois tampouco podes ter un concurso de traslados, tampouco podes acercarte a túa casa. Ao final vives pois dunha forma un tanto no alambre durante moitos, moitos anos da túa vida.
0: Fabián Valero, que é un dos grandes expertos en legislación laboral, socio director de Ceres Abogados. Fabián, moi amable, como sempre.
1: Moitas gracias a vos, Kiko. Bo día.
2: Última hora no Galicia por diante.
0: Deron as 11 da mañá, en A Coruña, celébrase a terceira sesión do xuízo contra o presunto parricida de muros. Eduardo Herrero, contanos.
3: Pois agárdase a declaración dos buzos da Garda Civil que localizaron a arma homicida, unha macheta, no peirao da vila. O seu testemunho foi adiado onte por problemas técnicos. Tamén se prevé que declaren ao longo da xornada os axentes da Policía Xudicial encargados da reconstrución dos feitos. O acusado, que o luns recoñeceu que matou a seu pai nunha alea doméstica hai agora 3 anos en Esteiro, enfróntase a 23 anos de cárcere que piden para él a Fiscalía e maila a acusación particular.
0: Pendentes, por ademais, devolución do cidadán español que deu positivo en antivirus. Segundo as últimas informacións do Ministerio de Sanidade, está estable. Son Iglesias.
4: Segue ingresado na unidade de aillamento e tratamento de alto nivel do hospital, unha unidade de alto aillamento onde se tratan estes casos de alto risco. Continúa con síntomas, pero está estabilizado. Comezou con certa dificultade respiratoria, pero suministraronlle oxigenoterapia e mellorou. Os outros 13 pasaxeiros que foron trasladados tamén a este hospital continúan sen síntomas, deron negativo nas últimas PCR que lle realizaron. Desde o Ministerio de Sanidade apuntan que se as condicións clínicas o permiten, unha vez que superen os 28 días de aillamento, avaliarán en cada caso concreto se a corentena pode continuarse dende outro lugar que non sexa o hospital.
0: 11 persoas morreron en accidentes laborais en Galicia durante os 3 primeiros meses do ano. En toda España foron 170 as vítimas.
4: O Ministerio de Traballo avanzaba esta mañá os datos de sinistralidade laboral no arranque do ano. En toda España 170 persoas morreron.

0: Nos seus postos de traballo ou de camiño os seus traballos son 8 máis que hai un ano por esas mesmas datas. Aquí en Galicia, 11 traballadores perderon a vida durante a súa xornada laboral entre xaneiro e marzo. Un ano antes, ese mesmo trimestre remataba con 14 vítimas mortais. Ata marzo contabilizáronse máis de 6.100 accidentes laborais con baixa aquí na nosa comunidade. Por sectores onde se registraron máis incidentes foi na industria, seguido da construción e do comercio. En toda España, a principal causa das mortes foron infartos, derrames cerebrais e outras causas naturais, seguido de golpes tras caídas.
1: A esta hora, paro dunha hora nas oficinas da Axencia Tributaria convocado polo CESIF.
0: A Central Sindical Independente de Funcionarios, sindicato máis representativo nas administracións públicas, convocou un paro entre as 11 e as 12 desta mañá en todas as oficinas e sedes da Axencia Tributaria. Protestan para reclamar aumento do cadro de persoal, mellores condicións laborais e o cumprimento dos acordos asinados. Coincidindo cos paros, hai convocadas concentracións fronte ás delegacións especiais da EAT en todas as comunidades.
1: Santiago acolle estes días a xuntanza estatal do Pacto das Alcaldías polo Clima e Enerxía, unha iniciativa europea na que participan preto de 300 concellos galegos, máis de 3.000 en toda España. Expertos e representantes municipais debaten estrategias para afrontar os retos climáticos con políticas sostibles. A curto prazo, a principal preocupación é a xestión da pobreza enerxética, como explica a relatora Marta García.
2: Por exemplo, hai un 23% de persoas que declaran non poder mantener a temperatura adecuada en invierno. É verdad que España cuenta con una estrategia nacional de pobreza energética que se han ido abordando y trabajando con diferentes medidas, pero es verdad que los indicadores siguen aumentando y también ahora se está evidenciando esa pobreza energética que llamamos de verano. Ya no solo cuesta calentar la casa en invierno, sino que también tenemos problemas de climatización en verano.
1: Más información siempre aquí en la Radio Galega y también pueden atopar a última hora en g24.gal. Continuamos neste 13 de maio. De seguida vai estar aquí Eladio interpretando un tema en directo que nos vai emocionar e que vai tamén sumarse aos grandes actos que estamos celebrando nestes días no Día das Letras.
3: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
4: Me siento El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
5: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
6: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
7: Eu creo nos mitos e creo, como dicía Cunqueiro, que son sempre noticia de última hora. Entón eu quería deconstruílos, revisalos e destruílos. A miña vocación última era dicir, no, non foi así, non era tal, non?
6: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
5: Podes beber 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
8: Hai fíos que nunca se romperá.
5: Na galegaaudio.gal.
8: Que nunca se apajará.
5: Son Galicia Radio, onde estás ti.
3: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

Imos a Coruña, o Foro Metropolitano, porque están en pleno acto de entrega dos diplomas al alumnado de sexto de primaria que participó en un programa muy especial coa Policía Nacional. Ciberexpertos, cada vez temos que coñecer máis sobre o que nos enfrontamos cando acendemos un dispositivo móvil.

0: cales son os problemas, os principais problemas, atrancos. En fin, facer pedagogía sempre importante, necesario, non? Cristina Lombao, bos días.
1: Hola, moi bo día. Estamos no Fórum Metropolitano, onde os rapaces e rapazas, xa non son tan nenos, do Colexio Raquel Camacho, de sexto de primaria, van recibir

0: Supoño eu, pero que mellor o poden contar son eles. Así que con nos está Alejandra, bo día. Contanos que foi o que aprendestes nestes talleres, neste curso da Policía Nacional.
1: Pois ensináronos a saber diferenciar entre o que a unha persoa que controla ben as redes sociais e unha persoa que non. E tamén estuveren explicándonos normas para poder manexarnos mellor nas redes sociais e ao final fixéronos unha proba para ver se entendéramos.
0: E que resultado tivo esa proba, Alejandra, no teu caso?
1: Pois moi bo.
0: Moi bo. Non sei se eres usuaria das redes sociais, non sei se cos cambios legislativos xa non accededes a ningún tipo de red social. E en todo caso, para que as usades?
1: Eu personalmente non as uso, pero polo que me dixeron os meus compañeros, os meus amigos, as usan para divertirse, para xogar xogos, ver a xente, pois facer videos en TikToks.
0: Estáme sinalando outro alumno deste centro Raquel Camacho, Kevin. Bo día, Kevin, ti como que valoración faz deste curso? Espero que sexa boa, porque senón...
2: Sí, ha sido moi boa, nos ayudou mucho sobre contraseñas, de que poner contraseña segura a nuestras cuentas, a no entrar a cualquiera página y saber cómo actuar en cada caso.
0: Claro, porque cando nos din iso, tanto os rapaces e rapazas como os adultos, de aceptar ou non aceptar cookies, sabemos o que significa cando decimos que sí a todo. Estamos abrindo demasiadas portas, quizáis, non?
2: Exactamente, e non sempre se debería leer máis as cousas antes de decir que sí, porque pode tener serios problemas.
0: Non sei se vos contaron algún caso de algún problema de rapaces e rapazas relacionado con esa falta de seguridade, con non ser todo precavidos que debemos cando accedemos a internet.
2: Sí, nos hicieron varios ejemplos e ninguno fueron buenos por estar haciendo cosas que no debían o por no leer antes de actuar.
0: Non sei, Alejandra, no teu caso, dicías que non usaba redes, pero supoño que sí usas internet, porque sirve para moitísimas cosas, cousas mesmo pode axudarnos, estudos. Que che quedou máis claro, Kevin, dicíanos agora o dos contrasinais, non? Non poñer eso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso mellor non. Aparte diso, que me parece xa unha boa maneira de comezar e de entrar, con que te quedaches ti de todo o que contaron neste curso?
1: Pois, o que máis sorprendeume foi o dos secostros, de xente que non foi precavida nas redes sociais e secostrárona. Por sorte, todas fueron encontradas e eso provocoume un gran alivio.
0: Pois aprendendo a usar as redes, aprendendo a usar internet, que ten moitas cousas boas, non sei se considerades que manexades os ordenadores e a internet de maneira máis segura despois deste curso, e se mesmo sodes preceptores e avisades a compañeiros e compañeiras, que tamén é algo moi positivo.
2: Me pareció moi ben lo del curso, porque nos ayuda a tanto, como usted dijo, de pase máis ciberespecto, como saber las contraseñas, no poner contraseñas tan fácil de adivinar, y tanto como contraseñas, como lugares donde entrar, saber que en dónde puedes estar y por qué, y en qué te puede ayudar las redes sociales y no usarla como gamberros.
0: Pois moitísimas grazas, parabéns por este recoñecemento que ides ter hoxe, e a seguir aprendendo a usar as redes, a usar internet, porque todo ten cousas boas e esas son as que temos que aproveitar. Moitas gracias, chicos.
2: A ti, gracias.
1: A ti, grazas.
0: E agora estamos con Alberto, que é un dos membros da Policía Nacional que leva a cabo este traballo de información e formación aos nenos e nenas sobre os problemas da rede e como facer o seu encontro coas redes máis seguro. Alberto, os nenos contábanme que para eles foi moi interesante o curso, que aprenderon moitas cousas, que saben pensar antes de facer clic. Crees que realmente é así ou que isto é unha historia que me contan a min, pero logo, bueno, hai de todo?
3: Bueno, eu coido que este curso serve un pouco para isto, precisamente para que...

0: poner dentro...
1: Espera, agarda un segundillo porque vamos a salir un poquillo para fuera, perdón, para que nos escoite de sanos y no todas las instrucciones que ya están dando los nenos. Bueno, será un segundo, Alberto. En todo caso, decía Che, es cierto, ellos asimilan o que ya es contades, se protegen.
0: Sí, exactamente. Bueno, a idea é poñer dentro da dunha da dos obxectivos da do desenvolvemento do neno a través da rede, pois a obxectivos de seguridade, que se fixen en determinada situación de risco e que no momento en que se acheguen a algunha dela, que saiban identificala plenamente, que poidan adoptar comportamentos defensivos, é dicir, que se mitiguen as posibles consecuencias que poida depender desa actuación.
1: Cada ano son máis centros os que piden a vosa participación, os que queren que os seus alumnos e alumnas estean ben informados, non?
0: Sí, a demanda é moi ampla. O certo que a través do plan director pola seguridade nos centros educativos nas súas contornas, o certo é que cada vez un maior número de centros educativos se suman a esta iniciativa. Unha iniciativa que conta con relatores da Policía Nacional dentro da Coruña e que conta pois, coa ilusión e coa entrega de todos os funcionarios que formamos parte deste proxecto.
1: E dos nenos e nenas, como podíades escoitar, así que imos deixar que Alberto participe na festa, porque eles hoxe son os absolutos protagonistas, non?
0: Sí, hoxe é unha xornada máis festiva. Trátase un pouco de traballar eses contidos que xa temos feito na clase, pero a súa vez hoxe tratamos de que o pasen un pouco mellor do habitual e que se organice unha xornada un pouco por encima das súas expectativas, que é difícil, porque o certo é que a competencia digital moitas veces é complicada.
1: Moitas grazas, Alberto.
2: Moitas grazas. Grazas tamén a ti, Cris. Da Coruña, Ourense, temos un convidado moi especial nos xardíns do Padre Feijó, na cidade das Burgas, Pilar Abraldes, alguén que tivo unha vida nas súas mans, que foi capaz de xestionar un momento delicado con éxito.
3: Así mesmo é, Kiko, que me parece que está agora máis nervioso que cando tivo que actuar así.
2: E que timpos moito, Pilar.
3: Bruno, bo día, impoño.
4: Hombre, un pouquiño.
2: Ves.
4: Sí,
2: claro.
3: Bruno Martínez, bo día de novo.
4: Na, que va, bo día, bueno, moitas gracias.
3: A túa actuación que salvou unha vida foi o sábado pasado. Se che parece mellor, contate, fai todo o relato de que pasou nese tren.
4: Bueno, sí, a ver, foi a miña actuación, fomos en total tres médicos os que nos encontramos ali no tren. O que pasou foi que estaba eu no tren, eran sobre as 4:15 o sábado, volvendo da Coruña, que eu volvía dun congreso de oftalmoloxía, e cando de repente piden por megafonía un médico. Entonces eu levanteime, nada máis escoitei, eu estaba no vagón 10 e pedían o médico para o vagón 6. Pois fun para ali, fun o primeiro médico en chegar, e o que me atopei foi os revisores con dúas rapazas. Daquela unha, que era que estaba no lugar da ventana, pois o que lle pasaba era que estaba toda vermella, coa cara toda vermella e moi hinchada. Que iso é o que é, pois é un, o que parecía, vamos, era un angioedema orofacial importante, con gran edema e incapacidade prácticamente para falar da rapaz. O único que referían era que había comido sushi pois unha hora aproximadamente antes de subirse, antes de que ocurriera isto. Entonces aí o que pensas, o que pensei eu foi que era unha reacción alérxica grave, que o problema disto é que, aparte da hipotensión que pode producir por un shock, bueno, por un shock distributivo que se chama, produce unha inflamación na zona da gorxa, e o que pode pasar é que se dificulte a respiración e se peche a vía aérea. Entón, aquí o que hai que facer é inyectar adrenalina intramuscular. A xente que é alérxica coñecida, pois soe levar un kit con esta adrenalina autoinyectable, non? Pero esta rapaza, pois era a primeira vez e non tiña nada.
3: Entonces, e no tren tampouco había, verdade?
4: Claro, aí xusto

0: chegou outro médico que era outro oftalmólogo que viña do congreso tamén, Fernando González del Valle se chama, e coincidiu comigo no diagnóstico. O que fixemos foi pedirlle ao revisor adrenalina, dixo que non tiñan. Entonces, claro, aí xa a cosa empezou a porse un pouco tensa. Fernando foi a ver se el tiña un kit na mochila por casualidade de que o seu fillo pois era alérxico ou algo así, me dixo, non me acordo. O que fixen foi dicirlle ao revisor que pedise inmediatamente adrenalina intramuscular a ver se algún pasaxeiro o levaba. Pediu adrenalina por megafonía, coa sorte Mima. De que entonces apareceu. Sí, foi un pouco...
1: Pero tamén hai que ter axilidade, a capacidade en ese momento de plim plan, preguntar, veña rápido, porque isto agora estamos guionizando, sí. Pero en ese momento venche todo caído.
0: Claro, a ver, al final foron menos de 5 minutos que intentamos facer todo máis rápido que pudimos, como estamos acostumados tamén. Pero
1: tremendo.
0: Entonces apareceu un pasaxeiro correndo coa adrenalina que resultou ser outro médico que viña do congreso tamén, que era un oftalmólogo que era alérxico, entonces tiña por casualidade a adrenalina. E rapidamente se la inyectamos a rapaza e dimoslle tamén un par de cousas máis que nos trouxeron, eran urbasón oral, que é un corticoide, salbutamol inhalado. Pero bueno, o importante é a adrenalina, sobre todo.
1: E con isto xa melloras ao instante.
0: Sí, prácticamente ao instante, sí, prácticamente. Ela comenzou xa a decir que se encontraba bastante mellor. Tampouco te quedas tranquilo de todo, porque claro, estamos no tren e o ideal é estar no hospital e monitorizar a paciente, pero con eso xa relaxamos un pouco a tensión. O revisor había pedido unha ambulancia e estábamos de camiño a Santiago. Claro, o problema era que quedaban como 10-15 minutos para chegar a Santiago. Eu creo que dada a clínica que eu vin na rapaza, non sei que hubiera pasado se non te hubiéramos inyectado adrenalina, porque en 15 minutos eso pode avanzar moito.
1: Sí.
0: Entonces, bueno,
2: aí volveu nacer.
1: Mima.
0: Sí, pois. Eso foi, como volveu?
2: Que volveu nacer, digo.
0: Bueno, non sei, pero
1: aquí a clave é si preguntarlle a Renfe se hai médicos no tren cada vez que subamos. Esta é a clave.
2: É que o botiquín, verdade, é que o botiquín teña o imprescindible tamén, non?
0: Claro, a ver, aí sí que un pouco a vida da rapaza, por decirlo así, dependeu de que estivéramos os médicos para poder hacer un diagnóstico rápido e de existencia, neste caso, da adrenalina, non? Pero en xeral é importante pois ter un botiquín sempre con algún fármaco ou algún instrumento que sexa necesario para salvar vidas así cando nestes momentos de emerxencia como era este.
1: Total, que o doutor e doutores 24 horas non é unha frase feita, aí están sempre, en fin, que sae xa do corpo un instinto médico facultativo de axudar ao próximo, non? E iso é algo que nos congratula.
0: Bueno, claro, isto xusto é un pouco que salta agora, non? A verse que sempre, por decirlo así, sempre estamos de guardia, non?
1: Sí.
0: Xa un lunes pola mañá no horario de traballo, un lunes pola tarde de guardia. Eu veño de facer unha guardia onte, de 24 horas. Destacar simplemente, xa que me dades aquí a oportunidade de falar, que xa que estamos os médicos en folga agora, e levamos xa meses en folga, pois decir que estamos en folga pola sanidade pública e o que necesita a sanidade pública, o que solicitamos é este estatuto marco propio para os facultativos.
1: O estatuto marco, tan agardado polos médicos, precisamente, home, non para cousas como esta, que saindo do instinto, non? Pero sí para poder,
0: supuesto.
1: Claro, para dignificar a profesión de médicos e médicas cun estatuto propio.
0: Sí, tratar de mellorar as condicións tanto nosas como para poder atender os pacientes. É o único que solicitamos.
1: Doutora, descansar, que tipo garda.
0: Bueno, nada,
1: que por moi riquiña que se xa Pilar, sí. Se vai chegando.
2: Sí. Non foi pa tanto.
0: Nada.
2: Non,
0: moi ben aquí con Pilar.
1: Grazas, doutor, parabéns por esa reacción.

0: Bueno, nada, gracias a vosotros. Vale.
1: Susana Ares, minuto resultado de esta marcha, esta concentración, marcha, manifestación do sector do metal. También se van a unir profesionales do comercio local en Vigo, en esa gran manifestación ahora mismo que transcorre por Gran Vía, ¿no, Susana?
2: Agora mesmo estamos baixando Gran Vía, cabeza da manifestación, dúas horas despois de que comezara na Avenida Beira Mar. Estamos baixando Gran Vía, rematando xa Gran Vía. Dentro duns minutos vai xirar cara Urzaiz, dende Urzaiz Colón, e rematarán na Praza da Estrela. Dicíanos hai tan só uns minutos dende a sala de pantallas da policía local que si está vendo afectación o tráfico, claro está, porque todas estas rúas polas que vamos imos percorrendo esta manifestación pois están pechadas, pero que vai facendo a policía local para evitar pois atascos importantes e retencións importantes e adiantarse e pechando o tráfico, desviando o tráfico pois moito antes de que cheguen eses puntos nos que está pechado, como esta Gran Vía que está completamente pechada arestora o paso da manifestación. Estamos con Julio Fernández, que é de Ciga Industria de Vigo. Moi bo día, Julio.
3: Moi bo día.
2: ¿Cómo va esta segunda jornada?
3: Totalmente exitosa, muy parecida a do día 7, por non decir exactamente igual. Todos os polígonos nos chegan as noticias de que está todo parado. A actividade do metal na provincia de Pontevedra podemos estar totalmente parada.
2: Falábamos outro día, 95% cifrabades, eles, a patronal cifraban un 55% de cese.
3: É moi difícil cuantificar, obviamente, pero o 55% o acaban de sacar da manga porque eles mesmos se están dando conta da fortaleza do movimento e en riba, nos o que nos chegan, podemos ir a calquera empresa ou do sector e os daredes conta que está pechada. Podemos coller calquera o azar e comprobaremos que non teñen actividade en ningún tipo.
2: Piquetes dende primeiras horas en todas esas polígonos, en industria.
3: Nos temos os piquetes informando en todos os polígonos da comarca sin ningún tipo de incidencia, traballadores que están entendendo e traballadores que están entendendo os motivos da folga e están secundando. Solo están traballando as empresas de industria que non están afectadas polo convenio do metal.
2: Julio, falaba desde un convenio digno, de dignidade, de melloras, pero para un convenio que se xa digno.
3: Sí, vamos a ver. A patronal lo que non pode impor é un convenio a 4 anos excesivamente longo coas pretensións económicas e sociales que ten. Xa moitas veces non estamos falando de cartos a la hora de aumentar o salario, sino de, por exemplo, de non topar un 2% as revisións das cláusulas de IPC, porque con unha inflación desbocada corremos o risco de non garantar o poder adquisitivo. Tamén temos que falar de subrogación dos empregos dos compañeros que están en este momento en empresas sin subrogación, que poden quedar fora, quedar sin traballo con un convenio que non asuma subrogación cando asume os restos dos convenios da Galicia, dos tres convenios provinciales do metal. Así como a subcontratación, que entendemos que excesiva, hai subcontratación da subcontratación, o que está a provocar moitos accidentes pola descoordinación de todas esas actividades, así como tamén estamos falando de estrés térmico, entre outras cousas, donde traballadoras e traballadores están traballando a altas temperaturas, metidas en dobles fondos, en buques, co cal é totalmente inasumible. Aí temos que porle coto.
2: Mañá, nova xornada de folga, pero que tedes convocadas outras tres para a próxima semana.
3: Sí. Nos temos convocado a folga de mañá e, polo tanto, tamén, se a patronal non chama, que non en este momento non temos noticia dela, nos seguiremos o 19, 20, 21 e, se é necesario, seguiremos con máis jornadas de folga hasta que entren en razón.
2: Que esas jornadas de folga da semana que ven, por certo, coinciden con Navalia, Mai.
3: Sí, coinciden con Navalia. Nos entendemos que non se pode hurtar o que é a expresión dos traballadores, que somos os que construímos o futuro, somos os que construímos os barcos, somos os que construímos o metal, en unha xornada onde temos un conflito e nos está contando con nós. Nós temos que facernos ver e visibilizarnos en todas as actuacións que faga patronal. Teñen que entender que o mundo e un convenio digno pasa por nós.
1: E o son en directo que nos chega dende a Gran Vía en 5 segundos. Susana, recordamos por onde vai transcorrer a manifestación.
2: Sí, remata agora, acaba o percorrido aquí en Gran Vía, estamos xusto chegando ao final, agora empeza a discorrer por Urzaiz. Urzaiz, Colón, rematará na Praza da Estrela, donde está a sede da Xunta aquí en Vigo.
1: 11:27 minutos, imos tamén cara a Foz, para coñecer

0: que pasou nun incidente grave con 5 persoas implicadas. Aí víronse armas que non eran tal, pero que crearon medo na contorna. En fin, unha lea da que queremos dar conta precisamente coa policía local. Con eles estás, non? En Foz. Ema Alonso, bos días.
1: Que tal, moi boas? Pois estou no lugar no que se produciron os feitos, na rúa Álvaro Cunqueiro de Foz, na intersección coa rúa do Castro. Estou co oficial xefe da policía local, Jesús Amor Prieto. Moi boas.
2: Bos días.
1: Que foi o que pasou?
2: Pois sobre as 5 da tarde nos alertaron de que había unha pelea, un altercado aquí na confluencia de Costa do Castro con Cunqueiro, que a calle Cunqueiro, e nada, que nos trasladamos aquí e vimos, pois eso, xa habían tido a pelea, uns por un lado, outros por outro, a xente, agradezco ademais a colaboración da xente que para mí foi fundamental. Enseguida nos empezaron a decir o que vai vestido de amarillo, levaba un trozo de jersey de amarillo, leva unha pistola e tal, era o que escapaba hacia el, entonces fomos preferiblemente por o máis peligroso, ¿no? E nada, collémolos aí a 100 metros, a 3 deles, cacheámolos, preguntamos pola pistola, decían que non tiña pistola. Bueno, un deles ao final veu xa boas, expliquélle o que lle podía pasar, e acompañoume, vimos onde a deixou tirada, faltaba yo o cargador, e era unha pistola de aire comprimido, pero de unhas características moi similares, aunque é unha pistola, unha arma corta normal, ¿no? Levámoslos despois para a comisaría da policía local, tomamos desfiliación, ao pouco chegaron os compañeros da Guardia Civil, continuaron eles cas diligencias.
1: Ademais desa pistola de aire comprimido, non sei se se incautou algún outra arma.
2: Levaban tamén un cuchillo, outra das partes, tamén habían amenazado con unha pedra, un deles, es decir, o típico altercado entre xente, podíamos decir, con problemas, normalmente no mundo da droga.
1: Non é o primeiro episodio que protagonizan.
2: No, evidentemente, esta xente encontrase nunha situación rara, nunha situación anómala, con falta de cartos moitas veces, caen neste mundo marginal.
1: Son, digamos, moi coñecidos aquí en Foz todos os implicados.
2: Sí, sí, son xente conocida, a maior parte deles, menos dous, que un veu de Barcelona e outro era cubano, pero o resto é xente daqui, desta zona, o típico, problemas que levan ao largo da súa vida.
1: Foron finalmente 5 as persoas implicadas e posteriormente identificadas?
2: Correcto, 5 persoas, sí, sí.
1: E a persoa que levaba esa pistola de aire comprimido, non sei se se lle abriron dilixencias por... entendo que, están permitidas, pero teñen que estar baixo unha serie de normativa, non? Axustarse, non todo o mundo pode ir pola rúa cun arma deste tipo.
2: Non poden ir pola rúa, de todas formas non estaba legalizada, non estaba legal, porque hai que ter unha documentación, e por outro lado non se pode portar na vía pública. Aproveito tamén para dicilo, que calquer persona que leve un arma desas características, desa simulación, porque é exactamente igual con arma profesional, que é un peligro para él e para as personas que o rodean, porque claro, ves unha persona, hai un momento en que tú non sabes se é unha pistola real ou non, co cual pode haber problemas tanto no seu grupo como tamén cas forzas de seguridade, que claro, vemos un arma desa característica
1: o mesmo pros axentes, non? Que pode crear esa confusión e ante a dúbida.
2: Calquer persona que dixera o contrario mentiría. Es decir, esas pistolas, mentes que non as vexas claramente, non sabes se é real ou non, porque son pistolas metálicas, dunhas, xa digo, símil, exactamente símil. O único que cambia, claro, a zona interna, que en vez de ser de 9 milímetros parabelo, que suelen ser casi todas as pistolas, son pistolas de bolas, de aire comprimido, pero claro, pero non se poden andar con elas na vía pública.
1: Abrense dilixencias, entendo que se pode enfrontar unha multa importante, pero como estamos falando de persoas unhas características de vulnerabilidade marxinais.
2: Sí, evidentemente, abrese denuncia por portar as armas, abrese denuncia por falta de respeto e consideración ás forzas de seguridade, abres diligencias tamén por as lesións sufridas, e vai levar a parexa un

0: un atestado que se vai dirixir ao xulgado de Viveiro.
1: Claro. Comentaba ao principio que agradecía, non, a colaboración da veciñanza por dar a voz de alarma. Foi a policía local a primeira en achegarse aquí, tamén axentes da Garda Civil participaron nesta intervención. Estamos nunha das principais rúas de Foz, nunha hora ademais pois moi concorrida, coincidía coa saída de algúns centros escolares.
0: Correcto, pero como usted moi ben dice, é de agradecer moito a participación da xente, incluso desde as ventás, grabacións que nos aportaron, que clarifican. Por lo tanto, aproveito a ustedes para dar as gracias a xente de Foz, en general a xente de Galicia, que sempre que vexa algo desto, que grave, que nos envíe, porque, bueno, clarifica moito a situación.
1: Non sei se quer comentar algunha cousinha máis.
0: Nada máis,
2: pues
0: simplemente darles moitas gracias a ustedes e a xente que nos está escoitando.
2: No, gracias a vostede por contárnoslo. Grazas, Emma. Temos tamén un accidente marítimo de última hora en Cambados, unha colisión entre un barco pesqueiro e unha dorna. Contanos que o tripulante da embarcación máis pequena da dorna resultou ferido. Houve asistencia de urxencias sanitarias de Galicia, 061, salvamento, Garda Civil, Policía Local de Cambados. Aconteceu na canle de entrada a Cambados, unha colisión entre un barco pesqueiro e unha dorna. O tripulante da embarcación máis pequena resultou ferido. Temos por aquí a rapazada, ademais, do Centro Integrado de Formación Profesional da Farixa, Ourense, alumnado do ciclo de vídeo DJ e producción audiovisual. Saben vostedes, a Galicia do Mañá, que nos ven a acompañar neste día, sempre un prazer. Imos cuns consellos. De seguida, se portan ben, que estamos agora testando a ver si así, nas súas casas, están portando ben. Estarán por aquí Eladio e los seres queridos.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Do 14 ao 17 de maio, achégate á Estrada a gozar dunhas xornadas cheas de gastronomía, deporte, música, cultura e moitas sorpresas máis na nova edición da Festa do Salmón. Cantos de Taberna, Mondra ou A París de Noia amenizarán a festa que rematará o domingo 17 cunha gran degustación popular do salmón na Praza da Constitución. 52ª Festa do Salmón da Estrada. Agardámoste.
5: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves. Pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Siempre lo dicimos y nunca ocultamos, que tenemos una especial debilidad por todo o que fai el adio y los seres queridos, por lo que imprimen, no solo por las canciones en sí, sino por la fuerza que imprimen las canciones. Y no podía ser menos, en esta semana das letras este temazo que ten moitas inspiracións. Seguramente escoitan tamén e coñecen este tema, un tema mítico tamén de Luis Emilio Batallán, esta maravilla Gardarei, que ademais é unha fantasía de composición porque está interpretado non só por Eladio e los seres queridos, sino tamén por Vega. Eladio, Uca, Óscar, como estades?
1: Moi ben, que tal, como vai?
0: Pues aquí, emocionados, que cada vez que sacades así una fantasía de estas, se te dé esa gentileza de vivir aquí por lo noso chiringuito, pues encantados de la vida.
2: Pues sí, la verdad que estamos muy a gusto siempre. Es cierto que recibimos ese cariño siempre.
0: De noso. Hombre, por favor, Galicia, no por podía diante. Ser menos.
2: Sí, notamos así como que, mira, ahora entramos como unas estrellas.
0: Sí, sí, totalmente. Sí.
2: Yo estaba flipando.
0: Éramos calquera fuera de estudio, entran aquí como...
1: No, pero además coincidiendo con que sabe mañana o tema, era como, xa viña todo rodado, xa de peña, imos pa diante con todo.
2: Sí. Muy guay, muy guay. Sí.
0: Bueno, ¿y cómo xurdío? Que a pregunta, ¿no? Con Vega, esta botán Vega que sea una galega más.
2: Bueno, tempo, sabes, ¿no? Que forma parte de este disco que sacamos... É como din, a ver, ou caqueo que manexa esas cousas da promoción, é como unha reentré ou algo así. Como lle chamarías ti a isto?
1: Ahora son que unha palabra. Que nos dá uns anos máis de vida.
2: É como que o disco é un disco de invitados. Vega é algo máis unha invitada, porque creo que é un pouco ser querida xa, non? Fixemos un montón de cousas.
0: Ah, que bonito iso, xa é unha ser querida tamén.
2: Ser querida total. É a nosa... Aparte, esa persona do sur que está no norte, sempre falamos de iso, de que ela coñece ben ese camiño, ¿no? Do sur ao norte. É a única invitada que fai dúas cancións, porque aproveitamos, estaba por ali, xa, mira, vamos, aparte, xa fixemos outras cancións con ela, Viviendo con Miedo, fixemos unha vez unha versión de Pablo Milanés, de Yolanda, no Joyce Lava, preciosa, que hai un vídeo por aí, aquí facíamos... El Norte, que era esa canción que falaba do camiño do sur ao norte, e logo había que facela cantar en galego tamén, e dixemos, veña, pois agardarei. E aparte eu quería que tocara guitarra.
0: E toca guitarra tamén este...
2: Sí, sí. A min ela, esa... Sabes o que me... O punto que me daba un pouco así, como dicir, eu me sentía un pouco Dylan, ela, Joan Baez ou algo así, os dous coa guitarra e tal, e dicía, isto vai quedar chulísimo e tal. Entón... chegou ali, aparte, ela o sabe, e o tono no disco era levemente diferente o tono co que íamos a gravar a versión esta. Porque quer dicir que hai unha versión original, logo hai a nosa versión no disco Orden Invisible, sí. Logo saíu en Cantares tamén, con un extra... neste último paso cambiamos un pouco o tono, fun perdendo tonos probablemente eu, chegou ali e quedáballe como un pouco por o solucionou moi ben facendo voces magistralmente, a imaxen dela coa guitarra, as súas guitarras acústicas.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: chocolate con leite ou leite con améndoas Lin, tableta 100 gramos, 1,99 €. E na carnicería, filetes de xamón de porco, kilo, 4,75 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: Hai unha forma distinta de viaxar, máis persoal, máis auténtica, máis túa. Atlántida Travel abre na Coruña para devolverche a esencia da viaxe. Experiencias deseñadas a medida con expertos e coidando cada detalle. Visítanos en Rúa Picavia 3. Atlántida Travel, o luxo de viaxar a túa maneira.
7: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de hai anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Do 14 ao 17 de maio, achégate á Estrada a gozar dunhas xornadas cheas de gastronomía, deporte, música, cultura e moitas sorpresas máis na nova edición da Festa do Salmón. Cantos de taberna, mondra ou a París de Noia amenizarán a festa que rematará o domingo 17 cunha gran...

0: en mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Cambados, un mariñeiro resultou ferido co lidira dorna na que traballaba contra un barco pesqueiro, son Iglesias.
2: O suceso aconteceu pasadas as 10 da mañá no medio da ría na canle de entrada a Cambados. Por causas que se están investigando, houve un choque entre un barco pesqueiro e unha dorna. O tripulante da lancha resultou ferido nunha perna. Unha embarcación recolleu o ferido e trasladouno ata o porto de Tragoben, en Cambados. Ata ali desplazouse unha ambulancia do 061 que trasladou o home a un centro sanitario.
0: 6 anos de cadea, 12 millóns de euros de multa e a condena que aceptou esta mañá en Vigo un acusado de tráfico de drogas.
2: O home fora sorprendido pola policía a finais de maio de 2025 no aparcamento do hospital Álvaro Cunqueiro. Tiña no coche 30 kilos de cocaína oculta no maleteiro e nos paneis laterais. O seu prezo no mercado era de case 9 millóns de euros. A policía sospeitaba que se dedicaba ao tráfico de drogas e, de feito, constatou que usaba o vehículo como almacén para guardar a droga. Esta mañá, na Audiencia Provincial de Pontevedra, o home aceptou unha condena de 6 anos de prisión e unha multa de 12 millóns de euros. Con el sentou no banco dos acusados outro home acusado tamén de tráfico de drogas. Foi detido o mesmo día no domicilio do primeiro arrestado. Os axentes comprobaron que levaba 38 kilos de resina de cannabis ocultos en bolsas no seu vehículo. No seu caso, alcanzou un acordo de 3 anos de prisión e multa de 1 millón de euros.
0: Os abogados laboralistas advirten de que aínda pode ser longo proceso que permite facer fixos os interinos que aprobaron oposición pero que quedaron sen praza e despois foron encadeando contratos temporais na administración. Consideran que este criterio do Supremo é un paso para rematar co abuso da temporalidade na administración, pero temen que esta controversia vai seguir durante anos. Os que queiran obter o recoñecemento de fixo, unha compensación polo abuso, teñen que demandar para que unha sentenza judicial recoñeza esa fraude. Dixo aquí na Galega Fabián Valero, de Cer Abogados.
3: Non se vai a solucionar isto mentres non exista un cambio legislativo potente. Non sei se sería suficiente. Poño un exemplo. Se aprobou ali 2021, se recordades, co obxectivo de estabilizar os traballadores temporais que levaban máis de 3 anos e tal. Ben, eses procesos selectivos acabaron. A lei establecía que o seu obxectivo era que a temporalidade no sector público non fose superior ao 8%. Pois rematados eses procesos, a temporalidade no sector público está no 29%.
0: Sí.
3: Poño un exemplo. No ser a temporalidade está preto do 50% da plantilla.
0: E atendan este dato, máis de 146.000 persoas morren cada ano.

0: de maneira prematura en Europa pola contaminación atmosférica.
1: Son datos dun estudo do Instituto de Saúde Global de Barcelona que ofreceu unha primeira estimación a escala europea das mortes atribuídas no curto prazo aos efectos de múltiples contaminantes. Durante a investigación analizáronse preto de 89 millóns de mortes registradas entre 2003 e 2019 en máis de 600 rexións europeas. As partículas finas presentes na atmosfera son as máis prexudiciais para a saúde, porque penetran profundamente nos pulmóns e poden acabar no torrente sanguíneo. A elas atribúenselle 79 mil mortes prematuras. Outros contaminantes, como o dióxido de nitróxeno, ozono ou as partículas algo máis grosas, tamén provocan mortes prematuras, máis de 129 mil. Segundo estudo, os homes son máis vulnerables que as mulleres, aínda que a partir dos 85 anos este patrón cambia e son elas as que presentan máis riscos cardiovasculares polas partículas contaminantes.
0: Pois ten razón, Florentina. A min se me quitan aquí a tiros. Eu, de verdade, se o povo me quere, pero quen son os xefes para dicir que non von continuar?
2: Aló.
0: O povo que manda.
2: Oh, por supuesto.
0: Ahí está,
2: claro que sí.
0: E o povo está comigo.
2: E o povo? Non todo o povo, o povo que nos interesa.
0: Sí, sí, exactamente,
2: unha idea
0: de 30 habitantes.
2: Exacto. En plan, porque isto de darlle razón ao povo, tampouco hai que dar, ya hay que dar razón a todo o povo.
0: Sí, igual non, igual tampouco é necesario.
3: E a razón do povo pode ir variando. Quer dizer,
2: sí, porque hai xente que se desnorta.
3: O povo pode ser un día luou,
0: sí,
3: outro
0: claro.
3: Día que sea eu que sei.
0: Pero teñen que ser dos nosos. Claro,
3: claro, claro.
0: No,
3: claro.
0: No,
3: Vila Nova
0: no,
3: do Arousa.
2: Bola
3: oye,
2: este.
3: Vila Nova, hoxe toca vos ter a razón. Sabes,
2: no, eu prefiero darlle a razón sempre aos que pensan como a min. Como se chama eso?
0: Sí.
3: Pero ti tes unha capacidade de conseguir que ninguén pense como a ti, eh? A ver como fácil sería.
0: Por sorte para a humanidade, non?
2: Porque verdad,
0: sería...
2: Nunca me dixeron, Carlos, ter razón.
3: Sí,
2: bueno, que lle pasou? Ah, sí, que lle pasou a Florentino?
0: Armoada
2: de San Quintín.
0: Bueno. Oh, como estaba Florentino. Mi madriña unha conferencia de prensa.
2: Canto durou a conferencia? Porque eu
0: hora e media, creo, non?
2: Eu non a vin, eu vin no periódico que poñía. Arranca la, sabes isto que van poñendo por escrito? Arranca la conferencia de prensa ás 5 da tarde. E ás 7 dan fin a la conferencia. Non, canto falou este.
0: Sí, sí.
3: Ademais, ten unha cosa que como os que se deron eco da noticia son os xornalistas deportivos, levábano como se fora un partido.
2: Sí, sí, exacto.
3: Con rolda de prensa.
2: Penalti. Fuera
3: acaba de
2: juego.
3: Comenzar polémicas declaraciones de Florentino.
2: Tal cual, claro, como ten unha televisión, Real Madrid Televisión, pues podo votar aquí todo o día.
3: Real Madrid Televisión é independiente.
0: Sí, dixeron que moi ben, eu creo.
2: Non ten nada que ver con Madrid.
0: Sí.
3: Sí. No.
0: Que va, no. Ni tampoco unha televisión, Carla.
3: No.
0: É unha radio de Barcelona. Real Madrid Televisión.
3: Real Madrid Televisión son todos independientes.
0: Creo de verdad.
2: Real Madrid Televisión.
0: Y esta tía é a que vai conduciendo un taxi todas as tardes por Galicia adiante, pero por favor.
2: Mola,
0: Eu de verdade.
2: Taxi cuida, vamos en lancha. Sí, soy.
0: De verdade. Estaría guai. Bueno, que máis que menos, pensaba, a ver, Tito Flo, de que vai falar? Pois do novo adestrador, Nadal Plete, que conseguiron este ano por segundo ano consecutivo.
2: Nadal Plete, Rafa Nadal, teñeno fichado.
0: Nada Plete.
2: Ah, Nada Plete.
0: Nada Plete, nada de nada.
2: Nada de nada.
0: Sí. Bueno, de as cousas que pasan dentro do vestiario, que se pegan os outros. Pero ao final, Florentino falou de outras cousas.
2: Espera, iso vino eu. O de que falou de que se pelearon no vestiario.
0: En todos os sitios.
2: Dixo el, que me gustou moito que dixo: pelear peleouse sempre, que pasa que non se contaba por aí adiante. E o que é unha vergüenza é que algo contou.
3: Moi ben.
2: E dixo, pois ten razón. Pelear, discutimos todos.
3: Pelearse como se pelean os de 20. Danse dúas patadas.
0: E xa está.
3: E recordanse a manga de comer
0: xuntos.
2: E dixo, o que non vi nunca na miña vida é que alguén fora a contar.
3: E xa sabemos quen foi.
0: Sí. Casi faltaba decir.
2: ¿Vos sabéis quién fue?
3: No, pero él sí.
0: No, pero vamos, solo faltaba decir Mbappé.
3: ¿Te imaginaste una casa diciendo, oh?
2: Mbappé é o que anda con Esther Espósito, non?
0: Sí.
2: Ah, que dixo anda que non podía xogar
0: ahí, ¿no?
2: Con Real Madrid. Eso non vino eu nos cotilleos. Dixo que non podía xogar con Real Madrid para estar van para outros partidos. E andaba por aí camoza.
3: Ahora, a mí pareceme ben. Quer dizer, a mí o que me molesta son as mentiras. Que Mbappé diga que está lesionado porque non xoga o clásico e despois está... O sea, di a verdade. Sal en roda de prensa e di, mira, acaba de dicir, este expósito de ir un fin de semana a Cerdeña. Fago isto ou vou xogar co Girona? E todos diríamos, joder, vai, ten os tres expósitos.
0: Home, por suposto, por favor. Pero mentas. Pues
3: claro. Non te fagas un lesionado, dinos a verdade. E non hai unha persona no mundo que diga, e que carallo vais a xogar ao fútbol, a dar unha patada a un balón. Vai, ten os tres expósitos, vai adiante. E se queres vou eu a gravar, carallo.

0: Javi,
1: o millor de Mbappé foi o que subiu Instagram en Barcelona 2, Real Madrid 0. O tipo sube un pantallazo coa un pantallazo do partido da televisión, do seu sí. televisor, abaixo pon Ala Madrid, pero que o televisor estaba ofrecendo unha imaxe do Barça Madrid que non era española, estaba pirateando.
2: No, é que por fra...

0: non vou dicir o nombre, venos a hacer a nosa revisión dos electrodomésticos de gas.
1: Ostras.
0: Hai 2 anos, en minutos a blazo nos meteron. Sin embargo, ano pasado de outra pola mitade.
2: Ostras.
0: Así que mirade como...
2: Que empresa é isto?
0: Maneixa moito, maneixa o padre, que eu penso que ten algo de Alzheimer, perdón pola palabra tamén, que é unha enfermedade.
3: Veña, veña, veña, que quedan ainda 30 segundos, adiante.
0: Este, que fixo el? Fixaron os xogadores que xogaron no equipo de Madrid-Madrid, fixaron os xogadores, os entrenadores.
2: É verdade, o jefe non fa nada, aí foi o
0: ver. Non se leu a campanada. A verdade é que non estuvo moi, moi, moi acertado cos periodistas. Hai algúns que tamén clavan, eh?
2: Sí,
0: pero a verdade é que non. Non me gustou moito, pero bueno, que Deus dicía outro, lle perdoe, a cousa vai de cara. Mira, meu pai va descanse, cando lle preguntaban os tías del Real Madrid e del Barcelona, e dixo, mire, son dos galegos. Porque os grandes han de ser grandes sempre, e os pequenos van ir subindo pouco a pouco. E a verdade, dicía, se o poder era o poder. E meu pai xugou un regional no Ribadeo, anos 20, 30, 40, reterouse no 49, creo que foi, e era bastante, bueno, bastante bom futbolista, pois foi entrenador e tal, e árbitro, pero a verdade é que nunca, nunca los grandes, sí, que gustaba o Real Madrid, o Barcelona, pero sempre con los daqui, mirade, os nosos son os nosos, e como non o Coruña, por suposto, o Deportivo.
2: Aí estás.
0: Miquiños, que teñades un bo día.
4: Igualmente, Teresa, moita grazas. Hai unha pausa que dixo, fomos non revisar o gas e meteronos unha sablada. Non tería súa ABC por ali nunha mesa.
3: Pois pode ser.
4: Jardad, si vai alguén de Florentino, Jardad, unha ABC que vos clava.
3: Claro, meteche dobre.
2: Dixo unha cousa moi importante tamén, que é que non é dos presidentes, o traballo fan os xogadores, e iso pasa nas empresas tamén, que parece que van os jefes por aí, ai, que traballo teño, e non, as empresas e os equipos levantanas os que corren. Os
3: xefes son mentes privilegiadas sempre.
4: Cando hai beneficios, acá vamos cartos. Pois que anda, está mal feito o traballo, que se poñan a funcionar os jefes.
2: Eso é verdade.
4: Non daría culpa aos curritos. Amigo, mira, a mí dime que mova a caixa, movoa.
3: Está claro que o Madrid é o mellor equipo do mundo. Ata bola extra, fala del. Ademais, é o único equipo que fai feliz a toda España. Cando gaña, unha metade, e cando perde, a outra. Ah, pois pues,
4: sí. Si por,
3: sí,
4: falar, si por falar de ti eres o mellor... Que Corribera é un gaño.
3: Es el superhombre. O de Omar Bravo, que me contaba?
2: Omar Montes.
3: Perdón, Omar Bravo, Omar Montes, perdón. Omar Bravo foi xogador do Depor, no. Omar Montes, escoitástelo.
2: A ver, presuntamente, escoitei unhas declaracións, pero non sei se é verdade. Que pasou? Contou ti.
3: No, supoño que será mentira o que contou, pero que contou é brutal. A ver, fala de entre vos, que vou buscar por aquí.
2: O sea, eu que escoitei de Omar Montes é que tuvo un fillo, presuntamente... No, presuntamente no, o fillo tuvo, fai pouco. Pero que presuntamente hai uns meses... Tuvo otro
3: Espera.
2: Fillo con un esteticista o algo así.
3: Hay algo mejor.
2: ¿Algo mejor que
3: Atención.
2: Eso?
3: Bueno, esto está se convirtiendo en Sálvame esto,
2: Me gusta. Sálvame Omar fútbol, Montes. Corazón.
3: Atención, o que dixon.
5: Que mi madre está embarazada.
2: ¿Qué?
5: Ay, mamá. Está embarazada y...
3: A ver, repetimos otra vez, porque igual no
2: sí,
3: se escrito.
2: Sí, repite, repite.
3: Escoitaste, ¿eh? Sí. Atención.
5: Que mi madre está embarazada.
6: Ay, mamá.
5: Ha quedado embarazada y...
7: Está lloviendo, mamá.
5: Sí, voy, voy.
6: Si es que las cámaras...
5: Está embarazada del padre de Lamine Yamal.
6: Sí.
5: Y a mí me gusta el padre.
6: No podemos
5: mí.
6: Cubrir.
5: Ahora el cuadro que hizo el padre de Lamin, lo único que espero es que ponga a mi mamá también.
6: No, Omar, simplemente, ¿cómo asimiláis las palabras de Rocío?
5: Se comenzaron a seguir en Instagram el padre del papa de Lamin.
3: Están troleando jornalistas.
5: Y a raíz de ahí, por lo visto, yo no sé tampoco la ciencia. A ver, la ciencia, las anémonas.
8: Pero esto es un paralelismo con relación.
5: Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora lo que está pasando es que me veo con un padre que me gusta también el padre, porque a mí no me disgusta para nada el padre de Lamin, porque lo veo una bellísima persona. Lo único que no me gusta es que ahora mi mamá se la llevará a Barcelona, ¿eh? ¿Y quién me va a hacer a mí la cama y quién me va a hacer a mí mis cosas?
6: Omar, simplemente, vais a salir, de verdad, que nos estamos mojando.
3: Es un genio.
2: Eu teño dúbida, ¿é un genio o é tontísimo?
3: No, yo creo que un tipo muy listo. A ver, claro, los jornalistas preguntanlle por ese fillo que vai ter, tal.
2: Este fillo que tuvo 2 fillos muy secretos de mujeres distintas. Y es sospeitoso.
4: Listo, listo. A ver.
2: A ver.
4: É divertido.
2: É que...
4: E ten boas salidas.
2: Bueno, é Omar Ahora. Montes.
3: É Omar Montes.
2: Un genio.
4: É que estou intentando decirlo sin decir un animal.
2: Hay que quererlo como é, sí, señor. No, bueno, vacilar vacila o tipo, ¿eh?
3: Pero hay que
2: entero, vacilar vacila, porque claro, está preguntando por unha cousa moi...
3: Mi mamá vai ter un fillo co pai de la miña mamá.
2: Ahora chupou aí o pai de la miña mamá, sin vir a conto de nada, que está na casa dividido.
3: Pobre, por unha vez que...
2: Hostia, por unha vez que estou tranquilo, estou aquí chupando.
9: Hola, bons días.
3: Hola.
9: Soy Álvaro. Pois eu son madridista e cando escoitei a este señor

0: Primeiro, quedei moi sorprendido.
1: E o segundo tamén.
0: Penso que sentín algo de vergonza ajena, porque un equipo como o Madrid, que se escude en árbitros ou en que un periodista diga arre ou xo, me parece que un pouquiño pobre. En segundo lugar, este señor tiña que haber feito crítica e reconocer que o primeiro en equivocarse esta temporada foi el. Cando ten un señor entrenador e mete a un de terceira división porque así mandaba él. E non iban os nenos bonitos a protestarlle que os facían correr ou que lles decían donde tiñan que xogar. Eu vexo así. É unha vergonza, nunha palabra.
2: Como está o fútbol? Protestan os xogadores porque teñen que correr.
3: Eu con esta persoa estou totalmente de acordo. E tiña un entrenador buísimo e quitouno.
2: Quen era o entrenador?
3: Xavi Alonso.
2: Ah. E agora é o que está o pelo tiñido?
3: ¿Eh? ¿No? Sí. Y ahora es o Jules Formel.
1: Técnicamente puede ser.
2: Técnicamente,
3: sí. Sí, sí. En las azabaches. Pero, ojo, Florentino Pérez no me está bien o que fixo. Ahora, a mí me gustan estas cosas.
2: Hombre, buah. Ahora tenemos un día.
1: Sí, sí.
2: ¿Qué día tenemos para ir a taberna a tomarle una chiquitilla?
3: Yo creo que es. Él no se quiso escudar, ¿eh? Yo creo que él dijo, fijamos una mierda, ¿de acuerdo?
2: Ahora
3: hay todo esto. E me cago
2: en... Tiña o jardado, Tiña aí nas entrañas desde fai tempo.
1: Non tenemos lembrades que hai 24 horas estábamos co cu apretado polo antivirus. A quen lle importa o antivirus hoxe?
2: Nada!
1: A quen lle importa?
2: Ostra, igual estou metidísima neste,
1: tranquilo, claro.
3: Ostra, pediríalle Pedro Sánchez, Florentino, faime aí unha cortina de humo.
2: Está calado. Está calado, Iker Jiménez, está calado.
1: Otra, din aquí, por erro, atención, última hora, envíanos unha mensaxe no WhatsApp. Por erro, Florentino deuse de baixa da ACB e agora o Real Madrid de baloncesto ten que xogar na Liga de Solteiros contra Casados. Claro, aí estuvo...
3: As letras son moi
1: peligrosas. En vez de darse de baixa da BC, da ACB. Claro, isto pasa por andar as presas.
2: A ver se el quería dicir.
1: Claro. Vos días ando a pensar por complotos ou cousas así, pero non se me acorda nada malo neste día tan especial para min, o meu aniversario.
2: Olé!
1: Entón hoxe vexo todo Flatware Power e cando menos ata tarde, que toca traballar. Pois un bico moi grande para Nieves.
2: Ah, Nieves, moito ánimo. A xente que tedes turno de tarde tiñedes que ter unha estatua, porque mira que os turnos de tarde son fastidiosos,
3: Bueno, a mí gustame.
2: A mí, tío, júntese porque podes dormir, pero ao resto do mundo que queremos facer vida.
3: Aparte é bonito ir traballar o día do aniversario.
2: Sí, precioso.
3: Levas uns bombons, todos te tratan ben, e se tiene ninguén te toca as narices.
2: Eso é certo.
3: É dos millores días para ir traballar.
2: Aí non hai complot.
3: Había que cumplir moitos días no ano.
1: Alguén que asina como SS no WhatsApp di viva Florentino é o mellor. Que este, estamos aquí, jijijaja, pero hai moitos madridistas que, agora que están en período preelectoral, apostan por Florentino clarísimamente, que é o que quere Florentino, non? Pois non ter rival, seguramente non terá rival, porque non é fácil presentarse...
2: Que hai que facer?
1: Tens que levar 20 anos no Madrid...
2: Ter... 20 anos no Madrid como?
1: De socia.
2: Ah, de socio.
1: Non, non metida ni no Bernabéu.
2: De onde? Limpiando o lío?
1: No. Esta, non vale Michel. Non... 20 anos no Madrid e 180 millóns de euros de aval.
2: 180 millóns?
1: Sí.
2: A ver, a mí encantou.
3: Sangre de unicornio e un pelo de galloso.
1: Sí, xa me dirás que sí.
3: Podes te presentar. Claro.
2: Presentar. E despois para votar, quen voto?
3: Os socios.
2: Todos.
3: Porque Florentino que di é que ele é un genio porque o Madrid vai ser dos socios sempre que este ele que se vai a matar por eso.
1: Sí.
3: E eu aí estou de acordo. É que teño sentimientos encontrados. Porque por un lado é un señor facendo... ¡Ah! E por outro é como, bueno, o dos socios estou de acordo.
2: É verdad. Que pode su paja.
3: Pero se estás de acordo con unha persona nunha cousa, xa convalidar formas. Entendes? Porque estuvo malas formas, e dou vergonza.
1: Sí.
3: Pero no fondo eso de que diga os equipos de fútbol teñen que ser dos socios, eu con eso estou moi de acordo.
1: Uh-huh.
2: Bueno, podes ter en conta que tuvo un momento
1: malo. Sí, claro.
2: Non.
1: Por iso tens que ter 180 millóns para presentarte a presidente. A ver, dos socios, unha cousa, digamos, claro, metafórica de decir no, eu son o povo, porque onte foi como Raisol.
2: Abre o faladoiro, discusión.
1: O Estado son eu, Real Madrid son eu.
3: No, é que lo que defende é que, claro, si entra un calquera...
1: Claro.
2: Imagínate, Kiko Novoa, presidente
1: do
2: Real Madrid.
1: Iso pensaba Franco, dicía. Que vai entrar aquí un calquera.
3: Eu entro de presidente do Real Madrid e o segundo día estou a ver como xa co cartos esto.
1: Home, claro.
3: Ahora, el o que pensa é, se ten 180 millóns, non vai andar a mierdar.
1: Iso é verdade. Ya está,
2: pues,
1: ostras. Sí. Ya tes cartos, ¿para qué vas a andar?
3: Que me parece un error, porque o que non sabe Florentino Pérez, que claro, le va lendo rico toda a vida, é que onde está a honradeza nos pobres. Pero bueno, explica yo a ti.
4: Vos días.

0: Nesta roda de prensa Florentino hai un trasfondo que estamos moi longe, moitos de entendelo, porque parece ser que hai un mexicano aí que está intentando mover a silla, porque para postularse como presidente do Madrid hai que cumplir uns requisitos que, por certo, fixo Florentino votado polos socios, porque daquela allí va ben, que hai que ter non sei cantos anos de socio, hai que ter un aval de cerca de 200 millóns. Iso non é fácil conseguir. Entonces parece ser que hai un tío aí da mando o presidente de Iberdrola, que hai pasta, por iso convoca eleccións faltando ainda 3 anos de mandato, para coller en pelotas o mexicano este. Entonces, o tema vai por aí. Pero o que dixo dos árbitros, ten razón, aquí pasamos por alto todo, aquí nunca pasa nada. Hai xogadores metidos en tema de apostas, non pasa nada. Eu acordo a Juventus que o descenderon. O Olympique de Marsella, campeón de Europa, descendendo dúas categorías. En España nunca pasa nada. E non podemos pasar por alto que está demostrado que o Barcelona dúas décadas pagou aos árbitros. Outra cousa que prescribira, que o reconoceron. Pero iso foi verdad. E non se pode pasar por alto. Eu do Celta onde que me decides? Veña, a la de por.
1: Que pasou co Celta? Porque claro.
2: No, que perdeu.
3: Ah, pero non lle roubaron, non? Non lle roubaron.
2: Bueno, non digo partido, pero seguro que sí.
1: A mellor hora sale Mariano.
3: Fixeron un penaltazo a Borja Iglesias. Iba a rematar, empuxaron por detrás e aquí non pasou nada.
1: Eu pues aí, a mi Barja caime moi ben, Empuxar a Barja.
3: E o Depor, bueno, o Racing de Santander non me dixou o meu amigo que é prácticamente do Riazor Blues, que lle un penalti fora da área e lle pitaron a favor ao Racing de Santander. Tanlle facendo a cama ao Deportivo.
2: Buf.
3: Tanlle facendo a cama ao Deportivo. Bueno. Pero que sea unha locura.
2: E sí, sí, o do Racing, bueno, xa a tranquilidade de que o Racing xa de primeira. Ali xa só hai que mangonear co Almería, todo caso.
3: Que tamén está facendo uns chanchullados.
2: Pero xa non son dous...
1: Ostras, sí. Pues ten que salir Escotet aí a dar unha rolda de prensa.
2: Ese sería o meu soño húmedo.
1: Que dar unha rolda de prensa.
3: Ves, é que non nos gusta Florentino cando nos outros equipos, pero se si mañan sale Escotet a decir me cago en Satanás.
2: Pero iso non o vai dicir nunca. Dirá a hipoteca Mari Carmen, falará. Pero iso nunca vai dicir. Escotet está entre o público. Leva 3 partidos seguidos no medio do público dos aficionados do Depor.
1: Ahí está. Contigo, sí.
2: Sí, señora, sí. Pero a mí o que me gustaría que des unha conferencia de prensa só para dicir... nunca lo dije, pero llevo como 23 años como socio del Real Madrid. ¡Tracatrá! Y sacaron 180 millones. Se me voy a presentar como presidente. Y voy a hacer filial al Real Madrid. ¡Dios! Perdón, igual me viño un poquillo arriba.
1: ¡Dios! Está todo un plan pensado en su cabeza.
2: Imagínate.
1: Ya tengo la solución.
2: Mbappé, chocándonos a Abril.
1: ¡Date tranquilo! ¡Oh!
3: ¡Qué maravilla!
1: ¡Buah!
2: Bueno, tenemos unos consejos por ahí de gente seria.
4: A bola extra. De lunes a venres, na Radio Galega.
5: Pois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
6: Que, seguimos.
5: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades tes que te bater...
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
12: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. Pepota elaborada, 5,99 euros a unidade.
11: Familia e máis aforro.
12: Máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: extranjeros, así le pagaban más a los nacionales. Venga, a la Madrid.
1: Me he enfadado.
2: Bueno, muy bien, comedido, ven, respetuoso.
3: Dicho que pideu así, pideu que xente do Madrid ten que ter elegancia.
1: É que, eso é un problema do Madrid, por eso se senta tan malo de Florentino, que a súa seña identidade é o señorío que lle chaman eles.
3: É el ojo do Deportivo cal é? Está comer pulpos.
2: Chegar a fin de mes.
3: A ir despois a Riazor a tomar unhas chiquitas.
1: Ali tirados na praia, en plan... Eu prefiero, quero dicir. Si me dí, señorío ou estrella? Home, chámame loco.
3: A ver, a min dís, este xogador do Deportivo non bebe Estrella Galicia. Ponteme fuera ahora mismo.
2: No, totalmente.
3: En fin, enseña identidade cal é.
1: Por que está mal visto que os xogadores salgan de festa? A mí, dime, pillaron ante a Yeremá e a Mella a 7 da mañán e tal, e ganaron, sí.
2: Adiante, claro.
1: Non é mellor ainda.
2: O que pasaba antes.
1: Ganar de farra, eso é moito máis bonito e meritorio.
3: Claro, sí, en plan, non jomitou. Usalo jomitou unha vez.
1: Tiña que haber unha liga obligaos a salir de festa. Xogas os domingos pola mañá e o sábado á noite en Pelícano pasando
3: lista. E iso non é a segunda regional.
4: Buenos días. Echo a verdad que a vida cambiou bastante, porque hasta o Real Madrid bordaba para facer programas de radio.
2: Sí.
4: E facer feliz o Lugo de baloncesto, o Deportivo de Centenera e o Barcelona, o Yamala e cos camisetas. Que vivo o Madrid.
3: Non sei o que quixo dicir, pero...
1: Que
3: viva o Madrid, dixo.
1: Que interpretou que un programa é contra o Madrid, non?
3: No,
1: todo ao contrario.
3: Dixo que dá para...
2: Iso vai ser mañá, que vamos facer un especial Dende a 6, pero
3: que
2: si
3: hasta nos dá como que a xente lle sorprende que facamos un programa hasta falando do Madrid.
1: Agora vou dicir algo a nivel personal. A Radio Galega é de todos os galegos. E hai moito galego que é madridista e nosa, nunca lle faltaríamos
2: a respeto. Esa discusión que tiven alguna vez, de no, é que a veces falades do Madrid... A ver, por desgraza, porque a mí non me gustaría personalmente, a mí me gustaría que a xente fose do Depor ou do Celta, non? Como equipos grandes, depois cada un pode ser do Racing Club Ferrol, do Lugo, do Pontevedra, pero bueno, digamos que os transatlánticos, Depor e Celta. Pero a realidade é outra, a realidade é que moita xente que é do Madrid e do Barça, e isto é que e do Atlético de Bilbao tamén, do Atlético de Madrid, igual menos, pero hai que respetalo tamén.
1: O tío un amigo de Vedra que era do Villarreal.
3: No.
1: Que era como
2: que pena.
1: Entonces que non,
3: aparte que che queda moi lonxe, pero velo.
2: Que tiña cerámicas na casa.
1: Por delanos.
5: Bos días, familia. O que fixo ante Florentino foi darlle a razón á prensa. A ABC, a DEFG, a HIJK, etc. Por que? Porque demostrou que está enfermo. Un home como él, eu creo que fai unhos anos, non saldría nunca a unha roda de prensa a decir o que dixo onte. Pero xa non a decir, senón con as actitudes machistas, con a falta de vocablo que tiña. A verdad que era increíble escuitalo e pensar que esa persoa está ao mando de unha das máis grandes empresas a nivel nacional e internacional. Por lo cual, defraudoume como persoa. A min como madridista dame igual. Eu non son un madridista acérrimo, si son un seguidor, pero non son un loco do fútbol. Co cual, o sinto por todos porque xa non hai presidente no Madrid. Así que a ver se as eleccións que convocou valen para algo. Un saudiño.
1: Un saudo, grazas.
2: O que pasa é que aquí hai outra parte que tamén podría ser un bo tema, non? Que idade tes que ter para que todo charre fanfinfle? Para que digas, mira, eu teño 80 anos e xa sei que me van criticar, pero vou dicir o que me dé a gana, porque me sobra basta, porque son o presidente do Real Madrid.
3: Que da igual que seas o presidente do Madrid ou que seas...
2: E vanme poñer a parir igual, así que aquí isto... Claro, as actitudes machistas isto non é...
3: No.
2: Non é justificable, ni... Pero as opinións estas que entendemos que son un pouco saídas de... Bueno, pois forman parte de alguén de 79 anos que dio que lle peta. Por certo, escriben aquí tamén, vos días complot, teme pinta que os están empezando os de todo mal.
3: Por qué?
2: Pasaron do podcast a Bola Extra, agora está no Luar, programas propios e atafan os anuncios. Kiko, ten cuidado.
1: Nunca xamais iríamos a por Kiko.
3: No, a verdade que para unha persona que dá os buenos días...
1: Digo eu, e que é agradable.
2: Sí, sí, sí, pero eso ao principio,
3: ahora,
2: despois...
3: eso puede cambiar.
2: Bo.
3: Tamén xo digo, eh?
2: Sí, sí.
1: O amado líder, el líder e amado.
3: No, levámonos ben, pero díxome Miñarae. Lávalle a Kiko unha cousa que temos aquí que nos sobra, que son cereixas. E dixo, yo voulle levar fruta a Kiko para que me tire a cabeza.
1: A cereixa non é fruta.
3: Como non? Pois non te estroixen porque dixen eu este, home.
2: Pero se a mí me pirran as cereixas.
1: A cereixa é postre.
2: Pero dixenlle que...
3: Dixenlle que non, porque era fruta, que ti fruta, que non comes.
1: Que a cereixa non son fruta.
2: Non, iso non é.
3: Viste?
2: Bueno, pero igual.

0: tan doces que eso, ¿eh, padre?
1: Carnoso, de feito, quitan os médicos, seguro.
0: ¿Seguro que seguro?
1: Seguro que quitan médicos. Porque da freita saborosa que hai, quítanse seguro. Algo terá por aí.
2: Ay, Dios mío, a ver si quedan.
1: Chama, sí, sí, chama doutor Viso, xa verás como choquita. Vamos.
2: Outra cousa.
1: Sí.
2: Que dixeron que este home sempre foi moi educado e ora virouse así, máis mal educado, non? E, sin embargo, Omar Montes, con 30 anos, xa había animaladas e non sorprende.
1: Claro.
2: É mellor
1: pues
2: ser
1: eso,
2: tolo desde nacimiento.
1: Sí. Sí.
2: Eu creo que tamén.
1: Sí.
2: É mellor ser tolo e dicir, wow, vamos esperar desta xente.
0: Sabes o que pasa? Que o tolo, a terceira, xa da igual. É que tanto, é que animalada. Agora, cando o formal un día salta como Florentino, aí é cando, wow.
1: Claro.
0: Non, impresiona moito máis.
2: Pero eu penso que a mellor ser tolo sempre, así xa ninguén...
1: Xa nada, nadie vai dicir nada, non, no, no, pero hai que entendelo, porque
2: claro, Omar Montes, bo, ele é así,
1: ele así.
2: Que merda, pero, sabes? Marcos, ben...
0: É que non, claro, non quero sonar como defensor de Florentino, pero por dar a voz do demo, vai, neste
1: sí.
0: caso. Home, xa andaban a publicar que tiña cáncer terminal...
1: Sí.
0: Igual, ao mellor eu tamén salvo a patada na porta,
1: No, e aí estuvo ben, por exemplo, non? Cando di... un amigo díxeme, oi, coñece unha clínica de terminais en Xenebra, en Suiza, e tal, non sei que, pero... Y soltó ahí un medio taco, pero ata os meus amigos pensan que estou enfermo. Bueno, de todos modos, tamén é certo o cabreo, pero cuidado con banalizar con determinadas cousas, porque ti es presidente dun gran club e non estar falando como se tiveses na bola extra, por exemplo.
0: Sí, totalmente. Eso totalmente.
3: Hola, bus días, no Madrid é como no goberno que temos de España.
1: España!
3: E non queren botan balos fora, é culpa sempre dos demais. Ahora estaba lendo eu un artigo que pon Carveloa que lle roubaron 7 ligas a máis Florentino. Todo polo que non sexa para falar do que gañou o Barça, que, bueno, tamén por aí andarán os dous clubes máis corruptelas que existen, xunto co goberno que temos de España, que é unha vergonza para todos os españoles.
1: E como relacionou, non? A cousa política, como...
2: Pensei que iba a dicir cara do...
1: Sí, sí, sí.
2: Pero non é de nadie.
0: No, é socialista.
1: Ves, mira, di aquí Marilón. Di, eu estou desexando ser bella para facer un florentanazo e mandar a mer a moita xente.
2: Oh, que chega unha idade que che dá todo igual. E eso pasa, sexas, canseixas e teñes o poder que teñes. Te la sopla. Vas andando ao veciño e dices, esta jaliña me cago en tal que fan na miña horta, me cago na mar e chapódullas.
1: Sacabas porcos e digo, can, me cago na cara, non quero velo nin...
2: Este can que me está cagando na porta, me cago, vou che cagar eu a ti. E dices, ti,
0: por que me ha a ti?
1: Xa está, dices.
2: E ti dices, bueno, é verdad, xa tengo unha edad, aquí vamos a facer.
1: Claro, claro.
4: Ah, por cierto, é verdad eso del Paris Saint-Germain que el Luis Enrique... sabía lo de los árbitros. No sé si es verdad o ya es un bulo o cómo está el tema.
1: ¿Qué robaban los árbitros, Madrid?
2: Mira,
1: pues si sabía Luis Enrique.
2: Que antes decían que andan esos jugadores metidos en apuestas. Ela tampoco cabran, Dios mío, para andar a apostar.
1: Sí.
0: Nunca se ven fartos.
1: ¿Cómo son ellos que marcan o no marcan?
2: ¿Qué necesidad hay, Dios mío, si ya cabran un montón de caras?
1: Puches, tía, que dice Chesonte que...
2: No. Si buscamos culpables, no.
1: No, no, que dixeches algo así sobre que, claro, que chegas a certa idade podes dicir o que che dé a gana. Algo dixemos do asunto e coincidiu onte o de Florentino, non?
2: El onte de que
1: algo?
2: Falamos.
1: No, no
2: ah,
1: sei,
2: pero antes falábamos de Macron. A mellor non era.
1: Ah, no, xa sei. Que hai xente que xa non lle podes dicir nada porque chega unha idade que non a vas cambiar.
2: Non.
1: Ibas dicir, ah, non fagas isto, pero a ver, xa tes unha idade que podes facer o que che dé a gana. Pois foi o que fixo Florentino, escoitoute.
2: Ahora deixada Florentino, non lle dicir, mira, non podes facer isto. No, porque ahora xa, veja, a ver.
1: Pero pobre, hai unha roda, pois que faga roda de prensa, pobriña.
2: Todos os días.
0: El onte convocou eleccións. Esta foi a rolda de prensa de convocar a elección.
2: No,
0: como ar gane...
1: Como será campaña.
0: Vai salir con escopeta. O día que gane... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Con Pancho Villa.
0: É unha risa, guapísimo. O do ABC, ponte fora.
2: É unha risa, pero xa o can saleu con motosierra.
0: Sí.
5: Bons días, familia. Logo non vos acordades... Cando saíron os famosos audios de Florentino pondo a Guti, que dicía que era tonto, e outro que non valía pa nada, que era un mal nacido ou algo así, xa non me acorda. O que fai é que ahora presenta a súa cara, que perdeu un pouco as composturas, pode ser, pero sempre será o que un foi toda a vida. Sobre todo, o que máis ten que importar é que viva o deporte galego, que ese é o que ten futuro.
2: Muy bien.
0: Eso é.
2: Pregunta, unha retirada

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A presenza de biotoxinas nas rías mantén paralizada a producción de mexillón en prácticamente todos os polígonos bateeiros. Silvia López.
2: O Instituto Pro Control do Medio Mariño de Galicia xa viña observando dende mediados de abril un incremento paulatino na cantidade de biotoxinas. Trátase dun fenómeno natural que agora obriga a manter pechadas 3.200 bateas pro cultivo e extracción do mexillón. Só quedan abertos dous polígonos bateeiros na ría de Ares Betanzos. Este é un episodio relevante porque a súa afectación non se nota únicamente en mexillóns. Tamén se estende a sós ostras e bancos marisqueiros. Hoxe mesmo quedará pechado o primeiro polígono de ostras na ría de Vigo e tampouco haberá actividade de marisqueo na maior parte das rías de Arousa, Pontevedra e Vigo. A directora do Intecmar, Covadonga Salgado, explicaba o así na TVG.
3: Está afectando o mexillón. O mexillón é a especie máis voraz e capaz de filtrar ata 7 litros de agua por hora, polo tanto, se hai especies tóxicas, vai ser o primeiro que as acumula. Está afectando tamén algún polígono de ostra, está afectando tamén ameixas, navallas, berberechos.
2: Con todo, a seguridade alimentaria está garantida grazas ás continuas análises. Todos os produtos que chegan aos mercados son perfectamente aptos para o consumo.
0: O cidadán español infectado de antivirus continúa con síntomas leves e estable. Os outros 13 pasaxeiros do Ondio, sillados no Gómez Ulla, no hospital, seguen sen manifestar síntomas. Son Iglesias.
4: Atención está posta un día máis nese hospital, pendentes da evolución do cidadán español que deu positivo en antivirus, segue ingresado na unidade de aillamento e tratamento de alto nivel do Gómez Ulla, continúa con síntomas, pero está estabilizado. Comezou con certa dificultade respiratoria, pero suministraronlle oxíxeno e mellorou. Os outros 13 pasaxeiros que foron trasladados tamén a este hospital militar continúan sen síntomas. Desde o Ministerio de Sanidade apuntan que se as condicións clínicas o permiten, unha vez que superen os 28 días de aillamento, poderían avaliar en cada caso concreto se a corentena pode continuarse dende outro lugar que non sexa o hospital.
0: En Santiago investiga un home arrestado por un delito de agresión sexual.
4: Os feitos aconteceron o pasado 3 de maio contra as 8 e media do Serán nun autobús urbano da cidade. O arrestado achegouse á vítima aproveitando que estaban sós no vehículo. Comezou a dirixirlle comentarios obscenos, pero foi a máis e acabou facéndolle tocamentos por distintas partes do corpo. A muller logrou avisar o condutor, que deu aviso á policía. O agresor fuxiu, pero foi finalmente identificado polos axentes. A xuiza decretou a súa liberdade coa prohibición de aproximarse e comunicarse coa vítima.
0: E o Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica recae este ano nos pioneiros da secuenciación rápida do ADN.
4: O xurado acaba de anunciar en Ubieu que se recoñece os químicos británicos David Kennerman e Shankar Balasubramanian e o biofísico francés Pascal Mayer por seren os impulsores dunha tecnoloxía de nova xeración que permite secuenciar o ADN de xeito rápido, preciso e a baixo custo. Fala o presidente do xurado.
5: Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo

0: Requería meses y millones de euros. Hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica. Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada.
1: Os premios Princesa de Asturias entreganse en outubro nunha cerimonia que estará presidida polos reis e a princesa Leonor no Teatro Campo Amor de Oviedo.
2: Tenemos estabilidade no meteorolóxico. Joel Cid, Meteo Galicia, esta tarde, bos días.
3: Hola, moi bo día. Sí, tenemos unha tarde en xeral bastante seca en Galicia, cos ceos alternando a nubes cos claros. Solo esperamos que no sur da provincia onense podemos ter un chubasco, en tal caso pouca cousa, con ese vento do norte, en xeral moderado no litoral, frouxo no interior, e temperaturas hoxe, debido a cos ceos están máis abertos, as máximas experimentarán un lixeiro moderado ascenso, e xa podemos en moitos puntos de Galicia chegar aos 20 ou mesmo superar na metade sur de Galicia.
2: Grazas, Joel, un saúdo. Que alegría hoxe, falar cos amigos de Berea. Hoxe puidemos entrar na gran planta de Tellas Berea que teñen en Mesía. Puidemos coñecer un pouco máis cal é o día a día, o seu traballo, e así vostedes tamén poden saber o que pasa aí dentro cando vostedes chaman a Berea, cando queren coñecer, que non teñen unha tella, teñen unha multitude de tellas para escoller nas Tellas Berea.
4: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
4: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
5: Propostas que nos ocuparán este sábado en Club Cultura da Radio Galega. Benvidas, benvidos. Begoña Caamaño na elaboración e presentación. Hola, boas tardes. Hoxe imos dedicar as dúas horas de Andando a Terra deste domingo a un país que por extensión xeográfica e por historia é casi un mundo. O Expreso de Medianoite convida vos nesta madrugada do sábado a participar nunha viaxe diferente e plural.
4: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
6: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal. O Poigrama, con Toñito de Poi, no Galicia por diante.
7: Bueno, sempre ben emocionado, ilusionado e tal, pero que últimamente non sei que estarás facendo por aí fora, Toño, que ves radiante.
8: Bueno, nadar.
7: Pero nada xa nada pasantes.
8: Xa, pero non, eu creo que...
7: Agora nada de nada.
8: Agora nada de nada. Eu creo que cando un se enfrenta así a sus debilidades é onde surden as fortalezas. E a alegría ten moito que ver con eso, eh? E bueno, e tamén, bueno, que Poi Floi está arrasando. Imos tocar aí.
7: Sí.
8: Sí, sí, Poi Floi está. Depois de hecho a lista dos concertos. Ah, por certo, este domingo... toco en Ponte Cesures.
7: 6:30 PM, na estación.
8: Na estación. Unha... Pero vai a ser increíble, porque vou a ter a dous DJs, unha tía maravillosa, unha chica increíble, Luisa, e seu namorado, Santi, que son DJs bueno, a nivel internacional, e bueno, vou a integrar con eles, ca guitarra, bueno, vai ser increíble. Uy.

0: Sí. Pois, claro, xa que o noso corpo físico non pode andar por aí porque se deteriora hasta quedar paralizado, depois poñémolo nun lugar e queda marcado tamén para a eternidade, que é unha forma de buscar a eternidade, pero realmente polvo eres e en polvo te convertirás, ao final acaba desaparecendo todo. O único que non desaparece ao mellor é a enerxía, porque a enerxía ni se crea ni se
1: destrúe.
0: Aí está.
1: Pero claro, unha cousa que en po é, se en po vas te converter, claro, aquí o que te convertes é en parte do traballo do DJ, aí non, aí non aparece
0: este,
1: ningún
0: este
1: lado,
0: DJ supersticioso que daba, que facía todo un ritual. Mira, para min este é moi importante este corte de audio, porque mira, ti eres supersticioso?
1: Non, menos o de pasar por debaixo dunha escaleira, porque igual teño medo a que me caia alguén. Bueno, debe ser máis iso, pero non, non
0: ese
1: son,
0: ser
1: non
0: práctico,
1: son.
0: Non ese
1: sí, hai que ser práctico.
0: Ese ser práctico.
1: Para que andar con...
0: Se alguén está pintando unha fachada, non lle pase por debaixo da escaleira, non vai ser incluso perigoso.
1: No.
0: Vale, pois mira, na nosa liberdade creativa, na nosa infinita liberdade creativa, porque a creatividade hai que liberala, non é unha cousa que se pode entrenar. Realmente a creatividade tens que liberar algo, tens que quitar barnices, plásticos e todo de personalidades, de culturas e tal, para poder liberar toda a túa creatividade. Pois nós creamos o ritual. Entonces, unha cousa que faz completamente libre, depois se convirte en escravo. E este DJ que daba dúas voltas, tres, a casa, tal, antes de pinchar nunha lápida, unha, ten un medo irracional á morte, que o temos todos, porque
1: temos todos en maior ou menor medida,
0: porque ninguén, porque non estamos familiarizados, estamos de espaldas a eso.
1: Bueno, ainda que estuveramos en fronte, ninguén quere morrer.
0: Xa, porque bueno, ti non tens consciencia da non existencia, por eso, pero ese é outro tema. Eu
1: sempre
0: sentido
1: vale, sí,
0: que
1: sí,
0: nós
1: sí.
0: É unha sociedade que vimos alleos a unha realidade que está aí inevitable. Vale, a perda, asumir a perda, incluso a túa propia perda como forma que eres.
1: Bueno, imos justificar a lápida.
0: Sí, pero ti non vexo porque ten que ter ese medo. E pois ainda por riba lle sumas toda unha superstición. Entón, eu penso que eso ten certa locura. Vale. Vamos agora a un detalle histórico que non quero que se perda. Eu só recollín este audio porque isto xa non existe e me parecía tan increíble, a ti que che gusto o deporte. Pois eu conocín a un semiprofesional de baloncesto que cando iba a xogar a illa a final dos 80 pasaba xogando baloncesto de liga, A ver, non a ACB, pero
1: bueno, igual,
0: perdón,
1: liga,
0: pero, sí, cada uno sí. Su importancia,
1: hombre,
0: cada
1: claro.
0: Si eres el más famoso de tu hormiguero, eres el más famoso de tu
1: total,
0: mundo.
1: Total, total.
0: Pues atendo que pasaba que andamos a jugar a nivel profesional a Illa de Arousa.
2: No, jugaba en Villar, sí, cuando íbamos a jugar a la isla, joder. Cuando era el no había pabellón y era al aire libre, las canastas y todo, la cancha. Pues había un tío, una gamela allí, que tirabas la pelota, cuando se iba para afuera, caía al agua, iba el tío en la gamela.
3: Estaba allí, era un rollo pelotas.
2: A cogerlo, sí, era, sí. No había más pelotas, tenían una, me parece.
3: Era la última pelota.
2: Sí, era auténtico.
1: Claro. Era mellor aproveitar a gamela que
0: pero no,
1: que comprar pelotas.
0: No, era unha figura que estaba presente nos partidos oficiais.
1: Sí, sí.
0: Un tío na gamela esperándome se caía a pelota, collía, iba
1: mojando,
0: collía a pelota, daba a pelota, porque era que tiñan... Oye, non me digas que este non é dunha película
1: es bonito,
0: de Almodóvar.
1: Sí, sí.
0: Este é increíble. Ahora fixaron un pabellón.
1: Ah, por favor. Quitamos o romanticismo. Onde estará esa gamela agora?
0: A ver, que eu nunca son nada de deportes, pero a estes partidos as tiría, cara. Vale. Bien, como sabes, fui a ver a Eric Clapton a Madrid.
1: Sí, non serías tío, que é verdade que che quería preguntar o que tirou.
0: Mira,
1: o disco.
0: Bueno, en primer lugar
1: hai que ser imbécil,
0: Totalmente.
1: Pero faría por imbecilidade ou por inconsciencia? Por así, namo, que sei.
0: Eso por banalidad, por ser un egocéntrico. Porque realmente no, porque eu hasta pensei dentro do que é a pasión que despertou aquel concerto, porque xa che digo, hubo momentos onde, bueno, eu chorei.
1: Cantouche.
0: No, eso é outro nivel, eso son cousas, palabras maiores. Bueno, a Masia posta aquí, isto aí faiche creer. Ben, pero a historia é que ese pabellón hasta arriba e tal, todo mundo, aparte eu posiblemente sería el niño de allí, que era o máis novo dos que había ali. Que estaba na zona VIP, ao lado del, bueno, todo mar, a xente super cariñosa, unha cousa fantástica, que vai ser maior, verdad? Non teño que pelearme aquí ca chavalería nos contar, que vai ser maior, ben. Pois o disco que lle tirou este home era un disco dos del, do tipo, non era un disco que eu pensaba, mira, que a paixón tirou o disco, imagínate, pois unha edición limitada do propio Eric Clapton.
1: Ou pero do tipo que, do propio tío que
0: era
1: vio?
0: Era un tío, era un
1: ah,
0: disco
1: que músico.
0: Tío. Era un músico.
1: Ah, non sabía
0: que tirou
1: iso.
0: Un disco de, mira, escucha mi disco. Home, por favor. E tirase así ao peito, aparte que estaba, o público estábamos ao lado.

0: o escenario mismo, home, había varios espacios, eu como sou maior tamén quixen estar na, diante del, claro. E tiro o disco aí, porque como escucha mi disco, o sea, se ainda fora o disco de propio Eric Clapton, dixo, mira, pois pa firmar,
1: o sea, se... eu pensei que era iso,
0: que home, igual... porque, hasta, pero non, no, era o disco do tipo. Mira que guai soy, que soy tamén un rockerito como
1: sí,
0: tú. Le tiras o disco, doulle no peito, incomodouse e non se leva a facer os bises.
1: No, eu entendo cabreo.
0: Sí, porque mira,
1: tal, pillas tal cabreo, aí vos quedades, payasos.
0: Porque foi tan mágico o concerto, entregouse tanto, aparte que non tocou o tema, bueno, diste Heaven, non, o do fillo que temblou a man e todo. Eso foi, sabes, temblaba a man tocando, foi tan emocionante.
1: Seguese emocionando, non, con cancións que anda que non levará.
0: Pero o tema do fillo, eh.
1: Ya.
0: Cuidado.
1: Sí.
0: E cando acabou o tema, que creouse un silencio aí no pabellón enorme, así no Movistar Arena, que está, e de repente un grito, claro, senta así pues, do sur e tal, que son así máis espontáneos, que de repente dixo, ole tu cojones, así, o sea, que te quedou, dixo todo mundo a temblar, e alguén que consigue esa masia tal, de repente, tío, en plan, mira, me escucha mi disco, que yo tamén soy como tú.
1: No. Bueno, en fin.
0: Tiene unha tristeza, sí. Pero bueno, no, ven, pero o concerto foi increíble, e ele, bueno, pues nada, aparte, mira, se chega a ser chavalería, pues ese home non salía vivo, pero como somos maiores, dixamos, pobre, non?
1: Pobre, para dos días que lle quedan.
0: Claro, pois nada, pois hasta aquí, meu irmánxino.
1: Pois que ben, bueno, be happy, eh.
0: Be happy.
1: Ten que contar máis, porque moito be happy, outro día viñeches con unha camiseta, que non me trouxeches pues outra para min, que estaba moi chula.
0: Pois, pues, para a semana
1: sí.
0: Traecho unha camiseta
1: de
0: como ser feliz, como ser feliz.
1: Pero de que? Un aceite?
0: No, é unha cousa moi especial que se estrenará pronto, todo o mundo coñecerá que significa be happy, don't worry, be happy e vamos, e como ser feliz e as claves e todo, unha maravilla, de verdade.
1: Pois xa me irás contando.
0: Xa te irei contando.
1: Vale, grazas, Toño.
0: A ti.
1: Este, Día das Letras.
0: Día das Letras, o día 17, Día das Letras,
1: Ponte Cesures.
0: A estación, a partir das 6 da tarde.
1: 6 da tarde.
2: Vale. Radio Galega, onde estás ti?
3: Cando tes a presentación case terminada e de repente a pantalla queda en negro, saeche de dentro iso de...
4: Necesito vacas.
5: Sí, e tamén sabemos que agora máis que nunca necesitas vacas flex.
3: Cancelación ata un día antes, pase o que pase, con seguro opcional RACE e asistencia 24 horas para que a túa reserva sexa máis flex que nunca. Condicións na web.
5: Alcón Viaxes, sabemos de viaxeiros.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. Epota elaborada, 5,99 euros a unidade.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Coruña South traiche ao Porto da Coruña a Alejandro Sanz, o artista español número 1.
8: ¿Quién me va a entregar sus emociones?
5: Alejandro Sanz, o próximo 18 de xullo no Porto da Coruña, en Coruña Sounds, entrada xa a venda. Ven gozar de corazón partido, e si fuera ella, el alma al aire e moitas máis.
3: Coruña Sound conta co apoio do Concello da Coruña e da Xunta de Galicia, porque é Concertos do Xacobeo.
9: A Crónica, con Xosé Baliñas, de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
9: Radio Galega, onde estás ti?
11: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Que sí, que todos somos neofalantes ou fomos neofalantes algunha vez. Igual cando naces xa estás nunha contorna onde escoitas o galego as 24 horas. Pero igual non, e non pasa nada. E máis, se vostede aínda non saboreou o idioma, pois seguro que o idioma está encantado de que vostede estea con ganas de saborealo. Así que inúndese, mergúllese, fágase neofalante. Esta historia e estas voces demóstrano con Anxo Quintela.
2: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: que hai moitas maneiras de falar, que ás veces soa raro. A ver, imos presentarnos.
1: Hola, eu son Deirdre by Murphy, son profesora de inglés na Escola Oficial de Idiomas da Coruña e neste momento tamén son a xefe de estudos nesta escola.
2: Eu son Andy Chichester de Potsdam, Nova York, e son galego falante dende hai case 7 anos.
3: Eu a Galiza ano 2007, pero vivir a partir de 2008 por traballo, que traballaba para unha empresa de textil en Ourense.
4: Hola, son Alicia Rodríguez, nací en Vigo, pero levo toda a vida vivindo en Santiago de Compostela. Empecé a falar galego fai uns 7 anos aproximadamente, motivada un pouco polas miñas profes e sobre todo polas miñas amistades.
0: 4 persoas, 4 sons, a mesma lingua. 4 experiencias diferentes de contacto e asimilación dun idioma, desde dentro e desde fora. O caso da irlandesa Deirdre Barry Murphy é o máis común entre as persoas que emigraron a outros países. Aprenderon a lingua por necesidade, porque era unha exixencia para conseguir un emprego.
1: Eu aprendín galego no 2008 para facer oposición para ser profesora de secundaria. Había que cumprir unos requisitos. Igual que había que ter unha licenciatura, tamén había que ter un nivel de galego. Entón, eu facei un verán enteiro aprendendo galego nos cursos da Consellería da Política Lingüística daquel momento, que era Iniciación e Perfeccionamento. E tive unha profesora boísima, daí de Malpica, e aprendí un mogollón con ela. Aprendí mellor que castelano, porque xa tiña a cabeza máis centrada, e despois fun con boa actitud, non? Porque veño dunha sociedade a irlandesa onde funcionario, non? Civil servant, que ti estás ao servizo do público, e eso fixo que eu entendo moi ben e perfectamente que se eu quero traballar no público que debo falar galego.
0: E así foi o primeiro contacto de Deirdre coa lingua. A súa competencia en galego permitiulle acceder a unha praza no ensino público. Outra foi a motivación de Andy, profesor universitario de filoloxía hispánica e cidadán de Nova York.
2: Comecei a estudar galego despois de volver dunha viaxe familiar que fixemos para visitar o noso fío Noah, que entón vivía na Couro, traballando na Escola Oficial de Idiomas como auxiliar de inglés. Durante a estada ali, Noah aprendera a falar galego e fala super ben. Entón, el inspirou-me a estudar galego e falar galego tamén.
0: Pois moito antes de que Andy viñera a Galicia, o xaponés Masakazu Shida, Masa, xa andaba por Ourense descubrindo unha nova cultura e unha nova lingua. Agora é profesor de cerámica na Escola de Artes e Oficios da Deputación.
3: Non teña nada de conhecemento, ni Galiza, ni España, ni Ourense, ni onde tiña que ir, tampouco. Cuando estuve falando como de típico para aprender rápidamente unha lingua de salir, ¿no? Salir na rúa. Y cuando fomos a algo de tomar copas, había unha lingua rara, que acento diferente ca español, y despois entereme que hai unha lingua autóctona de Galiza.
0: Masa atopou unha casa e unha lingua. O caso de Alicia é diferente. Ten 28 anos, naceu en Galicia, en Vigo, pero vivía exiliada da súa lingua.
4: A verdade é que na miña casa non se falou nunca galego. Sí, que é verdad que son que naceron en Galicia, pero bueno, pois al final por uns contextos ou outros non se chegou a falar nunca galego. Eu son unha desas persoas que sí que aprenderon e empezaron a usar a lingua, pois gracias fundamentalmente aos profesores, á escola e sobre todo gracias ás amigas, o sea, básicamente. Bueno, un pouco tamén pola televisión e...

0: tamén pola radio incluso e polas redes sociais, non? Que ao final sí que son xa actualmente un espacio que nos influe moito, a verdad.
1: Alicia, Masa, Andy e Didre, catro maneiras distintas de achegarse a unha lingua diferente da materna e catro formas diferentes de aprendela e de conservala. Quen o ten máis complicado é Andy, que vive nos Estados Unidos.
2: Cando volvimos a casa, púxeme a estudar. Baixei manuais da web de Celga para estudar estruturas e léxico, para practicar a comprensión auditiva. Púxeme a ver series clásicas galegas como Padre Casares, Era Visto, Mareas Vivas, Matalobos, Pratos Combinados, unha longa lista de series. A única cosa algo complicada é practicar falando en galego, porque a diferencia entre o horario alí e a cou fai que algo difícil atopar un oco común para ter conversas en vivo. Entón, comecei a gravar clips mentre viaxaba ao traballo e colguei clips nunha canle de YouTube e agora en Instagram e en Galixé, o meu xeito para practicar falando en galego.
1: Deirdre teno en principio máis fácil, vive na Coruña, traballa na escola de idiomas e vive en galego día a día.
3: E despois, para manter o contacto co idioma, leo bastante en galego. Na escola estou nun club de lectura onde temos libros universais, e si podo sempre collo a edición en galego, porque manter o contacto, no? E as estruturas, logo para o léxico teñemos de ver estas nenas que aí aprendo un mogollón de palabras e estruturas, e elas ahora coríxeme a mí, no? Cando digo mal alguna palabra. E despois a comunicación diaria. Intento falar galego no traballo, meto a pata bastante, igual en que en castellán, pero tiro para adiante. Falo correctamente, metendo a pata, que o subxuntivo non é quen me mo enseñe.
1: En Ourense, Masa xa é un ourensán máis. Coñeceo todo o mundo e xa ninguén se sorprende como principio.
4: O único xaponés que vive a Ourense, que fala galego, ademais, e a xente como sabe como boca a boca, ¿no?
5: Xa, xa.
4: Boca a boca que como espalla a noticia e a xente ven por curiosidade. Entón xa saben que bastante xente que xa saben que é un xaponés que está falando galego, naturalmente. Agora mesmo utilizo normalmente en galego. Adoítame para utilizar diariamente. Se non utiliza diariamente, esqueza. Entón, quero manter para que esforceme bastante para aprender, utilizar, entón, este ritmo que manteño.
1: Ourense a Compostela, onde vive Alicia, a quen as amizades levaron a familiarizarse coa lingua.
0: En Santiago está a xente bastante concienciada coa lingua e co uso e coa importancia do uso. Creo que Santiago sí que é unha desas cidades que, sobre todo, é a xente xoven. Non che sei decir tantos maiores, ao final as cidades sí que son eses espazos que quedaron un pouco relegados, non o uso da lingua, pero eu penso que a xuventude de Santiago sí que usa bastante. A pólvora inventar contigo. Intento utilizar o gallego o máximo posible. Se me falan en gallego, contesto en gallego. Se me falan en castelán, pois, bueno, depende do día, depende de como me dé. Hai veces que, por exemplo, sáleme solo e hai veces que, pois, que non. Habitualmente, si me falan en gallego, contesto en gallego.
1: Pois son as historias de Didre, Alicia, Masakazu e Andy. Catro persoas que falan varias linguas, que non consideran que haxa mellores ou peores, e que falar unha delas pode ser como...

0: Como para Didre, un luxo, e para Andy, unha cuestión de amor.
1: Para mí é un luxo poder falar galego, falar español, pero tamén ese idioma, e vendo dun país que perdeu ese contacto diario co seu propio idioma. E por eso que estou moi contenta de falar galego diariamente.
2: Encántame a lengua galega, é unha lengua fermosa. Síntome moi enganchado, namorado da lingua, da cultura, da xente, de toda Galiza. Transformou a miña vida e síntome un galego de alma.
3: Que bonito isto é de Anxo Quintela e de todas as persoas que fan ese esforzo persoal, tamén de compromiso, de cariño pola terra, sobre o que significa este país neste día previo, preto xa, do Día das Letras.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
0: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

0: Ainda estamos a volta coas gárgolas, ¿eh? Sobre o que significa estéticamente, pero patrimonialmente tamén estas as gárgolas que están sobre o Hostal dos Reis Católicos e esa tubaxe que lle puxeron para preservar tamén da auga o edificio, pero que de dubidoso respecto patrimonial. Imos a ver algo máis porque dende a Asociación de Veciñas de Veciños de Fonseca en Compostela estánse mobilizando, non, para exixir tamén responsabilidades. Con quen estás, Iria Gosende?
1: Así é, Kiko, pois teño aquí conmigo a Roberto Almuíña, que é o presidente da Asociación Veciñal de Fonseca, que é unha desas catro asociacións e entidades que se mobilizaron contra esta intervención e emitiron un escrito a Icomos España, que é o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, no que poñen de manifesto a intervención que se realizou precisamente nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos, apuntando a que unha grave alteración nun monumento catalogado con máxima protección. Moi bo día, Roberto.
2: Hola, moi bo día.
1: Que foi exactamente o que aconteceu e no seu caso, que foi o que lle remitiron a Icomos?
2: Bueno, o primeiro que quero resaltar é que somos catro asociacións da sociedade civil compostelana que nos temos mobilizado por culpa da intervención que se ten feito no concello ou no, perdón, no Hostal dos Reis Católicos, nas gárgolas do hostal, que na nosa opinión non respetan os principios de que propugna Icomos de protección do patrimonio, que son o de mínima intervención, reversibilidade e compatibilidade, respeto á autenticidade formal e respeto ao contexto e á paisaxe cultural. Aquí non se dá por distintas razones. Primeiro, porque as gárgolas son os elementos que se poñen nos edificios para ornato, e en segundo lugar para desahogar os tellados e as cubertas dos edificios. En segundo lugar, porque esta, a introdución dunhos elementos tan agresivos como as lanzas que lle teñen engadido, pois transforman totalmente a fachada do hostal e transforman completamente a harmonía que existía ante hasta o momento entre os catro edificios que conforman a Praza do Obradoiro, que é unha plaza ben emblemática e probablemente unha das máis emblemáticas que teñamos en Europa. E isto hai que revertilo, entendemos que ten que haber unha intervención de Icomos como elemento. Temos que recordar que Icomos foi o organismo que de alguna maneira aprobou, deu a súa aprobación a Santiago como Patrimonio da Humanidade, a cidade histórica de Santiago, e entendemos que debe de decir algo e que debe de contribuir a búsqueda dunha solución máis acaída que se ten posto ali, que é tremendamente agresiva e de un gran impacto visual.
1: Entendo que, polo de momento, non houve resposta por parte de Icomos.
2: Non, bueno, isto remitiuselle a Antonte e agardamos que o reciban, que o estudien con moito cuidado e, sobre todo, que amosen a súa sensibilidade e ao respecto da protección do patrimonio, que xa digo, vese a día de hoxe agredido de unha maneira tremenda no caso das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos. Hai que sinalar unha cousa, é que máis que tú baixes, o que li puxeron é casi unhas lanzas que transforman un edificio que foi concebido como edificio de acollida na súa condición de hospedería e hospital, e que esa condición aínda mantén hoxe como hostal dos Reis Católicos, pero que as lanzas esas o que lle dan é un aspecto bélico que non se compadece co seu obxectivo inicial cando foi concebido.
1: Falaba antes dos catro edificios da Praza do Obradoiro, precisamente apuntan nese escrito tamén pois que afecta ao espazo, a un espazo patrimonial, como ben apuntaba, do Praza do Obradoiro, e implicando así un gran impacto visual pois nun espazo protexido.
2: Evidentemente, o sea, non é o mismo unha praza na que temos o seminario de confesores, que é o que hoxe é o concello, que temos outro edificio, que é o rectorado, que ten a súa fachada é tamén a dun hospital que houve na Zabachería, temos a catedral e temos o hostal, e introducir elementos de aspecto bélico ali non veñen a conto. Xa, ademais, a fachada do Obradoiro ten 507 anos, leva convivindo as gárgolas coas balconadas 350, e había solucións, hai solucións máis acaídas de desahogar as cubertas dese edificio, sin ter que facer unha agresión como a que se ten perpetrado a estes elementos escultóricos que son as gárgolas da fachada.
0: Bueno, pois aí está a resposta, non, da cidadanía, que seguro que o tema ainda dará que falar, pero a proposta por parte de veciñas e veciños, neste caso da sociedade civil, para buscar un bo futuro. Pois nada, estaremos moi pendentes a ver se hai algún tipo de reacción.
2: Pois moitas gracias por darnos voz. Xa digo, a sociedade civil compostelana está mobilizada. Seguiremos moi atentos todo o que poida pasar, tanto co caso da catedral como con outros que se poideran plantexar.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas Mariñeiras da Veiga.
7: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
8: E de que vai este ano?
7: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
8: Contame máis.
7: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ao 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
8: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco, directo do noso campo.
9: Un día descobres que xa tes humidades por teito.

0: Están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama a 910-3538 o entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
3: Esta semana nas nosas peixerías temos de promoción o lirio a 3,45 € o quilo. Froi C, máis aforro.
4: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 ás 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un gran, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
6: Non vin tan cousa.
7: Ai, eso non vin.
5: Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
7: Sí, esta non. Esa non a vin.
6: Pois a onde a venden?
5: Pois...
6: En grandes superficies.
4: Radio Galega, onde estás ti?
8: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
9: Diario Cultural.

0: Marolis Villanueva, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Kiko.
0: Veña, que seguimos celebrando a Begoña Camaño, seguimos celebrando esta Semana das Letras o Día das Letras. Y o mellor xeito de celebrarlo, aparte dun chanqueiro se boa compañía, cun bo libro, non? Libros que podemos atopar precisamente inspirados na propia Begoña Camaño. Quedo que falamos hoxe do que nos traes hoxe, Malores.
1: Sí, porque xa estamos aí a piques, non? De achegarnos o 17. É certo que durante todo o ano pois xa saíron obras, pero agora nesta semana pois temos dúas novidades máis que nos achegan a figura de Begoña Camaño dende distintas perspectivas, todas complementarias e todas moi interesantes tamén.
0: Pois veñemos falar entón de outras perspectivas, de propostas. Son dúas obras sobre Begoña Camaño, sí, que traemos hoxe e que nos ofrece puntos de vista distintos. Comezamos pola que asinan a catro mans a nosa compañeira Ana Romaní e Chus Nogueira.
1: Sí, esta é unha obra moi especial. Titúlase Volveredes brindar por min, publicada en Galaxia, e está escrita, como ben dis, a catro mans dende a amizade que tiveron Ana Romaní e Chus Nogueira con Begoña Camaño, pero tamén dende a rigorosidade delas, e manexan o arquivo da autora, fotografías que aínda non saíron, e especialmente textos da autora que non son tan coñecidos e que nos aproximan aínda máis ao pensamento e á figura, e tamén dende esa clave humana, non, de tela coñecido, de ter sido compañeiras no Diario Cultural, na radio, non? E entón eu creo que iso dalle tamén un plus, non? Porque achéganos máis esa parte humana.
0: E como Begoña Camaño non é só pasado, presente, sino que é sobre todo futuro, o libro titúlase Volveredes brindar por min.
1: Que é o que estamos facendo, non? Hoxe así un brinde radiofónico, sí, pero en realidade estamos celebrando a cun sorriso, non? Que recordando pois todos os trazos da súa vida, a súa infancia, o seu compromiso, a súa fouteza, a súa intelixencia, a súa sororidade. Hai moitos cualificativos que se repiten nas biografías e que definen a personalidade de Bego, non? Como a coñecían as súas amizades, e este un ano para brindar por ela, pois dende a alegría, dende a esperanza, porque a súa obra segue nos a acompañar, seguimos a lela, segue estando presente, e iso é un motivo de brinde, de celebración.
0: Pero esta biografía non é un ronsel de datos, hai un detrás do outro, sino que realízase e desenvolvese dun xito moi orixinal con correos electrónicos de Chus Nogueira e Ana Romaní entre elas, que transfiguran de alguna forma tamén as cartas que se cruzaron dúas protas da novela de Begoña.
1: Sí, a verdade é que é un xogo ben bonito, non? Efectivamente, nesa primeira novela que escribe Begoña Camaño, que é Circe ou Pracer do Azul, está configurada entre cartas que envía Circe a Penélope e Penélope a Circe. E o que fan Ana Romaní e Chus Nogueira, pois é, claro, enviarse correos

0: electrónicos que moito máis rápido neste momento, e o libro constrúese neses correos electrónicos que unha se vai mandando a outra, recordando datos, historias da vida, da vida de Begoña, reflexionando sobre a súa obra, sobre o seu compromiso, sobre, bueno, pois, sobre todos os recordos, non? Hai nalgún momento que incluso se emocionan, nos emocionamos con elas, porque recordar doe ás veces, non? Pero na maioría das ocasións o que temos é pois ese recordo entrañable, esperanzador, ese compromiso que manifestan. Hai fotografías incluso persoais, non? Con ela, que eu creo que enriquecen moito.
1: Escollo unha frase de Begoña Caamaño: creo que son alegre, amável e honesta, pero iso só é un resumo do lado agradável. O outro, o escuro e malvado, non o vou desvelar.
0: Sí, dixo iso Begoña Caamaño, pero eu creo que lendo isto ninguén o desvela, porque non debería existir, non? Está claro, porque a verdade é que o que nos mostra nas biografías, o que atopamos en todo momento, é esa muller, esa nena, esa adolescente alegre, amable e honesta, non? Esa nena que crece no barrio do Calvario, que gozaba da liberdade dos xo nos anos 60 e 70, unha nena que medrou a carón dos irmáns, cunha nai que lle lía poesía aos pés da cama, cun avó que lle contaba historias, unha lectora moi precoz que leu libros que hoxe serían impensables, ler con 12 anos a Odisea ou a Ilíada, non? Pero ela sí os devoraba, que era unha estudante comprometida, un amante das clases de literatura, unha xornalista sempre a procura dos datos, sempre a pé de rúa, sempre comprometida, non? Unha sindicalista que loitou polos dereitos dos traballadores do medio, que loitou por uns medios de comunicación pois libres, públicos, unha viaxeira intrépida, bueno, pois todo iso o que nos mostra é pois unha personalidade amable, honesta e alegre, pero do outro a verdade é que non atopamos absolutamente
1: seguiremos buscando,
0: nada, efectivamente.
1: Hai outro volume, falábamos de dous libros, outro volume publicado tamén por Galaxia, asinado por María Xosé Porteiro, compañeira de Bego, aquí na radio. Neste caso, céntrase máis no papel como xornalista, xa dende a imaxe da portada na radio.
0: Sí, na Radio Galega, penso que debe ser, non? A verdade é que sí, é un libro moi interesante, eu creo, para todo o mundo, pero tamén para futuros xornalistas e presentes, claro, porque ademais non só fai un traballo María Xosé Porteiro de rastrexo, non, da vida profesional de Begoña por Radio Popular, por a Radio Galega, senón que tamén pois hai un pouco esa busca de todos aqueles profesionais que, como a ela, pois se dedicaron á información cultural e que tamén tiveron esa parte de escritores. Eu creo, aínda non sei se ates, Kiko, pero vai te poñendo,
1: hai
0: que moitos xornalistas que escriben novelas.
1: Sí, bueno, no, levaba clara a industria novelística. Un dos apartados titúlase Penso, logo opino.
0: Sí, certamente así, eu creo, no caso dela, non? A ela interesábanlle moito os datos, o traballo xornalístico documentado, rigoroso, e boa mostra diso son algúns dos textos que rescata para nós María Xosé Porteiro e que introduce neste apartado. Son reportaxes que fixo e que publicou en cabeceiras como A Nosa Terra ou Tempos Novos, discursos que escribiu para manifestar pois a súa repulsa á guerra ou o seu compromiso coa causa feminista. Entón, creo que é moi interesante ver como ela se documentaba moitísimo e que lle gustaba moitísimo os datos, non ese rigor xornalístico.
1: Bueno, que pouso nos deixan ao final as lecturas das dúas obras? Que imaxe nos deixa de Begoña Caamaño?
0: Pois eu creo que nos deixa unha imaxe esperanzadora de unha muller que dende o xornalismo e tamén dende a literatura pois quixo construir unha cidadanía.

0: a mellor, non? Nun servizo público, non só porque traballase na Radio Galega, senón tamén nas súas obras que quedan para nós e que aí está pois esa reconstrucción dos mitos, esa lingua galega tan coidada e que tanto defendía. E eu creo que Begoña Caamaño é futuro.
1: Feliz Día das Letras, Malores.
0: Feliz día a todos e a todas.
1: Mañá tamén será Día das Letras aquí na Radio Pública, na Radio Galega e neste Galicia por Diante. Seguiremos celebrando esta semana tan especial, tan begoñísima, na Radio Pública de Galicia. Agora chegan as noticias, o resumo informativo do que está pasando en Galicia no mundo. Gocen moito da tarde. Ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, boas tardes. Por segunda vez nos últimos 7 días, os traballadores do metal en folga volveron colapsar o centro de Vigo esta mañá. De novo, milleiros de operarios que tomaron as rúas do centro da maior cidade galega, desta volta reforzados, ademais, polos traballadores do comercio do metal que se sumaron ás protestas dos traballadores de asteleiros, fábricas ou talleres. Hoxe e mañá están en folga en toda a provincia de Pontevedra para reclamar melloras laborais. Acusan a patronal de querer cargarlles a eles o custe da crise de prezos de materias primas e xa teñen outras 3 xornadas de folga convocadas para a semana que ven, se non hai achegamento de posturas. As empresas insisten en que están ofrecendo xa as mellores propostas que poden facer para o novo convenio que están negociando e acusan os sindicatos de impedir con piquetes que moitas pequenas empresas puderan traballar e poidan traballar nestes días nos que hai paros convocados. E do balbordo nas rúas de Vigo, o que se atopou esta mañá en Baeza o ministro do Interior, Grande Marlaska, cando acudiu a presidir o acto de xura da nova promoción de axentes da Garda Civil en pleno choque dos gardas e das súas familias co goberno polas últimas mortes na loita contra o narco no litoral andaluz.
2: Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura.
0: Así interromperon as palabras do ministro cando quixo lamentar as últimas mortes. Marlaska defende que o goberno xa mellorou nos últimos anos os medios dos que dispón o corpo. Entende, en todo caso, a dor que poden ter as familias tras lo sucedido a pasada semana.
3: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia. Y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia.
0: Todo isto no contexto das palabras da agora candidata María Jesús Montero, número 2 do PSOE, que nun debate electoral esta semana se referiu ao sucedido en Huelva falando de accidente laboral. A dirigente socialista tratou de explicar as súas palabras nas últimas horas, pero insistindo en que non se pode equiparar o sucedido en Huelva o venres coas mortes de Barbate de hai 2 anos. Matizacións que non lle serven os axentes. Mila Cívico, voceira de Jucil.
4: Lo que buscábamos era que iniciara con unas declaraciones públicas diciendo, señores, me he equivocado, pido perdón o lo siento. Eso que ha dicho es exactamente lo mismo, pero con otras palabras.
0: Montero trataba de nuevo de explicarse esta mañana.
5: Que yo he vuelto a trasladar, a mirarme la cinta y digo, no puedo yo haber dicho tal cual eso porque no lo sé, ni tengo criterio, ni para nada, ¿no?
0: Referíase Montero a esos accidentes laborales, que fueron las palabras textuales que utilizó durante ese debate, matizando que os axentes morreron en acto de servicio, pero insistiendo de nuevo en que non é o mesmo sucedido a pasada semana en Huelva que as mortes de hai 2 anos en Barbate. En fin, falando, por certo, do traballo da Guerra Civil aquí en Galicia, o Seprona ten identificados a 2 homes como presuntos autores do primeiro gran incendio forestal desde 2026 en Galicia. Fora, lembraron a principios de abril, aquí ya los contaramos, un virulento lume que queimara case 900 hectáreas en Ponteareas. Neste caso, segundo o que comunica o Corpo, todo apunta a unha negligencia en traballos agrarios polo que poderían imputar a estas dúas persoas. Menos fortuito, moito menos fortuito, fora o incendio de Vilar de en Ourense, en plena vaga de lumes en agosto do ano pasado, un lume que queimara case 600 hectáreas e que acabamos de

0: Acabamos de coñecer o escrito da Fiscalía, porque vai a ver xuízo. A Fiscalía acusa a un home de prender numerosos focos en plena noite e aproveitando as condicións atmosféricas especialmente propicias para facilitar a propagación dun lume que afectará a espacios de interese paisaxístico e a un treito do Camiño da Prata. Despois coñecemos máis detalles dese escrito de acusación. Estaremos tamén atentos ao Gomezulla, unha xornada máis. O último que lles podemos contar é que o español que deu positivo en antivirus sigue con síntomas, inda que son de carácter leve, manténse estable, a súa situación non empeorou, segundo comunican dende Sanidade. E os outros 13 pasaxeiros do Ondius, 12 pasaxeiros e tamén un tripulante, entre eles o galego, seguen illados no Hospital Gomezulla. Se na seguinte PCR que se lles faga continúan dando negativo, poderán comezar xa a recibir visitas, segundo confirmou esta mañá o Ministerio de Sanidade. 2:04, de contado, imos con estes e con moitos máis asuntos da actualidade deste mércores 13 de maio. Antes de nada, en portada, consultamos tamén o tempo e o tráfico.
1: Ceo nebuloso nas Rías Baixas, aínda que non se prevé chuvia para hoxe. 16 graus en Vigo, 20 en Pontevedra. Tráfico fluido.
2: Na Coruña e Ferrol, temos o ceo repartido entre algunha que outra nube e grandes claros. Os termómetros marcan 17 graus en ambas as cidades e o tráfico é fluido.
3: Predominan as nubes en chuvia en Ourense, 19 graus de temperatura. Pasado mediodía quedou reaberta o tráfico por un carril A52 en sentido Ourense entre a Cañiza e Melón tras a retirada do tráiler accidentado a mañanciña no viaduto de Melón. Os servizos de mantemento seguen limpando a calzada manchada do gasóleo que perdeu o vehículo e reparan tamén o bordo do viaduto sobre o que quedou suspendida a cabina do camión. O chofer morreu tras precipitarse por un desnivel de 30 metros. A Garda Civil de Tráfico investiga as causas do sinistro e as circunstancias da caída do camioneiro, un veciño de Cortegada de 50 anos. O seu corpo rescatárono os bombeiros do Carballiño nunha zona de complicado acceso.
4: En Lugo temos o ceo parcialmente cuberto con 18 graus de temperatura e sen incidencias en canto ao tráfico restora.
5: En Santiago, predominio agora de nubes e 16 graus de temperatura. No tráfico, circulase sen atrancos e non houve ningún accidente ao longo da mañá.
0: Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes, que nos dio pronóstico hoxe.
6: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xeral tranquila en Galicia, con xerceos alterando nubes cos claros. Non descartamos que tiñamos algún chubasco no sur da provincia de Ourense, en tal caso pouca cantidad de precipitación, ventos que superarán do norte, en xeral moderado no litoral frouxo no interior, e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado ascenso, valores que na metade sur superarán os 20 graus.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos tamén.
7: ¿Qué tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Primeira división, o Real Cruz Celta perde as opcións de rematar en Liga de Campeóns logo de caer derrotado por 2-3 co Levante en Balaídos e de que o Betis gañara 2-1 o Elx. Segue o Celta con todas as opcións de clasificar para a Liga Europa. Para hoxe, 4 citas na primeira división. Ás 7 da tarde, Español Athletic Club de Bilbao e Villarreal Sevilla e ás 9:30, Alavés Fútbol Club Barcelona e Xetafe Mallorca. No Deportivo, visita esta mañá dunha representación do club o Papa León XIV no Vaticano. O Comité de Competición da Federación Española estima as alegacións do club, deixa sen efecto o cartón amarelo a Jeremai co Cádiz e vai poder xogar este domingo en Riazor fronte ao Andorra. Na Liga ACB, hoxe cita a 7 da tarde no Pazo de Lugo, Breogán Lleida.
0: Medra a tensión entre as familias da Garda Civil e o Goberno a contra das últimas mortes de axentes en Andalucía na loita contra o narco. Os apupos dos asistentes ao acto de graduación da nova promoción de axentes en Baiza interromperon esta mañá o ministro Grande Marlaska cando intentaba falar dese suceso. María Jesús Montero segue tratando de matizar as súas palabras aludindo o que pasou a pasada semana como un accidente laboral, inda que segue defendendo que non se pode equiparar coas mortes dos axentes en Barbate en 2024 e o PP reclama dende a oposición que se escoiten as demandas do corpo e os seus avisos dende hai tempo sobre o incremento da ameaza violenta dos narcos. Madrid Cruz Martínez, que tal? Contanos.
8: Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitirme, estoy rabioso.
9: Tras estas palabras do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska,

0: a polémica polas palabras de María Jesús Montero calificando o sucedido de accidente laboral. Palabras que hoxe ela, María Jesús Montero, explicaba así en Radio Nacional.
1: Que yo he vuelto a trasladar, a mirarme la cinta y digo, no puedo yo haber dicho tal cual eso porque no lo sé, ni tengo criterio, ni para nada, ¿no? Pero bueno, perfectamente se podría interpretar en ese sentido y yo ayer lo aclaré, ¿eh? Inmediatamente que surgió la polémica, lo aclaré porque también me parece que en todos estos temas que hay fallecimiento es muy importante que no se especule.
0: Os populares consideran o intento de rectificación insuficiente e acusaron a Marlaska de non atender as necesidades de protección e de medios da Garda Civil. A vicesecretaria Cuca Gamarra reprochaballe máis a súa falta de sensibilidade.
2: Demostrado hasta el momento es una falta de sensibilidad absoluta y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
0: Reprochanlle a Marlaska que non acudise ao funeral, a ausencia que hoxe el xustificou pola súa necesaria presencia, dixo, no dispositivo de desembarco dos pasaxeiros do Ondius.
3: As asociacións profesionais de Gardas Civis, entretanto, din que non lle serven esas rectificacións de María Jesús Montero, da dirigente socialista, logo de cualificar inicialmente nese debate como accidente laboral o sucedido a morte dos dous axentes en Huelva cando perseguían aquela narcolancha. Aos representantes dos axentes buscaban tamén unha desculpa que din polo de agora. Non escoitaron, Silvia López.
4: Sí, ademais da matización desta mañá de María Jesús Montero, a candidata socialista á Junta de Andalucía xa aclarara onte en redes sociais que, por suposto, en palabras dela, son mortes en acto de servizo. Así é todo, dende Jucil, a Asociación Profesional de Xustiza da Garda Civil, sosteñen que esas palabras distan moito de supoñer unha emenda. Acúsana tamén de falta de sensibilidade e descoñecemento da realidade. Puntualizan que se se confirman as manobras que forzaron o choque entre as embarcacións, trataríase de delitos de homicidio imprudente, lesións e atentado, ademais dun delito contra a saúde pública e por pertenza á organización criminal. Mila Cívico, voceira de Jucil, estivo hoxe no Galicia por Diante.
5: Lo que buscábamos era que iniciara con unas declaraciones públicas diciendo, señores, me he equivocado, pido perdón o lo siento. Eso que ha dicho es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. La muerte de nuestros compañeros, rebajarlas a un accidente laboral es un insulto.
3: Entre os múltiples traballos que fan os gardas civis, aquí en Galicia está tamén o de investigación dos incendios forestais. Hoxe subemos que o SEPRONA, o Corpo Especializado da Garda Civil no Rural, está investigando a dúas persoas por un presunto delito de incendio forestal en Ponteareas. O incendio, o primeiro gran incendio forestal deste ano 2026 aquí en Galicia, o lume que hai escasamente un mes a principios de abril queimara 880 hectáreas no Concello Pontevedrés de Ponteareas. Segundo o Instituto Armado, ese lume orixinouse por unha imprudencia, un tractor que estaba facendo traballos forestais nesa zona, Marnovas.
6: Sí, o incendio maior ata de agora nos Montes Galegos en 2026 declarábase ao redor das 3 da tarde no lugar de Mouro, na parroquia de Padróns que pertence ao municipio Pontevedrés de Ponteareas. Segundo acaba de informar o SEPRONA, a orixe está localizada, foi nun tractor que facía traballos forestais na zona. De ali, as lapas afectaron gravemente o monte arborado e de matorral e calcinaron, como decíamos finalmente, esas 880 hectáreas. A investigación continúa, levaron a cabo SEPRONA e UIFO, que é a Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Xunta de Galicia, e entre as súas conclusións trata a posible neglixencia por parte do dono do tractor e dun traballador que estaba no lugar do inicio do lume. Son dous homes, como decíamos, de 49 e 32 anos, veciños de Bueu e de Fornelos de Montes, respectivamente. A Garda Civil explica que a investigación non está rematada, aínda que continúan traballando para esclarecer todos os feitos relacionados con este grave incendio. O SEPRONA lembra a importancia de extremar as precaucións en traballos de zonas forestais, especialmente en época de risco de incendios.
3: Neste caso, todo apunta, polo tanto, a imprudencia. Noutros casos, a orixe está relacionada con outros factores que teñen máis que ver coa auténtica intencionalidade da vaga de incendios de agosto do ano pasado. Esta maña tamén soubemos que a Fiscalía pide unha pena de cárcere de 6 anos para un acusado do lume que calcinara case 600 hectáreas no Concello Ourensán de Vilar de Bos a principios de agosto. Segundo o escrito da acusación que se acaba de dar a coñecer, o home desplazouse en coche pouco antes das 11 da noite ata un área de monte entre as localidades de Terroso e Souto Cobo e ali prendeulle lume a 2 puntos distintos próximos á vía pola que se desplazaba. Despois moveuse ata outra zona distinta na mesma parroquia onde prendeu de novo lume noutros 2 puntos distintos coa intención de xerar múltiples focos, digo escrito, para que o incendio adquirira maior

0: Eres dimensións. Ese escrito da Fiscalía apunta que o acusado provocou o lume, aproveitando ademais condicións especialmente favorables para que se propagaran as lapas con maior rapidez. Aquel incendio afectara a zona de especial interese paisaxístico da Serra de Penas Libres e a un treito do camiño da Vía da Prata. Edu Antavirus, o español infectado, continúa con síntomas leves, pero estable. Os outros 13 pasaxeiros nacionais do Ondio, sellados no Hospital Gómez Ulla, entre eles o galego, seguen en bo estado. Se na seguinte PCR que lles fagan confirmase o negativo, poderían recibir xa visitas. É unha novidade da actualización do protocolo que baralla tamén a posibilidade de completar no domicilio as dúas últimas semanas da corentena. Mónica Rosas.
1: O tratamento con oxigenoterapia mantén baixo control a leve desaturación que presenta o paciente ingresado no Hospital Militar e a súa situación é estable, segundo os datos facilitados polo Ministerio de Sanidade. No marco da Comisión de Saúde Pública, modificouse o protocolo de manexo deste gromo para fixar a data do desembarque do Ondius, o 10 de maio, como día cero da corentena de 6 semanas dos pasaxeiros españois. A primeira PCR realizouselles o pasado domingo e o próximo 7º día de illamento faráselles outra que pode traerlles cambios, explicábaos nunha entrevista en Televisión Española o secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla.
2: A partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes.
1: Despois de 4 semanas, avaliarase tamén de forma individualizada e sempre que as PCR semanais sexan negativas, a posibilidade de que os 14 días restantes de corentena sexan no domicilio. Fora de España permanecen coidados intensivos unha muller francesa que viaxaba no Ondius. Precisa circulación extracorpórea e o seu estado é moi grave. Nos Estados Unidos, os casos sospeitosos descartáronse e en Italia tamén deron negativo 4 persoas en sospeita. O mundo mira de novo á ciencia en busca dunha vacina contra o antivirus. Os estudos preclínicos en fase inicial non progresaron, pero o impacto deste gromo na sociedade occidental podería relanzar as investigacións. Mar Tomás é microbióloga no Complexo Hospitalario da Coruña.
3: No han llegado a tener resultados en humanos, fiables como para poder utilizarlos actualmente. Por lo tanto, a ver si en los próximos meses se reactivan las investigaciones y pueden llevarse a cabo prototipos fiables.
0: A xestión da crise do antivirus co choque coa Administración Canaria podelle sair caro o Goberno no Congreso coa perda dun novo socio na xa menguada minoría de apoio parlamentario. Ata agora a coalición canaria, cun único pero decisivo voto, era Candabil dun dos socios máis fiéis do pacto de investidura. Ese único voto estaba sendo indispensable nas votacións nas que se require unha maioría simple, máis votos a favor que en contra, e foron contadas as ocasións nas que o Goberno non puido contar con ese voto de coalición canaria. O presidente da comunidade, Fernando Clavijo, que tamén é o secretario xeral do partido, comparecía esta mañá a petición propia no Parlamento Autonómico e alí deixou claro que as relacións co goberno seguen rotas.
4: Lo que no podían pedir es que el gobierno de Canarias, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de respeto institucional, pero sobre todo sin haberle hecho caso en ninguna de las peticiones, fuésemos además los que firmásemos. Porque ya es el colmo. Vienen a tu casa, te desplazan, hacen lo que le da la gana y la factura la pagas tú.
0: Así están as cousas pola parte de Coalición Canaria. O goberno trata de evitar que a crise con Clavijo se traslade tamén ao Congreso. Maliaca, deputada da formación, xa explicitou nos últimos días o enfado do seu partido. Nos pronunciamentos públicos dos distintos ministros sobre este asunto nos últimos días trataron de non entrar o choque directo con Clavijo, inda que as palabras está mañado tamén canario Ángel Víctor Torres, vencedor dos comicios autonómicos nas sillas hai 3 anos, pero apartado do poder polo pacto local de Coalición Canaria co PP, salvo que se anuncie o contrario, salvo sorpresa, nos próximos meses rival de novo de Clavijo nas eleccións do próximo ano. As súas palabras esta mañá en Televisión Española non apuntan a unha reconciliación a curto prazo.
5: Luego habla también de ciertas teorías y tesis conspiranoicas. Cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado. Eso es la paranoia de manera absurda, ¿no? Y entonces, pues ataca a los demás para intentar defenderse él. Y queda en evidencia.
6: Xosé Baliñas, A Crónica.
0: Segunda xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, convocatoria dos 3 sindicatos principais que aseguran conseguiron parar de novo a actividade nun sector de gran importancia na cidade de Vigo.

0: Unha cidade olívica onde, de novo, milleiros de traballadores participaron esta mañana unha gran manifestación que volveu a colapsar o centro da cidade durante boa parte da xornada. Imos ata Vigo, Susana Ares, que tal? Contanos.
1: Sí, máis de dúas horas dende que os manifestantes saíron da avenida de Beiramar, onde están os principais estaleiros, ata que chegaron á Praza de Estrela. Polo camiño, pecharon o tráfico en rúas como Gran Vía ou Urzaiz nesta segunda xornada, novamente multitudinaria, segundo os convocantes. Xulio Fernández, secretario comarcal de Ciga Industria Vigo.
2: Supera as nosas expectativas, está totalmente parado o sector, non hai actividade, pode haber actividade unha pequena que xa os piquetes os convenceron, co local está totalmente parado. Esperemos que a patronal tome notas e quite da sin razón na que está.
1: Consignas e sons que se repetiron un día máis nas rúas de Vigo. Piden un convenio digno para o sector cunha mellora nas condicións salariais e laborais. Rodolfo Otero, de Comisións Obreiras.
3: Chama moita atención o estrés térmico que se sufre na temporada de Bran, donde ten unha xornada continua en algúns sectores, en astilleros, badadeiros, sería significativo para non ter que pasar eses momentos tan difíciles.
1: Uns 40.000 traballadores estaban chamados hoxe a esta xornada porque tamén os do comercio do metal estaban chamados hoxe. De feito, os seus piquetes comezaron a mañá nos concesionarios. Agardan agora a chamada da patronal para retomar as negociacións. Cristian González, da UGT.
4: No esperamos esa reacción de la patronal, que nos llame para volvernos a sentar en esa mesa negociadora y que todos esos puntos que estamos reivindicando que se pongan encima de la mesa, si de verdad quieren sacar adelante este conflicto.
1: Normalidade, hubo piquetes dende primeiras horas da mañá, como escoitábamos, pequenos incidentes en Vincios Gondomar, apagaron a máquina dunha empresa, levaron as chaves, e preto do Bao, no polígono do Bao en Pontevedra, pecharon a estrada PO 531 durante uns minutos. Mañá, no baixo xornada de folga que se vai repetir a máis a semana que ven, 19, 20 e 21, coincidindo con Navalia.
0: E oye, porque a cidade de Vigo pode ter folga indefinida no servizo de recollida do lixo a partir do día 24, se non hai novidade nos próximos días. Os traballadores ratificaron esta mañá en asemblea a proposta de folga, din que non hai disposición por parte da concesionaria municipal para chegar a acordos. A decisión responde ao fracaso na negociación do novo convenio colectivo. O conflito ten, entre outros motivos, unha liña vermella infranqueable, din os sindicatos, que é o mantemento dos dereitos relacionados coa xubilación parcial, que a empresa quere retirar. O comité pide a responsabilidade do concello para tratar de mediar no conflito.
5: Como titulares do servicio, evidentemente, eviten que se materialice a folga e se empecen a descolgar teléfonos. Nos dixemos que nos estamos abertos, por suposto, a negociación e a chegar a un acordo. Na postura que está a empresa, que nos non temos outra saída, porque a última frase que dice a empresa antes de levantarnos da mesa é ou retiramos a xubilación parcial, o sea, retirar esa xubilación parcial, repito, un dereito adquirido por esta plantilla desde hai máis de 20 anos, ou non seguimos negociando con vos.
0: Os abogados laboralistas advirten de que pode ser longo o proceso para facer fixos aos interinos que aprobaron unha oposición, pero que quedaron sen praza e despois foron contratados pola administración. Consideran que ese criterio, fixado polo Supremo, é un paso para rematar co abuso da temporalidade en administración pública, pero temen que esta controversia vai seguir aínda durante moitos anos, Emilio Blanco.
6: Sí, o Tribunal Supremo establece que poden ser fixos os interinos que aprobasen unha oposición, pero que quedaron sen praza porque outros aspirantes obtiveron máis puntuación, aínda que pouco despois foran contratados para cubrir un posto que non saiu na OPE. O alto tribunal entende que o encadeamento posterior de contratos temporais evidencia unha necesidade estrutural de traballadores que obriga a convertelos en fixos. A fixeza non procede se non se aprobou ningún proceso selectivo, porque o Supremo sinala que non se cumpren os principios de igualdade, mérito e capacidade. Os que queiran obter o recoñecemento de fixo ou unha compensación polo abuso de temporalidade teñen que demandar para que unha sentenza xudicial recoñeza esa fraude, aínda que os expertos creen que isto non acaba de resolver a alta temporalidade nas administracións. Fabián Valero, de Ceres Abogados.
7: non se vai a solucionar isto mentres non exista un cambio legislativo potente. Non sei se sería suficiente. Poño un exemplo. Se aprobou ali 2021, se recordades, co objetivo de estabilizar os traballadores temporais que levaban máis de 3 anos e tal. Ben, eses procesos selectivos acabaron. A lei establecía que o seu objetivo era que a temporalidade no sector público non fose superior ao 8%. Pois rematados eses procesos, a temporalidade no sector público está no 29%. Sí. Poño un exemplo. No Sergas

0: a temporalidade está preto do 50% da plantilla.
1: E a campaña do verán podería establecer novo récord de contratación en Galicia. A multinacional de recursos humanos Randstad estima que se poderían xerar máis de 50.000 contratos novos na nosa comunidade. Sinala que os perfis máis demandados estarán no turismo e no comercio, como consecuencia do peso que estas actividades teñen en Galicia.
2: Xosé Baliñas, a crónica.
1: A presencia de biotoxinas nas rías galegas mantén paralizada a producción de mexillón en prácticamente todos os polígonos bateeiros. Afecta tamén o cultivo de ostras e o marisqueo, Silvia López.
3: O Instituto para o Control do Medio Mariño de Galicia xa viña observando dende mediados de abril un incremento paulatino dunha microalga que causa toxinas diarreicas. Trátase dun fenómeno natural que agora obriga a manter pechadas 3.200 bateas pro cultivo e extracción do mexillón. Só quedan abertos dous polígonos bateeiros na ría de Ares Betanzos. Este é un episodio relevante porque a súa afectación non só se nota en mexillóns, tamén se estende ás ostras e bancos marisqueiros. Hoxe mesmo quedará pechado o primeiro polígono de ostras na ría de Vigo e tampouco haberá actividade de marisqueo na maior parte das rías de Arousa, Pontevedra e Vigo. A directora do Intecmar, Covadonga Salgado, explicaba o así na TVG.
4: Está afectando o mexillón é a especie máis voraz e capaz de filtrar ata 7 litros de agua por hora, polo tanto, se hai especies tóxicas, vai ser o primeiro que as acumula. Está afectando tamén algún polígono de ostra, está afectando tamén ameixas, navallas, berberechos.
3: Con todo, a seguridade alimentaria está garantida grazas ás continuas análises. Todos os produtos que chegan aos mercados son perfectamente aptos para o consumo humano.
1: Mais cosas, estreada nova Escola Infantil de Ponteareas, cun centro de prazas para nenos de 0 a 3 anos. O presidente da Xunta destacou este mediodía a importancia de ofrecer servizos de categoría a municipios en crecemento, como este de Pontevedra, e suliñou no acto inaugural unha cifra, os 70 millóns de euros que o goberno autonómico vai destinar a garantir a gratuidade en todas as escolas infantis. Un curso máis, Rocío Pernas, que tal?
5: Sí, que tal, saúdos, boas tardes. Son 84 pequenos que levan apenas uns días no centro, estreando xoguetes na nova escola infantil que xa ten lista da garda. É un edificio de vanguarda no Parque da Vila, 2.000 metros cadrados, que se puxo en marcha en tempo récord con máis dun millón de euros de investimento entre a Xunta, a Deputación de Pontevedra e o Concello. O presidente Alfonso Rueda incidía na importancia de acompañar con servizos o crecemento en vilas como a esta.
6: O Concello de Pontevedra sí que o fai, eso quere decir, a xente ao final vai vivir onde encontra servicios que cree que están á altura do que demanda, do que ten dereito. Se aquí crece a poboación, é porque hai este tipo de servicios tamén, e, por tanto, hai que atender con moito cuidado todo iso.
5: E destaca que Galicia é a única comunidade coa educación totalmente gratuita de 0 a 3 anos en todo tipo de escolas infantís. Destaca a cifra de investimento.
6: Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. Por certo, o Goberno Central comprometeu o presidente do Goberno no seu discurso de investidura de 3 anos que iba a votar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas.
5: As taxas de matriculación de 0 a 3 anos na nosa comunidade, destacan na Xunta, están en niveis dos países máis avanzados como Suecia.
1: Os populares galegos, por certo, van conmemorar esta fin de semana en Vigo os 2 anos da o segundo mandato de Alfonso Rueda á fronte da Xunta despois de gañar os últimos comicios autonómicos. A secretaria xeral do partido, Paula Prado, defende que mentres que o goberno autonómico elevou de 4.000 a 8.000 a previsión de vivendas públicas, o compromiso electoral feito no seu día, o goberno central asegura segue bloqueando as propostas do seu partido e encarecendo a vivenda.
7: A legislación intervencionista do goberno de España disparou o prezo da vivenda a unha marca histórica, máis do 65% para a compra de vivenda nova e máis dun 51% para o aluguer. E iso é o que consegue o goberno de Pedro Sánchez, eses socialistas que teñen o respaldo do Bloque Nacionalista Galego.
1: O PSDG, entre tanto, cuestiona as novas adxudicacións mineiras que ten en marcha a Xunta sen ter plan sectorial ningún, aseguran. O LUNS van crear un grupo de traballo cos seus alcaldes afectados para estudar posibles medidas. Din que están a favor da minaria, pero desconfían das precaucións ambientais e sociais do Executivo Autonómico. Patricia Iglesias, portavoz no Correo.
8: Aportar esas propostas en positivo, estar moi vixiantes e fiscalizando dende o minuto un cando esta orde salga no DOGA para fiscalizar esa actuación do goberno galego. O Partido Socialista de Galicia non está en contra da minería. O que si estamos en contra é algo moi importante, que aparte é un nexo común da Consellería de Economía e Industria, dos proxectos das renovables, dos proxectos de biogás, dos proxectos mineiros, e a falta absoluta de planificación.

0: A voceira nacional do Bloque, entre tanto, Ana Pontón participaba esta mañá nun coloquio na cidade da Coruña. Falantes e neofalantes de galego que usan a lingua cotío. Alí acusou a Xunta de estar a fomentar un modelo de monolingüismo en castelán.
1: Ese cacareado plurilingüismo non é máis que un timo. Non hai nin máis galego, nin máis inglés. O único que avanza é o monolingüismo en castelán. Onde está a liberdade para o galego? Onde está o 50% de galego no cine? Onde está o 50% de galego nos xornais? Onde está o 50% de galego na radio? Onde está o 50% de galego no ensino? Onde está o 50% de galego na sanidade pública?
0: E os premios Princesa de Asturias continúan os premiados deste ano, coa divulgación dos premiados deste ano. Hoxe tocou o de investigación científica, que recae nos pioneiros da secuenciación rápida do ADN. O xurado recoñece o traballo dos tres científicos que a fines do pasado século desenvolveron as tecnologías que fixeron posible secuenciar o xenoma humano de xeito rápido, preciso e barato. Mónica Rebolo.
2: O Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica recoñece o traballo dos químicos británicos David Klenerman e Shankar Balasubramanian, tamén do biofísico francés Pascal Mayer. Cada un no seu eido descubriu un novo xeito de secuencial o ADN. Antigamente levaba meses e custaba millóns de dólares, pero coas tecnoloxías de nova xeración que desenvolveron estes tres científicos, a secuenciación faise nun só día e por menos de $1,000. Durante a pandemia do COVID, estes métodos novos foron cruciais porque se identificou e secuenciou o virus con moita rapidez e en menos dun ano desenvolveron as vacinas para previr a infección. O xurado do Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica recoñece o seu valor.
3: Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros. Hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica. Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada.
2: Os premios Princesa de Asturias entreganse en outubro no Teatro Campo Amor do Viao.
0: Dos minutos que pasan das 2:30 agora na crónica o deporte. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
4: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Primeira división, o Real Club Celta perdeu todas as opcións de rematar en Liga de Campeóns logo de caer derrotado por 2-3 co Levante en Balaídos e de que o Betis gañara o seu partido 2-1 co Elche. Segue, iso sí, con todas as opcións de clasificar de novo para a Liga Europa. Hoxe, 4 citas. Ás 7 da tarde, Español, Athletic Club de Bilbao e Villarreal Sevilla, e ás 9:30 Alavés Barcelona e Xetafe Mallorca. Na segunda división, no Deportivo, visita esta mañá dunha representación do club o Papa León XIV no Vaticano. O Comité de Disciplina estima as alegacións do club, deixas en efectos o cartón amarelo a Jeremai en Cádiz e vai poder xogar o domingo en Riazor fronte a Andorra. E hoxe temos Liga ACB ás 7 da tarde no Pazo de Lugo, Breogán, Lleida.
5: Os deportes na crónica.
4: Comezamos coa actualidade na primeira división do Real Club Celta, que onte tiña unha boa oportunidade para deixar prácticamente sentenciada a súa clasificación para algunha competición europea, con opcións de tentar incluso optar á quinta praza da Liga de Campeóns. A súa derrota co Levante por 2-3 e a vitoria do Betis pois elimina matemáticamente esas posibilidades. E estamos pois tamén un pouco preocupados pola imaxe do Celta, sobre todo na casa en Balaídos, porque cos equipos de abaixo os números son moi malos, derrotas e con moitos goles encaixados. En Vigo, Víctor López, boas tardes.
6: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
4: Víctor, a pregunta do millón, que supoño que non será fácil de responder. Que lle pasou onte o Celta, que é algo moi parecido ao que xa lle pasará noutras xornadas?
6: Claro, que tampouco hai tantas diferenzas con respecto ao que levamos vendo durante toda esta campaña do cadro vigués no seu campo, non? Se ti analizas a táboa clasificatoria e a situación dos equipos que pasaron por Balaídos, dos cinco últimos desa táboa clasificatoria, 4 gañaron en Balaídos e o outro que non gañou, que foi o Girona, empatou. É dicir, que gañaron Levante, Español, Alavés

0: Oviedo.
1: E Oviedo.
0: Todos esos ganaron. E o Girona non gañou, pero empatou. É dicir, dos cinco últimos da tabla clasificatoria, todos conseguiron puntuar en Vigo. Que lle está pasando ao Celta na casa? Pois, desde logo, que non ten nada que ver co de fora, non? O de fora é histórico, é o mellor registro da historia, terceiro mellor equipo da Liga, pero da casa é o segundo peor equipo como local, onde non dá unha boa imaxe. Exceso de confianza pode ser, pero tamén debe ter outros problemas o equipo que non acaba de resolver, non? E que iso está provocando esta mala imaxe, Paco, que ademais incluso contrasta cos partidos de Europa, onde na casa tamén foi bastante máis fiable o Celta. Non é certo que perdeu partidos co Friburgo e co Bolonia, pero tamén que gañou encontros complicados, non? Caso dos partidos con Colil, con Niza, rivais difíciles que pasaron por Balaidos e o Escocelta foi quen de gañar.
1: Ti crees que está como máis obrigado a levar a iniciativa, que plantexa os partidos de maneira diferente, porque ti veches, estiveches en todos os partidos do Celta esta temporada. Ti ves esas dúas caras como máis necesidade de agradar ou máis precipitados a hora de xogar, ou custa lle máis a este Celta levar a iniciativa dos partidos na casa?
0: Non creo que sexa diso o problema, porque en realidade a forma de plantexar os partidos é moi semellante a dos partidos de fora, non? Pode ter máis que ver coa forma dos plantexamentos dos rivais, quizáis, pero tamén coa concentración, Paco, que parece que nos partidos de fora é moito máis alta, non? En situacións que ás veces son difíciles de explicar, non? Onte Claudio daba unha das chaves, non? E falaba da humildade que tes que ter neste tipo de enfrentamentos.
2: En el momento que tú piensas que eres mejor que un rival que es de tu mismo nivel, pierdes. Es bastante sencillo de entender. Cuando bajas un 1%, y evidentemente la responsabilidad es mía porque no somos capaces de corregirlo, y nos ponemos por delante y pensamos que podemos jugar cortito y no ir al espacio, y que podemos ahorrar esta vuelta, y no puedes ahorrar nada en el fútbol profesional. Entiendo que la temporada es larga, que es exigente, que es difícil, que mantenerte todo el día conectado es súper complicado, que no estamos acostumbrados muchos a este tipo de exigencia, que llevar el cartel de favorito en los partidos nos pesa muchísimo. Pero realmente es que la diferencia de nivel no existe. Y pensamos que existe y no existe. Entonces, en el momento que dejamos de ser humildes, paramos los partidos.
1: Humildade, eu creo que un dos grandes valores na vida en xeral e no deporte en particular.
0: Pero tamén es este un dos apuntamentos que di, levar o cartel de favorito nos partidos, parece que o Celta non leva nada ben. Claro, cando xoga a domicilio, quizáis aí é diferente, pero cando xoga na casa, sobre todo ante moitos rivais, pois sí que ten ese cartel de favorito. Se ti analizas os partidos da casa, por exemplo, non perdeu co Atlético de Madrid, non perdeu co Villarreal, non perdeu co Betis. Están falando de equipos de arriba. Sen embargo, con quen está perdendo? Con equipos nos que, a priori, sobre o papel...
1: Sí, coa clasificación a mal, dice, chega o Levante penúltimo, Celta está sexto loitando por Europa, favorito.
0: Pois algo pasa aí na cabeza dos xogadores que non está funcionando como funciona fora. Está...
1: Bueno, Víctor, ti que fas moitos números e levas ben as contas. Como están as contas agora mesmo, de cara ao futuro? É dicir, hai que estar moi pendentes do que fagan todos os que veñan por abaixo. Pero bueno, había 5 puntos antes de empezar a xornada. Se o Celta gaña en Bilbao esta fin de semana, si non é matemático, estará prácticamente feito.
0: Certo, segue sendo que matemáticamente o Celta con 4 puntos segue exactamente igual, está feito. Matemáticamente, pero incluso con menos pode dar. A ver, as contas de momento son moi favorables e segue dependendo de si mesmo, non? Quedando 2 partidos, o Celta segue dependendo de si mesmo, que iso tamén é importante, non? O se xoga o Athletic Bilbao na casa do Español, e xoga o Xetafe no seu campo recibindo a un Mallorca
1: que se xoga tamén a permanencia,
0: que tamén está coas mesmas necesidades que tiña o Levante ou que ten o Español, é dicir, que son equipos moi necesitados. O que se está vendo neste final de Liga, Paco, é que eses equipos que están tan necesitados están gañando, e os outros que xogan por algo que é un premio pero que non é a permanencia, pois non están igual, non? Así que veremos que pasa no día de hoxe, se segue esa liña dos equipos que están necesitados e que seguen gañando, porque en realidad, pois mira, hai que estar pendente do que faga o Sevilla ante o Villarreal, por exemplo. O Villarreal ten os deberes feitos, o Sevilla xoga no campo do Villarreal, pero claro, hai que ver como chega o Sevilla a esa última xornada ligueira en Balaídos. Se xa salvado, se xa cos deberes feitos, que a cousa cambia moito, ou

0: del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo. Y como te he dicho antes, nosotros somos muy conscientes de la exigencia, de lo que supone el Real Madrid, de querer ganar siempre, pero este club, bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
1: Continuamos con fútbol galego da segunda división, Oxeno Depor, dos titulares da mañá. Por unha banda, o Comité de Disciplina da Real Federación Española de Fútbol estima as alegacións do Club Coruñés, deixa sen efectos o cartón amarelo que viu Jeremai no partido co Cádiz e vai poder xogar este vindeiro domingo en Riazor fronte ao Andorra. Por outra banda, esta mañá, unha pequena representación do Deportivo visitou o Papa León XIV na sede do Vaticano en Roma. Estivo David Mella do equipo masculino, Milene, tamén mancada do equipo femenino, e con todos eles o conselleiro delegado do Depor, Máximo Benassi, que ofrecía estas declaracións á televisión e á radio galega nada máis sair desa reunión, desa visita co Papa León XIV.
2: Es un honor estar aquí representando al Deportivo de La Coruña y realmente, pues bueno, una experiencia que se enmarca dentro de lo que son unos actos para los 120 años del club. Al final el Depor es una institución para Galicia y ese rol de embajador, pues desde los 120 años tenemos que llevarlo y hacer que nuestra presencia internacional pues pueda ser cada vez más importante. Nosotros les entregamos una estatua de nuestra Virgen Patrona de la ciudad y luego, bueno, estuvimos un rato hablando y comentándole el porqué de la visita. Nos deseó suerte, así que nada. Ya quitaron la tarjeta de Jeremai hoy, así que ya tenemos un primer resultado. Le entregamos también una camiseta, sí, con su nombre para que la pueda guardar y tener siempre consigo.
1: Javi Torres, na delegación da Coruña, boas tardes.
3: Que tal, boas tardes, Paco.
1: Casi podríamos falar da primeira miracle esta semana, pues despois da visita ao Papa, co tema de Jeremai.
3: Toda axuda é boa, Paco. Toda axuda
1: divina.
3: Exactamente, si a axuda é divina, pois mellor que mellor. Antes facías en referencia o que destacaba o conxunto deportivista, que o Comité de Disciplina estimaba as alegacións formuladas polo Deportivo e deixaba sin efectos disciplinarios a amonestación a Jeremai. E vendo un pouco a resolución, podemos engadir que segundo este Comité de Disciplina di exactamente que tras o visionado das imaxes aportadas polo club, non pode manterse a afirmación contida no acto arbitral relativa que o xogador se deixou caer dentro da área contraria simulando ser obxecto de infracción, toda vez que concurre un contacto efectivo previo entre ambos futbolistas. Así que recoñece o erro do colexiado porque existe ese contacto previo entre ambos futbolistas e entende perfectamente que non hai penalti, pero que tampouco hai simulación por parte do xogador Gran Canario que provocaba que o colexiado do encontro llamosase ese cartón amarelo. Así que,
1: Javi, parece unha evidencia, non?
3: Sí.
1: Si houbo empurrón, outra cousa que debatamos, si o empurrón é unha carga legal, si é suficiente para sinalar pena máxima, pero
3: hai unha acción,
1: non se deixa caer. Outra cousa é que ti como dianteiro ves que ven un defensor moi forte, plantaste e si te empurran, pues o mellor buscas o penalti, pero que te están empurrando.
3: Sí, hai unha acción similar na segunda metade de Antoñito Cordero, que tamén hai un contacto do xogador do Depor co futbolista xerezano. Non a subía penalti, arcedía no monestillo, pero tampouco llamos a cartón amarelo ao exxogador do Málaga. Entón, claro, pues, son accións similares e ao final, pues, bueno, afortunadamente, o comité...
1: O mesmo criterio, non?
3: Sí.
1: Eu non sei se é divina ou non, pero aquí fixose xustiza.
3: Exactamente, fixose xustiza e finalmente, e afortunadamente para o Deportivo, Jeremai pues, vai poder xogar ante o Andorra. Sí, con esos cartóns amarelo está en risco de, sí, que en risco de suspensión, pero está claro que este partido vital que do vindeiro domingo ante o conxunto pirenaico, pois a estrela do equipo vai estar.
1: Falando de estrelas, Javi, hoxe foi...

0: Hoy día de dar destacados do mes pasado, do mes de abril, teníamos dúbidas sobre quen recaerían eses destacados do mes.
1: Sí, pois finalmente para no equipo masculino o elexido foi Enson Gobil, o futbolista camerunés, como lle gusta a él que lle chamen, primeiro polo apelido, Enson Gobil. Entón, despois de ese mes de abril, pois foi elexido como pola afección e tamén pola prensa como mellor xogador dese mes. Un xogador camerunés que inicialmente falaba da boa nova desta mañá e de que Yeremay vai poder estar nese partido ante o conxunto tricor.
2: Bueno, é unha boa noticia e creo que como ayer está, nos alegramos moito e estou contento que se vas a jogar este partido de domingo.
1: O futbolista africano falaba da importancia do encontro e tamén considera que o Depor é quen de gañar os tres partidos e tamén pensa que o mellor o Almería pode picar algún máis.
2: Estamos con San Carlos para gañar todos os partidos e gracias á afición estamos todo listo. Para mí creo que podemos gañar os tres e a Almería tamén pode fallar uno e ascendemos.
1: Como suele ser habitual, todos os xogadores falan da dificultade dos partidos nesta categoría tan igualada, aparte de Andorra, que xa comentamos onte a súa seira positiva, que vende gañar 5-1 a Unión Deportiva As Palmas. Falando dese partido, decía o seguinte Enson Gobil, e tamén se refería que para él sería un soño xogar co Deportivo na máxima categoría.
2: Creo en todo mi compañero e todo o equipo. Y estamos preparados para hacer un buen trabajo. Para mí es un partido difícil, pero es el fútbol y podemos ganar porque el partido de ida perdimos ahí, pero ahora jugamos en casa y tenemos la afición al lado de nosotros. Sí, también es un sueño de jugar la primera división el año que viene.
0: En o equipo femenino, quen foi a destacada?
1: Pois Pala Gutiérrez, a futbolista de Vila de Cans, que falaba tamén, bueno, de ese partido, que unha competición está non moi extraña, ¿no? Porque hubo moitísimos paróns, agora mesmo está nun parón, quedan dos xornadas de Liga, o mércores 27 ás 9 de Por Español e o último fin de semana, 31 de maio, en Tenerife, horario sin datar. Unha Paula Gutiérrez que falaba, facía un resumo desta temporada e tamén animaba a xente a acudir ese mércores 27 de maio a Riazor para alentar o equipo nesa última xornada.
3: Este último partido en Riazor que queda, animo a todo el mundo a venir porque va a haber ese factor emocional que creo que estamos, sigamos o no sigamos, nos merecemos despedirnos bien y también para cerrar una temporada de todos los partidos en Riazor. Bueno, somos ambiciosos, sabemos que se puede mejorar, pero bueno, lo principal esta temporada era mantenernos bien en Liga F y establecernos y creo que se ha conseguido.
0: Algo máis destacado na actualidade do Depor, Javi?
1: Bueno, que hagas mella, que non estivo no adestramento, estivo en Roma, pois o resto todos disponibles, non para Antonio Hidalgo de cara a ese encontro do domingo.
0: Damos unha volta pola Primeira Federación Galega con novas destacadas nos equipos da provincia de Ourense. Foi cesado Dani Yácer, o adestrador do Ourense Club de Fútbol, para os dous últimos partidos de competición fronte ao Talavera e ao Tenerife. Cándido Gómez colle o equipo das Burgas. E no Club Deportivo Arenteiro, onte a AFE, a Asociación de Futbolistas, denunciou que no equipo do Carballiño os xogadores levan 3 meses sen cobrar. De cara a esta fin de semana, o Pontevedra Club de Fútbol, en horario unificado, todos os encontros o domingo ás 5 da tarde, xoga no Heliodoro, fronte ao Tenerife, un Pontevedra que necesita gañar cando menos un dos dous partidos que lle restan. Saída a Tenerife e logo, última xornada na casa, co Avilés Industrial. Hoxe falou sobre que pode que esperar o equipo granate en Tenerife, Yelko Pino, xogador dos máis importantes do equipo, ante un Tenerife que xa matemáticamente é equipo de segunda división.
4: Es un partido obviamente complicado porque es el campeón, independientemente de que estén ascendidos o no, que obviamente sí lo están. Entonces, bueno, vamos a ir allí con la máxima ilusión, sabiendo del buen momento en el que estamos y la verdad que tenemos muchas ganas de cerrarlo cuanto antes. No sabemos lo que van a hacer ellos, lo que sí sabemos es que tienen un...

0: robar balones y estar bien colocada tácticamente en defensa, ¿no? Es una jugadora que es una buena jugadora de equipo.
1: Pues hasta aquí a Información Deportiva en la Crónica 2 Deportes. Más información con imágenes, no telejornal mediodía, a 3:15. Regresará Pedro Pablo Alonso a 7:30 para actualizar o deporte en la Radio Galega. Nada más. Buenas tardes.
2: Son las 3. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. En plena campaña de renta, o sindicato mayoritario de la función pública, CESIF, convoca a jornada de movilizaciones en las agencias tributarias de toda España. En A Coruña, los trabajadores concentraronse ante las instalaciones de Comandante Fontanes para reclamar de nuevo o desbloqueo de la carrera profesional comprometida y 4 años a regulación del teletrabajo y a consideración como profesión de riesgo para los trabajadores en vigilancia aduanera. Pablo Burgos y o portavoz do sindicato.
3: La directora general de la Agencia Tributaria se comprometió en el año 2022 a que se desarrollaría nuestra carrera profesional. Han pasado 4 años y sigue ocupando el puesto. El teletrabajo siguen considerándolo como un favor que realizan a los trabajadores. No lo quieren regular como un derecho. Y la profesión de riesgo es de justicia.
2: Los centros tecnológicos que están integrados en la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia, ATIGA, consolidaron en 2025 su posicionamiento como uno de los principales motores de I+D+I, después de captar más de 33 millones en convocatorias competitivas, tanto a nivel nacional como autonómico. Esta mañana repasaron su último balance. Ruth Lodeiro, contanos.
4: Un dos fitos e a captación de 10,3 millóns de euros no programa Cervera do Centro pro Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación, situando a Galicia como terceira comunidade en volume de fondos obtidos nesta convocatoria. Por certo, que a cifra triplica a obtida na edición anterior. Deste xeito, a comunidade galega reforza a súa capacidade de transferencia tecnolóxica, segundo destacou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
5: É unha rede que creo que está tremendamente especializada nos ámbitos laborales e profesionales onde fai o seu traballo, que ten unha gran capacidade de captación de fondos europeos, que é un exemplo de colaboración público-privada, que xenera moitísimo emprego, emprego cualificado, emprego de calidade, e que é capaz de transferir ao mercado pois ideas, proxectos, investigacións.
4: Pola súa banda, o presidente de ATIGA sinalou que os centros galegos impulsaron 10 proxectos estratégicos en eidos de alto nivel, como son o das tecnoloxías para a defensa, a inteligencia artificial aplicada á seguridade e a computación cuántica. Jesús Lago.
6: Todas as actividades que facemos, tanto os servicios como os proxectos de I+D, moitos deles de carácter internacional, proxectos europeos, que facemos levar as empresas galegas a traballar cos os mellores en Europa, as mellores empresas.
2: O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, compromete un plan nacional de saúde mental con máis profesionais e maior financiamento. Se chega a Moncloa, o presidente dos populares constituiu este mediodía a chamada mesa da saúde mental, un grupo de traballo con psicólogos, psiquiatras, persoal sanitario e expertos que se vai encargar de facer as propostas da súa formación nesta materia. Feijóo defende que compre deixar atrás unha legislatura segura marcada polos escándalos e os delitos de poñer o foco nos problemas reais da cidadanía.
7: Nosotros creemos que el Plan Nacional de Salud Mental tiene que plantearse con un objetivo innegociable, cubrir el déficit de profesionales y cubrir el déficit de inversión. De tal forma que España converja en la media de la Unión Europea en recursos destinados a salud mental. Lo que no se financia, no se puede hacer.
2: Santiago, acolle estes días o Encontro Nacional do Pacto de Alcaldías polo Clima e a Enerxía, unha iniciativa europea na que están participando 287 concellos galegos e máis de 3.000 de toda España. Na xuntanza, expertos e representantes municipais debaten estrategias para afrontar os retos do cambio climático, unha das principais preocupacións, buscar solucións á pobreza enerxética, que aquí en España sofren case un cuarto da poboación, estiman. Marta García é unha das relatoras das xornadas.
8: Por exemplo, hai un 23% de persoas que declaran non poder mantener a temperatura adecuada en invierno. É verdad que España cuenta con unha estrategia nacional de pobreza enerxética que se han ido abordando e trabajando con diferentes medidas, pero é verdad que os indicadores siguen aumentando e tamén agora se está evidenciando esa pobreza enerxética que chamamos de verano.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues aquí estamos iniciando este tempo da tarde comprobando que as cousas non llevan especialmente ben a Amaia de la Oreja de Van Gogh. Sabe desde a súa nova xira que contaba con grandes expectativas por parte dos fans da banda tras recuperar a cantante original, a Amaia. Non obstante, as cousas non están saindo demasiado ben. Amaia Montero parece ser que desafinou bastante no seu concerto no Vizcaya Arena. Recoñeceu uno ademais, Malia diso, recibiu centos de críticas en redes sociais, polo cal din que está desbastada e pensando seriamente en cancelar o resto da xira, para disgusto dun membro do equipo da tarde que xa tiña súas entradas e confiaba en poder vela próximamente. Con isto de cancelar ou de abandonar, hoxe queremos, ointes da tarde, que nos faledes de que cousas abandonastes ou tivestes moitísimas ganas de abandonar, pero non o fixestes. Pode ser un libro que non che gustaba e o deixaches a medias, esa película de cine que tiveches que marchar no medio porque che resultaba insoportable, o ximnasio que o empezaches con moitas ganas e logo non seguiches, un traballo que tiña pois moito interés ao principio, pero ao final acabaches deixando, algún cursiño, en fin, que pode ser infinita esa escolma de cousas que pensaches que ia ser algo para ti e finalmente pois decidiches abandonar. Queremos que non lo contes, para iso temos un número de WhatsApp. Iago Castro, moi boas tardes.
2: Moi boa tarde, queremos que hoxe nos contedes cales son esas metas que vos puxestes e non cumplistes, esas afeccións que comezastes e deixastes a medias, que hai moita xente que comeza moitas cousas e non remata ningunha. Se sodes dese tipo de persoas, podedes non lo contar no 627-751-962, ese número que como cada tarde xa abrimos para que nos faledes do, neste caso, do tema de hoxe a través de mensaxes de audio ou escritas.
1: Si tes algo que abandonaches, unha lectura, unha película, unha serie, algo.
2: Abandonar como tal non, pero si sí de cousas que antes me gustaba facer, que me siguen gustando, pero que as deixo apartadas a un lado. Cústame volver a elas.
1: ¿Sí? Uh-huh. Mira, eu teño unha serie, Los Soprano, que dabaise moi coñecida, ¿sí?, que empecei unha e outra vez en unha
3: non escapa.
2: Va a ser que comezar polo final e xa empatas co principio.
1: Non acabo de
3: Sí, pois pues é que a veces algo. Canto máis che falan ben, sí, dunha obra, sexa serie, peli, sexa libro o que sexa, máis posibilidades tes de que a ti non che guste. Por que será?
1: Sí.
3: Pois pues, iso sucede.
1: E algo de eso, Elena, con
3: eso
1: algo.
3: Eso sucede, sí, eu moitas veces ante fenómenos, que sei, literarios, cinematográficos e tal, digo, ti ven a sorte de que a vin ou entrei ou lin o primeiro, porque se despois vexo tal avalancha de comentarios, sí, de o mellor xa me inhibo, xa digo buf, non me meto aí. Entón, bueno, pois sí, a veces demasiada información e demasiadas loubanzas fan o efecto contrario.
1: Algo que abandonaras e que recordes, Belén Regueira.
4: Pois seguro cunhas películas. Home, recordo de pequena que eu lía moito, quería libros só con letra, porque senón acababa moi rápido. E regalarome con 8 anos os Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, que non son non linda aquela, senón que decidí non ler nunca na vida, porque claramente non era para min. E cando algo non é para ti, hai que abandonalo sen moito problema.
3: Sí,
4: non
3: sí,
4: non se pode abandonar todo, pero hai que saber abandonar ás veces, non pasa nada.
2: Unha retirada a tempo.
4: Vale, moi bien.
1: Como está?

0: que dixalo que isto non, porque me canso ou así, pero si sí, algunha lectura teme pasado, algunha serie, pero algunha serie máis que te lo intentado xa terme aburrido, decir, non, xa non, con isto non continuo porque non me entretén nin é o que estou buscando.
1: Nese caso, xa, eu recomendo poñerse a ver a serie a hora da sexta, porque ás veces hai series que como somníferos son maravillosas, ideal. O sea, que a veces non che convence a trama ou as interpretacións ou que sexa, pero para dormir a sexta é unha maravilla.
2: Pois a ver que nos contan hoxe os ointes da tarde, que temos especial interés en saber que cousas abandonaron porque non puideron máis. Unha lectura, unha obra cinematográfica, unha serie, un traballo, un concerto, do mellor tamén. Foron a un concerto, pois non era o que eu agardaba, e marcho. O que queira descontarnos, para iso temos este número de WhatsApp.
3: 627-751-962.
2: E tamén imos conversar e saudar a Virtudes, iniciando este tempo da tarde. Hola, Virtudes.
4: Hola, boas tardes, Antón. Pois moi ben, pois mira, eu abandonei varias veces El Señor de los Anillos. Mira, pero as películas, eu puxenas, eu quería de verdade, con todo o meu corazón, veña, isto, mira, tanta xente, ten que estar bonito. Os 5 minutos eu xa estaba comando, dándolle pa diante así a velocidades ultrasónicas, sabes?
1: Esa moda de ver a dobre rápido. Velocidade.
4: Xa inventei eu, xa inventei, fíjate, comando do VHS, xa o facía eu. Así que, mira, non puiden, non fun capaz, pero bueno, eu que sei, hai pa todos.
2: Para todos hai, pois aí está ese número de WhatsApp que por terceira vez repetiremos, para que xa non queden dúbidas e xa sexa prácticamente familiar e o teñades memorizado.
3: É un bo momento para que nos contedes cales son esas cousas que decidistes abandonar, que intentaste recuperalas, pero non houve maneira. E podedes nolo contar a través dese número 627-751-962.
2: Repasamos tráfico e tempo. Ares Tora con 12 minutos sobre as 3. Vigo, Pontevedra, Susana Ares, que tal?
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois moi inestable a mañá de hoxe. Agora temos o ceo repartido entre nubes e claros. Temperaturas de 19 graus en Pontevedra, 18 en Vigo. En canto tráfico, aquí en Vigo fluidez, logo dunha mañá pois moi complicada por esa folga do metal que paralizou a circulación boa parte da cidade, boa parte da mañá. Estora normalidade igual que en Pontevedra.
2: En A Coruña, Ferrol, Mercedes Prado, que tal?
6: Por esta zona temos os ceos prácticamente despexados, 15 graus na Coruña, 17 en Ferrol. Quedamos en Ferrol porque houve un accidente hai prácticamente unha hora, unha colisión entre dous turismos na rúa do río Júbia. Ali resultou ferida unha persoa, en principio de levedade, nesa colisión. Na Coruña, a estas horas, tranquilidade.
2: En Santiago, Iago.
3: En Santiago, os termómetros marcan 17 graus de temperatura, ceos prácticamente cubertos, algún que outro claro, pero cousa habitual, e de momento non chove. O tráfico sen problemas e sen incidentes, Arestora.
2: Por Ourense, que sucede, Arestora? Laura Álvarez, moi boas.
7: Hola, que tal? Boa tarde. Pois en Ourense temos arestora 20 graus de temperatura e por fin despois de tantos días de chuvia puidemos ver o sol. En canto ao tráfico, nas estradas da provincia está cortado un carril no quilómetro 282 da A52 sentido Madrid sobre o viaducto de Melún por un accidente de circulación acontecido esta noite no que houbo un falecido. Na cidade, o tráfico está restringido na rúa Francisco de Moure polas festas no barrio do Couto do que sae esta noite a multitudinaria procesión da Virxe de Fátima.
2: Xa estamos en festas como Ule, xa se nota no ambiente. A partir deste mes de maio vai ser un non parar ata mediados, finais de setembro. Por Lugo, como estamos, Arestora? Beatriz Sánchez, moi boas.
8: Que tal, boas? Aquí na cidade das murallas temos Arestora unha tarde agradable con nubes e claros no ceo, non chove tampouco por aquí, e 18 graus de temperatura, camiño dos 19, xa rozando os 19. En canto ao tráfico, pois tamén tranquilo, sen ninguna incidencia de esta.
2: Na produción, Susana Casal, no control de directo, Marco Pérez. Falavos, Antón Rebollido. temos moito e de todo esta tarde. Podemos comezar con ese festival de música Cidade de Lugo, que vai estar moi, moi interesante, Belén Regueira.
9: Sí, vai pola edición número 53. Van ser 7 concertos daqui a finais de maio que se van desenvolver no Auditorio Fuxan os Ventos e máis no Círculo das

0: desde Lugo, neste caso con entrada libre. En estas actuacións vais a poder escoitar música sinfónica, grupos de cámara, zanfona, barroca ou, por exemplo, como no concerto inaugural de hoxe, unha proposta interesantísima que vai na que se vai interpretar música ibérica renacentista e música de Persia e Asia Central, nun concerto protagonizado por dous grupos, Academia del Piacere e Constantinople, que se titula De Sevilla a Isfahán. E con esas evocacións, pois esperamos ata dentro dun pedaciño para escoitar algunha desas músicas que van participar na Semana de Música de Lugo na próxima quincena.
1: Poñeremos fronte a un mesmo espello o rural galego e o rural peruano. E seguro que descubrimos mulleres emprendedoras que transforman unha mesma realidade, Iago.
2: Si, falamos esta tarde coa ONG, con sede tamén en Galicia, Taller de Solidaridad, cos que xa falamos algunha vez neste programa, no programa a tarde, que coopera con diversos proxectos de índole social en distintos países. Un deles, Perú. Seguindo nesa estela, esta semana visítannos dúas mulleres peruanas que veñen presentar proxectos que poñen en valor o rural e, sobre todo, as mulleres do rural, ademais, tentando axudar a todas aquelas que son foron vítimas de violencia de xénero, con proxectos ben interesantes que axudan o desenvolvemento destas mulleres no seu eido, no seu contexto, como ven sendo o rural, e veñen aquí a Galicia uns días a coñecer proxectos similares que desenvolvemos na nosa comunidade. Hoxe ás 5 falamos con estas dúas mulleres, máis cun representante da ONG Taller de Solidaridade.
1: Hai moito talento en Galicia, moito. Hai unha firma galega que se chama Creios Space, está en Nigrán, e están traballando nun fito histórico: desenvolver o primeiro satélite capaz de empregar partículas atmosféricas como combustible.
3: A NASA galega, facer? Amigos.
1: Sí, sí. Pois imos descubrilo esta mesma tarde. Queremos que nos conten como van facelo, cales poden ser as dificultades que van atopando no camiño, sobre todo un pouco a intrahistoria que pode ter esta empresa chamada así, Creios Space. Por onde estará esta tarde a unidade móvil da Radio Galega, Raúl Villares?
4: Cunha historia fermosísima das xacobleas, que xorde da recuperación contemporánea da oblea galega, unha idea que partiu do percorrido que fixo Pilar Alonso das obleas de convento para convertirse nun proxecto emprendedor dun doce popular, cun produto que ao final pois leva a diferenciación porque ten forma de vieira, conecta a identidade do camiño, a Ría da Arousa, a ruta Xacobea do Mar, así que ao longo dos anos esta elaboración artesanal en pequena escala acabou sendo unha comercialización en mercados locais, en tendas en liña, tamén en produtos gourmet, unha empresa que está en Meis e da que contaremos a súa historia.
2: O importante, Raúl, chegasnos para a hora da merenda ou non?
3: Exactamente.
4: Eu creo que sí, e vai co 12 co salgado, creo. Oiches,
3: porque vale. aquí hai os pedazos que lle sobran, non sabes?
4: Ti,
3: que non se perdan. Que
2: na
3: non
2: se perdan. Onde leva o equipo.
4: Non se perden nunca.
2: Sabes?
4: Son para, aquí, creo, que logo preguntaremos de Pilar, creo que son para a clientela máis fiel. Así que tedes vos que convertir en clientela fiel.
1: Aparte, isto creo que non caduca. Vamos, caduca todo,
3: no,
1: pero,
3: sí,
1: en fin,
3: pero tarda moito.
1: Que dura, é dura, dura, sí, sí.
3: E que mira que lindas son, aí, por
1: sí.
3: favor.
1: Que cousa rica.
3: Mira.
1: Ai, sí, sí. Pois, veña, todo isto e algo máis aquí no programa a tarde, ademais de recibir a ese queridísimo colaborador que é o doutor Proupi, médico de familia, que nos vai vir falar esta tarde da asma, porque foi hai uns días, o Día Internacional da Asma, e faremos tamén un pouquiño de divulgación. E temos tamén grandes agasallos por aí agardando pos ointes, Iago, que temos entradas para o Festival de Cans, uh-huh. E temos tamén algún que outro lote de galletas mariñeiras da Veiga.
2: Pois como cada tarde hai que estar ben atentos porque nunca se sabe cando poderá ser a vosa oportunidade. Nos estaremos de 3 a 7 e en calquera momento podemos abrir de par en par esas ventas de participación para gozar do Festival de Cans en Galicia ou probar as galletas mariñeiras da Veiga.
1: Riquísimas en calquera das súas variedades.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: A Radio Galega celebra o 17 de maio cunha programación especial dedicada á figura de Begoña Caamaño.
8: Eu son a forza que ven das mareas. Eu son muller que rachou as cadeas.
7: Durante a Semana das Letras, reportaxes, voces expertas e pequenas pezas divulgativas sobre Begoña Caamaño fiarán a programación especial arredor da súa figura e do seu legado. O domingo 17 de maio, o Galicia por Diante fará un amplo seguimento dos actos conmemorativos organizados pola Real Academia e a Xunta de Galicia. Ademais, a emisora ofrecerá un monográfico Letras Galegas 2026 realizado por Isabel Pichel, un espazo que afonda na vida e na obra de Begoña Caamaño e rende tributo ao legado da xornalista da Radio Galega. Letras Galegas 2026, Radio Galega.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Queremos que hoxe nos contedes, ointes, amigos da tarde, se tivestes que abandonar algo despois de comezalo porque o final non era para vos. Podemos poñer algún exemplo, que sei, un libro que non che gustou, que deixaches a medias, unha peli de cine, unha serie que tiveches que marchar no medio porque resulta que era insoportable, ese ximnasio no que comezaches con moita alegría, con moito dinamismo e non seguiches por motivo xe, un traballo que tiñas e que deixaches, algún cursiño que non resultou como agardabades, algo que abandonastes ou pensastes moito en abandonar. Para iso, hai este número de WhatsApp que imos lembrar novamente.
2: Xa chegan as primeiras mensaxes, pero queremos moitas máis, queremos que nos contes a túa experiencia con isto de abandonar cousas na vida, de ao mellor volver a intentarlo e dicir isto non é o meu, como dicía antes Belén, ao mellor é momento de darlle portazo e deixar que veñan cousas novas. 627-751-962, ese é o número o que tedes que remitir as vosas mensaxes.
1: Aceptamos notas de voz, sí, sempre que sexan breves, se non serían podcast.
3: Incluso tamén, fotos, claro, porque as fotos tamén, sí, teñen a súa...
2: Dese libro que deixastes, ou dese labor que dixestes, compreino todo para facer maquetas, compreino todo para facer gancho, pues e aí está collendo pouco.
3: Mandar a foto, nos traducimos iso en palabras.
1: Claro, tamén, efectivamente. Pois pues aí está, non enviedes podcast.
3: De balde. Para iso somos a Radio Pública de Galicia.
1: Lembramos novamente o número.
2: Sí, 627-751-962.
1: Moi sinxelo, moi faciliño, xa familiar, o número de WhatsApp do programa a tarde. Virtudes, titi veches que abandonar algo, ganas de abandonar algo.
9: Ui, ganas, moitísimas ganas. Tuve, mira, gana de abandonar a miña familia todos os días prácticamente. Diríache, dende o ano 84 aproximadamente, moitísima gana de deixalos
2: aí tirados,
9: eh? Non te... Dende 84 aproximadamente, porque empezaron a nacer os nenos e xa aquilo xa era unha cousa insoportable. Mira que non terei repetido eu veces eso de vou marchar e vai vos comer a merda ou vou marchar e non me ides
3: un día
9: volver a ver.
3: Así de directa. Sí.
9: Exacto. Sí.
2: E non me ides volver ver e a veces chorar despois.
3: E voume por un souto abaixo e non volvo para arriba. Eso tamén
9: efectivamente, sí, todo ese tipo de cousas. Pois sí, ameazas típicas de nai. Nunca cheguei a executar, eh? Nunca cheguei a executar. Mira, o máximo que fixen foi sair pola porta nos momentos, destes momentos críticos.
3: Sí, sí,
9: con
3: sí.
9: Mellor están os catro nenos a porrazos uns cos outros, un pegándolle un moco na cabeza a outro, unha chorando, intentando quitar o chicle que lle pegou a irmá no pelo mentres lle pon o cu no pescozo. Entendes? Este tipo de situacións que disti...
2: Que che baila o párpado.
9: Emigro. Baila cho párpado, baila che todo, disti...
3: Baila cho bullarengue e todo, xa cho digo.
9: Home, eu digo, vou po Congo, vou pa Conchinchina, que era co que amenazaba eu os nenos, vou marchar po Congo, vou marchar pa Conchinchina, no? Porque neses momentos ti estás enajenada e non razonas ben, e pensas ti no teu enajenamento... Non pode ser tanto delito, tanto delito non pode ser. Entón, eu marcho que... todo isto a selección natural que
3: tamén
9: sobreviva máis forte
3: de vivir na Avenida, sí, do Señorío a vivir no Congo ha hecho unha diferencia, eh? Eso ten lo que pensar, sí, mellor, sí. E a Conchinchina xa non se
9: vive, sí, muller, sí.
1: Horrible.
9: Sí, eu pensaba, por eso non acabei de ir, entendes? Pero en esos momentos, pues ti colles esa porta,
3: sí,
9: saes po descansillo.
3: Sí, sí.
9: Ahí está, tomas aire, quedas ahí.
3: Onde te decatas que levas a bata de fritir o que fose, entendes? Que se salpicou malas zapatillas e un chicho no pelo daquela maneira. E entón dis, bueno, casi mellor...
9: Sí. Sí, sí, sí, pero bueno, eu esperaba uns minutiños, eu esperaba uns minutiños ali no descansillo que baixase un pouco o nivel dos berridos, entendes? Pero que na de marchar ca maleta sí que a tiña, non che vou a mentir. E a que diga que non a tuvo nunca, minte como unha bellaca, porque isto pasounos a todas. Despois disto sería unha pena acabar presa por abandonar a familia, disto non me compensa, non me compensa todo isto. Entón volves pa dentro e xa, pois mira, quitas yo moco da cara a un, o chicle do pelo a outra... E xa está, e deitas a soñar con aqueles tempos nos que non vivías nunha continua batalla campal, no? Pero bueno, isto non refiro da familia. Despois pensei abandonar nun momento os bailes latinos, que sabedes, sí, que hubo os bailes latinos.
3: Ai, muller,
1: sí, sería unha pena.
3: Mellor
2: o champúbico
3: ese,
2: sí,
3: que lle chamas ti.
9: Mellor deixar o champúbico, no.
3: O puntillismo tamén o deixaba antes, no, que os bailes latinos, chica. Os bailes,
2: no,
3: latinos...
2: Poden se servir para moitas cousas.
3: Exactamente,
2: además
3: do propio, claro, baile, pues facedes algún refregamento. Eso funciona, claro, esas cosas.
2: E para sentido, descontraturar
3: as
2: costas cando estás mal.
3: Sentido a vida, esas cousas.
9: Descontraturamos moitas cousas, sí, pero explícoche por qué, porque resulta de que empezou unha vez nestes bailes latinos un señor que eu unha vez lle preguntei si se duchaba con auga dun charco, porque de verdad, digoche,
3: muller, por non gastar auga, pois a mellor
9: podía ser que reciclara auga do charco.
3: En Galicia que charqueiras hai abondas, pois por que non?
9: Hai moitas. Pois el seguro que se refregaba en algunha delas, porque era unha cousa nausamunda. Eu cando me tocaba bailar con el, eu tiña que facer Anea, eu bailaba en Anea, entendes? Eso non,
3: a canción inteira, o que fixera falta.
9: O que fixera falta. De verdad que sí, eu decía, non me compensa respirar, porque eso non era un abandono do desodorante, eso era o camión do lixo cando pasa e ti vas detrás co coche e pechas as ventanillas e sigue entrando, ti non sabes por onde, pero esa peste sigue entrando po coche que ata che pican os ollos, sabes? Esa sensación.
3: Sí, sí.
9: Pois eso era. Eso era bailar con ese homento, un fungón da monitora, e dixenlle, Cris, isto é inaguantable, isto non se pode soportar. E dixeme ela xa, pero que facemos? Digo, bota, oh, non mires que agora se pode botar xente dos traballos por cheirar a peixe podre. Isto é verídico, agora pode
3: ser. Isto é verídico, sí. Mal.
9: É verídico que te poden votar por cheirar.
3: Está no convenio colectivo, virtudes, que senón eso non pode...
9: Ten que estar,
3: xa sabes.
9: Sí, sí, sí. Eu mirei noticias ao respecto, pero eu estou así. E dime ela xa, nos traballos sí, pero porque no traballo pagan xa ti, pero este tipo paga el por vir aquí. Como yo, como vou votar? Digo, oye, Cris, pago cheu a cuota súa e mai la miña si lle das unha patada no cu ese apestoso que ten. Dixo ela, no, virtudes, que non o miro correto, bueno, pois pues, es esquisita, no, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, hubo un silencio tremebundo, porque dixenlle, ou marcha el, ou marcho el.
2: Ui.
3: Eso é o que lle chaman un punto de no retorno.
1: Un ultimátum en toda regra.
2: É que te imagínate que dixera, pois pues marchas ti, claro.
9: É que non dixo nada, eso foi o peor, quedou calada, como dicindo, bueno, pois pues, si queres marchar ti, marcha ti. Digo, bueno, isto non pode ser. Digo, Cris, non te abalances tanto a pedirme que non marche, o sea, tranquilízate, ¿no? Entón digo, bueno, imos ignorar isto, teño outra opción. Entón que fixen, collín, a peor colonia que ten Vergilio, unha destas colonias que che regalan de publicidade algo que cando pasa un ano, se ules esa colonia, queimache a patotaria, queimache os pelos da nariz, eso é alcohol puro. Bueno, impreneime nesa colonia como se non vias un mañana, e cando cheguei a clase, fun onde a él, dixenlle, Argemiro, vente pa acá, vamos a bailar, tío, mais eu, Argemiro, aquí toda a tarde.
3: Vamos ca bachata, Argemiro.
9: Se fora bachata,
1: kizomba,
9: Elena.
2: Kizomba,
9: que é máis pegada ainda. Bueno, Argemiro, vente pa aquí, vai estar kizomba. Os 5 minutos estaba o tipo mareado como se baixara na montaña rusa.
3: Estaba de tono violáceo, non?
9: Estaba violáceo, estaba azulado, estaba de todos os colores. Eu, por sorte, non cheiraba o olor de él, sabes? Porque a miña colonia xa tapaba todo o que levaba él, non? E dixo el esta colonia, e dixen, ai, menos mal que monotas, Argemiro, menos mal que non monotas, non? É o meu novo parfán, dixenlle, é o meu novo parfán. Non che gusta, non se parece, bueno, pois, pues, regalaron meus fillos polo día da nai, teño 2 botes de 5 litros. Sí. Teño pa botar colonia desta, Argemiro, ata que liberalicen a AP9, date de conta, eh? Ou seja, moito, moito, moito, moito, moito tempo, Argemiro, vou estar botando esta colonia. Non volveu.
3: Uy, non volveu, non volveu. Pobre. Troncaches aí unha carreira.
2: Eti, Cris, vaya, bailarín. Non volveu.
9: Eu, vaya, Argemiro, que lle pasaría?
3: Que rabia. No,
2: que pobre que bailaba.
9: Pois pues bueno, pois pues así acabamos con ese problema. Eu acabei a ronchos ese día, porque esa colonia, se te digo, era puro alcohol. Pero, polo menos, consegui, ¿no?
3: Valió o que la sí abandoné, pena.
2: Lo que era necesario para
3: contigo. Ves, virtudes. Podes aplicar... que no mundo da salsa hai che resposta para todo. En ese caso era a canción que che correspondía.
9: Claro. Home, Marc Anthony pensou neso. Mira, o que sí abandonei foi o tai chi.
3: Tamén.
2: Non era para ti.
3: Estás moi abandonadora. Sí.
9: Non, escoita, baile non abandonei. No, ah, non. Baile non abandonei. Abandonei o
3: bueno,
9: tai chi.
3: Sí,
9: porque vale. Supostamente... Escaita, supostamente estaba destinado a levar unha vida máis relaxada, con movimentos lentos, paseos polo bosque, respirando,
3: claro,
9: aire, poñendo a túa concentración.
3: E facer agulla, e chaman. Poñendo, no. Jesús.
9: Máis nerviosa, que no, non podo con eso, poñendo
3: respirando,
9: moi nerviosa.
3: Respirando, poñache nerviosa, respirar en sí.
9: Sí. A min respirar tranquilamente ponme nerviosa. Eu son unha especie extraña de persona, pero eu necesito movimento, entendes? Entonces o primeiro día, cando acabamos o teche, digo, eu, bueno, menudo que cemento máis longo. E dixeron, no, xa está. Digo, pero como? Pero como xa está? O sea, alá foron os 5 euros peor invertidos da miña vida. Vin aquí a pagar por manchar a esterilla na erva e moverme como se estivese a cámara lenta 30 minutos. Pero desbórrame desto.
3: Non che devolveron.
9: Desbórrame desto. Non mos devolveron, dixenlle, desbórrame. E mira que eu non son de desborrarme, eh? Eu son de pico e pala. Pero nesa desborreime porque me ia dar un itus dos nervios que se me poñían pensando a de cousas que podía estar facendo unha casa mentres perdo tempo en estar aquí poñendo o cu en pompa, que ata nun momento estábamos no parque, ata nun momento veu un can a cheirarme no cu, entendes? Dixen, abandono, e xa está, e tuven que abandonar.
3: E nunca máis.
9: Nada máis, despois libros, sí, libros xa tamén podíamos falar. Teño a Jessica lendo ahora a Manolito Gafotas, porque o resto abandonamos
2: todo. Pues
3: que bonito, que bonito, sí. Manolito.
2: Ten unha mensaxe moi bonita, bonita.
3: É precioso, sí. É preciosísimo.
9: Crucemos dedos de mans e
3: de pés
9: para que non abandone. Mm. Pois sí, pois a ver si non abandona, porque todo o resto, esta sí que abandona. Abandona libro que lle cae nas mans, libro que abandona. Así que bueno.
1: Pois queremos saber que abandonaron os ointes da tarde, aquilo que comezaron e deixaron a medias. Pode ser un libro, pode ser un concerto, pode ser unha película, pode ser calquera cousa da vida. Para iso temos este número de WhatsApp.
2: Sí, tamén os podes dicir se volvestes a intentalo. E tampouco houve maneira, chico, non sodes...
1: Que non houve dous sin tres, sin tres sin catro e seguimos
3: así. E podedes incluso falar do tema de Amaya e la oreja de Van Gogh, porque partimos
1: también,
3: de aí, de que ela di que o quere deixar todo despois dese de sí, primeiro concerto sí, da xira. Sí.
1: Pois, está devastada.
2: Todo o que queirades nese único número, 627-751-962.
10: Amaya! Amaya! Esta noche, hoy, vamos a cantar como si el tiempo nunca hubiera pasado.
1: María Maya de la Oreja de Van Gogh non sería e non será seguramente o primeiro abandono, a primeira cancelación dunha xira, nin a primeira vez que un artista se aparta dos escenarios. Por algo din que unha retirada a tempo é unha victoria.
3: Frase que lle funcionaría a Napoleón Bonaparte, que é a quen se lle atribúe, pero que non sempre é así. Non sempre funciona na vida real. Cando abandonamos un proxecto comezado, é frecuente que nos quede un furadiño sen tapar no corazón. Aqueles que quixeron aprender a tocar un instrumento, que se apuntaron no ximnasio e deixaron, ou que comezaron un proxecto do que se descabalgaron, pois teñen ese furadiño do que eu falo. Ou máis doado aínda, os que deixan sen ler un libro do que todo mundo fala maravillas. Deso imos falar con Tensi Gesteira, ela é crítica literaria, xornalista, creadora dunha web e dunha conta en redes sociais que seguro tropezades algunhas veces é maravillosa Lecturafilia, ademais de directora do Club de Lectura Pastel de Pel de Pataca de Bueu. Tensi, moi boas tardes, benvida a tarde.
11: Boa tarde.
3: E a ti, gran prescriptora, impulsora de literatura, de proxectos literarios, tamén che pasou ter que deixar un libro a medias, un libro do que ao mellor todo o mundo falaba maravillas?
11: A ver, eu son moi defensora de que os libros sempre teñen tempos, non? E nós tamén temos tempo. Entonces, eu sempre son sempre escollo os libros para os momentos nos que estou. E a veces si collo un libro e digo, non me gusta, pois o mellor é que son eu. E é certo que moitas veces me ten pasado así. O caso que me pasou, o mellor que agora recordo, é con 100 años de soledad. Eu coñín en terceira ESO, moi nova eu e moi inexperta e moi que tampouco tiña coñecemento da obra e claro, abandonei evidentemente e despois, anos despois, fai o mellor 3-4 anos, fixen un

0: curso sobre García Márquez y dicen, ahora é o momento de coñer 100 años de soledad. Entonces collino y efectivamente alucinei. Entonces ahí é o exemplo máis claro de que os libros moitas veces nos escollen a nós e nos momentos nos que nos estamos.
1: E escollen, ¿no?, o momento, sí. O espero que en terceiro de da eso, dixeches, ou de BUP ou de...
0: Da eso. Sí,
1: a esas edades tamén, sabes, empezan os compañeros a decir, boah, o libro é un coñazo, o libro é un rollo, é que non se entende. Entón ti, inda que ao millor irías a esa lectura, entrarías nela, serías capaz de apreciala, xa te condiciona. Da mesma maneira condicionan cando falan moi ben de tal obra. Tás máis posibilidades, eu creo, de que che decepcione. Por que funcionará isto así?
0: Uf, claro, que as expectativas é como cando coñeces unha persoa. Ao final, se ter moitas expectativas, chega un punto que claro que se van a naquizar. En cambio, se vas sin ningún tipo de prexuízo, sin ningún tipo de coñecemento, é posible que te sorprendan máis. Eu, por exemplo, son moi seguidora de contas de Instagram e así, pero sí que é certo que hai veces que me intento un pouco abstraer, ir de novo ás bibliotecas, ás librerías e dicir, a ver que me conquista hoxe, porque creo que con todo o que pasa con todo das redes sociais, perdemos un pouco ese namorar dos libros de por que vou a librería ou a biblioteca e que me conquista hoxe. Non, parece que agora estamos máis nesa liña de que temos que ler, que toca ler. Está todo mundo falando de un libro, temos que ler ese libro, por que temos que ler?
1: Porque
0: ese
1: daquela, libro, entón... moitas veces acabas facéndote a pregunta, pero estou lendo por prazer ou estou lendo para estar, digamos, o día do que a xente fala e do que a xente elixiu previamente para ler. Xente, bueno, pues eso, que ten influencia en todos nós, influencers, nunha palabra.
0: Sí, por iso eu me intento extraer, xa te digo, moi complicado ese día, porque se estamos nas redes e ainda non estando nas redes, ao final todo o mundo da nosa contorna que estea nas redes, ao final, claro, son elas que nos marcan un pouco as tendencias, ou se o lee unha persoa moi coñecida lee ese libro, evidentemente temos todos a tentación de ir rapidamente a lelo, non? Pero por iso digo que creo que toca volver un pouco a baixar o ritmo e a decir, bueno, eu de feito me cuestiono moito, porque eu, por exemplo, sí que teño que estar o día polo propio oficio de facer crítica e tal, pero a veces digo, bueno, no momento no que isto se converta xa nunha obriga, pois o mellor teño que cuestionar xa todo, non?
1: De todas formas, eu creo que igual que para chegar a saber un certo nivel, imagínate, de matemáticas ou de química, pois tes que botar de horas, tes que centrarte, tes que insistir. Pois hai que decir claramente que se queres ter, digamos, certa cultura, por decirlo así dunha forma rápida, é necesario pagar certa peaxe de tragar algúns volumes que son non só longos, sino complexos de ler, non? Isto é así ou non é así? Ten, sí.
0: Claro, a ver, eu sempre efectivamente, a xente que falamos de libro, igual que a xente que fala de películas, evidentemente se te presupón que tens que ter unha bagaxe. Eu, por exemplo, teño moito interés en ler, por exemplo, crítica literaria, ler tamén libros que evidentemente teño que ler de antes para poder agora tamén facer comparacións con agora e así, entonces eso claro, é unha obriga que sí que está aí, pero a xente que realmente non, sabes, o resto dos mortais que non se dedican, digamos, a falar específicamente de libros, ou analizar películas ou tal, sí que pode sair un pouco de eso, non? E aí ler realmente o que lle apetece, sabes? Eu tampouco teño a sensación de que me chegara nunca a obras por obriga, Simplemente eu fun evolucionando e na medida que vas evolucionando tamén o corpo che vai pedindo ler outras cousas, ao mellor máis profundas, de fai máis anos, que, claro, cando estaba en terceiro da ESO non lería, claro, evidentemente. A propia evolución aí é importante.
1: Agora está de moda Dostoyevsky, Crime e Castigo, está de moda Jane Austen, en fin, que se están propoñendo lecturas que sí teñen certa complexidade e exixen certa concentración. A ti pareceche que toda esa xente que fala destes libros en concreto e de algúns outros, bueno, o fenómeno literario dos últimos anos ou de la península de las casas vacías, ti crees que todas as persoas que falan deses libros e os recomendan realmente gozaron coa lectura, realmente chegaron a lelos completos?
0: Buf, é un gran debate. A ver, que eu creo que hai veces que, sinceramente, hai libros que non se poden decir, que nadie se atreva a cuestionar de non me gustaron, non, parece que che teñen que gustar. Decir a día de hoxe que non che gusta Dostoyevsky, o llenaste, o mellor queda un pouco mal. Entón, o mellor así que hai xente que se suma por moda. Pero ao mesmo tempo, fíxate, iso está por un lado, pero despois eu penso que hai outra xente que sí que lle está gustando moito, porque efectivamente eu creo que sí que sigue habendo público novo que se está

0: está chegando a libros que lle aportan outras cousas que os que se están publicando ahora mismo non, sabes? Entón, sí. Ese sempre estuvo aí e o mellor, claro, que as redes, como tamén podes tecer máis redes, nunca mellor dito, pois, claro, se vai espallando máis o debate que antes non se espallaba tanto.
1: E despois, como agora se publica tantísimo, pois a verdade é que sí, que a veces, o non saber que escoller, acabas tirando de clásicos, de libros, pois eso, de hai moitísimos anos, que está contrastados, que teñen unha calidade literaria, e, bueno, polo menos, non me deixo levar por este vaivén de recomendacións. Exacto. En redes, e tamén en medios de comunicación, claro.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, é que eu o vexo continuamente. O tema de, eu, por exemplo, no club de lectura que antes falabas, claro, a xente o que máis valora casi sempre son libros que xa teñen unha certa uns certos anos, porque tamén é verdade que temos tamén máis tempo e máis, ou mellor, máis debate para xerado a raíz daí que un libro que se acaba de publicar hai un mes, non? Entón, tamén aí, os clubs de lectura, digo, no meu caso e noutros casos, a xente sí que é verdade que valora máis libros de fai, a ver, non digo de fai 100 anos, pero libros de, bueno, de fai, de hai uns anos.
1: Sí, de hai uns anos, que tamén sí. Poden ser 100.
0: Sí, e afastados un pouco tamén xa ao mismo tempo desa cousa que te impide opinar con liberdade, porque se está no pleno debate, claro, decir a día de hoxe que non che gustou La península de casas vacías, que parece que quedaría un pouco mal, porque todo o mundo está dicindo que lle encantou, non? E digo, ese caso como de Comer as flores ou outros tantos casos dos que se
1: sí, me pero fíjate
0: destes
1: que
0: meses.
1: Ven moitas veces o boom de todo o mundo falando maravillas e despois ven a contra. Veñen a, non sei se son campañas que alguén orquestra, que alguén dirixe, pero certo é que moitas veces ven o gran boom de comentarios dun libro de moda e despois a resaca dicindo, sacándolle os defectos todos e os que ten por haber incluso.
0: Que coste que a min a xente en contra, o sea, en contra a veces son os que me inspiran máis a ler os libros. Hai xente que lle pasa, que lle pode pasar o mismo.
2: Ten, sí, mira, e ahora falando de boom, ás veces ven o boom da película sobre o libro, que isto é unha sandía importante. Ti que opinas? Ti corroboras este cliché de que o libro sempre é mellor ou tes algunha película que dixes ti, mira, pois pues esta película estaba mellor que o libro, a verdad?
0: A ver, eu sí que desmonto, es decir, eu creo que hai películas sí. Mellores que os libros, e digo che máis, eu creo, eu moitas veces acerquei-me a libros gracias a ver a película, e que a película me gustou moito. E a pesar de que efectivamente todo parece que queda que todos os lectores e lectoras din o contrario, non, eu son super, por exemplo, non recordo agora a película de Palmeras en la nieve, que sin ser eu fan a día de hoxe, non, fai uns anos que a vin, naquele momento gustárame moito e foi o camiño para chegar ao libro. Sabes, me gustou incluso máis a película, despois de ler o libro, sigue me gustando máis a película, a pesar de que, xa che digo, non é unha das miñas películas, pero bueno, foi a que ahora mismo veo a cabeza porque me provocou de forma máis exaxelada esa sensación, ¿no? Eu creo firmemente de que son dous produtos totalmente diferentes e é unha porta de entrada moitas veces a libros, moi digna.
3: O Estén, si es de dar segundas ou terceiras oportunidades a ese libro que a primeira vez non entra ou non, unha e non máis?
0: Ai, eu sí quedou, ¿sí? Pero tamén é verdade... O que comentaba antes, o sea, sí que dou oportunidades, pero si un libro chega si un libro nas 20-30 páxinas teño moi moi moi moi claro que non me convence, xa non lle dou. Outra cosa é que hai libros que sí que digo, va, ahora mismo noto que este libro me vai desconcertar, a ver, por exemplo, pásame moito cos libros, eu leo libros moi dramáticos, entonces hai veces que sí que a propia trama é tan dramática que depende da situación persoal na que te colla, claro, tens que parar. Tens que parar. Por exemplo, a semana pasada me pasou, bueno, os meses pasados me pasou con un que se chama El lado salvaje, que claro, é un libro tan salvaxe que chegou un momento no que tiña que parar. Entón, despois digo, bueno, retomo porque non é este momento, pero o libro me estaba encantando. Entón, por iso falaba tamén dos momentos, non? Eu non teño ese medo de volver a enganchar, pero hai veces que xa teño moi, moi claro que o libro non me vai gustar nas 20 primeiras páxinas. E aí non teño problema en abandonar,
1: 20 páxinas,
0: porque xa teño claro.
1: Adeus. Que conse que ás veces tamén sucede que máis de 20 páxinas, ou mellor aguantas as 50,
0: bueno,
1: 60...
0: Bueno, digo por decir 20 páxinas,
1: sí,
0: efectivamente.
1: No. É un decir tamén pola miña parte. Pero, dis, isto non... Pero despois, polo que sexa, insistes e acabas gozando moitísimo dese libro. Eu sempre recordo este libro de Torrente Ballester, La saga Fuga, que nas 100 primeiras páxinas a mí parece un ador. E continuei e me parece un libro maravilloso e estou encantada de ter continuado e de ter lido esa obra. Pasaríache a ti tamén, seguro, Tensi.
0: Sí, con 100 años de soledad me pasou, claro. E despois, non é só que acollas tamén no momento, depende tamén despois de que podes chegar a ese libro anos despois por pois un debate con unha amiga que che di, pois a mí ese libro encantoume, porque... e dices, bueno, pois por que lle gustou a esta persoa? Pois vou a dar outra oportunidade eu agora.
1: Sí, señor.
0: E ou o mellor no club de lectura moitas veces tamén hai xente que dixo que teño proposto libros e o mellor, non sei o momento, intentar lelo sin andar, pero lelo para o club de lectura e dices, jo, pois agora... como tiña que ler para o club de lectura, pois disfrutei un montón, vino desde outro punto de vista, e despois, claro, o diálogo que temos tamén enriquece, claro.
1: E que os clubs de lectura son, claro, desde logo, maravillosos nese sentido, en que animan a lectura, en que te propoñen cousas nas que ti ao mellor pasarías de largo, e bueno, que funcionan como funciona a Lecturafilia, que é a web e a conta de redes sociais que dirixe Tensi Gesteira, crítica literaria, xornalista, e ademais directora dese club de lectura Pastel de Pel de Pataca de Bueu. Bueno, en realidad o título ainda é máis longo, pero bueno, con Pastel de Pel de Pataca creo que xa o podedes encontrar en Bueu. Tensi Gesteira, moitas gracias.
0: Grazas a vos, usa miña.
3: Aproveitamos agora para coñecer que abandonaron os ointes da tarde. Chegado un punto, un momento, Iago.
4: Pois comezamos forte, porque aquí vai unha mensaxe curtiña, pero concisa. Eu abandonei o matrimonio.
2: Bueno,
3: pero eso no quería... é algo, eso é alguén, ay, abandonou unha parella.
2: Claro, abandonou unha parella.
1: Pero bueno. Pues tamén é unha obra literaria o matrimonio,
4: claro,
1: que pode ser longa.
4: O compromiso, ese compromiso.
3: Sí,
2: saliuse do sacramento.
4: Sí.
2: Touse do sacramento.
1: Touse fora.
4: Temos outra mensaxe neste caso de Mari, que nos di que abandonou ata tres veces a lectura de Os libros arden mal, de Manuel Rivas. Non fun capaz de pasar da páxina 60.
1: Que tamén son moitísimas páxinas, ese libro.
3: A ver se coincidencia, na 60 quedou, non puido adiantar.
4: Ela dixo, vou acabar nun redondo, seguro que era o fin dun capítulo, sí. Dixo, pues ata aquí. Dame moitísima rabia, porque xa lín varias obras del, e encántame como escribe, pero esa novela faiseme moi densa de ler. Igual, ata lle dou unha cuarta oportunidade. Pois, dende aquí, Mari, todos os ánimos do mundo. Outra mensaxe máis. Eu abandonei libros, saíndo cine nalgúnha película. Todos os anos vou ao ximnasio e abandono. Abandonei un par de amores e abandonárome tamén a min. En fin, a vida. Sempre vos escoito de camiño a casa. Moi divertido. É unha mensaxe que nos deixa Nieves de Carballiño.
3: Pois non nos abandones a nós, Nieves.
1: Eso. Non movas o dial.
4: Outra mensaxe, neste caso, de Dino, que conta que o ano pasado matriculouse nun máster, pero por problemas de saúde tivo que retirarse. E ainda está triste porque era algo que agardaba con moitas ganas, pero volverá a él algún día. De seguro que sí, Dino.
1: Pois pues estupendo. E, a ver, ¿ánimo? Se recuperou a matrícula, polo menos, que ya, tamén che digo que os másteres son cariños.
4: Que é importante manter a ilusión, pero tamén se pode manter a parte económica mellor. Ainda podedes mandar a vosa mensaxe relacionada co tema de deixar algo a meta de camiño e retomalo, como por exemplo as lecturas, como estivemos falando agora, nese número, no 627-751-962 en forma de audio pequeniño ou de texto, tamén os podedes mandar.
3: Esta xente de Nigrán coa que imos falar agora, de Creios Space, chegaría algún momento en pensar, pois ata aquí chegamos,
4: tiramos a toalla.
3: Isto é moi complicado, isto é moi difícil.
1: Xa nos seguimos explorando,
3: xa nos seguimos.
1: O universo.
3: Que sigan outros, ou tal vez non, imos falar con eles agora.
5: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: Te leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti. Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A partir das 2:15 da tarde, as fases de ascenso á Primeira e á Segunda Federación. Ademais, a Liga ACB, Breogán Girona. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
7: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Como dicíamos, a firma galega Creios Space, con sede en Nigrán, está a traballar nun fito histórico, desenvolver o primeiro satélite capaz de empregar partículas atmosféricas como combustible. Imos a saudar a Iago Recarei, que é o director de proxectos de Creios Space. Hola, Iago, como estás? Moi boas.
1: Hola, moi boas tardes.
0: En que momento estades deste proxecto, Iago?
1: Pois a verdade, era bastante liados, porque estamos a preparar a primeira demostración en órbita do noso motor, que ten ser prevista para principios de 2028.
0: Parece que queda moito, pero 2028 xa prácticamente está aí. Contanos, explícanos con palabras sinxelas o que pretendedes con este proxecto, Iago.
1: O que pretendemos con este proxecto é habilitar as órbitas terrestres moi baixas. Ao final, a maioría de satélites hoxendía, nas telecomunicacións ou na observación terrestre, operan arredor de 600 km ou 500. O que queremos facernos é traballar a 200 km, a 150 km de altitude. Isto é operar máis baixo que ninguén antes o fixo no espazo. E cal o principal obxectivo? Pois, por exemplo, ao estar máis cerca da Terra, pois neste caso, pois na observación terrestre, temos unha resolución das cámaras de observación terrestre moitísimo maior. Isto para aplicacións como pode ser pois a detección de incendios, que é algo que agora en Galicia está a ter unha relevancia moi importante, pois permite detectar os incendios moito máis rápido e cunha maior precisión. En as telecomunicacións, hoxendía, que, por exemplo, hai moitísimas zonas que están deshabilitadas en contra a comunicacións, non temos cobertura, tamén, estando máis cerca, o que podemos proporcionar é unha cobertura directa ao dispositivo móvil. Actualmente, dispositivos como Starlink, o que fan é ti compras un router externo e, a través dun móvil, conectaste ao router e o router ao satélite. En este caso, o que poderíamos facernos é evitar ter este router e, ao final, conectar o satélite a un móvil, que é algo que ten todo o mundo. Cal o problema? Que actualmente nadie está operando nestas órbitas tan baixas. E o principal motivo é que nestas órbitas hai unha pequena capa de atmósfera que o que xenera é unha resistencia nos satélites e falle reentrar en a atmósfera. Entón, tens que levar enormes cantidades de combustible a bordo para poder manter as órbitas. E aquí é onde aparece Creios Space. En Creios Space eliminamos completamente esta necesidade de levar combustible e o que empleamos é esas partículas atmosféricas para producir empuxe, neste caso ter misiones moi prolongadas no tempo nestas órbitas.
0: En todo isto xoga un papel destacado e importante a matemática. As matemáticas son fundamentais neste proceso,
1: claro.
0: Iago.
1: Neste proceso é super clave as matemáticas, sobre todo no tema do diseño das plataformas satelitais e de onde colocar o noso sistema de propulsión. Ao final, neste caso, nós queremos capturar o máximo número de partículas atmosféricas posibles, xa que canto maior número de partículas temos, maior empuxe podemos xerar. Entón, ao final, o que facemos é optimizar mediante técnicas de inteligencia artificial, mediante algoritmos xenéticos, pois o que sería o diseño da plataforma para, primeiro, capturar o maior número de partículas e o segundo, xerar a menor resistencia no satélite. Xa que canto máis finas, canto máis lixeiras sean estas estruturas, pois moito máis fácil é aguantar nestas órbitas.
2: De que son esas partículas? Son como areas? Que son?
1: Neste caso, cando falamos de partículas atmosféricas, falamos da composición química que ten na atmósfera. Principalmente, neste caso, sería nitróxeno e oxígeno.
2: Pero sólidos?
1: Non, neste caso son, claro, cando falamos de partículas, claro, que nos aquí teríamos un fluxo, chamaselle fluxo rarificado. Pero claro, aquí ao final falamos de partículas gaseosas.
2: Vale.
1: É o que está composta a atmósfera, principalmente gas.
0: Entendo que non existe ningunha solución equivalente no mercado agora mesmo, Iago. O que estades facendo vos?
1: Non, agora mesmo non hai ninguna solución, nen tan sequera houbo un motor destas características que xa se ha probado en órbita. Actualmente o que facemos nós, por exemplo, en Nigrán, estamos nunhas instalacións propias que neste caso que temos son unhas cámaras de vacío que permiten replicar as condicións deste entorno, entón o motor xa o probamos nunhas condicións simuladas do que sería a órbita. Pero en órbita, operando esas altitudes, non hai ninguén ata agora.
3: Iago, supoño que este proxecto será moi complexo, e como falamos aquí de abandonar, quero che preguntar se algunha vez, en algún momento, dixestes vos, mira, abandonamos isto, é demasiado complicado, non somos quen, mandamos todo a tomar polo saco, ou non?
1: Neste caso, esta boísima pregunta para os founders, que neste caso xa levan 5 anos no proxecto. Eu neste caso fun o terceiro contratado en Creios. Xa che podo decir que nestes casi 2 anos que levo na empresa, podía che decir que nunca se plantexou esta posibilidade de renunciar ao proxecto. A idea é de todos ir a habilitar estas órbitas terrestres baixas e ser os primeiros en demostrar este tipo de motores.
0: O escondaros un pouco a historia desta empresa de Creios Space de Nigrán, o tempo que levades, en que estades así especializados, Iago?
1: Pois mira, en principio, fundáronse en 2021, en este caso foron 6 fundadores que veñen da Universidade Politécnica de Cataluña. Uh-huh. Neste caso, estes fundadores, pois, especializáronse a idear, naceu do TFG dos fundadores, e despois os diferentes membros que fundaron a empresa pois especializaron nas diferentes áreas que consideraban relevantes para a realización do proxecto. Entón empezaron a realizar este proxecto na chamase UPC Gaia, que basicamente un espazo que deixou nos a Universidade Politécnica de Cataluña para empezar o proxecto, e logo o ano pasado, grazas a unha axuda que en este caso é de Galicia, que chamase Centros de Certificación Avanzada, pois conseguimos un proxecto que neste caso financiaba pois a nosa cámara de vacío que temos en Galicia. Isto fixo que a empresa moverase de Barcelona a Galicia. E agora levamos a 1 ano e medio casi en Galicia.
0: Pois a seguir empurrando e a seguir traballando arreo para conseguir demostrar o que pretendedes o a finais do ano que ven, non? Que o voso proxecto ten futuro, ten saída. Estaremos moi atentos a esa demostración tecnolóxica a finais do ano que ven. Estamos encantados de poder coñecervos un poquinho mellor. Iago Recarei, moitísimas grazas.
1: Moitas grazas.
0: Un saludo. Iago Recarei, desde esta empresa galega Creios Space, en Nigrán. Que non abandonan, que teñen un futuro prometedor por diante. E os ointes esta tarde abandonan ou non abandonan algo ou a alguén.
4: Pois mira, aquí temos, non sei se considera a ameaza, dinos. Eu vou vos abandonar a vos como non saia o meu concello. Refírese
0: nas galletas mariñeiras.
4: E dinos, a ver se sai o 91. Tamén che digo, como saia hoxe, aí daba a pensar
2: 91.
4: Que estaba mañado.
0: Hai que mirar.
2: Aquí a maños nada,
4: Non. Máis mensaxes neste caso de Suso de Ribadeo, que nos di que abandonan non Mazurca para 2 muertos de Camilo José Cela.
2: Pois se seguira gustaría yo final. Sí. Digo cho eu que sí.
4: E tamén abandonou Quijote. Oye.
2: Bueno, aí non lle digo nada porque eu tamén abandonei no varias veces.
4: Dinos que tamén pola súa experiencia, normalmente é mellor o libro ca peli. Saúdos. E unha última mensaxe que nos di boa tarde, rapaces. Pois eu, despois de 25 anos de traballo, abandonei o posto de traballo. Canso de aguantalos, de menospretos.
2: Non lle deas ideas a virtudes, sabes, nos vai a abandonar.
4: Pero mira, unha man diante e outra detrás. Pero ollo, moi orgulloso de facelo. Non ten volta de encontro.
0: Mira, pois tomou a decisión para diante.
4: A que mellor sentía sí. Que era para él.
2: Pois ainda houve mensaxes,
0: Mira, sí, pois sí. Eu recordo unha película que, uh-huh. que quedei dormido, non abandonei porque quedei sopa no cine, que foi a última sobre... Tentación de Cristo.
4: Ah, pensaba
0: sí,
4: que
0: unha película de máis polémica.
3: Esa era a última. Claro, era mirou a penúltima, antepenúltima.
0: Incendiáronse cines, eu fun alá. A mí debía de estar especialmente cansado ese día.
4: El dormiu.
0: Ti abandonaches algunha peli no cine, o mellor virtudes?
3: No, eu non, porque eu doulle moito valor a ter pagado a entrada, sabes?
2: Claro. Entonces, unha vez que pago,
3: quedo ali. Mira, inclusive, cando fomos a mirar Titanic, que vos acordades cando puxeron Titanic, levaba un intermedio do larguísima que era.
0: Sí.
3: E dixo Virgilio, no intermedio saímos tomar o aire? Dixen, no, paguei por estar aquí as 2 horas e media, por estar
4: paguei
3: aquí dentro.
4: Paguei por aluguer do espazo.
3: Exactamente, si queres facer pis, faino unha botella do refresco, non salgo ninguna parte, vamos. De verdad que sí.
2: Unha muller de recursos.
3: Sí, pero mira, unha vez fun engañada a mirar unha película que o máis horrible que mirei unha vida no audiovisual, que era Holocausto Caníbal.
2: Moita sangue, moito...
3: Tremendo, pero non saí en Elena. Eu pixei unha pasmina nos ollos, uns clines nas orellas e aguantei ali. Sair non salín. Aguantei.
0: Pois ata aquí, deixámolo por hoxe. Ata mañá, Virtu.
3: Moi ben, biquiños, chao.
0: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
0: Imos xa coa información. Deteñen a tres persoas polo caso do home que apareceu ensanguentado nunha gavia na autovía do Morrazo. Rulo Deiro.
5: Si, boas tardes. Pois, segundo publica o Faro de Vigo, os arrestos producíronse onte a noite na cidade olívica. Serían tres persoas que supostamente agrediron a ese home que apareceu o pasado domingo na autovía do Morrazo en Meira. Denunciou que o secuestraran e o meteron a forzar nun coche. Tamén dixo que o golpearan na cara e que despois o guindaran por un oiro. A vítima de 36 anos e residente nos albergues de Vigo foi auxiliada por unhas persoas que ían nun coche, camiñaba con dificultade coa cara chea de sangue. Está ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro.
0: A Fiscalía pide unha pena de 6 anos de cárcere para o acusado do lume que calcinara case 600 hectáreas no concello ourensán de Vilar de Bos a comezos de agosto.
5: Segundo o escrito de acusación, o acusado desplazouse en coche ata un área de monte entre as localidades de Terroso e Soutocobo, onde pouco antes das 11 da noite prendía a lume en dous puntos próximos. Sabía non foi o único, xa que despois moveuse ata outra zona na mesma parroquia onde prendeu tamén lume en outros dous puntos con intención de xerar múltiples focos. O escrito apunta que o acusado provocou o lume aproveitando as condicións meteorolóxicas favorables. O lume afectou a zona da área de especial interese paisaxístico de Serra de Penas Libres e a un treito da Vía da Prata.
0: A presenza de toxinas obrigou a pechar prácticamente todos os polígonos de Mexillóns de Galicia, inclusive algúns bancos marisqueiros, segundo informou un Instituto Tecnolóxico para o Control de Medio Mariño de Galicia.
5: Si, estamos a falar do Integmar. Xa Iván Caxunta especificou que dende mediados de abril, semana a semana, incrementáronse as células de Dinofisis acuminata, que son precisamente as produtoras de toxina. Deste xeito, tiveron que ir pechando os distintos polígonos, o quedan abertos dúas bateas, que son Sada 1 e Sada 2 na ría Ares Betanzos. Trátase dun fenómeno relevante porque a súa afectación non se nota só en mexilón, senón tamén en ostras e bancos marisqueiros. Así o explicaba a directora do Integmar, Covadonga Salgado.
6: Está afectando o mexillón é a especie máis voraz e capaz de filtrar ata 7 litros de agua por hora, polo tanto, se hai especies tóxicas, vai ser o primeiro que as acumula. Está afectando tamén algún polígono de ostra, está afectando tamén ameixas, navallas, berberechos.
0: A nova Escola Infantil de Pontareas conta xa con 84 nenos e nenas que levan só uns días adaptándose a este centro e que xa ten lista de agarda.
5: O edificio ubícase na contorna do Parque Ferroucha e conta con 2.000 metros cadrados nos que as distintas administracións Xunta, Deputación de Pontevedra e Concello investiron máis dun millón de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, incidía na importancia de dotar de servizos as vilas para gañar habitantes. Escoiten.
7: O Concello de Pontareas sí que o fai, eso quere decir, a xente ao final vai vivir onde encontra servicios que cree que están á altura do que demanda, do que ten dereito. Se aquí crece a poboación, é porque hai este tipo de servicios tamén, e, por tanto, hai que atender con moito cuidado todo iso.
5: Rueda recordou que Galicia é a única comunidade coa educación totalmente gratuita na etapa de 0 a 3 anos en todos os centros.
0: A información continúa en G24.gal.
8: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega. ¡Huia!
9: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. ¡Huia!
10: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos, e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
8: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: 13 de maio, felicidades a todas as Fátimas que estean escoitando o programa. Se coñecedes algunha, aproveitade porque hoxe é a súa onomástica. Por aquí están Xiana Albor e Ana Galloso. Moi boas, que tal?
1: Boas tardes, aquí estamos, felices.
2: Moi boas tardes, non coñezo ni unha Fátima. Estaba agora pensando, non me ven ninguna cabeza.
0: Coñezo varias sí. Fátimas, non moitas, porque non é un nome moi habitual agora.
1: Fátima Mella, ah, unha
2: Fátima
1: compañera,
2: Pego, Fátima Pego.
1: Temos algunhas Fátimas ao redor, pero tampouco así do círculo máis íntimo, así que non teño. E se teño, por favor, que se dé por felicitada. Ah,
0: felicitada neste 13 de maio. Aproveitamos para chegarnos pola Coruña para ver como vai ser este ano ese Festival Internacional de Jazz. Sodes de jazz? Gusta vos o jazz?
2: Me encanta.
1: Sí. Me encanta escoitalo, sí. Sí.
0: Pois a ver que nos conta Mercedes Prado e o seu convidado. Queda nada para que o Concello da Coruña acolla un ano máis ese festival, nova edición de Jazz Festival Internacional. Durante varias xornadas, os amantes do jazz van poder acudir a distintos concertos, distintas localizacións. Isto polo menos foi hai anos. Entendo que vai continuar e tamén foi en xullo outros anos. Non sei se este ano vai ser tamén en xullo. Imos aclarar as dúbidas que temos con Mercedes Prado e co convidado que xa está contigo. Mercedes, moi boas.
3: Hola, moi boa tarde. Pois aquí estamos na Sala Garufa, co propietario da Sala Garufa e tamén o promotor deste ciclo, deste festival máis que jazz, con Pepe Doré. Moi boa tarde, Pepe.
4: Hola, boa tarde a todos.
3: Falaban os compañeiros e as compañeiras, bueno, de que lles gusta o jazz, de que lles soaba que o festival era en xullo. A verdade que xa é un vello coñecido, non, do panorama da escena, non só da Coruña, senón de Galicia, mesmo de España, non, que se vai repetindo traendo aquí a un bo feixe de artistas.
4: Sí, esta sería a duodécima edición. Non levamos 13 por culpa da pandemia, senón serían así, supoño. E naceu no 2014, aquí solo no Garufa. Foi unha idea que me surdi nese momento, foi no mes de xullo tamén. E a partir dese ano fuise mantendo no mes de xullo. E o Concello incorporouse no 2018.
3: Ainda tardou.
4: E a partir de aí recibiu un impulso importante, sí. Sí. E bueno, hai unha filosofía básica do festival, que é dicir máis que jazz, porque queremos atender a todas esas músicas que certamente son complexas, pero que son músicas satélites que orbitan nesa forma de facer a música, que a partir da improvisación é moi importante. E así acollemos unhas raíces africanas, raíces de música latinoamericana, da bossa nova, da música cubana, como non a música de tradición norteamericana puramente de jazz, e intentamos darlle acollida tamén dentro da nosa capacidade a artistas nacionales e locais de Galicia.
3: Acollida a moitos estilos que por desgraza parece que non están nos focos dos programadores e mesmo nin sequera dos públicos, non son estilos que non teñen tanta afección.
4: Sí, digamos que non é un público mayoritario, iso é evidente, pero é un público moi fiel e moi atento, porque necesita ser asistido para que este tipo de propostas calen na... Además, de todas formas, nós temos unha filosofía de apertura. Eu sempre digo de acoller a públicos que non son habituais no jazz, porque hai uns, está un pouco estigmatizado a veces. Hai xente que escoita a palabra jazz e de repente parece que lle sale un sarpullido. E hai jazz cabezón, hai que recoñecelo, pero hai jazz tamén divertido, hai jazz que é moi emotivo, hai jazz máis intelectual, hai moitas expresións de musicais dentro do jazz, e nos intentamos sempre dar unha pincelada a cada un deses estilos para acoller un máximo de xente que se achega a esta forma de facer a música e de escoitala, vale?
3: E que podemos atopar entón este ano neste ciclo, nesta edición?
4: Bueno, nesta edición son 7 concertos que se comezan o día 12 de xullo e rematan o 19. O

0: Italia, con músicos italianos, con Cesare Noli na guitarra, Paolo Lagramadi no baixo e Sergi Ratti na batería. E é un concerto moi bonito que normalmente ten, claro, xa de gratuito. Hai moitísima xente. A Praza de Azcárraga é un lugar, un marco moi axeitado para isto, que é un concerto. Esperemos que o clima, climatoloxía nos respete. Ata agora sempre nos respetou. E ese será o pistoletazo de salida. E xa o luns descansamos, non o domingo, descansamos neste caso, o luns. E o martes temos, digamos, a cabeza de cartel do festival, que é Víctor Wooten e os seus irmãos, Wooten Brothers, que é un artista dentro dos circuitos de jazz moi reclamado nos grandes festivais. Supoño que terá moita aceptación. Víctor Wooten está recoñecido como un dos mellores de baixistas da historia da música jazz, pola revista Rolling Stone, por exemplo. E, bueno, é un concepto con moita enerxía, moi divertido, que transita tamén co funky, casi coa música electrónica por momentos. É un, é que, digamos, unha parte, a parte máis moderna casi do jazz, non? E despois, despois se traslada o festival aquí ao Garufa, que é o día 15, que temos unha reunión inédita, que Jorge Pardo, que é un dos históricos da música. Bueno, eu sempre digo que Jorge Pardo non se podería explicar os 50 últimos anos da música en España sin que facer referencia a Jorge Pardo. Bueno, habitual de Paco de Lucía, de Camarón de la Isla, desta de mistura do flamenco e o jazz, aparte de colaboracións con, bueno, con Miguel Ríos, con todos esos grandes do rock español. E neste caso hai un dúo que con Toniño Horta. Toniño Horta é unha leyenda da música brasileña, xa é unha persoa que supera os 70 anos, pero que está moi en forma, e van a comezar unha xira por Europa, e que vai comezar precisamente aquí no Garufa. E é un concerto moi recomendable, Jorge Pardo e Toniño Horta. É un concerto moi íntimo, pero dunha calidade brutal.
1: Estás falando xa de tres concertos, de empezar xa forte, non? A flor en ata. Non sei como vai seguir.
0: Pois sigue, na mesma tónica, porque o día 16 no Teatro Colón está Camille Zurman e Darryl Green Quartet. Esta muller, Camille Zurman, é unha saxofonista e cantante que colaborou durante moitísimos anos con Wynton Marsalis na Lincoln Concerto de Orquesta, e é unha, pasa que é a parte máis clásica do jazz, é unha así o máis recoñecible como jazz de toda a vida, digamos, e estará o día 16 no Colón. É un concerto precioso de Camille Zurman co cuarteto. Despois xa daremos que cabida a Patricio Carposi, que é un guitarrista arxentino que vén de xira a España, e estará no Filloa, que iso vai ser o 17. O 18 retornamos ao Garufa con Seada Quartet, con as promesas do jazz de Galicia, unhos dos máis músicos máis prometedores que temos en Galicia, en Coruña, que é Lois Rivera, o saxofonista Lois Rivera, con Miguel Piñeiro no contrabaixo, Martín Otero no piano, Esteban Laviña na batería, e rematamos, como últimamente casi sempre facemos, na sala Mardi Gras, o domingo 19, con Bitter Collective Jazz, que un quinteto montado aquí en... Son moi habituales do Filloa, pero neste caso van a estar na sala Mardi Gras, quizá cos máis veteranos e reputados músicos de jazz de Coruña, que son Miguel Cabarra na batería, Bruno Valle no trombón, Pablo Lañón no saxo, Formoso na trompeta de Félix Corno, Mouriño no piano. Bueno, en fin, un concertazo que vai na Mardi Gras o día 19. E aí rematamos e esperamos poder continuar para o próximo ano.
1: Pepe, unha programación coidadísima, con estrelas, sí, de todo o mundo que veñen aquí. Falabas de que o público é moi fiel, de supoñer que virá xente de todas partes de Galicia, mesmo de España, a aproveitar para ver a estes artistas.
0: Sí, todos os anos achega xente que, cando ven así unha figura de referencia, se achegan para ver el... para moverse por aquí, a veces disfrutar de unha cidade como a Coruña, que é unha cidade que ofrece moitas cousas no aspecto turístico, e este é un complemento musical de altísima calidade.

0: para xente que persigue este tipo de ofertas, evidentemente. Esquecíame de decir que fora do festival, pero que é como casi presentación do festival, o día 2 de xuño temos un concerto de altísimo nivel no Garufa, que con Dave Weckl, Tom Kenny de Project, de Fusión Jazz, é un tremendo concerto. Este vai a ser como concerto, inda que está fora do festival, eu quixera meter como casi de presentación do festival, dada a calidade destes músicos norteamericanos que nos van a visitar o día 2 de xuño, que este concerto sí que me consta que xa vai vir xente pues, de Asturias, de Portugal, aquí, porque bueno, hai xente que está mercando as entradas.
1: Falabas de que, bueno, de que o festival busca un pouco abrirse, afastarse desa idea do jazz máis elitista, máis intelectual, buscar outros públicos. Non sei se nestes tempos de reggaetón é posible atraer ese público máis novo a estes estilos musicais.
0: Pero sempre que cabe a esperanza. Porque eu que xa levo uns cuantos anos de vida transitados e sempre relacionado coa música, sempre houve músicas moi comerciais que parecía que acaparaban todo, pero sempre hai un espacio para a disidencia. Sempre houve e sempre o haberá. E agora mesmo hai xente moi nova dedicándose a facer jazz e xente moi nova dedicándose a facer outras músicas que están aloxados do reggaetón. Eu non teño nada contra o reggaetón, é unha expresión popular que está aí, que funciona, que induce a festa e, bueno, está aí. Pero, bueno, creo que hai espacio para convivir todas as músicas e cada unha, pois, no que lle atañe, te darlle a máxima expresión artística, digamos.
1: Hai unha programación, evidentemente, artistas que veñen de fora, pero falabas tamén de presenza coruñesa, non? Como está a nivel de creación, de producción nestes estilos, unha cidade como Coruña, que ten, pois, como a vosa sala, como a sala Jazz Filloa, que leva tantísimos anos, eso prendeu en xente, en artistas, prendeu en público, se está, tivo o seu eco?
0: Evidentemente, e o Filloa máis é un lugar onde recolle moita xente nova e en torno a, sobre todo, a músicos que están na etapa estudando no Conservatorio Superior de Música, no Departamento de Jazz, que hai xente moi nova estudiando e con un talento brutal e con a preparación que penso que nunca vista por aquí. O sea, que o futuro nese sentido está asegurado, está totalmente asegurado. Sí.
1: Entón, o mellor cabe chamar a porta das institucións para que lle dea un pouco máis de pulo a ciclos como a este?
0: Bueno, eso está claro. Hai música que necesita de unha cobertura pública para que exista. Aí está, por exemplo, a Orquesta Sinfónica. Sería inviable como unha proposta totalmente que sin unha aportación pública de diñeiro, a banda municipal e o jazz é unha música tamén que dun interese cultural tremendo e necesita de apoios de institución. Tamén teño que dicir que o festival ten apoios, aparte do concello, que é o principal colaborador de isto, ten apoios, por exemplo, de Cella Galicia, de Texas Control, unha empresa de enxeñería punta, e sobre todo de unha asociación na que pertenezo eu, que se chama Coruña Mordente, que somos como 40 ou 50 melómanos que estamos aí, pois, para causas imposibles, e bueno, que tamén significa un apoio importante para levar a cabo este festival, senón sería totalmente imposible.
1: Pois que sigan eses apoios, que siga tamén o apoio do público fundamental. As entradas xa están á venda?
0: Sí, as entradas están á venda, as do Colón están a taquilla.com e as das salas están en wowtic.es. E, bueno, aí encontrarán, atoparán toda a información e, bueno, nos veremos nestos concertos, espero, e que señan do disfrute de todo o mundo, como pasou estes últimos anos. E, bueno, planificar o próximo, se posible, e aquí estaremos.
1: Pois seguro que sí, como a sempre, nese mes de xullo haberá que aproveitar para gozar en directo destes estilos que non teñen cabida moitas veces nas salas. Moitas grazas, Pepe, venémonos por aí nas salas.
0: Moitas gracias a vos polo apoio e por darlle cobertura a este pequeno festival que se fai con moito cariño.
2: Deixamos a Pepe, deixamos a Mercedes na Coruña, onde se desenvolverá esta 12ª edición do Festival Internacional Máis que Jazz, porque o jazz é protagonista, pero tamén outras músicas que teñen orixe africana, o son cubano, a bossa nova, en fin, músicas moi relevantes e que teñen tamén que formar parte das nosas vidas. Que vos parece o cartel? Lindo, bonito, atractivo.
3: Moi atractivo, sí. Tamén o que comentaba de que é un éxito cando estas cousas se fan de xeito gratuito, que a xente pois acude, é un xeito tamén de que coñezamos, non? Un mundo que para min, polo menos, pois é totalmente descoñecido, que é un agasallo que fai tamén para todos nós.
4: Pois sí, eu tiro moito de jazz, teño que dicir que tiña unha pintaza tamén, porque Pepe o falaba cunha paixón, un xeito de falar que xa che dan ganas de ir a todos os concertos. Eu sí que tiro moito de jazz, pero é verdade que tiro dos clásicos, do que lle chaman os jazz clásicos, os de toda a vida. Entón gustaría ir aquí, porque ás veces custa escoitar música nova, un quere escoitar o que se sabe, o que baila. Entón eu penso que é unha moi boa cousa para o cerebro, escoitar cousas que te fagan un pouquiño, non danzar dentro.
3: Ir porque
4: dentro.
3: Sí, os concertos, que ás veces é como, sí. Non coñezo de nada o grupo, mellor, porque senón, si xa o coñeces, xa tes seguramente a discografía inteira na casa ou ben escoitada, non?
4: E é verdade que o jazz ten mala fama, está un pouquiño estigmatizado, porque sempre sae como esos temas eternos que duran 10 minutos.
2: Sí, claro, porque todo improvisación, e poden estar aí hasta que cansen, pero bueno...
3: Cando achegas, hai xente que pues, se contaxia e se volve unha fan.
4: E sí, sí. Hai un montón de temas de jazz que pensamos que non, pero que están na nosa cabeza, sí, que son temas de jazz de toda a vida.
2: Sí, sí.
3: Está moi bien, E para bailar, maravilloso tamén.
2: Nomes que están na cabeza de todos, en la Villera, e tantos outros que triunfaron ao longo da historia e que crearon escola. Por certo, que hai máis cousas das que queremos falar.

0: Apaga o celular se non queres recibir chamadas ou se non queres padecer de smartphone pinky, que é unha nova patoloxía que xa está por aí.
1: Eu estou asustadísima. A xente que mire as súas mans, que agora bote un ollo os dediños pequenos, os meñiques, e que observen se teñen un pequeno afundimento na cara interior.
0: Ai, eu sí que teño.
1: Bueno, pois entonces, smartphone pinky, eu tamén, que onte, cando lin esta nova, dixen, eu teño disto, non sei se pedir cita no médico. Tranquilos, tranquilos.
0: Pero sí, ademais ben pronunciado.
2: Pero, sí, sí. Pero todo isto, na parte de dentro do dediño,
1: na cara
2: dediño,
1: interior
2: disculpa.
1: Do dediño meñique.
2: Ah, por aquí, na cara interior, onde peta co outro dedo.
1: Exactamente. Entón, se temos aí unha pequena, pois eso, hendidura, non? Unha curva, no dedo meñique, é porque sostemos o dispositivo, o smartphone, e todo o peso dese dispositivo recae aí moitas veces, cando, sobre todo, escribimos cunha man soa, non? Estamos facendo que ese peso caia enriba dese dedo meñique. Non é unha enfermidade como tal, isto hai que deixalo claro, por favor, que a xente non chame agora
0: non chame
1: o médico de cabeceira.
0: Non, isto, non é iso.
1: Exacto. Non é máis, por desgraza, non, que unha rutina que lle estamos poñendo a ese dedo meñique, entón acaba causando pois unha pequena hendidura que non ten en principio ningunha consecuencia negativa. Hai xente que sí, que ten dor, que ten igual calambres, estas cousiñas que xa aí é cando hai que pois preguntarle ao médico se é algo máis, porque tamén pode haber casos de artrose que estén dando apariencia de outras cousas. Entón, se hai molestias, se hai dores, é cando hai que chamar os nosos médicos e demais. Sí que é certo que os fisios advirten de que o noso corpo está cambiando, porque estamos sostendo o teléfono na man todo o día, o sea, estamos levando como un complemento máis. Isto é como a xente que leva bolso, que sempre cando vas a unha revisión sabes que estás medio cargado dun lado ou de outro porque vas cargando un peso pois nun ombreiro, non? Entón, neste caso, consellos para evitar esa hendidura que ademais desaparece se deixamos de empregar o teléfono. Co cal, se nos preocupa esa estética, non, desa curvatura que se fai no dedo, e se nos preocupa que isto poda causar dor, o mellor é reducir as horas de empregar o smartphone ou aprender a empregalo dun xeito non que non caia todo o peso enriba do meñique.
0: Eu son dos que emprego unha única man para escribir. Vexo que Iago non está coas dúas.
1: Sí, eu as dúas, pero sí que me dou conta de que cando fago o que chamamos scroll, isto de ir pasando para arriba, sí que emprego unha soa. Ou cando estás mandando un audio de WhatsApp, colles un só con un, pero teño ben marcado o que é a man esquerda comparada coa dereita, porque son

0: zurda, a curvatura é moito máis grande do que eu pensaba.
1: E ti, Xiana, notas que tes aí esta...
0: No, eu non xa veso, eh?
1: Esta hendidura,
0: non? Pero mira, non? Eu sí, sí, sí que a teño aquí. Aí está, o sea que...
2: Non serán cousas vosas.
0: No, creo que non, que isto é unha cousa...
2: Head pink.
1: Todo está na imaginación.
0: O mellor descubrimos que a xente que temos esta curva somos máis listos da media ou outra cousa peor, non sei, ou menos.
2: Non, a ver, pode ser que haxe algo. A ver, tamén din que van cambiar.
0: Ten que haber, porque...
2: Os nosos corpos cambian, claro. Mudan, tamén perdemos tamén... Hai un a nivel dentición tamén fomos perdendo...
0: Sí, sí, pezas.
2: Pezas dentais, non, pero dame moita grima, que eu cada vez estou máis agobiada co nivel de uso do móvil, eu non sei que facer.
1: Seguro que isto se vai notar en futuras xeracións. Hai xente que xa ten eso, pero...
0: Eu creo que é certo...
2: Como os debuxos animados que só teñen 4 dedos. Igual perdemos un deles.
0: Eu tamén lembro cando ia ao colexo do escribir, tiñamos como unha especie de callo en algún dedo, non? Que agora non o tes porque non escribes tanto a man... A ver, son
2: bueno,
0: cousas
2: xente que
0: fuma,
2: que se lle queda así amareliño entre os dedos.
1: O mellor dentro de varias xeracións xa non usamos o smartphone, xa é outra cousa, máis holográfica.
0: Un chip que falaremos coa man de, xa teremos
1: directamente. Teremos telepatía directamente.
2: Que me dera ter telepatía. Xa sei o que estás pensando, Antón.
0: Ay, eso sí que preferiría sí. Que non. ¿Eh?
1: Estás pensando que temos que ir con Raúl Villares. E acertas, porque mira. Temos xa aí a Raúl Villares con convidados para falar de algo ben rico, rico para esta hora da tarde. Gustan vos as obleas?
0: Ai, me encantan. Sí. Ademais, me recordan cando era...
2: Son as da igrexa?
0: Nena, sí.
2: Encantanme. ¿Mm?
0: Sí, si son as da igrexa, sí.
2: Digo, oblea é o que che dan na igrexa.
1: Sí, sí, sí, encantanme.
0: O corpo de Cristo.
2: Amén.
1: Raúl Villares, hola, moi boas tardes.
3: Boas tardes, non confundir coas hostias. O problema que tiñan estas obleas, as xacobreas, é que moita xente as confundía. Si son as mesmas, pero non, é outra cousa. Pero a historia que ven detrás, que vos quero contar, a de Pilar Alonso, é absolutamente maravillosa. Dunha persoa que non tiña nada que ver coa cociña, coa repostería, coas obleas, e que pasaron pola súa vida de repente e convertéronse no seu xeito de vida. Estou en Meis, en Barro, pertiño do Camiño de Santiago, e aquí hai xacobleas, así se chaman. Hola, Pilar, boas tardes.
4: Boas tardes, Raúl, boas tardes a todos.
3: Ti de pequena, non sei se soñabas con cociñar, gustábache cociñar, non che gustaba cociñar? Ou...
4: Bueno, a mí de pequena gustábame cociñar como ser secretaria, como viaxar polo mundo, como facer de todo. É unha cabeciña inquieta, que xa preguntaba meus pais... Que farei? Teréis fillo? Non teréis? Bueno, tranquila, que as oportunidades pasan. Só hai que saber velas porque van disfrazadas, decían.
3: Fuches medrando, pero non estudiaches nada que ver con cociña, nin hostelería, nin nada disto, non?
4: Non, eu quería ter un despacho, así que fui unha administrativa. E traballé así moitos anos, e cando o despacho empezou a comerme un pouco, pois traballé en empresas de manufactura. Ata que, por casualidade, falando cuns amigos, unha vez xa estaba embarazada e fora da empresa, pois escoitei unha compañeira que traballaba nunha escola de monxas, pois que unha delas tiñan problemas para facer as formas de comunión, porque pois eras unha monxa enferma e tiñan que coidala, entón necesitaban alguén que botara unha man. Eu seguín xogando a partida tan pancha, pero antes de terminar dixen, bueno, dame o contacto que vou a ver que pasa con isto que fan, se pode ir eu estando embarazada, pois ao mellor cunha meniña, ao mellor non podo ir a mañán e vou a tarde, entón vou. E de feito, horario libre continuo, poden ir mulleres embarazadas adiante.
3: Pero fuches a cegas, non sabías que non sabías nada de formas de obleas.
4: Nada de nada, o único que sabía era que fixera a primeira comunión. Ajá. Que te metía unha oblea, unha hostia na boca que non podías mirar, nin tocar, nin sacar da boca, nin da iglesia. Co cal era un misterio moi grande todavía. O sea, curiosidade de todo o mundo, como podedes ter vos o mismo.
3: E cando chegaches, que descubriches?
4: Pois, hostia, que rico está isto, tal cual.
0: Que mellorrito.
4: Como isto non está na xente da pé, porque isto non se encontra. Por que non vendedes fora? Bueno, elas, é que ao final é normal. Sí. Ao final, daste conta, e ao final da entrevista entenderedes que non ten nada que ver. É un produto completamente diferente, o proceso que eles siguen é un produto blando, máis insípido, ainda casi riquísimo e moi vicioso, pero... Unha vez feito un crocante, é unha pasada. Ese crunch é tan vicioso como podes unha patatilla ou unha palomita. E depois o combinamos con outros ingredientes, damos de sabor, combinamos con outros, poñemos de chocolate, ou, bueno...
3: Vamos, que ti saliches dali coa cabeza xa pensando en algo diferente. Que isto é potencialmente...

0: xente impresionante.
1: Isto ten que moverse e chegar a máis xente.
0: E puxéxete en marcha?
1: Empecé a cavilar, claro que sí. Deixáronme facer unhas probas, algúns experimentos, combinando algúns ingredientes. E dime conta de que elas non estaban innovando nada. Elas xa facían almendrados, tartas de Santiago, corazones de San Francisco, noutros sitios de España empanadillas coas obleas, noutros sitios do mundo, en Colombia recheábanas con doce de leite, en México poñanlle colores e mel, en Hungría poñanlle augas termais, entón chamábanlle obleas de balneario, dende hai séculos, que non é nada novo, e despois chocolate, entón era unhas obleas con propiedades curativas, e ainda ahora ofrecenlas de souvenir cando vas a República Checa. Así que, bueno, nin inventei nada, nin nada. Pasa que bolas traio, en Galicia temos xa cobleas.
0: E ademais é que son levan a cuncha, ¿no? É diferente. Tamén se pasou, porque supoño que ao principio moita xente confundía. Estas son formas, que me estás vendendo?
1: Claro, o que ven pasando agora que din, ah, claro, esas son hostias, tal. Bueno, a miña idea inicial, ainda que agora as que máis fago son redondas, porque así máis piden, é que era que fora un produto galego, que se identificase pola súa calidade, e que por eso lle dicimos dar a forma de concha de vieira. E despois un pouco, por estamos cerca do Camiño de Santiago, que vindo que vas a xente por todo o mundo diante noso, es que son super crocantes.
0: Está son algo máis grosas, non? Estas sí. A ver, vamos a probarla.
2: Que tal?
1: Estas son máis grosas. Xa te digo, así están moi ricas, para ver unha película ideales, pero, vamos, lle pos un pouquinho de chocolate, un xeado, imagina.
0: Naturais completamente, non levan azúcares engadidos, por exemplo.
1: A oblea está feita de farinha de trigo e auga. Nada máis. Despois hai diferentes versións. Se podemos lle poñer coco, canela, especias ou poñerlle chocolate. En Salamanca fagnas con ovo, azúcar, pois que máis coñecemos como barquillo. No noso caso, seguimos a receta tradicional, co cal e farinha de trigo e auga. Eso sí que heredei das monxas. Sí que as envasamos en canto salen da plancha para que se manteñan crocantes. E o proceso é diferente. Elas tardan unhas dúas semanas, incluso en facer todo o que é o proceso da forma de comunión. Eu, pois, nada, nunha mañán teño uns cantos centos de obleas listos, empaquetados, ben crocantes, para mandar onde sea.
0: O obradoiro encántame, porque é o xusto e necesario, o sitio perfecto para poder traballar. Ti soa ou alguén máis?
1: Eu, cando falo de xa coblea, sempre falo en plural, porque a familia está apegada, este é un proxecto conxunto. Nace ahora mismo, dende o ano 2018, compaginando a rapazas, sendo a prioridade sempre a familia e poder ao mesmo tempo crear un proxecto que unha vez as nenas me digan, mira mamá, xa vou eu, déixame a mí na casa, poida seguir medrando. Entón, agora estamos acompañando este proxecto, traballo sola, se teño que ir a algún lado, pois desplázome con eles. A idea é seguir así, pois, hasta dentro de 5 aniños, máis ou menos. E despois sí que temos a capacidade, as máquinas compradas, todo amortizado, todas as ideas feitas, incluso os clientes, para poder lanzalo, pois, no que a vida nos leve.
0: Hai un mundo de posibilidades, porque estabasme falando de obleas de outras zonas que se combinan con receitas. Está recibindo constantemente chamadas de xente. Non che sorprende que non se fagan, porque os conventos pecharon e cada vez hai menos sitios onde as fagan.
1: A ver, viabilidade isto ten, porque senón é dunha maneira e doutra. Se te digo, versións pídennos cada día. Ahora mismo está triunfando a versión colombiana na zona de Levante e cada día pídennos presupostos. É certo que, claro, a oblea tradicional, a que eu tiña enfocada, que era para os almendrados, para as panaderías, sigue demandándose, porque cada vez os conventos cerran e non hai esas receitas típicas que buscan para manter a gastronomía, e a oblea que encontran agora pois, é a oblea do turrón, de fécula de patata, pois moito máis insulsa, máis blanda. Ten cabida, se alguén ten idea que montar unha empresa de obleas, pois montamos unha cooperativa rapidamente, un fan unha proposta ou outra, e aquí traballamos todos. Dentro de 5 anos, agora de momento estamos así tranquilos.
0: Hai recortes, os recortes de sempre, cando íbamos ao convento. Todos aproveitan.
1: Aquí non se tira nada. Te conta que da plancha de oblea salen unhas formas según a demanda, e despois o resto da plancha pois son os recortes. Os de toda a vida xa poñen así a etiqueta porque... Pois mira, é o que fai parar a xente diante do stand cando pasa por diante. Oh, recortes, non o podo creer. eso que encontraban antes nos conventos, que era tan típico das abuelas, os netos, os monaguillos, todos se roubaban os recortes na iglesia. Pois témolos, de feito témolos, pero hoxe non podes levar ningún, Raúl, porque estamos sin eles. Ora, véndense moitísimo, facémolos por encargo. Enviámoslos pois a calquera parte de España.
0: En a plancha veixo que ten diferentes gravados. Que ten?
1: Ben, pois queríamos que fora un produto galego, así que ten gravados relacionados, neste caso, co Camiño de Santiago. Verás, somos, meu marido é de Caldas de Reis, dun un pobo que está ao lado de Carracedo, ali hai unha escola unitaria. Xa cando o coñecí no 2010 ou así, un profesor está facendo un proxecto relacionado co Camiño de Santiago no que invitaba os peregrinos a falar cos alumnos. Antes de marchar, os peregrinos deixaban o seu saludo, bo camiño, pois no seu idioma. Eu, cando coñecín a Víctor, pois cheguei xa a esa escola e vin a ventana pro mes de junio completamente inundada de a palabra bo camiño, pero vamos, empapelada de arriba a baixo con acentos de idiomas diferentes. Dixen, bueno, pasa o mundo por diante nosa, estas pois son unhas obleas universais, así que vamos a coller 12 destes palabras e poñemos llevo camiño a elas. Entón temos nas acobleas pois polaco, maorí, alemán, francés, portugués, 12 idiomas, os que señalei deses papeles.
0: O sea que se acobleas están por todo o mundo, casi por os 5 continentes, seguramente que a levaron para moitos sitios.
1: Non é un produto que sexa destinado aos peregrinos, pero que en as levas e que cando se encontra eso, digo, ostras, pois sí, chegan a todos lados, de feito. Unha vez recibimos un mail dunha chica polaca que fixara o Camiño de Santiago e coincidira coas acobleas e encontrou bueno, o camiño en polaco, Jero, Kelio. Parece ser que non se escribe exactamente igual, entón dixo, me encantaron máis acobleas, pero se quer dicir bo camiño en polaco, bueno, pois poñalle unha consonante no seu idioma que nin teño aquí no teclado. Pero eu dixenlle, claro, é que bueno, pois seguramente que o puxo, pois era un veciño cun dialecto, pois como aquí o catalán, pois alá, pois era outro polaco do lado. Tamén quedou así. Pero bueno, sí que chama a atención, na que xa te digo, é un produto para todo que quere oblea, non en contra, non só para os peregrinos. Pero bueno, con eso recoñécense, son falnas máis exclusivas e a idea é que eso, é un produto galego.
0: E hai o chocolate e outros ingredientes que mesturan con todo.
1: Claro, había, cando dábamos as obleas decían, ai, eu quero que me des o postre feito. Entón, claro. O máis fácil é eso, poñalle unha cobertura de chocolate. Utilizamos chocolate belga e combinamos, pois eso, diferentes chocolates con froitos secos, con pistacho e sal, con maicitos salados o negro, o blanco con café, nuez moscada, ou con leite crocante, pois imagínate, que a oblea é unha textura moi crocante, cun chocolate rico encima, e encima lle poñemos un contraste de sabor, isto, como digo eu, para tomar tumbada, cos pés levantados, cos ollos cerrados, non é para todos os días.
0: E a hostelería tamén che pregunta, cociñeiros para algunha receita, ou na propia hostelería?
1: Sí, al final é unha base crocante, pois para un canapé, para escapar dos típicos picos, para acompañar unha táboa de queixos, imagínate, pois temos as obleas clásicas e non queremos que destaque moito sobre o produto e que solo sea crocante, pero se lle poñemos pois allo e albahaca, pois é unha oblea de pesto, ou se lle engadimos a masa curry, pois unha oblea con sabor a curry, con especias picantes, dá moitísimo xogo na cociña, para hacer petiscos, para decorar, para poñer de peineta, decorar un postre, un plato salgado, é unha pasada. E agora nos sorprendemos da cantidad de ideas que van vindo e chegando.
0: Estaba escoitando, Pilar.
3: Encántame sobre todo o nome Pilar Xacoblea, porque Xacoblea. Xa o resume todo, non? O que ese peregrino ou ese turista vai a topar. Imagino que son eles principalmente os que mercan o vosso produto, Pilar.
1: Non, para nada. Xa te digo que, bueno, está en Santiago, na tenda de creativas do Mercado Galego de Actividade, teñen non a man, hai quen o encontra. Pero a verdade é que a maioría do noso produto chega a xente de a pé, a quen quere innovar na cociña, ou que quere facer un detalle pois, para unha boda, unha comunión, ou a súa parella ou a súa nai. Vendemos agora moito a Levante, a hostelería e a restauración, pois por facer as recheas ou para facer esos canapés ou sobre todo a panadería para facer as bases dos almendrados e en postres.
4: Estabas falando antes de todas esas variedades que estades a facer, pois usando chocolate negro, que si maiciños. Eu teño que dicir que eu xas probei, encantáronme. Eu probei unhas que eran branquiñas e tiñan como unhas cousas rosas por riba, como se foran froitos vermellos.
5: Que rico.
4: Sí. Con chocolate
1: era
4: branco.
1: Frambuesa.
4: Esa escalera, frambuesa.
1: Sí, chocolate blanco con frambuesa. En ese caso, a oblea era, tiña coco. Entón, xuntamos a oblea crocante con coco, chocolate blanco super cremoso. Xa non é un chocolate blanco moi doce, moi moi cremoso con sabor lácteo. E a frambuesa, así, que lle un toque de sabor intenso.
5: E que non
1: cando acabas de comer, pues, aparece o coco da oblea. É unha combinación bastante rica.
4: Estaba moi rica. Se non as comín, como dicías, cos pés en alto, os ollos pechados, pero tamén as gocei sobremaneira. Sí que me gustaría saber, falabas desas variedades salgadas, que aí me gustaría meterme moito. Cal sería así unha cousa na que teñas ganas de probar algo moi louco?
1: Algún invento novo ou do que xa teño?
4: Algo novo, algo que digas cando estás na casa, digas, quero probar isto, o máis raro que che veña a cabeza.
5: Podamos probar.
1: A ver, o máis raro que me pediron, por exemplo, un restaurante de Madrid que querían unhas obleas de viño tinto. Entón, fixémolas, foi unha lata.
2: O corpo e o viño.
1: O alcohol evapórase, non consigues o sabor. Eso é unha lata importante. Fixemos, bueno, bastante experimento para facer con polifenoles. Bueno, foi complicado e al final a sacamos. Pediron unhas de mexilón, con mexilón seco, deshidratado. Fixemos probas con algas, están riquísimas. Unhas obleas con algas, sardiña encima, que unha gozada, non me falta poñerlle nada máis.
5: Aquí no estudio.
1: Ou negras con carbón activo. Entón, son obleas negras que moi crocantes e combínalas con, pues, con xeado de vainilla, por exemplo, para poñer un postre mira, bueno, non te digo nada, no restaurante de Messi, alá, pois, usan as cobleas non as nosas, non as nosas.
5: Porque non as coñece.
1: As negras,
0: non as coñece.
1: Poden cambiar en calquer momento, si usan outra marca. Claro. Pero sí que é a verdade que solo hai que ver para saber que non que están en todos os lados. Non son solo hostias, non. Hai moito máis que eso.
3: Ademais, estas xa cobleas teñen forma de cuncha todas, non, Pilar?
1: Non. As orixinais, sí, as orixinais saliron con forma de cuncha. Despois empezaron a pedirnos, pues, tenemos, sobre todo, xa te digo, as que máis vendemos son as forma circular, temos as cuadradas, que son tamén as salgadas, e despois as que máis venden son as circulares e diferentes tamaños.
5: Porque pues, se adaptan mellor, igual a platos.
1: Claro, de 8. Claro. Para meter un bocado na boca, quizás son máis axeitadas.
3: Sí. E como os distribuides?
1: Temos as petisquiños, eso.
3: Como é a distribución? Facedes paquetiños de cantos gramos? Depende da variedade, da referencia? Como é?
1: Pois temos tamaños así, pois, para levar para casa de 20 obleas, por exemplo, de 8 centímetros de lado cuadradas, ou de 50 obleas para facer almendrados na casa, que rinde bastante paquete, as típicas de 8 centímetros. Uh-huh. E despois, pois, vendemos a hostelería, a restauración, pois, a botes de 75 unidades, de diferentes tamaños. Aí facemos sempre sobrepedido, co cal adaptámonos o que quere o cliente.
3: Pois eu creo que nos quedaron cousiñas por coñecer aínda sobre as xa cobleas, pero imos facelo na seguinte hora do programa coa nosa convidada, con Pilar Alonso e tamén con Raúl Villares, que esta tarde nos está a contar, pois, como a chamaríamos, unha sobremesa ou un que...
5: Un... Ay, todo,
0: está desalivando todos, sí, estamos
5: sí. Claro. Ti trae algo, trae a prova.
0: Todos. ¿No? Está desalivando.
3: Claro. Despois falamos, Pilar, Raúl, ata logo. Un saúdo.
1: Falamos, ata logo.
3: Xa cobreas, non sei se as coñecías, Moncholemos, moi boas tardes, benvido.
6: Que tal, moi boas tardes. Bueno, como non vou coñecelas con un gusto que teño, mal gusto, pero un auténtico gusto casi obsesivo por todo aquilo que ten que ver coas luces. ¿Sí? Entón, claro, estaba escoitando a Pilar e decía, as de 20 as de 50. Se supón que as de 50 as levas para casa para cociñar e as de 20 para comer. Eu fago ao revés. Eu levo as de 50 coa disculpa de que para cociñar, pero claro, non chegan a 24 horas. Entón, acabo comendos. Un peligro, un auténtico...
5: Bueno, non son... Se as comes solas, non vexo que esa unha cousa moi calórica,
6: como porque... pipas. Non,
5: non,
6: e se as comes como pipas?
5: As comes como pipas, porque porque depende do que lle botes por riba, non? Isto é como o pan. O pan só non ten tanto problema. O que ten problema se lle botas o pan, pois eso, hombre, chocolate...
6: Non ten problema, si tomas unha barra destas de enteiras...
5: bueno, seguramente hai xa cosas peores, eh?
3: Ela dixo que non levaba produtos engadidos.
4: Fariña de trigo e auga, sí, máis nada.
5: Eso non ten que ter moita caloría.
6: Sí, a mí o que me encanta eso, é que como nos autoconvencemos, que como son produtos naturales, eu te poden... Esto, mira...
5: Pudo comer enteiro e...
6: Claro, claro, isto é como aquilo, eu son dunha época, bueno, xa, a ver, xa non era moi habitual, pero ainda nas aldeas se seguía facendo eso de darlle as sopas de burro cansados nenos.
5: Sí, sí, entón,
6: é viño da casa, non pasa nada. Entón, sí, daban xa un neno de 4 ou 5 anos un groliño de así de viño ás 9 da mañá.
5: Así dormían os nenos antes.
4: Así dormían. Así están todos claro, chegando aos 100 anos.
5: Sí, sí, mal non lle foron as sopas,
6: eh. E nos que fomos a xeración do pelargón, a xeración das vacinas, a xeración perfectamente cuidada, chegamos aos 60 e non saímos do médico semana sí, semana non. Hai que cuestionarse moitas cousas, pero en todo caso, estas xacobleas eu creo que son perfectísimas, vamos. Ay,
3: pois pues imagínate as xacobleas este domingo pola noite sintonizando coa Televisión de Galicia e que voten, por exemplo, esa película de Paula Cons, O meu ilustrísimo amigo. Que vos parece, planazo,
5: planazo,
3: non?
6: Fantástico, comento as xacobleas e sobre todo vendo esta película porque é unha historia de amor, unha historia de relación. Mira que estamos acostumbrados a ver películas sobre os escritores, sobre xente relacionada co mundo da cultura, co mundo da literatura. E de pronto atoparnos cunha película que conta as súas vidas sentimentais entre
5: vidas,
6: dous grandes,
5: porque que vidas, ademais.
6: Claro, porque a mí o que me gusta destas historias, bueno, o que me gusta non, o que a veces me deixa un pouco perplexo, esa historia, ese certo adanismo, que sempre que cando vemos algo como novidade, creemos que somos os primeiros en velo. Entón, de pronto, vemos unha relación, por exemplo, que agora se establece, o mellor entre dous escritores. E dices, oh. E de pronto, aunque non nos damos conta que os escritores hai 50, 100, 150 ou 200 anos, seguían vivindo as mesmas pasións que viven agora os escritores na actualidade.
5: Creo que máis.
3: Estamos falando da relación de Benito Pérez Galdós e de Emilia Pardo Bazán.
5: Oh.
3: Pero non vayamos un pouco máis aló. Antes...
7: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
8: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
9: Bule, verdugo, que non chegamos.
10: Bou.
9: Repaso da maleta, pasaporte.
10: Sí.
9: Tarxetas de embarque.
10: Sí.
9: Neceser?
10: Sí.
9: A Play, para esta viaxe.
10: Como se cabe.
9: O disfrace de dinosauro.
10: E comprou uno.
11: É o lambón do viajante.
12: Lambóns de viaxe, con Carlos García Verdugo, o mércores ás 9 da noite e os domingos ás 8 da mañá.
9: Papel higiénico.
10: Por aí fora non teñen de dobre capa.
13: Sempre viajando, que bien lo pasáis.
12: Radio Galega, onde estás ti?
14: En a tarde, sen butacas, con Moncho Lemos.
3: Pois unha longa metraxe de Paula Cons que imos ver na Televisión de Galicia e que narra esa relación sentimental e epistolar que mantiveron Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós.
6: Unha sobre película... todo epistolar, sobre todo discretísima e sobre todo desafiando as convencións sociais de época. Que eso creo que é o máis interesante desta película para todos aqueles que non tiveron ocasión de vela. A mesma película moi recente que foi un dos grandes unha película que provocou nas últimas edicións dos premios Mestre Mateo un dos grandes aplausos e curiosamente entre os múltiples galardóns e aceptacións que tivo durante o último ano recibiu o premio a mellor película no Berlin Woman Cinema Festival que se desenvolveu o ano pasado, xa que ben avalada incluso por éxitos internacionais supostamente en festivais donde non tiñan por que coñecer esta historia, xa que non hai por que ser fan dos escritores, non hai por que coñecer absolutamente nada para disfrutar desta esta historia entre dúas personas que non só transmitían a súa pasión a través do que escribían, sino a través de esas cartas. Eso que agora non fai a xente, que agora que se manda por WhatsApp, que se... Non, houve unha época...
5: A hendidura do dedo.
6: Claro, que as relacións sentimentais tiñan que ser por carta. A mí me parece absolutamente apasionante. Non sei, a directora Paula, se vamos a falar con ela, que lle parece eso de a xeración que crecimos no WhatsApp, en as relacións a través de redes sociais, de pronto poder contar unha historia que se desenvolve sentimentalmente a través das cartas de toda a vida.
3: Pois estemos aí a Paula Cons, a escritora, a directora e guionista. Que tal, como estás, Paula? Moi boas tardes.
15: Hola, boa tarde.
3: Bueno, o que che preguntaba Moncho Lemos, como ves ti pasado o tempo, non? Unha historia, esa relación sentimental, sí, pero tamén epistolar que mantiveron dona Emilia e don Benito.
15: Sí, a ver, eu tamén criei-me con cartas, que eu ainda teño cartas de adolescente.
6: Unha non me digas que ti chegaches a vivir aquelas famosas cartas con 13, 14 anos que escribí. Entón tamén eres das
15: totalmente,
6: que había que chamar o teléfono fixo, non?
15: Bueno, e eses nervios cando abrías o buzón. Que, ah, vamos,
5: e que non o vira ninguén.
15: Claro, se era unha emoción... Pero creo que tamén Emilia agora sería a reina dos WhatsApp, porque as cartas están cheas de algo parecido ou semellante a un emoticono, ás veces. Sí. O sea, que ela é tan moderna que eu creo que, vamos, o sea, tiembla WhatsApp.
3: Como se urdiu bueno, para... esta idea de facer a peli, Paula?
15: Pues mira, aínda que hai xente que lle pega que partida de min por ser baseada en feitos reais e así pues un personaxe femenino tan forte, non é unha película de encarga. Estaban, bueno, pues buscando unha coprodución con Galicia e crían que o ideal era que a dirixiera unha muller. E entón pues os compañeros de Porto Cabo pues moi amablemente pues comentaron yo produtor, pues eu creo que isto lle pode pegar a Paula, Paula Cons, chamoume. Bueno, eu creo que vimos os dous que sentíamos a película do mesmo xeito e aí comezou o camiño.
6: Lucía Veiga facendo de Emilia Pardo Bazán, sí. Paco Denis de Benito Pérez Galdós. A ver, como se consigue esa comunión? Porque temos que creernos, Paula, esta historia de amor epistolar e desafiando as convencións da época, porque non era fácil ser adúltero e ter unha relación cun amante.
5: Sendo muller, moito menos.
6: Moito menos, por eso. A ver, como se consigue transmitir isto? Claro, para que non parezca algo actual. Porque a veces o problema que temos moitas veces cando contamos este tipo de historias é que escostamos coa mirada actual e hai que situarse pois en bastantes decenas de anos atrás. Eu creo que é un pouco o reto, non?
15: Sí, a ver... a película bascula absolutamente neles dous, se non chegan a funcionar, a verdad que era difícil que se mantivera a arquitectura do filme, pero sempre contamos que antes do primeiro ensaio estábamos todos nerviosísimos e eu, contra o mediodía, xa mandei mensaxes a parte da equipa dicindoles, mira, isto vai solo, isto é unha maravilla. E eu creo que sí que entenderon os dous perfectamente que, bueno, pues que os corpos non se moven igual. A él, por exemplo, custaballe, pues que eu lle dicía que Benito era como moi contenido, aínda que eu creo que era unha persoa de grandes paixóns, pero como contenido cara fora, que me apetecía xogar ese contraste entre les dous. Ela é como un furacán, el máis contido, que nese contraste estaba a maxia, e eso costou, bueno, pues houve que traballalo, pero eu creo que funciona moi ben, aínda que eu creo que tamén, eu creo que o interesante da historia e do filme ver cuán modernos eran. Porque, ainda que, mira, hai unha frase que sempre dicimos que é a definición da peli que fai Paco Denis, o actor, que di que unha historia de amor do século XXI cunha muller do século XXIII e un home do século XIX.
6: E pese a todo, conseguían quererse, non?
15: Totalmente.
6: Facían verdade eso de que polos opostos atraense e xente pola que ti dices, pero que fan estos dous xuntos? Son ao final os que teñen esas relacións máis apasionadas.
15: Bueno, había moita admiración e moito respeto. E eu creo que Benito, aínda que na película pues, se ve que hai cousas pues, do tema personal que lle custa máis xestionar, que unha masculinidade pues, máis antigua, ele era un home que respetaba moitísimo a Emilia e, sobre todo, achegarse a unha muller como ela, que casi te pode facer sombra e que non te importe, di moitísimo de Benito. E eu creo que aí tamén había pues, unha clave, non?
4: Eu lera, falabas agora, Paula, dicías esa frase que resume tamén esta peli, esta historia de amor. Eu lin unha de Emilia Pardo Bazán que me gustou un montón, que dicía algo así como: amar é un acto, non te fatigues en pensar, ama. Realmente Emilia chegou a levar isto a cabo na súa vida real? Amaba.
15: Uf, eu creo que moitísimo. É que iso que me gusta, mira, facemos ás veces pases para institutos e me encanta que as rapazas novas vexen unha muller cun feminismo tan auténtico e tan alineada consigo mesma, porque incluso ela, eu creo que estaba moi cómoda no seu propio corpo, que o reivindicaba, vivía a súa sexualidade dun xeito super sano, gozoso, e eso me encanta que o vexan as rapazas de hoxendía, non?
5: Sí que unha tarefa, eu creo que pendente, a de reivindicar a figura de Emilia Pardo Bazán. Eu penso que ás veces hai como unha especie de culpabilizala dos seus orixes, non? De tivo as cousas moi fáciles. Bueno, ser muller xa non era fácil. Como viña dunha familia que igual tiña máis posibles, sempre se di que tivo unha vida fácil. Pero facer o que fixo ela, pois eu creo que, pois para reivindicar, eu creo que sí que é unha tarefa moi pendente, non? Que está moi ben, pois, proxectos como o teu, Paula, porque poñemos a outras escritoras en valor e hai que facelo, pero eu creo que a Emilia Pardo Bazán hai que aínda rendirlle máis homenaxe.
15: Sí, a ver, eu creo que é a primeira persoa que acuñou o concepto mullericidio, que isto é unha pasada no 1880. A ver, eu creo que Emilia ten moitas sombras e a unha autora muller as sombras non se lle perdonan. Cando estamos, bueno, pues fartos de saber de autores, pintores, etcétera, que están cheos de sombras e aquí non pasa nada. Entón, eu creo que pues outro a mostra máis de como actuamos ás veces cara a figuras femeninas que destacan, non?
3: É difícil adaptar unha película histórica que recrea un momento, non, un contexto concreto. Cal foi para ti, Paula, maior dificultade para recrear esta historia?
15: Bueno, creo que a época, claro, que tende moi complicado, pois é todo que rodea a dirección de arte, non? Os interiores, bueno, pois que sobre todo é unha película que transcurre en Barcelona, en París, entón intentar recrear iso e que o espectador o crea e viaxe contigo. E despois tamén o vestiario era moi complicado porque, bueno, pois como unha película dun presuposto axustado, non podíamos confeccionar. E claro, lucía unha muller moi alta. Mm. En aquela época as mulleres non eran tan altas, entón era moi complicado atopar roupa. Bueno, pois o actor tamén, pois, digamos que ten unhas dimensións pois máis bracilargo, mellor que daquela. Entón aí tamén está a clave, non? De con inxeño, bueno, pues conseguir que todo resulte crible, e despois traballamos moito, que eso sí que estou moi contenta, pues como que todos os departamentos moi unidos, fotografía, vestiario, arte, para intentar contar coas cores, co que tiñamos contar moito, non?
6: Paula, esta película que vamos a ver este fin de semana, este domingo, mi ilustrísimo amigo na Televisión de Galicia, eu quero que me contes un secreto que según seguramente ti sabes despois de tantas horas de investigación, de tanto material que miraches. A ver, quen dos dous levaba na relación a voz cantante? Con que idea no tema? Quen manda? Sabes que nunha relación nunca é igual. Entón, quen levaba a voz cantante? Quen era o dominante na parella?
15: Bueno, dominante non sei, sí que contra a secuencia final vese moito do que ocurría aí. Eu sí que te podo dicir que falando cunha das grandes investigadoras sobre Emilia e que fixo a publicou as cartas, as dúas coincidíamos en que ela estaba moi enamorada de Benito e que Benito fixose de moi grande Emilia, non era quen de xestionar semellante muller. Claro.
6: Carai, eso que sempre decimos aquilo de quien non se liga co corpo, sino que se liga ca cabeza. E pese a todo, Emilio, que pasaba? Estabas sobrepasado por unha muller con esas características.
5: Moito poder,
6: supoño
5: moito...
6: que ademais, claro, para un home da época era moi difícil, non? Porque pesan as convencións sociais.
15: Pesan as convencións sociais. De feito, na película falase moito do concepto de infidelidade. E entón aí eu creo que lle pesa pues efectivamente todo o patriarcado, que claro, bueno, se falamos agora de patriarcado non queremos nin dicir a finais do século XIX, pero bueno, elo intenta, o seu xeito intenta, o que pasa que ela vai 55 pasos por diante. Pero a mí o que me gusta moito desta relación é que aínda que efectivamente se ligaban as cabezas, se admiraban moitísimo profesionalmente, literariamente, hai moito erotismo, e iso é precioso, non? Porque é reivindicar a vida.
6: Foron felices. Así, nos últimos 20 segundos. Non quero desvelar a historia da película, pero foron felices, porque isto tamén, cando estudiamos os escritores, eu creo que esas cousas tamén contribuen a que sintamos por eles pois unha admiración especial. Paula, foron ou non foron felices? A ver, ti que crees?
15: Eu creo que viviron momentos que hai persoas que nin alcanzan na súa vida.
6: Que bonito.
3: Pois hai que velo, na Televisión de Galicia este domingo co Gallo das Letras Galegas.
6: Mi ilustrísimo amigo.
3: Mi ilustrísimo amigo. Moitas grazas, Paula Cons.
15: Graciñas.
3: Son as 5.
16: Última hora, Radio Galega.
3: A Policía Nacional mantén segredo sobre o alcance da investigación que nas últimas horas levou a deter a 3 persoas en Vigo pola súa presunta relación co secuestro dunha parella. Informa desde Vigo Carlos Alonso.
17: Así es, segundo confirman fontes da Comisaría de Vigo, hai 3 persoas detidas por este caso. Son 3 varóns, pero aínda non se deron detalles sobre a súa relación exata cos feitos. Lembremos que o home o atoparan ferido, con sangue e con moitos golpes, o domingo pola mañá nun dos accesos da autovía do Morrazo, en Moaña. É unha persoa sen teito de 36 anos que adoita pasar polos albergues de Vigo. Nun principio, el contou que o secuestraran ali en Vigo, na Praza da América, metendo pola forza nun coche. Engadiu que tamén colleran unha muller que foi localizada logo pola policía, que tamén logrou identificar o vehículo. O relato xeraba dúbidas e aínda non se sabe cal puido ser a motivación da agresión. De momento, a policía di que non se poden dar máis datos sobre a investigación, pero que espera dar máis información mañá.
3: A ministra de Sanidade, Mónica García, reúnese esta tarde cos ministros dos países implicados no gromo de antivirus do barco que estes días foi protagonista en todos os medios de comunicación. Rulo Deiro.
18: No caso dos cidadáns español infectado, a ministra confirmaba que segue estable e con síntomas leves. Os outros 13 pasaxeiros illados no hospital Gómez Ulla seguen en bo estado e se na seguinte PCR que lles fagan confirmase o negativo, poderían recibir visitas. Tamén o novo protocolo baralla a posibilidade de completar no domicilio as dúas últimas semanas de cuarentena. Javier Padilla é o secretario de Estado de Sanidade.
19: A partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes.
3: A patronal do metal convoca os sindicatos da provincia de Pontevedra a unha nova reunión entre este venres para negociar o novo convenio colectivo.
18: A xuntanza chega tras a segunda xornada de folga que paralizou boa parte da actividade industrial en Pontevedra e que sacou en manifestación por Vigo a milleiros de traballadores do sector. Os sindicatos convocantes cifran ese seguimento do paro de hoxe nun 95% e a patronal rebaixa a cifra a un 60%. Dende a Sime critican a violencia que houbo nos piquetes. Jennifer González é a voz.
20: Y hemos constatado que la violencia va en aumento. Desde esta parte empresarial denunciamos firmemente que no se está respetando el derecho al trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras, ya que los piquetes están cerrando empresas a la fuerza, bloqueando accesos.
18: As centrais piden que se desbloquee dunha vez a negociación do novo convenio colectivo. Piden actualizacións de salarios e melloras laborais que os levan, en algúns casos, a situacións de estrés. Rodolfo Otero, de Comisión Sobreiras.
21: Chama moita atención o estrés térmico que se sufre na temporada de Bran, donde ten unha xornada continua en algúns sectores, en astilleros, badadeiros, sería significativo para non ter que pasar eses momentos tan difíciles.
3: A información continúa en G24.gal.
14: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
22: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
23: E de que vai este ano?
22: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
23: Contame máis.
22: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para envialo teu microrrelato ato 17 de maio.
23: Tes toda a info en feiraco.es.
24: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco, directo do noso campo.
25: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
26: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
25: Se contras humidades tes que te bater...
26: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
27: Murprotec.
0: Galicia por diante.
1: Y ahora le vamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero un instrumento chulísimo, a súa sonoridade. Que
2: nada, peitoques.
1: Sí, peitoques.
2: Pues nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
0: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
7: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Hoxe falamos de proxectos que poñen en valor e axudan ás mulleres do rural, sobre todo aquelas que son víctimas de algún tipo de violencia de xénero. Imos falar de dous proxectos desenvoltos no Perú que resulta que levan anos construindo as mesmas respostas que neste lado do charco.
1: Sí, Antón, esta semana visitan Galicia dúas das responsables de algúns destes proxectos. Veñen coñecer de primeira man outros semellantes desenvoltos na nosa terra para coñecer a distintas emprendedoras rurais. Falamos tamén do apoio que se dá dende Galicia a proxectos transfronteirizos deste tipo, como Sembrando Libertad, un proxecto cooperativo que busca o empoderamento económico das mulleres rurais en lugares como, por exemplo, Perú. Imos ir por partes. Por unha banda, imos falar de seguido con Rafael Veiga, coordinador da ONG Taller de Solidaridad, que conta con sedes en Madrid, Alicante e Lugo. Moi boa tarde, Rafael.
2: Hola, boa tarde, que tal?
1: Rafael, a vosa ONG traballa en distintos ámbitos xeográficos. Aparte de Perú, onde máis traballades, principalmente?
2: Pois, ademais de Perú, estamos a traballar noutros países de América Latina, como pode ser Colombia ou Perú, bueno, claro, Cuba, Nicaragua, Guatemala e Bolivia, principalmente, ¿no? Así que son dos países que temos máis proxectos neste momento activos. E, bueno, logo traballamos tamén aquí en Galicia, en outras partes de España, na labor educativa e de sensibilización, fundamentalmente.
1: De contado falaremos de dous proxectos concretos que se están levando máis aló das nosas fronteiras, pero sen ser eses dous, Rafael, fálanos de algún outro proxecto ou tipoloxía de proxectos que desenvolvedes dende a ONG.
2: Sí. Por exemplo, un dos proxectos que temos agora de mobilización e de traballo en rede, un proxecto que se chama Enredadas no Cambio, que no marco que, bueno, tamén están a visitarnos tanto Jessy como Lidia, ¿no? Un proxecto que pretende poñer en contacto, en coñecemento de das realidades distintas entre emprendedoras galegas ou proxectos emprendedores galegos e emprendedoras dos países nos que estamos a traballar, ¿no? En este caso, pois, a emprendedora que Lidia, que nos visita, o sea que Jessy, o que bueno, é responsable do proxecto, pero non é emprendedora, facilita que emprendedoras poñan en marcha os seus proxectos, non? Entón, bueno, no marco de Enredadas, pois xa vimos dende fai 4 anos, pois periódicamente, pois acollendo a emprendedoras de distintos países, pois son, digamos, emprendedoras colombianas, de Bolivia, nicaragüenses, outras peruanas. Bueno, intentamos facer como estes días, facer unas encontros entre emprendedoras de aquí ou cooperativas de emprendedoras ou asociaciones de emprendedoras que se coñezan mutuamente dende a súa dos elementos comuns que teñen, ¿no? De ter proxectos emprendedores, non? Tantos que a realidade a veces é distinta, pero tamén ten elementos moi moi similares.
1: Falabas agora de Lidia, de contado imos escoitar a súa voz, porque hoxe queremos coñecer dous proxectos cooperativos do Perú, liderados por dúas mulleres que estes días nos visitan en Galicia, como dicíamos antes, para crear esas sinerxias con outros proxectos desenvoltos aquí. Unha delas é Jessy Castillo, responsable da área de incidencia, emprendemento e prevención de violencia de xénero do proxecto Cultivalú. Moi boa tarde, Jessy, benvida a Radio Galega.
3: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en este espacio.
1: Jessy, ¿en qué consiste o proxecto Cultivalú, do que formas parte?
3: A ver, nosotros como Cultivalú somos un medio de comunicación popular y educativo, ¿no?, que pertenece a la Compañía de Jesús. Obviamente promueve el fortalecimiento de la ciudadanía, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, ¿no?, con una labor, digamos, comunicacional, pero cercana a las realidades de la población, o sea, cercano a seguir trabajando con un compromiso de una sociedad más justa e inclusiva, ¿no? Y aquí nosotros trabajamos, digamos, en 5 temas, ¿no? Primero, lo que abordamos es la parte de educación y formación ciudadana para fortalecer las capacidades de la población, obviamente promoviendo el conocimiento de sus derechos y deberes. Por otro lado, también nosotros hacemos la promoción de la igualdad de género, ¿no? Esto para prevenir la violencia de género e incidir en una agenda pública para que obviamente se tomen agenda desde el regional, desde una prioridad regional, ¿no? Desde los gobiernos regionales, pero también locales. Continuamos también con un tema de comunicación, digamos, para el desarrollo local. A través de la radio hacemos este puente

0: dirigidas a los gobiernos regionales y locales, para que puedan poner también desde el otro lado cómo vayan conectando estas políticas, obviamente de las políticas públicas, desde los planes de gobierno, y que se puedan tomar decisiones, ¿no? Desde el conocimiento del conocimiento de la normativa, ¿no? Y que vayan conectando, pero que vayan también ser un trabajo en conjunto desde el Estado y la sociedad, para que ello pueda, digamos, cuando se trabaja, digamos, de una manera articulada y coordinada con la población y escucha a la población sus necesidades, yo creo que se pueden construir soluciones desde el territorio, para que esta, digamos, vayamos en ese camino de que la igualdad no solo lo puede lograrse a través de normas, sino también a través de los programas sociales que den ese soporte a los programas, digamos, o a las agendas locales que tienen las mujeres que trabajan en red, pues, ¿no? Que tenemos ahora, y vamos requiriendo, obviamente, comprender que estas desigualdades se ven de diversas formas en los territorios, y que es necesario para poder acompañar a las mujeres, pues, en estos distritos, ¿no?
1: Estamos escoitando a Jessy Castillo e a Lidia Inga, ambas as dúas con proxectos que buscan apoyar as mulleres que sofren violencia de xénero, sobre todo en ámbitos rurais no Perú. Pero seguimos tendo outro lado do teléfono a Rafael Veiga, coordinador de Taller de Solidaridad, unha ONG que ten sede tamén aquí en Galicia, en Lugo. Rafael, vos apoiades ese proxecto, facedes ese apoio técnico o proxecto que falábamos agora, Sembrando Libertad. Como de importante é o apoio, neste caso, de entidades sin ánimo de lucro para conseguir levar a cabo este tipo de proxectos? Supoño que sen un apoio tanto da poboación como do vosso traballo, haberán moitos proxectos que queden nunha folla e non se leven a cabo.
2: Claro, o papel, o rol fundamental, evidentemente, por un lado, da poboación que participa no proxecto, como é o caso de Lidia, ¿no? Pero tamén as organizacións socias dali, en este caso de Perú, como é Cutivalú, que por certo é unha radio, é Radio Cutivalú, naceu como unha radio, o sea, que por eso que falaba antes Jessy, non? O noso papel, o papel das ONGs como o Taller de Solidaridade, de outras ONGs galegas que estamos aquí, é de facer un pouco de ponte, ¿no? entre as dúas sociedades, non? Facemos un traspaso, a verdade, un apoio económico que é fundamental. Neste caso, por exemplo, ademais o proxecto que leva a cabo Cutivalú conta con apoio da Xunta de Galicia, precisamente. O sea que, bueno, a través de todo que os galegos e as galegas tamén estamos a apoiar ese proxecto. E logo tamén hai un traballo continuo conxunto, non? A la hora de desenvolver, deseñar os proxectos, evaluálos, non? Pero, bueno, insisto que o fundamental é o papel que teñen as organizacións socias de ali, como é Cutivalú, que son as que están sobre o terreo.
1: Iniciativas ben interesantes e, sobre todo, ben importantes, as que sempre é ben achegarse, como intentamos facer esta tarde, a través das voces de Rafael Veiga, coordinador de Taller de Solidaridad, unha ONG española tamén con sede en Galicia. E a eses dous proxectos que visitan Galicia estes días dende o Perú para coñecer máis de preto as mulleres rurais, ver como están emprendendo elas, comparar como se está facendo con iniciativas tan interesantes no Perú, como a que coordina Jessy, unha das coordinadoras, que é Jessy Castillo, responsable da área de incidencia, emprendemento e prevención de violencia de xénero en Cutivalú. E tamén escoitamos a Lidia Inga, que é emprendedora e presidenta da Rede Provincial de Apoio a Vítimas de Violencia de Morropón, Chulucanas, tamén no Perú. Moitísimas grazas aos tres por estes minutiños, que sexa todo un éxito eses proxectos nos que seguides traballando, e sobre todo o importante, que sigan apoyando a xente que verdadeiramente necesita. Graciñas.
0: Así es, muy agradecida con Radio Cutivalú y Taller de la Solidaridad por acompañarme en este proceso de transformación, y espero que nos sigan apoyando para que más víctimas rompan ese círculo de violencia, dándoles el soporte y el acompañamiento que necesitan todas ellas.
1: Muchas gracias.

0: Como estamos facendo toda esta semana, Semana das Letras Galegas, imos coñecer algo mellor a Begoña Caamaño. Imos facer hoxe a través do audiovisual con Isabel Pichel.
1: A Real Academia Galega tamén contribúe á difusión da homenaxeada cun documental que podemos consultar e descubrir na web da institución, Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul. O a dirección e guión corresponden a Damián Varela e Alba López, con quen conversamos a continuación. Damián, benvido.
2: Hola, moitas grazas polo convite.
1: Parabéns por este documental no que aparecen tantas voces achegadas á figura de Begoña.
3: Nesa época, a verdade é que falábamos moito e as conversas con Bego eran infinitas. O sea, podíamos estar 9 a 6, pois ás 9 da noite para tomar un viño e non salíamos dali ata as 12, porque a nosa mesa iba chegando xente que se quedaba. Con xente da música, xente da literatura, xente do teatro, da cultura que había naquel momento en Santiago.
4: Cando era unha muller dunha actividade enorme, a pesar de ter pues, tamén unha conceptualización teórica de moitas cuestións relacionadas co feminismo, co activismo, coa xustiza social, mas, para além disso, era, sobre todo, unha muller de acción.
1: En este guión participa Alba López, a quen tamén lle damos a benvida. Alba, que ademais responsable da documentación para este guión.
5: Hola, bo día. Bueno, podería ser duro, pero sempre as persoas participantes puxeron lo fácil, porque a verdade que pois toda a rede de Begoña Caamaño son unha delicia, entón isto da documentación ao final levantas unha pedra e van saindo outras 4 e outras 6 e outras 8. Entón, bueno, ao final, o traballo de documentación sempre é duro, pero iso neste caso, pois, fíxose moi, moi amable.
1: Por suposto, aparece a voz de Beatriz Caamaño, a irmá, tamén amistades como Maica Aguado, como Ana Romaní, e tamén aparecen participacións do alumnado do IES Castelao, que entre outras cousas fan un traballo tamén de visibilización e de reinterpretación de Begoña máis actualizada.
6: Nas dúas novelas que escribiu Begoña Caamaño, en Circe ou O Pracer do Azul e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista.
7: Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura.
8: Coas vosas cartas e a vosa innata sinceridade, convertestes a xa de seu para min satisfactoria ausencia de Ulises nun tempo de completa serenidade e calma. Por primeira vez en moitos anos, puiden gozar da contemplación do mar sen temor a que a sombra do barco de Ulises se debuxase no horizonte. Grazas, señora, por me devolver o mar. A vos, debo vos recuperar o pracer polo azul, pola beleza dos solpores e polo rumor de balante das ondas ao morreren nas areas de Ítaca.
5: Para nós é importante que participasen centros educativos, porque ao final pois, bueno, vai tamén moi na liña de Begoña Caamaño da defensa e o activismo, entón a defensa do ensino público tiña que estar presente e tamén como traer voces novas, non? Que este documental tamén fora unha cuestión interxeracional, poder chegar ás novas voces, escoitar as voces do futuro, un pouco iba por aí a esta decisión.
2: Quería apuntar tamén un pouco ás colaboracións neste caso, por exemplo, o Colexio Monte dos Postes, o que fixeron un obradoiro de radio que organizou a Amelia García, unha compañeira vosa, que Concha de la Fuente, Amelia García, xunto co técnico Freire Rodríguez, que son xente que leva moitísimos anos na Radio Galega.
1: Compañeiros de aquí da Radio Galega, como tamén, bueno, Ana Romaní, que tamén participou, ademais como académica, supoño que tamén aportou moita documentación, Goretti San Martín, Chus Nogueira, Víctor Freixanes, xa entrando tamén un pouco no que ese fío argumental da obra literaria. Chama atención o que tamén a aportación de Susana Reboreda, esta historiadora especialista na cultura homérica e que tamén nos aporta, non? E agradece esa vida despois de 3 milenios de esas figuras dos clásicos.
5: Uh-huh. Sí, de feito, a aportación de Susana Reboredo penso que é super importante neste documental, porque como ela di, ao final Begoña Caamaño fixo unha reinterpretación histórica e eso pode sair ou moi ben ou pode sair mal. Entón tamén penso que é moi relevante que unha escritora que non viña do ámbito da historia lograra facer unha obra que as historiadoras como Susana Reboreda din que efectivamente está perfectamente contextualizada, que como que o seu coñecemento da historia, tanto literaria da Odisea como dos contextos históricos, era moi ampla. Entón sí que penso que unha voz que está moi ben tela no documental e que é algo moi para ter en conta cando falamos da obra literaria de Begoña Caamaño, este coñecemento que la tiña dos contextos históricos e sociais da época.
1: Quixera tamén traer a conto, Damián, o que son as colaboracións do Colexio Profesional de Xornalistas, o Consello da Cultura Galega, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, e que este documental contribúe tamén con dúas ficcións, a de Morgana Xeresade.
2: Sí, efectivamente. Bueno, estamos agradecidísimos de que colaboraran, sobre todo, digamos, estes organismos públicos que a ESAF e o Centro Dramático Galego, que gracias ao seu apoio, ao seu traballo. Temos que agradecer personalmente tamén a Alba Blanco, que levou a coordinación co alumnado da ESAF, que brindou unha oportunidade de crear unos relatos, por así decirlo, un tablo viván, para levarnos a unha parte máis emocional da obra, non? Como darle un aporte, pois, de unhas cuestións máis estéticas e do ámbito do sensorial e do emocional, non?
1: Bueno, eu creo que con isto sería suficiente, pero quixera, como última, pedir a Damián e tamén a Alba unha última valoración ou apuntamento respecto a este grande documental da Real Academia Galega, Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul. Alba López.
5: Bueno, pois eu penso que o apuntamento final sería animar a xente a que se sumerxa na figura de Begoña Caamaño como nos sumercimos, porque vale a pena, de verdade unha experiencia moi, moi, moi preciosa, tanto pola súa faceta xornalística, activista, como para a súa literatura. Ou seja, deixou nos dúas obras que son unha auténtica delicia, que hai que ler, que como se dicía en algunha parte das entrevistas, son obras para ler con lápiz. Entón, nada, penso que o apuntamento final é que este documental chegue ata aí, que a xente se anime a sumergirse na súa vida e na súa obra.
1: Alba López con Damián Varela, dirección e guión, pero Damián tamén responsable de fotografía. Apuntamento final.
2: Bueno, desde o punto de vista fotográfico, diría que para min foi un reto en algunha, digamos, das aportacións narrativas deste documental, xa que incorporamos elementos moi contradictorios, por así decirlo, porque hai ficcións, pero tamén hai o relato máis dun exercicio periodístico que bueno, facer unhas enquisas ou interpelar a nosa sociedade, sobre todo centrado no ámbito educativo, pero leválo hacia este relato da biografía de Begoña Caamaño, non? Que ao fin e ao cabo teríamos que sacar a unha figura que era coñecida, pero non todo, e agora pero creo que conseguimos facer pues que sexa unha das voces fundamentais da literatura galega, non?
1: E tamén do xornalismo, entendo, Damián, Alba.
2: Efectivamente, sí.
1: Moitísimas grazas pola vosa aportación, en serio, e parabéns por esta obra, por este documental que agora podemos ver e descubrir na web da institución. Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul.
5: Moitas grazas a vos.
2: Moitas grazas.
8: Credes que para un espírito sempre en fuxida como o meu, foi este acougo un agasallo pequeno? Miña amiga, miña confidente, miña guía. Foi grazas a vós que me atrevín a nomear aquilo que levaba tantos anos atormentándome. Poñerlle nome, conseguir narralo, permitiume trousar boa parte do veleno que Ulises introducira na miña alma.
1: A Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, en concreto a Televisión de Galicia, estrea documental tamén sobre Begoña Caamaño. Falamos co seu director, David Mon, de Caito Estudios. Benvido, novamente.
9: Hola, que tal? Moi bo día, Isabel.
1: Novamente falamos porque xa nunha ocasión falamos da presenza nas redes sociais de minivídeos sobre Begoña, pero nesta ocasión trátase dun documental. O título, Reescribir para resistir.
9: Así é, unha frase da propia Begoña, do seu entorno, que recollimos un pouco pois para porque nos parece un título que xa o dice bastante, xa o dice todo, vamos, quer dizer, é unha idea que está totalmente ligada con ela, coa súa forma de ver o mundo e de escribir as súas dúas novelas. Entón, pois, collimos a frase, a partir desa frase, pois fomos tirando para diante.
1: Daquela, que nos podes adiantar para, así, unha previa, antes de ver o documental? Creo que entre as protagonistas do documental hai mocidade de Ágora Teatro.
9: Así é, quer dizer, nos, neste caso é unha proposta un pouco diferente ao que xa traballamos, como dixete, coa Real Academia. O propio contido que se chega a facer para ese día, que é sempre bastante biográfico. Nosotros intentamos sempre darlle unha volta ao autor, traballar como cidade sobre ese autor. Neste caso, sabendo que Begoña deixou como a medias, ou que entre os seus arquivos encontrou que podía estar preparando, darlle a volta, como ela facía, ás mil e unha noites, pois propoñemos a un grupo de teatro aficionado, que para nada son aficionados, porque, quer decir, estes chavales xa van ganando premios aquí na contorno da Coruña bastante tempo, son vos, hai que dicilo, pois propoñemos a partir desa premisa, quer decir, de ás mil e unha noite, pois cale a súa reinterpretación coñecendo a autora. Bueno, aí vamos poder ver como eles traballan ese proceso, desde coñecer un pouco máis a autora, a súa obra, chegar ás mil e unha noite, e a ver que proposta nos fan. Non desvelo o final, pero bueno, se vos gusta a improvisación e o teatro na rúa, eu creo que hai que estar atentos.
1: Daquela, interpreto que unha revisión xa no legado, e o legado aplicado ademais á mocidade, é dicir, un traballo de documentación previo sobre a biografía, a obra, o xeito de pensar, ese activismo, esa loita, esa defensa da revisión, sobre todo das figuras silenciadas e femininas, entender como iso levou ás Circes e Morganas, e trascender diso cara a esa obra inacabada que completaría unha triloxía que estaba un pouco na idea de Begoña.
9: Así é, facer da teoría á práctica, é o que buscamos, facer da teoría á práctica para que todo o mundo poida entender, e eles e elas que están traballando neste tema, o poidan entender mellor. É que os seus semellantes, digamos, outras chavalas, rapaces e rapazas que poidan achar o documental ou ver o documental, pois vexan que hai outro modo de vida, outro modo de ver as cousas, se sinten pois máis identificados, porque ao final ven xente da súa idade. E non, quer dizer, é moito máis difícil que entren, pois falamos cando foi da Real Academia, quer dizer, hai que falarlles na súa linguaxe e que vexan que outros como a eles e como a eles están facendo o mesmo.
1: Pois parabéns por esta nova entrega, este documental Reescribir para resistir, e que poderemos gozar aquí na Televisión de Galicia. David Mon, de Caito Estudos, moitísimas grazas por estar con nós.
9: Grazas a vos, Isabel, pola chamada. Unha aperta.
0: Seguiremos durante toda esta semana descubrindo desde diferentes perspectivas, desde distintos ángulos, a Begoña Caamaño. 25 minutos para 6.
10: Nací nun ventre de sal.
11: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
12: Cando tes a presentación case terminada e de repente a pantalla queda en negro, saeche de dentro iso de...
13: Necesito vacas.
14: Sí, sí, e tamén sabemos que agora máis que nunca necesitas vacas flex.
12: Cancelación ata un día antes, pase o que pase, con seguro opcional RACE e asistencia 24 horas para que a túa reserva sexa máis flex que nunca. Condicións na web.
15: Alcón Viaxes, sabemos de viaxeiros.
16: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
17: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la Televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
18: Son a masa das redes.
19: Ten cuidado, porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
16: Radio Galega, onde estás ti.
18: a tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: A verdade é que as obleas teñen algo de enigmático, de misterioso. Parece mentira que sexan o resultado dunha mestura de farinha de trigo, auga e pasar esa mestura por un ferro a 150 graos. Pero algo hai detrás das obleas, das xacobleas que estamos coñecendo esta tarde, Raúl Villares.
20: Aquí seguimos en Meis, en Barro, con Pilar Alonso e as xacobleas. Pilar, en todo este camiño, supoño que habería... pues dificultades, porque non sempre a perfección se consigue sin erros. O erro é humano e o erro tamén axuda a aprender, ou non?
21: Dificultades cada día non, gracias a Dios, pero moitísimas. Bueno, dende as primeiras, que foi pues, as primeiras probas de decir das monxas que me deixaran a súa máquina para ver que podíamos facer as obleas de chocolate. Entón, nada, só a mí se me ocurre botarlle paladín a la taza, a la masa, e aquilo foi un desastre. Non botei a masa na plancha, cerrouse e non se volveu a abrir máis. Derretiuse todo o azúcar, quedouse pegado, as monxas persinaronse e marcharon. E dixen yo, marchade, marchade, porque isto non tiña solución. Pegárase toda a masa. E o día seguinte había que facer máis obleas, así que tocou pulir e pulir e pulir. Eso, aí foi a primeira vez que dixen que as obleas non iban a levar azúcar nunca. Inda que agora sei que xa se pode botar azúcar xunto con outros ingredientes para que non se pegue, se derrita. Dende logo foi un fracaso. Aí dixe, non, solo as clásicas, non lle combino nada máis. Despois sí que lle metemos pois cacao puro, sin azúcares, e a partir de aí o que queiras. Se queres facer obleas de sabores, calquer ingrediente que sea en polvo e que non leve azúcar, o que valga. Errores hubo moitos. Ese con os primeiros ingredientes, as probas que ten que facer a familia, por suposto, as catas ata sacar o produto inicial, que se non sabía ben, as de cacao foron as máis difíciles. As primeiras probas con algas ou destes sabores que son así un pouco intragables e que diste, non, por aquí non vamos, tamén.
20: Pero incluso empresarialmente, agora que falas de catas, cando iba probando a xente, che decían que estos son... onde están as hostias? Non che... supoño que ás veces quitaríache un pouco, non as gañas, pero desanimaría un pouco que a xente confunda isto, que non vexa que hai detrás o outro, que non se vexa recoñecido ás veces todo ese traballo de I máis D dentro de alguén que se mete dentro, non?
21: É certo que a toma de contacto é esa, pero penso que como te está pasando a ti ou a que nos escoite. Enseguida se dan conta de que hai moito máis e ábrese como un abanico e din, non, pero se poden facer moitas cousas. Xa se olvidando o primeiro que pensaron. E depois xa, coñeces as obleas, mira as obleas que comín, mira as que me regalou, tal. O chip cambia completamente, é moi fácil. Que me dedes a razón, é moi fácil, a verdade. Eso é o que nos fai seguir aquí.
20: O sea, que é un produto moi agradecido, de decir de alguna maneira.
21: É un produto que queda na mente. Xa porque non se atopa moito, porque é algo diferente ou de toda a vida. Que é algo, pois eso, que por fin encontras, que estabas buscando, o que non buscabas, e encontras diferente. Ou que te regalan ese momento especial. É verdad que quédate ese recordo. Momentos difíciles hubo sempre, ¿no? Na pandemia, por exemplo, nos ao final somos unha empresa de primeira necesidade, porque o que facemos é pan, farinha de trigo e auga. Co cal tivemos que seguir abertos, estábamos pues eso, vendendo obleas a tendas que estaban cerradas porque non había turismo, a restaurantes que non podían abrir e a panaderías que solo vendían pan porque almendrados non tiñan a que vender ellos. Entón, pois é o momento de que fixemos varias probas coas salgadas. Daí saíron cousas boas, como as obleas salgadas, cousas que non saíron porque foron fracasos, como intentar facer obleas sin gluten, por exemplo, que intentamos e vimos que era un proceso completamente diferente ao noso, xa non podíamos chamarlle oblea a ese produto, ou probamos con outras fariñas, como pois porque fueran nutricionalmente máis interesantes, porque daquela, pois, abrimos os ollos e todos queríamos un produto máis healthy, máis fitness, e o trigo non estaba tan ben visto, entonces pues probamos con outras fariñas e chegamos á conclusión que non, que a nosa son de trigo e o produto que viñamos buscando, que aprendín a facer e que temos na memoria. Entón, claro que se fixeron probas, pero bueno, ao final todos os días decidimos por onde tirar. Eu podo mañán aceptar un presuposto, empezar a vender oblea deste cliente que me pide tanto, ao final hai que volver atrás, recordar que a prioridade agora, por que estamos aquí, pois é a familia, este é o proxecto inicial, estábamos acompañando, pois non me quero perder esta etapa, e despois chegará o momento, é todo o rato frenar un pouco a cabeza de ese, pensar en, bueno, xa virá, ou chegará o momento, pero agora non é o que quero. Acórdome desto cada vez, cada Navidad, acórdome deso, cada chega tanto, que todos queren as acobleas para as cestas de Navidad, e todas as queren para antes do puente de diciembre. Sou unha facendo as obleas. Entón, hai que decir que non a facturas moi sustanciosas.
3: Por o proxecto de vida.
21: Por o proxecto de vida, porque non é o que buscamos, e ao final, a cabeza de unha cousa, pero o corpo de outra. Eso hai que aprendelo, pois, pagando fisio, levando tropezóns, por suposto.
20: Bueno, están as máquinas apagadas, pero ti estiveches traballando pola mañá. Como sería o proceso? Como faríamos as xacobreas?
21: Veña, pois levanto a verja. Clic, acendo a máquina, poño a cofia, tac, poño o traxe, cerro. Eleximos sabor que vamos a facer hoxe, está no planning, todo o calendario de toda a semana. Uh-huh. Empezamos, peso fariña, peso auga.
20: Onde ven a fariña?
21: A fariña en Pontevedra, uh-huh. Comprámola. Uh-huh. Nunha narinera que temos aquí en Pontevedra.
3: Ah, ben, moi ben.
21: Entón, pois nada, toca a batidora 15 minutos. Mentes vou pesando pues, os outros ingredientes ou as etiquetas preparándoas ou o packaging. Uh-huh. Xa está a máquina quente, 150 grados, plancha superior e plancha inferior. Cerramos a máquina.
3: No, feche. Aí está.
21: Este queda, sí. Evapórase toda a auga. Un minuto 20 segundos.
20: Evapórase toda a auga.
21: Toda a auga completo. Sí. É como unha olla a presión, de repente, ata que deixa de facer ruido, entón é que a oblea xa está feita. Abrimos a máquina e sacamos unha oblea super crocante. Uh-huh. Entón, pois, toca cortarlle na forma que iramos.
20: Enfría así rápido ou...?
21: Eu podo coller a oblea coa man da máquina, xa teño os dedos un pouco entrenados, pouso, en canto xa poño a seguinte masa, cerro, e mentre se cociña unha, xa estou cortando a outra. Tac, clac, clac.
20: E tes a forma...
21: Pode ser así, en forma redonda, en forma de cuncha, máis grande, máis pequeno, o que toque nese día.
20: Sí, o que este no planning.
21: En canto sale da troqueladora, xa estou sacando a outra oblea e ao mesmo tempo envasándoas. Sellamos a etiqueta, según sea un paquete máis grande, máis pequeno, botes, cerramos, bueno, o que toque nese día.
20: É bon tamén poder traballar a demanda, a petición do que teñas, porque se estiveras permanentemente fabricando e non sabes exactamente, ou estiveras fabricando en masa e non des sacado o produto, porque non sei a caducidade tampouco. Falamos da periodicidade que ten.
21: Claro, a oblea é un produto que pode durar, o que buscamos, se a queremos blanda non nos importa, pode estar un ano sin problema. Se a queremos crocante, depende do envase do que vaya, ben, as de chocolate, por exemplo, poden durar 5 meses. Non lle dou máis vida, pois seguramente de 3 meses, porque quero que este é super crocante cando chegue o cliente. E as que van envasadas en bote, pois aportamos botes herméticos para que, se non os consumen enteiras, podan as guardar. Despois, o feito de non generar stock é unha decisión propia. Tamén foi pois ensayo error. Temos un cliente que sole pedir moito todas as semanas, de repente deixa de pedir porque se acabou a temporada, comemos as obleas, non? Porque, claro, podemos fabricar en masa para un cliente solo ou fabricar personalizado para o cliente que queiramos. Entón, é unha decisión a que chegamos, pois queremos facer personalizado, queremos darlle valor á oblea, queremos que encontren esas cousas que non encontran no supermercado. Co cal, non fabricamos en masa, non temos distribuidor, quen quere as obleas, traballamos contacto directo para obter os mellores precios. Nos non acumulamos, se queres obleas, pídelas con 7 días de antelación ou según o calendario que teñamos, según a época na que estemos, provisionanse. Os clientes xa nos coñecen, xa saben cando teñen que pedir, nos a eles. É a maneira un pouco de nos non pillarnos os dedos con nada. Traballo, por exemplo, o mes de maio xa teño a produción xa teño vendida, a partir de agora que chega a partir do 5 de junio, para min a mellor maneira de traballar, máis segura, non arrisgo. E os clientes saben que van a ter o seu pedido, non hai rotura de stocks, porque eu, cando me fan o pedido, xa sei cando yo vou servir.
20: Sorpréndeche algo do mercado, en Galicia interior e incluso de fora. Falabasme algo da zona mediterránea que ten que ver, supoño, coa cantidade de xente que hai vivindo de fora, de outros países suramericanos, falabasme de Colombia, pero no mercado interior, en Galicia, hai algunha cidade ou hai algunha zona que consume especialmente máis obleas?
21: Sobre todo as cidades que teñen convento cerca. Bueno, aí teñen a lección aprendidísima. En Allariz están as Clarisas, xa sabes que cuna de almendrados, e aí non duran nada os recortes. En Santiago os recortes voan tamén. Se vas a Vigo, non tanto. Non é unha cidade tan típica, xa sabemos que aí temos que vender o produto e que o coñezan. Outros sitios, pois, claro, é máis turístico, na Coruña, por exemplo, moito máis diversa, entón, pois xa nos dan ideas. Ai, eu en Colombia, eu en México, eu en Francia, ou teñen amigos que a coñecen de, oh, veño do sur, xa a coñecen porque alá, pois, a consumen de outra maneira. Bueno, totalmente por zonas. Pero, vamos, como a nos, cada día, onte chamoume unha chica que quería as obleas, dicían, ya, las queres gorditas con azúcar? Me dice, no, eu quero as sin azúcar e moi finas porque é para facer pan forte italiano. Pues,
20: mira, ¿sabías o que era?
21: Nin idea, vou saber, non fun a Italia, isto, claro, coñezo miñas obleas, o que van contando os meus clientes.
20: Outra idea máis, outra tolemia.
21: Pan forte italiano, se queremos montar unha repostería experta en oblea, vamos, temos recetas para dar e tomar.
20: O sea, que cada día sorprende. Eso é boísimo, ¿eh? Eso é fantástico.
21: Isto é a ventaja de traballar directo con o cliente. E de ir ás feiras é clave. Se tes un distribuidor, nunca te chega esta información. E se vamos a feiras, é tamén por saber esta resposta do cliente, que o que busca, que o lle gusta, o que non lle gusta, o que lle sorprende, o que lle dá máis igual. Bueno, pues sabemos que as saladas, por exemplo, van chegar a un público que lle guste a cociña e demais, pero... Ah, eu quería, pois eso, cando me decían, quería algo elaborado, pois as de chocolate. Ou, pois esas ideas, non, é que para meter no forno necesito que teñan outro tamaño, pois é básico escoitar a xente, a vos, o que vos gusta e o que máis vos chama atención.
20: Falabase das feiras, percorredes toda Galicia, veixo vos permanentemente, así vos coñecimos en moitos casos, xente que non coñecíamos. Estades en contacto, ese contacto directo é moi bo.
21: É necesario, a nos permítenos financiarnos en certa maneira, e se falas coas miñas nenas están encantadas, porque unha vez do mes vamos por aí, sí, colle o hotel o apartamento, aí está a nena por detrás dicindo sí, onde toca este mes. En dúas semanas marchamos ao barco de Valdeorras, por exemplo, pero claro, o que pode ser pois a feira do viño do Ribeiro para alguén, pois nós, porque temos un posto e vamos a vender, tamén pois un fin de semana de escapada e de coñecer outras zonas, de facer obradoiros e de bañarnos na piscina municipal se toca ou que toque disfrutar da festa. Xa sabemos as orquestas que hai e temos todo apuntado. Estuvemos na festa do encaixe de Camariñas tamén. Un superviaxe foi o ano pasado a Valencia, estuvemos en Gastrónoma, unha feira xa máis profesional, que nos deu oportunidade de estar de man a man cos clientes cos que traballamos, levamos traballando anos e por fin nos coñecemos. Claro, recordamos que é un proxecto familiar, entón elas encantadas porque coñeceron Valencia, todos os museos. tratamos eso de compaginar a vida personal e familiar levando o ben, sen moito agobio. Vamos a unha feira cada mes, son 12 o ano, vamos coñecendo pois eso Galicia ou o que toque en ese momento.
20: Pilar, foi un placer estar aquí con vos esta tarde, coñecervos de primeira man o proxecto de vida, pero tamén o proxecto empresarial e como a vida dunha persoa que non tiña nada que ver coas obleas, de repente pasanlle pola vida e aparecen as obleas que están a través da web, en redes sociais, e que senón que veñen a máis a por elas ou que chamen para encargalas porque boan.
21: Tal cual, recordade, as oportunidades pasan por diante, pero veñen disfrazadas, hai que saber velas.
20: Gracias, Pilar, moi boa tarde.
21: Gracias a vos sempre.
20: Un placer estar esta tarde en Meis. Boa tarde.
0: Boa tarde, Raúl Villares. Imos gozar das xacobleas, imos gozar deste producto aparentemente tan sinxelo, pero que ten tamén o seu misterio detrás.

0: Iago, que tal se entregamos un lote de galletas mariñeiras da Veiga?
1: Creo que
0: llevamos un tempiño sen facelo, sí. E ademais un par de lotes, veña. Xa sabedes como
1: un par
0: son.
1: De lotes? Un par de lotes?
0: Sí.
1: Que
0: esta tarde temos un par de lotes de agasallo de galletas mariñeiras da Veiga feitas en Chantada, como sabedes. Producto 100% natural, sen azúcares engadidos, que gustan a pequenos e grandes, porque cada unha destas galletas teñen... ¡Crocancia!
1: ¡Piáchesme desprevido!
0: ¡Crocancia! É o que teñen as galletas mariñeiras da Veiga. Sabedes cal é a dinámica, non? Deste concurso. Nos imos darvos de contado un par de números de teléfono, pero antes de que empecedes a chamar, hai que saber desde onde se pode chamar, porque unha das claves reside en saber se ti estás empadronado, tes domicilio, nalgún dos 4 lugares que diremos agora. Mediante aplicación informática, pedímoslle que esa aplicación extraía 4 números do 1 ao 313, que son os concellos que temos en Galicia. E unha vez que coñecemos eses números, buscamos a que concellos se corresponden. Dicía un ointe antes que
1: A ver, non, se saía o seu, que nos ia deixar de escoitar.
0: Porque non saí o 91, e mira que non sei cal é o 91 agora mesmo, pero si sei os que saíron agora, e o 91 non está.
1: Por favor, querido ointe, non deixes de escoitarnos.
0: Non deixes,
1: non perde a ilusión.
0: O pasado, hai máis días que romarías. Mirade, os números esta tarde foron o 150.
1: Sí.
0: O 98.
1: ¡Oh, que preto, Antón! Sí. O sea, xa por 7.
0: O 19... e o 49. Hai números ben baixos, quere dicir que nos movemos en concellos con bastantes habitantes, e outros algo máis
1: despoboados,
0: sí.
1: menos
0: habitantes, porque son números máis altos, creo que quería dicir. Bueno, 150 é un número alto, relativamente alto, tampouco.
1: Aí pola metade, máis ou menos.
0: Eso é, pola metade da táboa. Pois veña, imos desfacer o misterio, o enigma, e coñecer xa con que concello se corresponden estes números, e a partir de aí animamos a participación, Iago.
1: Pois veña, imos ir poñéndolle nome a eses números. Comezamos polo 150, se che parece.
0: Veña.
1: Que ven sendo o concello de Tordoia.
0: Creo que nunca saiu Tordoia, ou non me soa, que saíse moitas veces Tordoia. Aí está.
1: Se saíu ou non, nova oportunidade para xogar.
0: O mellor hai alguén que gañou as galletas porque é de Tordoia, pero o mellor foi aí un montón de tempo. Quen sabe? Xa se acabou, xa pode chamar de novo.
1: Seguimos con esa listaxe que construímos hoxe para este concurso.
0: Espera, imos dar os números.
1: Imos dar os números, parece.
0: De participación, sí. Así damos un poquinho de vantaxe os de Tordoia.
1: Veña, pois, se residides en Tordoia, podedes chamar xa o 881-958-731 ou o 881-958-732.
0: Non sendo Tordoia, tamén nos poderían chamar doutro concello galego.
1: Sí, dende o número 98, que ven sendo Abegondo.
0: Mira ti, Abegondo. Por que me soa a min tanto Abegondo? Outro día estivemos en Abegondo facendo algo, tivemos alguén de Abegondo que nos chamou.
1: Ai,
0: por
1: así,
0: qué? Por que estou falando de Abegondo?
1: 4 horas de programa así, escaleta mental, de repente
0: algo
1: no me
0: pasó.
1: Ven,
0: Outro día Abegondo foi protagonista por algo. Mira, pois hoxe, o mellor, temos algún ente que nos chama desde alí e gaña as galletas mariñeiras da Veiga. Atención, que temos dous lotes. Quere dicir iso que podedes chamar diferentes persoas deses mesmos lugares. Non tendo o mesmo número de enderezo, Eso non vale, porque só imos enviar a un domicilio concreto. Pero, si chamades desde diferentes domicilios de Abegondo ou de Tordoia, perfecto. Xa demos os números, Iago.
1: Demos antes, pero volvémoslo repetir: 881-958-731, 881-958-732.
0: Tordoia, Abegondo, que máis?
1: O 49, por exemplo, que é o concello da Laracha.
0: Mira, a Laracha tamén entra en xogo esta tarde. Un lote de galletas mariñeiras da Veiga para alguén, e outro lote para o que nos chame a continuación. Pode ser Tordoia, Abegondo, Laracha ou...
1: Marín.
0: Mírate, Marín.
1: O número 19.
0: Perfecto. Pois xa temos completado ese mapa, esa fotografía con 4 ubicacións, 4 lugares de Galicia, para os que pedimos a túa participación activa antes de chegar ás 6 da tarde, porque temos 2 lotes de galletas mariñeiras da Veiga que buscan posuidor. Imos lembrar números e lugares.
1: Se resides en Tordoia, en Abegondo, en Marín,

0: ou na laracha, simplemente tes que descolgar o teléfono ou sacalo do peto e marcar 881-958-731 ou 881-958-732. Cunha simple chamadiña, o lote de galletas mariñeiras da Veiga, que hoxe ademais damos dous, pode ser teu.
1: Mira, pois un vai ser para Marisol. Que tal, Marisol? Moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: Chamas desde a laracha, que sí, Marisol?
2: Sí.
1: Que ben, como está a tarde por aí?
2: Bueno, está fresca, pero non chove polo menos.
1: Mira que alegría, gañaches un lote de galletas mariñeiras da Veiga. Coñécelas, víchelas por aí no supermercado algunha vez?
2: Sí, sí, coñécelas, están moi boas. Ben.
1: Cale a variedade que máis che gusta?
2: Pois a min gusta que a sin sal, non sei por qué, pero é que máis me gusta.
1: Mira, pois seguro que nese lote que che imos remitir van esa variedade, ou senón esa, outras igualmente riquisísimas. Marisol, que teñen estas galletas? Teñen... Crocancia en cantidades industriais. Un lote de galletas mariñeiras da Veiga para nosa amiga Marisol, que cantaba, como cantaba Marisol? Marisol, tiña moitas...
3: Estando contigo,
1: contigo me siento feliz. Gracias, Marisol, un saudiño, moi boa tarde.
2: Gracias a vos.
1: Ata logo. Marisol non se animou a cantar, pero vai ter que contar moitas galletas mariñeiras da Veiga na laracha. Non sendo Marisol, ti tamén nos podes chamar, porque hai 4 lugares de Galicia desde os cales imos recibir chamadas a arestora, Iago.
0: Sí, tamén podedes seguir chamando da laracha, iso sí, de outro domicilio que non sexa o de Marisol, podedes facelo se residides en Tordoia, en Abegondo ou en Marín, simplemente facendo unha chamadiña o 881-958-731 ou 881-958-732. O seguinte pack de galletas mariñeras da Veiga é que é vos o xa, ou seja, solamente tedes que marcar un destes dous números.
1: É como cunden, verdade, Iago? Ademais, que podes empregar con diferentes produtos, porque combinan con todo, con doce, con salgado, en fin, unha gozada. As galletas mariñeiras da Veiga que están esperando un novo posuidor nestes dous números de teléfono que vos imos recordar agora.
0: 881-958-731 ou 881-958-732.
1: Chamade insistentemente, porque queremos entregar este lote das galletas mariñeiras da Veiga a algún dos ointes máis fieis do programa a tarde, estes que están todos os días agardando pola nosa insistencia en que chamen, que chamaron.
0: Chamaron Carmen, por exemplo, moi boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Desde a laracha tamén, non?
4: Sí, pues, desde a laracha.
0: Mira ti, que ben, fixemos pleno hoxe. Que tal, a tarde xa sabemos como está por aí, Carmen. As galletas coñecíalas logo?
4: Sí, faltanme moitas variedades de probar.
0: Por probar, pois mira, mellor con este pack, que non sabemos moi ben que variedades van, vas ter a oportunidade de coñecelas e recoñecer as que xa probaras. Moitos parabéns e que goces delas, Carmen.
1: Preguntacheslle que teñen as galletas.
0: Ai, non lle preguntei, é verdade, Carmen, que teñen? Corre.
4: Teñen moita crocancia.
0: Moi ben,
1: señora,
0: Carmen.
1: Parabéns. Grazas, Carmen.
4: Grazas.
1: Hoxe temos pleno absoluto na laracha. Mañá, máis. Son as 6.
5: Última hora, Radio Galega.
1: A patronal do metal convoca os sindicatos a unha nova reunión este venres para desbloquear a negociación do novo convenio colectivo da provincia de Pontevedra. Faino logo dunha nova xornada de folga que volveu colapsar o centro de Vigo e que, segundo os sindicatos, tivo o seguimento do 95%, deixándose en actividade parte da industria, en especial a do naval. A protesta de hoxe en Vigo estaba citado, a protesta estaban citados máis de 40.000 traballadores do metal e do comercio do metal. Rulo Deiro.
6: Boas tardes, pois, mentres tanto, a patronal rebaixa a cifra de participación o 60% e advirte do aumento da violencia nas protestas. O convenio do metal da provincia de Pontevedra está caducado e as negociacións estaban estancadas ata agora. Os traballadores piden no novo convenio actualización de salarios, melloras como referidas aos pluses de toxicidade e perigosidade. Os sindicatos convocantes CIGA, Comisión Sobreiras e UGT falan dunha convocatoria novamente multitudinaria. Falan Xulio Fernández da CIGA, Rodolfo Otero de Comisións e Cristian González de UGT.
7: supera nuestras expectativas. Está totalmente parado el sector, no hay actividades, puede haber actividad alguna pequeña que ya los piquetes os convenceron, con lo cual está totalmente parado.
8: Llama mucha atención o estrés térmico que se sufre en la temporada de Brand, donde tiene una jornada continua en algunos sectores, en astilleros, varaderos.
9: Esperamos esa reacción de la patronal, que nos llame para volvernos a sentar en esa mesa negociadora y que todos esos puntos que estamos reivindicando que se pongan encima de la mesa, si de verdad quieren sacar adelante este conflicto.
6: Saiban que para mañana se queme una nueva jornada de fora que en principio repetirá la semana que ven, 19, 20 y 21 de mayo. Os paros de 19 únense también los trabajadores de Metal da Coruña, eles tamén teñen o convenio caducado e queren negociar un novo.
1: Os centros tecnolóxicos captaron 33 millóns de euros para I+D+I en 2025. Alcanzaron uns ingresos conxuntos de 117,8 millóns de euros.
6: Estamos a falar dos centros AIMEN, ANFACO, CETIN, CETAC, GRADIANT e ITEGA, que son os que conforman a Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia, ou ATIGA, que acadaron eses 33 millóns en convocatorias nacionais e autonómicas, ademais de 16 millóns en fondos europeos. Todos eles contribúen ao desenvolvemento social, dando empresas a preto de 1.900 persoas de 36 nacionalidades con máis de medio cento de proxectos de I+D+I cada ano. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, situou a Galicia como líder en España en retornos obtidos en eidos como a industria e o mantemento.
10: É unha rede que creo que está tremendamente especializada nos ámbitos laborales e profesionales onde fai o seu traballo, que ten unha gran capacidade de captación de fondos europeos, que é un exemplo de colaboración público-privada, que xenera moitísimo emprego, emprego cualificado, emprego de calidade, e que é capaz de transferir ao mercado pois ideas, proxectos, investigacións.
6: Pola súa banda, o presidente de ATIGA, Jesús Lago, avanzou que Galicia punteira en tecnoloxías para a defensa e inteligencia artificial aplicada á seguridade e á computación cuántica, entre outras. Escoiten.
11: Todas as actividades que facemos, tanto os servicios como os proxectos de I+D, moitos deles de carácter internacional, proxectos europeos, que facemos levar as empresas galegas a traballar cos os mellores en Europa, as mellores empresas.
1: A información continúa en Q24.gal.
12: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
13: Que maravilla de Recife. Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
14: Pois todo o que queira mergullarse.
13: Genial. E canto oxíxeno me queda?
14: O que queira tamén.
13: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
14: Os que queira ver. Será por peixes.
13: E cantos cetáceos?
14: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
15: Con botes de ata 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres, por só 2 euros, bote de 102 millóns. Millonario forever.
16: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
17: Pero, ¿onde están os peregrinos?
18: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
19: Sí, outra ración para nós tamén.
17: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
20: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
21: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
22: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
23: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
22: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
24: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
22: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
21: Radio Galega, onde estás ti? Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en a Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
12: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Qué fermosa esta guitarra y el resto de instrumentos que tenemos de fondo, que nos animan, que nos permiten ahora achegarnos a Lugo a procura de música, porque hoy comeza o Festival de Música Cidade de Lugo, que chega a edición número 53, Belén.
1: Sí, nada menos, o decano dos festivais galegos de música clásica, foi tamén coñecido como Semana de Música do Corpus. Efectivamente, entre a programación deste ano vai estar este concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, pero xa chegaremos aí, no sei, un momento. Polo momento, imos pasarlle revista a historia deste festival, no que a Dirección Artística cousa a Sociedade Filarmónica da Cidade, da que é secretario José Luis Díaz, que nos resume o pasado e o presente do Festival de Música Cidade de Lugo.
2: Son 53 anos, o festival cambiou en algúns momentos de formato, evidentemente nestos 53 anos, pois con altibaixos, non, na programación, con grandes momentos e con outros non tanto, pero sí con esa, digamos, virtude de haberse mantido ininterrumpidamente no tempo. Nos últimos anos, un pouco, que está se convertindo nun, para nós como un pequeno festival boutique, non, no sentido de que... Bueno, son concertos casi pequenas xoias, moi especiais, e un pouco diferentes o que se ven programando todo o ano na cidade, non tanto na tempada da Sociedade Filarmónica. E bueno, intentamos un pouco escapar dos programas máis habituais.
0: O festival empeza hoxe cun concerto moi singular.
1: Xa penso que non quedan entradas, quedaban 10 aí unhas horas para a actuación que van dar no auditorio Fuxan os Ventos de Lugo, a Academia del Piacere, un conxunto de violas de gamba, Emma e o grupo canadense Constantinople. O título do concerto desta tarde é xa evocador, de Sevilla a Isfahán, porque esta actuación conxunta das dúas formacións vai reunir música renacentista e barroca da Península Ibérica, pero tamén de lugares moi arredados, como Persia e o Imperio Otomano.
2: Tanto Academia del Piacere, que é un referente na música antiga, como se chamaba barroco primeiro, sobre todo, a nivel europeo, e Constantinople, que por outro lado é unha referencia no mundo das músicas do mundo, que veñen directamente ao festival desde Canadá, desde Montreal, tocan en conxunto e tocan todos un repertorio conformado tanto por música europea do barroco, sobre todo hispánica, é música daquela época tamén, máis ou menos, pero do Imperio Persa e tamén do Imperio Otomano, non? Entón é unha combinación moi, moi especial e moi curiosa nun programa que xa levan repetindo algúns anos por toda Europa, non? Convertirse xa casi nun clásico. O fondo da Academia del Piacere é un consor de violas da gamba e os instrumentos que utiliza Constantinople son instrumentos totalmente orientales que non solen encontrarse en conxunto, non? Cos instrumentos máis europeos e ademais que a forma que teñen ambas músicas de darlle moita cabida á improvisación.
0: Repasamos, Belén, os concertos para a próxima semana.
1: Cambiamos de semana e cambiamos de época, como xa podemos escoitar. O primeiro concerto previsto para a próxima semana será o martes no Círculo das Artes de Lugo. As actuacións no Círculo das Artes dentro do festival teñen entrada gratuita ata completar a capacidade. Vai ser un concerto de dous grandes instrumentistas españois, o pianista Josu de Solaun e o violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas. Xuntos van interpretar o seu disco Parisino, no que os dous pasaban revista a obras de Gabriel Fauré, Debussy e César Franck.
2: O disco e o concerto pois xira en torno a música do

0: épocas e sonoridades moi diferentes na programación do Festival de Música Cidade de Lugo. O sábado 23 actuará no Círculo das Artes o ensamble Dangui, que vai dar a oportunidade de escoitar música de zanfona bastante diferente a que a escoitamos no presente por aquí.
1: Estamos acostumbrados aquí, pues, bueno, la zanfona, pues, como un instrumento ligado a música tradicional, ¿no? Como sí, como es, evidentemente, pero en este caso contamos quizás que a mellor ou a máis sinalada intérprete a nivel internacional de zanfona no repertorio barroco, repertorio historicista, Toby Miller, que ainda que ela é canadiense, pero, bueno, levaba moitos anos en Suiza, onde te fixo a súa carreira, en Francia, con un repertorio difícil de escoitar, porque, bueno, é música francesa do barroco, no momento en que a zanfona sí era un instrumento solista na corte francesa, non? É un repertorio moi, moi, moi interesante, o que non estamos nin de lexos acostumados a escoitar, non?

0: E imos xa a última cita do festival, Belén.
1: Que será o sábado 30 de maio no auditorio Fuxan os Ventos, coa formación barroca da orquestra Vigo 430, a violonchelista Amarilis Dueñas e unha violinista que vai ser tamén a directora do concerto, Rachel Ellen Wong.
2: Violinista e directora, con esta violinista tamén de gran renome xa, norteamericana, que virá dirixindo a 430 na súa versión barroca, e tamén como nota solista, como é Amarilis Dueñas, no violonchelo, en distintas obras ambas funcionan como solistas, porque o programa vai un pouco desde o barroco, música escénica de inglesa, de Purcell ou de Locke, bueno, algún concerto de Vivaldi e de Carl Philipp Emanuel Bach, onde podemos enxoitar tanto este violonchelo solista como este violín solista tamén, non?
0: Aí o tedes, hoxe moita música en Lugo neste mes de maio, desde hoxe mesmo, na edición número 53 do Festival de Música Cidade de Lugo.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
0: A tarde, con Antón Rebollido.
2: Pois imos con alfombristas da Asociación de Alfombristas de Bueu, que fan con cunchas de berberecho e ameixa, fan unhas alfombras extraordinarias, fermosísimas, que dan a volta ao mundo. Están facendo esas alfombras ante a procesión da Virxe de Fátima. Imos coa compañeira Anxos Padín para coñecer máis. Anxos.
3: Sí, estamos en Pontevedra, no Santuario das Aparicións, con Ataulfo Cortizo. E vostede o voceiro da Asociación Cunchas e Flores, que están rescatando ese labor tan bonito das alfombras en Bueu, pero hoxe estamos en Pontevedra.
4: Sí, bueno, esta es una labor que ya llevamos muchos años haciendo y que estamos encantados de que nos hayan, digamos, permitido hacerle una ofrenda aquí en el santuario.
3: Non é das alfombras que estamos afeitos, non é efémera, ten un nome especial, é un tapiz. Cónteme o que me dicía antes.
4: Durante la pandemia resulta que non se podían facer tapices no chan. Entonces empezamos a facer tapices verticales e poñéndolos nas paredes por onde pasaban, tenía que pasar a procesión para non abandonar la tradición.

0: escobillero o botellero.
1: Todo tipo de flores e outras cousas, non? Carrabousos,
0: sí, claro.
1: Sí. Quería que me dixeras, vou ser un pouco mal agora. Vos colleches area, colleches cunchas, eso hoxe en día está moi mirado, non sei se pedistes permiso ou é unha cousa tradicional que non pasa nada por coller.
0: Parece ser que se lle encarga a unha
1: compraría ou empresa que ten o permiso, todo legal.
0: Entonces se traen en sacos os berberechos, despois alí no local encárganse de lavalo, de seleccionalo, de trituralo,
1: trituradelo vos ou esa empresa.
0: Asociación lava o berberecho, tritura o berberecho, tinte o berberecho.
1: Que tinturas usades, sabes máis ou menos?
0: Bueno, son uns tintes con base a auga. Usamos vinagre para que non se
1: perda, non se vaya, ¿no? A cor, como facemos coa roupa, que se
0: exactamente, exactamente. Sí. Hai unha medida de tinte, unha medida de auga, unha medida de vinagre, despois iso todo se tiñe, despois se pon a secar e despois inda se peneira outra vez
1: para que quede finiño.
0: Para que quede fino, iso.
1: Qué maravilla, pois noraboa. Agora só queremos convidar a todos os pontevedreses, a todos os galegos, a que veñan aquí. Parece que as monxas van deixar vir os días.
0: Sí, se están portando moi ben as monxas.
1: Sí, e ademais podes entrar aquí en Pontevedra, neste recinto, no adro, no claustro, sí, deste santuario que non se pode sempre. Convidados quedan todos os galegos. Bicos. Sí.
2: Bicos, Granza, Sancho Espadín. Estamos chegando a 6:30. Consultamos o tempo con Alberto Romero en Meteo Galicia. Boas tardes, Alberto.
3: Boa tarde, que tal, Antón?
2: Como está a situación, o panorama arestora por Galicia, sí, e que vai suceder nas próximas horas?
3: Arestora, 18 graus en Ferrol, a Coruña tamén 18 graus, Lugo 17, en Ourense temos 22, Vigo 18, Pontevedra, arestora 22 graus de temperatura, Santiago de Compostela 14. Estamos creciendo con alternancia de nubes e claros. É certo que aí na zona máis extrema sur da provincia de Ourense, limítrofe con Portugal, temos algún chubasco, pero é máis na zona norte de Portugal. E a verdade que será pois mañá xoves, día 14 de maio, un día onde temos entrada unha fronte pouco activa, deixará precipitación intermitente pola mañá na metade norte, menor probabilidade de chuvia cato máis o sur, co ceo máis despesado no sur de Galicia, pero que notaremos mañá en toda Galicia é o descenso das temperaturas. Será unha xornada bastante fresca, sobre todo na metade norte de Galicia, e tamén notaremos ese descenso no sur. Máis do mesmo o vendres, co precipitacións intermitentes no terzo norte.
2: Moitas grazas e ata mañá, Alberto. Bien. Un saludo.
3: Grazas, ata mañá, Antón. Adeus.
2: Estamos chegando a 6:30. Bom momento para coñecer nun intre toda a actualidade deportiva desde a perspectiva galega con Toni López. Moi boas, Toni.
4: Hola, que tal? Moi boas.
2: De que nos vas falar hoxe?
4: Da derrota do Celta onte por 2-3 en Balaídos fronte ao Levante, o equipo olímpico que chegou a ir gañando por dúas veces, pero que acabou sucumbindo fronte ao conxunto valencián. Unha derrota, unha máis na casa dun Celta que este ano pois case que ofreceu dúas caras, non? Unha moi boa fora de Balaídos, cos mellores números da súa historia, e unha non tan boa na casa. Con todo, o Celta pois continúa con todas as opcións de poder estar en Europa a próxima temporada. No dé por boas novas, porque Yeremay poderá estar no partido fronte ao Andorra. Prosperou o recurso presentado polo Real Club Deportivo da Coruña e o futbolista non será sancionado cun partido na Primeira Federación. Adeus a Dani Yácer no Ourense Club de Fútbol, a dúas xornadas para o final da Liga, e comunicado dos xogadores do Arenteiro, da AFE, da Asociación de Futbolistas Españoles, pois nas últimas horas poñendo de manifesto unha situación de impagos no equipo do Carballiño. Ademais, no baloncesto xoga o Breogán a partir das 7 da tarde fronte a Lleida. Mañá será o turno do Básquet Coruña, que inicia o seu periplo no playoff de ascenso á Liga ACB. E outra nova no básquet galego, coñecida na xornada doxe, a incorporación de Esther Castedo, a xogadora lucense, o Uniferrol de cara á próxima temporada. Estivo no ensino por dúas etapas, a pasada campaña xogou en Guernica e incorporarase como segunda fichaxe o proxecto de Lino López de cara á próxima temporada no equipo ferrolán.
2: Moitas grazas, Toni.
4: Unha aperta, adeus.
2: E agora imos ver se apañamos algunha que outra cereixa por Lugo adiante.

0: Porque estamos en plena temporada de cereixas. Seguimos a Chantada para ver cómo vaya a colleita. Imos ver cómo son las cereixas de Chantada, las perspectivas, las expectativas. Óscar López, ¿cómo andamos?
1: Achegase esa tempada de cereixa en Chantada, na provincia de Lugo, convértese nun lugar de moito traballo estas semanas. De todo porque, cando nos chegamos á tenda e queremos ter o mellor produto, pois antes moita xente tivo que traballar. E para coñecer algo máis sobre as cereixas de aquí de Chantada, as perspectivas da campaña e todo ese traballo no ano 2026, temos con nos a Moncho Rodríguez, que traballa aquí na zona. Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde vos.
1: Contanos un pouco que expectativas temos de cara a esta campaña do ano 2026.
2: Bueno, a campaña empezamos o pasado día 5, coincido ca festa da Porreta, ca feira da Porreta, e a verdade é que este ano é un ano en principio excepcional. Temos o único hándiga que pode ser a climatoloxía, esperemos que nos respete para que podamos coller pois unha boa colleita tanto en cantidade como calidade.
1: Hasta cando tedes previsto seguir recollendo a cereixa?
2: Bueno, pois, según as diferentes castes, evidentemente, temos previsto como tradicional hasta a época do 24, 25, ali polo San Xoán, e dependendo incluso do precio, que tamén é importante, según a rentabilidade, hasta finales de xuño.
1: A hora de escoller cereixa, falábamos de que aquí en Chantada recolledes moito, pero falábamos antes de entrar aquí na radio que ten algo especial o produto de aquí de Chantada, verdade?
2: Sí, bueno, ten varios aspectos. Un é a versatilidade do produto. Hai moitas castes de burlaz, onza, media onza, portuguesa, napoleón, hai moitas variedades, pero ademais un aspecto moi importante é que non é totalmente ecolóxico, é que non leva ningún produto fitosanitario desde fai séculos, e a planta tuvo que resistir, e por eso temos este produto diferenciador, sobre todo no sabor.
1: Son semanas de moito traballo, pero un traballo que queda na casa, en familia, verdade?
2: A verdade que sí, isto toda a regaña do millo durante ao longo de seis parroquias ribeireñas, pois todos teñen pois diferentes plantas, varias, nós temos un poquinho máis por circunstancias, pero todos de algún xeito recollen a cereixa, concretamente para o día da 17, que temos a 20 edición da feira da cereixa, pero tamén ao largo de todas estas semanas para vender nos mercados locales a produción que se vai recollendo.
1: É unha zona moi coñecida polo viño, tamén pola cereixa. Fálanos un poquinho máis desa festa que tedes prevista.
2: Bueno, pois é o 16 e 17, música para o viño e para as cereixas, o pregón de Anxo González Guerra, o filósofo destas terras, e tamén teremos un evento moi singular como é o certamen de Aturuxos, a rivalidade que houve históricamente entre papeiros e rabudos, papeiros os da zona de Chantada, papistas e católicos, e rabudos, rabinos, que según a lenda é os xudeus que se asentaban na zona de Lemos. A noite música, naturalmente non pode faltar a carne a caldeiro, o pulpo, as empanadas e a boa música.
1: Moncho, queremos saber tamén, porque claro, esta zoa nos últimos tempos fixose un poquinho máis famosa, hai máis visitantes, non sei se o notades tamén cando traballades por aquí.
2: Pois sí, a verdade que pasamos da prehistoria ao vanguardismo en algún xeito, porque o tema turístico é moi importante. Fai 10 anos habría 4 ou 5 casas de turismo rural, hoxe hai 50 casas de turismo rural. O románico é importantísimo, a ruta do románico, a ruta do catamarán, o camiño de inverno, que tamén veñen moitos peregrinos, e a verdade é que cada vez ven moita xente ao longo do ano a visitarnos e a ver, a verdade, como podes comprobar, un lugar diferente.
1: Pois viño, cereixas, peregrinos, o plan perfecto para vir aquí a Belesar. Hai que animar a xente a vir, verdade?
2: Desde logo que sí, é verdade que estamos moi contentos. Levamos xa 20 anos con este evento, que nace un pouco a nivel familiar. Claro, o Belesar é o que é moi pequeniño para albergar a verdade que moita xente durante estes tres días. Esperemos que cada ano pois se vai incrementando.
1: Pois Moncho, moita sorte para a campaña e para todo.
2: Moitas gracias a vos.
1: Bueno, pois xa o ven, aquí en Chantada traballan arreo para que podamos gozar das mellores cereixas, as cereixas galegas.
0: Que ricas as cereixas, ties de cereixas, Iago.
3: Por suposto, sí. Que non é, bueno, haberá xente que non sexa, pero por suposto unha boa cereixa. E vouche dicir, é das froitas das que empezas a comer e non sabes cando parar, sí. Empachas.
0: Podes estar aí unha tarde, un día, mirando unha película, unha serie, ou simplemente mirando pola ventá.
3: É que son como as sementes de xirasol, empezas a comer unha e non sabes cando parar.
0: Eu prefiro as así un pouco agrias, non moi doces. Sí. Pero, bueno, que estamos na época, no momento de apañalas e de consumilas.

0: Temos agasallos esta tarde, na tarde, para o Festival de Cannes, que ninguén se leve a engano, non é o Festival de Francia.
1: Que se sería o Festival de Cannes.
0: Cannes, claro, este Cannes. Cannes, o Festival de Cannes, que vai pola 23ª edición.
1: Así,
0: E que se vai celebrar do 19 ao 23 de maio nesta aldea de Cannes, que está no Porriño.
1: Sí, do 19 ao 23 de maio, o Festival de Cannes enche a aldea de cinema, música e actividades. Máis de 100 obras e unha programación marcada por temas como o despoboamento. Pasarán polo festival os cineastas Julio Meden, Jain Camborda, Janet Novas ou Paulo Carné, entre outros, e haberá tamén múltiples concertos, por exemplo, de grupos como Alana ou The Ninjores.
0: Pois aí está, esta aldea de Cannes no Porriño, onde o certame volverá a transformar este lugar durante varios días co seu xa habitual ambiente agroglamour. Queredes algún dos agasallos que temos para vos relacionados con Cannes? Pois moi doado, tedes que enviar unha mensaxe de texto. Mirade que fácil, podedes poñer Cannes simplemente e xa está. E imos esta tarde entregar dous packs, non sei, Iago? Un pack
1: vale,
0: con dúas cousas.
1: Vale, sí. Pois decimos por que estaba conformado ese pack, que hoxe inclúe unha entrada da sección oficial de ficción e animación matinal para o sábado 23 de maio, máis un catálogo, máis unha camisola oficial.
0: Iso multiplicado por dous.
1: Sí.
0: Porque un pack dobre, é dicir, que van ser dúas entradas.
1: Sí.
0: Vai ser dúas camisolas.
1: Sí.
0: Máis dous catálogos.
1: Efectivamente,
0: Antón. Que ben, estupendo. Sí. Pois, e que hai que facer dis?
1: Pois simplemente nos tedes que mandar unha mensaxe ao noso número de WhatsApp, o 627-751-962, cunha palabriña identificativa, por exemplo, cans ou entradas, podedes ser esa persoa afortunada que se leve este pack dobre.
0: Pack dobre, esta tarde, aquí na tarde, para gozar intensamente de cans.

0: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater...
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Dep. E os dous pensan que teñen razón.
5: A penaltis!
4: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
6: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
4: Sí, era penalti.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: OMS comentou que a asma afecta a máis de 235 millóns de persoas no mundo. Para facer un poquinho de divulgación sobre a asma, saber un pouco como é posible mellorar a calidade de vida das persoas que teñan este padecemento. Contanos un pouco en que consiste, que é a asma, que bueno, causa a asma, Norberto.
1: Asma é unha inflamación crónica das vías respiratorias e que, bueno, produce uns síntomas que hoxe en día pois é raro que causen a morte, pero que poderían chegar a causala porque provoca obstrucción fundamentalmente, non? Entonces hai eses síntomas que é a falta de aire, porque sinten como co peito que queda obstruído aí, que non poden respirar. E eso pois se provoca pois que teñan tamén os pitidos típicos, que son as sibilancias, non? Os pitidos pois eso é porque pasa unha cantidad de aire grande, ten que pasar por un bronquio, por un tubo, digamos, que se estreita, que ao inflamarse cérrase e que ás veces tamén se enche con tapóns de moco e o impide a respiración, non? Entonces, eso é o cuadro típico da asma, non? E que, xa digo, si hoxendía pois é raro que se chegue a cuadros mortales, pero bueno, non existen, non?
0: Non é o mesmo asma alerxia.
1: No, o que pasa é que están moi unidas.
0: Están relacionadas,
1: están moi
0: claro.
1: Unidas. De feito, o 80% dos asmáticos teñen rinitis alérxica. Uh-huh. E, por outra parte, os atópicos, o sea, non todos os atópicos son asmáticos, pero sí todos os asmáticos, casi todos, menos un 10% ou así aproximadamente, que sería asma intrínseca, que a mellor non se chega a detectar a atopia, no resto pues, son atópicos, o sea, sobre unha base atópica, ¿no? Entonces está moi relacionada ca alerxia. De feito é unha alerxia, en realidad é unha alerxia, aínda que nun 10% non se chega a demostrar unha causa concreta. Eses intrínsecos pues, son xente que ao mellor fai pólipos nasales, que ás veces tamén son xentalles mal, falles mal a aspirina. Uh-huh. E eses, neses casos aínda non se chega a demostrar unha causa concreta de alerxia, pero, sin embargo, en análisis que se fixeron dos tecidos desa xente, post-mortem ou biopsias que se fixeron, pois detéctase que na mucosa hai unha reacción alérxica con inmunoglobulina E, o sea que é unha alerxia, o que pasa é que non se dá demostrado concretamente a que, non?
0: Pode aparecer en calquera momento da vida, imagínate, pois aos 60 anos de súpeto un convertes en asmático, é máis habitual que sexa na adolescencia ou na nenez?
1: O máis habitual é que sea na nenez. Uh-huh. Un pico máis grande de cuadros clínicos da alerxia é sobre os 3 anos. Nesas edades é máis frecuente nos nenos, é o doble os nenos que nas nenas, e despois na adolescencia sole desaparecer, por eso que moita xente di que se cura, non, ao crecer, a asma se cura ao crecer, e hai un tanto por cent que efectivamente desaparecen os síntomas, pero moitos desa xente que lle desaparece na adolescencia o asma, alrededor dos 30 e pico anos, dos 40, volve a reaparecer. E hai xente que lle aparece na edad adulta xa directamente. Os que aparecen na edad adulta, na trintena ou na cuarentena, xa, pois, normalmente son cuadros máis graves, non? Máis serios. E tamén, en razón á gravedade do asma, pois vai a desaparecer na adolescencia ou non. O sea que si son cuadros graves que se repiten moito cando o asma é grave, pois é raro que non persista despois da adolescencia, non?
0: Norberto, infeccións respiratorias, virais, arrefriados, gripe, pode causar ataques de asma?
1: Sí, poden ser desencadeantes as infeccións virais, sobre todo o virus sincitial contra o que se está vacunando, ahora está se probando a vacina, non? Sabes que hai unha relación, aínda que non se chegou a demostrar ben, pero si hai unha relación coas infeccións respiratorias.

0: hai relación, por exemplo, co fume do tabaco, hai relación que parece que tamén aumenta os cuadros de asma. O que sí está claro é que hai que ter unha base xenética, non? Hai que ter unha base xenética de predisposición para o asma, porque senón non existe, o sea, non se desencadearía, non? Entonces, por moito que te expoñas ao fume do tabaco, por moito que te expoñas a un alérxeno, se ti non tes esa base xenética ou un virus, non vas a facer o cuadro asmático. O sea que o que está claro é que tes que ter ti, digamos, un terreno abonado para desencadear a asma, non? E iso ten un determinado número de xente. O sea, o que se ve é que o asma, por exemplo, a que leve é raro que evolucione a grave, e a que grave pois vai se manter grave, pois tamén, non? O sea, que hai que ter un terreno abonado, o sea, preparado para que desencadear estos cuadros, non? E, bueno, efectivamente, a predisposición xenética fundamental, despois están os alérxenos, é moi importante tamén os alérxenos na casa, os ácaros do polvo, que estamos expostos a eles continuamente. Moitos teñen reacción aos dermatofagoides, non? Que son eses bichiños que comen as escamas da nosa pel morta, non? Que se pois están nas casas, e entonces moita xente pois alérxicos a eles. Despois as mascotas, os restos das mascotas, ou a pel, proteínas que soltan as mascotas, eso pois poden ser desencadeantes de cuadros asmáticos, non? E, bueno, hai a teoría tamén da higiene, non? Que tamén din que, claro, que resulta que parece que agora, pois, nas sociedades desenroladas desenrolase moito máis o asma que nas sociedades en vías de desarrollo, non? Aumenta, e iso achácase a que, bueno, que hai moita máis higiene, moita máis desaparición de factores de digamos que pois xa os nenos non teñen tantas lombrices, que parece que axudaban a defender, non teñen tantas infeccións respiratorias. Vese cos nenos que van á gardería desde pequenos, desde moi pequeniños, os que van primeiro, como collen moitas infeccións cando van ás garderías, os primeiro ano, o segundo, están continuamente con infeccións, e parece ser que esos nenos desenrolan menos asma cos que se crían, digamos, na casa, que non están tan expostos. Pero, como digo, hai que ter o terreno predisposto. Se non ten o terreno predisposto, dá igual que ten a casa como que ten.
1: Iso é a xenética.
0: Efectivamente, a xenética influye moito. Non é unha xenética que non está concretada todavía nun xen específico, pero sí que é poligénica, digamos, que están varios xenes, pero sábese que hai que ter ese terreno aboado.
2: E, Norberto, podes ser preasmático tamén?
0: Bueno, non. Eres asmático ou non eres. Eres asmático leve, grave ou moi grave, pero non quere dicir que non hai unha preasma, non? O sea, ti o que pode ser alérxico e despois cos anos desenrolar a asma, tendo, digamos, os estimulantes que fan falta para desenrolala, non? Pero non existe ese estado de eso, non?
1: E cando está controlada, digamos que se pode facer unha vida máis ou menos normal, a persoa...
0: Sí, bueno, hoxe en día os tratamentos o que buscan é eso, non? O sea, tratar de facer que a persona pois controlar os ataques primeiro é controlar que o estado do paciente que este estable e despois pois ir actuando para evitar as recaídas, para evitar ter ataques, non? O sea, que se vai facendo os tratamentos en función deso, son a base de aerosoles casi todos, o sea que a maneira máis rápida que chega ao pulmón directamente o tratamento aí, e ten menos efectos secundarios no resto do organismo. Hai que recurrir ás veces por tratamentos por vía xeral con corticoides cando hai casos moi graves, xa pois os ataques moi graves, entonces, pero se non, en principio, con o que se ve é cos corticoides inhalados, pois é unha das causas que axudou a disminuir a mortalidade, os cuadros agudos que

0: poden producir a morte, non?
1: Poden facer exercicio normal, como calquera outra persoa tamén.
0: Bueno, hai asma, un dos desencadeantes, dos factores desencadeantes do asma é o facer exercicio. O sea, o exercicio, pois, parece que fai uns cambios aí nos líquidos pulmonares ou osmolares e pode que desencadee ataques de asma, non? Máis ben, os desencadea despois de acabar o exercicio, que durante o mesmo exercicio. Entón, o que hai que facer é, antes de facer o exercicio, pois tomar un inhalador, un broncodilatador, ou sea, estar preparado para evitar ter eses ataques, non? O frío moi seco tamén pode ser desencadeante de estar nun ambiente frío, con aire frío seco, pode ser un desencadeante posiblemente polo mismo mecanismo co exercicio, non? Uh-huh. O exercicio é por hiperventilación, porque, claro, aí fanse cambios, entonces desencadea un ataque, non?
1: Imagino que clave en todo isto será aprender a recoñecer a sintomatoloxía,
0: sí,
1: os síntomas, cando notas que ven o ataque.
0: Exactamente, é moi importante que o paciente sea consciente da súa enfermedad e educalo en como ha de actuar nos momentos cando empeza a notar síntomas, cando ten que actuar e como ten que actuar, non? Porque pode ter un tratamento de fondo con inhaladores e ter uns medicamentos, digamos, de rescate pois fases agudas, que son de vida media máis corta, e que esos, pois, neses momentos que ten o ataque ou cando el nota xa que vai ter o ataque, pois empezar a poñeros, non?
1: Que se fai no caso dunha crise asmática?
0: Bueno, no caso dunha crisis, pois tratar de poñer os broncodilatadores de acción rápida, de os que fan máis rápido e máis cortos, e manter os outros de fondo, e hai que recurrir pois moitas veces ao tratamento por vía xeral con corticoides, por vía venosa ou por vía intramuscular.
1: Nunca quitarlle importancia, verdad, de cando hai unha crise hai que actuar.
0: No, hai que ás veces pois na auscultación, pois en vez de haber eses pitidos, hai o que se chama o silencio respiratorio, que e que ás veces podes interpretar como que non ten síntomas, pero que no fondo que está é que está cerrado de todo, xa non move o aire, entonces non hai ruido. E todos estamos ante unha crisis pois moi forte, non?
1: Creo que un 5% da poboación xeral padece asma, son moitos millóns no mundo, dixemos antes ese dato que dá a OMS de 235 millóns, pero bueno, sí. É un 5% da poboación que é un aspecto importante tamén.
0: Sí. De feito, é máis nos países desenrolados que nos países en vías de desenrolo, como falamos, hai países en África que teñen un tanto por cento moi pequeniño, e pois Australia ou Nova Zelanda teñen tantos por cento, os Estados Unidos moito máis altos ou nós, non? Entón, eso tamén se falaba da contaminación, pero viuse en estudios, por exemplo, que nas Alemanias, había a Alemania do Oeste estaba moito máis contaminada que a Alemania do... E, sin embargo, que a Occidental. E, sin embargo, cando se unificaron, os do Oeste subiron ao nivel, digamos, de asma que teñen os occidentales. O sea, ao subir o nivel de vida, aumentou lle súa asma. Por iso que é o que falábamos antes, esas hipótesis que hai de por que canto máis sube o nivel de vida, máis aumenta o asma, non? O sea, por iso hai a teoría esa de higienista e teorías así que van hacia eso. E entón o da contaminación tampouco está claro, o sea, que falase das partículas do gasoil, de outra serie de cousas que contaminan e que podrían aumentar, pero viuse que non hai razóns de peso para decir efectivamente que eso pode implicar, que sí, posiblemente que sí que poda agravar un pouquiño, non? Para respirar eso.
1: Pois quedámonos tranquilos sabendo que se pode convivir coa asma, que se pode ter calidade de vida, que hai que estar moi atentos e actuar inmediatamente que se produce unha crise asmática, que hai que evitar eses factores que poden desencadear as crises asmáticas, xa falamos de algúns deles esta tarde, e que existe tamén toda esa medicación desde hai anos para que os enfermos que teñen asma pois leven mellor calidade de vida, e sobre todo seguir as pautas dos tratamentos, as indicacións médicas hai que seguilas,
0: e eso ten que conocer a súa

0: súa enfermedade, é importante que se eduque na súa enfermedade, saber como ten que actuar cando nota agravamentos ou cando se vai a expoñer a algo que sabe que lle vai a facer mal, porque le saben xa cos anos, pois van sabendo o, os produtos ou os problemas que lle poden desencadear un ataque, non?
1: Imos poñer algo de música para rematar este tempo da tarde.

0: Grazas, Elena, pero non estou de aniversario.
1: No,
0: ah, non era por mí.
1: Está Stevie Wonder. Precisamente hoxe, esta versión que el fixo do Happy Birthday vai dedicada, ou dedicamos, ya nos mandamos ya de volta, dedicamos ya ao seu autor, porque nacía tal día como hoxe en Michigan, con nome de Stevlan Hardaway Morris. Bueno, máis ou menos que...
2: É que me está mirando... No, que eu non digo nada, que tamén me tazoca... Cuidadinho.
1: E así xa me equivoco, eu. Total, que este home naceu para ser un grandísimo músico que vendeu pues, aproximadamente 100 millóns de discos. Cego, como sabedes, prácticamente desde que naceu, porque ya houve un problema aí no parto, pero bueno, eso non lle impediu chegar a tocar pues, como media dúcia de instrumentos, a cantar cunha voz, desde logo que bueno, que non sei se será prodixosa, pero é unha voz...
0: Unha voz moi reconhecible, sí.
1: Efectivamente, que fixo emocionar a moita xente. Unha voz que todos lembramos dicindo aquelo de
0: Si bebes non conduzcas. Sí.
1: Pero que tamén nos deixou bailables estupendos como este. Superstition, con el pechamos hoxe a tarde.

0: Pois, en uso de supersticiosos, estamos a 13, ¿eh? Pero é mércores.
1: Non abras agora o más andiando, que xa non marchamos.
0: Marchamos
2: para volver. Son supersticiosa. No. O mal, cando ten que vir ben, e non atende...
1: Non ven en forma de número.
2: Non ven a, non atende a números, nin a outras cousas. Nin as caleiras que vas por baixo,
0: nin gatos, gatos negros, nin
2: nada.
0: Nin derramar sal, nin rachar con espellos. Volvemos o vindeiro mércores contigo, Norberto, moitísimas grazas.
3: Gracias a usted.
0: Elena volverá ao luns.
2: O luns.
0: Porque mañá é día da Ascensión.
2: Isto sí que é un Franco de Ría.
1: Home, aquí, amiga.
0: E, Iago, ti marchas tamén ou non?
1: Non, vou quedar, para que non estes soíño mañá.
0: Que ben, que maravilla.
1: Porque a ti non xa apetece ir de paseo mañá.
2: Que lindo, que lindo, Iago, que bo compañero.
0: Sempre, sempre aí.
2: Menos cando me toca a mí falar en inglés, que me mira desguello.
0: Pois ata mañá logo, Iago.
1: Chao.
0: E ata o luns, Elena. Chao.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. A patronal do metal na provincia de Pontevedra chama os sindicatos a unha mesa negociadora este venres. Os empresarios moven ficha tras as dúas xornadas de folga no sector, con amplo seguimento entre os 40.000 traballadores afectados. A última, hoxe mesmo, pararon moitas empresas. Mañá haberá unha nova xornada de paros. Os sindicatos piden unha suba salarial do 16% en 4 anos fronte ao 14,5% que ofrecen os empresarios. E tamén melloras laborais que resume Cristian González, da UGT.
2: Sobre todo son las condiciones de trabajo, tanto de estrés térmico, los cruces de tóxicos penosos, las coeficientes reductores, la reducción de jornada. Son varios puntos que quedaron olvidados en el pasado y ahora es el momento, en este convenio, de ponerlos para que ampare a todos los trabajadores y trabajadoras.
0: A patronal cifró seguimiento 2.

0: en un 60% y critica que hubo actos vandálicos. Ofrece diálogo. Jennifer González, portavoz de los empresarios.
1: Que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
0: Los sindicatos de la provincia de Coruña anunciaron que también se sumarán a reivindicaciones cunha folga o próximo martes 19 de mayo. Mentres na Garda Civil hai malestar co goberno tras a morte de dous axentes o venres nunha operación contra o narcotráfico. As distintas asociacións veñen días criticando a falta de medios, a ausencia do goberno no funeral das vítimas durante a fin de semana e tamén a pinga que rebordou o vaso foron as palabras de María Jesús Montero asegurando que o ocorrido era un accidente laboral, unhas verbas que onte a tarde rectificaba a líder do PSOE en Andalucía. Pero o malestar está aí. Esta mañá traducíase en apupos o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, durante o acto de xura de bandeira da última promoción de gardas civís na Academia de Baeza, en Jaén. Alí, Marlaska aseguraba que tamén el está doído e rabioso co sucedido, unhas palabras que espertaron os berros.
2: Se ruega a los asistentes que guarden el respeto y la debida compostura.
0: Tras los apupos, o ministro aseguraba comprende lo malestar.
3: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia.
0: O Partido Popular pide tomar medidas para aumentar la protección da Garda Civil. De volta a Galicia, falaremos dos detidos en relación a Malleira que esta fin de semana recibía un home abandonado nunha gavia en Moaña, tamén de dous investigados polo incendio forestal que en abril queimou 750 hectáreas en Ponteareas, Mos e Pazos de Borbén. En materia sanitaria, actualizamos o estado dos afectados polo gromo de Antavirus. O paciente ingresado con síntomas no Hospital Madrileño Gómez Ulla permanece estable. Os outros 13 seguen asintomáticos. Ademais, tamén en portada, o accidente mortal en Melón, na autovía A52, no que morreu o condutor dun camión de 50 anos, un tráxico accidente nun viaduto. Nuria Polo, boas tardes.
4: Que tal, boas tardes. Si, o sinistro sucedía antes das 5 da mañá no quilómetro 263 da A52. O home conducía un camión articulado. Por causas que se investigan, o vehículo seu da vía quedou cruzado na estrada. Fixo tesoira. A cabeza tractora quedou desalienada do remolque e suspendida sobre o viaduto. A porta do condutor abriuse e o home caeu ao baleiro dende unha altura de 30 metros. Así o contaban dende a Garda Civil de Tráfico.
5: A cabeza tractora queda pendurada sobre o viaducto e o conductor descoñecemos todavía se se lle abriu a porta ca virulencia do impacto ou abriuna el intencionadamente.
4: Na recuperación do cadáver deste home, veciño de Cortegada, participaron os bombeiros do Carballiño e o Gués de Rivadavia. Localizárono nunha zona de difícil acceso. O accidente obrigou a manter cortada a autovía ata as 12:30 da mañá.
0: Asuntos dun mércores 13 de maio, de nubes e temperaturas á baixa. Imos coñecer máis detalles da previsión con Joel Cid de Meteo Galicia. Boas tardes.
6: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, corceos con intervalos nubosos, sen descartar algún chubasco, será máis probable no sur da provincia de Ourense. Os ventos soprarán de compoñente norte en Seral moderados. Na hora de mañá sobe, seguiremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións con circulación do norte, por tanto, teremos os ceos máis abertos na metade sur, no norte, ceos con intervalos nubosos, con chubascos e illas ocasionais máis probables especialmente na primeira metade do día. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado descenso.
0: A 7:05, unha pausa e comezamos. A patronal do metal quere resolver a folga que acumula xa dúas xornadas de paro na provincia de Pontevedra. Convoca os sindicatos a unha reunión este venres para desbloquear a negociación do novo convenio colectivo. O ofrecemento dos empresarios chega logo, como digo, da xornada de folga doxe, a segunda que volveu colapsar o centro de Vigo e que, segundo os sindicatos, tivo un seguimento do 95% na provincia, deixándose en actividade parte da industria, en especial a do naval. A patronal rebaixa a cifra de participación, di que foi de arredor do 60%, e advirte que está aumentando a violencia nas protestas, Nuria.
4: Sí, o convenio do metal da provincia de Pontevedra está caducado e ata hoxe as conversas atascadas. Un dos puntos en o da actualización do salario.

0: Os sindicatos piden un aumento do 16% en 4 anos e a patronal ofrece un 14,5%. A protesta do Xenvigo estaban citados máis de 40.000 traballadores do metal e do comercio do metal, é dicir, ferreterías ou concesionarios, por exemplo. A marcha partiu do estaleiro de Ermón e rematou na Praza da Estrela. Os sindicatos convocantes, CIGA, Comisión Obreiras e UGT, consideran que esta convocatoria foi novamente multitudinaria. Aseguran que prácticamente parou toda a actividade industrial da provincia. Ameazan, iso sí, con elevar a tensión se non hai avances nas conversas. Aseguran que hai aspectos que atinxen a saúde laboral urxentes. Escoitamos a Xulio Fernández da CIGA, Rodolfo Otero de Comisión Obreiras e Cristian González da UGT.
1: Supera as nosas expectativas, está totalmente parado o sector, non hai actividades, pode haber actividade unha pequena que xa os piquetes os convenceron, co local está totalmente parado.
2: Chama moita atención o estrés térmico que se sufre na temporada de Bran, donde ten unha xornada continua en algúns sectores, en Astilleros, Valadeiros.
3: No esperamos esa reacción de la patronal, que nos llame para volvernos a sentar en esa mesa negociadora y que todos esos puntos que estamos reivindicando que se pongan encima de la mesa, si de verdad quieren sacar adelante este conflito.
0: E a patronal tomou nota. Convoca as centrais, como dicimos, a unha reunión para este venres porque segue crendo na vía do diálogo, asegura, co que non está de acordo, di, é coa violencia das protestas. Sinala que os piquetes presionaron hoxe a quen sí quería ir traballar. En Gondomar apagaron a máquina dunha empresa, elevaron as chaves. En Pontevedra pecharon a estrada que comunica co polígono do Bau durante uns minutos. Jéssica González é a portavoz da Asociación Galega do Metal, Asime.
4: Y hemos constatado que la violencia va en aumento. Desde esta parte empresarial denunciamos firmemente que no se está respetando el derecho al trabajo que tienen los trabajadores y trabajadoras, ya que los piquetes están cerrando empresas a la fuerza, bloqueando accesos.
0: Para mañá segue en pé unha nova xornada de folga, a terceira, que en principio se vai repetir a semana que ven, os días 19, 20 e 21 de maio. Os paros do día 19 tamén se unen os traballadores do metal da provincia da Coruña. Eles tamén teñen o convenio caducado e queren negociar un novo.
5: A crónica.
6: Medra o malestar das familias da Garda Civil co goberno tral o sucedido o venres mar adentro fronte ao litoral de Huelva coa morte de dous axentes durante unha persecución a narcotraficantes. Non sentou ben nin a ausencia do goberno no funeral durante a fin de semana nin as declaracións deste luns da candidata socialista á Junta, María Jesús Montero, reducindo o corrido a un accidente laboral. A tensión deixouse notar esta mañá no acto de xura de bandeira dos integrantes da promoción da Academia da Garda Civil de Baeza, en Xaén. Alí, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, foi interrompido con apupos e asubíos. Xosé Luis López Vila.
7: Sí, moi boas tardes. Fernando Grande Marlaska sinalou neste acto que o goberno fará fronte ao narcotráfico con todos os instrumentos legais. Ademais, o ministro asegurou estar doído e rabioso ao referirse aos dous axentes falecidos durante a persecución a unha narcolancha fronte ás costas de Huelva. Durante a súa intervención, foi apupado durante uns segundos por algúns dos familiares asistentes ao acto e por megafonía pedían respeto e compostura.
8: Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso.
9: Que guarden el respeto y la debida compostura.
7: O titular de Interior insistiu en situar o falecemento dos dous asentes nun acto de servizo despois de que o pasado lunes a candidata do PSOE á Junta de Andalucía, a ex vicepresidenta do goberno, María Jesús Montero, suxerira a idea de que se tratou dun accidente laboral. Isto obrigou a matizar as súas palabras onte e sinalar que foi en acto de servizo. O se volveu a aclarar e apuntar nalgúns medios que se interpretaron mal as súas palabras. As asociacións profesionais da Garda Civil non lle serve a rectificación. Dende Jucil, Xustiza da Garda Civil, a súa voceira, Mila Cívico, calificaba hoxe na Radio Galega de insulto ás declaracións de Montero.
10: O que buscábamos era que iniciara con unas declaraciones públicas dicendo: señores, me he equivocado, pido perdón o lo siento. Eso que ha dicho es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. La muerte de nuestros compañeros, rebajarlas a un accidente laboral es un insulto.
7: Ademais, a vicesecretaria de Rexeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, reprochoulle hoxe ao ministro Marlaska a súa falta de sensibilidade e acusouno de non atender as necesidades de protección e de medios da Garda Civil.
5: demostrado hasta el momento es una falta de sensibilidad.

0: inmovilidad absoluta y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
1: Grande Marlaska aclaró también este miércoles que o seu ministerio estivo representado no funeral dos gardas civis en Huelva e que él non acudiu porque estivo no dispositivo da fin de semana polo antivirus nas Canarias. Tamén recalcou o compromiso do goberno na loita contra o narcotráfico como unha das prioridades ante unha ameaza de carácter global.
2: A crónica con Silvia Pereira.
3: De volta a Galicia, hai novidades no caso do home que apareceu ensanguentado en Moaña este domingo e que denunciou ser vítima dun secuestro. A Policía Nacional detivo tres persoas en Vigo.
4: Segundo confirman fontes da Comisaría de Vigo, hai tres persoas detidas por este caso. Son tres varóns, pero aínda non se deron detalles sobre a súa relación exacta cos feitos. O home, lembremos, atoparon o ferido con sangue moitos golpes o domingo pola mañá nun dos accesos da autovía do Morrazo. É unha persoa sen teito de 36 anos que adoita pasar polos albergues de Vigo. Nun principio, el contou que o secuestraran en Vigo, na Praza de América, metendo pola forza nun coche.

0: Medio cento de viaxeiros. As autoridades sanitarias xa tomaron mostras biolóxicas para tratar de aclarar a orixe da infección. Estudan a posibilidade dun gromo de norovirus, unha patoloxía estomacal moi contagiosa, pero non mortal, salvo en casos excepcionais. Descartan, iso sí, que poida tratarse de antivirus.
1: A embarcación que tiña previsto chegar a España arribou a Burdeos na madrugada do martes ao mércores tras realizar varias escalas nas Illas Británicas e no noroeste de Francia. A súa chegada ao persoal do buque informou a autoridade portuaria do falecemento por gastroenterite dun nonaxenario de nacionalidade británica, tamén duns 50 casos de pasaxeiros con síntomas dun trastorno estomacal. Inicialmente realizouse unha primeira rolda de análises a bordo que descartaron a presenza de norovirus, que é unha patoloxía gastrointestinal altamente contagiosa e que pode causar síntomas como náuseas ou vómitos, pero que en poucos casos resulta mortal. Con todo, o Centro Hospitalario de Burdeos leva a cabo agora probas complementarias para descartar por completo que se trate dun gromo de enfermidade. Entre as posibles orixes da afección, barállase tamén un problema alimentario e se descarta calquera vínculo co antivirus. A espera dos resultados, a operadora do buque, Ambassador Cruz, implementou protocolos reforzados de saneamento, prevención e limpeza das zonas comuns do barco.
0: E falando de saúde, hoxe achegámonos a unha farmacia logo de que onte o Consello de Ministros aprobase cambios no sistema de copagamento dos fármacos. Buscan eses cambios beneficiar as rendas do traballo máis baixas, que non teñan reparo en mercar os fármacos que necesitan.
2: Son modificacións que establecen un novo sistema de contribución dos usuarios na prestación farmacéutica ambulatoria. A principal novidade afecta ás persoas activas cuns ingresos de ata 35.000 euros o ano. Terán uns topes máximos no que poden chegar a pagar cada mes polos medicamentos entre 8,23 euros, 18,52 ou 61,75, segundo os tres tramos da renda nos que estean incluídos. Antes, todos pagaban unha porcentaxe dos fármacos, ata un 40 ou 50% do seu prezo, o que podía significar, por exemplo, 30 euros para unha caixa dunhas pílulas que se receitan habitualmente para reducir o colesterol. O vicepresidente do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Enrique Álvarez, saudaba hoxe esta medida.
3: Facilita moito a que a xente poda tomar a medicación e non vexa con problemas ni dificultades para levar a cabo eso.
2: Tamén se establece un novo tramo de copagamento para os pensionistas con rendas medias, os que ingresen entre 18.000 e 59.000 euros. Terán un tope de copagamento o mes de 13,37 euros, 5 menos que antes do cambio. O Ministerio de Sanidade di que o obxectivo da reforma é evitar que persoas de ingresos baixos renuncien ou reduzan os tratamentos de enfermidades crónicas. Algúns pensionistas que se achegaban hoxe precisamente ás farmacias recibían con satisfacción esta medida.
4: Chega lle ben, vamos, chega lle ben de gasto, porque estás todo mes a dalle que te pego.
5: Y que hayan hecho esto de reducir es una cosa fantástica.
2: Lembramos que seguirán sen ter que pagar nada polas fármacos os usuarios que xa gozaban do desconto total, como as persoas que reciben o ingreso mínimo vital ou os parados que non cobran prestación.
0: Ponteareas estrea unha nova escola infantil cun cento de prazas. Hoxe inaugurou unha, participou na inauguración o presidente da Xunta, destacando a importancia de ofrecer servizos de calidade en concellos en crecemento. Pon en valor que Galicia foi pioneira en ofrecer de balde a educación de 0 a 3 anos. Rocío Pernas, boas tardes.
6: Que tal, saúdos, boas tardes. E Ponteareas, un concello en crecemento na poboación que está ampliando servizos, vén de estrenar a nova gardería municipal. Son 84 pequenos que levan apenas uns días no centro, estreando xoguetes en nova escola infantil que xa ten lista da garda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, incide na importancia de ofrecer servizos de primeira categoría a concellos en crecemento como a este.
7: É dicir, a xente ao final vai vivir onde encontra servicios que cree que están á altura do que demanda, do que ten dereito. Se aquí crece a poboación, é porque hai este tipo de servicios tamén, e, por tanto, hai que atender con moito cuidado todo iso.
6: Galicia é, destaca, a única comunidade que ofrece a educación gratuita de 0 a 3 anos en todos os centros. Así, a taxa de matriculación sitúase a nivel dos países máis avanzados de Europa neste eido, como Suecia, e destaca o que supón para as arcas públicas 70 millóns.
7: Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. Por certo, o Goberno Central comprometeu o seu presidente do Goberno no seu discurso de investidura de 3 anos que iba a votar unha man. Eu ainda estou esperando e ainda non perdo as esperanzas.
6: A nova Escola Infantil de Ponteareas ofrece case un cento de prazas. Investironse máis de 1 millón de euros nas instalacións, un edificio de vanguarda de 2.000 metros cuadrados que financiaron a Xunta, a Deputación.

0: o concello.
1: Na política de Galicia, o Partido Popular celebra esta fin de semana en Vigo un acto para conmemorar os 2 anos de goberno de Alfonso Rueda. Baixo o lema Galicia Goberna, os populares porán en valor o cumprimento do programa electoral co foco posto na vivenda. A secretaria xeral do PP, Paula Prado, defende a aposta da Xunta pola construción de vivenda pública e atribúe as políticas do goberno central que a vivenda se convertese, di, en artículo de luxo.
2: A legislación intervencionista do Goberno de España disparou o prezo da vivenda a unha marca histórica, máis do 65% para a compra de vivenda nova e máis dun 51% para o aluguer. E iso é o que consegue o Goberno de Pedro Sánchez, eses socialistas que teñen o respaldo do Bloque Nacionalista Galego.
1: En plena Semana das Letras, o BNG reclama un cambio de rumbo na política lingüística. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, aposta por estender o uso do galego nos medios de comunicación, na sanidade ou na educación. Defendeuno nun encontro con persoeiros de ámbitos diversos no que volveu cuestionar o decreto do plurilingüismo.
3: Ese cacareado plurilingüismo non é máis que un timo. Non hai nin máis galego, nin máis inglés. O único que avanza é o monolingüismo en castelán. Onde está a liberdade para o galego? Onde está o 50% de galego no cine? Onde está o 50% de galego nos xornais? Onde está o 50% de galego na radio? Onde está o 50% de galego no ensino? Onde está o 50% de galego na sanidade pública?
1: Entre tanto, o PSDG cuestiona o plan da Xunta para reactivar a explotación de minas en Galicia como a Douro de Corcoesto, a de Volframio de Barilongo ou a de San Finx en Lousame. Os socialistas constituen un grupo de traballo cos alcaldes dos municipios afectados. A deputada Patricia Iglesias afirma que o PSDG non se opón á explotación mineira, pero demanda planificación e garantías.
4: Aportar esas propostas en positivo, estar moi vixiantes e fiscalizando dende o minuto un cando esta orde salga no DOGA para fiscalizar esa actuación do goberno galego. O Partido Socialista de Galicia non está en contra da minería. O que si estamos en contra é algo moi importante, que aparte é un nexo común da Consellería de Economía e Industria, dos proxectos das renovables, dos proxectos de biogás, dos proxectos mineiros e a falta absoluta de planificación.
1: En Madrid, a mesa do Congreso decidiu suspender de forma cautelar as credenciais de prensa de Vito Quiles e Bertrán Endongo. A medida vailles impedir traballar como informadores no Congreso e entrará en vigor mañá mesmo. Saiu adiante coa maioría do PSOE de Sumar. O PP non apoiou o acordo e abandonou a reunión da mesa. Quiles e Endongo acumulan varias denuncias da Asociación de Periodistas Parlamentarios e dos grupos do PSOE, Sumar e Podemos por distintos altercados durante as roldas de prensa. A retirada das acreditacións será temporal, á espera de que se resolvan os expedientes.
5: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Na crónica internacional, varios escenarios os que hai que prestar atención. Por unha banda, no Reino Unido, ollamos o futuro do primeiro ministro Keir Starmer, que asegura que mantén a plena confianza no seu ministro de Sanidade, que podería disputarlle o liderado do partido e do goberno. Hoxe mesmo, Starmer celebraba unha breve reunión con ese ministro xusto antes do discurso que pronunciou o rei na Cámara dos Comuns. Carlos III presentou o programa legislativo do goberno nun momento moi complicado no que quere Starmer ten a auga o pescozo, Rocío González.
6: O goberno británico confirma que Wes Streeting, o ministro de Sanidade, segue no cargo e que o primeiro ministro segue confiando nel. Downing Street sae así o paso das especulacións sobre a posible dimisión inminente do ministro para desafiar o liderado de Keir Starmer e postularse para sucedelo á fronte do Partido Laborista. Segundo medios británicos que citan a aliados de Streeting, o ministro está preparándose para presentar a súa candidatura formal. A rebelión interna de parte do laborismo contra Starmer segue adiante. Os 11 sindicatos afiliados ao Partido Laborista emitiron un comunicado conxunto no que pronostican que Keir Starmer non encabezará a formación nas próximas eleccións e que nalgún momento haberá que elaborar un plan para escoller un novo líder. Din, súmanse os máis de 80 deputados que reclaman que dimita ou que presente un calendario para unha remuda ordeada. Keir Starmer négase a renunciar a menos que o partido active o mecanismo das primarias e que algún candidato teña apoios abondos e desafíos seu liderado. O Wes Streeting da dereita do

0: O partido aspira a facelo, pero falta por ver se ten os votos. O laborista con máis apoio dos votantes é o alcalde de Manchester, Andy Burnham, pero non é deputado, así que necesitaría algo de tempo para presentarse a unhas eleccións parciais e gañar o escano. A favorita dos sindicatos é Angela Rayner.
1: Outro foco informativo está na China. Donald Trump está xa en Beijing para iniciar unha visita de Estado de 2 días moi centrada na economía e nos conflitos internacionais. O presidente estadounidense vai se reunir mañá co seu homólogo chinés, con Xi Jinping. Abordarán a situación en Taiwán e a guerra en Oriente Medio.
0: Donald Trump chegou esta mañá a Beijing 9 anos despois da súa anterior visita de Estado a China. Mañá manterá unha reunión bilateral con Xi Jinping. Horas antes de aterrar na capital chinesa, Trump destacou que a súa principal petición ao seu homólogo será que a China se abra ás empresas estadounidenses, sobre todo as que van con el nese viaxe. Trump chegou acompañado polos responsables de grandes compañías como Apple, Tesla, Boeing, Nvidia e Meta, entre outras. Co mandatario tamén viaxa o seu fillo Eric, vicepresidente executivo da organización Trump, que xestiona hotéis, campos de golf e propiedades en distintos países do mundo. Máis alá da consolidación da tregua comercial entre os Estados Unidos e a China, na intensa axenda de Donald Trump tamén vai estar Taiwán e Irán. O presidente estadounidense pretende que Xi Jinping contribúa a unha desescalada en Oriente Medio e o goberno da China quere que os Estados Unidos deixen de venderlle armas a Taiwán, a illa autogobernada que Beijing non descarta invadir e que considera parte do seu territorio. Trump regresará o venres a Washington.
2: A crónica.
1: Volveu a Galicia o rei Xoán Carlos. Este mediodía aterrou en Vigo nun avión privado procedente de Cascais, en Portugal. Recolleuno o presidente do Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, que exerce de anfitrión. Don Xoán Carlos ten previsto participar este venres, sábado e domingo nunha competición de vela a bordo do Bribón. E pechamos falando do Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica. Recae nos pioneiros que desenvolveron as tecnologías que permiten secuenciar o xenoma do ADN de forma rápida, precisa e barata. Mónica Rebolo.
3: O Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica recoñece o traballo dos químicos británicos David Klenerman e Shankar Balasubramanian, tamén do biofísico francés Pascal Mayer. Cada un no seu eido descubriu un novo xeito de secuenciar o ADN. Antigamente levaba meses e custaba millóns de dólares, pero coas tecnoloxías de nova xeración que desenvolveron estes 3 científicos, a secuenciación faise nun só día e por menos de $1,000. Durante a pandemia do COVID, estes métodos novos foron cruciais porque se identificou e secuenciou o virus con moita rapidez e en menos dun ano desenvolveron as vacinas para previr a infección. O xurado do Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica recoñece o seu valor.
4: Antes de los desarrollos de estos 3 investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros.
1: Con este recoñecemento damos paso á Crónica Deportiva con Andrés Vieites. Boas tardes.
5: Hola, boas tardes, Silvia. A Crónica Deportiva hoxe centrada para comenzar co deporte en directo.
2: Os deportes na crónica.
5: Comezamos, como lles decía, co deporte en directo, porque un Breogán que xa matemáticamente seguirá un ano máis na máxima competición do baloncesto español, na Liga ACB, está a xogar no Pazo dos Deportes de Lugo desde as 7 da tarde diante do Lleida. O partido estamos a ofrecer íntegramente a través da galega.gal e das aplicacións móviles da CRTVG. Nese encontro está noso compañero Alfonso Pardo e agora mesmo está así o partido no Pazo.
6: Iso chamase dirixir, pase picado a Branco, Vitón, Masú. Falta persoal de Lieñe. Sí, señor. Vaya xogada en ataque do Breogán. Se houberon parar, mirar, templar e novo tempo morto porque como que non quera cousa, está rachando partido o equipo galego 4-4-2-8. É unha barbaridade de puntos encaixados por parte de Lleida. A 6.46, para que remate este segundo cuarto, ten que parar o partido de novo o adestrador.
5: Xa escoitan, 44-28, gaña por 16 Breogán, a pouco máis de 6 minutos para chegar o descanso no Pazo. José Luis Casimiro.

0: años 15. Álex Pecha Román.
1: Al final yo tengo un contrato en Coruña, tengo que volver ahí y el año que viene pues ya se verá. Al final es un sitio que me gusta, ya lo conozco, pero bueno, hay muchas cosas que no dependen de mí, entonces tranquilidad, terminar el año de la mejor manera y ya se verá lo que pasa.
2: As verbas de Pecha Román para pechar xa a actualidade dun deporte que lembramos domingo ás 2, horario pouco habitual, pero esa hora xogará en Riazor diante do Andorra unha das primeiras finais, das primeiras tres finais que lle quedan ao Depor para agarrar o ascenso a primeira división. Lembramos que despois da victoria en Cádiz, do empate do Almería en Burgos, depende de sí mesmo, como saben todos os deportivistas desde o pasado domingo.
0: Sí, si gaña os tres partidos sería equipo de primeira división. Estará pendente aí, lógicamente, o Almería, un Depor que volve ao traballo mañá pola mañá. Contra as 12 falará Arnau Comas, que despois de moito tempo tiña uns minutos, na segunda parte entera no partido do Novo Mirandilla da pasado venres.
2: E voltamos a ver se chegou o descanso en Lugo, o sinal de a Galega.gal. Lembren que poden seguir este partido íntegramente a través da Galega.gal e das aplicacións móviles da CRTVG. A ver que nos conta Alfonso Pardo desde Lugo, desde o Pazo, que xa se está a contar aos ointes da Galega.gal.
3: 5 puntos, vai co segundo, e que non anota, rebote por enriba do Aranitovic. E que ollo, o Breogán ten a Lleida en 38 puntos, casi que no descanso. Sin embargo, o Breogán ten 61 puntos. Se siga este ritmo, vai a 120 puntos.
2: Gaña por 26, pero 61-35. Seguimos sujetando que está a piques de llegar a descanso.
3: De ritmo espectacular, asistencia a Aranitovic, remonta a línea, pase picado en la zona para Apic dentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla de jugar! Ollo a Lleida, rápido a Gadar, acaba, remató. Descanso. Frank Marcar, sin duda. ¡Qué barbaridad de partido! ¡Qué gozada! Qué espectáculo está a dar ahora mismo. O Breogán, nótase que falta esa presión, obviamente. Pero en todo caso hay que defender, hay que xogar y hay que dar espectáculo para conseguir o que están a conseguir ahora mismo os homens de Luis Casemiro, donde están siendo superiores en todos los aspectos do xogo. E si a iso lle sumas o acerto no tiro de tres, pois era mellor, podíanse duchar e marchar. En todo caso, este baloncesto pode pasar absolutamente de todo, pero ollo a defensa do Breogán. En este momento ten en 38 puntos no descanso o club baloncesto, perdón, sí, a Lleida, quero decir. Descanso, por tanto, ímolo tamén facernos un pouco para tomar un rolo e descansar.
2: 63 Breogán, 38 Lleida, máis 25, como acaban de escoitar por equipo lugués, tempo de lecer no Pazo dos Deportes de Lugo. E seguimos a falar de baloncesto porque o Valencia Basket vai xogar o seu quinto partido da súa serie para poder entrar na Final Four, da máxima competición europea. Si o conxunto valenciano consigue entrar nesa Final Four, será o conxunto que acompaña o Real Madrid como representante do baloncesto español nesa finalísima que terá lugar en Atenas. Toni López.
4: Busca un reto histórico o equipo valencianista, remontar un 0-2, posto que caía nos dous primeiros partidos na casa, no Rocha Arena. Logrou en Grecia darlle a volta e igualar a eliminatoria, e hoxe a partir das 9 xógase o todo polo todo na casa, co apoio da súa afección, fronte a un dos grandes do baloncesto europeo como é Panathinaikos. Busca un posto nese final a 4 da Euroliga, o Valencia, que busca por remontar un 0-2 que non é moi habitual na historia do baloncesto nacional e internacional. Partidazo por todo alto para saber cal é o derradeiro componente desa final a 4 da Euroliga 2026.
2: E mañá o Coliseo da Coruña vai acoller o primeiro da serie ao mellor de 3, ao mellor de 5 partidos, ao gañador de 3 partidos do Básquet Coruña diante do Menorca. Xa saben, playoff por ascenso a Liga ACB. O que gañe este playoff xogará despois unha Final Four que en principio terá lugar na Coruña, sempre cando o conxunto herculino sexa quen de estar clasificado para esa Final Four. Javi Torres, como están os ánimos na Coruña? Xa le vamos falado moito, despois de estar toda a Liga na primeira posición e escapárselle nas últimas jornadas, sobre todo despois daquela derrota no Coliseo diante do Bradoiro.
0: Concienciados, non queda outra, centrados nese partido de mañá, o primeiro da serie entre o conxunto de Menorca, e deso falaba esta mañana previa o técnico Carles Marco, que agardan que comecen ben a serie ante o conxunto balear.
5: Aquí ya están los mejores equipos de la liga, todo empieza un poquito de cero, no cuenta mucho lo que hayamos hecho.

0: está tranquilo, es un vestuario muy responsable, tanto en la derrota como en la victoria. Sabemos que somos capaces, que lo hemos hecho, ¿no? Que ya hemos ganado muchos partidos complicados y que somos capaces de sacar esa victoria que nos queda. Entonces, responsabilizados, obviamente tranquilos, porque bueno, tenemos cierto margen y sobre todo dependemos de nosotros.
1: Ademais, outro equipo galego se xoga esta fin de semana moito, o Ourense Clube de Fútbol, que ten que gañar en Talavera para poder sumar os 6 puntos que faltan na competición, a competición que rematará xogando diante do Tenerife no último partido de Liga no Couto. Hoxe, Ourense fixo oficial o que xa era un segredo a voces desde onte, a destitución de Dani Yácer. Aínda non fixo oficial a contratación do novo técnico. Xoa na cidade das Burgas Cándido Gómez, ata o momento traballando na Secretaría Técnica do clube, o veterano técnico cunha vida moi ligada ao pabillón, adestrando o equipo de juvenil de División de Honra, pois Cándido xa dirixiu ao adestramento do equipo e todo fai supoñer que será home que se sente no banquiño para os dous últimos partidos. Tamén ten puntos en xogo moi importantes o Celta B no derbi diante do Lugo, e non se xoga nada, aparte do Lugo, o Racing e o Arenteiro. Na última xornada, horario unificado, lembren, domingo ás 5, poderán seguir no Galician Goles. E voltamos a Lugo, a ver como marcha ese partido do Breogán. Alfonso Pardo. Ainda non comezou a segunda metade. Segue a música no Pazos Deportes de Lugo. Aproveitamos entón para situarles como van os marcadores nos partidos que están en xogo, dous encontros na 36ª xornada de Liga na Primeira División, Toni.
2: Tempo de descanso en ambos os dous campos. En Cornellá, 100 goles Español 0, Athletic Club de Bilbao 0, o resultado para os intereses europeos do Real Club Celta. No Estadio da Cerámica hai empate, marcou Sevilla nos últimos minutos da primeira metade, Villarreal 2, Sevilla 2, lembren que a partir das 9:30 en Mendizorroza a la vez Fútbol Club Barcelona, en o Coliseo Xetafe, Real Mallorca.
1: E lembren que na Liga CB, en tempo de lecer no Pazo dos Deportes de Lugo, Breogán 63, Lleida 38, gaña por 25 equipo de Luis Casimiro, e poden seguir a segunda parte deste encontro en agalega.gal e nas aplicacións móviles da CRTVG. Isto foi es todo no tempo da información deportiva. Mañá xa saben, ás 2:30, de nova cita cos deportes, agora na TVG, no Telexornal Deportes. Teñen tamén máis deporte.

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, a crónica.
0: ¿Qué tal? Saúdos, boas tardes. Abrimos tempo de faladoiro na crónica con varios conflictos abertos. Aquí en Galicia falaremos desa folga no sector do metal na provincia de Pontevedra, que hoxe sumaba a segunda xornada de paros cun amplo seguimento. A patronal chamou hoxe os sindicatos a unha reunión que se vai celebrar o próximo venres. E por outra banda, tamén parece ir a máis o malestar no seo da Garda Civil con respecto ao goberno trala morte o venres pasado de dous axentes durante unha operación contra o narcotráfico en Huelva. Hoxe escoitáronse a pupos o ministro do Interior, a Fernando Grande Marlaska, durante o acto de xura da última promoción da Garda Civil na Academia de Xaén. Serán dous asuntos que abordemos en tempo de faladoiro. Hoxe con unha convidada nova, María Jamardo, que tal?
2: Boas tardes. Moi boas tardes.
0: Nova, pero coñecida dos faladoiros da Radio Galega. Benvida. Tamén connosco Carlos Príncipe, boas tardes.
3: Boas tardes.
0: Xulio Ferreiro.
4: Hola, que tal? Moi boa tarde.
0: Pablo Vázquez Sande.
5: Boa tarde.
0: Ben, imos comezar falando desas dificultades, deses problemas, dese malestar que hai no seo da Garda Civil, que se avivaba o venres pasado coa morte de dous axentes no mar durante unha persecución a unha narcolancha. Bateron contra outra embarcación da Garda Civil. O malestar

0: Xa nacía desde o primeiro momento, distintas asociacións de gardas civís denunciaban que faltan medios para loitar contra este fenómeno no litoral de Andalucía. Aumentaba durante a fin de semana, porque ningún ministro foi ao funeral que se celebrou en Huelva, e deu un paso máis aló este luns durante un debate electoral cando a candidata do PSOE á Junta, actual líder do PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, cualificaba o sucedido como accidente laboral. Hoxe, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, tivo ocasión de escoitar en primeira persoa ese malestar. Oíao con apupos e berros durante o seu discurso nesa acto de xura da bandeira dos novos gardas civís.
1: Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Permitidme, estoy rabioso.
2: Se ruega a los asistentes que guarden
0: el... Explicaba que un dos elementos que máis molestou as asociacións da Garda Civil foi o feito de que María Jesús Montero cualificase o ocorrido de accidente laboral, unhas verbas que rectificaba onte mesmo. Pero aquí na Radio Galega, Mila Cívico, que é portavoz da Asociación Jucil, Xustiza da Garda Civil, dicía que esas declaracións foron un insulto.
3: Lo que buscábamos era que iniciara con unas declaraciones públicas diciendo, señores, me he equivocado, pido perdón o lo siento. Eso que ha dicho es exactamente lo mismo, pero con otras palabras. La muerte de nuestros compañeros, rebajarlas a un accidente laboral es un insulto.
0: Porque o que dixo María Jesús Montero para rectificarse que morreron en acto de servizo. Pois ben, hoxe, desde o Partido Popular, Cuca Gamarra insistía en que é necesario tomar medidas para aumentar a protección dos axentes.
4: Demostrado hasta el momento es una falta de sensibilidad absoluta y un abandono a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya va siendo hora de que empiecen a protegerlos como se merecen.
0: Un asunto que analiza José Carlos Caneiro. Boas tardes.
5: Boas tardes, Silvia. Grande Marlaska é un ministro que leva a carón de Sánchez dende o comezo. Cando chegou, gozaba de certa distinción e honorabilidade polo seu pasado como xuiz. Agora mesmo está totalmente amortizado, ademais de ser un lastre electoral para Sánchez e o PSOE. Foi reprobado varias veces polo Parlamento e hoxe, algo insólito, foi apupado, asubiado, increpado polos asistentes á xura de bandeira da nova promoción da Academia de Cabos e Gardas Civís. Fuera, fuera, berraban, un clamor. E Marlaska dicindo, yo también estoy dolido, estoy rabioso. Mentira. Mentira, porque se fose así, tería asistido ao funeral do pasado sábado. Atendería as demandas dos que se xogan a vida contra o narcotráfico. E sobre todo, non sería o aplaudidor oficial de Pedro Sánchez e o seu desgoberno. Todo o que toca Sánchez convértese en ruína. Marlaska é o mellor exemplo. Señoras, señores, ata mañá.
0: Pablo.
6: Yo creo que o que pasou hoxe revela que hai ante todo un clima de fondo, non, de certo malestar entre as forzas e corpos de seguridade do Estado co goberno, que tampouco podemos reducir a un feito illado. É dicir, temos falado neste faladoiro da situación que teñen os médicos, do enfrontamento aberto co goberno polo tema do Estatuto Marco. Os veterinarios hai un ano tamén estaban en conflicto aberto co goberno polo Real Decreto 666/2023 pola prescripción de medicamentos veterinarios. Então eu creo que aquí o que temos é un goberno que está digamos, bastante pechado a escoitar voces discordantes e bastante desconectado da realidade dos colectivos profesionais, con independencia de que o que pasou a fin de semana pudera ser evitable ou non, falar a, digamos, a toro pasado é moi doado. Sí que parece certo que aquí o que hai, o que vimos hoxe, ten un impacto simbólico moi relevante, non? Falamos dun feito que nunca antes se dera, falamos de que xente a que se presupón unha disciplina, non? Como son profesionais da Guardia Civil, pois, de algún xeito, saltanse ou rompen o que esperaba a sociedade deles nun acto solemne, como era esta xura de bandeira, que, como digo, eu creo que simplemente o que pasou

0: Xa foi un detonante dun malestar, dun clima de fondo de arxeitamento que hai con respecto ao goberno. E, digamos, dentro do punto de vista persoal, eu creo que se pode comprender facilmente que ese colectivo profesional se sentira abandonado despois de que ninguén fora da a marxe da ex-ministra e actual candidata do PSOE a Junta de Andalucía asistira a ese funeral. E logo, por parte de María Jesús Montero, eu creo que é complicado facelo peor. Quero dicir, do que estamos falando é que, digamos, o marco que pretendía instalar o PSOE en Andalucía de cara a estas eleccións era a sanidade, non? É dicir, cansouse de intentar levar o debate por aí María Jesús Montero, pero que está falando todo o mundo agora mesmo é desas declaracións dela, do que pasou. Bueno, declaracións que ademais non foron estritamente declaracións dela, que dixera abertamente es un accidente de trabajo, foi que seguiu un pouco a corrente que estaba dicendo Maillo. Que pasa? Que ti, a nivel discursivo, que non pode ser, o sea, pola maña nunha entrevista, seguir afondando no erro. É dicir, aquí o debate foi unhos pola noite en Canal Sur, pero se pola maña nunha entrevista dicía que a culpa fora de Maillo. Eu creo que tens que asumir responsabilidades, equivocaxeste, e intenta pechar esa fronte en lugar de seguir enlamándote co que pasou aí. Que pasa con todo isto? Como dixía antes, que ao final estamos falando todos destas declaracións, estamos falando todos da situación da Guerra Civil, estamos falando todos desas palabras de María Jesús Montero. Entón, o Partido Popular está levando a recta final da campaña electoral de Andalucía justamente ao voto útil e a confrontar con Vox. É dicir, un pouco ese espazo, esa xente que podía estar duvidando entre PSOE e PP, creo que é un espazo que o PP dá máis ou menos por gañado, e agora o que está intentando é precisamente por esa banda da dereita, que ninguén decía, hoxe creo que era o presidente e candidato do PP, Moreno Bonilla, dicía que ninguén vai á praia o domingo, que ninguén se quede na praia, non? É dicir, un pouco esa apelación ao voto útil, porque eu creo que a campaña do PSOE foi unha campaña mala. Vamos, esta metedora de pata da candidata desta última hora pois acabou de ratificalo, e como digo, sempre se fala, non, dos debates electorais, se serven para algo, se non serven. O posdebate de Andalucía está sendo claro, quer dicir, o posdebate de Andalucía non está sendo os cribados de cancro de mama, non está sendo ninguna outra cuestión, está sendo a situación dos guerra civis e as palabras que tivo María Jesús Montero, Maillo, nese debate do Luns.
1: Xulio.
2: Sí, a ver, sempre, claro, sempre complicado, non, estar ante unha análise política cando, pois, o que hai dúas persoas falecidas, non? Falecidas, pois, en unha situación tamén evidentemente complicada, porque, bueno, pois é certo que a costa sur de Andalucía, bueno, toda a costa de Andalucía é sur, pero a costa de Andalucía está ahora mismo nunha presión, non, de narcotráfico, donde se reforzou, por así decirlo, o dispositivo policial que foi na costa de Cádiz. Bueno, pois eso provoca, claro, os narcotraficantes van buscando ali donde hai menos presión policial, pois ese desplazamento, non? E bueno, entendo que ahora pois o que toca é axustar aí os medios, non? Entón, bueno, en ese escenario, evidentemente, de sensibilidade de tal, bueno, pues evidentemente, pues esa rabia, pues salta, ¿no? Y salta, pues claro, contra responsable político, ¿no? Por lo tanto, ahí, bueno, esa espectacularización ou politización de ese elemento, ¿no? De dúas persoas mortas, evidentemente creo que ninguén lle bota a culpa a Marlaska de que morresen estes policías, en todo caso será pues dos delincuentes que estaban perseguindo, pero sí, bueno, crea ese ambiente donde, bueno, pues pensar con claridade máis difícil e as emocións pues están a flor de pel. Sobre a primeira cuestión de si debería, ou bueno, a cuestión de fondo é realmente si se están poñendo os medios ou non. Claro, pero eso é o que falamos outras veces, es decir, todos os medios que existen nos servizos públicos son insuficientes, todos, en todos os servizos públicos. Por tanto, pues a policía ou a Guardia Civil é unha máis. Coa diferencia de que eu creo que a policía ou a Guardia Civil é seguramente en termos de medios, seguramente non ao nivel que necesitan para cumplir o seu traballo, pues está mellor financiado que outros servizos públicos. Es decir, pues, por exemplo, a plantilla nos últimos 8 anos de policía e Guardia Civil aumentou en todo o estado un 15%. Non é así en outros colectivos, non? Penso en profesores ou profesoras, ou penso en médicos ou médicas, non? Por tanto, bueno, pues aí hai unha queixa que é entendible, pero que tamén hai que, creo, contextualizar nun elemento ou nunha situación donde todos os servizos públicos están infradotados. Por tanto, sempre hai problemas, non? Cando falamos do funcionamento normal dos servizos públicos. A segunda cuestión, non? Como reaccionar ante un feito destos por parte de un ministro ou ministra, se ten que ir ou non ten que ir a un funeral? Pois tamén é sempre unha cuestión complicada, non? Porque a veces aparece o ministro e de, bueno, veña aquí a sacar a foto, ve non sei que. Bueno, eu supoño que o ministro de Interior debe ir, non? Aos actos por as falecementos dos membros das Forzas e Corpos de Seguridade en acto de servizo, non? É certo que o goberno estaba representado a través dun escalón inferior, non?

propia directora da Garda Civil, do propio delegado do goberno e da propia secretaria de Estado. Bueno, por lo tanto, pode parecer suficiente ou non, eu eso non o sei. Supoño que terán que decir pues, as familias das víctimas, que son as que sinten ou non sinten ese apoio, non? Non sei se era necesario que Marlaska estivera en Canarias. Seguramente tamén estaba cumprindo un labor, non, en Canarias, pero bueno, eso eu si que teño menos criterio. E pois, hombre, pois o de Montero, eu coincido con Pablo en que comunicativamente non estivo moi hábil, non? Sobre todo no post, porque é certo que eu vendo o vídeo, ela primeiro empeza, é o seu primeiro, creo que é a súa primeira quenda, non sei se é a primeira quenda, pero empeza dando o pésame e acto seguido empeza a falar de accidentes laborais, que efectivamente era unha discusión introducida por outro dos candidatos, ¿no? Entonces, bueno, aí igual ela non quería equiparar as cuestións, pero pode parecer que sí, creo que sí, tería que ter estado seguramente máis hábil zanxando eso, porque é certo que no resto do debate, porque en ese momento creo que pasou bastante desapercibido.

0: sí que non é común un acto excesivo, pero tampouco é a primeira vez que pasa, porque entendo que es quen asubía ou quen berra non son os profesionais que están ali, son o público, as familias, etc., que son as que evidentemente pues son máis libres, non,
1: pues para facer.
0: No, pero quero decir que tampouco é a primeira vez que nun acto de policía ou guarda civil hai asubíos para un membro.
2: Escoitábamos como chamaba a orde desde a locución, que se gardasen as formas. María.
3: Bueno, hai moita tela, non, que cortar neste caso, co tema dos gardas civís. Sola pase bastante coa campaña andaluza, no que penso que foi un erro de cálculo por parte de María Jesús Montero, non? Pensou que ia ser inocuo esa calificación, que trataba de liberar de responsabilidade, non diría culpa, pero si sí responsabilidade directa do Ministerio do Interior, que é o que ten as competencias para dotar de medios humanos e técnicos os homes e mulleres que loitan contra o narcotráfico no sur do noso país, con respecto a como se tratou por parte de María Jesús Montero de desviar a atención de esa posible responsabilidade dun goberno que hai dous días que abandonou, non? Penso que isto vai lastrar unha campaña errática, unha campaña absolutamente descontrolada por parte da líder da oposición andaluza, que aspira, non sei moi ben a que, porque os datos que dan as enquisas, veremos se se confirman o domingo, son os peores datos que acadaría o Partido Socialista no que vai de democracia. Son moitos anos, e moitos anos nos que estiveron na administración sanitaria, precisamente cos cribados. Hoxe soubemos dunha condea, o SAS, o Servicio Andaluz de Sanidade, que precisamente compensa a unha muller que tivo un cancro non detectado con cargo aos cribados na época de Montero, cando ela estaba no Executivo Andaluz. Entón, penso que hai moi poucas razóns para sacar peito e aproveitar certos erros previos para tratar de que sexa o contrario o adversario político que cargue con eles. O tema do ministro Marlaska é seu. E os apupos, eses silbidos de 8 segundos que casi fan chorar a Marlaska máis que a morte de dous gardas civiles, son moi representativos de como valoran os homes e as mulleres da Garda Civil o persoaxe que tería que ter defendido os intereses da Garda Civil por enriba de calqueira outra consideración política. Primeiro, porque el foi magistrado da Audiencia Nacional, que precisamente é un órgano que loita contra o narcotráfico como modelo delictivo e de organización criminal. E segundo, precisamente porque a súa responsabilidade depende dos homes e mulleres que desempeñan esas funcións na loita contra o crime organizado. E por terceiro e non menor asunto, creo que bastante livianos foron eses asubíos, tendo en conta que el foi quen ordeou, baixo o seu mandato como ministro de Interior máis repudiado da legislatura no que leva Pedro Sánchez na Moncloa dende 2018, polos socios do goberno, non pola oposición, que é moi importante. Falase moito da reprobación do ministro Marlaska no Parlamento, pero é que hai que ter en conta que é o ministro máis reprobado polos socios do goberno e, polo tanto, do Partido Socialista. Foi el quen baixo o seu mandato o fronte de Interior deu a orden de desmantelar a unidade O Consur. E O Consur é algo que non lle perdoan os membros da Garda Civil, precisamente porque era unha unidade de élite que estaba pondo contra as cordas a ese narcotráfico que inicialmente entraba a través da provincia de Cádiz pola liña da Concepción e que agora está trasladando esas vías de entrada ao noso país dende Marrocos a través de Huelva. Entón, hai que pôr os puntos sobre as íes, a cada un a súa responsabilidade que atén política e administrativamente falando. E dende logo eu considero que moi boa parte das enquisas e dos posibles resultados que veremos e analizaremos a partir do domingo teñen moito que ver coa responsabilidade directa do Partido Socialista na súa propia campaña. Carlos.
4: Bueno, os señores e as señoras que nos ven ou que nos escoitan saben que eu teño unha tese que expliquei aquí fai moito tempo, que nas agonías, eu sempre son un pouco, pola miña profesión, teño as agonías, cando son lentas, son peores.

0: Por eso defendo a eutanasia, ¿no? E estamos nunha agonía no final dun ciclo de unhas élites políticas que, na miña opinión, tamén o teño dito moitas veces, nunca deberon chegar a dirixir o PSOE e nunca deberon chegar a dirixir o país. Pero estamos nesa agonía. É dicir, dende fai dous anos os cidadáns españoles, os funcionarios españoles descontan que este goberno non vai repetir. E iso que crea? Crea un vacío de poder. Eu teño estado finales dos anos 80 nalgún acto no País Vasco cando ETA asasinaba algún militante socialista, un guardia, un policía, o militante do PP, e teño aguantado a subíos co ministro de turno. Ahora non é esa situación. Por que se dan eses asubíos? Home, eu creo que este goberno aplicou bastante ben, porque aí Rajoy foi máis listo, Díaz, este ministro. Firmaron a subida de salario, pero quen tuvo que subir o salario e poñelo no presuposto ou nos números fomos nós. Bueno, eu creo que o que hai é un malestar profundo na función pública. É dicir, antes falaban dos médicos, os profesores. E eso, ese cabreo, transmítese. Se ademais hai dous mortos, dende o tipo de vista sentimental, é moito máis doado, non é máis fácil. E cando estás nunha agonía, o que faz mal pasas a facelo peor, porque é como un equipo de fútbol, non? Se non estás concentrado, pasa o que lle pasou ao Celta onte, non? Que nos íbamos ganando 1-0, despois 2-1 e nos remontan, pero xa é segundo, xa nos fixo a la vez e tal. Non se concentran os rapaces. Pois o actual dirección do PSOE non se concentra, non está concentrada. Eu non me cae ben ni, como se chama este home, Marlaska, que por certo non lo traspasou o PP, foi un traspaso que nos fixo, libraronse del, non lo colocaron a nós e aí o temos, non? Hasta o final. Vai a ser o ministro que máis durou de interior na democracia, que manda carallo na Habana, teríamos que facer campaña prometendo. Eu me acordo aquela campaña de Felipe no 82, cando chegou a Ourense, dixo: podo prometer e prometo que Cabanillas non seguirá, o pabellón dos Remedios. Pois aquí podemos prometer que Marlaska non seguirá no goberno, nin co PSOE, nin que tal. A ver, non se pode pensar que a señora Montero sea tan insensible, tan burra, tan torpe, Pero no debate estaba outra cousa, non estaba concentrada, Non ganou o debate, con eso aínda por riba o perdeu. Pero ademais é que non estaba concentrada hoxe, cando pola mañá se dice: pido perdón, un erro, fai ela que foi unha muller de católicos polo socialismo, aínda que vendo PC. Vou dicindo de onde ven cada un, porque os arrepentidos lle teño moito cuidado, ¿no? Eu sempre decía, os que veñen do PC, tranquilos, E se hoxe pola mañá dice que se equivocou, que pide perdón e tal. E despois Marlaska ten unha falta de sensibilidade, carallo. É dicir, eu estuve con aquel home que despois terminou unha cadea con Barrio Nuevo, en Donosti, San Sebastián, aguantando. É dicir, no salario vai isto. Me explico. É dicir, un ten que saber que cando che toca, che toca. E despois é unha vergonza algo que vou dicir. Miren, eu fun alcalde de 91 e 95. Cando eu fun alcalde, puxemos os policías locais de Vigo con mellor salario que a Policía Nacional e a Guardia Civil. Hoxe desgraciadamente sigue sendo así. É dicir, a maioría das policías locales das grandes cidades con alcaldes PSOE, con alcaldes PP e pouco máis hai, me parece que non, bueno, non sei, os do bloque seguro que tamén, pagamos millor que a Guardia Civil. E iso é un caldo de cultivo. Se ainda encima lle botas mortos, se o Consur, non sei que máis, pois está todo para que salte cunha chispa, salta. Pero esta é unha crisis final de goberno. É dicir, o que reflexa é un mal cansancio. A xente está farta. E entón xa non aguanta.
1: O certo é que o golpe do Benres chega despois de que hai 2 anos morresen outros 2 gardas civís en Barbate, daquela embestidos por unha narcolancha. Xa desde o primeiro momento as asociacións da Garda Civil reivindicaban que neste momento en Huelva faltan axentes especializados no narcotráfico, porque a maioría están situados na costa de Cádiz. Pero, entre outras propostas que estamos escoitando estes días para tratar de mellorar a loita contra o narcotráfico, está tamén a posibilidade de que a Audiencia Nacional asuma todos os casos nesta materia, un asunto sobre o que publicaches esta semana, María.
2: Sí, contaba en exclusiva porque chegoume precisamente ese documento que enviaba o presidente da Audiencia Nacional o Consello Xeral do Poder Xudicial para analizar un conxunto de medidas que non é exclusiva no materia de narcotráfico para que a Audiencia Nacional asuma os retos da organización criminal ou do crimen organizado que agora mesmo ten uns parámetros diferentes aos que tiña hai algúns anos, entre outras cousas tamén pola chegada de novas modalidades delictivas como a ciberdelincuencia ou as estafas a través de delitos tecnolóxicos ou incluso os abusos ou a exposición de menores a través das redes sociais que en algunhas ocasións poden, non? Faltar contra a súa intimidade. O que pide a Audiencia Nacional no caso concreto da loita contra o narcotráfico é asumir esas plenas competencias aínda que non se dean como agora mesmo é un requisito que se exixe un carácter transprovincial dentro das organizacións criminais que xestionan o tema do narcotráfico, porque temos que explicar para aqueles que nos escoitan que en xeral hai moitas ocasións nos que esas cúpulas ou esas mafias de tráfico de drogas non operan únicamente en Huelva ou en Cádiz ou en Galicia, operan en Galicia a través desas descargas, pero despois eses cartos que chegan coa venta de droga ás veces están desviados a sociedades en outras provincias, en outras comunidades autónomas, que son as que desvían un pouco a trazabilidade deses cartos e axudan as organizacións mafiosas ou criminais a lavar ese diñeiro e, polo tanto, polo en circulación como se fose diñeiro legal e non procedente dunha actividade ilícita. O que di agora mesmo, porque así ademais o avalian os xuíces, os magistrados e os fiscais antidroga, sobre todo en Huelva e en Cádiz, que non contan con medios abondo nos xulgados de instrucción provinciais, moitos casos locais, non? Concretos para poder atallar, traballar sobre esas pesquisas que precisan de medios moito máis amplos, de operativas moito máis amplias, en algunhas ocasións incluso de comisións rogatorias con terceiros países para poder descabezar a esas cúpulas que ás veces non son eses que van nas lanchas que acaban coa vida dos gardas civis, pero que teñen un papel moi importante nesa xerarquía das organizacións criminales. E iso é o que está demandando agora mesmo a Audiencia Nacional. Habería que facer, nalgúns casos, algún retoque reforma legislativa, pero bueno, aí debería estar o Partido Socialista se tanto lle preocupa a vida dos membros das forzas e corpos de seguridade do Estado.
1: A Audiencia Nacional contaría con máis medios para loitar contra estes delitos, Xulio?
3: A Audiencia Nacional nestes momentos conta con máis medios, porque o órgano jurisdicional, pues, mellor dotado de todo o Estado. O problema é que a Audiencia Nacional, sinceramente, non debería existir nun país, digamos, normal, porque é un elemento que non é acorde con a distribución territorial, ¿no?, do poder legislativo. Que pasa? Hai outras opcións. É dicir, a Audiencia Nacional se crea basicamente en España a partir o mesmo día que morre o Tribunal de Orde Pública e se crea basicamente polo terrorismo. É dicir, para sacar os casos de terrorismo de ETA do País Vasco. Claro, o que pasa é que non se justifica só un tribunal con esta competencia, ¿no?, e se le dota de outras, como ven acaba de decir María.

0: polo, básicamente, o narcotráfico que está organizado en diferentes territorios do Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, xa hai moitos destes delitos, xa están, ¿no?, baixo a investigación da Audiencia Nacional. Claro, o problema que temos en España é que temos a suíces investigando, e isto é algo que solo pasa en España, un pouco en Bélxica e en Andorra. Son os tres únicos países do mundo onde investigan suíces e non investigan fiscais. Digo isto importante porque ter os fiscais na investigación o que permite é reordenar medios, decir, no, todos os medios teñen que estar na Audiencia Nacional, claro, despois pasa algo como do Prestige, cae en Corcubión e aí non hai ni medios ni hai nada para investigar. Claro, se hai unha fiscalía que se pode mover ao lugar onde se comete o delito para realizar a investigación con policía especializada, judicial, que se pode displazar, e despois o que enxulgue é o de menos, porque va a xulgar igual de ben unha Audiencia Provincial da Coruña que a Audiencia Nacional que a Audiencia Provincial de Burgos. O problema está na investigación, ¿no? E aí efectivamente se podría distribuir de outra forma os medios. Que pasa? Nestes momentos, como a investigación está ligada ao suíz do lugar onde se comete o delito, claro, para delitos moi importantes eso hai que sacalo de aí porque non ten capacidade, ¿no? E entón é como digamos, a Audiencia Nacional pues, acaba sendo pues, unha organización que se justifica a sí mesma e que, claro, quer decir que ademais atrae, ¿no?, ou pretende atraer novas competencias porque, claro, somos os que temos a capacidade, ¿no?, dirán eles, e non lles falta razón nesto, que nestes momentos teñen esa capacidade, non a Audiencia Nacional, son o Tribunal de Instancia, o Tribunal Central de Instancia, o que eran os antigos xulgados centrais de instrucción, ¿no? Pero, bueno, quer decir, outra organización é posible donde non se den estes desequilibrios entre territorios e donde non faga falta que todo o investigue pues, un xulgado que está en Madrid, ¿no?
1: Derón as 8:30, imos coa pausa.
2: A Crónica, na Radio Galega.
3: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
2: A Crónica, con Silvia Pereira na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Outra das novas destacadas do día pasa por esa folga en toda a provincia de Pontevedra que afecta ás empresas do sector do metal, a uns 40.000 traballadores. Os sindicatos que con esta suman xa dúas xornadas de paro falan dun éxito prácticamente total. A propia patronal cifra o seguimento da folga nun 60%. E hoxe mesmo facía un chamamento aos sindicatos a que senten a negociar nun encontro que está previsto para o venres desta semana. Antes, mañá xoves, haberá outra xornada de paro. Sobre a mesa hai unha reivindicación salarial, unha suba do 16% en 4 anos, que a patronal quere deixar no 14,5%, pero que, ademais, as centrais sindicais tamén demandan melloras laborais. Explicas, Cristian González, do Sindicato UGT.
5: Sobre todo son las condiciones de trabajo, tanto de estrés térmico, los plus de tóxicos penosos, las coeficientes reductores, la reducción de jornada. Son varios puntos que quedaron olvidados en el pasado y ahora es el momento, en este convenio, de ponerlos para que ampare a todos los trabajadores y trabajadoras.
1: A patronal critica que hoxe hubo actos vandálicos e tende a man o diálogo. Jennifer González é portavoz dos empresarios.
6: Que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
1: Ademais das protestas en Pontevedra, anuncianse tamén na provincia da Coruña. Os sindicatos do metal anuncian folga en toda a provincia o próximo martes 19 de maio. Un asunto que analiza Elías Feixó. Boas tardes.
7: Boa tarde, Silvia, ouvintes da Radio Galega. A mobilización do metal galego transcende a reclamación de direitos deses traballadores e índice de que o mundo está mudando, como mudou noutras épocas. Na actualidade, no común das persoas, xornadas de máis de 8 horas, traballo infantil ou 6 días por semana son consideradas disparatadas e remotas, felizmente, porque hoxe o mundo é outro. Mas até relativamente pouco existían. Por lei, no Estado español, a xornada é de 8 horas desde 1919 e non foi de graza. Foi o resultado dunha extraordinaria mobilización dos traballadores da eléctrica la canadiense. 44 días que paralizaron Barcelona e a industria catalá. Un éxito da CNT, que alén do decreto das 8 horas conseguiu mellorías salariais, readmisión de despedidos e liberación dos millares de detidos. O eléctrico era probablemente o sector máis avanzado daquele capitalismo en transformación. Hoxe, na era que algúns con non pouca razón cualifican de tecnofeudalismo polo predominio das tecnolóxicas, mobilízase na Galiza o sector de maior vanguarda de todo o tecido industrial galego. Mobilizarse significa perda salarial diaria para os traballadores e expectativa de consecución de obxectivos, no caso ben razoáveis. No horizonte non están só recuperación e mellorías salariais. Se a patronal chegou a ofrecer 14,5% de suba en 4 anos, calculen como está o poder adquisitivo e actualización de salarios. Están tamén condicións laborais de conciliación, ambientais, de cobertura, xubilacións ou combate á precariedade, condicións que, atención, as aproximarían das que xa han no sector público. E é que, ao menos nesta parte do mundo, as cousas están mudando. Un abrazo moi cordial.
1: As protestas, Carlos, deixáronse sentir hoxe en Vigo. Houve unha manifestación importante con incidencias no tráfico.
8: Sí, e mañán supoño que máis. E o xoves pasado tamén. Bueno, a folga do metal históricamente en Vigo foi unha cidade moi industrial, agora somos menos. E digamos que o metal era, e vou non decir con respeto, para que a xente me entenda, era a aristocracia obreira. É dicir, ser traballador do metal supuña ter un nivel salarial e un nivel de condicións de traballo moi superior ao resto dos convenios. Eu sempre conto aquelo de que cando iba un traballador do metal a unha sucursal bancaria o recibía o director do banco e ofrecía xa unha hipoteca. Era nos anos 80. Ahora, despois da globalización, non lle recibe ninguén ni lle ofrecen pídenlle primeiro o contrato de cantas horas e tal. Por lo tanto, o problema do metal en Vigo é que é un sector moi maduro. É dicir, para competir ten que facer innovacións tecnolóxicas, xa non é aquelo de limar dos ajustes e tal. E eso nos plantea novos retos. Vai ser imposible atraer novos traballadores para o metal se non hai bons salarios e se non hai maior capacidade tecnolóxica. Para eso cruzan a raya, vanse a Portugal, o convenio un 30%, o chan é regalado polos concellos do outro lado da raya e monta, que é o que está pasando, moitas auxiliares do metal montáronse en Portugal. Por lo tanto, hai que facer, creo eu, un grande pacto social entre os sindicatos e a patronal para poder competir. E eu creo que eso é moi difícil, non é fácil. Ten que haber vontade polas dúas partes. Eu que teño entre os meus clientes dirixentes sindicales e dirixentes patronales, meus clientes ou seus fillos ou netos, a teórica a saben. A práctica vexo que non a temos. E Vigo acaba de recibir un tortazo importante, que é que posiblemente os chinos da AMG váñanse a Ferrol. É dicir, Vigo aguanta con Citroën, pero os salarios en Citroën, en Stellantis, xa non son o que eran. Entonces, creo que hai que chamar a moderación e chegar a un acordo de varios anos e que permita sobre todo unha cousa, ademais de aumentar salarios, capacidade de hai que facer que haxa máis tecnoloxía e máis productividade. E eso solo se pode facer con acordo. Se non se fai, veremos como o sector do metal en Vigo e en Galicia, no sur de Galicia, esmorecerá. Este é o drama.
1: Xo. Julio.
0: Sí, a ver, bueno, pues o sector do metal, vengo dicía a Carlos, ¿no? Pues un sector que sempre foi potente, ¿no? A hora de dar reivindicacións sociais, e creo que, bueno, pues que se demostrou unha vez máis, ¿no? Por lo tanto, polo seguimento da folga como, bueno, esas imaxes, non, das movilizacións e tamén o apoio, non, da cidade, porque había outros sectores que se uniron como comercio, etcétera, co cal, bueno, creo que aí
1: comercio relacionado,
0: sí, comercio con relacionado con metal.
1: Sí.
0: Ben, entón, decir, máis amplo que os que puramente están baixo convenio, non? Por tanto, bueno, creo que hai unha conciencia, non, na propia, no propio tecido económico da cidade, da importancia que ten isto e que se chegue a un acordo, non? Despois de, bueno, de un abandono da mesa de negociación por parte da patronal, que ahora parece, ¿no?, que queren retomar. Efectivamente, hai unha, si solo se atende o salarial, bueno, parece que un 1%, 1,5% en 4 anos non debería ser un grande escollo, ¿no? Entonces, claro, creo que é interesante ver onde está, ¿no?, o desacordo, que nas condicións de traballo e na, bueno, unha loita contra as siniestralidades, temos falado aquí algunha vez, ¿no? Lamentablemente Galicia é unha das comunidades autónomas con maior índice de siniestralidade laboral, ten que ver, pues, evidentemente, como é o tecido productivo e o campo do traballo en Galicia, pero bueno, creo que hai algo. E despois outro que se decía de a necesidade de relevo xeracional, ¿no?, de atraer novas persoas, xente máis nova a este ámbito do traballo. E iso, pois, solo se pode conseguir a estas alturas, e creo que aí Elías o decía moi ben, cunha modificación do que é o traballo, do que son as condicións, do que é a xornada, da flexibilidade laboral, etc. Non? Bueno, pois, a ver, aí, non, é esa donde nos, bueno, donde estamos xogando, non, esa partida en de como teñen que ser as relacións laborais en pleno século XXI, a estas alturas do século XXI, sobre todo, pois, nunhas xeracións que empezan a valorar outras cousas que non só as horas que pasan no traballo, sino, bueno, como son esas horas, que tipo de vida te permite facer iso e hasta onde podes, bueno, e como é ese traballo, non? Por tanto, bueno, creo que é interesante e seguramente podamos ver, non, que a raíz de aí, pues, hai outros sectores, non, que poden seguir camiños parecidos.
1: Pablo.
9: Sí, como comentaba ahora Xulio, creo que é justamente a clave, non? É dicir, o sector do metal está agora mesmo nunha encrucillada, pero como están a maioría de sectores de actividade galegos que teñen un problema de relevo xeracional, teñen un problema de falta de traballadores, de captación de talento, de retención de talento, e non só é a parte económica, como comentaba Xulio, senón moitas veces esa reducción da xornada laboral. En canto a posible evolución que teña este conflito, eu creo que evidentemente é imprevisible, non? É dicir, ese marxe do 1,5% non parece insalvable, pero sí que é certo que Galicia ten, dende ano pasado, é a terceira comunidade española que ten unha guía de boas prácticas e mediación laboral que impulsou o Consello Galego de Relacións Laborais, que presentaron ano pasado no 21º encontro de Galego de Relacións Laborais, e creo que pode ser un documento que pode ser interesante, porque evidentemente eu creo que nesta negociación, como calquera negociación, evidentemente hai posturas de máximos que teñen que irse acotando ata topar un punto de encontro. En esa liña, eu creo que o Consello Galego de Relacións Laborais pode ter un papel relevante nun conflito, ademais, que non debemos circunscribir solo o sector do metal. Falamos dun sector que a nivel galego representa un 19% do PIB e que ten máis de 60.000 traballadores, son 40.000 na provincia de Pontevedra, pero agora vemos como, pois, pode escalar, non, a outras provincias da comunidade autónoma. Entón, eu creo que non podemos minimizar nin cinguir ese, digamos, ese conflito exclusivamente ao impacto que poderá ter na provincia de Pontevedra. En calquera caso, o que hai aquí de fondo é unha perda do poder adquisitivo dos traballadores, que no sector do metal, creo que en calquera sector de actividade o que miremos, hai esa perda do poder adquisitivo. E tamén me gustaría lembrar, o convenio do sector do metal en Pontevedra renovouse, entrou en vigor 1 de novembro do 23 e vende caducar o 31 de decembro de 2025. Así que foi un pouco lenta, digamos, o retomar a negociación colectiva, perdón, a negociadora constituíuse en novembro e non empezaron as negociacións ata xaneiro deste ano, pero quero dicir, é un convenio que non é que leve, digamos, en vigor, sen estar en vigor anos. Falamos de 4 ou 5 meses a estas alturas do ano. Entón, bueno, evidentemente hai un desaxuste económico entre o que foi ano 23 e o que estaba previsto salarialmente para o ano 25, e agora que estamos no ano 26, pero eso, eu creo que de fondo tamén está a reducción da xornada laboral. Vemos, ademais, como en Galicia cada vez máis empresas e máis sectores están optando por non completar, por non ocupar ou por non copar o tempo máximo de traballo que teñen, e seguramente o sector do metal teña que ir tamén esa liña, porque ao final xa non só é unha loita entre empresas do metal por a xente que teñen dentro do sector, sino por xente que pode estar noutros sectores que pode ir aí. Entón, eu creo que o camiño é ese tema salarial e tema de condicións de traballo.
1: María.
10: A mí me parece maravilloso que cada un reclame os seus dereitos como mellor considere. A folga é un dos exercicios lexítimos que están previstos, non regulados, porque non hai unha lei de folga. Malia que levamos xa máis de 40 anos de democracia, ninguén se atreveu a meter man aí, ningún goberno de ningún signo. Pareceme importantísimo regular este tipo de cuestións, fundamentalmente porque eses traballadores que hoxe secundaban, eses 33.000 traballadores ou preto de 33.000 traballadores que secundaban esta folga do metal na provincia de Pontevedra, perden día de cotización, teñen que comunicalo á empresa, perden polo tanto día de salario. Eu preguntaríalles se saben que algún dos sindicatos ou dos liberados sindicais que acuden a esa folga e que os convocan a mesma non teñen os mesmos perxuizos que teñen os traballadores de AP. Digo por lo de afiliarse aos sindicatos como unha especie de nexo conductor da reivindicación de dereitos que eles mesmos nin comparten nin respetan neste momento. Falamos moito de subidas salariais, falamos moito de tempo de descanso, todos quereríamos traballar menos e gañar máis, pero para iso hai que ser eficientes. Entón, a miña pregunta é como eses sindicatos que están a pelear unhas melloras salariais e de xornada laboral para os seus traballadores van a ser igual de competitivos ou incluso máis competitivos cando estamos a falar dun mundo globalizado no que non competimos dentro da nosa comunidade autónoma nin contra o goberno do signo que non afín os sindicatos mayoritarios na producción industrial. Somos competitivos ou non somos competitivos? Porque se o somos, e se o somos en termos xerais, entón seremos atractivos para unha maior inversión por parte daquelas empresas e multinacionais que apostan polo noso territorio, por Galiza, para poder facer a súa producción, senón levarán afora, é así de sinxelo. Entón hai que ter os pés na terra e tamén eu chamaría a que esa folga dos sindicatos con toda a legitimidade que envolve a calquera folga de traballadores en calqueira ámbito ou eido, tamén se traslade se a perda do poder adquisitivo é unha das leas que están agora mesmo a tratar de mellorar, en lugar de subir eses salarios se reducen os custos laborais ou a carga do IRPF se deflactase para os traballadores. O millor, se iso acontecese ou se o goberno decidise baixar o IBE de certos produtos, o millor, a termos globais ou o fin desas mensualidades, os traballadores terían un poder adquisitivo moito máis alto. Bueno, eu tamén quero por en cuarentena que hai moitas outras derivadas que hai que analizar máis alá de unha mera convocatoria de folga, que está moi ben, pero que ás veces non é a guinda, non? Do pastel.
1: Ben, pois imos a chegarnos xa á prensa para ver que asuntos estarán destacados nas primeiras planas de mañá. Xosé Luis López Vila, boas tardes.
11: Que tal? Moi boas tardes, Silvia. Pois xose un deses días no que prácticamente pois, todos non coinciden no titular de portada, digamos, non? Pero sí en temas que están a tratar, por exemplo, pois siguen falando do antivirus, e as declaracións tamén que se están realizando despois da morte deses dos guardacivis en Huelva. Novas declaracións, evidentemente, de líderes políticos. Son, digamos, temas que tratan os xornais en xeral, tamén os galegos, que a maiores falan desa folga do metal e das movilizacións en Vigo. Así que queremos coñecer en primeiro lugar que titulares levan mañana a portada do diario de Pontevedra. Santi Mosteiro, que tal? Moi boas tardes.
12: Moi boas tardes. Pois o noso principal argumento vai para unha nova edición do Observatorio Municipal sobre a situación laboral do Concello de Pontevedra, cuxa conclusión máis salientable é que Pontevedra xera máis emprego do que seus propios veciños poden cubrir. Concretamente, a cidade recibe cada día a case 30.000 persoas de fora da cidade e que cubren precisamente esa oferta. A nosa imaxe principal vai adicada para unha multitudinaria procesión en honra da Virxe de Fátima, que se está a celebrar agora mesmo nestes momentos, por os arredores, por a zona bella de Pontevedra, en torno á Basílica de Santa María. E outro titular salientable é para unha condena de 3 e 6 anos de prisión para dous pontevedreses que empregaban o parking do Hospital Álvaro Cunqueiro como gardería de ata 30 kilos de cocaína, que foron detidos coas mans na masa como se doita dicir, polos axentes. Estes son algúns dos argumentos que levamos mañán.
11: Muy ben, grazas, Santi. Imos coñecer tamén, conectamos coa redacción del Correo Gallego para coñecer os titulares que levan mañá na súa primeira páxina. Roi Rodríguez, moi boas tardes, contanos.
13: Que tal? Moi boas tardes. Pois a maiores algún dos temas que xa salientáxedes, a nosa portada de mañá pon o foco en que o 96% das vivendas galegas presenta obstáculos para unha accesibilidade plena. A falta de ascensores, a rampas ineficientes ou os portais estreitos complican o día a día das persoas con movilidade reducida. Tamén salientamos que Francia volve a investigar o cemiterio de barrís radioactivos afundidos no Atlántico. A nova campaña científica mostra resultados para medir o seu impacto no fondo mariño. É a nosa foto principal con protagonismo para a mocidade, un camiño, mil xeitos de disfrutalo, a creatividade, a imaginación e o talento protagonizan os galardóns Escola en Camiño que organiza o grupo Prensa Ibérica, no que concurriron 3.000 traballos de estudiantes. Esto é todo, boa tarde.
11: Boa tarde, imos agora, seguimos ese percorrido polas principais redaccións dos xornais, La Región, que titulares levan mañana a súa portada. Juan Luis Garballo, que tal, boas tardes.
14: Hola, boa tarde. O día grande da Virxe de Fátima ilumina hoxe a noite ourensán. Miles de fieles acompañan a imaxe da Santiña no seu percorrido ata a Catedral de San Martiño en unha tradición na que a cidade mostra nas rúas a súa devoción. Fachos e pétalos acompañan a Santa Nai na ruta de casi unha hora tras lo que a imaxe regresa a súa casa no barrio do Couto. É a imaxe principal dunha edición na que analizamos a sentenza do Tribunal Supremo sobre as plazas de emprego público e o pase dos traballadores interinos. En Ourense, o fallo do Alto Tribunal afecta a casi 3.700 traballadores entre persoal laboral da Administración Xeral, Xunta e Concello. Completamos a edición co falecemento na madrugada dun camioneiro ao emborcar o seu vehículo sobre o límite do viaducto da 52 en Melón e precipitarse o vacío. Que todo en Ourense. Boa tarde.
11: Boa tarde. E tamén coñecemos os titulares en que están a traballar nestes momentos no xornal El Progreso. Tito Dieguez, boas tardes.
15: Sí, hola, que hai, moi boa tarde. O gasto sanitario é un dos asuntos que aborda hoxe El Progreso. En Galicia destínanse 2.071 euros por habitante ao medrar o 60% nunha década. Pero ainda así, en atención primaria, a comunidade está por baixo da media española. Damos conta tamén da reestruturación das áreas de goberno no Concello de Lugo logo do cambio na alcaldía hai unha semana. Unha das máis significativas é a unificación das brigadas de obras que ata agora dependían de dúas concellerías. E acaba de rematar o partido da Liga ACB entre o Breogán e o Lleida, que levará a foto de portada. Nova vitoria dos lucenses que se impoñen por máis de 20 puntos de vantaxe. É un novo chanzo para participar en competición europea a próxima temporada. Estas son algunhas informacións que os lectores poderán ver en El Progreso.
11: Moi ben, grazas Tito. Imos lembrarnos outros xornais galegos, La Voz de Galicia. A falta de trens de cercanías complica a mobilidade nas áreas de Vigo e A Coruña. Ti este xornal que todo o peso recae nos autobuses autonómicos e no vehículo privado. Transportes presentará nuns días o plan precisamente de cercanías. Fara de Vigo, a patronal do metal de Pontevedra convoca reunión este venres para evitar o colapso de Navalia. As organizacións empresariais citan os sindicatos co obxectivo de asinar un preacordo. Milleiros de traballadores, di este xornal do metal, protestan en Vigo. E lembramos agora outros xornais que tamén se editan en Madrid. El Mundo, o PP exprime no Congreso a crise de Montero pola morte de dous gardas civís. Pregúntase por que non había medios aéreos operativos en Huelva. Pide que comparezan Marlaska e a directora do Corpo e urse o Goberno a explicar por que ningún ministro acudiu ao funeral. El País titula, o principal titular este xornal, Mónica García, sobre a crise do antivirus. Aquí hai 14 españoles, di, os que había xente que quería deixar tirados. A ministra de Sanidade ensalza o labor dos técnicos, pero arremete contra o presidente canario. A frase textual dela é cando había que traballar, non estaba Clavijo. Por último, ABC, condenan o SAS, o Servicio Andaluz de Saúde, pola morte dunha paciente de cancro tras un fallo nos cribados na época de Montero como conselleira. Di este xornal que a omisión dunha proba diagnóstica recomendada medicamente orixinou un retraso no diagnóstico que diminuiu as posibilidades de supervivencia, segundo di a sentenza. Estes son os titulares nestes momentos, Silvia.
1: Grazas, Xosé Luis. Pois do escoitado, con que quedades, Pablo?
9: A mí chamou a atención o titular que daban do Diario de Pontevedra, cando decían que xera máis emprego do que pode cubrir e que había ese desplazamento de 30.000 persoas diarias, que me parece, bueno, un volume de desplazamentos moi elevado, e conectaba tamén co que comentaba ora da falta de cercanías que complica a mobilidade nas áreas de Vigo da Coruña. Eu estou moi expectante con ese estudo de cercanías, que ademais creo que falamos del hai 6-7 meses, non lembro, porque sei que fai xa meses que falamos del, expectante por ver que vai a traer, expectante por ver que vai implicar o mes que ven vais estrear en Lugo unha estación intermodal fabulosa, unha estación de tren maravillosa que virá precisamente a inaugurar Óscar Puente, pero que non ten máis trens, quer dizer, temos os mesmos servizos a Madrid, simplemente cambiando, adiantando unha hora, adiantando a hora de saída dun dos trens. Logo as conexións de Lugo son con a Coruña e con Ourense e con Madrid, e toda a variedade de, bueno, Barcelona, toda a variedade de destinos que temos. Entón, bueno, expectante por ver que reflicte ese estudo de cercanías, expectante tamén por ver, por certo, que pasa coa 54 de Lugo Santiago, que cando empecé a vir aí ano e medio aquí a estos faladoiros, xa decía que non podía completar Lugo Santiago en autovía, vai rematar a miña segunda tempada aquí. Estamos no mesmo punto, coa promesa de que será este verán, pero a ver, bueno, outro día que máis te dixas en Melide, creo que ti podes dar fe de que aínda lle falta un pouquiño, non?
11: Bueno, o delegado di que no verán, pero non dixo concretamente, claro, non dixo concretamente o mes, así que
9: o verán ten tres meses. Así que... No verán de que ano, tampouco.
16: Xulia. Sí, eu me chamou a atención algo de Lugo tamén, desta remodelación do goberno e das primeiras actuacións que está tomando a nova alcaldesa tras a moción de censura coa transfuga, que ha de suprimir a área de promoción do galego, non? É dicir, susto ademais a semana das letras galegas, pal non parece un timing especialmente bo. E digo que me chamou a atención porque me parece unha mágoa, non? Que como cambio, como elemento diferencial, pois outro día descolgaba a bandeira palestina dun edificio municipal, isto, quer dizer, que realmente algo con unha política, ¿no?, que debía ser transversal, que debía ser de todos e de todas, que é promocionar a nosa lingua, intentar que a nosa lingua teña un uso cada vez máis normal, pois se convirte nunha batalla cultural, non? E aquí deberíamos, creo que o 100% dos galegos deberíamos e das galegas estar ao mesmo, ¿no?, a intentar que, xa non digo que se fale máis, digo que non se perda, que é o camiño que levamos, é dicir, que a nosa lingua acabe sendo, pois, unha lingua que usemos uns poucos e que se use en ámbitos litúrxicos, non, e pouco máis, non? Por cal, bueno, pues me chama a atención para mal, en realidad.
1: Carlos.
8: Pois, home, eu presentei no ano 97 a primeira iniciativa pola cuestión de implantar en Galicia, que era no mapa de España, era a única comunidade autónoma que non tiña servicio de cercanías. Gústame saber que 30 anos máis tarde seguimos
1: na mesma. Estamos esperando un estudo.
8: Estamos. Vale, pues nada. E pasaron moitos gobernos, porque eu presentei no con Aznar, o sea, que viu despois Zapatero e este fenómeno blanquito. Os dous van camiño da cadea, espero, sobre todo Zapatero con ese cuestións de blanqueamento. Pasou despois Rajoy con Ana Pastor, tamén do País, e chegou este home, non? Sánchez, o sea que xa levamos tres gobernos, catro, que tomaron nota, eso sí. E agradezco moito que tomaran nota.
1: María.
10: Pois eu vou a suliñar o Día da Virxe de Fátima, que me parece unha cuestión non menor. Estamos a ver que ocupa dúas das portadas de dúas das cabeceiras das provincias galegas. Víamos imaxes hoxe das peregrinacións en plena crise de Oriente Medio. Pareceme que o fenómeno relixioso tamén é unha forma de conservar as raíces e a nosa identidade como galegos, como españois, malia que se trata de un estado. a confesional, efectivamente, as nosas raíces afunden no humanismo cristiano, e pareceme moi importante que hoxe en día que hai tanta xente empeñada empregada en tratar de criminalizar ese fenómeno, pois a xente cada vez o manifeste con máis normalidade, con máis sentimento, incluso de portas para fora.
1: Aproveito este minuto e medio que nos queda para preguntarche, Carlos, que agardas deste encontro que vai haber mañá entre Donald Trump e Xi Jinping? Podemos agardar acordos?
8: Sobre todo vamos a esperar que non se peleen, non? Eu creo que vai haber moita... É moi listo Xi Jinping, o recibiu con... dándolle a bandeiriña, isto gustalle moito. Eu creo que son as dúas grandes potencias e van a seguir convivindo. Pero van a arreglar o de Hormuz? De momento, no.
1: Vai Donald Trump acompañado, ademais, dos líderes de grandes empresas como Apple, como Tesla ou Nvidia. Veremos mañá en que acaba ese encontro. Moitas grazas aos catro. Agardo vos aquí noutra xornada de mércores. Nos despedímonos ata mañá. Boas noites a todos.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Saúdos, boas noites. O cruceiro MV Ondius, afectado polo gromo de Antivirus, continúa navegando con destino a Rotterdam, onde está previsto que atraque entre o domingo e o luns. Nel viaxan 25 membros da tripulación e dous profesionais sanitarios que se someterán a dúas probas PCR, unha chegada do buque e outra tras a primeira semana de corentena. Así o detallaron representantes dos Países Baixos durante unha reunión de coordinación na que participaron os ministros de Sanidade e outros 12 países, entre eles España. Dende Holanda salientan tamén que se encargarán da corentena dos tripulantes do cruceiro que non sexan recollidos polo seu país de orixe. Mentres en España os síntomas do único cidadán que deu positivo en Antivirus melloraron lixeiramente nas últimas horas. Aínda presenta febrícula e dificultades respiratorias que se están a manter baixo control mediante oxigenoterapia na unidade de tratamento de alto nivel do Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tamén gardan o seu cuarto día de corentena alí os outros 13 pacientes españois que permanecen asintomáticos e en bo estado de saúde. O domingo faráselles unha segunda PCR para verificar que continúan sendo negativos. De ser así, poderán empezar a recibir visitas e mesmo sair aos espazos comuns do centro de saúde, explicaba o secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla.
2: A partir del resultado negativo de la segunda PCR, que se hace el día 7, sí que se podrá valorar que puedan recibir visitas con los equipos de protección adecuados o que incluso puedan salir, si así se ve procedente, a alguna de las zonas comunes.
0: Fora de España, o caso de Antivirus que reviste maior gravidade é o dunha muller francesa que deu positivo tras ser repatriada e permanece en estado crítico. Foi ingresada na unidade de cuidados intensivos dun hospital de París e precisa de circulación extracorpórea. E precisamente en Francia, as autoridades sanitarias da rexión de Nova Aquitania confirmaron que o cruceiro atracado en Burdeos, no que falecera un home de 90 anos, está afectado por un gromo de norovirus, unha patoloxía estomacal altamente contagiosa, pero que non é mortal agás en casos excepcionais. A embarcación que tiña previsto chegar a España arribou a Burdeos na madrugada do martes ao mércores tras realizar varias escalas nas Illas Británicas e no noroeste de Francia. A súa chegada, o persoal do buque informou a autoridade portuaria do falecemento por gastroenterite dun nonaxenario de nacionalidade británica. Tamén duns 50 casos, de pasaxeiros con síntomas dun trastorno estomacal. Tras a toma de mostras biolóxicas, as probas realizadas no centro hospitalario de Burdeos descartaron que a afección se orixinase nun problema alimenticio e confirmaron a presencia do norovirus. As autoridades sanitarias confirmaron que se levantan as medidas de prevención para os pasaxeiros asintomáticos que poderán desembarcar no porto da cidade. Os tres pasaxeiros que presentan síntomas deberán permanecer confinados nos seus camarotes. Máis asuntos agora nos Estados Unidos. O Senado aprobou a designación de Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal. O seu reto será controlar a inflación coa incerteza da guerra e das consecuencias da política arancelaria de Donald Trump. Os prezos subiron o 3,8 no último ano, segundo o dato do IPC coñecido onte mesmo. Warsh era o candidato de Donald Trump que leva tempo criticando abertamente o ata agora presidente do Banco Central, Jerome Powell. Powell deixa a presidencia, pero en contra do que quere Trump xa dixo que vai seguir como conselleiro da Reserva Federal ata que se resolva a investigación penal aberta contra el que foi promovida pola Casa Branca. E rematamos apuntando que Vito Quiles e Bertrán Endongo acudirán aos tribunais en contra da suspensión cautelar das súas acreditacións de prensa decidida pola mesa do Congreso. Endongo anunciou que acudirá a xustiza ante o que define como chapuza da mesa. Javier Negre, que é o director da plataforma digital para que a traballa Quiles, cualificou a decisión de retirarlle esa acreditación de prensa como un ataque sen precedentes precisamente á liberdade de prensa. A mesa do Congreso decidiu suspender de forma cautelar as credenciais de Vito Quiles e Endongo coa maioría de Sumar e o PSOE. O PP abandonou a reunión porque se negou a participar nesa decisión. A retirada das acreditacións é provisional mentre se resolven as denuncias contra os dous axitadores por distintos altercados que presentaron a Asociación de Periodistas Parlamentarios e os grupos do PSOE, Sumar e Podemos. Vito Quiles ten abertos 8 expedientes na súa contra e Bertrán Endongo ten 3. Os motivos das denuncias van de interromper roldas de prensa, gravar en zonas non autorizadas e acosar e sinalar a políticos e xornalistas. Pois con isto rematamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis novas na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Carlos García Verdugo e Olamos de Viaxe.
3: I'm coming to London. Hoxe viaxamos a Costa Turquesa.
4: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, que tal, Lambonciños, como estades? Esto é Lambons de Viaxe, programa de viaxes da Radio Galega. Estamos hoxe no programa xa 150 desde que comezamos esta andaina. E hoxe imos ir a un lugar ben, ben chulo. A verdade é que nin Dani nin eu estivemos ata o momento ali. Imos ir ata a Costa da Turquesa. Non estiveches, non, Dani?
1: Non.
0: Ten unha pintaza, estivemos facendo os vídeos antes que cando os vedes na galego.gal indican un pouco como son estes destinos. Ese que en sí que estivo foi Perico Badalado. Que tal, Perico, como estás?
2: Que tal, moi vos.
0: Perico Badalado, colaborador habitual da CRTVG, da Televisión de Galicia, da Radio Galega. Podedes escoitalo en moitas ocasións pola mañá. Agora podémolo ver no máis viral. Que estás en un programa divertidísimo. ¿Estás contento?
2: Muy contento.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, más contento estabas casi en Turquía, ¿no?
2: Sí, bueno, iba a decir que cada vez que veño aquí pues gusto me moito vir, porque significa, no por verbos, sino por hombre, ter viaxado, ¿no? Básicamente.
0: Pues hoxe imos ir non o que vai habitualmente todo el mundo en Turquía, que é Estambul, que alguna parada por algún stopover destes ou porque vai directamente 3 ou 4 días, senón a costa turquesa, que xa que hai como unha serie de sitios concretos, unha ruta feita de sitios que son realmente fermosísimos. E pareceme interesantísimo o programa que imos ter hoxe con Perico Balado para que nos comente estes lugares. Por certo, sobre a costa turquesa, onte houve un evento moi interesante aquí en Santiago, que era a Xornada de Turismo de Galicia, que organizaba a Asociación de Periodistas de Galicia xunto coa Axencia de Turismo de Galicia, no que se falaron de moitísimas cousas distintas. Agora se que falamos un momentiño diso, pero entre algunhas das cousas que apareceron polo medio, nunha mañá de moitísima densidade de conceptos sobre o turismo, apareceu como de refilón como que unha das potenciais competencias principais que podería ter a marca España, digámoslo así, de turismo, era a costa turquesa, bueno, Turquía en concreto. A verdade, nunca pensar así.
1: Tamén foi na súa época Túnez, no seu momento era unha competición feroz, ata que hubo certos sucesos de atentados precisamente contra o turismo nas praias, e iso condiciona moito o turismo de certas zonas de ese eido do Mediterráneo. Está moi condicionado polos informativos.
0: Agora saberemos un poquinho máis a través de Perico, pero bueno, neste caso, polo que entendín eu nese evento, na Xornada de Turismo en Galicia, eu creía entender que estaban en disposición, e incluso por todo, por infraestructuras, por transporte, por prezo, que podía ser, bueno, que había que estar alerta, que había que ver os sinais. Unha xornada super, super interesante desde casi todos os puntos de vista, porque en un momento se falou sobre a xestión, cousas que nas que non temos en moitas ocasións en conta. Fíxome moitísima gracia, chamoume moita atención a ponencia que fixo Enrique Martínez Marín de Seguitur, no que falaba sobre as métricas coas que lemos os datos de turismo. El comentaba incluso que moitas ocasións non lle estamos facendo as preguntas concretas en cantos números, porque moitas ocasións non son relevantes o que lemos ou o que miramos, senón hai outras cousas por aí agochadas, e que o mellor hai que ser moito máis específicos para atinar con isto. Falouse con debates moi, moi interesantes, pero a vez confrontados, sobre a pertinencia ou non das taxas turísticas nos concellos. Estivo moi, moi interesante ver o modelo de éxito de turismo que teñen os concellos de Sober e de Sanxenxo. Como
1: un é turismo de praia e outro está na Ribeira Sacra.
0: Pero dous en casos completamente de éxitos, en concreto na atención á sostibilidade que teñen que ter os dous.
1: Pero sostibilidade non ambiental, senón manter a fórmula de negocio durante máis tempo, non?
0: Incluso ambiental, nos dous casos tratouse o tema ambiental. E gustoume moitísimo porque non están na mesma estadio. Eu creo que Sanxenxo neste momento hai unha explosión brutal desde hai moitísimos anos, e o crecemento da Ribeira Sacra de Sober é completamente harmónico, os poucos, pouco a pouco, pero xa con moitísima, moitísima presenza. E os dous tiñan moi claro, entre outras moitas cousas, pero que a sostibilidade con respecto ao medio ambiente é fundamental. E en concreto, gustoume moitísimo que se comentou de Sanxenxo co tema de coidado das augas e das praias. Sobre todo porque os que temos viaxado un pouquiño máis, puidemos repetir, temos visto como sitios como El Nido, imagínate, en Filipinas, o que sexa, con o que de golpe se estropea absolutamente todo, as augas, non se pode beber, non se pode pescar. A verdade é que estivo moi, moi, moi interesante. Vaya que haxa máis iniciativas deste tipo, porque desde logo que aprendimos un montón. O que íamos no principio. Vale, hoxe imos falar da costa turquesa con Perico Balado, con este colaborador totalmente versátil da CRTVG, que casi sempre un pouco a min gustame porque ten un pouco no sotón que sempre é divulgativo barra non, sempre hai un momento para meterle algunha broma e un momento para reírse un anaquiño. Bueno, Perico estivo en Turquía, na costa turquesa, no verán. Moita calor, non?
2: Moita calor non, o seguinte directamente, non?
0: O primeiro consello vai ser o mellor en pleno agosto e intentar
2: quizás
0: evitar.
2: Diría que si se pode evitar, porque eu non podía evitar aí as vacacións en agosto por ali, pois estaría ben evitalas porque realmente pásase moita, moita, moita calor.
0: Bueno, pois vamos a ver un poquinho máis o contexto da costa turquesa. Vas falar en concreto da costa turquesa hoxe?
1: Efectivamente. Veña. O sea, como pasamos varias veces a por Turquía, por Ankara,
0: por Estambul,
1: Capadocia, sí, pasamos xa por esas zonas típicas. Imos falar da costa turquesa de Turquía, tamén coñecida como Riviera Turca ou Costa Licia. Esténdese ao longo de máis de 1000 kilómetros entre os mares Exeo e Mediterráneo, abarcando as provincias de Esmirna, Aidín, Mugla, Antalya, perdón, e parte de Mersin. Foi o berce da civilización licia, que tivo seu esplendor no século II antes de Cristo. Posteriormente, a costa turquesa foi influenciada por gregos, romanos e otomanos. A súa posición estratégica facilitou o desenvolvemento de importantes cidades portuarias e comerciais. A súa cidade máis poboada é Antalya, con case 1,5 millón de habitantes e un total de en toda a costa, que a rexión son ronda os 10 millóns de habitantes. O clima é mediterráneo, con veráns quentes e secos, invernos suaves e húmedos. Como ben dixo Perico, moi quente esos veráns. A economía está baseada no turismo, na agricultura, sobre todo cítricos, olivas, oliveiras, teñen algodón, pesca, construcción naval, que van da man, pero teñen construcción tanto naval moderna como tradicional, da que falaremos máis tarde. E logo teñen moita artesanía, sobre todo centrada en cerámica e alfombras. Na rexión hai tres monumentos patrimonio de humanidade que son Éfeso, Santos Letón e a Hierápolis de Pamukkale. E logo hai outros tres que están en proceso de conseguir ese recoñecemento. E logo, persoas importantes da zona, atopei dúas interesantes. Un é Piri Reis, un cartógrafo otomano do século XV que elaborou mapas detallados do mundo coñecido, incluindo sobre todo as costas do Mediterráneo.

0: E logo, Zelda Bakhan, que creo que se pronuncia así, que é unha cantautora e activista recoñecida pola súa música folk e o compromiso social. É unha especie de Pili Pampín de da zona, pero que ten muitísima, muitísima presenza e é unha cara recoñecida por todo o mundo na zona.
1: Perdón que...

0: si descartabas todos eses posibles destinos, dábache este. E aí decidimos ir.
1: Que ten de parecido a toda a parte que queda un pouquiño antes de Chipre, de Illas Gregas?
0: Pois sí que ten bastante parecido. Había zonas que dicíamos, isto é máis que Turquía, é Grecia directamente.
1: Sí, de Creta, porque,
0: pois un pouco nas construccións recordan a eso. E o tipo de, o como está orientada a cidade, pois tamén respira por aí, non? Porque realmente son, dicías ti antes, que o turismo é o motor fundamental desa zona. Eu non creo que haxa moitos máis motores máis que o turismo, non?
1: Cantos días fostes nesta viaxe?
0: Estivemos 8 días.
1: 8 días, ainda foron destinos, porque son como 5 ou 6 destinos.
0: Sí, marqueche 5 ou 6 destinos. Realmente fixemos un pouco desordenado a viaxe, tal e como a tiñamos plantexada, porque pensamos, fomos bastante optimistas a hora de movernos en coche e non tivemos en conta o factor calor, e coche e calor normalmente non é unha combinación moi boa, entonces os desplazamentos foron bastante
1: pesados.
0: Pero
1: cantos campamentos base nestes 8 días pola costa turquesa? En cantos cambios de hotel houve?
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vai vos a marcha, eh?
0: Sí. Si fomos moi optimistas, pecamos de optimistas nesta.
2: Claro, máis ou menos
0: nesta.
2: A idea era chegar e ir avanzando en tramos de 100 km ou algo así.
0: A ver, realmente un pouco fixemos unha cousa que eu sei que neste programa non gusta nada, que é un pouco libre albedrío, non? Porque tomamos a decisión, e unha decisión moi mal atada, para moi mal tirada neste país, e vouvos explicar por qué. Chegamos alí, si que sabíamos que íbamos a chegar a Esmirna e que queríamos estar aí un par de días, e despois íbamos ir un pouco picoteando según viramos. Que pasa? Que hai un problema que está ben sabelo, que é que en Booking non, en Turquía Booking non funciona.
1: Vale.
0: Entón o plan inicial viuse un pouco alterado.
1: Pero este consello é moi importante para todos os que nos escoitades.
0: Pois parece ser que
1: Booking, cando fuchaste?
0: Este verán pasado,
1: o sea,
0: verán 2024.
1: Hai nada, e Booking non funcionaba. En 2024 non funcionaba
0: porque ten problemas de a hora de pagar impostos, que parece ser que a empresa non está disposta a tributar en Turquía, ou isto di o goberno local. Entón non se pode empregar Booking. Si podes empregar Booking desde aquí, ti podes contratar hoteles en Turquía, pero non podes contratalos desde ali.
2: É dicir, pues mira, o mellor para eso é interesante o da VPN.
0: Sí, certo, non pensara tampouco en un, e tamén podo entrar un pouco por aí, a nivel control en telefonía e móvil e telefonía e internet, si nos pareceu moi exagerado. Por exemplo, en prácticamente todas as wifi nas que nos conectamos, tiñamos que poñer o pasaporte, que é unha cousa curiosísima, non? Realmente non dá
2: unha sesión de información moi seria.
0: Sí, non dá marxa non dá unha sensación de limpeza, non? Sí. E por exemplo, optar por un VPN así, igual ali tampouco nos mira, pois pagamos un pouco máis do hotel que non pasa nada, non?
1: Claro.
0: Pero sí.
1: E atopastes algunha solución alternativa a Booking en Turquía? Hai algún portal parecido onde mirar os hotéis?
0: Probábamos, por exemplo, con Trivago. E a través de Trivago, pois sí que che daba diferentes alternativas.
1: Os outros operadores que sí que pagan ali.
0: E outros operadores que sí que funcionaban. Entón, bueno, pois así fomos tirando. Con todo sigo defendendo a teoría que cando outra vez que vin dixen que indo así unhas veces perdes e outras veces
1: claro,
0: gañas.
1: Sí, está claro.
0: É máis emocionante. Para outras persoas o mellor que necesitan leválo todo moi atado, non son capaces de viaxar así. Eu son un pouco o contrario, non son capaz de viaxar do outro xeito porque teño medo de que me guste algo tanto que queira quedar máis tempo, non? Entón, sí que é certo que fomos un pouco optimistas demais a hora de seleccionar.
1: Cantos íades nesta viaxe, Perico?
0: Dous, eu máis a miña parella.
1: Ah, vale, que é dicir, dous máis ou menos levades vos ben.
0: Sí,
1: porque isto de ir sin planificar, pero cando vas 4 ou 5 persoas,
0: no,
1: é un motivo de discusión.
0: Absolutamente imposible. No, nos entendémonos así, pero si o grupo é máis grande, isto é unha forma de que non de viaxar imposible.
1: Entón, nesta primeira parte que sempre falamos un pouco de logística, da produción da viaxe, este tipo de cousas, O aeroporto de referencia para chegar á costa turquesa, cale?
0: Pois nos fomos desde Lisboa. Fomos porque aproveitamos pasar 2 días antes en Lisboa e despois saído de dali, porque Estaba bastante ben de prezo.

0: Hai voo directo, estás bien rentando.
1: Por lo menos en agosto sí que hai.
0: Vale.
1: E había directo, destes directos ademais que a min acostuma me gustar bastante, que viaxar de noite, de tal xeito que si eres capaz de descansar, aproveitas o día seguinte inteiro, que foi o que fixemos.
0: Pero, viaxaron de noite, sí, cambiaron claro. De hotel cinco veces. Sí. Non cambiaría desde hotel dúas veces nun día.
1: Creo que é o que nos falta. Eu sei que son viaxes de non parar realmente.
2: Sí, eu que agóbime un pouco si boto a man non está o interruptor de noite onde debería estar.
1: Pois así, entón, de tal xeito que aproveitamos o día enteiro e xa comezamos así a viaxe. Collimos desde ali, realmente porque creo que a diferencia de prezo non había prácticamente dende outros aeroportos da península, e así aproveitamos tamén ir a Lisboa un par de días, que tamén
0: vale, nos sabes si
2: prezo hay... máis ou menos.
1: Pois mira, apunteino porque busquei esta mañá, estaba moi ben de prezo, porque custou uns 219 euros ida e volta con
0: desde Sevilla, desde Lisboa. Moi ben.
1: Con Pegasus Airlines, que é unha empresa turca que non coñecía.
0: E que tal funcionan? Hai sorpresas, hai
1: nada que destacar. Despois. Como vale. Arbitraxe dun partido de fútbol, se non destacas nada, está
0: maravilloso, sí.
2: Que sí. Son 3 horas, 4
1: 4 e media.
2: 4 e media.
0: Vale. Segunda pregunta sobre o voo. Só se pode viaxar a Esmirna para facer este tipo de viaxe a costa turquesa, ou hai algún outro aeroporto de chegada interesante?
1: Hai tamén o de Antalya, que é como a cidade máis importante de toda a costa, creo que a terceira ou cuarta máis poboada de Turquía, e tamén había, pero xusto precisamente a nós non nos apetecía solo estar en Antalya, apetecíanos ver un pouco todo. A diferencia de prezo non lembro exactamente, pero estaba cerca do dobre, porque xa é un aeroporto moito máis solicitado, non?
2: Entón, a vosa idea era facer un percorrido pola costa, pero ida e volta, non?
1: A idea era ir por un sitio e volver por outro, non? Era un pouco a intención.
2: Sea, ir polo interior e volver polo
1: exterior.
2: Sí,
1: que despois, ao final, bueno, xusto tamén nos últimos dous días, isto, como lle chaman, virus do viaxeiro, non? Que a veces ataca, a mí non me... Eu non estive nas miñas plenas facultades e tivemos que recortar un pouquinho o final da viaxe.
0: Casi todas esas, por lo que estaba mirando agora, estaba facendo unha pesquisa así moi rápida con EasyJet, con Ryanair, este tipo de cousas. Sí que hai voos directos tanto a Esmirna como a Antalya, pero casi todos unen cos principais núcleos destas aerolíneas, ou con Suiza ou con, sobre todo, con Reino Unido. Uh-huh. Entón, aí está un pouco máis complicado. Si polo que sexa se fixese a viaxe normal que pasando por Estambul, non debe ser moi complexo tampouco ir hasta Estambul e baixar, non?
1: Non creo que sexa demasiado complexo. Evidentemente en coche podes facer, porque está como a 3 horas, 4 horas de Estambul, Esmirna, digo. Pero claro, si decidías, nunca estive en Estambul, pero si escollemos ir para Estambul, quizá nos perdíamos todo o resto. Entón,
0: no, para 8 días.
1: Sendo verán, decidimos outra opción e dixemos, xa iremos a Estambul, só a Estambul.
2: Alugaches o coche dende aquí ou foi aló?
1: Iso outra recomendación, que aí tiña un compañeiro que xa estivera en Turquía e dixo, non contrates o prezo de un contrato o coche dende aquí, contrato dende ali, porque ali son os prezos son, como dixe Moel, prezos dinámicos. Quere dicir que
0: non sei se me gusta
1: que depende un pouco de como da cara que che vexan, non? Bueno, non sei, nós entramos así en dous sitios, pagamos en torno máis ou menos con un seguro 300 euros os 8 días, non, 6 días.
2: E o coche polo menos tiña aire acondicionado.
1: Tiña aire acondicionado. Era un Renault. E realmente conducir por Turquía foi un pouco unha experiencia, Foi unha experiencia moi moi chula, porque as carreteras, bueno, as estradas están bastante ben, pero hai unha cousa moi curiosa: cada certo número de quilómetros ves como radares de cartón.
0: É dicir, radares de cartón.
1: Un coche, como un coche de policía de cartón.
2: O sea, disuasorio e barato.
1: Sí, disuasorio e barato, porque hai veces que son de verdade e hai veces que son de mentira. Entón é unha emoción constante.
2: Vale.
1: Sí, multas non me chegaron, o sea, non me traguei ningún de cartón.
2: E a conducción con eles?
1: Bastante ben, bastante vale. Ben. Nada a destacar para mal.
0: E coa compañía de aluguer, algún problema tamén?
1: Tampouco.
0: Destes de... Despois, ten aquí esta rozadura, este rayazo.
1: Eu aí acostumo a ser moi desconfiado. Venme cara de desconfiado, entonces procuro gravar vídeo, procuro sacar fotos, procuro dicir tal, non sei que, non sei canto, ata que se cansan eles antes que a min.
2: Entón, guerra de desgaste. Sí, señor.
1: Entón aí non tivemos ningún problema, non tivemos ningún problema, pero se, tamén sí que é certo que países onde é máis difícil a comunicación, intentar non sei, levar unha garantía de seguro ou algo así, porque senón pode ser un problema. Bueno, seguro hai que telo sempre, non? Pero vamos.
0: A outra pregunta, despois de cambiar 5 veces de hotel, como están os hoteis ali? Xa nos comentaches que houve esa dificultade, volvemos a repetirla porque é importante este dato. Si alguén viaxa a Turquía, Perico viaxou no 2024 e ali nese momento, se estabas dentro de Turquía e querías improvisar a pesquisa, a búsqueda de novos hoteis, entrabas por onde entra a meirande parte da xente, que por Booking en moitas ocasións, esta plataforma Booking ali desde Turquía non se podía operar. Eles traballaron con outro buscador estilo Trivago e foron saindo do paso. Como son os prezos? A hostelería en Turquía xa falamos en moitas ocasións, hai de todo, pero en xeral é competente, non?
1: Sí, certo é que toda a xente nos dicía que nos últimos tempos, sobre todo no terremoto famoso de 2023, que a subida de prezos foi bastante, bastante alta. E diría que máis ou menos como pode ser prezos de aquí, aproximadamente.
0: Pero digo, eu referíame competente a que a calidade, os alojamentos son de calidade, pois semellante a o que hai en Europa Occidental.
1: Sí, eu creo que, por exemplo, en España e en Portugal temos moi bo nivel de hoteles, non? E creo que as calidades polo que pagamos son un pouco mellor do que hai fora. Ali, máis ou menos, ben. O sea, non ningún destacado por malo, ningún tampouco unha gran maravilla, non?
0: Está entre España e Ámsterdam. Os hoteis de se te poñemos como... Como o rango do peor que podes encontrar en Europa, os hoteis de Ámsterdam.
2: Sendo de tres estrelas, un tres estrelas de aquí é mil veces mellor que un tres estrelas.
1: Claro. E co das estrelas había que darlle unha volta, sí. Eu creo, Sí.
0: Pero vamos, que en moitas ocasións, para xente que non coñece, que o que buscan sempre é limpo, é seguro, é cómodo, máis ou menos.
1: Limpo, seguro e cómodo, sí. Podríamos
0: hoteis ali. De prezos entón parecido a España, non? Parecido a España na costa do verán.
1: Refírome a en restauración, en hoteis un chisco máis baratos.
0: Vale.
1: Sí, máis baratos. Podes encontrar cousas moi baratas, menos apetecibles, e despois xa por exemplo, por 70, 80 euros, xa cousas ben e pouquiño máis, pois cousas tirando a bastante ben.
0: Guai. Moi ben, quedan algún consello máis sobre como foi a produción da viaxe, que debamos saber, algo que
2: móvil,
0: digas...
2: A compañía do teléfono, como fixeche?
1: Certo, por exemplo, eu decidín facer unha desintoxicación de datos móviles, só colleu a miña parella, só colleu os datos móviles ela.
0: Ah, bueno, pero un
1: lema. Sí. E tamén, novamente, para conseguir tarxeta SIM, poñer o pasaporte, e pagar, creo que foron, non foi barato, valeu como 50 euros... Ter internet todos os días.
2: Un Olafly,
1: unha compañía local.
2: Ah, vale.
1: Temos probado, por exemplo, Olafly e tal, e funciona moi ben, pero desta volta probamos ali in situ e xa estábamos avisados de que era máis caro que noutros países, e efectivamente así foi, pero tamén é certo que caímos tamén a da tenda de teléfonos, que nos regalou uns cascos. Quedamos contentísimos cos cascos que nos regalou.
0: Neste caso, como vedes, na maneira de viaxar, Perico é completamente distinto que facemos Dani máis eu, que somos máis planificados e tal. Nos case sempre, como comentamos aquí, utilizamos plataformas do estilo de Olafly para ter tarxetas SIMs virtuais no destino, é dicir, que xa non teñas que lidiar nin regatear, nada máis chegar ao aeroporto con alguén. E sí que dá cobertura en Turquía, polo que vexo. Os plans son parecidos aos de sempre: 5 días 20 dólares, 7 días 29, 10 días 36, 15 días 50 dólares. Máis ou menos o que falamos, que ven sendo entre 2 e 3 euros por día. É precio estándar para todos os sitios. O que non podemos contar, porque non sei como vai, é si funciona perfectamente ali Olafly ou non, que entendo que funciona.
1: De momento, nos países que provei Olafly, moi ben sempre.
0: Claro, no meu caso, depende da cobertura do sitio en moitas ocasións. Eu en Tanzania, por exemplo, non me foi moi ben, en Vietnam Fernán iba como un cañón. Pero ti no teu caso que compraches esta seta SIM, que hai xente que o prefire en destino,
1: sí,
0: tamén sin ningún problema,
1: ¿no? Perfecto, non tivemos problema ningún.
0: Axúdanche cando compras en destino a

0: intercambiar a tarxeta?
1: Depende moito do destino, pero normalmente sí.
0: Vale.
1: Xa son eles que meten así, quen sacan esta, quen si teñen que facer algún tipo de activar roaming ou calquera cousa fano eles. Eso,
0: vale.
1: Que ademais é unha cousa que me chama moito a atención porque están facendo nun idioma que non é o seu no teléfono, pero que teñen
0: tan afeitos, claro.
2: Interiorizado
1: a ruta e saben que
0: saben. É moi importante, tendo datos, e sobre todo porque vos alugastes coche para conducir durante 8 días pola costa turquesa, os navegadores para utilizar no coche. Que utilizastes? Google Maps e a Ben? Ou...
1: Google Maps e o... Eu non son de iPhone, el así.
0: Mapas de iPhone
1: e o Google Maps.
0: Vos funcionaba ben, sí.
1: Son
0: bastante crítico con mapas de iPhone.
1: Non tiña problema.
2: Eu teño experiencias encontradas, pero avanzou muitísimo e mellorou muitísimo.
0: Bueno, non tivestes problemas para...
1: No, a ver, hai que decir que as estradas son bastante novas e está todo bastante ben construído, que unha das esa parte rural que ao mellor podes encontrar en outros países tipo Albania, para nada. Quizás os meus prexuizos na cabeza eran eses un pouco, pero o país non se parece en nada ao que pode ser.
0: E o Google Maps serviu ou foi tramposo?
1: Non teño recordo no. de que non fixese, o sea, ninguna trampa, entón como arbitraxe para adiante, por tanto.
0: Bueno, pois máis ou menos sabemos como se produce unha viaxe de 8 días para a costa turquesa. Xa temos as pistas habituais de como se pode chegar ata ali, como é o sistema para aloxarse, a moeda, por certo.
1: A moeda é a lira turca. E máis ou menos era 1,45 euros turcas, que non é un cambio fácil na cabeza.
0: Traballase moito con cash, traballase moito case todo con tarxeta.
1: Había prácticamente, salvo un comercio, que a mellor tiña algún máis complicado para pagar con tarxeta, prácticamente en calquer sitio sin problema.
0: Podes chegar e non estar apresurado por cambiar liras.
1: Podes non cambiar ata que teñas o momento oportuno.
0: Pois cos consellos habituais da primeira parte do programa feitos, para saber como podemos facer para viaxar á costa turquesa, imos ver dentro dun anaquiño como son os principais sitios para saber o máis interesante que temos neste percorrido de 8 días que fixo Perico Balado pola costa turquesa. Pero antes, imos ir, como sempre, coas trebelladas de Dani.
3: En Lambóns de Viaxe, trebelladas na mochila.
0: Bueno, imos con trebelladas na mochila con Dani, a ver que nos conta, oxe que traemos.
2: Oxe, falamos dunha trebellada para levar da mochila. Imos falar do Sarisun Travel Pillow. Seguro que hai outras marcas, pero eu atopei esta.
0: Soa a teletenda total.
2: Sí, ten o aire. Polo precio que encontraré en pantalla e dámoselo.
0: Antes e despois. Un tipo en blanco e negro, despois o tipo en color.
2: Hai que me dou o pescozo. Que... Pois pues efectivamente, imos falar de algo parecido. Chamanlle Sarisun Travel Pillow, pillow en galego almofada, porque eu creo que non atoparon outro xeito de chamalo. É un sistema que se engancha no repousa a cabezas do asento do avión, que está colchado, e aí pousamos
0: no teu, a caluga. No de diante.
2: No teu. E aí pousamos a caluga. E ten isto, unha pequena tira de tela colchada que abraza a cabeza e tapa as orellas, e que ten velcro. E logo, este velcro tamén ten unha banda que abraza na fronte ou polo queixo.
0: Vas preso.
2: É parecido a como levaban Aníbal Lecter.
0: Sí, sí.
2: Pois, claro, a historia que a maiores ti podes colocarlle un antiface. Un antiface. Que pasa? Que a cabeza non se che vai para os lados, está fresquiño, non é como estas almofadas inchables que hai, que pousas a cabeza, que... Hai un debate interesante entre se a parte aberta tes que levala pola gorxa ou pola caluga. Aí hai relixións, aí. Pero este sistema o que fai...
0: Hai familias como... divididas. Sí, sí, sí.
2: O drama.
0: No Nadal, con eso, sí, sí.
2: Pois, claro, o sistema como se engancha no repousa cabezas é moi mantente moi recto. E iso, para moita xente que ten problemas de pescozo, por exemplo, pois pode aliviarte. Entón, claro, aquí o problema, por exemplo, é que tapa orellas, ollos, ao mellor hai xente que se agobia illándose moito.
0: Bueno.
2: Eso unha. Home, se
0: o aspecto non engana, non? A caixa.

0: Sabes xa ves o que vai ser o que compras.
1: Sí, vale. Sí. Bueno. Logo, tamén, pode preocuparche o radio das cabezas. Abarca de 54 a 76 centímetros. Claro, é que vale. Tites que medir que hai tallas de gorras, non? Pois aquí tamén hai, podes...
2: E a depresión que podes coller se non che colle a cabeza tamén.
1: Tamén, tamén. Eu teño cabeza pequena, e, bueno, aí andamos xustiños. E logo, claro, todo isto, que é unha infraestructura, o bo que ten ese, que se garda nunha bolsiña que é un chisco máis grande que unha lata de refrescos, que ven con isto. Vale 20 euros, o sea, tampouco un gasto excesivo, e hai no en 7 cores distintas.
0: Vale, como se chama esta almofada?
1: Sarisun Travel Pillow.
0: Outra vez?
1: Sarisun, sí. S-A-R-I-S-U, Travel Pillow.
0: Bueno.
1: É unha auténtica trebellada na mochila.
0: Para a xente que aguanta dormida sin ter que apoyarse, sen perder, digamos, a verticalidade, está ben.
1: Eu recomendo a xente que non queira invadir o asento do acompañante.
0: Que se cae moito a cabeza.
1: Si vias a só e que non sabe para onde tirarse.
0: Tens que traer un día un trebelladas na mochila para a xente que abre a boca cando durme, que me pasa a min, que quedo así, sabes?
1: Bueno, pois é que este sistema... Claro, ti podes elexir si queres que te aguante pola fronte ou que te aguante o queixo. Vale. Entón tes a boca pechada.
0: Bono mercado.
1: O mellor é un regalo que che fan xente que non quere verte coa boca aberta.
0: Non, porque eses quere que sempre sacarme fotos para logo rirse todavía xe de min. Graciñas, Dani.
1: De nada.
3: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Ben, pois imos xa coa segunda parte da viaxe, falando con Perico Balado dos 8 días que pasou pola costa turquesa. Así que entramos xa na parte dos destinos, case sempre así moi resumidiño, pero sí que avanzamos en titulares as cousas que son que máis che quedaron na cabeza. Pense xa porque foron bonitas, porque foron anecdóticas, porque non se poden perder ou porque non se poden repetir, vale? Entón, a chegada, como dicías, foi en Esmirna, que é unha das grandes cidades que hai por ali. Que recomendas facer en Esmirna?
1: Pois en Esmirna, a mí o que máis me gustou tamén foi o primeiro contacto que tivemos con Turquía, foi entrar pola zona do bazar, do mercado, e ver esa primeiro contacto coa sociedade turca. Ademais, é unha cidade relativamente pouco turística para estar ali, e entón pois é moi cómoda para sentir un pouco o que é o país. De feito, turistas prácticamente de fora de Turquía non se vían moito, o que máis se vían eran rusos, porque os rusos non teñen aínda limitacións para ou non tiveron limitacións durante estes anos ali, entonces é un destino moi do viaxeiro ruso. E en Esmirna, pois un pouco palpar todo iso e facer compras para aproveitar e ver iso. Ademais, tamén aproveitamos foi o primeiro día e aproveitamos para comer unha comida típica de toda esa zona, que son mexillóns recheos de arroz.
0: É que é un pouco raro, non?
1: Máis raro de veuse para o camareiro vernoslos comer así, porque de tal xeito que vou explicarnos como se comían. Pouco higiénica explicación, por certo, pero...
0: Sí, claro. Colleu o prato, ¿no?
1: Y explicou directamente como...
0: Con unha toda sucia,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, vale, perfecto. Pero estaban bembos, ¿eh? Estaban, sí, claro. Bembos, sí.
2: ¿Y caros?
1: Non, porque é como... vou dicir, non son pipas da lá, pero sí que é algo que se come bastante pola rúa. A parte de pipas, comese moito pistacho tamén, pistachos por todos os sitios.
0: Totalmente seguro, entre...

0: Así sí. Que un bo sitio para fuxir un pouco
1: sí.
0: de dentro de Estambul, para encontrar unha vida turquesa de verdad.
1: Vida turca aí completamente, vale. moi ben.
0: Vale. Xa sabemos que no teu caso non moito máis dun día en cada un dos sitios. Así
1: aquí que creo que estivemos dous, me
0: sí,
1: parece.
0: Bueno, entre,
1: o primeiro e o último, creo que foi así, o primeiro e o último, sí.
0: Bueno, a partir de aí xa marchastes a un dos puntos importantes da viaxe,
1: sí.
0: A Éfeso, que dese sí que hai moitísimas fotos. As fotos teñen pinta de ser un sitio espectacular.
1: Sí, para min, o sitio máis sobrevalorado da viaxe.
0: Toma ya,
1: por qué? Porque era tan insoportable a calor que facía ali,
0: claro,
1: que era absolutamente imposible prestar atención ao que tiñas diante, que era moi espectacular e moi bonito, pero non eras capaz de
0: que este
1: de
0: sitio rollo, o sea, no, tipo Acrópole, este
1: sí, son ruínas
0: de grandes yacementos, pero incluso en Egipto, que sexa,
1: uh-huh,
0: a 45 grados 40 son insufribles.
1: Insufribles, no. Pero insufrible nivel, sí, vale, é moi bonito, vamos a hacer as fotos, pero non podemos estar aquí moito máis tempo porque non se aguanta, e zonas de sombra moi poucas, para refrescarse casi nulas. Curioso tamén unha cousa que me pareceu bastante curiosa, que hai en todos os sitios, en así nos grandes, nos sitios máis turísticos, que hai dous precios diferentes. Hai cola dos turcos e cola dos estranxeiros.
0: Uh-huh.
1: Os turcos pagan un precio e o estranxeiro paga outro precio, máis ou menos 4 veces máis aproximadamente. É dicir, paga, se o turco paga de entrada 10 euros, ti pagas 40. Entón, é unha cousa que
2: eso,
1: está...
2: Eso sí que é a cuota turística que...
1: É unha cousa...
0: Sin ningún tipo de...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Aquí debatindo se si hai que pagar un euro por noite.
1: No. Ademais, non se cortan nada en poñelo no cartel, en plan, turcos isto, estranxeiros isto, outro. Bueno, son cousas que hai que asumir, entendo.
0: Nada, máis que estás ali, que vas facer.
1: E é o que hai.
0: E a visita aos xacementos máis coñecidos de Éfeso, en canto tempo se faría, se non houvese tanto calor como... tanta calor como tivestes vos?
1: Pois pódense, a ver, eu creo que unha tarde podes botar ben estando vendo cousas. Nos fixámolo máis express, pero unha tarde inteira podes estar ali perfectamente.
0: Hai algo máis que facer en Éfeso aparte de ver os xacementos importantes?
1: Diría que non. E se o hai, xa me quedou pena porque non o fixemos.
0: Vale. A seguinte parada é Pamukkale.
1: Da que menos me gustou, a que máis me gustou.
0: Sí,
1: porque Pamukkale sí que foi un sitio que me sorprendeu moitísimo.
0: E como é Pamukkale?
1: Pois chámanlle o castelo de algodón, porque unhas montañas brancas, de tal xeito que parecen nevadas, que se producen como unhas especie de piscinas. É moi difícil de explicar todo isto.
2: Sí, sí, son como socalcos,
1: sí,
2: pero brancos e que acumulan auga.
1: Sí, sí, sí, sí. E é unha pasada, porque é como pedra non tan dura, ao mesmo tempo podes camiñar por ela, podes bañarte nas piscinas, podes... Isto non sei durante canto tempo, porque a sensación daba que iso pois acotarán cada vez máis e non se poderá estar.
0: Sí, pero esta reflexión que faste xa... Afixo moita xente hai moitísimos anos,
1: xa,
0: non deixan de cortar, non?
1: Sí, pero... daqui cortaran, ahora xa a metade. A metade, máis ou menos, pero dá a sensación que ainda así está moi saturado nas horas centrais do día. O que pasa? Ten unha cousa moi boa. Nos quedamos a dormir ali xusto na beira do que é a montaña, e aproveitamos desde primeirísima hora, porque na primeira hora hai como globos saindo, tipo unha capadoquia indie, por decirlo de alguna maneira.
0: Está guai.
1: Non nos interesa moito dos globos e tal, pero sí que velos é espectacular, e aí podes subir no globo por máis ou menos 50 euros, que na capadoquia, pois entendo, creo que é moito máis caro, nunca estiven, pero...
0: Ostras, pois, a ver...
2: Ah, o que non sabía eu era que eran termas tamén.
1: Sí, e aí, esa é a última parte. Unha vez entras, tes como unhas piscinas que se pagan aparte, pero chamanlle a piscina de Cleopatra, que é unha piscina no medio da ruína, e é un luxo. A ver, é auga quente, pero ao mesmo tempo estáse moi ben.
0: Bueno, sabedes que hai a zona de que xa non é demasiado seguro ir en globo en xeral, que é moito menos seguro ir en globo na Capadocia. Si isto é moito máis barato que na Capadocia.
1: Si, a ver,
0: isto falo de oídas agora.
3: Mellor por demanda, non por inseguridade.
0: Mira, eu fago cousas, teño tirado nun avión, estas historias, pero non subiría en globo, vamos, nin tolo.
1: Nunca subín, pero ali sube moita xente.
0: Sí, claro.
1: Velo dende abaixo, que ao millón tamén hai risco estar vendo desde abaixo. É chulísimo, ademais estás aínda medio dormido porque espertas pa velo. Mola moito, Mola moito, foi a parte que máis me sorprendeu.
3: Logo volves deitarte, sabes, vale, xa, vilo.
1: No, realmente aí o que fixemos foi, bueno, agora que estamos os expertos vamos a aproveitar e vamos ser casi os primeiros en entrar. Vale. Entonces entramos e xa vimos aquelo vacío e despois cando baixamos xa vimos cheo, que hai bastante diferencia.
0: Eu tiven a opción de facelo en ademais de Turquía, en Bagan, en Birmania, en Myanmar. É que cando chegas ali, ves, para min é algo, non sei, é unha reacción completamente irracional. Bueno, ou mellor, demasiado racional. Ver como montaban eso, non.
3: Sí,
0: a segunda vez que me pasaba, a min globo
3: non. É como cando montan algún anora que hai por aí.
0: Claro. Mellor como perico, vexo
1: por aí. Pero baixo que che quedan as fotos máis chulas.
0: Despois as rochas, subimos as pirámides, sí, tal, pero igual é moito máis inseguro,
1: non? Sí, eu xoguei 4 anos na Liga de Veteranos de Santiago e non creo que sexe menos. Pero bueno.
0: Tal cual. Bueno, a outra cidade grande que visitaste será Antalya.
1: Antalya, que sí que é a cidade que se ve claramente máis rica, máis turística ou máis cuidado para o turismo. Realmente,
0: perdón, pues, Pamukkale era o que estamos vendo agora.
1: Eso é.
0: Imaxes da galega.gal.
1: Pamukkale, efectivamente.
0: Ah, claro, é espectacular.
1: É unha pasada.
0: Que parece un glaciar desde arriba.
1: É que non sabes o que é, non sabes. Ti estás desde abaixo, non sabes eso. A que temperatura estará iso, sabes?
3: Ah, bueno,
1: claro. Non podes camiñar descalzo, de feito tes que camiñar descalzo, vas polo medio, podes te parar meter nunha piscina, sabes, hai todo tipo de xente facendo fotos, bueno, moi chulo.
3: E todo eso eu pensaba que era sal, pero non, é calcáreo.
1: Sí, é como, non sei exactamente o que é, pero vamos, é algo que ou é moi bo ou é moi malo para a piel. Non é medias tintas.
0: Perdón, estabas falando de Antalya.
1: Sí, Antalya, que é unha cidade grande, quizáis a cidade máis occidental de todas as que visitamos, e sí que, pois, home, pois tes máis unha cidade grande de tirando, pois non sei, como pode ser calquera cidade orientada ao mar de Italia, ao mellor, ou de costa a costa, non? E con máis, pois, mellores restaurantes, pois, un porto máis grande, todo este tipo de cousas.
0: Co cual é o momento de facer a pregunta, porque van 45 minutos de programa falando da costa turquesa, dicindo desde o principio que hai xente que incluso ve que pode ser competencia importante para a marca España en canto a costa. Como son as praias da costa turquesa? Porque aínda non falamos disso.
1: Non tantas como pensábamos. Uh-huh. E bastante saturadas.
0: ¿Sí?
1: Ademais teñen un componente que é absolutamente marcante, que é que sen tumbona e sen, xa o direi,
3: sombriña,
1: é imposible estar. Ou polo menos nesa época do ano.
0: É cada vez máis habitual, eu creo que é un camiño sen volta. Cada vez vai ser máis habitual que haxa tumbonas e que haxa que alugar unha tumbona nunha praia. Uh-huh. Para poder estar medianamente tranquilo. Non vexo para moitos sitios dos destinos turísticos cada vez é máis habitual. Era moi caro, sabes, si era moi caro de alugar unha tumbona diaria.
1: Pagamos máis ou menos cada vez que íbamos á praia 15 euros.
0: 15, bueno.
3: Pero a praia non é privada.
1: Non é privada.
3: Vale.
1: Houve unha que sí, que se chamaba a praia de Caputas, que me quedou o nome grabado. E aí si pagamos entrada. E noutra tamén, por exemplo, estou me lembrando agora, que era como algo máis dun hotel, que non estábamos nese hotel.
0: Pero recomendas entrar neste caso, se queres estar tranquilo de todo isto, non? É moi caro esas entradas, esas praias privadas?
1: Eu creo que non hai outra alternativa, senón tes...
0: É que hai sitios que pasa eso.
1: Se non tes acceso, se non pagas iso, non tes alternativa.
0: Os 15 pavos que pagabades pola tumbona e pola sombrilla era por dúas tumbonas?
1: Depende, o sea, a que che digo é por persoa. Máis ou menos podes chegar a gastar, e que é o que gastas, porque sí que é certo que algún pode ter bebida incluída, outras non, outra pode ter algo de comer, pero máis ou menos ese precio. Non é especialmente económico o tema da praia.
3: Bueno, pero o sitio precisamente está de Caputas, que con K,
1: uh-huh,
3: é unha pasada,
1: sí,
3: de sitio.
1: É moi bonito. Certo, volvo mesmo, non é igual de bonito as 9 da mañá que as 3 da tarde, pero sí.
0: Claro, e que é moi pequeno. non?
1: Pequena, pequena. As praias por si sí son non son grandes, prácticamente.
3: O sea, son case 1000 km de calas.
1: Poderíamos decir Poderíamos decir que sí.
0: Bueno,
1: moita rocha, menos cala, tamén. Ben, a temperatura da agua como a mí me gusta, para poder entrar, eso está moi ben.
0: E as poucas praias que hai son de area, ou acontece como, por exemplo, na costa de Estambul, que nas illas de próximas a Estambul case todas son de rochas, de pequenas rochas.
1: No, bastante area, Area e algunha de rocha tamén, pero bastante de area. Ademais,
0: o mar azul, turquesa, non,
1: sí.
0: Idílico, a postal é moi chula.
1: Diría que menos que Albania, pero tamén bonito, sí.
0: Debate interesante este de Albania. Outro día comentamos, porque temos sensacións completamente confrontadas entre de se paga a pena ir a Albania ou non. Resume rápido para ti.
1: Para mí, sí.
0: Sí, moito.
1: Para mí, un país increíble.
0: Gustouche máis a costa albanesa que a turca?
1: Gustoume máis a costa albanesa que a turca e gustoume máis o que sintes neste país que no que sintes en Turquía, o mellor.
0: Vale. Bueno, quedan un par de destinos dos 8 días que estiveches en na costa turquesa.
1: Tamén unha cousa moi curiosa que me pasou en Antalya e que non quero deixar pasar, que sei que tedes aquí certo fanatismo polo fútbol, eu tamén. Decidimos ir a ver un partido de fútbol ali.
0: Que nos parecía gran idea, isto ten pinta.
1: Sí.
0: Preguntaretes vos como rematei neste punto.
1: O estadio máis complicado de entrar nunca na miña vida, porque tes que pagar ao ministerio. Non sei se é Ministerio de Defensa, pero é un ministerio turco, unha especie de carné para que che den acceso para despois poder entrar a un estadio de fútbol. O sea, tens que pagar, danche acceso e despois podes comprar entrada. Bueno, medida de seguridade, entre
0: os trámites, de verdade, que claro, comentas o do pasaporte, da wifi.
3: Visto o conflictivo que adoita ser un campo de fútbol turco.
1: Tens que ter un teléfono turco para poder entrar, por exemplo, nun estadio de fútbol.
0: Valíache así.
1: Valía non ser así, claro. Si é así non pudésemos entrar.
3: Pero se tes un Olafly, claro, o mellor, non?
1: Igual non. Despois diso, pasoume de estudiantes Erasmus que van a Turquía e intentan ir velo Besiktas e non poden porque non sabían isto. Entón, pataban de entrar. Con todo, entramos, iba o Antalya Sport perdendo 0-2, entramos no descanso e gañou 3-2.
0: Sodes o talismán. Que tal é o ambiente dun partido de fútbol turco? Porque ten fama de ser moi apasionado.
1: Realmente aí decepcionou un pouco, porque realmente nós pensábamos que ia ser así, era parte do atractivo de ir ali, e non sei se é porque é unha cidade así turística e tal,
0: porque iba moito calor.
1: No, era noite. Facía calor, pero non tantísimo, pero mereceu a pena a experiencia. O estadio moi bonito, moi chulo.
0: Compraste unha camiseta do Antalya Sport?
1: Comprei bufanda e man, non comprei camisola porque non había a venda, senón teria comprado.
0: Vale. Bueno, un par de destinos faltan para rematar esta viaxe pola costa turquesa. Cas, Fetille, pronuncias así, Fetille. Non sabes.
1: Ese é outro dos problemas que ten toda a costa turca, que é para que aprender os nomes.
3: Pois menos mal que están con grafismo latino.
1: Despois dicías, por aquí pasamos, por aquí non pasamos. Eu creo que sí, ou eu creo que non. É complicado, non? Pero si Cas, que non unha vila, pero sí que un destino moito máis pequeniño, como unha vila costeira orientada ao turismo, moi chula, moi cuidado todo, cerca tamén praias e cousas para ver. Nos aí tamén tuvemos a sorte de coller un barquiño e ir a unha illa preto dalí, que ademais nos saliu moi ben gracias a mala educación dos italianos, e aclárome, porque conseguimos ir nun barco nós sós dous, porque un grupo de italianos dixo que ia ir e non apareceu. Entón,
0: vaya faena
1: para
0: os tipos,
1: para os tipos. Pero bueno, para nós tamén foi un momento espectacular poder moverse nun barco só.
0: O que sempre soñas como turista é poder ir nun barquiño ti só, claro.
3: Era moi caro o feito de alugar.
1: O barco vale unos como 35 por cabeza. O pasar diso que lles aconteceu, facer un tal, deixamos unha propina así máis importante.
0: É barato,
1: Eso non foi caro. Tamén é certo que no mellor a excursión duraba 6 horas en total, e a nos pois foron 3, porque No, o sea, foi xa, nós chegamos, nós non tiñemos nin o viaxe contratado. Estaba o barco atracado porque non estaban os italianos.
0: Vale.
1: Entón por aí foi, entón claro, dixo tipo, bueno, mira, pues vale, pero onde se portouse xenial con nós e estivo moi ben.
0: A excursión ás illas nese caso moi chulas ou non?
1: Sí,
0: en Cas, non?
1: Cerca, non exactamente alí, pero cerquiña dali, moi chulo. E en Cas, o único problema que tiña Cas é que era un sitio como moi bonito, pero que xa non lo xa éramos en varios sitios que era dificilísimo aparcar.
0: Vale.
1: Dificilísimo aparcar, nivel chegamos co coche, deixámolo no hotel e xa non nos movimos porque non se podía mover o coche dalí.
0: Xa para rematar, que queda un minutinho de programa, se puideses volver e pasar máis días nun deses destinos, cal escollerías para pasar algunha noite máis, estar con máis calma?
1: Pois quizáis a Antalya.
0: Antalya, vale.
1: Antalya é máis cidade ou cidade máis chula que Esmirna, se nos quedamos en comparación cas dúas grandes.
0: Bueno, pois este é un pouco o percorrido que fixo Perico Balado durante 8 días pola costa turquesa, unha costa na que moita xente fai por estrada. Hai xente que lle gusta un turismo de cruceiros ou de veleiros pequenos que tamén vai moito por esa zona porque ten o seu encanto. E a verdade é que con todo o que nos comentaches ten moi boa pinta, Perico. Moitísimas gracias como a sempre. Esperámoste na seguinte para que nos contes o que queiras.
1: Será un placer volver porque iso significa que volvín viaxar, entón será un placer.
0: Pois toda a sorte do mundo, vémonos en breve, vale?
1: Vémonos.
0: Graciñas, Perico. Gracias, Dani.
3: Boa noite.
0: E a todos vos, Lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro dunha semana aquí en Lambos de Viaxe na Radio Galega. Adeus.

0: ¿A que no sabes por qué escogen esta canción, Tony?
1: ¿Por qué?
0: Porque me dixo
1: Spotify.
0: No, porque me dixo Spotify que foi a primeira canción que escoitei en Spotify. Este.
1: Pero que que son?
0: Río, chámase Shine On. Shine On.
1: Foi a primeira canción que escoitaches en Spotify.
0: Creo que febreiro de 2010.
1: Pero foi escoitar xa por esta canción ou recomendou xa de repente entraches ou esta canción?
0: Non sei, o sea, supoño que buscaría ou tal, puxena, non sei, non o recordo.
1: Oxe dixo xa Spotify que foi a primeira canción que
0: escoitaches. Si, saiu como un recap destes e poñeme que era a primeira canción que escoitara a data exacta. Así que, Shine On de Río.

0: Canal, boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Mércores 13 de maio. E onte pola noite, o Deportivo sacou un comunicado case que escondido en pequeno, no que casualmente, a 4 ou 5 días das letras galegas, di que vai facer unha consulta vinculante de cara ao cambio do nome oficial. Intentando, supoño, desmentir así a este programa e a información que demos con Javi Guillén. Eu creo que fixeron peor, sinceramente, sacalo así desa maneira, sen anunciar os catro ventos, pois reafírmanos máis na nosa información. O Deportivo tiña pensado anunciálo agora nestas datas. Así que supoño que despois de que alguén falase, decidiron cambiar. Cousa rara, non? Así un pouco fea desa maneira. Pero bueno, aí está. Sabedes que hoxe o Deportivo foi ao Vaticano, onde foron recibidos polo Papa León XIV. Esqueceron o oitavo mandamento. Non darás falso testemunho nin mentirás. Pero mire, polo menos, o Altísimo escoitou as pregarias do Deportivo e o Comité de Competición quitoulle o quinto cartón a Yeremai. Así que estará contra o Andorra. Cousa rara tamén, pouco habitual, pero o Altísimo escoitou ao Deportivo. Foi a música. Era para subir a música, pero foi a música. En Vigo, no Celta, seguen aínda dixerindo a dura derrota de onte. Xa sabedes, outra vez que lle remontan ao Celta e outra vez que encaixa polo menos tres goles na casa. A diferenza entre Baleidos e fora é clamorosa. 30 puntos fora e 20 na casa. Unha auténtica loucura. Curioso tamén o caso de Aspas. Despois falaremos, porque a xente en Vigo especula con que pode seguir a próxima temporada. E a teoría é curiosa e ten sentido, Como todas as teorías, vale. Entrevistas da noite. Ás 10:20 falamos coa xente que loita por ascender. Na primeira federación vai como a un tiro Pontevedra. Por iso, hoxe pasa polos micrófonos do Penaltis Alberto Gil, extremo que chegou en Nadal á cidade do Lérez e que está xogando moitos partidos no equipo de Rubén Domínguez, co que xa coincidirá no Ourense Club de Fútbol. Tamén recibiremos a Cuqui, segundo xa ex-míster do Lalín. E digo ex porque hoxe, pola mañá, moi cedo, eran, bueno, non sei se a 6 da mañá ou así, cando sacaban o comunicado, pois anunciaron que ele e Dani Méndez non van continuar no conxunto de Zana Terceira División. Nin eles, nin o presidente, que é o irmán de Dani Méndez. A ver que nos conta. E na segunda hora, un adestrador que eu poño o traxe de gala, pode ascender a preferente o ano que ven. Diego Castro, míster do Arzúa, que está a unha victoria de subir. Pecharemos con Pedro García, que despois de estar en moitos equipos da terceira e da segunda B, pasa por aquí para contarnos que tal lle vai a vida. Son as 10:05 minutos da noite, con moito que comentar, porque hai tamén entrevista a Florentino na Sexta, por Josep Pedrerol. Moito que comentar, moito do que falar. Hai Liga, resultados, eu diría que favorables para o Celta, excepto agora mesmo Xetafe, un Mallorca 0. Arrancamos este a Penaltis.
1: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera. Conforme se ve.

0: 16 minutos da noite, Antonio Mosquera, non che dixen boas noites, que tal, como estás?
1: Todo ben. Estaba mirando aquí, efectivamente, Xetafe 1, Mallorca 0, ollo Mallorca, que se pode meter en descenso nesta xornada. E a sorpresa foi a vitoria do Español, sí. O Athletic Club, sí. Primeira vitoria do Español no que vai de 2026. Creo que boas noticias pro Celta, porque virtualmente o Athletic Club queda fora da loita por Europa, só podería empatar a puntos co Celta. Veremos que pasa no partido da próxima, bueno, desta fin de semana contra o Athletic Club e o Celta. Pero bueno, creo que virtualmente o Athletic Club queda fora da loita por la Europa League. O que pasa que sí que se vai estar xogando a Conference. Veremos. Sí que se vai estar xogando a Conference o Athletic Club. Ainda que eu ainda confío que o Mallorca, que se está xogando a vida, lle dé a volta ao partido do Xetafe, como fixo o Levante, sí, co partido do Celta.
0: Por lo menos un empate, non?
1: Eu confío no 2-3. Xetafe 2, Mallorca
0: 3. Houve outra remontada que foi outro 2-3, que foi o do Villarreal contra
1: o do Villarreal, que non xogaba nada, contra o Sevilla, que se xoga a vida.
0: 2-0, o Sevilla.
1: E agora mesmo, Alavés 0, Barcelona 0, tamén en xogo minuto 36, un Alavés con esa mítica camiseta parecida a Boca Juniors. Aquela mítica camiseta do Alavés, que é verdade que era unha equipación que levaba ya no su Alavés. E ollo, porque tamén é unha boa oportunidade por Alavés para intentar sair do pozo. Pero bueno, Barça, ainda que estea xogando con todo reservas en Lewandowski, é moito Barça. É capitán Lewandowski, nunca o vira antes.
0: E a ver que pasa con Lewandowski. Bueno, temos moito que comentar, moito do que falar. E hoxe temos a dous auténticos artistas da palabra. E da escritura nun caso e do humor no outro. Abraham Martínez, que tal? Boa noite.
2: Boa noite, eu son o do humor, non?
0: Bueno, iba ao revés, pero tamén, porque é verdade que...
2: Vale.
0: Somos moi fans do teu humor, eso é certo, Abraham, somos moi fans do teu humor, así que tamén cho noto para ti.
1: O do humor e o dos lapotes, metafóricas, lapotes metafóricos.
0: Lapotes metafóricos. Entón, o mestre da palabra é Alberto Montes, boas noites.
3: Home, por favor, por sí. favor, ben sabido.
0: Ben sabido.
1: Pero vindes iguais, vindes vestidos iguais ou que?
0: Sí, mano, no, ven como de polo
2: de branco, por Florentino.
1: Está. Pero veños dos, sí, como de festa en Ibiza, ¿no?
0: Ostras, claro, sí,
1: pero dos de branco por Florentino, ¿no? Ah, vale.
0: Claro, tenemos que comentar o tema porque hay moito do que falar, pero primeiro, antes de nada, como cada noite, imos coa pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
0: A pregunta é a seguinte. Con estes resultados, credes que o Celta vai a cadar praza de Europa League? Xa non digo de Europa, Conference ou tal. Si credes que vai a cadar praza de Europa League, e cantos puntos credes que lle fai falta para praza Europa League? Onte falaba Claudio de 4 puntiños. Eu non sei se o dicía por Europa, agora non recordo se o dicía por Europa ou se o dicía por Europa League, pero falaba de 4. Asinte Abraham Martínez sobre que?
2: Por Europa en xeral.
0: Por Europa en xeral. Pois cantos puntos credes que lle fai falta o Celta para Europa League? Vai a cadar a praza, sí ou non? Enviade as vosas respostas e os vosos audios ao 604-07-5922.

0: Está sendo unha xornada moi interesante na primeira división porque gañan todos os de abaixo. É unha pasada esta liga. De feito, vin unha predicción destas que mola que fai a xente por Twitter, na que na última xornada, ata o, por non sei se era o oitavo, noveno posto, podría descender cas calquera, porque estarían a tres puntos uns dos outros, do igualada que está a competición, pero xa non vai ser esa predicción, evidentemente, polos resultados de hoxe, era antes desta, do día de hoxe. Antes de meternos en materia do Celta, de falar do que pasou onte, de falar do Depor, desa visita tamén ao Vaticano, de pedir yo altísimo ascenso, quero que me deades a vosa opinión sobre o tema Florentino, que eu creo que o tema estrela, xa non digo do día, eu creo que é o tema estrela, vamos, dos últimos meses no fútbol. Toni xa comentou un pouco, pero onte, pero quero que me digades vos e despois vou vos poñer un corte do que opina a xente. Martínez.
1: Ah, que está desatado Florentino, son os audios, ¿no? Aqueles que filtraran, pero ahora xa sin ter que pincharlle o teléfono. E eu creo que nunha mente como a del tamén está xogada de que ninguén se acorda xa de que o Barcelona foi campeón de liga. O sea, isto é contraprogramar en toda regla, ¿eh?
0: Perdón. Xa... Gol do Xetafe, segundo minuto, 41 de partido, Xetafe 2, Mallorca 0. Isto complica as opcións do Celta de Europa League. Dicías que ti crees realmente que lle saiu ben a xogada?
1: Home, se a xogada é facer ruido e de repente xa non se fala nin da crise deportiva do Madrid, nada, falase del. Que non sei moi ben cal era a xogada, a xogada que está desatado e que quería saldar contas e polo menos, bueno, repercusión está tendo, que está todo o mundo pendente del. Mira, están xogando a esta hora o Barcelona contra o Alavés, outro partido, home, tú seguro que nas audiencias o que a está rompendo é a entrevista con Pedrerol, la Sexta.
0: Alberto,
2: eu estou aínda asimilando a roda de prensa de onte. Se a xugada era facer o ridículo, dende logo saíulle ben. Eu o diagnóstico que saco é que a crise do Madrid, efectivamente, Abraham, onte, hoxe, mañá e pasado, vais a falar ben pouco, porque o foco está en Florentino. Pero cando pase unha semana, queda demostrado que a única persoa ou a institución que tiña que dar solución a esa crise deportiva non ten mando, é un descontrol, ninguén asesora a ese home para sair aí a facer ese esperpento, co cal, eu se fora madridista, estaría moi preocupado co futuro inmediato e co futuro a medio prazo do club, porque esas eleccións das que fala, hipotéticas eleccións, digamos, igualitarias, sabemos todos que tiene unhas condicións, unha letra pequena, que fai moi difícil que haxe un competidor que lle roube o posto a Florentino. A persoa que vimos onte en roda de prensa, a min dame de todo, menos seguridade, que teñas cosas claras respecto a un proxecto a medio e longo prazo.
0: Atención, porque hai unha hora, de maneira oficial, Enrique Riquelme, que é o potencial candidato alternativo o hispano-mexicano, non? Ese empresario hispano-mexicano xunto con pois xente dunha eléctrica moi importante española, sacou unha carta aberta a Florentino Pérez na que di: "Creo humildemente que o madridismo merece tempo, serenidade e reflexión para debater o futuro do Real Madrid. Evitemos levar ao madridismo a un tempo de ruptura, polarización e tensión interna con un proceso máis transparente e innovador

0: para presentar unha candidatura. Isto pode se poñer moi interesante.
1: É curioso porque...
0: Isto pode se poñer moi interesante.
1: O de, a intervención diante de Florentino tivo moitos aspectos, non? Repartiu contra os árbitros, repartiu contra Barcelona, repartiu contra os xornalistas, pero tamén foi unha mensaxe a todos aqueles que se quixesen presentar. Entendo que o mellor soa este home,
0: no, este
1: que parece
0: home.
1: O único capacitado no económico, polo que dicía Alberto Montes, porque a exixencia económica, de aval económico que che exixen para ser candidato á presidencia do Real Madrid é moi alto, como unha mensaxe de para tratar de amedrentar, non? Entón, non sei se Florentino se puido ver ante a crise tan grande que está tendo o Real Madrid nos últimos meses, xusto dous días despois de que se proclamase o Barcelona campeón de Liga nun partido, no que ademais contra o Real Madrid, que se viu unha imaxe, bueno, pois non a mellor do Real Madrid no terreo de xogo, como que se viu un pouco, non sei se con medo, a que nesta crise a súa imaxe como presidente puidase quedar atacada e quixo como contrarrestar con isto, non? Como unha mensaxe a todo aquel que me queira plantar cara que saiba iso, que conmigo hai sete Champions e eu, sabes, empezou a pegar tiros metafóricamente falando, non?
2: É que era unha roda de prensa personalista, poñéndose por diante do clube, totalmente.
0: Sí, hai un
1: veremos
0: momento...
1: que pasa. Eu teño moito interese, tamén teño moito interese por ver o que pasa nos próximos días, sobre todo por ver o que vai dicir José Mourinho, que se espera que fale, non sei se esta fin de semana ou o luns, a moito tardar,
0: sí,
1: e se pronuncie sobre se realmente vai ser o próximo adesador do Real Madrid. Falábamos outro día, habrá antes, seguro que vai ser. Ti crees, estás 100% seguro que vai ser.
3: 100%, y aparte esas palabras de Florentino, incluso a liña de Florentino, esa parece que
0: es muy
3: que está facendo de teloneiro, ¿no? Para a chegada de Mourinho, o sea,
1: pero ti non
3: crees de incendiar todo, o sea,
1: pase o que pase, porque o Benfica que ten aínda xornada esta fin de semana, aínda ten opcións, sí, de entrar en Champions, ten opcións de quedar fora, pero ten aínda que entre en Champions o Benfica, ti crees que de Mourinho e o Real Madrid está cantado.
3: Sí, está cantado. Lleva 15 días cantado, ¿no? Él incluso otro día escoitas o acaba lo partido y ya claramente está diciendo que... Se ha dicho, queda una semana. No lo puedo decir más claro.
2: La pregunta es, ¿quedará Arbeloa de segundo?
1: Sí.
3: Eso era... Eso ahí no lo descarto.
2: Hoy se salió en rueda de prensa, Arbeloa sí que faló, en fin, para sorpresa de ninguém, pues una vez más sumiso... Más, ¿no?
0: Sí.
2: Sumiso, aceptando non, dando ya razón a Florentino, bueno, seguindo esa teoría de
0: atención, Antonio Mosquera, robadas, contame eso.
1: Gol do Alavés que pon máis dinamita na loita pola permanencia nun saque de Corruncho. Que o Barcelona non sei se non quixo defender ou non soubo defender xa coa resaca do título de Liga. Ibrahim tirándose o chan na área pequena contra un Chesney que fixo a estatua, parecía como no autobús dos campeóns de Liga. Importalle pouco o Barcelona, adiántase o Alavés, patas arriba, loita pola permanencia. Alavés un Barça 0, minuto 46 do primeiro tempo.
0: Como vai estar, como vai estar? Que dis, Alberto?
2: Que esté xogando Chesney, despois do que pasou o Lungs polas rúas de Barcelona, onde, ademais de 8 ou 10 pitis, comeu 3 hamburguesas,
0: sí,
2: 2 pizzas,
1: 3 hamburguesas,
2: un xeado, non sei, eu sempre estaba papando ou vapeando.
0: Sí,
2: eu cando
0: sí
2: miraba para él, ou esquivando unha árbore, facendo aí freestyle.
0: Fixádevos como está a situación agora mesmo. Repaso a clasificación en directo. Agora mesmo, en descenso, con 39 puntos, sen xogar, o Xirona 19º. En descenso, con 39 puntos, despois de xogar e gañar en Balaídos, o Levante. E xa con 39, o Mallorca que vai perdendo, o Elxe que xa perdeu, tamén se xogou, o Alavés vai gañando con 40, 42 para Español, 42 Valencia, 42 Osasuna, 43 Rayo Vallecano, 43 Sevilla, 44 Athletic Club e Real Sociedade. Ostras, Isto está que prende lume.
2: Pues Girona gañando metería o Mallorca, ¿no?
1: Metería o Mallorca.
0: Sí, o Girona gañando mete o Mallorca.
1: O Girona gañando o empatando metería o, sí, Mallorca, a non ser que resolva no segundo tempo

0: contra
1: o Getafe. Getafe,
0: que xa podía o Mallorca roer un poquinho máis.
1: Sí. Sí, pero bueno, claro, que Getafe este para entrar en Europa League, isto pareceme, vamos, surrealista co ano que levaron. Teremos moito que comentar estes días, co que vai pasar con Mourinho, vamos ter aquí tertulias, vamos, de madridismo, ainda que non queiramos, pero vai tocar así, eu creo. Pero
0: hai que volver a chamar a Pauleta.
1: Hai que chamar a Pauleta para que nos fale de Mourinho. Para que nos fale de Mou, sí,
2: aguantar a aguantar a Florentino Bello.
1: Sí.
2: E a Mourinho Bello?
1: Buah, iso pode
2: cuidado,
1: ser. Iso pode ser.
2: Cuidado.
1: Pode ser terrible, pero bueno, seguro que nos dá unhas risas, eso está claro. Unhas risas,
2: sí, material seguro.
1: Unhas risas vai nos dar. Temos por aí o noso primeiro convidado, porque hoxe temos moita xente coa que falar, e o primeiro convidado está no Pontevedra. Chegou en Nadal a Pontevedra, xa coñecía o adestrador, aquí coñecémolo porque estivo no Ourense Club de Fútbol, están aí pa cazar o posto de playoff de ascenso, cousa que sería espectacular para este Pontevedra. Así que, se vos parece ben, creo que está moi ben, creo que chegou o momento de que falemos co grandísimo Alberto Gil.

0: Pois este era Alberto Gil, un home que está facendo moitos minutos no Pontevedra e que teñen por diante un reto precioso, non? Despois de, pois de subir prácticamente, meterse no playoff, loitar por ascender ao fútbol profesional, por ascender á segunda división, eu creo que é super, super bonito e que merece a pena que o intenten. Hai outra vila que ten que estar de parabéns. Eu creo que están de noraboa, que levan de festa xa un par de semaniñas. Eles din que son o centro xeográfico de Galicia, pero nós sabemos que están Rodeiro. O sea, técnicamente están Rodeiro.
1: Pero isto é así?
0: Sí. Que pasa
1: en
0: que,
1: Rodeiro, Rodeiro, sí. Ou en Rodeiro, Rodeiro nas Rodeiro. Aforas de Rodeiro?
0: Bueno, non sei exactamente no punto
1: indo
0: de Rodeiro que está.
1: Indo para a Chantada ou indo para a Lalín?
0: Non sei, Antonio. Vale. Eu sei que está en Rodeiro. Que pasa? Que en Lalín din que son o quilómetro cero de Galicia.
1: Perfecto. Sempre en iso.
0: Pero,
1: sí.
0: pero en Lalín son así. En Lalín din, somos o quilómetro cero, e xa está, son o quilómetro cero, punto. Acabouse. Temos o mellor cocido, xa está, teño o mellor cocido, acabouse. E discute yo ti, sabes, alguén de Lalín. É así.
1: Tamén pase, o penso.
0: Que pasa que neste caso, eu creo que con que íamos a falar é de Silleda. Que casi hai, é como Arzúa Melide. Entende, Silleda Lalín. Pero, el chegou ali con Dani Méndez, despois dun inicio de campaña con Roberto Fernández na que o Lalín andaba aí, engancharon o equipo e fixeron, eu creo que a xeira máis besta da preferente. E ascenderon. Ele é Cuqui, que tal? Boa noite.
2: Ora, boas noites, que tal?
0: Vamos, eu creo que, antes de nada, parabéns polo ascenso, parabéns. Eu creo que, cando chegaste, non sei se pola vosa cabeza, pasaba o de ser primeiros clasificados, además, de maneira tan sobrada.
2: Home, a verdade que se che pase pola cabeza ser primeiro de maneira tan sobrada é difícil. Sobre todo cando chegas a un equipo a mitad de temporada, porque, bueno, hai veces que podes ter un proxecto de equipo inicio que pensas que pode estar arriba, pero, bueno, ter os números que tivemos cando collimos o equipo e demais, pois penso que non, nin nós nin nadie pensaba que se podía pasar.
0: Claro, hoxe, os que non estamos no día a día na actualidade de Lalín e do Lalín, pois erguémonos un pouco sorprendidos, porque sacastes o comunicado de que non ides continuar o ano que ven como adestradores na terceira división, pero que tampouco o Presi, tampouco David Méndez, o irmão de Dani. A que se debe isto? Por que?
2: Bueno, eu penso que cada un, o sea, tanto Presi como a Dani, pois explicaron os seus motivos, entendo que bastante razonables, ademais, porque, bueno, ao final leva moitos anos traballando para este clube, collérono en primeira regional con moita dificultade, moitos problemas tamén económicos naquel momento, e chegaron a levarlo hasta onde hoxe está, en Ceira. Supoño que, pois, como xa dixeron eles, non teño que falar por eles, porque xa dixeron, pois hai un desgaste, hai un ciclo que pensan que está rematado, tomaron a decisión. Sí que é certo que, como mellor, pois sorprende un pouco máis, porque, claro, unha vez que acabas, pois, o ascenso a tercera, onde que está todo feito, vamos a disfrutar agora de todo este traballo que vamos facendo. Pero bueno, ao final é fútbol, somos personas, decidiron así. A mí me parece tamén moi, moi razonable e moi, moi entendible.
0: No, é moi respetable, evidentemente, porque ao final entendo tamén que o non sei se o teu, pero de Dani foi un pouco, pois bueno, dar un paso á fronte, non? Coller o equipo, subir o equipo, e entendo que tamén hai un desgaste, porque a preferente non é ir xogar unhas pachangas, sabe? Non é xogar a Liga Local de Arzúa. Quer dizer que ao final é moito traballo, compites contra equipos potentes, ten tamén a súa dose de presión. Eu tamén entendo completamente.
1: Esta decisión ten que ver, se o equipo, por exemplo, non chegas a ascender, ti crees que influiría? Non ten que ver? Está moi sopesada?
2: Neste caso sí que só podría falar da parte de Dani, porque con prácticamente pois somos un, nese sentido sí que podo falar por el, polo Presi, aparte xa o explico bastante ben na prensa, eu penso que tamén é bastante, o sea, non hai moita dúbida de por que toma a decisión. Se me pregunta se isto hubiera pasado, se o equipo non hubiera ascendido, pois pola parte do Presi non teño a menor idea. Pola nosa parte, pois como se suele decir en Galicia, pois depende. Ostras. Supoño que habería vai ti saber o que houbera pasado, sabes, pero a nosa idea de desde fai, bueno, pois unhas xornadas decidimos que iba a ser así, que era parte un final, pois pensamos que casi perfecto. Dous así, eso son pois cousas que poderíamos pois pensar ou como poubera sido, se
1: claro.
2: Non o saberemos nunca.
0: Non foi así como fixo Zidane no Madrid, que gañou a terceira Champions e marchou, a Liga e marchou. Non recordo como foi.
1: Fora.
3: Sí, gañou a Champions 2018 e marchou,
2: non? Sí, non sei se sería na primeira, non?
1: Para desconectar, sí. Que dixera.
0: A primeira vez que marchou.
3: Sí, a primeira vez.
0: Sí, sí, de
2: sí, sí, no sé, se ganáramos a Champions, sí que penso que un aniño máis votábamos.
1: Un ano sí.
0: Pero bueno, é un pouco, moitas veces sí que é certo que no fútbol ás veces, mira, ven moito o fío tamén pois co tema de Florentino destes días que está tan de moda. Moitas veces no fútbol tamén hai que saber cando marchar, e ás veces é mellor marchar. Claro, dependendo tamén da situación familiar, de traballo, de moitas cousas, pois o mellor é mellor marchar nun momento bo, nun momento top, que estirar un chicle e deixar que se estropee, que despois a sensación sexa un pouco máis amarga. Creo que todas as decisións son respetables e entendibles. En este caso, pois, si vos considerades que fixaste o vosso traballo e que é hora de marchar, pois xa está, tampouco hai...
1: O traballo feito está claro,
0: claro,
1: ¿no?
0: O traballo
1: pasa a verdade que agora, bueno, hai, claro, un proxecto interesante, pero salto, claro, o salto da preferente...
0: A terceira, claro.
1: A terceira é un salto notable, entendo eu, non? De todas as categorías hai saltos importantes, non? Pero, ostras, entendo que un salto... en todo, ¿no? Que se exixe, que decir, que está como entre aspas máis profesionalizada, que a exixencia moito máis grande, non sei, por exemplo, agora dos adestramentos, claro. Si hai moita máis exixencia, ou ti crees que hai moito salto dunha preferente a unha terceira?
2: Estamos falando de en términos deportivos ou futbolísticos ou simplemente a hora de pois días de entrenamiento,
0: claro,
2: ou exixencia,
0: sí, claro, un pouco en xeral, porque sí. Ao final hipotécache tamén a vida.
2: Sí, claro, obviamente o salto é grande, pasas de entrenar, pois decía, o presi outro día, pasas de entrenar pois tres días como se entrena habitualmente, claro. Supoño que en casi todos os equipos de preferente, a 4 ou 5 que entrenan por aí algún días, equipo. Sí. Obviamente pois a exixencia é maior, a presión pois sempre é maior tamén, hai claro que hai diferencia. Os xogadores pois obviamente moitas veces tamén son pois diferentes porque non é o mismo entrenar xogadores de pois por facer o salto grande, entendernos, en terceira regional, que teñen unhas inquietudes e unhas cousas, claro. Pois que en terceira división, que a xente xa pois está máis cerquiña do que decías de profesionalizarse, que teñen outras expectativas, hai que manexar o grupo de outra maneira, claro, é diferente, a verdade é que é diferente.
0: Claro, tamén aí supoño que tamén hai moita xente que coa súa vida profesional, non paralelo ao fútbol, pois moitas veces non quere renunciar a iso, nin a súa familia, moitas normal. Abraham.
3: Nada, a pregunta é atípica nestes casos. Ano sabático ou tedes algún proxecto? Ou hai outro proxecto, vamos? Se hai algo encamiñado?
2: Neste momento non hai ningún proxecto. Sí que é certo, pois Dani tamén o dixo, que se aparecese algo, pois habería que velo, pero neste momento a decisión simplemente deixar o Lalín nada, pois esperar un pouquiño a ver que pasa neste tempo.
0: Que curioso, que pouco habitual. Montes.
4: Ben, tiña dúas, unha pisoma o compañeiro. Non pasa nada, non teño en conta. Pero bueno, hai unha subpregunta que sí que quería facer ao respecto, e é que se unha tempada tan boa como a que fixestes dá cartel para que dis que non recibistes ofertas ou que non tes ofertas nin proxectos á vista, pero non sei se houbo rumores, se houbo algo de networking nestas últimas semanas despois dunha tempada tan salientable como a que fixestes. Se pasan cousas.
2: Bueno, o sea, non sei, obviamente todos que somos un poquinho de fútbol, pois sabes que se faz unha temporada boa, pois moitas veces, pois sí que é certo que pode alguén chamar ou interesarse, o que sea, tanto a nivel deportivo como futbolista, como entrenador, ao final máis ou menos moves así. Que pasa? A día de hoxe, pois é máis complicado porque as temporadas ni siquiera remataron. O sea, hai moita xente xogándose moitas cousas. Pode pasar de todo, o sea, desde que un que iba a salir pois non sale porque ao final ascende ou porque se salva ou polo que sea. Entón, neste momento tampouco hai nada, porque tampouco creo que sea o momento de que pasen esas cousas que falades. Sabes, eu penso que ainda hai que esperar un pouquiño e ver como se desenrola todo.
0: No, e despois tamén vos acaban de denunciarlo, quero dicir, si hai algún club que nun futuro estea interesado, ata hai nada, inda que seguramente había xente que xa o sabía, porque eles obviamente xa o viñan madurando e seguramente yo comentaran a alguén, agora xa é oficial, quero dicir, agora todo o mundo sabe que a final de temporada van a estar disponibles para outro equipo. Perdona, Alberto, que te cortei.
4: No, simplemente quería preguntar, me xente moi alineado, lóxicamente, coa posición e coa versión e coa postura de Dani de deixar o club, de abandonar. Non sei se, non ti, pero alguén máis do staff o puxo en dúbida a decisión, se houve algún momento no que...
0: Ou do equipo.
4: Todo... Ou do equipo, claro, que algún momento de dúbidas de decir veña, va, estadesme convencendo, ou igual sí, se pasou en algún momento, ou foi unha decisión xa supermeditada, tomada, e da que non houve voltas.
2: Dice, se dubidamos de quedar.
0: Sí.
4: Se alguén vos fixo dubidar, máis ben.
2: No, claro, dubidar ao final o que che dá é, pois, eso. Tírate conta que este ano, a verdad, nos chegamos a crear unha comunión moi grande, tanto cos xogadores como a ca directiva, porque, claro, cando as cousas van ben e tan ben como foron, claro, é que casi non se discute, claro, sabes? Casi claro. Todo sale ben, entonces...
4: Solo faltaría, ¿no?
2: Claro. Entonces, eso sí, ese grupo, estou seguro que vas a votar de menos, pero tamén é un pouco idílico porque todo está salindo ben. Entonces, a comunión que se creou cos xogadores, a comunión que se creou incluso cos que rodean os xogadores, ca afición, con toda esa xente, todos eses pais que viñan ao campo a animar, é grande. Entonces, eso sí que che pesa a hora de tomar a decisión de decir, pues mira, é que é moi bonito esto, pero tamén é realista, sabes que eso non sempre é así. Entonces, por ese lado, sí que tes esa pequena igual dúbida, pero o certo é que tamén a razón so que falamos son moi claras. Neste caso, Dani o tiña moi claro, eu estou, pois, o que dís, moi alineado con eso, porque me parece que tamén é unha maneira de cerrar un ciclo. É moi duro, eu vino este ano, porque, bueno, eu estuve en tempo fora, pero a relación que teño con Dani é como un irmão, prácticamente. Eu se estou aquí é por él, porque eu neste momento... Igual non era o mellor momento para min para enrolarme en algo así, pero Dani é unhas persoas que todos temos na vida que non lle dirías que non e que te embarca nunha cousa deste tipo neste momento. Entonces, pois, nese sentido, pois, cerrando o ciclo como cerra, ademais, a mí parecía super, super ben, entonces non tiñamos dúbida de máis alá de que nostálxicamente che poda apetecer continuar, pero non había dúbidas de que a decisión iba a ser a que tomamos.
0: Que historia,
1: despedistes vos dos xogadores? Falastes con eles? Non deu tempo?
2: Sí, claro, é que outra cousa non, pero a verdade é que tivemos moito tempo, porque tírate conta que levamos un mes, pois o que decía ao principio, casi de celebración, claro, de falar con todos mil veces. Os xogadores, anunciámolo o martes no vestiario, pero máis ou menos... Pois eso, pois por conversas, pequenas conversas que vas tendo en cada cena, en cada comida, o que sea, pois máis ou menos asumían e sabían máis ou menos case todos o que iba a pasar. Entonces, pois foi un anuncio casi un decirlle, chicos, o que estábamos falando, pois mira, que vai a ser así. E nada máis, o sea, non había moita dúbida con eso.
0: E mire ti que bonito, porque van pechar a Liga, xogar o último partido da Liga contra o segundo clasificado. Vai ser primeiro contra o segundo, porque o Negreira non é o segundo clasificado nesta preferente que...
1: E é que houve unha loita a principio de temporada, sí. A principio de temporada, bueno, logo xa...
0: Ata o partido de volta, houve loita.
1: Ata ese partido foi o punto de inflexión, non? Cambió ese partido aí, entre Lalín e Negreira, sí. Aí foi cando xa o Negreira claudicou, sí. Ou non puido seguir o vosso ritmo,
0: despois,
1: non?
0: Pois, non, unha vez que o pasaron xa non puido seguir o ritmo o Negreira e van volver ter un primeiro contra o segundo esta fin de semana.
1: Neste caso, Betanzos.
0: Sí, sí. Que se está xogando con Negreira o segundo posto para os playoffs. O sea que...
2: Sí.
0: Sí, Cookie, di.
2: Obviamente para nos non é o mismo que para eles, claro. porque as circunstancias son diferentes, pero sí, é o que tratamos de decirle tamén aos xogadores, que ao final Pois temos unha imaxe, representamos a un club, e ademais que, carai, pois un primeiro contra segundo sempre bonito xogalo, e competir ben hasta o final para tratar pois de eso, tamén de irse con un bo sabor de boca. O Betanzos é un equipazo, penso que tanto Betanzos como Negría son dous equipazos, e xogar un partido deses para rematar a liga e competir hasta o final, pois creo que hasta é bonito tamén.
0: Pois, Cuqui, de verdade que é un prazer. Gustoume moito a forma no que o contaches, expresaches pois a vosa decisión, que eu creo que está, seguramente estea tomada con moita reflexión, con moita cabeza, polo tanto, para min é totalmente respetable como se fose que quedases. Unha aperta grande, gracias por estar con nos en A Penaltis na Radio Galega.
2: Moitísimas gracias a vos, chicos.
0: Este era Cuqui, segundo adestrador, parece que bo rapaz, do Club Deportivo Lalín ou xa ex do Lalín.
5: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Estamos a 2 minutos da publicidade, Antonio Mosquera. E que pasa no Coliseu?
1: Terceiro gol do Xetafe, minuto 64. Dame mala espiña isto, Abraham Martínez.
0: Abraham
1: Xetafe 3, Mallorca 0. O Xetafe a 2 puntos do Celta. Non sei que di Abraham. A 2 puntos do Celta, faltan 2 partidos.
0: Abraham, que?
1: Hai que confiar.
0: Perdón, confiar, repite, que estabas baixado. Perdón, repite.
2: A Conference máis cerca.
0: É que ele é da Conference, eh?
2: Isto é bo. Ten que haber un que se meta cesto.
0: Xa sabedes que é home de Conference esta persoa. É ese tipo de xente, sí. É ese tipo de xente de que pensa que o Celta ten que ir a Conference.
1: Porque mira unha cousa. Agora partido contra Athletic Club. O Athletic só pode empatar a puntos co Celta, non? Golaverash, claro, o Golaverash na ida gañou o Celta 3-1, non?
2: 2-0.
1: Gañou o Celta 2-0 na ida. É dicir, terías que gañar de 2, terías que gañar de 3 para superar, porque na diferenza de goles está moito mellor o Celta. Terías que gañar de 3 para remontar aí, logo que o Celta non gañase máis nada, nin sacase nada. Bueno.
3: Mira, fomos buscar un dato.
2: Na última xornada,
0: ¿eh? Ah, Alberto, que buscaches?
3: Fomos buscar un dato. O Getafe non gañaba 3-0, e de momento, porque pode mellorar o resultado, dende 2022.
0: O que pode é, atención, porque hai unha xogada de perigo, pode marcar o Mallorca.
1: Vamos,
0: o 3-1,
1: Mallorca. Vamos, Mallorca.
0: Atención, que pode marcar o Mallorca o 3-1. Estou pendente de que me actualicen. Gol do Mallorca.
1: Gol do Mallorca, hai esperanza. Hai esperanza, pode haber remonta.
0: Mentras haxa vida, hai esperanza
1: o
0: para
1: Mallorca.
0: Mallorca,
1: que apeou o Deportivo da Primeira División hai uns anos, pode apear o Xetafe, sí, tamén da Europa League.
0: Pois...
3: Ese dato, Antonio, agora a que viña?
1: Que se pareceu?
0: Nada, así gratuito.
1: Eu confío no empate, 3-3, digo.
0: Bueno, que imos marchar a publicidade.
1: Muriqui.
0: Quédanos unha segunda
1: Xoga,
0: hora
1: Muriqui.
0: Moi chula. Que dís?
1: Muriqui.
0: Non sei, mirámoslo agora.
1: 3-3.
0: Quédanos unha segunda hora moi interesante.
3: Sona para Barça, Muriqui.
0: En A Penaltis, na Radio Galega, porque ainda imos falar con Diego Castro, con Pedro García, así que non marchen, señoras e señores, queden, como sempre, na Radio Galega, na súa, na de todos.
4: Fran Cañotas e Antonio Mosquera. A Penaltis, Radio Galega.
5: Conforme se ve.
6: Radio Galega. Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
7: Hai moitas personaxes que aparecen na Odisea das que non sabemos apenas nada. Simplemente son como parte do atrezo da historia de Ulises e non sabemos nin o que sentían, nin o que pensaban, nin como percibían elas toda aquela ausencia nun caso ou aquel namoro no outro. Ese é o punto de partida, non? E intentar contar aquilo que Homero non contou, falar de Penélope e Circe en primeira persoa.
6: Letras Galegas 2026. Radio Galega.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A partir das 2:15 da tarde, as fases de ascenso á Primeira e á Segunda Federación. Ademais, a Liga ACB, Breogán Girona. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
10: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
0: Son as 11 da noite.
11: Is this thing on? Word. So what, we get
4: drunk. So what, we don't sleep. A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.

0: Vamos a ir poñendo unos audios, vamos a ir escoitando a xente que nos envía mensaxes. 11 a un minuto da noite, seguimos en A Penaltis na Radio Galega, 13 de maio 2026, mañán día festivo en Santiago de Compostela, na capital, porque mañán é a ascensión. Escoitade isto que nos envían, eh. Hola, son Florentino Pérez, o ser superior, que é capaz de ser entrevistado por Pedrerol e escoitarvos a vos ao mesmo tempo, cousas de ser un ser superior. O Celta vai quedar sexto, pero non xogará a Europa League, porque o ano que ven xogaremos a Champions, a Europa League e a Conference ao mesmo tempo para facer un quintuplete. Florentino Pérez, que nos está a escoitar.
1: Xa molaba, eh?
0: Como decía, estamos en Penaltis con xente maravillosa e guapa como Abraham Martínez e como Alberto Montes, e temos que falar do Celta e do Depor antes de meternos nas próximas entrevistas. Así que, Abraham Martínez, que sensación, que idea che deixou o partido de onte, o, bueno, o, a derrota de onte do Celta en Balaídos?
2: Nada, confirmar que é o equipo máis imprevisible que hai nestes momentos no mundo do fútbol, ¿no? É imprevisible incluso vendo os partidos, porque cando xoga ben, perde, e cando xoga mal, gaña. Porque isto vímolo nos últimos 4 días, porque para min no Metropolitano non mereceu nin puntuar, é a realidad. Tirou unha vez a portería, meteu un golazo Borja e foi toda a contribución ofensiva do equipo. E onte, pues realmente, sí, tuvo momentos que non estivo, que estivo metido atrás demais, un pouco de bloque baixo demais, pero o partido Celta onte, bueno, foi para gañar.
3: Ostras.
2: Home, para gañar.
3: Ostras.
2: E que vale, os goles que, son.
3: Vale,
2: os goles
3: Levante, do Levante pero son. Houve un momento no que só había un equipo que corría. Dere que o Celta, eu creo que claro, si non corres non hai Europa. Dere que eu non sei. A ver.
2: No. Ostras. A ver, non é correr, é que se meten atrás, pero que meténdose atrás pero así no. É como conseguir a maioría de vitórias na temporada.
3: Iso, non sou iso. O Celta tivo flashes de enorme talento. O primeiro gol é unha delicia, o segundo gol é unha delicia. Ollo con Ferran Jutglà, gran criticado neste programa, en que estado está. Pero creo que o Levante, por lo menos no primeiro tempo, acabou dominando o Celta. Simplemente correndo, porque non tiñan outra cousa. E eu, home, que logo houve erros puntuais de xogadores, que lle deu un vaído a Radu, deu o sol na cara e tivo un erro garrafal. Bueno, vale, pode pasar, non? É raro, porque é verdade que Radu non tivo... Foi a cantada do ano. Si só ten unha, vale, unha, xa está. Asinamos a cantada. Logo, a verdade, que eu creo que no anímico a Radu ese erro tamén lle deixou, sí, algo tocado porque tocado, logo vi, sí, un falto de confianza. Pero, ostras, eu creo que hai xogadores que hai que teñen que correr un pouquiño máis. Eu sei que Marcos Alonso non ese perfil de xogador de ir o chan, de rascar, de tirarse. Pero, ostras, hai xogadas nas que, non sei, polo menos que parece que se suba un pouco máis. Creo que o Celta, se non se corre, que non se vai a Europa nin a ningún lado.
0: Gustoume moito da entrevista de Claudio. Bueno, gustoume. É algo que xa dixo varias veces, pero...
3: E teño unha pregunta para Abraham.
0: Hai unhas palabras exactas que son o cartel de favoritos pésanos moito. É algo que sí que é verdad que se leva repetindo quizáis durante toda a temporada, sobre todo na casa, Abraham.

0: Eu creo que quedábalo moito o futbolístico, que o equipo, repito, cando mellores resultados ten sacado este ano, é cando ten xogado peor. Por que? Porque cando se mete atrás e sai a contra. Entón aí onde o equipo está máis cómodo e así lle gaña a quen lle ten gañado. Pero despois, cando lle toca levar o peso do partido, é un equipo que ten problemas. Que ten problemas porque... Pois porque sí, porque está máis cómodo no outro rol. E onte, por exemplo, faltaba un futbolista que é clave a hora de defender ben en bloque baixo que Ilaix. Creo que che... Ilaix vende facer un partidazo contra o Atlético e achicar auga por todos lados.
1: Pero Ilaix estaba tocado, non? No, era imposible que era imposible que xogase nada, non? Ou era moi arriscado?
0: Claro, xa chegou ao límite o partido do Metropolitano. E aí deu no todo... E onde tiñan que guardalo, porque senón igual non xogaba, xa, nin contra o Athletic,
1: claro,
0: nin contra o Sevilla.
1: Mira,
0: xa había un partido para guardalo, en principio era onte contra o Levante.
1: Que ten que facer, porque estou de acordo, eu creo que Moriba está nun estado fantástico, que ten que facer o Celta para retelo ano que ven?
0: Para retelo ano que ven? Bueno, pero que igual é que o Celta non quere reter. O Celta ten que ingresar... Dixeron, cando foi a xunta de accionistas, máis de 30 millóns de euros.
2: Van ser a mitad.
1: Pero non hai outra maneira, porque decir, eu vendo a Moriba, me parece imprescindible neste Celta. Pareceme un xogador...
0: Xa, pero si tens que ingresar esa cantidade de cartos, ou vendes a Moriba, ou vendes a...
1: Sí, ou vendes a outros 20, claro.
0: A Javi Rodríguez, ou... Claro. Que non ves a moito máis, porque que Suedberg, que che solten máis de 20 millóns por Suedberg, home. Que todo pode pasar, que na Premier xa sabemos que regalan os cartos, pero pareceríame para sacar a Marco Garcés.
3: Cales crees que son
0: en procesión?
3: Cales crees que son as tres ventas máis claras? Xa non as que van dar máis ingresos, que é o importante tamén, tendo en conta a débeda e a situación. Porque outro día a semana pasada falábamos do teu artigo, no, que desmantelabas a defensa,
2: sí.
3: que é un problema tamén.
2: Estúvemelo comentando,
3: que un problema tamén,
2: sí.
3: Un problema moi serio, eu creo que o máis preocupante,
1: sí,
3: do Celta a día de hoxe. Pero máis ara diso, claro, se perdes pezas claves, sobre todo repostos en certas posicións, vai haber que fichar tamén. Entón, para topar ese equilibrio, que ventas serias crees que vai facer o Celta ou que precisa o Celta facer para un pouco compensar?
0: No, que as precisa económicamente, ¿no? Porque queren cadrar as contas. E son eses tres xogadores, acabo de dicir, e que non se me ocurren outros tres que polos que che vayan pagar. Son Javi Rodríguez, Suedberg e Ilaix. E que non hai máis. Polo resto, home, podes colocar a algún, pero sería un...
1: Sí.
0: Claro, Fer López non é teu. Non o podes vender. Que realmente, porque máis cartos podes sacar? Xa sacaches o ano pasado, de feito. Xa sacaches 23 millóns. Pero con resto, por Borja Iglesias ninguén che vai pagar. Porque Borja Iglesias... Tengo una idade, ni Borja Iglesias se va a querer a ningún lado, que vive muy bien en Santiago y entrena aquí en Vigo, vamos, tengo la vida soñada.
2: Sí, no,
0: por él.
2: Hasta
0: tampoco, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Y quizás, o a no hacer cartos fue pasado.
2: No, y además, o tema de Borja, creo que deixou xa bastante claro outro día no Metropolitano, cando entrevistaron a pé de campo na televisión, no. Que dixo que probablemente dixo que estaba, o sea, literalmente dixo que Claudio... e abrir as portas dunha maneira de ver o fútbol que encaixaba perfectamente coa súa forma de ser e de xogar, non? O sea, además estaba dicindo con un sorriso como que non se move de aquí, vamos, nin que lle boten lixivia, o sea, non nos sacas de Vigo nin de broma.
0: Nin que veña o City,
2: nada.
0: Non se move de aquí.
2: O olvídate, sea, está... olvídate, non.
0: Vai ao Mundial agora,
3: xa
0: chegou o máis alto que pode chegar.
2: Sí, sí.
3: Tamén ten pinta, aparte de eso, que chegou un punto alto na casa, vamos,
2: sí.
3: Que tocou yo solo nes café, pero
2: sí.
3: Aparte, dá má impresión de que tamén a nivel bestiario, coa marcha de Aspas, vai ser aínda máis necesaria, unha figura de consenso, unha figura un pouco patriarcal, tamén coa cabeza non posta en riba dos sombreiros, quer decir, que tamén esa figura de bestiario... Creo que vai ser clave que él poda desenrolar moi ben tamén ese papel, vaya.
2: Falando do tema de Aspas, estabas falando de Aspas, hoxe había como un rumrum por redes, sabrán, non sei se o liches, que Aspas tiña, o sea, rumorense que Aspas vai renovar, atención a isto, isto é todo castelos no aire, pero a mí fixome moita gracia, por iso vou comentar. Rumorense que Aspas vai seguir no club, segundo as redes sociais e a xente de Vigo, porque como ten 4

0: cartóns amarelos e outro día xogou, non lle sacaron o cartón, claro, arriscouse a que se lle sacan outro o último partido na casa non xogue.
1: E non pode haber despedida.
0: Claro, entón decían, si non houve despedida, decían nas redes sociais, si non houve despedida de Aspas, no partido contra o Levante, que podía ser o seu último partido na casa, é que continúa. A min gústame pensar que isto é verdade.
1: Ostras, pero entón depende do cartón amarelo.
2: Cabeza, xente,
0: gústame pensar, pero a min gústame pensar que isto sexe verdade, Martínez, sabes? Decir, pois mira, oxalá, evidentemente está unha chorrada de redes sociais, de Twitter e demais, pero gustoume como fiou a xente. Pero claro, as teorías conspiranoicas sempre teñen sentido, é o que teñen, que sempre teñen sentido. Sí.
3: Xogar un partido de para casa.
2: Todo mundo quere buscar teorías para pensar que Aspas vai seguir, que é a realidade.
0: Eso é o curioso, non, de Aspas, que todo o mundo pensa cousas, imagina cousas, pero que segue. Que continúa no equipo.
3: Pero de todos xeitos, a decisión terá que dala, o sea, a noticia terá que saltar xa, ¿no? Que decir, sí, unha vez acabe a liga, xa. Entendo.
2: Pode ser mañá, pero, decir,
3: non se pode demorar. É unha cosa que non se pode demorar máis.
0: Si ti crees que está o caer, Abraham.
1: Pero antes de que acabe, ti crees que antes dos últimos dos partidos, ou antes do último partido, antes do último partido de liga vai caer.
2: Sí. Eu creo que pode caer esta semana. E mira os días que quedan de semana. O sea, que estamos xa a mércores pola noite.
0: Sí, vale. Bueno, sobre todo tendo tantas opcións de Europa, por decirlo así. Non, que o Celta ten... Porque eu creo que o que sobre todo lle fa ilusión a Aspas é volver a xogar a Europa co Celta, está claro. O sea, volver a xogar a Europa porque eu creo que xa... Vamos, o que fixo, o sea, que máis,
2: que mérito. Ben, ben, claro. Ilusión que este ano que está ilusionado, creo que para seguir un ano máis porque están pasando ben ata o final, non está vendo ningún tipo de
0: non están sufrindo, están pasando ben, o ano en Europa tamén foi bonito, eu que sei, eu creo que
1: inquieta cho Xetafe, Abraham.
2: Non me inquieta unha por iso, pola miña pedrada de ir á Conference. E outra porque xoga contra Elche e Osasuna, eu vexo complicado que gañe algún deses dos partidos.
1: Ti crees que está moi difícil que o Xetafe poida recortarlle nas últimas dúas xornadas estes dous puntos ao Celta e que quede por riba? Crees que é moi difícil?
2: Claro, porque tamén teña que xuntarse co Celta, non sume ningún punto. E cos que o Sevilla ou a victoria de hoxe, pois van chegar aquí salvado. Que ten opcións europeas o Sevilla. Sí, pero non creo que ninguén en Sevilla estén pensando en ir a Europa.
0: En Sevilla están desexando que firme
1: verdade,
0: Ramos e que arranquen os outros.
1: Iso é verdade, que o Sevilla está moito máis aliviado. Como reaccionou o Sevilla. Crees que no hipotético caso de que iso pasase, ensuciaría un pouco a temporada do Celta? Se o Xetafe quedase sexto e o Celta sétimo?
2: Non. Mentres vai a Europa... Vai dar lo mesmo, Vai dar lo mesmo quedar sexto que séptimo, que ir a Europa League, come, o bombazo sería ir a Champions, pero claro, había opcións moi remotas.
1: Sí, moi difícil.
2: No, e aparte que estás competindo final co Betis, que é superior a ti.
1: Mira que o Betis xa en cartos, claro.
2: Polo cadro de xogadores que ten, claro, que xoga a outro nivel.
0: Veña, vamos a falar un pouco do Depor, porque o Depor hoxe foi visitar o Vaticano. Foi dicir o Papa León XIV que os bendiga para ascender.
1: Pero quen foi?
0: Foi Máximo Benassi, foi un representante do primeiro plantel masculino, outro femenino e outro da canteira. Ostras. Me parece que foi, sí. Así que imos co Zorza Depor.

0: Y aproveito para poñervos un audio que nos envían.
1: Hola, penaltis. Nada, o Celta consigue plaza de Europa League e 4 puntiños chegaralle. Veña, un saúdo a todos.
2: Tamén o creo.
0: Bueno, 4 puntiños creo que tamén.
2: Sí, seguro, con Abranque.
3: 4 puntos.
0: Con 4 puntos, claro que sí. Sí, con 4 puntos, sí, yo creo
2: bueno,
0: que.
2: Pero bueno, que o Celta vai conseguir 4 puntos. Pero porque sí, sí. É verdade que eu creo que o de Sevilla, na última xornada, o Celta vai facer os 3 puntos. Sí. Incluso contra o Athletic. O Athletic xa agora.
3: O Athletic xa tamén igual que se salvou.
2: Sí, o Athletic.
3: Nico Maison, Nico Williams.
2: Teno moi remoto.
0: Noticia, sí. Noticia do día no Deportivo é esta. Competición retira a amarela mostrada ayer e mai e poderá xogar contra o Andorra. Concretamente. Disto comité de competición, tralo visionado das imaxes achegadas polo club alegante, este comité de disciplina considera que as mesmas permiten desvirtuar a presunción de veracidade da acta arbitral ou apreciarse de forma clara a

0: rival que mellor agora, che veñen 4 de golpe. E iso vai ser un problema pensando na seguinte xornada. Que... Eu ir limpando pouco a pouco os xogadores con ciclo de cartóns non me parecía mala idea. Agora lle quitan o cuarto cartón o quinto a Jeremai. Sí, pero ten 4. Como che coincidan 4 de golpe, amoláchela. Non estás de acordo, Montes?
1: O triste que viña contento coa nova e acabas me de afundir na miseria. Tens toda a razón, tens toda a razón.
2: Xa falamos aquí.
0: Xa verás, agora sancionado para a seguinte, Jeremai, Coagliata, Villares, outro, e que facemos na seguinte xornada? Aí sí que
1: volamos. Eu creo que é un bo partido para que este, é un bo partido para que este.
2: Sí, que Andorra, con Isco, Andorra cinco vitorias nos últimos 6 partidos. O Andorra sí. 5 vitorias nos últimos 6 partidos.
0: Pero mira,
2: non sei se sería se será mellor incluso que falte o día do Valladolid. Evidentemente, para cando ten que estar é o día das Palmas. O sea, eu ata forzaría o quinto cartón antes do partido das Palmas, por se acaso. Porque o problema vai estar aí no último partido da temporada, que é o partido máis duro, non?
1: Non teño as estadísticas tampouco de tarxetas de Jeremai, pero tampouco é un xogador dos máis sancionados.
2: Pero sacanlle moito por xogador
0: que vai moito ao chan, claro.
2: Ese é o tema.
1: Pois que non se tire, que non se tire.
2: Claro, ese é o tema.
0: A ver que pasa, eh? A ver que pasa, pero mira, non se pode decir, pero e entón o cartón amarelo pola de Coagliata dai dúas semanas que tamén dixera o comité técnico de árbitros que non era penalti.
2: Eso non lle sacaron.
0: Esa non se pode recuperar, pero digo eu, non podemos cambiar a sanción. E entón, decir, sabes o que te quero decir? Que en vez de este, que lle deixen a Jeremai o quinto, pero que lle quiten unha Coagliata e teña 3.
2: Xa.
0: Iso, non, casi
2: ideal.
0: Prefería.
2: Eso sería ideal.
0: Iso non se pode facer.
2: Imos coitar a...
1: Non sei que dixeche.
2: Non se lle entendeu nada. Sí que lle entendeu. Imos coitar a Máximo Benassi hoxe no Vaticano e a Jeremai Fariñas. Sabes quen é Jeremai Fariñas?
0: Perfectamente, pero dimo ti.
2: O párroco este Ourensán que é o Deportivo.
0: Ah, sí, que sería moito no que anda aí.
2: Correcto,
0: sí,
2: que foi moito foi o que conseguiu que o Deportivo fose recibido polo Papa León XIV no marco deste 120 aniversario.
0: Porque xa lle levara cousas do Deportivo
2: exactamente.
0: O Papa o a Francesco anterior, non?
2: Tamén, a Francisco, sí.
1: Este Papa, deixa de me decir que sorprendentemente é un Papa que está falando moi pouco. É dicir, eu dou por feito que é un Papa moi ocupado, que debe facer moito despacho.
2: Un Papa
1: porque
2: ocupado.
1: Porque nin fai declaracións. É un Papa ocupado.
2: Un Papa
1: por tanto,
2: ocupado.
1: Recibido de por... É unha honra que nos reciba, joder.
0: Vamos, e ademais fala castelán este Papa tamén, sí, porque, ¿no? Estiva moito tempo en Latinoamérica.
2: Ah, no, ademais porque...
3: En
2: sí,
3: Perú.
2: Eso é porque
0: no Perú. No Perú de Abraham, sí.
2: Estivo no Perú.
0: Fala castelán.
2: E ademais é medio galego. Non sei se seu avó ou seu pai era daqui. Sí, sí.
0: Isto é así?
2: Sí, sí, é certo. É que, de feito, confirmou ele as súas orixes outro día, incluso.
0: Vale.
2: Veña, vamos coitar a Máximo Benassi. Iba a decir o Papa, o párroco, Jeremai Fariñas.
4: Ya quitaron la tarjeta de Jeremai hoy, así que ya tenemos un primer resultado. Al final el Depor es una institución para Galicia y,
1: ¿cómo vaya
4: y
1: ese Vaticano,
4: rol de embajador, pues desde los 120 años tenemos que llevarlo y hacer que nuestra presencia internacional pues pueda ser cada vez más importante.
5: Pensei, ¿no? Como bo deportivista que son, pues pensei, dixen, que regalo yo podo facer ao Deportivo? Bueno, pues como sacerdote, amante do Vaticano, pues visitar ao Papa neste 120 aniversario. O club, pues desde un primeiro momento sempre ben disposto a organizar pois este evento e da man, pues así o fixemos.
0: Bueno, qué chula viaje.
2: Qué chula viaje. Sí.
0: Comentario, por favor, de Alberto. Comentario do peiteado de Mella.
1: Teño moito que decir. Primeiro, cura novo, é algo que sempre me inquieta, pero bueno, respect. E despois, ver a Mella.
2: Mira, eu
1: considero un tipo moderno, pero Mella, para que non o saiba, volve ter os colores do equipo, sumándolle o amarelo este verde piña. Eu son o pai de Mella e non o deixo ir así ao Vaticano.
2: Pídeslle que se rape polo menos, non? Que se rape polo menos.
1: Efectivamente, que me copio peiteado a min. Sí. Por favor.
0: Gostaríame saber cantas persoas foron saudar o Papa aí no Vaticano
1: copeiteado
0: a metade do cabelo azul e a outra metade amarelo. Gustaríame saber se é a primeira vez que pasou, ¿no?
1: Lady Gaga, sí. M.A. Barracus, sí. David.
0: Pero bueno, iso tamén denota que, oi, que Mella ten personalidade e que unha cousa non
1: quita. Totalmente,
0: por favor.

0: E a canción de John Cena, que o meu tempo é agora, é o tempo do Arzúa, pois é agora. Xa non vai máis, xa non hai nada máis por diante. Queda un partido, o Arzúa está primeiro clasificado, empatado co Club do Mar de Caión. Diego Castro, míster que colleu o equipo a principio de temporada, un rapaz que estivo no Arzúa, un rapaz moi novo, pois está aí ás portas do ascenso. Diego Castro, míster, que tal? Boa noite.
1: Hola, boa noite, que tal?
0: Bueno, antes de nada, como estás de nervios? Como estás ti?
1: Bueno, ben, é unha semana distinta, polo que non xogamos o fin de semana, pero bueno, temos que intentar leválo con calma, que xa levamos un ano así un poquinho con moitos sustos, e non queremos máis.
0: Sí, porque foi un ano... claro, unha vez que, é verdade que unha vez que pillaste la directa, pois mantivestes un ritmo moi difícil de seguir para o resto, incluso para o Calo, que estivo aí loitando con vos, pero un momento ao principio da temporada no que creo que perdistes tres partidos seguidos, pode ser, hubo tres, como tres derrotas seguidas, na que claro, eu de falar coa xente de Arzúa coa xente de outros equipos dicían, claro, Arzúa ten o mellor equipo, e a xente de Arzúa e do Arzúa, os xogadores dicían, xa, pero acabámonos de coñecer, estámonos xuntando, temos que ter un tempo. Non sei se era o mensaxe que lles transmitías ti ou se realmente os rapazes pensaban iso.
1: A ver, eu realmente creo que nunca lle dixen que éramos o mellor equipo, porque tampouco penso, esa é a realidad. Ao final, ti conoces o mellor que a min. Se analizamos posición por posición, nós temos un porteiro que ahora mesmo, nas últimas dúas temporadas, era dianteiro en terceira regional, sí. É o porteiro máis goleado da categoría. Entonces, empezando por eso, poderíamos ir línea por línea e analizando un poquinho o tal, eu creo que se que ao final fichamos dous nombres con, bueno, dous xogadores con nombre, creo que se confundeu moitísimo. Obviamente non temos mal equipo, non imos a ser ilusos, pero tampouco ese mega equipazo do que se falaba. Non tal, eu estou encantado con eles, obviamente, pero bueno, que pagamos a novatada. Eu paguei a novatada porque levaba 10 anos sin entrenar, e logo pues, houve un conxunto de factores pues, que xogaron contra nós. Agora, creo que o que nos faltou que non chegamos a ser foi que fomos moi irregulares a nivel competitivo. Nós somos o único equipo que vai aí arriba que non encauzamos 4, 5, 6 vitórias seguidas, que foi o que nos faltou para o mellor escaparnos, non? Creo que estamos onde temos que estar, creo que temos os puntos que merecemos, e realmente pois o partido do domingo personalmente o vexo así con certo temor, porque xa. Quero lle moito aos xogadores, pero que somos capaces do mellor e do peor. Entonces, pois, realmente, pois non che sabría decir. Se o partido fora en Arzúa, estaría moito máis relajado, pero nós como visitantes rendimos bastante desigual. E a ver que Arzúa nos atopamos. Independentemente de eso, teño personas que pasaron por multitud de fases de ascenso e todo vai salir ben.
0: Déxeme decir que rematou o partido en Mendizorroza, a la vez un Barcelona 0, polo tanto, a Primeira División, eso é o inferno. Se o descenso agora mesmo na Primeira División,
2: non falla un, menos
0: o completo e absoluto inferno. Quero lle recordar a xente da casa, porque hai quen me pediu poder fazer preguntas en directo, entón... Teléfono da penaltis, os que teñen o meu móvil persoal poden, os de Arzúa que teñen o meu móvil persoal, que é o que xa saben os de Arzúa. O móvil do programa é o 604075922, por si queredes preguntar algo a Diego. Hoxe estive falando con Mosteiro, e xa chuvo dicir así, ti sabes que o sábado temos churrascada en Santa María, a Comisión de Festas organiza churrascada en Santa María, Mosteiro díxome, quero que lle digas a Diego que vou ir pa casa, o sea, vou ir comer contigo, porque lle dixen eu que viñera, e marcho pa casa, que o saiba Diego para que non teña dúbidas sobre min. Quero que o sepas.
1: No, del ahora mismo fíome, porque a verdade é que está a un nivel increíble, así que fíome por completo.
0: Bueno, eso está ben, Toni.
2: Míster, última xornada, vos tendes unha saída complicada, Praíña, campo de herba natural, sempre equipo difícil, pero bueno, verdade que o Club do Mar Caión tamén ten unha saída complicada, Tordoia, iso tamén é unha saída complicadísima, sobre todo equipo que se fai forte no seu campo. Vai estar aí a cousa, Vai a infarto na última xornada,
1: Sí, ao final, pois é o que merecemos. Creo que tampouco fixamos méritos para o mellor pois, haber ascendido, que ao mellor pois, tampouco somos capaces, pero creo que é o que merecemos. Realmente, a min se me das a escoller de onde me querería xogar, si en Tordoia ou en Praíña. Bueno, hai un contexto que os de Tordoia están de festas, e ao mellor, pois, pois é eso. Porque así. Entón, bueno, pero bueno, está claro que se ten que notar claramente cal é o equipo que se xoga algo e senón non somos capaces de contra un equipo que non se xoga nada, que ten a categoría salvada dende fai varias semanas, de dar un pasiño adiante, pois igual non queremos ascender tanto como decimos. Entonces depende de nós, as excusas acabámolas fai tempo xa.
2: Se puideses cambiar, o sea, que ves máis complicado, Tordoia ou Praíña?
1: A ver, realmente polo tipo de campo nós sufrimos moito en campo reducido. O doutor Valle ten unhas dimensións de menor reducido. E logo tamén nós sufrimos moito contra equipos máis físicos como o doutor Valle. Tamén non nos adaptamos nada ben á erva. Entonces, bueno, por decir, cada situación ten o seu contexto.
0: Entonces, que fai ben o Arzúa? Porque están dicindo, non nos adaptamos, algo fará ben, para ir primeiro.
1: O Arzúa fai ben moitas cousas, xogar na casa, que fai dúas semanas tamén nos pintaron a cara, pero bueno, non, facemos ben moitas cousas, non? É dicir, partimos da base de que eu sou moi exigente, entonces que nunca me vai estar nada ben, pero sí, que o que fai ben o Arzúa é entrenar pola semana. E no outro día lle dixen, non, a Mosteiro, de que está a un nivel increíble porque é que nunca baixa o pistón. É algo increíble. De feito, sempre o digo, non, que falase do Arzúa de Julián López, o Arzúa de Eloy, o Arzúa de Brais, e con todos os meus respetos contra a estes xogadores, para mí o Arzúa é o Arzúa dos Mosteiro, dos Jano, dos Pablo Vidal, dos Miguel, etc. Son os que nos momentos que as cousas non iban tal, foron os que deron un pasiño arriba en ese outro tipo de fútbol que en esta categoría pois se fai, son os que deron un paso adiante. Non quero dicir que os outros non o deran, non? Pero nos outros dábase, por suposto, que xo iban a ter.
0: Hai unha curiosidade destas últimas xornadas, excepto ese empate que tivestes aí na 3 semanas ou así, é que ides de goleada en goleada. A verdade é que está desmarcado moitos goles nestas últimas xornadas, sí que hai un 2-0 por aí, pero vexo 5-0, 7-0, o sea, é certo que xogastes contra equipos ou da parte baixa ou que xa non se xogaban nada, pero como que estades os 90 minutos, ou iso parece polos resultados, os 90 minutos focus, non? Que é como se di hoxendía, co obxectivo entre cella e cella.
1: Bueno, creo que somos conscientes de que a diferencia de goles é a que nos mantén aí arriba, e polo tanto, bueno, eu dicía yo esta semana que incluso me custou así un pequeno refirrafe co contrador do Queixas, non, que íbamos 5-0, que lle dixen os goles, non, porque ao final, si estamos aí con ese máis 12, é polos goles. Sinceramente, tivo que haber máis resultados así. O día que empatamos 2-2 contra o Camariñas, é un partido que metemos no minuto 4, é que debería haber sido un resultado desos. O que pasa é que entramos nunha dinámica que nos autoconfiamos demasiado. A partir de aí o partido se nos complicou e tivemos a sorte de empatar no 89. Ainda con esas todas ainda tivemos un mau a mau e un opau con pate a dosis. Pero quero decir que ese día a diferencia de un 2-2 a un 5-1 ou 5-0 foi a forma na que nos tivemos de afrontar unha vez que metimos o 1-0. Obviamente nos sentimos

0: cómodos indo por diante, pero tampouco é que sexamos de fiar.
1: Eso está ben. Abraham, perdón.
2: ¿Qué tal, Diego?
0: Hola,
2: a ver, estamos en na véspera da Ascensión. Antes falabas das festas de Tordoia, que son esta fin de semana. Arzúa está moi preto de Santiago. Temes que os teus xogadores esta noite houbo recado no vestiario, nada de ir a Santiago, está prohibido.
0: No, a ver, sei que ahora mismo hai un polo menos que está en Santiago, porque me acabo de decir.
1: Entonces, podese decir, que? Podese decir uno.
0: Sí. O noso 17.
1: Ivalotelli. Ostras, macho, que Ivalotelli é? Que Ivalotelli? Tamén ten unha cousa. Tamén ten unha cousa Ivalotelli. Ivalotelli estará en Santiago hoxe, despois xa marcha para casa e estará focus no partido, porque é un picón, eso para empezar. Pero é que despois Ivalotelli, ese pé, Diego, ese pé me cae. Ese pé vale ouro, ainda cos anos que leva xa no fútbol.
0: O pé de Iván foi o que nos dou impulso ahora nestas últimas xornadas. Estas goleadas veñen derivadas moito del. A Iván costoulle entrar este ano porque viña dun ano sin xogar, outro xogador que viña dun ano inactivo, xogou o ano pasado pois a fase de ascenso co Cire, dous partidos, xogara nada, casi non xogou nada. Entonces, bueno, pois costoulle entrar, pero agora sinceramente Iván é dez máis.
1: Animalada,
3: está,
1: isto que o diga tal como está Iván, que Iván el coñece desde hai moitos anos, Diego. Iván é un xogador que incluso houve adestradores que tendo el nivel para ser titular, polo pouco que lle gusta pois defender, o pouco que lle gusta moitas veces adestrar e tal, era un xogador que moitas veces pecaba diso e iba ao banco. É a realidade, non era titular con moitos adestradores, pese á calidade que ten, que é o dos xogadores.
3: Bueno, neste caso merecido, entón.
1: Sí, pero o que me refiro é que ten que estar moi ben, según di Diego, ten que estar moi ben con moitas ganas para Iván e dez máis, que o digo un adestrador, sí. De Iván. Non é... Eu non é Diego, é así.
0: Sí, a ver, igual que no inicio non estaba para xogar, estaba lexos do seu punto, e chupou banquillo por actividade por pasiva, ahora mismo sí que sei que Iván, é dicir, aí vai no que querer que as súas cousas boas, que
1: sí.
0: As súas cousas malas.
1: Sí, ten moitas, claro, moitas máis boas que malas, eso é certo, eh? É como persoas,
0: claro,
1: sobre todo.
0: Sei, vale. Exactamente, sei que os martes facemos algo de forza e teño que mirar para outro lado, porque sí. Non podo mirar para él porque non tal. E sei que bueno, en certos partidos, pois, o repliegue que fai pois é así, claro, pero é que se comparo que nos dá en ataque en este momento, que para nós é determinante, estamos en esa fase da temporada na que, é dicir, o día que xogamos o derbi contra o Boi Morto, que se gana 0-2, ese partido ganámolo gracias a él. Estivo a un baixo nivel, pero pegou un centro que acabou un gol, claro. E ese centro pegou el solo.
1: É como Mbappé, sí. Sabes? Non defende, pero é determinante.
3: É a luva que te de Beckham.
1: Claro, ese golpeo. Ese golpeo de... Buah, que además ten un golpeo moi característico. Montes.
4: Que tal, Diego? Estaba Iván escoitando a Radio Galega, que debeu sair da... El veu a Santiago as cancelas a ver unha peli de cinema nórdico. Escoitou o de Iván e dez máis e dixo, pois a ver a que sair, non? Eu creo que está pasando iso agora mesmo. Mira, eu, con todo cariño, pero estou un pouco de acordo con Fran, que entrache aquí un pouco... Xa non pesimista, pero moi galego, eh?
1: Moi galego. Xa
4: te pregunta, que tal o Arzúa? Que tal o Arzúa? Tú dirías, bueno, ¿no?
1: Sí, sí.
4: Eu diría, insisto, cariñosamente, algo Rosmón. Que somos irregulares, que tampouco somos tan bons, temos un equipo que, bueno, valen os que valen, os que non valen. A miña pregunta é, como motivas os xogadores? Sí.
0: É complicado, a ver, isto digo aquí, pero far, por exemplo, dúas semanas e que vamos a ganar todo o que nos quedaba. Entonces, teño varias formas de comunicar, a ver, é a miña forma de ser, pero realmente, é dicir, teño un equipo, que pasa? Que todos esperábamos máis, home. Entón, atopámonos con ese hándicap de que non foi tanto como parecía. É realmente, a ver, é a realidade, é dicir, fixando de méritos. É que estos, de acordo, a directiva que se fixeron de méritos para estar aí. Esa é a realidade. Non, os xogadores, é que xo din eles, non estiveron ao seu mellor nivel. Non é algo que diga...

0: eu o que fago é traducir as súas palabras en que me dan máis razón no que estou dicindo. Pero independentemente de eso, estou encantadísimo con eles, claro que sí. Eles ben no saben.
1: Sí, sí, no, está claro. No,
2: é chocante que na posición na que estás a maioría de argumentos se xan un pouco en negativo. No, pero entendo que a forma de ser
1: eu creo que é máis que
2: exigencia, unha exigencia.
1: Sí, eu creo que máis que negativo os que coñecemos a Diego é un tío exigente. O sea, é un tío exigente consigo
2: mesmo. Claro, sí, totalmente.
1: É un tío exigente, evidentemente, como adestrador, co equipo. Entón, claro, bueno, o que fai, a parte positiva que ten todo isto é que a súa forma de ser tamén fai que os xogadores sexan conscientes de que quizáis ao principio de temporada, durante os primeiros meses da competición, pois que se podía apretar máis, non, Diego? Igual por aí van os tiros.
0: Sí. Eles ven exactamente. Vamos a ver, se o Arzúa non ascende, que é unha casuística que está aí, é por demérito noso, eso está clarísimo, por demérito meu, que non tive a capacidade para motivarlos, para incentivarlos ou para tal, é demérito dos xogadores. Que ninguén busque excusas, é dicir, sempre digo que as excusas nunca fixeron mellor a unha persona. Ao final, isto é así. Que pasa? Que tamén, obviamente, pues, creo que tivemos moitas fortalezas, é dicir, o simple feito de que nos deron golpes por todos os lados, eles aguantaron e sempre mantiveron a calma, entón tamén hai moitas cousas positivas, é? Que pasa? Que aquí, obviamente, se vimos a falar, por falamos do que se pode mellorar. Non?
1: Mira, estáme mandando xa preguntas. Mira, estáme mandando Jorge Nieto, sabes quen é, non? Que ese, seguramente todos os partidos comen, os do Arzúa. Pome, pregunta yo a Mister se nota que este tramo final de Liga coincide co mellor estado do Arzúa na Liga.
0: Sí, claro que sí. Pero é pola situación de confianza, de que están salindo as cousas. A ver... Sí, dentro do que foi a temporada, non era normal o que nos pasaba, de que nos empataba no minuto 97 co único tirar a portería do equipo rival e rebote. Eran casuísticas que estaban, levamos 4 horas de falta directa en contra, levamos 4 penaltis en contra, non era normal. Entonces, bueno, éramos sabedores de eso. É logo que teñe un grupo que é super majo, é dicir, que mantén a calma. Perdimos, pero sabían que íbamos a sacar adiante. Entonces, pues bueno, dentro de eso foi tivo, ¿no?
3: Mira, pero é certo que levabas 10 anos en adestrar? Iso que dixeches antes...
0: Sí, desde a temporada 2015-2016 que entrenara os juvenis da Escola de Fútbol Alín.
3: Ostras.
0: Sí.
3: E nestes 10 anos, que foi, ou agora, cando despois de incorporar este o Arzúa, que foi o que máis notaches o cambio despois de 10 anos? Que foi o que máis te sorprendeu do fútbol, se é que algo cambiou nestes 10 anos, sen adestrar?
0: A ver, un dos motivos por os que non entrenaba é porque uno me... suave. Non son cínico. Non me gusta a cantidad de cosas que pasan en este mundo a este nivel. Supoño que niveles altos, que non tiven a sorte de estar, pois supoño que pasará algo igual. Pero non me gustan as tonterías que pasan nin estas historias todas que tampouco... É dicir, sabemos de que van, non? Entonces non son unha persona que se arrime por interés e non me vendo. Entonces pois por eso pois non me convencía nada. E todo o que era, pois eran situacións así un pouco, con pouco compromiso. Por lo que estou falando, darvos conta comigo, sou moi exigente, pois xa era o lado oposto ao que eu son, e non iba a durar nada, porque ao final pois non éramos compatibles. Entonces foi ese o motivo real.
1: Que curioso, Que curioso.
3: Ostras, pues son moitos anos,
1: Pois, Diego, eu dende aquí, evidentemente, como teño a oportunidade os micros da Radio Galega, creo que ademais do equipo mereces ti personalmente o ascenso. Espero, agardo que o domingo Adrián Mosteiro me mande unha mensaxe cando remate o partido, que estea bebendo unha cervexa, que estea bebendo unha caña.
3: El ou ti?
1: El, eu beberei tamén por el, por todo o equipo, porque significará que o Arzúa ascendeu. E teño tantos amigos aí, creo que este ano xuntouse un grupo tan chulo que penso que ides conseguir, de verdade, de corazón, e agardo que así sexa. Diego, unha aperta enorme, moito ánimo, moita sorte.
3: Sorte, mister.
0: Moitísimas gracias, boas noites.
1: Estera, chao, Diego Castro, futuro adestrador dun equipo de preferente, do Arzúa.

Moi boa noite, queridos ointes. Benvidos e benvidas a Seres, este espazo da Radio Galega que nace no momento que o silencio da medianoite se adentra nos nosos fogares. Outra xente estará traballando, outra xente estará pensando, porque tamén hai moito insomnio, pero que saiban que estamos moi agradecidos por estar medianoite tras medianoite a escoita. Esta noite falaremos de camiños que non sempre son rectos, das vidas que se reinventan e das decisións que nacen da necesidade de ser quen realmente somos. Falaremos de persoas que nun momento dado pois escoitan esa voz interior que levaban tempo silenciando e deciden darlle espazo. Pode ser conciencia, pode ser causalidade, pero algo é. Falaremos tamén de vocación, de vulnerabilidade e de creación. Porque ás veces, créanme, é precisamente nos momentos de dúbida cando xorden os proxectos máis auténticos, historias que nos lembran que atopar o noso lugar non sempre é inmediato, pero que cando chega transforma todo o que nos rodea. Hoxe celebraremos unha historia de cambio, de coidado e de comunidade, unha traxectoria que nace do persoal para construir algo colectivo. Imos alo.

Pois esta medianoite no noso programa Seres imos falar con Isabel Portas, actriz, guionista e empresaria galega. A súa trayectoria, como todo na creatividade, non foi moi lineal, senón construída a partir de diferentes etapas vitais. Estudou empresariais na Coruña e dedicou unha parte importante da súa vida á crianza dos seus dous fillos, unha experiencia que define como profundamente transformadora para ela, e que os seus fillos son mestres, pero tamén un espello no que os pais proxectan as súas propias vidas non vividas. Que boa reflexión esta, ahora falaremos diso. Co paso do tempo, e a medida que os seus fillos medraban, Isabel reconectou cunha paixón que sempre estivera presente: a música, o cinema, o baile, o debuxo e os deportes. Foi entón cando decidiu formarse como actriz. Primeiro en Galicia, máis tarde en Madrid, onde afondou na interpretación, canto e o movemento. Foi precisamente a través da vulnerabilidade que exixe o oficio actoral en moitas ocasións onde xurdiu unha idea clave: crear un espazo propio, un lugar que coidara as persoas da interpretación como a ela lle gustaría ser coidada. Unha necesidade que nace tamén, pois, da experiencia de vivir o estigma de ser actriz, ás veces, porque disto tamén podríamos falar, aínda que agora parece que está mellor visto, onde o oficio non sempre, ás veces, é recoñecido como unha profesión real. Isto pasou a min, despois o falarei tamén ca nosa protagonista de hoxe. Así nace o proxecto Materna, unha iniciativa que busca dar resposta a esa carencia de espazos seguros e profesionais no ámbito das artes escénicas. O proxecto estrutúrase en tres liñas principais: a Sala Materna de Santiago, un espazo de adestramento actoral que comparte co actor e director Fernando Tato, co que tiven a sorte de traballar no seu día na xa pasada e magnífica serie El Libro de Familia. Despois teñen o Teatro do Camiño, que promove e acompaña o oficio actoral e musical, e a Casa Materna a

0: creara un lugar pensado para residencias artísticas e talleres. Pois canta cousiña creativa e bonita. Moi, moi boa noite, Isabel.
1: Boa noite, Rubén. E moitas gracias por a invitación.
0: Nada, grazas a ti, porque ao final, bueno, eu que me criei en un entorno rural, cando dices esas verbas, xa fai uns cantos anos, papá, mamá, quero ser actor ou actriz. Claro, a pregunta, hai varias. Primeiro, prexudgan, segundo, onde se estuda eso, e despois, onde se estuda a importancia da esencia do vosso proxecto ter lugares seguros. E ti pasaches tamén un pouco por este proceso nun principio.
1: Sí, bueno, supoño que eran lugares seguros, pero bueno, para min, bueno, pues sempre me imaginei crear un sitio onde estuvese como a meu gusto, non? Como sempre pensar, bueno, se vale para ti, pois co criterio que tes ti, pois bueno, é o único que podes, que o único criterio que teño eu, polo menos. Entonces, bueno, seguramente todos os espacios que compartí son espacios moi amigables tamén, e moi acollibles, pero bueno, a min faltábame como esa sensación de casa, de hogar, faltábame, bueno, como un poquiño máis de cuidado, non, para o proceso creativo en sí. Bueno, empecé a darlle voltas, a abrir algo, pois, digamos, como me gustaría a min atopar, se estuvera a procura dese lugar.
0: Que ten de diferente o proxecto Materna e que ti tentaches, como se isto fose un prato, cociñar con que ingredientes para que ese actor ou actriz se sinta, pois, cómodo, como na súa casa, e a partir de aí a creatividade, esas ferramentas que hai que ter, se potencien?
1: Pois eu intentei crear un espazo onde se poden crear sinerxias, teñen un espazo para comer, que creo que son momentos maravillosos, que donde as charlas e os momentos que se pasan comendo co xente, pois é un lugar, é un momento único, non? Para falar de xente, pois, bueno, pois un sofá para estar tamén cómodo, diferente mobiliario para se esteas preparado, bueno, e cuidar sobre todo o mimo de ter, pois, o ambiente quentiño, bueno, como se estuveras nunha casa, non? Pois o chan que non este frío, o mismo que farías para ti, digamos, non? Foi un pouco o criterio que apliquei.
0: Que medos, porque evidentemente, eu falo por min, parecemos no escenario moitas veces seguros, pero tamén temos moitísimas inseguridades, o actor e a actriz, porque ao final, aparte de facer o noso traballo, ca mellor intención, ca formación que temos, ao final, sempre un traballo que sabemos que vai a ser xulgado. Que medos vestía inseguridades cando tes un actor ou unha actriz diante?
1: Bueno, a mí, por exemplo, non me gusta que me estén grabando, non, cando estou nun exercicio de exploración. Bueno, estamos, ti o sabes, estamos moi expostos, conectamos para recrear un personaxe, polo menos eu, conectamos con momentos vividos ou vistos vivir. Bueno, estás como, necesitas que os compañeiros, pois estemos a eso, non? Estemos a apoyar. Al final, o teu traballo realmente dacho compañeiro, non? Que te sostén. Bueno, medos mil. Medos e inseguridades. Os actores, creo que na maioría dos casos, pues, somos moi inseguros.
0: Sí.
1: Bueno, pois, pues, penso que a mellor forma de leválo é, pues, eso, crear unha comunidade, non? Que sentirte acollido como nunha familia.
0: Hai unha
1: nun espacio.
0: Unha temática que creo que é necesaria falar, que é falar da dificultade do oficio actoral cando un non é coñecido ou coñecida, e os prexuizos que hai en torno a iso, non, Isabel?
1: Sí,

0: donde me chamen porque a cousa non está doada. Entonces, bueno, tamén creo que hai un pouco de creo que hai, bueno, visibilizar un pouco pois decir a profesión, non? Eu teño compañeiras que están xubiladas, que son grandísimas actrices, que non se recoñecen como actriz. No, eu fago isto, o sea, non lle, bueno, a min costoume moito tamén, o sea, a primeira vez que pude decilo foi como un alivio porque bueno, costoume moito
1: creelo.
0: Dar ese paso porque a seguinte pregunta é, pero onde sales? Claro, entonces é como a un médico non lle pregunta, bueno, a que pacientes operaches para ver se eres médico ou non eres médico. Entonces, bueno, esa profesión creo que ten un pouco pois bueno, altos e baixos, bueno, dificultades añadidas propias dos artistas, non? Dos procesos creativos, bueno,
1: totalmente.
0: É un engadido máis.
1: Totalmente. Mira, cando estaba ca túa presentación, viñéronme varios momentos á cabeza. Cando eu estaba na serie Libro de Familia, nun momento moi bon de audiencia, paroume unha señora pola Rúa de Compostela e díxome, Marquiños, tratoume polo nome do personaxe, dixenlle, dígame, e dixo, mira, moi ben a serie e tal, pero en que traballas? Eu nun primeiro momento, Isabel, non entendía a pregunta. Dixenlle, pois é que eu son actor. Sí, iso sei, pero de que vives? Non, iso é algo do que podemos reflexionar. E despois outra cousa é que, como ben sabemos, no mundo da interpretación hai subidas e baixadas. Incluso ás veces, sen facer un proxecto, digamos, de televisión máis mediático ou en teatro e demais, un pode sentirse actor ou actriz porque se formou para elo e porque se sinte actor ou actriz. Pero a min chegaron a dicirme, bueno, ahora que deixaches de ser actor, a que te adicas? Eu creo que un actor ou unha actriz non deixa de ser, non, Isabel?
0: Sí, exactamente. Eso tamén é outra cousa que, bueno, a mí, por desgracia, non me pasou, pero que hai xente que está traballando un montón e logo, pues, ten un ano ou dous de parón e di, no, ese xa non sale nada, ese xa non... Digo, bueno, pues, a ver, estará buscando a vida por outro lado, como temos casi todo o mundo neste oficio, que temos un plan B, porque hai moi poca xente, creo, que hoxendía pode vivir exclusivamente deste traballo. Pero bueno, sí, que incluso traballando moito, se estás 6 meses ou un ano sin aparecer nos medios ou na pantalla, pois, non, agora xa non traballa, xa non se lleve, é como desaparecido, non? É un oficio moi, moi demandante.
1: Como ves, eu creo que agora ser galego e galega e traballar no mundo da interpretación ou estar formado no mundo da interpretación é ter pedigrí, porque o teatro galego ao longo da historia, os distintos actores, actrices, Televisión de Galicia e outros moitos elementos, ou equipos técnicos, actores, actrices, pois estamos nun momento que despois tamén con proxectos a nivel estatal que puxeron o foco, pero dende materna, como vedes a situación dos intérpretes e das intérpretes galegas e galegos, tanto aquí como fora de aquí?
0: Bueno, descoñezo en profundidade o tema, pero eu creo que estamos nun momento dulce e bo. Bueno, espero que non se nos encasille como pasaba antes, que tiñamos un papel moi encasillado, pero eu creo que, bueno, que hai grandísimos actrices e actores, directores, guionistas galegos que están levando, pues, a nosa bandeira polo mundo. E logo tamén temos os paisaxes nosos, que temos mar, temos montaña, temos cidade, temos historia, naturaleza. Entonces, bueno, rodar aquí tamén é increíble. Non é excesivamente caro, como pode ser nunha cidade grande.
1: Totalmente.
0: Entonces, bueno, eu vexo que estamos en bo camiño. Esa é a sensación que teño.

0: Houve un momento, Isabel, que o acento galego era denostado, non?
1: Sí, gracias a noso traballo, pois ir empuxando pouquiño a pouco, pois hoxendía gracias a lingüistas que tamén estuveron moi moi empuxando forte aí, pois hoxendía podemos ver series, que a primeira creo que foi Mareas Vivas, pero con propios acentos do sitio, o sea, xente que fala pois como falan os da Costa da Morte ou que falan como falen, non? E a mí pareceme, vamos, precioso, o sea, es que escoitar ese tipo de acento, pois creo que se está empezando a darlle valor. Bueno, creo que ainda todavía temos moito que loitar, porque, bueno, por exemplo, en catalán creo que están, bueno, como máis por diante, gustaríame que, bueno, que isto fose. Temos unha lingua propia, temos unha cultura propia, isto é noso sello e creo que temos que coidalo e tirar por el entre todos.
0: Sei que compartes espazo con outro bo proxecto que ten un compañeiro de profesión co que tiven a sorte de traballar, que é Fernando Tato. Bueno, un pouco esa convivencia que me digas como vai, que sei que vai fantásticamente ben, é un pouco o método de traballo que tes en Materna.
1: Pois Fernando está ten sala materna alugada para os seus talleres da Escola Actoral Estudio K que está con Susana San Pedro e teñen actualmente creo que tres grupos de interpretación regular todo ano que son unha auténtica maravilla e tiven tamén o placer de formarme con él. Bueno, non hai color, para min non hai color, o sea, é unha maravilla como se traballa e como se respecta o oficio. E bueno, pois el ten esos grupos de entrenamento e logo pois nós como proxecto Materna pois creamos a veces talleres, por exemplo, agora neste mes de maio vai haber un de impro, un fin de semana intensivo. Entonces vamos convivindo un pouco co calendario que temos en común para uso da sala.
0: Que ben. Por que lle puxeches Materna?
1: Pois púxenlle Materna porque creo que este oficio hai que cuidalo como un embrión, como algo que germina, que exploras, que crees, que medra e que despois pois voa. O que digamos que é como dar vida a algo, non? Como pues, escribir un libro, parece que como teu fillo, pues, escribir unha obra de teatro. Entonces, bueno, resolve moito coa crianza dun neno, non? Con levantar unha vida ou algo, non? Como levantar algo que cobra vida, que é único.
0: Falando disto, dices que un dos teus mellores mestres foron os teus fillos.
1: Sin duda ninguna, vamos. Son, bueno, para mí espellos donde mirarme cada día e bueno, estar, digamos, con eles 24 horas, pois aprendín que tiña moitos vicios, moitas cousas que son miñas que proxectaban neles e sobre todo que non quería que levaran, que serían as miñas cousas non cumplidas, non? Entonces, creo que o mellor legado que se lle pode deixar aos fillos, pois ver a seus pais felices e que fagan aquilo co que sinten plenitud, digamos, que se sinten ben facendo, no? Que teñan paixón por lo que fan. Entonces, pois, non sei, cando empezaron a medrar, empezaba a ver que o meu nido vacío era un pouco acaparador, dixen, uxe, non quero isto para nin para min, nin para eles, non? Entonces, bueno, pois foi un pouco tamén como pois un tercer fillo, non? Como decir, bueno, pois ahora nace este proxecto que irá voando tamén e bueno, un poquiño desde ese prisma.
0: Antes dicías que cando estar diante dunha cámara parece que as inseguridades se multiplican. Ti que te sintes máis insegura en teatro ou cunha cámara diante, Isabel?
1: Siéntome mal.

0: Ai, segura cunha cámara, polo feito de saber que se pode cortar e todo eso. Pero bueno, placer de ver a xente, de sentila máis ben, porque non é que se vea moito, pero bueno, son cosas distintas. Pero máis segura coa cámara.
1: Sí, ás veces esa viveza, esa cercanía do teatro transmite, pois se fainos sentir unha sensación fantástica. Eu que tiven a sorte de facer teatro e tamén televisión, pero sí é certo que ás veces a cámara, cando xa te acostumas a ela, parece que non está, entonces non hai tanta presión. Ademais, co teatro é, creo que é a auténtica proba do algodón no ámbito da interpretación. Pois, onte parte do meu equipo, mira que son as cousas, ti non sabes isto, pois estaban nunha rodaxe e coincidiron ca persona que va a recomendar. Que che parece?
0: Increíble, vamos, o mundo en pañuelo.
1: Sí,
0: Increíble.
1: e a nun parte do equipo técnico do noso programa onte e estaban nunha rodaxe e ian pois nun coche, empezaron a falar, unha cousa levou a outra, demóstrase que o mundo é un pañuelo, entonces automaticamente que nos vas a nomear agora iba dentro dese coche, ti debícheslle preguntar antes de recomendala, perdón, si quería participar, esa persoa xa o sabía, dice: "Ah, pois unha amiga miña que se chama Isabel Portar vai me recomendar."
0: Sí.
1: ¿E quién es esa persona?
0: Pues mira, esa persona é Ana Barja, organizadora profesional. Bueno, creo que fai un traballo pues para mí moi admirable porque é unha profesión moi descoñecida, moi pouco valorada, moi pouco visible, é moi necesaria hoxe en día porque, bueno, por exemplo, se nos poñemos extremos, cando morre un familiar, pois tardamos moito, non, en poder desfacernos desas cousas que a mellor non todas son para desfacer, non, pero bueno, que axuda un montón a pasar etapas da vida e ordenar un pouco. Penso que se ordenas un pouco a túa casa, que é un pouco a esencia de como tes un pouco a cabeza. Bueno, creo que como salud mental é algo maravilloso poder contar con a axuda dela.
1: Pois contactaremos con ela da túa parte e ternos que dicir agora un tema musical para poñerlle un broche de ouro a esta conversa que tivemos a sorte de ter contigo.
0: Pois eu quería poñer Over the Rainbow porque, bueno, creo que sempre hai que ter ilusión, hai que ter, bueno, hai que ter optimismo e ter como un obxectivo da vida, non? Que te conecte con túa, bueno, co que te fai vibrar, non? Entonces, pois esta canción, pois, bueno, a min poñese os pelos de punta, un pouco tamén o oficio de actor e de actriz, non? Que pois emocionar, transmitir, acompañar e crear pois ilusións, soños tamén.
1: Pois soñar é o que queremos tamén facer con este programa, creando e xenerando pois temáticas que a veces son tabú, outras veces non se profundiza tanto nelas, entonces a través de historias como a túa, Isabel, o que tentamos dende seres é escarbar nesa trastenda humana de proxectos fantásticos como o teu para vivir e sentir un mundo que é máis cómodo de transitar. Que teñas moi boa noite e grazas por o tempo adicado hoxe aquí na Radio Galega.
0: Moitas gracias a vos.
1: Boa noite.
0: Boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: compartir algo con todos e todas vostedes. O outro día iba pola rúa e acercouse unha señora a min e díxome: "Que ben se dorme contigo todas as noites." Eu entendina rápido e díxenlle: "Pois moitas grazas pola súa confianza." E o que me quería dicir esta boa señora é que cada noite, como a todas e todos vostedes que están agora a escoita, pois danos a súa confianza e o seu tempo para sintonizar a Radio Galega. Gustoume moito, quería compartilo con todos e todas vostedes. Pois, dun xeito ou doutro, tamén dormimos contigo, querida Sandriña Costa, que cho parece? Boa noite.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois xustamente sí que é algo que me din moito. E para máis, dime que lles encanta a túa voz, moita xente que lles gusta moito a túa voz, e para min é un orgullo poder decir que estou cada noite acompañando, bueno, acompañándovos, pero sobre todo a ti. Así que, bueno, neste caso hoxe veño contar unha historia de Pontevedra, que se algunha vez pasaches pola Praza da Peregrina, que seguramente sí, obviamente, posiblemente viches un mítico loro de ferro, non? Na propia praza. Pois ben, este loro non é só un adorno, non é unha estatua normal. Chámase Rabachol, e antes de ser estatua foi o veciño máis famoso da vila de Pontevedra, porque Rabachol vivía na botica de Perfeito Feijó, ala polo final do século XIX. Pero aquela botica non era unha farmacia máis, era un punto de encontro onde se xuntaba xente con moita conversa. E ali estaba Rabachol. O loro que falaba, por suposto. Pero non só repetía palabras. El era listísimo, el imitaba, respondía, metíase nas conversas e tiña unha retranca que xa quixeran moitos. A xente e a botica xa a xente sabía que iba esa botica pola botica e por Rabachol, porque el formaba parte do espectáculo. Co tempo fíxose tan coñecido que xa non era o loro da botica, el era, con nome e apelidos, un personaxe máis da cidade. E cando morreu, no 1913, en pleno entroido ademais, pasou algo que marcaría unha das tradicións máis emblemáticas da cidade de Pontevedra. Fixéronlle un funeral, pero un funeral de verdade, con xente acompañando, con comitiva, co seu punto de humor tamén, porque era o que representaba Rabachol, pero tamén con moito cariño, porque este loro non era só un animal, era parte da vida cotiá de xente. E aquí lo gustou tanto que aínda hoxe en día cada entroido Pontevedra sigue celebrando o seu enterro. E por iso no 2006 colocaron a súa estatua xusto aí na Peregrina, no mesmo lugar onde estaba aquela botica. Así que a próxima vez que pases por diante del, mira o ben, porque igual parece unha simple estatua máis de ferro, pero a historia que leva enriba sigue ben viva. Entra aí.

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Basicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Pois da man de artesanía de Galicia imos paseniño a paseniño contando, escoitando e sentindo o rural do Deza. E ali agárdanos como cada semana o noso bonito, interesante e sobre todo agradecido contador Celso San Martín. Boa noite.
1: Boa noite. Vaya presentación máis bonita, eh? Bonito, interesante, que máis me dixetes.
0: Pois agradecido.
1: Agradecido, home. Sí. Estou non apuntando, porque...
0: É que unha persona, eu creo que unha persona que dedica tempo a xente maior como ti, profesionalmente, e non profesional, porque, bueno, cando é profesional, paganche por elo. Ese xa é vocacional, que sei que tamén é fantástico, uh-huh. Pero no teu caso confluen como coidaches a teus pais, ou como falar da xente maior e como os retratas en cada unha das túas contadas, porque iso é ser agradecidos tamén, porque o que estás contando é o que che transmitiron. E se che transmitiron é porque os escoitaches. E créeme que hoxe abrazar, escoitar e mirarse aos ollos cada día está máis caro, querido Celso.
1: Home, pois non sei, eu de momento sáleme de balde, pero... Será que hai necesidade por as dúas partes?
0: Total.
1: Bueno, hai unha inclinación natural en min, pois, a escoitar, claro. Eu sempre digo, por non darme mérito ningún, que a miña vida é moi aburrida. Entón, a min sempre me asombrou as vidas da xente. E, sobre todo, cando unha persona é maior, ten moitas peripecias para contar, moitas cousas que lle pasaron, que, nalgúns casos, fixeron a reflexionar. O sea, a vida doulles material para pensar sobre a vida ou sobre a súa vida. E iso, cando pensas honestamente, non te fai máis burro, faite máis listo, non? Fai, quizá, que teñas máis en conta o resto da xente. Entón, si hoxe en día hai un problema. O outro día contaba, che, que veño de estar en Madrid, estuve ali 2 días e medio, non estuve nos barrios, nas zonas así colindantes, estuve máis ben polo centro, pero claro, o centro de Madrid é un centro moi amplio, e deime conta que os ritmos dunha cidade non son moi compatibles coa xente maior. De feito, vi moi pouca xente maior. Casi todo parece que a cidade é para xente nova, é para xente que é capaz de seguir o ritmo, non? Bueno, a mí esas cousas danme sempre que pensar, porque pa vellos imos todos, non? Creo que agora, a primeira vez na historia da humanidade, a primeira vez que un neno ou un mozo se pode criar sin escoitar a ninguna persona maior. Cando eso sempre foi, bueno, pues unha necesidade da crianza. E agora, non? Agora, eu vexo moitos nenos, xa de pequenos, co teléfono móvil, e como decía un estudioso do tema das novas tecnoloxías, dicía, bueno, non, se non é tanto problema do que vexen ou deixen de ver, que tamén, non? Senón da cantidad de tempo vital que se lles dedica o teléfono, os que chaman, bueno, as novas tecnoloxías.
0: Mira, eu... O que estás dicindo, perdona que te corte,
1: sí.
0: O que estás dicindo, eu teño no meu entorno, non? Relaciónome con moita xente nova, no meu entorno familiar, no meu entorno laboral, porque todos os anos traballamos varios campamentos de creatividade e de xuventude entre os, bueno, distintas idades. E, uh-huh. Normalmente, pois neses campamentos levamos a xente de distintos perfis. Mira, este ano sería, recórdamo, sería interesante que viñeras ao campamento que temos entre setembro e agosto, porque levámoslle perfis de distintos artistas, non? E nun deses artistas, pois un ano levamos a Benedicta, outro ano levamos a outra persoa maior que se lle dá ben ou é profesional en algo. E aí como lle falan a Benedicta, como se relacionan con Benedicta, por poñer o exemplo agora da
1: Sí,
0: nosa
1: sí,
0: colaboradora,
1: sí.
0: eu xa rapidamente vexo se esas persoa, perdón, ese neno ou nena tivo e ten contacto directo cas persoas maiores ou non, incluso
1: Claro.
0: na mirada, como e os
1: Claro.
0: miran e como as miran, que na propia mirada está a realidade do que somos, non? E de como miramos tamén. E o que estás dicindo é moi certo, claro.
1: Sí. Eu, ademais, como o traballar no ramo da literatura oral, cando me cadrou de que me pediron dar así algún curso ou algunha charla, pois sempre fago moito fincapé nesto, porque un pode a literatura xa está recollida a antiga, está recollida, condensada, hai libros, hai blogs, hai fondos de biblioteca, hai fondos documentais en audio, en vídeo. Ti vas ao Museo do Pobo Galego, podes botar ali media vida escoitando cousas que foron recollidas hai 50, 60, 70 anos. Esa parte de literatura oral, contos, lendas, trabalínguas, adiviñas, cantías, todo eso. Pero que pasa? Que eso ven de que alguén o contou. Entón, se tes acceso ao material, perfecto, pero se tes acceso ao material encarnado nunha persoa que recibeu ese material de modo oral, pois é moitísimo mellor. E eu para mí é un regalo enorme cando me encontro con unha persona que me conta algo, ou sea, algo da súa vida, ou que de repente descubro nesa persona, ah, mira, miña avoa contaba isto, e contache un conto do que ti, pois xa tes coñecemento, pois que o liches, pois no libro de Maruxa Barrio, Enrique Arguindei, de contos populares, ou o liches un Camiño Noia, ou e tópalo en alguén que non o leu, en alguén que o ten na memoria porque a él o contaron e él de algún modo o contaba para non o ter esquecido. E a min iso maravíllame porque iso desaparece.
0: E morre
1: O
0: totalmente.
1: amor co interesante que é. Mira, é interesante hasta pos tempos que vivimos agora porque eu non sei se ti faz memoria de que pensábamos que vivíamos nun mundo casi en paz, bueno, aquí,
0: Sí.
1: de Europa Occidental. ¿Canto tempo levamos todos os días escoitando, vendo e lendo cousas sobre as guerras que nos rodean e nos afectan? Xa levamos moito tempo, ¿eh?
0: Moito.
1: Desde Ucraína, Palestina, agora Irán, bueno, todas esas guerras, porque no mundo había moitas máis guerras, non, pero así que vexamos que as mortes están cerca de nós, de algún modo temos responsabilidade tamén neso que pasa. A literatura oral é fabulosa. Eu vou contar, se te parece ben, un
0: Paréceme.
1: chiste.
0: Conta.
1: Vouche contar un chiste. Meu avó fora, isto non é parte do chiste, isto é un anticipo. Meu avó estuvo na Guerra Civil, pero ele non quería ter estado na Guerra Civil. El pillou uno facendo servizo militar. Entón veuse obligado a estar. E meu avó desertou. E cando estuvo con el presentar, eu creo que non o fusilaron porque era moi bo xastre. E entón tuvo ao final que facerlle de xastre para un coronel ou para un capitán. E foi o que o salvou. Pero meu avó era un pacifista legítimo. Entonces, no sé si fue él que me contó esta historia, pero en Lalín había una tenda de animales que quedaba na rúa da Pontalá para baixo, saindo de Lalín de cara para Santiago. E houve un tempo en que nesa tenda de animais, como reclamo, poñían un loro na porta. Tiñan un loro, ti sabes que se poñía así nun
0: Sí,
1: pau, cunha T, facía unha T, e tiñan atado cunha cadeniña a unha pata, non? Para que non voase, para que non marchara, claro. Os loros sempre foron os animais xeniais, porque tiñan aquilo de que podíanos ensinar a falar. Había dous tipos de animais que podías ensinar a falar. A falar con fala humana, va, porque todo o mundo sabía que os animais falaban e decían cousas. E nos contos, sabes, pero eran os loros e os corvos. Eu, de feito, coñecí un corvo nunha casa que tiñan entre as liñas, e cando entrou o dono, vinha chamando, parecía lle, Manolo, Manolo. Sí, claro, despois había xente que quería ter un loro. Había un veciño aquí, non vou dar o nome agora, non, pero tiña tanta ilusión en ter un loro e poderlle enseñar a falar. Oi, amigo. E os amigos, como vían, bueno, quixeron de cumplir o gusto, pero non tiñan po un loro, regalaron un mocho. Entón, ao cabo dun mes, preguntaronlle, que? E o loro fala xa. Dixo, no, falar ainda non fala, pero atende.
0: Claro, cos ollos
1: Abría os
0: abertos.
1: ollos, atende. Pero o caso é o deste outro loro que estaba na porta da tienda como reclamo para que a xente entrara na tienda a comprar ou mirar outros animais. E entón pasou, veu un home un día de feira, un home de rodeiro, e quedouse así mirando polo loro. Era un loro grande, un loro bonito, un loro tropical. E cabilou en alto, non? Miraba polo loro e decía, este, era me vou para cruzar alá cunhas quicas que teño eu. E entón, desde a porta, sin entrar, da que la negociabas así tamén, dixo yo da tienda, dixo, canto queres por este animal? E dixo, ese loro vale 5.000 pesetas. E o de fora, aquí empezaba o releo, dixo, 5.000 pesetas polo loro. Mira, se mo queres dar por 150, lévocho, e se non cargas con ele. Dixo yo da tienda, mira, antes de cho dar por 150, mato de plumo, meto ao forno e xanto. Dixo yo outro, pero mira, xa non che dou as 150, xa che dou 100 na máis se te queres ver libre desta piollada. O da tienda dixo, mira, antes de che dar por 100 pesetas, vou aí á gasolinera, compro unha lata de gasolina, bótolle por riba e péjolle lume ao loro. E o loro estaba atendendo aos dous e dixo, arreglade, arreglade. Entón, este é o conto antimilitarista que a mí me contaban para decirme que o que decía aquel refrán, que máis vale un, como era, máis vale un mal arreglo con bo pleito.
0: E tanto. Sempre,
1: Así,
0: sempre mo
1: eso.
0: dixeron na casa, eh?
1: Sí, eu creo que moitas guerras se podían evitar. E no, na literatura oral está claro, porque hai un montón de contos precisamente, de pequenas historias que falan de como evitar os conflitos.
0: Sí, pero estamos no momento que a economía e a falta de empatía e, sobre todo, de humanidade nos están levando a situacións que ás veces quitan o sono, eh? Ás veces preocupan e sobre todo, faste preguntas de que mundo se está construindo que realmente a xente que está liderando esas guerras realmente teñen unha forza que dices, pero como ese Chegou ata aí,
1: Sí.
0: pero como é posible? Porque iso tamén fala da sociedade, porque esa xente non chega aí se non é por a sociedade en sí.
1: Sí.
0: Pero...
1: Claro, pero unha vez que está aí, é como cando prende lume no monte.
0: Total.
1: Unha vez que o lume está forte, quen o apaga?
0: Que sí,
1: Quen se
0: cierto.
1: meta a apagalo?
0: Total.
1: Ese é o difícil.
0: Pois, dende aquí, por suposto, que non a guerra, tanto todo o equipo como Celso, como eu, como todos os colaboradores, xa que hoxe saliu este tema, non suman, destrúen e, sobre todo, levan por diante vidas de nenos, de nenas, de inocentes, de civiles, que realmente o que queren é ter unha vida tranquila. Querido Celso, ten boa noite.
1: Ti tamén, Rubén. Unha
0: Desca
1: aperta.
0: Grazas, descansa.

Crear espazos creativos seguros non é un luxo, créanme, é unha necesidade. Son eses lugares físicos ou emocionais onde unha persoa pode expresarse sen medo a ser xulgada, onde equivocarse non é un fracaso, senón parte do camiño, onde a diferenza non resta suma, porque cando alguén se sente seguro, aparecen as ideas. Aparece a verdade, aparece a emoción sen filtros, diría. É aí onde nace a creatividade que realmente transforma. Nun mundo que ás veces sinala, compara e limita, necesitamos máis que nunca espazos que acollan, que escoiten, que acompañen. Espazos onde cada voz teña cabida, especialmente as que históricamente quedaron fora. Crear un espazo seguro tamén é unha responsabilidade colectiva. É mirar ao outro con respeto, é coidar as palabras, é entender que detrás de cada historia hai unha persoa que merece ser tratada con dignidade. E cando iso acontece, non só mellora a creación, mellora a sociedade, porque a creatividade, cando é libre e segura, humaniza, conecta e abre camiños que antes parecían imposibles. Que nunca deixemos de construir espazos onde as persoas poidan ser sen medo e con verdade. Querida Galicia, quereselles ben, teñan boa madrugada.

0: A Radio Galega celebra o 17 de maio cunha programación especial dedicada á figura de Begoña Caamaño.
1: Eu son a forza que ven das mareas. Eu son muller que rachou as cadeas.
0: Durante a Semana das Letras, reportaxes, voces expertas e pequenas pezas divulgativas sobre Begoña Caamaño fiarán a programación especial arredor da súa figura e do seu legado. O domingo 17 de maio, o Galicia por Diante fará un amplo seguimento dos actos conmemorativos organizados pola Real Academia e a Xunta de Galicia. Ademais, a emisora ofrecerá un monográfico Letras Galegas 2026 realizado por Isabel Pichel, un espazo que afonda na vida e na obra de Begoña Caamaño e rende tributo ao legado da xornalista da Radio Galega. Letras Galegas 2026, Radio Galega. Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha
3: que son a masa das redes.
4: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
0: Radio Galega, onde estás ti.
5: É a unha.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Saúdos, boas noites. A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou o seu regreso ao país caribeño tras asistir á Corte Internacional de Xustiza na Haya para defender persoalmente os dereitos da nación venezolana sobre o esquivo, un territorio duns 169.000 quilómetros rico en minerais que se disputa coa Guyana. A presidenta interina volveu ao seu país tras presentar un fronte unido nos Países Baixos onde tanto o goberno como oposición mantiveron un respaldo absoluto sobre o referido a disputa territorial do Esequibo. De feito, o martes na Asamblea Nacional aprobarase por unanimidade un acordo que resalta as accións legais emprendidas polo Executivo de Rodríguez nesta disputa. Así agradecía a presidenta venezolana a oposición do seu país o respaldo ante a Corte Internacional de Xustiza.
7: Quiero agradecer a la oposición venezolana que está en la Asamblea Nacional por su posición. Esta es la postura de una Venezuela unida y el caso de la defensa de la Guayana Esequiba nos une a todos. El caso de la defensa de la integridad territorial, de la soberanía, de la independencia venezolana nos une a todos los venezolanos y a todas las venezolanas.
5: O sector do metal volverase a movilizar hoxe ás 9 da mañá na cidade de Vigo, en Pontevedra, para unha posterior manifestación que comezará na zona de Beiramar e finalizará na Praza da Estrela, en pleno centro da cidade. As asociacións do sector, Asime, Atra e Instalectra, en contraprestación convocarán para a mesma hora unha xuntanza coa comisión negociadora do convenio para intentar desbloquear a negociación do novo convenio colectivo da provincia de Pontevedra. Jennifer González é a portavoz dos empresarios.
8: Que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
5: Un convenio no que os traballadores, entre outras peticións, exixen unha suba do 16% dos salarios en 4 anos, un dato o que a patronal non se achega e oferta só un 14,5%. A folga desta pasada xornada saldouse con incidentes violentos que a patronal denunciou e aseverou que nada teñen que ver co espírito da manifestación. Denuncian que os piquetes non están a respetar o dereito ao traballo, obstaculizando as entradas das empresas, así como o roubo de chaves de maquinaria nunha nave ou a expulsión de traballadores entre improperios e ameazas. Escoitamos a Xulio Fernández da CIGA, Rodolfo Otero de Comisión Sobreiras e a Cristian González da UGT.
9: Supera as nosas expectativas, está totalmente parado o sector, non hai actividade, pode haber actividade unha pequena que xa os piquetes os convenceron, con o cal está totalmente parado.
10: Chama moita atención o estrés térmico que se sufre na temporada de Bran, donde ten unha xornada continua en algúns sectores, en Astilleros, Badadedos.
11: No esperamos esa reacción de la patronal, que nos llame para volvernos a sentar en esa mesa negociadora e que todos esos puntos que estamos reivindicando que se pongan encima de la mesa, si que de verdad quieren sacar adelante este conflicto.
5: E tamén nesta xornada a CIGA ten prevista outra concentración na nosa comunidade en Vigo, na provincia de Pontevedra. Hoxe ás 11 da mañá, en fronte á Dirección Provincial do Instituto Nacional de Seguridade Social, na rúa Ogrove da cidade Olívica. O sindicato personarase para reclamar máis persoal da Seguridade Social e melloras nas condicións de traballo. O Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica e Técnica recae este ano nos pioneiros da secuenciación rápida do ADN. Reciben o galardón os químicos británicos David Klenermann e Shankar Balasubramain. E do biofísico francés Pascal Mayer, a finais do século pasado, desenvolveron as tecnoloxías que fan posible secuenciar o xenoma humano de xeito rápido, preciso e barato. Os seus métodos foron cruciais, por exemplo, durante a pandemia da COVID, porque permitiron identificar e secuenciar o virus con moita rapidez. En menos dun ano desenvolveronse as vacinas para previr a infección. O xurado dos Premios Princesa de Asturias puxo en valor as achegas dos tres científicos.
12: Antes de los desarrollos destos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo requería meses y millones de euros. Hoy puede hacerse en un día y de una forma miles de veces más económica. Estas tecnologías han dado lugar a una herramienta genética de uso cotidiano que ha revolucionado la medicina personalizada.
5: Os premios Princesa de Asturias entreganse en outubro no Teatro Campo Amor do Viejo. Está prevista para esta xornada que os ceos estén parcialmente cubertos na metade norte con chuvascos illados e ceos máis abertos na metade sur. Tamén que as precipitacións se estendan polo territorio cara a noite. As mínimas temolas en Lugo con 4 graus e as máximas en Vigo Ourense con 19, segundo apunta Meteo Galicia. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
13: Ola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Benvidos unha madrugada máis a este xoves, xa, xoves, case venres, 14 de maio. Imos dar comezo a este programa. Escoitábamos agora a voz da nosa compañeira Valeria Salazar, que nos acompañará durante toda a madrugada nesta xornada que festiva para moitos e moitas compañeiros, xa que estáse de celebrar nestes momentos a Ascensión en Santiago de Compostela. Polo tanto, tamén temos de día de descanso o noso xefe de máquinas titular, Juan Ramón Díaz. Teremos outro lado do cristal ao noso querido Cidre Sánchez, tamén coñecido de todos vos. Valeria Salazar marchaba a fume de carozo a preparar o seguinte boletín informativo que escoitaremos a partir das 2 da madrugada, pero teremos, se lle cadra, un anaquiño para conversar con ela despois dese boletín das 2 da madrugada. E como dicía, imos xa a comezar o programa de hoxe, lembrando que onte tivemos un programa do máis animado, pero ata levamos algún tirón de orellas, como o de Teresa de Castrelo, en Cambados, que dixo que estaba enfadada con nós, pero nada, un contiño que lle fixen e xa lle pasou. Teresa de Castrelo, en Cambados, boa noite, como estás?
14: Estou enfadada contigo.
13: Por que? Que pasou?
14: O lunes chamínte e non para che dar as felicidades e non me chamaste.
13: Pois mira que cho sinto ben, muller. É que houve moita xente o luns e non nos deu tempo a chamar a todo o mundo. Que podo facer? Que podo facer para que che pase o enfado?
14: Mandarme un beso.
13: Estás mirando agora na tele?
14: Si. Sí.
13: Pois mira, vouche mandar, mira. A ver, cando me enfoque a cámara así de preto, xa verás, mira. Xa verás, estate atenta porque como vai con un pouquiño de retraso, porque ten que chegar daqui de San Marcos a Castrelo, aí vai, víchelo.
14: Sí.
13: Pois para ti vai, cariño. Perdoáchesme.
14: Sí.
13: Vale. Tamén quixemos mandarlles bicos e azos ás compañeiras do Tarde Piaches polo seu novo comezo na Televisión de Galicia. E de paso, fixémoslles un pouco a rosca que un nunca sabe onde vai ter que ir pedir traballo. Mira, por que non facemos unha cousa? Vámonos reconciliar coas compañeiras do... Vamos te reconciliar a ti coas compañeiras do do tarde piaches, mándalles un bico para Silvia Jato e para Isabel Blanco. E tamén para, por suposto, para Alejandra Tojo e Erea Hierro, que son as reporteiras do programa.
14: Pois un beso.
13: ¿Ves? Como mostra de boa vontade e de que nos imos estar aquí tamén apoiando a todos os novos proxectos que se emprenden aquí nesta nosa casa, a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, bueno, agora CESAG, pero que estamos aquí a tope. Eu vou sementando, por si acaso agora en xuño quedo sen traballo, pois hai que ir facendo a pelota. Entendiches? Lola de Zas queixouse de que o seu fillo, pero sobre todo a súa nora, non só non lle queren dar un neto, senón que prefiren ter un can antes que un rapaz.
14: Ese ten que cans, ten tres cans, como demonios.
13: Prefire os cans antes que os fillos?
14: Sí.
13: Ui, como nos escoite Lois de Marín, que non lle gustan nada os animais, animais de estimazón.
14: E fíjate, ten paros a casa, tais, ponho a televisión, ponho unha estufa, deito na cama e me cago na leche.
13: A que?
14: O
13: can?
14: Os cans.
13: Pero isto que vai ser agora? E tamén nos comprará vestiditos, non?
14: Vestido non, pero poña estufa e poña televisión e dame un culo na cama.
13: Bueno, xa vivo mellor os cans que as persoas agora, o que vai ser isto?
14: Si, sí, porque agora levan o can no brazo e o brazo anda aí.
13: Levan o can no colo e os nenos andando.
14: E o brazo, os nenos andara logo.
13: O que non lle gusta nada a Lola de Zas son os bicos na boca, pero os dos cans.
14: Aquí por aí, coa bolsinha, se fai necesidade, coñeles. Ai, sí.
13: O que tal chejamos, Lola?
14: Digo eu. A mí gustan os animales, pero na miña cama non quero, ve? E xa aquí, poña a estufa, a televisión, se dire como se foi un bebé. E aí, hola. E dañe bico na boca, un casco. Sabe que me dice a mí un día, Nora, dice-me. Dice o can, viste dale un besito a la abuela. Ese xa agora dos rapaces, pero de can non,
13: E Monse, de Carballo, falounos de airiños, airiños, aires, pero non dos do poema de Rosalía.
15: Pero primeiro había que ir á misa, viña xente de fora. Me dixo, pois unha monxa, bueno, ala, ahora vamos a ir á misa, pero primeiro non hai que salir, non. Primeiro hai que ir á misa e despois alas. Bueno, isto que é de Ponte, eu non fixo por mal, pero xa verás. Basta rir. E resulta que, claro, estaba andando a misa, e cando o cura estaba pasando así a página, a Madre Superiora estaba ali detrás miña. E claro, eu naquele momento, o cura estaba todo calado, a xente ali toda calada. E resulta que estaba se me removendo o estómago. É claro, que sabes que os peidos, cando fan ruído, ou digo, cando non fan ruído...
13: Sí, é cando máis cheiran.
15: Ou digo, cando fan ruído, pois sona, pero cando fan... Puf,
13: cando son así da calada, é cando fan máis daño.
15: É cando huelen.
13: Cando pica,
15: é claro,
13: pica
15: é detrás
13: ollos.
15: Estaba a madre... E detrás estaba a Madre Superior e eu estaba, tiña ganas de ir ao baño, e ao recoño. E agora como fago... Ui, perdón.
13: Sigue.
15: Que se me escapou.
13: Nada,
15: ai,
13: nada,
15: Dios
13: mío.
15: Nada,
13: sigue.
15: Eu tamén parece que estou atontada. Pero é de verdad. E resulta que estaba a Madre Superior, claro. Oye, tanto tempo ali, o cura ali, que non daba terminado.
13: E ti con ganas de evacuar, non?
15: Tiña ganas de ir ao baño. Claro. De tal, jolín, eso foi todo. E cando empecé eu, puf, os que fan ruido non cheiran, pero es que os que fan así, buf, empezou ya ali e xa sinto a Madre Superior. Ui, que mal huele. Alguna, pero en castellano, mal huele. Una se debió de echar un pedo, ou tuvo que ser a Monse. Pero claro, é do outro oficio máis así. Prru, prru, prru. Mira.
13: Ah, botaches dos dos tipos, non?
15: É ponse mucura. Mira, había xente linda, se non tuvera, pero había xente fora. Me dixo, Montserrat, vaya usted para fuera. Mira, empezou, me parecía Heidi. empezó meus coroletes así de vergonza.
16: Non me extraña.
15: Cando me mandou salir pa fora, ai, que vergonza, sempre mirando pa min, unha que estaba ali, chuchu, chuchu, chuchu, atendía máis ao hormixernana, ao darlo pa... A levar a trera, porque sempre hai cotillas no medio.
13: Claro. E seguindo o exemplo de Monse, a audiencia animouse a compartir máis anécdotas olorosas.
17: Eu fui un chofer de autobús e facía as líneas internacionales. Pa Suiza, por aí. Uf. E cando iba sentado conducindo eu, había que conducir 4 horas e media seguidas. Soltía un día un soupazo deses. Era as 4 da mañá, e levantouse un pasajero e dixome: chofre, para o autobús que aquí ten que ir algún morto.
13: Pois nós xa estamos en directo na Radio Galega, tamén estamos emitindo en directo a través da aplicación agalegaaudio.gal e tamén na nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. Moi prontiño, dentro de uns minutos estaremos tamén en directo na segunda canle da Televisión de Galicia, a G2. Como vos dicía, esta noite temos con nós a Cidre Sánchez, un bello coñecido xa deste programa, por descanso do noso titular, Juan Ramón Díaz, pero tedes as liñas de comunicación co programa abertas xa para participar. Como sempre, os teléfonos para conversar con nos en directo, o 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes a vosa disposición o WhatsApp do programa para deixarnos as vosas mensaxes de voz no 687-967-147 e, por suposto, a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Xa estamos aquí agardando polas vosas chamadas e polas vosas mensaxes de voz, porque no Pensando en Ti escoitamos vos, conversamos, pero sobre todo acompañámosvos. Cando o noso xefe de máquinas desta noite, Cidre Sánchez, teña a ben e toque a tecla oportuna, aquí comeza un novo Pensando en Ti.
18: Cando a noite falla os seus silencios e na madrugada os transforma en radio, na Galega estamos pensando en ti, con Pepe Capelán.
19: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 14 de maio é a festa de San Matías Apóstol. María Dominica Macharello, religiosa, justa e Medina Mártires. Nada máis, gracias, chao.
18: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Nas túas madrugadas, pensando en ti, con Pepe Capelán.
1: Pois aquí estamos na Radio Galega en directo, cando son a 1:20 da madrugada, e como vos dicía, pois xa temos as liñas de comunicación abertas para recibir as vosas mensaxes de voz, as vosas chamadas, e tamén xa estamos lendo os vosos saúdos desta noite na nosa publicación da nosa páxina de Facebook. Vicky Cid, Roberto Mata, Cris Soto, di Cris Soto, esperando que empecedes, isto é como unha droga. Bueno, esperemos que de momento sexa legal, ainda que nunca, di ela, nunca chamei. Pois hai que animarse. Pili Rodríguez, Mari Iglesias, Xosé Pombo, Pilar Márquez, Alberto Bermúdez Taracido, Jesús Apardo. Pois nada, aquí seguimos na vosa compaña, por suposto. A todos eses e a todas eses que decides que nunca vos animaste.

0: a chamar, pues algún día ten que ser a primeira vez, non? Aquí estaremos encantados de atendervos, claro que sí. De momento, imos recibir o primeiro ointe da noite. Carlos, de Redes, como estás?
1: Muy bien, capelán, como estás tú?
0: Muy bien.
1: Me encantado que estés bien. Llevo toda a semana chamando, e hoxe me chamaban de primeiro, pero os outros días cando me chamaban me quedaba dormido porque tuve que facer cosas pola mañá toda a semana, sabes?
0: Bueno, que en que andas agora estes días?
1: Ando cos médicos e con todo o rollo, xa sabes. Tanto toco aos médicos, pois hai que madrugar.
0: Bueno, pero entendemos que por temas de revisión da tua
1: claro,
0: enfermidade,
1: claro,
0: non?
1: Claro, claro, me toca, teño que ir.
0: Bueno, e que tal ese resultado desas revisións?
1: Ben, todo ben.
0: Sí?
1: Sí, todo ben, de momento todo ben.
0: Bueno, pues eso son, dende logo, que son boas noticias. Que tal está tua nai?
1: Miña nai estable, como sempre, encamada, pero estable. Está en todos os cinco sentidos e está bastante ben.
0: Pues eso é o máis importante, sobre todo.
1: Xa ten 84 anos en la nova, pero que non encamada xa fai 3 ou 4 anos.
0: Sí, xa sabemos que estás tía o cuidado dela, por eso che pregunto que como está e sobre todo ti tamén se... Pues vas recuperando ese hábito que tiñas antes de sair a camiñar.
1: Sí, xa vou camiñar unha hora, hora e pico. Estes días, agora, pues, vou a facer unha cosa. Teño pendín as cañas, pero me quedei con unha caña das boas, dos peixes, o sea, unha de sus casting dos peixes, e me quedei con outra dos calamares, entonces para ir pescar. Porque tiña moitas. Aparte, que con dúas me chegan, sabes? Unha para o peixe e outra para o calamar e chega de sobras. Ahora, para esta semana non, para a siguiente, vou empezar a ir a ver se hai choco xa hai. Ir aos chocos de noite, que de noite está dormindo viña nai e non pasa nada. Entonces podo ir tranquilo, sabes? Fecho a casa, queda pechada a casa, eu teño unha cámara na habitación... Ya puedo ver en cualquier momento.
0: Claro, claro, por lo menos tes, claro, ese contacto directo, se pasa algo, pues poder tampoco estar en una zona muy longe, ¿no? Que puedas regresar a tu casa rápido.
1: No, pero voy a Mugardos, que está a 4 o 5 kilómetros, se llevo 5 minutos.
0: Pues muy bien. ¿Y qué más nos querías contar esta noche?
1: Falache desde San Andrés de Texido, ¿sabes? Eu fun tres veces, e a última vez que fun a semana pasada, a semana esta. Estou falando de San Andrés de Texido, non?
0: Non me sona.
1: Sería en boas horas daquela.
0: Ah, pois pode ser.
1: Pode ser, sí.
0: Non sei, a min non me sona de ter falado de San Andrés de Texido concretamente, vai.
1: Eu que te quería falar é que fun tres veces, unha vez delas na capilla. Pai, ya hace 6 años e pico que fue la última vez, morreu una persona que estaba, morreu una capilla allí, estaba morreu allí. Estaba una familiar, debía de ser, esperando a que vinieran a buscarla o coche fúnebre.
0: Sí.
1: Me impactó bastante, ¿sabes?
0: Pero que era un hombre, una mujer.
1: Era una mujer, me parece. No me acuerdo muy bien, pero era una mujer.
0: É que vamos, un caso que foi moi sonado, porque aparte foi comentado nesta casa, nun espacio informativo desta casa, foi o falecemento de Severino Busto, que morreu durante unha misa en San Andrés de Teixido e o cura continuara coa misa. Iso fora moi comentado porque entrevistaran a súa filla, Manuela Busto. E ela, bueno, pues declarou que lle parecía, vaya, pues normal que o cura continuara coa celebración da misa, porque claro, pues xa seu pai xa falecera e como ela dicía que había moita xente que fora de lonxe, igual que a eles, que ían de Landeira, no concello de Negreira, e que habían querer pois ver a misa e que eles estaban de acordo.
1: Cantos anos vai deso?
0: Pois non o sei, pero eu creo que igual 20 anos,
1: Non era que la noche, Pablo, te trazas 6 años y medio, por ahí más o menos. e ela estaba, a persona estaba, non sei se era un home ou unha muller, non me acordo xa. Eu que sei que estaba tapada cunha manta, estaba un acompañante que debía ser familiar ou unha amiga ou algo que vendía nunha excursión, estaban esperando pues, que a viñeran buscar, sabes?
0: Isto foi no ano 2009.
1: Xa, pero isto foi máis tarde, porque foi pai de 16 anos e medio.
0: Home, pois, pues, fai 16 anos e medio, estamos no 2026. Se as matemáticas non me fallan, fai uns 16 anos e medio que foi este suceso.
1: Pois sería ese, porque eu fun depois da misa, non estaba na misa.
0: A ver, pero ao principio dixéchesme que estabas ali na misa.
1: Non te dixe que estaba na misa. Te dixe que fun a Sagrandes de Tecido, fun a capilla. Pero que estaba a misa, estaba baleira, pois había xente poñendo velas e todo. Pero o que te dixe que había no suelo un home ou unha muller tapado que estaban esperando a que viñera o coche, que debían de ser peregrinos. O sea, sabes? E foi o que te dixen, nada máis.
0: Ah, vale. Eu entendín que estabas ti ali na misa e...
1: No.
0: Vale.
1: Despois da misa. Pois debía de ser esa persona, porque foi o único que cadraría así. Non creo que cadrara máis xente. Me entendes?
0: Home, a ver, non creo que fora tanta xente a morrer a San Andrés de Teixido.
1: Home, digo eu. Non, sería unha casualidade. Pero foi ese, señor.
0: Pois si, foi este... O caso, dende logo, foi moi sonado por iso, porque faleceu durante a celebración da misa. Este home estaba acompañado da súa filla, Manuela Busto, e ali o cura decidiu continuar coa misa con beneplácito, vaya, pois da filla e da familia do falecido, de Severino Busto. E este caso fora moi comentado por iso, porque pois entrevistaran a...
1: Pois agora que dís, había unha muller acompañando o cuerpo, unha muller. Non me recordo se era joven ou maior, pero había unha muller acompañando. E había xente poñendo velas, bueno, facendo tal, xa fora a misa. Porque xa fora pola tarde.
0: Sí, isto foi pola mañá. Eu non sei se a xente, ao mellor, se lembra, porque, claro, fora nun espazo informativo da Televisión de Galicia onde a entrevistaron. E fíxose bastante coñecido porque, claro, pois, as declaracións desta muller, da súa filla, foran un tanto impactantes porque... Claro, ela, pois, dicía que lle parecía ben que o cura continuara coa misa, no canto de parar todo, non, e atender ao falecido. Pero bueno, que houve un pouco xente que lle daba razón e hai que respetar tamén a vontade da familia, non?
1: Claro, pero aparte, se ela non lle pareceu mal, eu creo que está claro. Ben, porque ao fallecido que se pare a misa non lle fai nin ben nin mal, porque se está morto xa non fai nada.
0: Era o que dicía ela.
1: Claro, que non lle fai nada. Me entendes, capelán?
0: Sí.
1: Entonces, se hubiera solución, sí, que sí. Si se pon malo e tal, pois sí, para la misa chamaron a ambulancia o que sella, pero si está morto o que morre, xa, por moito que fagas, non lle fagas mal ningún. Además que é unha misa, que non é unha festa.
0: Así mismo. Eso era xusto o que argumentaba... A filla do falecido, Manuela Busto, que, repito, eran de, se mal non lembraran, de San Miguel de Landeira, me parece, en no Concello de Negreira.
1: Sí, no Concello de Negreira, sí. Claro, estarían esperando, porque como eu queda lexo, ainda non chegou o coche fúnebre, porque chegaría de Negreira o coche fúnebre, claro. Estaría ali.
0: Sí, concretamente, o coche fúnebre ia da funeraria da Fontecada. Eso sei, non, porque, vamos, eu esta testemunha foi moi coñecida, entón sei un pouco case de memoria o como foi o relato que transmitiu Manuel Augusto na Televisión de Galicia. E era San Estevo de Landeira, en Negreira.
1: Foi a persona que vin eu, capelán. Pero me impactou de carais, Porque, joder, unha persona así era despois de comer, estaba esperando ali.
0: Pois sí, entendo que vos chamou a atención, claro, e a ti e a moita xente. Pois mira, ao igual que no seu día nos chamou Bernardino Garrido, un dos homes máis coñecidos no mundo da internet en Galicia por esas declaracións tan famosas que fixo de que che fixen eu, gilipollas. Pois ao mellor, se hai alguén que estea escoitando o programa e que saiba que foi desta muller, de Manuela Busto, pois que lle mande un saúdo da nosa parte e todo o noso cariño, por suposto.
1: E outro da miña tamén.
0: Moi ben, pois moitas grazas, Carlos.
1: Pois nada, pois ahora a pescar aos ahora hai choco, nada máis.
0: Pois xa nos enviarás algunha foto das capturas, vale?
1: A ver, para este fin de semana non vou, porque vai facer mal tempo, vai facer vento. Con moito vento non se pode ir ao choco.
0: Non se debe. Ti vaite sempre ao seguro, vale?
1: No, pero eu vou con un amigo, Vamos dúas personas. Además, onde vou eu ao muelle hai máis personas pescando, non hai problema, sabes?
0: Pois eso, con sentidiño e sobre todo a disfrutalo tamén, que tamén é unha parte de ocio.
1: Sabes cando me puxo Paco a canción de Barón Rojo, que era para saber se adivinaba?
0: Non me acordo. Eu non... Eso cando foi?
1: Foi un par de semanas.
0: Pero no programa, aquí, no Pensando en Ti.
1: Sí, sí. Que estaba Paco.
0: No, aquí Paco non está con nós, está nas fins de semana.
1: Sería na fin de semana daquela, ah, Dios mío, como estou.
0: Claro.
1: Estou, non me fagas caso. Se non me fagas caso, que estou xa medio daquela maneira.
0: Nada, non te preocupes. Veña, pois ata outro día, Carlos. Un saúdo.
1: Un abrazo, capelán. Un abrazo para todo o mundo e boas noites a todos.
0: Veña, cuídate moito.

0: Pois seguimos conversando con máis audiencia e, bueno, aproveitamos, pois iso, este caso que comentamos con Carlos de Redes para traervos a memoria este suceso que acontecía no ano 2009 xa na capela de Santo André de Teixido. Durante a celebración dunha misa, pois un home, xa de avanzada idade, por suposto, pero un home que asistía a esta misa, Severino Busto, que ía nunha excursión dende Landeira, no concello de Negreira, falecía repentinamente, sen ningún tipo pois de manifestación previa de malestar. E claro, este caso foi moi sonado polo que o cura, pois seguindo tamén as indicacións da filla do falecido, continuou coa misa con total normalidade e ao rematar, pois sí, poideron atender ao falecido e poñelo en disposición de que viñeran a recollelo dende a funeraria. Pero foi sonado polo feito de que moita xente se queixou ao ver que o cura continuaba coa misa con normalidade ou polo menos afectando, sí, o falecemento desta persoa, pero pois dicindo que había que continuar co oficio religioso, e moita xente o criticou, aínda que a propia familia do falecido manifestou estar de acordo, e logo días despois a súa filla Manuela Busto acudía á Televisión de Galicia a ser entrevistada polos compañeiros dos servizos informativos, onde detallaba máis polo miúdo todo o que acontecera durante ese fatal momento. Pois foi moi compartida esa entrevista, foi moi, xa digo, moi compartida nas redes sociais, está hoxendía aínda podedes ver en YouTube, ten moitísimas reproduccións polo curioso do suceso e pola testemunha de Manuela Busto, filla de Severino, deste home que falecía no 2009 na capela de Santo André de Teixido. Así que se lembrades este caso, ou se, por exemplo, coñecedes a Manuela, ou sodes de Negreira, ou estabades ali ese día, como contou Carlos, pois podedes compartilo con nós, por suposto, claro que sí. Ese e outros asuntos os que vos pareza a vos, como sempre, aquí no Pensando en Ti da Radio Galega. E agora, entenderedes que o seguinte ointe temos que saludalo ao seu xeito. E xa o entenderedes. Buenas noches, Manuel.
1: Buenas noches, capelán. Buenas noches, Juandra. E buenas noches a que dá noticia.
0: A nosa compañeira que vai estar connosco, Valeria Salazar, vai estar hoxe e mañá.
1: Valeria. Yo las cámaras da televisión tamén.
0: As cámaras que temos aquí, o noso realizador que está aí ao lado de Cidre.
1: O apuntador tamén hai que contalo.
0: Mira, hoxe está de realizador Gerardo Rodríguez. Temos de cámaras, temos a Lino, como se chama, a Benito, está a Jesús.
1: Ah, Benito.
0: Sí, está, despois está, quen está, de guionista, quen está aí contigo, Cidre, de guionista esta noite, que é o que me escribe todo o que teño que dicir, porque eu non invento nada, teño todo escrito aquí na libreta, todo o que vos teño que dicir.
1: Si queres, sigo son eu de guionista. Oh, no
0: ti
1: si, problema.
0: Ti leva chidea, de carai. Bueno, que tal? Como te encontras, Manuel?
1: Eu tapo-me moi ben. Vou falar da lá de San André do Teixido.
0: Fuches alguna vez?
1: Bueno, fun varias veces.
0: Uh-huh.
1: Unha vez fomos, e nos ao salir do San André do Teixido, íamos comer a un bar, uh-huh, pero que tiña pa bautizos, pa comuniones, bonos,
0: que tiña pa todo, non?
1: Tiña pa todo. Entonces fomos a comer ali.
0: Ah.
1: Entonces a xente parece que lle gustou o viño.
0: Uh-huh.
1: O viño que era moi bo, era viño da casa, pero bueno. Decían que era un viñazo, uy, que eso era unha cousa de outro mundo. Eu xa estaba medio aburrido de tanta cousa de viño. Ali todo o mundo tomaba viño. Bueno, mulleres e homens, veña a baixar viño.
0: Uh-huh.
1: Había unha arreboda máis un pouquinho ao lado nos. Eu arrei, sin darme conta, metime na reboda.
0: Metiche, colacheste nunha boda?
1: Sí, metime ali, pero sin darme conta.
0: Ah, sí, sí, sin darte conta, sí. Xa sei. Sí, espera un momento, Manuel, espera un momento. Ponte guapo, peínate, que acabamos de entrar en directo na segunda canle da Televisión de Galicia.
1: Ajá.
0: A ver, arregla así a camisa. Ponte ben e peínate, fai así a raya ao lado, porque que te estamos vendo todos.
1: Sí, vale, vale. Xa me peinei e xa me puxen guapo.
0: Vale. Digo porque acabamos de entrar en directo na segunda canle da Televisión de Galicia e queremos sair todos ben.
1: Ah, bueno, está ben. Ya a camisa tamén a puxen ben.
0: Sí, quen xa planchou?
1: Bueno, a criada, teño a criada aquí e ela faime todo.
0: Muy ben, así me gusta. Mira, entón, a ver, contame que estabas... Que te coaches nunha boda, a ver.
1: Sí, sin querer, cando me din conta, estaba metido nunha reboda. Eu agarré e quedei ali, e dixen yo, va, tiñan musiquita, tiñan de todo. Na outra mesa a beber viño, quedei ali, e ven o camarero, e venme cunha botella de whisky, e un chupito, e vai...
0: E non che preguntaron ti por parte de quen ibas?
1: Non lle dixen nada.
0: No, pero preguntarían, che, voste de que ven, do noivo ou da noiva?
1: No, nada, non me dixeron nada, eu meti malí e puxeron a falar comigo e eu tamén.
0: E ti como un máis, bailaches?
1: Algo, sí. Yo entonces agarró un camarero, agarró y veña. Un chupito de whisky.
0: Veña, es otro, ¿no?
1: Y después dije yo, bueno, está bien, un chupito de whisky, no lo voy a despreciar. Era whisky de bobo.
0: Ah, amigo, no era do barateiro, no era purrela, ¿no?
1: No, whisky de bobo, al pari, dije yo, ah, no, eso no me perdo, O rato ven o camarero outra vez.
0: Outro chupito.
1: E empecé a tomar outro chupito. E dixen yo, mira que eu non son... Pá, non importa, pá, toma outro chupito. E se va por cuenta de la casa. Ah, bueno, pues se vai por la cuenta da casa, monta paga. Entón se agarraron, empezaron a repartir a torta nucial, a toda ali, vai.
0: E a ti tamén chiqueo, non?
1: E ven alá unha muller e veña, e traime un pedazo de tarta aquela nucial, e dixen yo, este é pa mi? Sí. Ah, bueno, moitas gracias. Alá, pues, entalei a conversación ali coa muller. O que pasa que eu estaba pendiente que eu tiña a miña ali na outra mesa.
0: Ai, tiñas a tú, que tiñas a túa muller na outra comida.
1: Claro, se me estaba mirando. Pero a outra señora estaba bien perfumada, que bien olía la condenada.
0: Ah, perfumada. Entendinche que sí. Estaba ben perfumada, sabes?
1: Sí, bueno, sí, olía a colonia, toda enjoiada, toda guapa y hostia.
0: Hombre, porque estaba de boda, Manuel.
1: Hombre, eu tamén estaba.
0: E ti que ias de traxe tamén, de garabata ou...?
1: Non, eu estaba cunha camisa e un pantalón vaquero.
0: Ah, ibas así máis yeye, non? Máis dinámico.
1: Sí, pero bueno, eu estaba ben vestido tamén.
0: Home, sí, claro.
1: E despois empezaron a repartir pastelitos, e dixen eu, bueno, carajo, esto non me lo pierdo yo. Veña a chumar whisky, ya, a comer pastelitos. Depois eu xa metía a man ali, nadie me decía nada, bueno. E puxeme a bailar ali con todos. Armamos unha festaza ali de carajo.
0: No, xa me imagino. E ti de cloclo, non?
1: Bueno, eu ali comín e bebín e... Cando me aburrín xa, porque dixen, hostia... Agora vamos a ir para a Coruña, porque íamos a ir a Coruña. Bueno, nin Coruña, nin nada. Cando salimos da lixa, casi iban a ser as 6 da tarde.
0: E a túa muller, que che dixo?
1: Dixen yo ao chofer do autobús, oye, É que nós vamos a votar aquí todo o día, mira que ainda... Que ainda falta para chegar a Pontevedra, eh?
0: Non, ti por ti quedabas, non?
1: É que non se apura. Me cae, Diola, mira que vaciaron botellas de viño, eh? Eu a vaciar o whisky, ya senta lá na outra mesa a vaciar as botellas de viño, que o viño que era bo.
0: Era do bo, non?
1: Que era viño do Ribeiro, que non sei, que era Albariño, eh?
0: No, claro.
1: E a etiqueta, un viño da casa. E xin que, vai, home, estes beben viño de carajo, mira tú, viño da casa.
0: Bueno, ai, Dios mío.
1: E despois, cando me cansei, agarrei esa limpa fora. E xin, me, é millón marchar porque xa vai sendo hora. Bueno, que salimos pa fora, as mulleres todas ao baño. E xin eu, ala, tremenda cola. Ahora a esperar por las mulleres para subir no autobús. Cando salimos da lá de... Ainda estábamos en Torre Cedeira, non? Ainda estábamos alá, macho, a 6 da tarde. E xin eu, bueno, ni modos. E despois fomos pa Villa García. Porque xa non deu máis tempo. Xa casi que iba a ser de noite, eh?
0: Uh-huh.
1: E nós ainda despois... Bueno, pasei un día fenomenal.
0: Non me extraña,
1: día,
0: comendo e bebendo gratis.
1: Caindio, lo que ven a pasei, eh? Hostia.
0: O mellor é que nadie che dixo nada. Nadie te botou da boda,
1: no,
0: nin che preguntou de que parte
1: no,
0: ibas.
1: Ofrecíanme pastelitos.
0: Claro, non che iban a ofrecer.
1: Destos de crema, que ben sabían os condenados.
0: No, xo sei. Mira,
1: ainda me puxen a bailar ali.
0: Claro, a bailar por ali seguro que con outras que non eran a túa muller.
1: Hasta creo que cantei.
0: Ves, non me extrañaría. Mira, que cheque...
1: animada ali.
0: Escoita, Manuel, que che quería preguntar, como te estás coidando agora?
1: Bueno, ahora tengo que tomar las medicinas.
0: Pero estás,
1: comer...
0: escóitame, estás comendo como tens que comer?
1: Ayer fiz unha ensalada, ayer fiz unha ensalada.
0: Pero boa. Un día solo non fai fe, ten que ser todos os días.
1: No, todos os días, claro, eu xa...
0: Nada de ir a comer chourizo e xamón e queixo ao bar, eh?
1: No, chourizo xa non como.
0: E agora estánche levando a comida os de xantar na casa?
1: Coño, sí, o outro día deixei a porta aberta da cociña e dixen eu, va, seguro que non ven, pero bueno, mañán vou a Puente Caldelas e xa está. Vou e deito-me na cama e quedo-me dormido. E cando me levanto, dixen eu, bueno, vou á cociña que vou preparar algo para comer. E cando cheguei ali, mirei un pan ali e dixen, pero este eu non trouxen este pan. E miro dentro da nevera, hostia, xa había habido un home e meteu umas cousas na nevera e todo. Eu nin conta me dei, macho.
0: Pois...
1: Bueno, menos mal que lle deixei a porta aberta a da cociña. Agarrou e meteu-lo na nevera, agarrou e marchou.
0: Pois mira que sorte, ainda por riba, que se preocupan de ti. ¿Ves?
1: Sí.
0: Muy bien, pues Manuel, hay que seguir cuidándose. Escoítasme. Escoítasme.
1: ¿Qué?
0: Hay que seguir cuidándose, todos los días, ¿eh?
1: Sí,
0: y,
1: claro.
0: ¿Y os de xantar na casa saben qué tipo de dieta tienes que hacer ahora?
1: Sí, se me trae una comida así con poco sal, ¿eh?
0: ¿Y estás comiendo lo que che levan eles?
1: Aceite, todo.
0: ¿Estás comiendo lo que che levan eles, no? ¿Es todo?
1: Sí, claro.
0: Vale.
1: Hombre, como debe ser.
0: Muy bien.
1: Hombre, hay que hacerlo, mija, hay que hacerlo.
0: Eso. Y tomar a medicación.
1: No,
0: cuando tienes que tomar.
1: No, le van a tomar. No, ve para tomarla, que me daban en el hospital. Tomas pastillinhas todas, ¿sabes? Que te pinchome.
0: Para diabetes.
1: Para insulina, claro.
0: Claro, non podes comer doces, acórdate.
1: Non estou comendo doces, non.
0: Nin con sal, nin todo eso, vale?
1: Vai sem unha mirada mirándos, pero a veces xa torce a cabeza e miro para outro lado.
0: Bueno. Pois tes que seguir coidándote, vale?
1: Sí, sí. Bueno, pois un saludo para aí, pa Mari Carmen de Lugo.
0: Muy ben.
1: E pa Toñita.
0: Ai, a tua Toñita.
1: Pa Pedro tamén.
0: A tua Toñita, que cando a viches ou cando a vas ver?
1: Ah, pois foi má ver alá no provincial,
0: Sí, non me digas.
1: Troixume unha radio, troixume pasatiempos.
0: Bueno, mira que como mira por ti, como te coida,
1: Sí, sí, alá sempre me dá consellos vos.
0: Ves? Pois déixate aconsellar, sí, sí. E bueno, se ves a Pedro, pois tamén dalle un abrazo da nosa parte.
1: A ver se o ves esta semana, que quedou de ir a buscar pedra.
0: Moi ben. Pois nada, cuídate moito, vale?
1: Vale. Saludos pa todos os oyentes de medio mundo que me conocen ben.
0: Sí, de medio mundo e parte do estranxeiro.
1: Sí, parte del extranjero.
0: Pues nada, un aperta grande, amigo.
1: Bueno, okay.
0: Hasta otro día.
1: Hasta luego, mis cuates. Ahí nos vemos.
0: Qué musicón me estás poniendo, Cidre. Cómo me gusta, ¿eh? Claro, tenemos o corpo de ascensión. Entendes? Porque xa dende aquí, dende San Marcos, dende o alto, xa vemos a Noria, alá ao fondo, e xa percibimos o marmurio da xente pasando moi ben aí na zona da Alameda e desa festa tan chula de Santiago, claro que sí, que é a festa dos picheleiros, dos santiagueses. Porque despois din que o apóstolo é para os visitantes. Eu non sei se estar de acordo ou non, pero... Pois bueno, que os que esteades aí disfrutando da festa, pois aproveitade aí que vos preste. Saudamos agora a Jesús de Pontevedra. Boas noites.
2: Boas noites, capelán.
0: Que tal?
2: Bueno, aquí deitadiño e vendote, escoitándote.
0: Moi ben.
2: Que quería contarche que, mira, iba a decirche que a Monche de Carballo que sea menos brutiña que
0: bueno, está
2: haciendo por alá.
0: Pero por que? Que é o que chegue...
2: No, porque cando fala desa cousa da Igrexa do Cheiro...
0: Bueno, a ver, todos votamos gases, todos... Bueno.

0: nombre.
1: Todos facemos as nosas necesidades e hai maneiras de contalo. E a min personalmente, eu podo entender que ao mellor non che guste escoitalo. A min personalmente resultoume moi simpático. A min, Si che resultou molesto, pido che desculpas no nome do programa.
0: É unha broma, Pepe, non é.
1: Ah, vale, pero si. Que... Vale, é que oi, saber que ti sabes que hai xente máis aprensiva que outra, que di, "Ui, é que estes temas de conversación non me resultan nada agradables", podo entendelo,
0: Que me causa gracia, moitas, non é por nada. Bueno, pues saludos para ti e para todos os compañeros que tens por aí, a Cidre, que foi como recibido moi amable.
1: Sí. Oxe, témolo, como se suele decir, en primeira liña.
0: Feliz día da Ascensión.
1: Para os que a celebren, que nós temos que estar aquí.
0: Bueno, pero vos estás aí en Santiago, non?
1: Claro, pero eu por min a tal hora mesmo estaba dando unha volta na Noria ou nos, como lle chaman, nos cochitos. Bueno, non sei como lle chamas ti as atraccións.
0: Bueno, eu subín a Noria unha vez, non penso subir máis.
1: Mareacheste?
0: Non me mareei, pero que quedei lá no alto e xa estaba deseando baixo para baixo.
1: Pero como que quedaste no alto e logo a Noria non viraba?
0: Pero sí, pero parou un pouquinho, eu quedei no alto de todo. Bueno, díase ben todo Santiago, pero eu casi quería cerrar os ollos.
1: Bueno, a ver, claro, é que non é para todo o mundo. Eu entendo que a xente que ten vertixe, pois pasa o mal, claro.
0: Bueno, pero a culpa foi miña montar, depois hai que asumir as consecuencias.
1: Que ias? Cunha rapaza, seguro?
0: No, que va, xa estaba casado.
1: Ah, bueno, digo, porque a veces estas valentías fanse para impresionar a rapazas, non? É dicir, bueno, veña, vente comigo que vou te levar na Noria, e cando estás alá arriba, aí sí que che entran ganas de...
0: No, se estivera cunha chavala pasaba o mellor, pero estaba solo.
1: Non sei eu se eu pasaría mellor.
0: Como non? Eu colado unha chavala, se eu paso.
1: No, eu estando alá no alto, que eu teño moita vertixe, eu non son capaz de subir esas cousas. Eu xa pode estar decir... comigo Laura Pausini, que vamos.
0: Que che vai decir, Pepe, ti dunde é de Arteixo?
1: Sí, señor, de Arteixo ao lado.
0: Ah, eu son de Carballo.
1: Bueno, pois somos logo case veciños.
0: Sí, Ayuntamiento de Carballo, Parroquia de Entrecruces. Saluda a todos os de Bergantiños e a todos os da Parroquia de Entrecruces. Aunque agora estou en Pontevedra.
1: De Entrecruces?
0: Entrecruces, sí, a 8 kilómetros de Carballo.
1: Entrecruces, pero eso xa é indo cara a Santiago.
0: Sí, vindo para Santiago pola carretera nacional.
1: Moi ben, sí, eu sei onde é, sí, sóname porque antes tamén ía moito para Santiago por esa estrada.
0: Ti andas por todo, ti conoces o mundo inteiro.
1: A ver, Jesús, eu non che vou a negar que anduve en media Galicia e parte do estranxeiro.
0: Bueno, no estranxeiro tamén estuve eu, máis que en Galicia. Estuve en 37 anos en Francia.
1: En que zona?
0: A 45 kilómetros de París, no departamento 77. Porque ali vai, non é por provincia, vai por departamentos.
1: Xa.
0: Estuve en ela 37 anos. Media vida.
1: Pois sí, a verdade é que sí.
0: Que agora xa pouco me quedará. Porque
1: home, non digas eso. Caro. Cantos anos tes agora?
0: 87 desde o día 3 de marzo.
1: Que va? Sí. Se tes, mira, tes voz de teño 70 voz de anos.
0: Sí, e de corpo tamén, porque son pequeno.
1: Pero mira, sabes que as din que as esencias e os vos perfumes veñen en frascos pequenos.
0: Sí, pois é para probar, despois veñen en grandes. Ou se aproban ou non.
1: Bueno, pero mira, se proba e justa, repite.
0: No, eu non me queixo, eu estou ben dentro do que pasei.
1: Sí, de saúde vas ben.
0: Hombre, pasei un cáncer hai 7 anos. Estou de maravilla.
1: E recuperaches ben, sí.
0: Hombre, estou encantado, porque falas aí cun chaval que se chama Domingo, que leva a bolsa.
1: Sí.
0: Eu le veine 2 anos.
1: E despois operaxe este para retirala?
0: Sí. Os 2 anos o quitaronme. E quedei moi ben, tuvo moita suerte. En cambio, a miña muller morriu de cáncer hai 6 meses.
1: Vaya, sentímolo moito, Jesús.
0: Gracias. Non é nada agradable, pero que quero, fai partir da vida. Bueno, da vida máis da morte, va, cachámalle como queiras.
1: Bueno, pero... neste caso ti tamén, cando, supoño que cando foches diagnosticado, contemplarías a posibilidade de non sobrevivir, porque cando aún lle dan ese diagnóstico, supoño que o primeiro que sinte é ese medo, non? De dicir, que vai pasar agora?
0: Non, non, non, non, non, non tuve medo ningún.
1: Non?
0: eu collendo como unha enfermedad calquera, por eso lle fixo en frente, porque é unha enfermedad, esas tens que facerlle en frente. Cando me dixo o médico, Jesús, ten cáncer, dixe, como lle vou dicir á muller e a máis á familia? Pois mentiña a muller, a máis á familia.
1: Mentiches, por que?
0: Do médico de familia, marchei a urgencias, acolleronme e xa me meteron ao quirófano directamente e foi a miña salvación.
1: O sea, saíches de urxencias e xa fuches a operarte?
0: Sí, ao chegar a urgencias, puxen o pantalón do pijama, cando quería poñer a parte de arriba, caín fulminado e xa me meteron ao quirófano. E a muller sin saber nada, dun digo, nin nada, nin a familia. Eu son de Carballo, son xa moi bruto.
1: No, xa vexo, pero bueno, se si diste que iso foi o que che salvou a vida, pois...
0: Tuvo moita suerte, pero mira que fun co coche a todo que prometeu un desastre. Se me dá ese mareo na carretera, fa un...
1: Claro, faz unha avería importante.
0: Pero foi culpa moita do médico, eh?
1: Por qué?
0: Porque non me dixo, podíamos chamar unha ambulancia, visto que tiña o que tiña.
1: Claro, pero lo mellor, pues, o médico de cabeceira non foi quen de avaliar a gravidade do asunto, non?
0: Sí, sí, que xa me dixo, Jesús, tes cáncer, te aquí de urgencias a Montecelo, sabe onde queda a residencia,
1: sí.
0: A Montecelo.
1: Sí, bueno, en pues, Pontevedra, sí.
0: Sí, pois pues, fun desde aquí, pasaron, collín o coche, vin a casa, me tiña a muller, collín o coche, me chei para a residencia.
1: E que lle dixeches á muller?
0: Dixenlle que iba a cambiar unha cita.
1: E cando se enterou, que che dixo?
0: Cando se enterou, era a medianoite e eu estaba no quirófano.
1: Mátote, fíjate, se son eu, mátote. Sobreviver do cancro, pero mátote, Jesús.
0: Bueno, tens razón, xo sei, pero sabes que os de Carballo somos brutos.
1: Sodes, como arados.
0: Sabes que ali andaban a navallazos.
1: Bueno, home, pero de broma, entre coleguillas.
0: Bueno, broma do carallo, unha vez aí mi vente e veu pa Carballo, vim que andaban ali con fotos e horquillas e todo ali, golpeando uns aos outros. No.
1: Bueno, pero é de broma, que son moi ben levados. E unha vez en Ponteceso tamén vin a un sacar unha motoserra do maletero do coche.
0: No tiñamos moi mala fama.
1: Bueno, ame, pero son bromas. Pois, sí. Jesús, menudo sentido do humor que tes, amigo.
0: Tamén fai falta.
1: Pois sí. A verdade é que, bueno, despois de pasar o que acabas de pasar recentemente, como nos contas, pois alaboche dende logo a resiliencia e ese sentido do humor.
0: Sí, porque foi, creo que foi como sabou facerlle frente e puñelle moral a eso, porque eu digo xa verdade, eu collendo como outra enfermedad calquera, porque pode morrer de calquera cousa.
1: Pois sí.
0: Anco o cáncer impón un pouco, pero eu collendo así.
1: Pois, Jesús, vouche pedir que nos chames outro día para conversar con un pouquiño máis de calma, pareceche?
0: Como ti queiras, que é a primeira vez, pero non será a última.
1: Espero que non sexa a última, porque teño ganas de afondar un pouquiño máis na túa historia, porque, non sei, intúo que hai cousas ben interesantes que contar.
0: Ui, Pepiño, se che contara.
1: Pois mira, guardámolo para outro día, vale?
0: Moi ben, moita gracias.
1: Un abrazo grande, amigo. Graciñas por chamarnos.
0: A todos os oyentes.
1: Son as dúas.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. O presidente estadounidense Donald Trump chegou esta mañá a Beijing, en China, 9 anos despois da súa última viaxe ao país asiático en 2017. Unha visita de 2 días que estará moi centrada na economía e tamén na actualidade internacional. Mañá o presidente estadounidense manterá unha reunión bilateral con Xi Jinping. Horas antes de embarcar cara a China, Trump aseverou para os medios estadounidenses que a súa principal petición para o presidente chinés sería que abrira a porta ás empresas do país americano, sobre todo as que acompañan nesta viaxe, como Apple, Tesla, Boeing, Nvidia e Meta, entre moitas outras. Nesta viaxe, unha figura a salientar é a do seu fillo Eric, que ostenta o cargo de vicepresidente executivo da organización Trump, que aborda a xestión do TEIS, campos de golfe e propiedades en diversos países do mundo. Ademais da tregua económica comercial entre os dous xigantes, na xenda prevista para esta viaxe tamén abordaranse temas de xeopolítica relacionados con Taiwán e Irán. Unha conversa que vai estar guiada por un feble posible equilibrio, mentres que Donald Trump pretende que Xi Jinping contribúa a unha desescalada en Oriente Medio, o presidente chinés, pola contra, espera que Trump deixe de lle vender armas a Taiwán, a illa asiática autogobernada que Beijing non descarta invadir e considerar parte do seu territorio. Ademais, según informacións da CNN, Donald Trump, que ten prevista a súa volta aos Estados Unidos o venres, tamén fará oco para plantexarlle a Xi Jinping a liberación de cidadáns estadounidenses encarcerados en China por motivos humanitarios.